0: klubb á Blönduósi þannig að þegar ég farin að búa svo eins og í Borgarnesi þá sé ég meira möguleika á því að komast í saumaklúbbi minn
1: Já.
0: og núna ég alltaf bara við erum alltaf eina helgi á ári mm. alltaf saman sko, mm. ég mitt ekki stöða miðsvæðis því að flestar búa á Blönduósi við vorum til dæmis fjórar vinkonum frá Blönduósi sem bjögum saman hinn í Reykjavík á menntaskóla árum mm. og hinar þrjár eru allar bústar á Blönduósi og minn árgangur mjög mikið þar, sem sagt,

0: Við erum saman jörð á Snæfellsnesi og þar erum við voða mikið á sumrin þannig að það að vera í Borgarnesi líka svona nær Snæfellsnesi og mér langar svolítið út úr borgar umhverfinu svolítið og hérna, þú spurði hvort ég vildi ekki vera borgarstjóri ég kannski væri ég frekar góðu kandidat ég að vera bæjarstjóri út á landi
1: Það mér líst vel á þetta
0: Er það ekki?
1: Jú, mér líst bara mjög vel á það en ég átti ekki eftir að sakna þess að vera í Breiðholtinu samt þú varst nú svo mikið hérna Breiðholtskona
0: Já, ég flutti mitt í Breiðholti 1979 þegar ég byrjaði fjölbyrndi Breiðholti og átti heima á 5 stöðum í Breiðholti á meðan við vorum á leigumarkaði Eða ég og vinkonu mínar og bróðir.
1: Af hverju breið, af hverju ertu svona reyna breiðaldi?
0: Þá bara voru við sem vorum utan á landi, við bara fórum í breiðholtir. Af því að þú veist, það var ekki eitthvað negin stemming fyrir því að fara eitthvað miðsvæðis í borgina. Mm-hmm. Við vorum sem sagt, þá bara stutt frá Vesturlandsveginum og stutt heim. Yeah. Ég til dæmis stókótt, bara fórum alltaf á puttanum og Blönduós þegar ég var í fjölbraut og hérna, þá komum mann að þetta ekki strætó upp á Vesturlandsveg og fara bara á puttanum heim.
1: Já, þú hefur væntanlega lent í einhverjum ævintýrum þannig.
0: Já, ég hefur lent í ævintýrum þannig, en sloppið alveg ótrúlega vel, en mm-hmm. lent í alls konar vitleysu mönnum, svona perrum.
1: Já.
0: Já. En ég myndi ekki láta að stoppa mig og bara síðast bara í fyrra þá fór ég á puttanum frá Borgarnesi í bæinn og ég myndi ég tvisvar gert það reynda núna og síðustu svona, það eru svona 4 ár sem við keiptum okkur sumabústaðin okkar í Borgarnesi sem að verður vonandi meira en bara sumabústaðir í framtíðinni. En núna erum við sveitt búin að búa í Efra Breiðholti saman í 21 ár á dásalegu stað alveg við 11 ár dalinn og ég eiginlega sko, það bara svo dásalegt að búa í Breiðholtinu, svo nálægt náttúrinni við áttum heima ég eldi svo Svein þegar ég fór ég átti heim í Breiðholti þegar ég kynntist honum 1987 og flutti svo til hans 1988 á Sólvallagötu svo flutti við austar í Löngulíð og svo í Glaðheima og nú þar í 9 ár og síðan erum við búin að vera 21 ár í Breiðholtinu.
1: Þú tókst þitt í skrefum og þú ert að gera aftur.
0: Já, ég tókst þitt í skrefum, en mjög ákveði.
1: En þú ert að gera aftur hérna, það er sama þá.
0: Já, hérna, Blönduós.
1: Í áttina Blönduósi. Hérna,
0: já. Ég svona meira sveitastelpa en borgarbatt, sko.
1: Já, en það er ekki allir sem myndu trúa því, þú varst svo lengi í borginni.
0: Já, fólk maður svolítið eftir mér úr borginni, en ég svona... og mér finnst líka gaman að svona eins og borgar skipulagi og svona og hérna og því sem að gerast en ég og er líka sko sumi vilja búa miðsvæðis út á menningunni en og ég talsverður svona menningarneitandi fyrir mikið í leikhúsin og á tónleika og svona en bara á bíl og við sem að búum í Breiðholti við kannski viljum bara hafa okkar enga bíl þannig að þú veist ég þarf ekki að búa endilega misvæðist til þess að vera svona menninganeitandi en já, þannig að ég bara það að vera hvoru tveggja sko búa í úthverfi en sem sagt að vera líka sem sagt í menningun og hringiðinu niður í bæ sko
1: Já.
0: Þegar maður velur það
1: þegar maður velur það
0: en þú veist
1: en það gott að hafa valið
0: já, þú veist ég í þessari stöðu lífsins þar sem ég hef val sem að svo margir hafa ekki og það finnst mér vera það stóra samfélagslega verkefnið okkar að horfa á aðstæður þeirra sem hafa ekkert val hvernig getum við gert þeim lífið auðveldara og hérna já
1: Akkurat.
0: Það stóra verkefnið í lífinu sko og þeirra sem eru sérstaklega þeirra sem búa við ekki við svona sjálfsög mannréttindi í heiminum og ég hef svona þar liggur svona áhugi minn og ég held eins og ég bara komin á áðan þó að ég kannski sé ekki alveg á no borders línunni heldur svona þú veist vilji þú veist bæði opna landið en þá vil ég en líka setja einhverjar hömlur en þá vil ég bara fyrst og fremst að landið okkar og öll Vesturlönd fari að taka raunhæf skref í því að undirbúa sig undir holskeflu breytinga í heiminum það verða alveg brjálaðislega breytinga framundan og ég skil ekki af hverju við erum ekki löngu vöknuð upp við það það sem það þarf að gera þegar ég held að það sé miklu meira en okkur óra fyrir en flestum, já
1: þú ert mikill friðarsinni.

0: Já, og ég man nú eftir því að hafa mætt einhvern tímann í hérna í mat í friðarhúsinu sem að þú eldaðir.
1: Já, ég eldaði nokkuð oft þar á árum áður. Þar kemur enn einu sinni fyrir hvað ég góður kokkur.
0: Já, sko.
1: og þar eldaði maður í friðarhúsinu fyrir sko 60 til 80 manns.
0: Já.
1: Og það hefur mér alveg tekist bara með mjög góðum hætti. En svo hef ég ekki haft alveg lappir í það svona á seinni árum sko. Mm-hmm. Ég búin að, það þrisvar búið að skipta hné í mér, af því að, já, ég segi þetta, ég með þrjú ný hné, en hérna þar að því að þetta tvisvar að skipta sem sagt, á hægri fæti, og ég svona klást í svona gigt, en þó að það stjórni nú ekki alveg lífi mínu, en þá stjórnar það því að ég, sem sagt, hef ekki verið að elda síðustu svona örgulega átta árin í friðarhúsinu. En væri alveg til að í það með svona góðri hjálp sko, einhvern sem að stendur við pottana ég get verið að svona setja kryddin í og svona, því að ég fann það daginn, þá var ég með þarna úljósvatni að elda fyrir 21 útlending sem að voru í útivistar búðum á vegum tækifærisins við vorum að segja að þjálfa fólk frá Evrópulöndum í að vinna með jaðarsettum ungmennum með aðferðum útivistar af því að við í tækifærinu, við erum alltaf að fara út með okkar þáttakendur. Já. Af því að, og ég held að það sé líkillinn á okkar árangri, að við trúum að það bara að fara upp úr sófanum og út að ganga, út í sund, bara vera úti, það skiptir svo miklu máli. Þannig að núna vorum við að kenna sem þess að fullt af fólki frá Evrópu þetta og ég var að kokka og það alveg fór mig lappirnar á mér. Þannig að ég þarfi mitt, ég get ekki alveg kokkað svona mikið núna. En já, ég góð í því, en við vorum að tala friðin.
0: Já.
1: Ég var einmitt að horfa á svo skemmtilega mynd núna á rúf bara í vikunni því ég var að hvíla mig eftir úljósvatn hana Rósu Luxemburg sem að er svona hérna var svo mikil friðarsinni og barðist fyrir því og þar einmitt sko voru sósíaldemokratarnir í Þýskalandi þeim greindi á það hvort að það ætti að fara í herinn eða draga sig út úr hernaði og trúa friðinn og hún var í þeim hópi sem vildi trúa friðinn en sósíaldemokratarnir í Þýskalandi þeir völdu að fara í herinn og fara í stríð. Núna á stríðstímum þá skiptir friðarhreyfingin svo miklu máli og ég held að við verðum að einmitt ástunda þennan frið og byrjum hjá okkur sjálfum og ég ekki hrifin af þeim vígbúnaði sem að við erum að horfa upp á núna með stóru auknum framlögum til hernaðarbandalaga. Ég ekki hrifin af NATO.
0: Nei.
1: Og eins og mjög margir í samfylkingunni þú samfylkingin ekki bara NATO-flokkur eins og þú veist þó hann sé það formlega það var bara ekkert svo langt síðan það var landsfundur samfylkingarinnar þá komu ungi jafnaðamenn með tillögum að ganga NATO og það var bara svona 45-55 það voru 55% sem sögðu já við skulum verið NATO en það var næstur því helmingur sem að vildi ekki verið NATO
0: áhugavert
1: já og þú veist, en við þurfum að einhvern veginn, það friðarhreyfingin þarf að eflast.
0: Já, við erum nefnilega með svona hernaðarsáttmála og varnarsáttmála og hernaðarbandalög en engin friðarbandalög.
1: Já, það einmitt rétt og ég held að við þurfum að koma þeim á lakirnar. Og hérna MFIK menningar og friðarsamtök íslenska kvenna, ég er nú þar eins og í svona ymsu að hérna þau eru stofnuð alveg bara í upphafi 2000 aldarinnar 1900 og kringum fyrri hérna heimstyrjöld erlendis og þetta er svona angi af því og er svona alþjóðlegt friðar bandalag ef þetta er svona friðarsamtök en þetta bara hefur svona þróast í það að vera bara svona aldrei verið svona fjöldasamtök á Íslandi þannig að þetta varð tíma 1980 eitthvað þegar einmitt kjarnorku fólk upplifði svo mikla kjarnorku ógn sem að fólk ætti að upplifa í dag sömu ógn en ég man mjög vel eftir þessu þegar ég var einmitt í menntaskóla að hérna þessa kjarnorku ógn þá voru svona alls konar friðarhreyfingar sem að voru að poppa upp á Íslandi eins og læknar fyrir friði, friðar fóstrur eins og það hét þá og svona fleiri starfstéttir og vonandi bara erum við bara stutt frá því að svona bylgja komist aftur upp, svona friðar bylgja. Ég alltaf að trúa því að unga fólki það fara að trúa á friðin og kærleikan og fari úr þessari neysluhyggju og neyslu og rugli sem á sér stað og hérna því að það engin framtíð í því, það bara framtíð í friðinum og hérna
0: Þetta svona, ég þarf að tala að friðurinn sé svona, svona hinn kvennlæga nálgun og þú myndist þeim mitt á svona, þessi, svona kvennahreifingu innan friðarhreifingarinnar en þú hefur nú líka verið mjög virk í kvennahreifingunni bara svona almennt
1: Já, ekki svona ekki mjög mikið, nei. Ég til dæmis sko var í Alþýðubandalaginu þegar kvennalistin var og hét og hérna, en ég stalst einu sinni til þess að kjósa kvennalistan þegar ég var í Alþýðubandalaginu, af því að var svona heillalist með og ég bara mjög stolt af því að hafa sérsagt sikilít og hérna og auðvitað stýð ég kvenfrelsisbaráttu og það hérna bara án feminisma væru við á þú veist, þúsundfalt verri stað en núna þarf svona stóra fjöldarhefingin sem að þarf að eiga sér stað í dag friðarhefing og ég stundum að bíða eftir því að það komi upp svona ný hippakynslu sem byrjar að syngja friðarsöngva þú veist
0: það voru kannski þegar þeir losa sig svona við símana og
1: já, svona hálfan love and peace, sko, ást og friður hvenær þú veist en það ekki það sem við þurfum og hérna ég held, veit ekki hvort að fólk myndi fylgja sér svona gamla kettlingar eins og kringum mig en þú veist, það þarf
0: Akkur ekki, samt
1: Já, kannski, kannski á maður bara að fara meira í það en ég held að ég sé að gera svo góða hluti í tækifærinu og í bara, þú veist, já og bara, bara sem fjölskyldukona þá ég að reyna að rækta kærleikan í mínu nánasta umhverfi.
0: Það þetta hérna, og ég menna þær talaði það að heimurinn verður ekki bættari á meðan þú ert kannski eitthvað krumpaður inn í þér sjálfur.
1: Þannig, nei, nei. Ég held að ég sé nú bara nokkuð sátt líka inn í mér.
0: Já. Það er gott, þá getur þú kannski farið það hérna að
1: þá getur maður gefið af sér. Já, maður getur gefið af sér. Ég alveg til í baráttuna, ég væri til ef ég, og já og ég bara, já ég til í það að fara að berjast fyrir friði
0: Já, finnst þeir við á villigötum hérna Íslendingar, við erum einmitt, jú þú sagðir auðvitað, við værum ekki alveg sátt við hérna þessa stefnu að vera að setja meira fjö í hérna hernað og hernaðbandalög en Hvernig getum við orðið aftur þessi friðarþjóð? Við köllum okkur lengi vel friðarþjóð
1: og vera utan
0: ja, ekki
1: með her og svona, maður segir ennþá frá því útlendingum og þú veist já, hér ekki her og
0: En nú eru núna hansi fjölmunnur bara hérna á Reykjanesi
1: á miðniseirinni og það aftur að byrja sko og bara átt sér stað ykkur miklu meiri uppbygging held ég en flestir gera sér grein fyrir
0: ég held hann alveg líka
1: og ég hef heyrt af því en ég veit það ekki
0: ég held að sé kannski þar bara meiri þúsund manna herlið
1: hérna og kannski þar bara meiri rannsóknarblaðamennsku það, hvað á sér stað einmitt á miðniseiðinni og ég var alveg til í að lesa slíkar úttektir og ég held að það yrði mörgum svona til þess að opna augu margra ef að við fengjum almennilega rannsóknarblaðamennsku þetta og hérna og ég kannski skil ekki eins og bara það búið að vera ófriðvænlegt í heiminum af hverju það ekki meiri svona fjöldarhreyfing með friði og ég var einmitt að sjá sko í fréttum í gær svo falleg mótmæli í Lettlandi þar sem ríkisstjórnir að hérna koma sér undan sáttmála kynbundið ofbeldi og það voru svo hérna og ég skil mjög vel þá sem að fóru að mótmæla því og þetta bæði beinist gegn konum, minnihlutahópum hins einn fólki og þetta bara hræðilegt að Lettland sé að verða svona bara hálfgert fasista ríki sem að ætlar sér að koma sér undan Evrópusáttmála gegn slíku ofbeldi en það virðist vera raunin en mér fannst mótmæla hreyfingin sem var verið að sína myndir frá hún var svo falleg og það var svona svona fjöldasöngur og hérna og ég hef hugsa að það akkurat svona sem ég vil
0: það var Lettlandi mitt ég fór til Lettlands ég var í Ríka í desember í fyrra og þá var ég einmitt að læra þetta er svona þetta mjög þekkt baráttu aðferð þar í landi þetta var hérna þegar að svona síðast þegar að hérna við blasti svona fasísk ógn og hérna ja fólki greip til sinna ráða þá það leiddist svona eftir götunum og söng
1: já það var þú sé bara þetta reyta þessu svona sem hefur snert mig undanfari það var að horfa á þessi mótmæli og ég hugsaði óbúslega þetta falleg mótmæli og það var svona eins og friðarhreyfing sem vildi frið fyrir hönd þeirra sem að bara frið gegn ofbeldi og hérna Já, þannig að það til svona fallegt hreyfing og ég held að við höfum jarðveg fyrir mikla breytingar hér á landi líka. Og já.
0: Ég sammála því, Björk. En nú ætlum ég að hleypa þér heim til fjölskyldunar.
1: Í Borganes?
0: Í Borganesi.
1: Auðvitað.
0: Já, dásalegt. Það búið að vera æðislegt að fá að spjalla við þig. Hérna, við fylgjumst áfram með þér. Ég veit að þú ert hvergi nærri hætt í baráttunni, hvort sem það fyrir friði eða Palestínu.
1: Nei,
0: bara alls ekki. Hvori tvekja.
1: Hérna. Bæði fyrir friði og fyrir Palestínu, já. Fyrir mannréttindum, hver sem gegn ofbeldi. Og hérna, og bara fyrir bara rétti fólk sem jaðarsett í samfélaginu þar svona liggur hjarta mitt og mér langar svo á meðan maður hefur einmitt sko starfsgetu og er að vinna fyrir þá sem eru jaðarsettir í samfélaginu og hérna ég bara mjög glöð að fá að vera í því hlutverki
0: Já Það eru forréttindi.
1: Já.
0: Takk hérlega fyrir þetta Björk og ég þakka fyrir okkur hérðan minni á sýnina sem eru á morgun sunnudag og já, byrð ykkur svo bara vel að lifa.
2: Segðu það á samstöðinni.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdu mælingum allt á því samræmdu prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdu mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdu mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
6: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
7: Hei, Vigdís, maður veit alveg hvað þið þú ert að gera.
8: Nei, það veit ekki einu svona ég sjálf, sko. Að þetta skítugt.
7: Mér langar sér alveg
8: verið blóm. Ég hef mjög sterka skoðan á plastblómum, en ég ætla ekki að...
7: Jú, segja það maður.
8: Það bara siðleysi.
7: Já, nákvæmlega, siðleysi. Hvernig það?
8: Það bara svo ljótt.
7: Já, þetta samt. Þú veist, í myndina það kemur
8: Já, ekki. Nei, þetta ekki, nei, mér finnst bara, þú veist, að plöntur, ég bara í gersk. Ok.
7: Heyrðu.
8: Heyrðu. Heyrðu,
7: Vigdís.
8: Já. Emma snar.
7: Hér bjalla, bara þeir, þú veist.
8: Ok.
7: Hú, þarf að nota hann og bara, húps.
8: Ég held stundið að væri til svona bjalla þar sem maður gæti að sé. Segir eitthvað í fatvísi og hratt eitthvað þannig
7: Já.
8: Að maður getur gert svona og þá verið glemt þar sem maður var búin að segja eða veist, ef maður var ekki að meina það
7: Þú er svona pínur sem ég, svona fylgist þess eða ekki
8: Þú er svona svolítið, þú sagðir eitthvað tíma að ég verið hvatvísar en þú sko
7: Já, ég, þú er hvatvísar en ég með þess það flott sko en þú ert náttúrulega yngri en ég svo ég svona
8: Tölvert
7: hef verið, já, aðeins, þú verið Wow, ég get ekki, ég verð að hafa púðundir.
8: Viltu það þarna sem ég með?

0: Heyrðu, ég, veistu hvað, ég elska svona hérna low tech. Það var náttúrulega eitthvað sem að kynntist í hérna myndlistinni.
1: Já.
0: Það svona stefna sem var bara low tech og þá varst að nota úkslega svona hérna veist, það var ein stefna sem arti povera sem svona listfátæklingsins. Það sem þið voru mótmála því þetta byrjar í Ítalíu að nota marmara og gull og svona fara alltaf inn að gera listaverk og nautshúð og eitthva.
1: Geðvegt.
0: Og svo þegar tæknin kemur inn í myndlistina þá er þetta sem sagt low tech og ég heilla þessu að þessu að hérna ég hef alltaf þú veist, ég hef aldrei einhvern veginn geta hort á að high tech sé eitthvað betra heldur en low tech. Þetta bara fagufræði.
1: Það líka sko eins og maður fer út í bara eitthvað að allar ákvarnir og allt svona í stjórnsýslu og þannig þurfi að vera tekið í eitthvað svona mjög yfirveguðu intellektuál samtali.
0: Nákvæmlega.
1: Og það bara þú sleipir bara ákvarnir stjætt inn í ákvarnartöku. En eitt sem maður tengt þessu sem ég, já þú veist, þetta er eitthvað svona það er alltaf að vera að segja, nei það þarf að vera diplomatískur og það þarf að hérna tala þá af yfirvegun og þetta svona ótrúlega gott og þá getur fólk sem menntað í ýmsu og hefur lesið ýmislegt og mm-hmm. ákveðið svona ákveðið stjætt og stöðu
0: og ekki með ADHD, bara
1: jú, ég getur alveg með ADHD, en bara nota flókin orð og þess og þar, og þú veist, í staðan fyrir bara eitthvað þú veist, einmitt, að þurfa að vera eitthvað svona, og að þeir sem gefa út bækur þurfi, þú veist, að hafa allar, þú veist, hérna, engar stafsendingavillur og vera alltaf málfræðilega rétt og vera inn í eitthvað form, sko, eitthvað þannig, sko.
0: Þetta er líka, þarf að koma svona low-tech stjórnsýsla.
1: Já, nákvæmlega.
0: Og bara svona, og einhvern veginn, já, þetta er bara ákveðin tegund að fáið fræði og Húst. Já, þetta er úkslega svona úrkynja.
1: Mér er svolítið gott dæmi fyrir hver síminn tetur svona mikið svo vinsæl.
0: Það er alltaf í lagi, þú mátt líka svara sko, í grimm og snar.
1: Já, mér finnst betra að láta bíða þeins eftir mér.
0: Í alvörni? Þingjensla er svo fucked up.
1: Já, bara að jóka.
0: Nú, ok.
1: Eða þú veist, ég bara...
0: Það eru samt sveimur svona sem vilja láta bíða. Þú svara ekki strax.
1: Nei, stundum gerir ég bara ef eitthvað eða við erum svona að reyna að láta ekki vera svona eins kvatvís eða hugsa, nei, ég er betra að hugsa aðeins ána kannski ég að segja eitthvað
0: ég er svo viðbrastnögg sko.
1: En ég
0: þóli ekki, býtu, ég vil segja eitt ég þóli ekki að vera ekki búin að svara skilabóð
1: ég
0: þóli ekki að hafa svona rauða punkta
1: nei,
0: símanu.
1: Ég get ekki heldur, neða, að mér finnst mjög erfitt þessna er ég líka búin að þú veist arkæfa söm hóptjött þannig að virðist vera eins og sé inni mót að því ég fæ bara eitthvað svona mest, þú veist bara eitthvað áreiti út frá því að ég sé allt henni inn í einhver atta mér inn í einhvern sundhóp og þau eru alltaf skiflega hvernig alltaf verið sund og ég líður eitthvað svona eins og ég skuldi þeim afsökunarbeina hvert þeirra skiptir að tekki engan í hópnum eða
0: eitthvað
1: en maður segi eitt með low-tech dæmi
0: já
1: en maður svo fyndi sko að vera með eitthvað svona listform eða eitthvað sem krefst sko ákveðins eitthvað svona fjármaks eða eitthvað og ég hef alltaf að pæla í þetta hesta íþrótt.
0: Já.
1: Að fólk er að fara í háskólanám og alls konar í svona er þetta ekki pottet orði sem að fólki notar í hesta íþrótt en bara kvaltan orð að þú veist, spikist þetta ekki á því hver er með besta hestin þegar það er eitthvað keppa og svo vinnur eitthvað og það er manneskan sem vinnur en ekki hesturinn
0: það er eitthvað samband þarna en, mér langar ekki að
1: tala um þetta
0: tala um hesta íþróttir ert í langa þér ég bara, ég veit ekkert
1: nei, mér langa ekki, en eins og fór ég hérna á hestbaka kúpu
0: já
1: og við hérna
0: stór hestur þá
1: já, það var alveg svolítið hérna við vorum svo satt bara þrjár eitthvað stær í einhverjum bæ á kúpu ég og tvær íslenska vinkur mínu svo eru miklu ljósar en ég og einhverju kúringar buð okkur í einhverja hestaferðum kvöldið og þessu ekki segja neinum frá því að þeir séu að fara með okkur og við bara ok, ekki máli og svo fóru þeir með okkur um alla sveitina og síndu okkur út um allt og bara og fórum eitthvað stær lengst upp á fjall á okkur kumbja bar þar eða eitthvað og svo hérna allir eru ekki að hleypa okkur aftur heim en við vorum bara Nei. Mjög strangar og fórum bara og riðum hestunum niður í bæinn og svo var þeir alltaf að segja einn þeirra var alltaf að vera eitthvað ástarjátningar við vinkonum mína sem tala ekki spænsku en við sem tala ekki spænsku en ég var alltaf svona kalla og þýða og ekki þú vera að þýða þannig að það er gaman að þú veist
0: það getur verið gaman
1: hestbak, að hestbak en mér veist þetta svona það hestu íþrótt eitthvað svolítið seti
0: en hvað með þetta þegar þú veist þess að viðbrás það er eitthvað sem þetta heitir eitthvað viðbragsþurð eða nei ekki þurð hvað heitir þetta allt í lagi
1: já
0: þú varst að bregðast við
1: já viðbragsþurð, já ég þannig en núna bara út af því að það að senda inn styrtar umsókn
0: já
1: fyrir þrjú en viðbragsþurð
0: Já, og hún sé svona mikil, svona bregðast alltaf við.
1: Já.
0: Svona,
1: ég búin að æfa mjög mikið í því, til dæmis bara því að vera að taka ADHD-lyf og eitthvað.
0: Emmett, ég líka að byrja að gúffa því í mig. Það mjög skemmtlegt. Hérna, býti, þú lærðir hérna, fórst í sviðslistir, var það ekki?
1: Nei, ég er hagfræðingur.
0: Fórst ekki í sviðslistir?
1: Nei.
0: En býti, þú fórst í ritlist?
1: Já.
0: Já, þú fórst ekki, ertu hagfræðingur?
1: Mm.
0: Ertu ekki að hverju held ég að það fara í sviðslistir? Ég er búin að vinna með þér mjög lengi, sko.
1: Ég bara, hérna, hefði kannski átt að gera? Nei, jók. En af því ég kannski bara ég verið í eitthvað svona impróf og eitthvað þannig.
0: En hvað kom til hagfræði er samt svolítið creative, eða það ekki?
1: Nei, alls.
0: Er það ekki?
1: Það er ekki.
0: Nei. Ég held að það væri svolítið svona
1: Það er svona fyrir, ég myndi hugsa þetta væri sko mjög gott Þetta er svona kerfi sem hendar til dæmis mjög vel fyrir fólk með einhverju og hvað þannig Það bara, ok, núna skulum við setja upp líkan og reikna út hamingju
0: Já
1: Að þetta veitir hamingju, það er mælieiningin og nú skulum við reikna það út
0: Ég er búin að vera að hlusta á eitt sem hérna Man ekki hvað hann heitir, hann egypskur Hann er verkfræðingur og var hjá Google Plus
1: Já.
0: Og hann gerði eitthvað svona módel hamingjuna út frá verkfræði
1: Já, þú veist, örgulega mér er þetta bara
0: Þú gætir, kannski farið inn á þetta svið
1: Nei, þú veist, ég reyndi alveg að því ég hugsaði, ég ætla að breyta heiminu það er best að gera það út frá peningum en svo bara þú veist þarf fólk að vera í einkennisbúningum að ætla að vinna í svona geira Úst, það svona dress code og gæti ekki verið í þannig vinn og þannig vinnist
0: það
1: og mér finnst líka bara ekki það skemmtilegt
0: ég held að það var svolítið creative svona að það var eitthvað neginn að
1: örugglega á eitthvað leiti en ekki mitt leiti
0: nei.
1: Ekki minni skapað orku
0: okay, ég
1: að lesa í hvað helstu
0: ég myndi halda að vera að lesa í eitthvað svona það sem var að gerast og þú ert að sjá eitthvað neginn svona Þú veistu núna, ef þú verður hagfræðingur í dag, þá verður að pæla ógislega mikið AI og...
1: Jú, þú veistu, það er alveg svona hliðar hagfræðinu
0: og
1: það
0: er...
1: Jú, þannig er alveg mjög, þú veistu, getur örgulega verið mjög skapandi líka, en þetta er svona mjög spara svona aðalega svona umhverfi mjög, hérna, skapmyrðandi. Það var líka bara svona alls konar, þegar við erum háskóla Íslands, alls konar svona, þú veist, bara einhverjum prófessorar sem voru á móti, voru, þú veist, að skrifa greinar á móti til dæmis línun jörðar að það væri eitthvað svona ekki konsept sem stæðist skoðun eða jafnrétti og alls konar þannig og það er kannski er þetta bara meira umgjörn í háskóla Íslands en þú veist ekki allir auðvitað og bara alls konar fólk sem að alls konar skoðanir en það snýst svo mikið skoðanir og getur eiginlega, þú veist, vísindi gera það kannski og getur eitthvað neginn verið með eitthvað og sínt fram á eitthvað en svo fyrir hins var þetta Svíþjóðar í skiptinám og þá var meira svona fókus á hagsögu
0: Já
1: Og hérna
0: Er það þjóðhagfræði, eitthvað svo leis?
1: Nei, það er bara, þú veist, hagfræði gegnum söguna, þú veist, jú, tengist þjóðfræðin En þjóðfræði er svona fræði grein, það sem er verið að greina Svona makró En ég svo sættum að þetta sé óslega leðalegt
0: Nei, en býttu, mér er þetta svolítið skemmt Ég hef alltaf
1: en verið að vera eitthvað svo spennt
0: fyrir hagfræði Ég veit ekki akkur, já, það er náttúrulega
1: ræðilegt Já, hatar sverði
0: Hvar varst í Svíþjóð?
1: Ég var allir lundi Á þess að hvernig þetta var Þetta var svona allir voru nákvæmlega eins og alla gerlutna voru bara tvær hlettur, hvíta skó og hérna hérna þú veist gallabúsir og eitthvað svona og í eitthvað svona síðri ullarkápu og svo vaknaði ég bara einn daginn og ég var bara þannig og mér leið svona eins og ég væri í þú veist eitthvað svona Brave New World eitthvað þar sem ég var bara ding ding ding ding eitthvað orðin eitthvað robot eitthvað velferðarkerfa robot sem er bara óksla og svo þú veist mátti ekki betla til dæmis í sem bæja og allir óþjóðlega einsleitir allir óþjóðlega ríkir þetta er allir okkur en þar lærði ég merkilega sem ég læst í hagfræðinámi en ég tók síðan sagfræði með sko þannig ég var svona í smá hagsögu
0: okay.
1: og Guðni T.H. kendi mér og ég skrifaði í dagbókina minni þegar ég var hjá hann og þá skrifaði ég vona Guðni T.H. verið forseti og þá var sko löng orðnum að forseti og þá var bara eitthvað gaur í einhverjum sko endurskinsmertum hjólagala
0: ok, vá, wow, en flott svo þú dyrkar hann þá
1: já,
0: hann er svo aðeinslega En sem mér aðna, býtu, hvað ár ertu fætt?
1: Ég ætla að fara að ljúga 92.
0: 92?
1: Já.
0: Ok. Og hvenær ertu í hagfræðinni? Svo höldum okkur við það.
1: Já, já mér svo rættum þessi svo ógæslega leiðilegt. Allt við byrja að tala, þá vil ég allir í hægt að tala.
0: Nei, en það er ekkit reyn...
1: Ætli, ég flutti heim frá Mexíko 2012, held ég. Þá byrjaði ég þar, já, 2012 til 2012.
0: Og hvernig varstu í Svíþjóð?
1: 2016.
0: Og mér svo skrýta allra að vera hvítum skóm, hvítum strega skóm þá.
1: Já.
0: Ég sá fyrir mér eitthvað svona... Ég sá fyrir mér svona hvítar svona...
1: Já, þú þurftur svona... að staðsetta tískuna, já.
0: Já, ég var að hugsa bara hvítum skóm.
1: Ég heldur sé ekki beint, þú veist, í tísku bylgjum í Svíþjóð. Ég heldur sé bara festi sér við...
0: Já.
1: Og svo alltaf allir gett nýjum fötum sem nákvæmlega eins þannig að þú bara varfast að köpa peysu já og ég ætla að vera saman peysu og allir eru alltaf búin að vera í en þau bara að það þurfi köpa meina svona ógæslu dýrt
0: já það eru ekki alltaf erfitt að vera svíi það eru ekki svona eitthvað neginn
1: já þú þarft sko og þú veist þetta er það sem ég pæla bara með Íslands samfélag og falla fólk og alls konar jaðarhópa er að við erum svo einslit og svo erfið að vera öðruvísi einslit í samfélagi þannig að þú veist það er eitthvað allir eitthvað að því því að gætt velferðakerfi og svo og svo eiga allir að vera eins þá til að fyttinu kerfið og svo er allir svo trött alltaf og það bara loka klukkan 6 kaffihúsin og frá heim og hvíla sig ertu vissum og allir að prófa á morgun ertu ekki svolítið trött
0: En ég meina, er ekki allir bara einhver andlegu börnátti þarna?
1: Ég veit ekki, en heldur þetta sem
0: svolítið fordum það, það tekur ekkert smá á Þú veist, ég er alveg búin að reyna Ég skiptir engu máli Þannig okay. þeir geta alveg tekið þessu
1: Ég er bara pælið að syngi Ingrid, vinkonu minna ásakum
0: fyrir Þeir geta alveg tekið þessu svíarnir Ég veit ekki hvað eru margir og þú veist
1: Já, ok, ég ætla að senda, er lagið að skrifa styrtur svona meðan ég er hér
0: Já, en hana, á ég bara tala
1: Nei, ég er ekki tala og hlusta og skrifa
0: Ok, okay. Hérna, hvað var ég að fara að segja? Já, mér svo fyndi, ég held var listamaður en Já, ok, þú ert 90 og hvað segir ég?
1: Tvö
0: Hvað maður þá gaman?
1: 32 Finnst þér finnst þér ung?
0: Nei, finnst þú ekki? Eða þú veist, þú ert ung en þú veist, þú ert yngri ég það er svolítið sérstakur tími
1: Á hverju? Eða fyrir mig?
0: Eða mér fannst þetta svolítið svona sérstakur aldur
1: Já, mér finnst þetta mjög sérstakur tími
0: Þú veist, kannski svona, þú veist, emmitt
1: svo svona
0: 33 til 40 ára maður veist það eitthvað svona
1: Hvernig það?
0: Nú veit ekki, þetta var svona ekki svona það sem er svo mikilvægt að þú veist ná eitthvað svona karriér og verð eitthvað og
1: Já.
0: Allt þetta
1: Æ, sko mér eiginlega alveg
0: síðan hérna kannski minka það
1: svona. Ég var obsessed á sko mild, þú veist eitthvað þegar klára hagfræðina og alltaf síðan að vera hérna Já
0: vera hvað
1: Nei, að þú veist, ég var eitthvað svona þú veist, áður en ég var þrítug, var ég mjög upptekin að því að verða eitthvað og ég vissi ekki einhvern veginn hvað það var og ég ætla að vera blaðamaður og ég var alveg tauga hrú og þeir fór eitthvað
0: Manst eitthvað?
1: Bara mjög lítið, sko Jú. Og það var sagt svona við mig hérna, að ég þyrfti að vera mjög breytt bak ef ég verið þar, eitthvað svona og ég var ekki ok en svo fattaði bara ekki að maður þetta var með mjög breytt bak til að höndla toxic vinnu menningun inn á þessum stöðum
0: Nú ok, ekki að skrifa fréttirnar
1: Eða, þú veist, ekki gagnvart, þú veist, viðmældunum og þú veist, ég var bara eitthvað einhver taugarhúa og ég var líka auðvitað ótrúlega sættu um að skrifa eitthvað svona á hlut einhvers eða eitthvað þannig sem henda mér bara ekki
0: og þú veist, náttúrulega vog
1: já.
0: og henda vogin ekki, sko
1: nei þannig að já, og þannig að sá draumur fór einhvern veginn burt og svo bara alltaf bara fannst allar vinnur svo ókessa leðilega svona ég var alltaf bara eitthvað vinna hér þá þar og hérna en svo fannst mér svo gott að ég náði að gefa út bók fyrir þrítugt
0: já
1: að þá fannst mér svona þá gæti ég slaka á og ekki það skipti einhverju máli bókin en ég fatt bara svona eftir að vera bara ok, whatever
0: og skrifar bókin eftir og fórst í ritlistina
1: í ritlistina eiginlega, já
0: hvað heitir hún aftur? Ég er búin að gleyma
1: Þetta getnar
0: Getnar og fekk hún ekki svolítið athygli þessi bók
1: Jú, svona Instagram og svona
0: Á Instagrammi
1: Jú
0: Það er náttúrulega það er einu staðurinn sem en býtu, síðan hérna Já, ok
1: Svo ég alveg að klára
0: Já, allt í lagi Allt í lagi
1: Já.
0: Hlustundur heyraði bara pikka og
1: ég bara segja já, ég
0: þetta
1: bara
0: er líki sækjum... FM sko þetta er líki
1: útvarp
0: og sjónvarpinu
1: og ég vissi það ekki
0: nei, þetta er ekkit klift sko
1: nei,
0: ég bara, þetta er allt í lagi
1: hérna einmitt
0: síðan, ok, þú voru að vin og síðan fyrir í ritlistina hvað var það sem fekk þið til að fara í ritlistina?
1: Það fannst alls ógæslega leiðilegt nei,
0: já, en, veist, nei,
1: sko, eftir hagfræði og eftir að ég floppaði þarna í blaðamennskunni eða þú veist eða blaðamennskar floppaði fyrir mér eða whatever þá eitthvað svona flutti í sumar í Skaftafell og svo flutti ég bara aftur til Mexíkó og þá ætlaði ég alltaf að skrifa ykkur bók og alltaf að skrifa og gera eitthvað og gera ykkur smá pistla og eitthvað þannig sko.
0: Okay.
1: Og svo var ég bara eitthvað einmitt svo, þú veist, alltaf einhvern veginn að hérna að finnast vinnur svo ókist að leila en ég ákveð bara eitthvað, sækjum í ritlist og svo komst ég inn og ég er eitthvað, ó nei, það er verið að fyrir skóla að næðislegt líka en líka bara þegar það er líka alltaf svona hræðslan við einhvern veginn að fara eða mér var þú styrulega bara hrædd að fara í eitthvað listnám þar sem myndi ekki veita mér hérna tekur eða eitthvað, ég veit ekki eða bara svona, þú veist, eða kannski ekki bara tekur bara svona, að vera bara svona algjör óvissu sem ég elska núna óvissuna, sko.
0: En býtu, og þú klárar reyðlistina hvenar, hvað ár?
1: 2005 vonandi
0: Já, þú ert ennþá að
1: Ég veist, ég bara ekki búið með lokarkanum mitt
0: Já, alveg rétt, en hvað ætlaðir að skrifa um?
1: Sko, ég ætla
0: að skrifa Hvernig verk ætlaðir að skrifa?
1: Ég var ætlaði sko uppalega þá ætlaðir að fá mig að ég ætla að tala um vel ókláru verkin mín
0: Já, við ætlaðum að gera það
1: Ég var náttúrulega mjög
0: Alveg rétt
1: Já.
0: Býtu, ok, þú tókslega mikið ókláruðum verkum og hvað, hérna, finnst þið bara erfitt að klára þetta? Eða?
1: Já, ég fer bara alltaf að leiðast.
0: Já, hérna. Já, já. Akkurát. En kannski getur maður skrifa meira á ADHD-lega?
1: Ég er alveg að skrifa, sko, ég er bara ekki að skrifa í samengi eitthvað einn, sko.
0: Já.
1: Jú, jú, en ég er núna búin með eitthvað svona handrit af... einhverju ljóðbók sem að ég ætla
0: já, að okay. Verður það útskriftaverk?
1: Já
0: Ljóðbók?
1: Já, held það
0: Ok Ég alveg geti ímyndi mér að geti skrifa hérna leikrit
1: Herðu, ég er líka með druga leikriti það eitt af ókláru verkum
0: Að ég sé bara einhvern veginn í þér bara eitthvað leikhús
1: Ég elska leikhús og mér finnst sko svona verkin sem hafa mest áhrif á mig núna seti þetta inn og þarf að koma þau verk sem hafa haft mest áhrif á mig eru leikverk
0: þarna sér það
1: sko. Eins og mér fannst nýjasta verki sem mér finnst geggjað var hana Jerma
0: já og þú varst búin að segja mig frá því
1: það sem að þú veist yfir að sína bara hvernig við getum ekki sem manneskur ef við erum að reyna að fitta inn í eitthvað drama eitthvað svona kerfi, kerfisarama sem við pössum ekki í, það fríkur bara út og þá verðum við, þú veist þá verðum við þessi skilgreining að fólk eins og fólk segir fatla fólk eitthvað þannig sko. Þannig að þú veist þetta er bara svona að þú veist, við erum alltaf að reyna að koma okkur fyrir í einhvern kassa sem við pössum ekki, þá verðum við þessin er kannski bara svona mikið að hérna, álaga geðheilbrigðiskerfið og eitthvað
0: Ég meina, ég ætla að segja það með þess að svíja ég held að ég sé bara svona þreyttir að þeir eru að halda upp gríminu sko.
1: Örglega
0: og það er eitthvað bara það er eitthvað já en við erum svo lítið samfélag og það er búið að, þú veist, oft kom inn á þetta hérna gerum og snark, hvað bara veist, þessi kassi með á svo úkslega þægilegt þegar mannstæða var eitthvað nýra listasafninu listasafninu Reykjavíkur og ég var bara eitthvað, og var ég ekki alveg bara nei, þegar ég var trúðurinn þar
1: ég held alltaf að segja þegar ég var trúlöfu
0: já, ég er trúlöfu en einna, þegar ég var trúðurinn hann í þessu myndbandi
1: já
0: og bara, ég var alveg, ég var alltof mikið og þú varst bara, nei, bara úkslega gott og bara sprengja kassa bara,
1: já það þarf bara að gera það
0: ég veit
1: að við erum bara, hvernig, ef að, sko, mér langar svo að sprengja
0: það er að loka þessar tölvu núna, held ég áhörundur er orðin trilltir, sko
1: að það,
0: mm-hmm.
1: ok, ég var bara að setja eitt inn
0: já, ok, drífa sig með samt svo flott að alltaf því ég tala við það
1: en ef ég er svona og það sést ekki ég alltaf að vinna þegar þú tala við mig
0: nei, bara þú bara vinnur rosalega mikið þú bara
1: vinnu alki
0: ertu vinnu alki?
1: Ég held að, oh my god
0: ok, en tölum um hana kassa og tölum um þú veist hvað er í gangi?
1: Hvað?
0: Í þessum kassa
1: veitðu þú ert inn í beinni útsendingu
2: Þú voru að
1: klára Þú voru að klára Já Þú voru að klára Þú voru að klára
0: Hæ Steinun heyrði, hún að klára þessa umsók Góðan daginn, þú ert í beinni
2: Já Erum að klára umsókn í beinni?
0: Já Þetta er bara Nei, þetta er bara eftir að heiða
2: Er ég á sama vettfangi og Steinun Ólína hefur verið á áður?
0: Absolutli
2: Nafna mín?
0: Já Bara þú ert bara, þú ert á staðnum, sko, þú ert í sko, röddin þín í stúdíónu þar sem Stein Nólina talaði einu sinni. Þetta er bara, það er snerting, sko.
2: Ég er bara með fyrring.
0: Auðvitað. Heyrðu, en hvað hérna...
1: Það er bara þrjár mínútur eftir af, hérna, að umsóna fresturinn sé búin, hann ég verð bara að setja...
2: Já, það er
1: þrjármyndir
0: eftir að frestunum Já, þú vera
1: En það er eitt sko, það er eitt sem að vantar að það stendur, en ég ætla bara að senda þetta svona inn
0: Þessi þáttu vera svo mikið steik sko.
1: Nei, það á þú veist að gera eitthvað vika 1, vika 2, vika 3, vika 4, vika 12 þannig að þú veist, þetta verður bara svona En það er bara ekki tími Já, já
0: Hörðu.
2: Er hún svona í spurningu? Er hún svona að tala við ykkur hvað hún er að gera meðan?
0: Nei, hún er bara eitthvað svona, hún er svona hálf inn í viðtalinu og ég að spurja náttan ekki. Sem eru svona skrítinn grimm og snar, sko, þegar ég vilt svona samtal og spjall. En hún er núna á bara, nú nýtist ADHD, sko, þetta er bara spinning á lyklaborðinu.
2: Já, já.
0: Og hérna, en... Já, heyrðu, þið eru að fara til Finnlands á ráðstefnu, það ekki? Nei, hvert
2: Jú,
0: er það?
2: Jú, vonandi.
0: Hvenar?
2: Ég veit ekki, heiða veit það.
1: Í maí?
2: Ég veit ekki hvernig hún er. Í maí?
0: Já, kannski ég kom með. Ertu í vinnunni?
1: Oh my god, nei, heyrðu, núna kemur þetta upp. Það má ekki vera vinnuveitandi, má ekki vera félagsamtök.
0: Ok,
2: oh
0: þið megi ekki þið megi ekki sækja mig Nei, ok,
1: sorry
0: Bye, Steinu,
1: bye Oh my god, það var allt til einskis
0: Nei, það var lærdómur Þið eigi hennar texta
1: Nú fer ég ofhugsun þannig að núna ég komin spíral, heldum bara áfram
0: Ok,
1: nú
0: hver er spíralin? Nei, ég meina, þið noti bara, þið eigi
1: Spíralin ég hef verið bara eitthvað tölvunni hér að gera eitthvað sem að
0: Skiptir engu máli, þetta er bara þú er komið með eitthvað texta sem getur notað
1: Og svo kemur næsti spíral, okkur má gera félagsamtök okkur þarf að vera stopnun eða fyrirtæki
0: Já, ok, maður þarf bara að setja þessum mörg sko.
1: Já
0: Þessum hugsunum,
1: okay.
0: maður þarf bara að segja hæ, takk fyrir að koma. Nú hætti þú.
1: Heilin
0: er bara að hlýða Akkur
1: það sýst er svona ógæðslega óþrólandi
0: Veistu hvað ég segi við sjálf á mannana
1: Hvað?
0: Því ég segi, Ingibjörg, þú ert eftir að deyja
1: Já
0: Og svo segi, Ingibjörg, í dag gerist eitthvað stórkostlegt
1: Já
0: Og þá er heilin bara að leita að þessu stórkostlega.
1: Já, en ég sko
0: og láta hann bara fá verkefni. Hann er bara verkefna maskina. Hann er bara
1: Já, veit, hvað en hann er með allt og mörg en ég finn bara núna eins og til dæmis séu núna loksins andlega á staðnum. En svo bara í janúar þá ég bara búin að vera með mjög erfi hérna eitthvað mál í vinnunni.
0: Já.
1: Og þá ég bara allar skapandi hugsanir kom bara svona neikvæðir. Veist hvað meina?
0: Þannig
1: að þú veist bara eitthvað svona brandarar sem eru bara eitthvað eins og þegar það er hvort þú getur byggt ramp frá hérna niður til helvitis
0: og
1: svona sem er ekki hugsan sem er langar að hugsa en þú veist þannig að það gera bara eitthvað svona ég er alltaf að gera svona brandarar sem er ókslega ljótir en mér langar ekki að nýta sköpunar gáfi mína í að gera eitthvað ljótt Þetta bara fyndið?
0: Já, minnst það bara, þú veist
1: En maður langar bara að vera glöð og svo bara eitthvað pyrruð
0: Já, en þetta ekki bara átlet fyrir pyrringin? Þú veist, þetta ekki bara eitthvað svona
1: Jú, en sko oftast
0: Kanski get ég bara Kanski góð leið, óslega góð leið að gera brand Það er óslega, það er mjög svona
1: Það er betri en að þú veist vera bara að drekka vodka
0: Það er bara góð geðilsa, sko
1: Ég líka búin að finna mér Já, ég líka búin að finna mér aðra annað hérna svona bjargráð Það bara hekla
0: Já
1: Þegar verið pyrruð þá sest ég bara neyra og hekla Svo fucking helbrið, right?
0: Já, geggja En ég hefur mitt pælti Hefur aldrei verið með stand-up?
1: Jú
0: Hefur þú gert það?
1: Já
0: Og hvað? Var hræðilegt?
1: Nei
0: Í alvörni?
1: Þetta bara svona, ég held sko frekar að ég sé svona konseptlista kona þannig að þú veist ég bara með eitthvað sem þarf að leysa eiginlega fyrir mig persónulega og þá getur það verið þú veist einhvern veginn þarf að koma svo út og það getur verið því gegnum bók eða útvarp eða gera eitthvað bara stand up þá var ég að tala bara um hérna Tinder og eitthvað
0: já En hvernig voru viðtökunar? Ertu ekki svolítið góð? Ég get alveg ímyndum að voru svolítið góð í
1: standi. Ég veit ekki, mér langar ekki að pæla viðtökum. Mér er svona svo, mér er það svo hamlandi. En sko máli er að fyrir ári síðan, þá var, fekk ég listamálinn til að skrifa. Og ég var eitthvað þrjá mánu alltaf að skrifa ykkur bók. Og bara allan tímanum meðan ég var að reyna að skrifa, var ég alltaf að hugsa bara, nei þetta er ekki nóg, fólki mun finnast þetta þetta, Þannig ég er svona, mitt átak í lífinu núna fyrir utan réttnabortu fallarsfólks er bara eitthvað svona að vera ekki að, þú veist, hugsa hvort að list eða tilfinningar hafa rétt frá sér út frá því hvernig það með tekið, skilur við. Yeah. Þannig að þú getur gert eitthvað mega listaverk
0: yeah.
1: og svo skipta viðtökur ekki máli.
0: Það var alltaf, þú veist, ég er náttúrulega alveg upp í myndlist, það var alltaf verið þannig.
1: Já, ekki á mér, ég er alveg upp í meðverk.
0: Í hagfræðinni og af svíum. En hvað, hérna, já, ok.
1: Og ég lesa bútur standupinu fyrir þig. Ég man það ekki. En ég meði í doks, neðu vilt ekki.
0: Jú, kannski bara, ef þurftum að taka þetta, en ertu búin að fara að trúða námski?
1: Nei, ég held að leiðinni.
0: Já, ég held að vera geggjað að trúða, sko.
1: Right.
0: En það er ekki allir sem ná að ná í trúðan.
1: Núna hef ég áhyggjur yfir því að hérna yfir að ég hef verið ótrúlega leiðilegu viðmælandi að því voru tala bara um hagfræði og gera styrtur svo.
0: Þú fært svo akt
1: Þú fært mér alltaf ég er búin að vera spíral í allan dag þannig að ég er ekki já.
0: Og eftirlitskörin er bara fullu
1: já.
0: Hann er bara núna bara leysir bara yfir
1: já,
0: ég þekki þetta
1: getur þú tala með hvað fyndi
0: jú,
1: tala
0: með hvað fyndi en síðan ertu vog hún náttúrulega vogin svo þú veist, og ég vog mann svo mikið mun að hérna að fólki líki vel við sig og mann sé ekki særi eitthvað og,
1: já
0: og sérðu hellu Tómasar
1: love her
0: Me too En ég er alltaf að hugsa bara Hún er alltaf að lenda í ykkur svona Þú veist, eitthvað svona Þú veist, alltaf verið eitthvað að reyna að fara í hana
1: ja, Hún er kærleiksbyltingur Hún er bara að come at me bro
0: En ég finn svo til með henni Af því hún er vog Þá er þetta bara
1: Já.
0: Þá er þetta bara svo ok Þá er þetta eiginlega verra fyrir hana
1: En þessna líka úti hún er þannig Að því hún er tilfélinga manneska Þá, þú veist, byggir hún þetta líka á og hún alltaf að tala þú veist, að koma með góðar tilfinningar út og hún með svo mikið tilfinningum, væntanlega
0: Já, emmitt
1: að því hún, emmitt, vill ekki svona hegðun en á að segja hvað ég gaf henni þannig á þessar aðtöpandi desember
0: Já, hvað kostið?
1: Ég var með svona Ég var með líka onni pókanum, sko, gefa pókanum.
0: Býttu segja, fyrst hvaða aðtöp það veri?
1: Já, ekki, ég var ekki að gefa. Nei, en þetta var leinu gef sem ég laumaði með gefinni frá átaki.
0: Ok, átak og fólk veit ekkert.
1: Já, veit ekki, ef að fólk veit ekki hvað átak fyrir fólk með þróskólin er, þá bara leggja til að það fari í endumöndun. Var þetta yfirstriki?
0: Já, þetta var yfirstriki. Þetta var svona...
1: Svona blaming.
0: Já.
1: Já.
0: Tökum þetta bara tilbaka okay, og segjum tilbaka. Aftur bara já, þetta bjallan
1: Þetta var tekið tilbaka
0: Þetta var tekið tilbaka
1: Nei,
0: þetta
1: hérna
0: átak
1: er Já, tilbaka. Ég veit að þetta er tilbaka Menni, hvað þetta er? Átak er félag fólks með þróskaumlun og þetta er fulltrúafélag fólks með þróskaumlun þannig að þar sem það þýðir er bara þú veist að stjórnin er fólk með þróskaumlun og allir sem að hérna koma að allir stjórnum þar og þetta er þú veist svona self-advocacy á góður íslensku og það sem bara mjög mikilvægt að þú veist það fyrir bara þeir sem að ef það á að gera eitthvað fyrir fólk með þróskunum þá þarf það náttúrulega að vera leiðandi hlutverki
0: Einmitt.
1: Að það bara að því ég nú hagfræðingur, það bara óskilvist að gera öðruvísi bara ógæslega hérna ég ætla ekki að segja stúpid, það bara ótrúlega mjög gott að gera hérna ef þú ætlar að hanna eitthvað fyrir eitthvað að hafa hérna vita hvernig viðtökunar verða annars getur bara hanna eitthvað kerfi eða bara svo að hanna vöru skilur alltaf bara að hanna eitthvað hérna glas og síðan manneskan sem á að nota glasi getur ekki drukkið úr glasinu og þú veist eitthvað, oh my god, hvað gerði ég rónd?
0: Það var að mynda eitthvað maður komið sko í eitt búsetu kjörna og var verið að tjekka á sko voru ykkur arkitektar sem voru að koma og taka út svona hvað ætti að vera öðruvísi
1: Já.
0: Og þá var að bara fórstuðið manneskjan og eitt starfsmaður sem tróð sér með í þetta að benda á hvað þetta var öðruvísi
1: Já.
0: Og ekki einn notandi
1: Nei, þetta bara mjög algengt Já. En forræðisekjan þarf bara að sökkva til helvítis
0: Já. Það
1: bara forræðisekjan svo ókvæmlega leiðileg út eða þú veist
0: Já.
1: Þá svona forræðisekja snýst að þú er ekki að vera skapandi hugsun og hlust og innsæði heldur bara að er að hlýða
0: Jummet
1: En þú veist að því ég var að hugsa að því ég á mjög erfitt með að hlýða og mjög erfitt að taka skipinu og ef ykkur alltaf til dæmis að skamma ha?
0: Ég líka, já
1: Já, skamma mig eða þakka neyri mér eða eitthvað þá hefur það bara þver öfu áhrif
0: mm-hmm.
1: En þegar ég veist, kem inn í samstarfið eitthvað þar sem eru skýr hlutverk og leiðtóin er skýrt bara svona skýrt skilgreindur þá er ég mjög til að taka við skipinu mm-hmm. og öllu eins og bara þú veist þegar fyrir ræktuna ég dyrka fara þú veist, í ræktinu og bara segja mig hvað ég gera en þá kem ég inn á þeim þá vel ég sjálf að fara inn í það eins og þegar ég er að dansa salsa eða eitthvað þá finnst mér mjög gott aðskilur dansherran stjórni að því þú veist, þá fer ég inn í þetta samsta á þeim forsendum
0: mm-hmm.
1: en þegar það er einhvern veginn þetta val er tekið af manneskjum þá fer allt okkur spíral sko
0: Já,
1: bara öllum skilur það fílar enginn að sé ykkur annar sem að Ef, ég, veist, ef ég spyr, má ég ráða fyrir því hvernig bíl þú kaupir eða þú veist, ef þú byður mig að gera það, mm-hmm. það er bara geðett skilur, mm-hmm. en ef ég er bara búin að taka peningi þinn og kaupa bíl sem hendar ekki, það er bara óskilvirt en ég er að,
0: líka
1: en
0: bara,
1: er að reyna veist, að vera ekki alltaf í vinnunum með hausinn
0: þú veist, líka í bara þú veist, fallaðar þú veist að þóla svo mikið, þú veist bara, og þetta verður svo nærgöng inn á heimilinu
1: ég veit
0: veist, það,
1: það. Og líka bara eitthvað svona, þú veist, alls konar dæmis og þú veist, hugtakið, eða veist bara hvað hugtökur er notuð, mm-hmm. eins og skert starfsgeta, finnst mér óksla mm-hmm. að það var að tala við mig en þetta, að þetta væri fyndið hugtak, sko, að því að í staðin fyrir alltaf að horfa á, alltaf að fór sér skert eða eitthvað mm-hmm. þannig, mm-hmm. þá er lengi hægt að horfa á hverju styrkleikar,
0: mm-hmm.
1: eins og ef ég ætti, þú veist, ef ég myndi vera sett sem yfir þrifa manneskja, hér í þessu rými þá myndi fólk bara segja, heyrðu þessi bara með skerta starfsgetu, hún kann ekki að taka til hún feg bara alltaf að gera eitthvað annað, mm-hmm. skilurðu mm-hmm. en svo er bara eitthvað major góð í ykkur öðru
0: mm-hmm.
1: og þú veist, og það að sé eitthvað mm-hmm. svona, alltaf vera að tala þú veist, sko fólk sem er öðruvísi sem eitthvað skert
0: mm-hmm.
1: er svo ókslega fyndi af því það er allir með sína styrkleika og veikleika
0: mm-hmm. allir sumir, með skerðingu
1: sumir fá að njóta sinna styrkleika og aðrir fá ekki tækifæri til þess og það kannski bara vandamálið
0: en það allir með skerðingu
1: já, það grínast
0: þú veist, bara allir skertir eitthvað ná
1: eins og ég ógislega alls konar
0: já, ég líka
1: Obsessiv.
0: Ógislega alls Neður. Konar bara þú veist, alls konar og líka ef það skerðing ef ég get ekki sinnt eitthvað hlutverki ég veist, eitthvað vinnu
1: mm-hmm.
0: Já, ég get ekki skorið upp fólk
1: Þú veist, bókslega skerta starfsgeti sem skurlæknis
0: Já
1: Ég verð bara að segja það
0: Ég með þetta ósama hafði
1: Þú er bara að leita eitthvað annað Já
0: En síðan, sko Já, það bara Það að gera samt núna að eins og í sálfræðu geðlækningum þá að gerast núna að og það náttúrulega ekki komið til Íslands frekar en neitt sem gott tjók en þá verið að horfa á manneskuna og það verið að leggja niður allar greiningar
1: já, þetta samt þú veist ekki býta, allar já.
0: Býta aðeins, af því að það líka skara svo rosalega og þú veist og þetta bara, þetta ekki alveg þú veist, þetta 600 greiningar þetta náttúrulega orðin eitthvað geði ekki en,
1: já, í geðsjúkdóma mm-hmm.
0: já og þá verið kemur manneski inn og hún ekki greind hún ekki greind það bara reynt að finna leið til að henni geti liðið betur
1: já,
0: og það ekki að taka á sig eitthvað nei, greiningu
1: það upphaflega hugmyndin með greiningum og svo bara samfélagið búið að afbyggja þú veist, þú veist ef þú fær greiningu einhverju greiningu, það til þess að þú geti skilið sjálflega betur og aðrir skiliði betur og það sem samfélagið gerst mm. að nota þetta sem eitthvað stimpil til þess að skerða þig skerða réttin til að fá þjónustu og þetta þú veist grundvallar hugsunar villan og svo þú veist oftur að segja bara já, hvernig að hafa samræðu fatla fólk að það ekki hérna en þetta líka, þú veist, hópur af fólki sem að hefur verið, þú veist hérna, valdi hefur verið misbeitt og það hefur verið haldið frá öllu þannig að það hefur verið, þú veist það bara leiðir rétt að þetta frekar en eitthvað annað sko.
0: En ég held að þetta sé hugmyndi með að draga burtu greiningarnar
1: já.
0: Og einstaklingunum kemur
1: En þá vil ég svo vel að fá ADHD greiningu og geta lesið til hvað ég get gert til að eiga betra lífskilur. Það ekki bara að reclaima þessi hugtök.
0: Ég held að þessi öðvöldar að leggja þetta neyður, sko.
1: Það er eins og, þú ert cancel culture nema með greiningar. Þetta vandamáli við cancel culture sem þú ert alltaf að pæli. Að í staðan fyrir eitthvað svona taka samtalið og finna út, úrst, hvað lustin og þá bara ekki, já, ok, hættum svo bara.
0: Nei, en ég held bara að
1: veist,
0: hugmyndin bara þú veist, þú ert manneskja og það sem hjálpa þér eru þessi lif og þau
1: já.
0: Hjálpa þér þú veist, ADHD lifin eða eitthva og en við þurfum ekki að setja eitthvað stempil á þig
1: Já, en það ekki kannski misjafnt eftir manneskjum þú sumu manneskjum finnst þægilegt að fá stempil Nei, og ekki stempil, heldur greiningu og öðrum finnst það ekki eins og mér finnst gott að fá specific
0: Ég veit ekki hvað ég búin að fá marga greininga sko. Ég bara minnst
1: það
0: bara Já, mér finnst það ekki þú veist, mér finnst
1: það
0: bara
1: En það handa þér ekki, skilur
0: Nei. Ok, þá getur maður valið maður getur að fara bara inn og sagt bara, ok, við ætlum að segja við því ok, þú ert með þú veist, þroskaskerðingu einhverfu og þú veist Downs eða bara eitthvað svona greiningar eða og segir ekki bara annar og segir bara ég vil ekki fá svo greiningar,
1: Já.
0: Ég bara ég
1: einmitt, en mér veist það einmitt að þetta snýst þetta ekki bara að þú veist rétturinn til þess að
0: ég ágjör hárun á mig
1: skil, bara fínt, sko. Að þú veist að þú hefur að hver á einn á eitthvað neina að hafa rétt bara til þess að ráða hvað gerum við þessa greiningar, í stað fyrir að bara eitthvað samfélag að greina eitthvað neginn, heldur bara að þá liggi, þú veist, vali hjá einstaklingnum
0: En ef þú getur sagt bara, heyrðu ég vil ég getur ráðið bara, ok, ég að koma að þetta með liðriðla þú veist, ég vil ekki fá greiningar mm-hmm. og eitthvað næsti segir bara, heyrðu ég vil fá greiningar ég vil vita nákvæmlega
1: það
0: veist,
1: bara
0: að því að líka, eins og
1: bara, þetta hentar ólíkum hópum fólk

0: Núna er ég svona, hún alltaf, nei, það veitir, þú ert ekki með þannig að sjúkdóm, nei, það veitir, þú ert ekki með þetta. Og svo einn daginn sagði hann, ó, ég er svo ógæslega meðvirk. Og hún sagði, já, það veitir, þú ert mjög meðvirk. En ég búin að vinna markvist.
1: Hvað er rótin í meðvirkni?
0: Ég held að það sé bara íslensk gildi. Í alvörunni. Það verður ógæslega duglegur og harka að þér og ekki fara að gera um tilfinningarnar og hérna og þú veist allt þetta sem bara sem meðvirkni, þetta bara íslensk gildi. Já. Bara átakafælni. Það getur engin
1: stjórnsemi náttúrulega.
0: Stjórnsemi, forræðishyggja. Svolítið mikið hér. Átakafælni, svolítið mikið hér. Vera ógæslega duglegur og harka að þér. Það er bara grunngildi Íslands eða eitthvað. Er ekki bara þannig? Úst, það má aldrei tala vandamál þannig líka þegar við erum svo litlu samfélagi. Það er allir eitthvað svona verið eigin hagsmunni þegar er verið að segja eitthvað svona gæti þetta verið óaðgengilegt þá bara eitthvað þessi stofnun hefur gert allt sem að ég þeirra
1: Þú ert náttúrulega að berjast við eitthvað svona kerfi átök Er það ekki?
0: Jú.
1: Hvað er svona stærsti svona dregin?
0: Stærsti dregin? Mhm Ég myndi að segja bara svona kannski gamalt hugafar sem finnst víða.
1: Já.
0: Og þetta, kannski er þetta bara allt grunnast í ykkur svona polariseringu þar sem að þú veist það er ekki samtal í gangi, sko.
1: Já.
0: Og það sé ekki svona að allir sé alltaf að verja sína hagsmunni í staðan fyrir að sé eitthvað neginn getum við unnið saman eða eitthvað. Ég veit ekki.
1: Mest líka bara
0: En þetta er svona svo list eins og í list eða eitthvað að þú veist, sumir vilja mjög mikið bara vera einir í sinni listsköpun og þú veist, hafa sitt nafnundir og það er svolítið svona eitthvað einhvers konar markmið og svo eru aðrir sem að vilja vinna í, þú veist, teimum og skiptað ekki öllum mestu máli að nafnið sé tilgreint, skilur heldur að listin sé góð og mér veist það ótrúlega svona falleg hugmyndafræði að þú veist bara eitthvað gerir leikverk og allir einhvern veginn eru bara, þú veist, þessi saman, hópur er að gera þetta saman, ég veit að er erfitt að vinna í hópu og allt þannig, en bara svona þannig í góðri hópavinnu þá gerast galdrar held ég, þegar allir fá einhvern veginn að koma sínu sjónarmiðum á framfæri og það séu einhver svona leikreglur sem allir þekkja, að þá getur jafnvel, það hérna ég held að Hemingway sagði einhvern tímann eitthvað svona hann skrifaði stundum betur en hann gæti skrifað. Að þú veist, þegar maður er í flæði og maður er að íta sér áfram í einhverju hæfilega list, að þá gerir það betur en þú getur gerst. Þannig ég held að þú veist, með eitthvað svona mjög góðum hóp af fólki og teimi, þá getur þú gert, þú veist, hluti sem engum datt í hug einn í sínu hotni. Og það er svona samstarf, er svolítið eitthvað svona eðlislegt vandamál. Ég veit ekki hvort það er hér eða bara út allan heim, bara hjá manneskunni, en að því það er allir eitthvað svo mikið alltaf að verja sína stöðu og hagsmun og það er líka í svona litlum samfélagum. Það sem allir eru, þú veist, einhvern veginn hrættur að missa sitt hlutverk í staðan fyrir að hugsa bara eitthvað að ég veit ekki. Mér finnst bara oft eitthvað svona að fólk og stofnanir hugsi fyrst hvernig þeirra hlutverk er og hvernig það lítur út á við, en kannski er þetta bara kúin kerfisins. Að því þau eru að vinna einhvern veginn fyrir kerfið en ekki fyrir notenduna.
1: Já, já.
0: Að ég veit ekki.
1: Það er svolítið eins og það var alltaf.
0: Það er þannig, eða hvernig er það ekki þannig hvaða kerfi er að vinna fyrir notendunar ef að notendunar eru já, þessu trópur eins og fólk með þróskaflun veistum eitthvað kerfi sem er að vinna
1: nei, kannski nei,
0: en þú veist bara ef að endilega sendið mér SMS ef eitthvað kerfi er að vinna fyrir þú veist á forsendum notenduna þar sem að notendunar eru leiðt á hluturki þegar notendunar eru fólk með þróskaflun ég bara, en ég er náttúrulega bara búin að vera í negative January eða kom februar og nægt að kannski verið
1: mér líka bara svolítið
0: ekki negatíð, þetta er bara svart síni
1: hvað sýnilegi fatlaðara er lítill
0: já, þú veist núna er að fá notification frá Calm appinu take a deep breath, let yourself be
1: ok, gerum það er það gott app?
0: Þessi ég gott að ég var multitask á með en ég var anda það er ekki gott
1: Hvað gerðu?
0: Ég var svona aðeins í símanum eða byrja upp á nýtt
1: Já, byrja upp á nýtt Ok, því að klúra þér
0: Já, klúra þér

0: Já, minnst líka bara eða sýnilegi, bara minnst bara minnst einhvern veginn maður sér svo fá að fatla sko. Þegar ég var lítil mm-hmm. þá sá maður miklu fleiri sem voru fatlaðir og þú veist nei, alvörni
1: Já, já, finnst þér að vera þannig þegar þú varst lítil að það var öðru sér
0: Já, varar... og núna, það bara
1: Ég, það náttúrulega bara
0: en það var náttúrulega ekki í gangi, sjónvarpinu sko. Eða útvarpinu
1: Nei, eða. Það náttúrulega svo áhugavert sko, að þú veist það oft talað sko, eins og þau eru að valdefla fatla fólk til þess að koma fram í sjónvarpi sem ég veist ókslega hlægilegt vegna þess að það ekki vandamálið vandamálið að það að svona hérna að fjölmiðlar verðast ekki verið stakk búnir til þess að hafa hugmyndaflög og örygg, sjálfsöryggi til þess að nálgast öðru sér fólk og þetta verður alltaf svona ákveðin miðja sem fær pláss í sjónvarpi og í kvikmyndum og í listum og alls konar þannig að þú veist, vandin það alltaf verið að skella skuldin og það að valdefla eitthvað svona kæfta snýst ekkert það snýst bara að þú veist að jaðarhópur sér gefi rými sko
0: Já.
1: Jaðarinn getur ekki bara sjálfur hoppa inn í miðjuna sko, miðjan þarf að skópa pláss.
0: Veist, maður sér aldrei einhvern í viðtöl, þú veist, bara blaða Nei. Viðtöl.
1: Og af því að ef ég segi bara úr minni vinnu skilur
0: bara á vísi bara eitthvað
1: Já, reynda, veist, já, það er kannski
0: mjög
1: svona
0: Mjög sjaldan.
1: Já, ég veit, en vonandi verður það bara upp á við
0: Þú veist, bara eitthvað svona viðtöl já, bara, hvað í töskunni þinni eða bara eitthvað svona
1: eins og þessi okay, en ég ætla ekki að nafngreina neitt en ég ætla að útskripa eitt mál og ég ætla ekki að nafngreina neitt en einstofnun fekk gagnrýni yfir á sig fyrir að vera að auglýsa hérna, fyrir öll og þá var eitthvað gagnrýna það var ekki fyrir fólk með þroskahömlun og það eru mjög margir sem nota þetta
0: hugtak fyrir öll ég veit alveg, þetta er, já,
1: ok ég ætla að Þetta var listaverk Íslands Nei, og það stendur hérna og það þá hérna manneska sem gagnrýnir þetta og setur bara fram mjög skýrt mál stendur í málsins og svo þetta varið, það fór svo mann í skólan svo allt í góðu með það skilur að það stendur í fréttinni og í tilkynninginu frá hérna Berglindi sem að setja þetta fram en hún hérna yfir svona myndlistaskólanum Reykjavík sem var fyrir fólk með þroskahömlun og þar kemur hún, þú veist, og nefnir átak þar sem er fulltrúa félag fólk með þroskahömlun og þú veist, og ég kommentar líka eitthvað endilega eða bara öll umræða hvað að gera fyrir fólk með þroskahömlun á bara heima á vettvangi þar sem að fulltrúa fólk með þroskahömlun eru og allt þetta, en það sem að gera síðan að Veist, og ég bara lýsa ekki ég veri ekki veist, að segja hún sé eitthvað einhvern veginn, þetta bara almennt gerst að hún býður hún mannesk ófætluðu manneskunni sem gagnrýndi þetta í kaffi og segir inn á þessum þræði en ekki skilur átaki eða fötluðu fólki og svo eru þú veist alls konar einhverjir sem eiga í samröði við fólk með þroskahömlun og eiga bara í samröði við einhvern handvalin en ekki einhverja, þú veist, kjörna fulltrúa bara já, þetta var, þú veist það er búið að eiga í samröði við þetta við hérna Gunni frænka minna eða eitthvað svona sko en núna ég alveg að springa og ég á ekki að vera að tala svona mikið á opinberu vettvangi með það jú, ég voru
0: að vera
1: jú, eða þetta bara svona hvað við þorf er þetta allstar að vera alltaf eitthvað fólk að hverju stórum fundum að ræðum hvað ég að gera fyrir fólk með þroskahömlun þau bara svona hætti að eyða tímanum ykkar í þetta og talið við fólk með þroskahömlun þeir eru bara að eyða
0: Nogulega.
1: Og þeir eru bara að eyða almanna fé út af því að þetta er allt starfsmann launum sko. Bara spurum nú skattfé Íslendinga með því bara að tala við fólk með þroskahömlun takk fyrir
0: átaka er svo flott
1: já, en ég er svo sættum minn helsti ótti er að tína mér ótrúlega mikið í þú veist þessu og gleyma sköpunargáni sem það fallegast sem við höfum
0: Mér finnst það svolítið flott að vera þú veist, eins og þú veist að segja og væri í svona svörtum bröndurum að ég held þessu ótrúlega mikilvægt þú veist, eins og það búið að rannsaka hérna þessi hamingjustuður og geðelsi hjá hópum sem hlusta á hérna þungarokk og þessir og þetta voru strákar sko hjá miklu betur settir að þeir voru að fá okkur útrás fyrir
1: já og ég að fá svo... útrás fyrir reiðina í gríni
0: já auðvitað, okay, ég meina það er eitthvað neginn þú veist, ég byrjaði að hlusta fungarokk eftir ég heyrði þessa rannsók.
1: Ég fekk náttúrulega útrás gagnvart reiðinni gagnvart karlmönnum í þessu uppistandi sem ég held með alltaf æði. Það voru bara Nákvæmlega. Að segja
0: það varstu bara...
1: hvað tindir fokkt upp og hvað gaurar geta verið ótrúlega góður í að gósta mig. Það ótrúlega, ótrúlega hæfilegi sem að margir hafa fundið til þess einhvern veginn.
0: Ég bara meik
1: eitthvað svona ghosting. Hverstu ghosta mig?
0: Ég meika bara ekki eitthvað svona ghosting. Fúst,
1: eitthvað. Er þetta ekki bara íslenska gildið við hérna átakfælni? Því það haldi allir líka svo að fara eitthvað, sko, það svo mjög stór munur á því að rökrað og ræða málin en að fyrir átök.
0: Þannig að þú ert nú ekki átakafælin.
1: Ekki beint, nei.
0: Nei.
1: En ég hef verið það, en markmið mitt sko fyrir þetta ár var að brjóta svona meðvirkningsmunstur og vera bara að segja skoðunum mínu og standa með þeim og fylgja, sko, eftir fylgja innsæðinu, skilur og reyna bara að leysa mál og eitthvað en ég þarf sko að æfa mig líka til á tilfinningar minnar, ég ekki mjög góði því sko, það mjög veist það hræðilegasta.
0: En þá?
1: Já.
0: Hvernig þá? Að bara að koma orðum á þær eða bara að
1: Nei, eitthvað svona að leifa tilfinningunum að ráða fyrir, eða þau ráða mjög oft fyrir en ég meina bara að horfast í augu tilfinningar minnar og eitthvað svona
0: Já, ég held að sé nú flestir í eitthvað
1: Og líka bara, nei, þú veist, eða bara tjá tilfinningar minnar eitthvað, hvernig mér líður í eitthvað aðstæðum að ég svo ókslega góð í að færa bara eitthvað rök fyrir eitthvað
0: Já, ég skilja það
1: Og hérna, að vera eitthvað þetta, þú veist, að staðrendir og eitthvað þannig en að vera bara eitthvað mér líður svona
0: Já, það náttúrulega bara maður þarf að æfa sig alltaf bara í að berskjölda sig
1: Já, berskjöldum, það Já. Er að því að þú veist, allt þessi rökur, brandur og allt þannig Þetta náttúrulega bara, hérna
0: Já
1: Já, en þú veist, ég ekki segja að maður er alltaf að berskjölda sig bara þú veist, að stundum þegar maður finnur að maður þarf á því
0: Já.
1: Að halda, sko
0: Það er náttúrulega mikil
1: Og brókstu gott að gráta og hlæja og eitthvað svona og ekki verið skömminni, sko
0: Einmitt. Og berskjölda sig, þú veist það óslega gott þú veist, þegar maður bara með eitthvað mannins sem maður treystir og maður getur þú sýnt allt þetta sem
1: Já.
0: Það annars held ég maður að vera bara einmana
1: En þú varst að spurja á þann eitthvað
0: Hvað?
1: Hvort að ég held að maður endaði með sálufélag sinn Nei, með byrjum, hvað sagðiru?
0: Já, ég vissi ekki hvort maður endaði með sálufélag sinnum ekki Ég veit ekki hvernig þetta
1: Nei Ertu að menna að segja bara ofsterk tenging?
0: Ég veit ekki hvort að...
1: En þú skeitir maður ekki allt marga sálufélag?
0: Ég veit það ekki.
1: Ústu, þá ekki bara að menna maka, heldur líka, að ég veit ekki, en...
0: Ég veit
1: það ekki. En af hverju maður að byrja með eitthvað sem er ekki sálufélag?
0: Ég veit það ekki.
1: Ústu, ég hef gert það ennþá, það sem ég gera áttir. Eða svona, það er planið.
0: Ég held stundum byrja maður með eitthvað fólki til að það er svona lýs upp sárin manns.
1: Lýs upp sárin manns.
0: Mm-hmm. Fá mann til að fara í vinnuna.
1: Já.
0: Og maður sé ofta sálin, maður sé að leit uppi, þú veist, bara eitthvað fólk sem triggerar, þú veist.
1: Oh my god.
0: En ég veit ekki.
1: Manneskan er svo fucked.
0: Ég veit ekki hvað er rétt, sko.
1: Ég veit ekki.
0: Mitt nýjasta núna er eitthvað svona að vera alltaf bara, ok, þetta er bara fullkomi núna. Alltaf bara veist, ég alltaf ég held ég myndi aldrei fara í eitthvað svona núvitundar en veist, þetta er alltaf ógæslega orð en,
1: að þess að, já, en ég svona, er að reyna þetta því...
0: þetta er bara wow, þetta verður ekki betra sko.
1: Sko, já, ég er alveg þar líka og mér finnst æðislegt bara að búa ein og allt það en hérna sko, sálfræðingurinn sagði nefnilega við mig fyrir svona veit ekki, að ég hérna ætti ekki að ég þyrfti að kynnast mönnum fyrst að hann myndi sofa hjá og eftir að ég fór í þessa vinnu þá er ekki búin að sofa neinum
0: Hvað veit þessi sálfræðingur það?
1: Að því þú veist þessi eitthvað svona var eitthvað svona reyna að kynnast eitthvað
0: Hvað veit þessi sálfræðingur
1: það? Ég heldur þetta að sé alveg smá rétt sko ef maður vill eitthvað dýpri tengingu skilur þannig þá er ég bara að lifa skýrlifi
0: Hvað veit sálfræðingur það? Það fullt af pörum sem bara svaf saman og...
1: En ég alveg búin að prófa það og það ekki alveg svona kannski ganga.
0: Ég ætla ekki að augra þessum sálfræðingi þínu.
1: Jú, jú. Allslega. Hún pottið að lusta í beinni. Tjók.
0: hún með þetta svona í headphone
1: og nei, er, en hún hefur sagt
0: hún með þetta í headphone
1: nei, hún hefur sagt hún náttúrulega margt við mig og ég ekki allt já, ég, hún veit, hún ekki alltaf fylgast
0: er
1: ekki alltaf fylgast með mér
0: hún bara að þykist hlusta á okkur
1: er ekki alltaf fylgast með mér heldur sig ekki alltaf sem ég þekki að hlusta á mig
0: þetta
1: nei, hún hefur sagt margt en ég svona reyna að hlusta á þetta en það bara svolítið erfitt en heldur
0: Ég held að
1: hérna má ég spyrja einu.
0: Mér svolítið svona skrýta að gefa svona ráð.
1: Má ég spyrja einu persónulega spurningu.
0: Mér skrýta að gefa svona ráð. En ég verð að segja eitt.
1: Nei, en þetta var ekki.
0: Ég búin að vera núna ein í heila mánuð. Búa ein.
1: Já.
0: Mér finnst það ömurlegt.
1: Og maður gæti elska ekkert meira en að búa ein og stýra hvernig heimil lítur út og vera bara
0: Já, kannski því átt. Já,
1: ég þarf að hjálp við þú veist tiltækt eða þú veist. Ég get ekki í þar hjálp.
0: Já.
1: Ég ætla að spyrja einu mjög persónu spurningu Má ég spyrja að þú kvista svona Kvista, fyrst
0: Hva? Með
1: Ábreytingarskeiðinu
0: Ekki meira hormónum, sko
1: Já Svo satt á ég þá að segja stærsta óttan við þetta plan
0: Já
1: Já
0: En hvað finnst þér?
1: Svo, nei, segja,
0: mér finnst eitthvað skrítið þegar sálfræðingar eða eitthvað svona
1: nei,
0: er að gera okay. ráð
1: Ég satt ekki að tala í samhengi
0: nei,
1: Ég
0: kannski bara búin að vera að koma Ég þessi gott fyrir þig
1: nei, En hún var ekki að gerð þú þetta eins og heyra og teki ekki við skipunum En þetta var svona, já, kannski getur að prófa að kynnast
0: Ok, þú Man, sagðir þetta öðru
1: Já, ég veit, ég ígælt á all Nei, ég var svo sættum ef ég þyrst að gera þetta
0: Já
1: Æ, þurfti, þú veist, finna eitthvað hérna árinni í sefjörum og svo hrættum að síðan ná eitthvað neina að sofa neinum árinni fyrir breytingastekki að missa kynkvöld og
0: Er það djók? Þú er 30 tökjum og það er 18 ár kannski þanglu að fyrir breytingastekki
1: Nú sé ég eftir að sagt þetta
0: Þetta var tekið tilbaka
1: Þetta var tekið tilbaka
0: Ég segist þetta við manni minn, viltu taka þetta tilbaka? Hann bara okkur, ég tekið þetta tilbaka. Hann segir við mig, viltu taka þetta tilbaka? Já, ég tekið þetta tilbaka.
1: En núna bara spíral, ég bara segja allar áhyggjur mínar. Svo ég segja fleiri áhyggjur. Nei.
0: Ég held að fólk sé ógislega fegið að heyra áhyggjur annar í alvörinni.
1: Já.
0: Oh,
1: svo við líka ótrúlega miklar áhyggjur.
0: Elsku mikla, fólkið.
1: Ég ótrúlega miklar
0: áhyggjur. Það er allir bara, ég sé í bílanum, þú veist,
1: Já, sko, engar áhyggjur í bara desember, ég var bara heiminn er upplega það von það er æði allt hérna og núna bara eitthvað, ó, ég hrættum að, þú veist þegar ég klára lífið að réttindi bara það fattar svols ef ekkert mjögast áfram eða að, þú veist það sé ennþó að það sé eitthvað fatt eða þá að það sé eitthvað svona verði eitthvað svona trófís með að samþyngja innan samning saminu þunni réttin falla fólk svo mun ekki alveg gera neitt og maður er alltaf eitthvað að tala eitthvað vindmylju en ég var að hugsa að kannski eitthvað ég bara vinna í réttina bara til svona 5 ára og svo eitthvað ég bara að fara eitthvað svona skóg í Mexiko að gera eitthvað list eitthvað
0: og ekki hann með hvað hérna byrja í desember í man að þú varst alltaf að tala hérna eitthvað Og það voru allir að tala þetta, eitthvað svona breytt tímalína og
1: Já,
0: einmitt. Og það var eitthvað svona nýtt, eitthvað svona
1: Já, þetta var crazy
0: Það var svona fimmta vittin var að koma
1: Já, og fimmta iðnbyltingin og hún er að koma
0: Og fimmta vittin var að koma og ég var alveg inn í þessu
1: sko. Ég líka
0: Ég var bara fúl inn í
1: þessu En það var sko, ég var það
0: Já,
1: ég sá, náðu ekki klára að segja hvað ég gaf höll til
0: Já.
1: Og það var einmitt að þessi tíma sem ég var bara orkan, bara alhengs orkan var bara í lóunum á mér
0: Þetta
1: og ég var bara
0: spinning, sko.
1: Hamingin var bara uppi hérna, svo átaka af henni gjöf og ég laum með náttúrulega auka gjöf sem var Kama Sutra spil
0: Oh my god Til höllu tíu
1: Út af því að ég var að googla hvaðan kemur þetta hugtak hérna það þarf samfélag til þess að eitthvað, it takes the village sem er svona þessi samfélagshugsun eitthvað að þú veist að við maður vinna saman og þá kom bara, þú veist, að það væri frá með austurlöndu nei, væri að þarna að austan kannski Nepal og þú hugsaði bara já og þetta er það sem hún er alltaf að okkur fyrir að við séum samfélag, byggja samfélag og það er, þú veist, þessi fimmta innbilding að tæknin sé sko fyrir mannin og hún íti manninum upp skilur, hérna ekki öfugt og þú veist, að við, þú veist og ítum undir hið mannlega með tækninni. Að því, þú veist, við stjórnum tæknir, við stjórnum kerfinu, við mannfólkið og þú veist, og þetta er líka bara hluti af því að vesturveldin sé bara þessi hugmyndafræði vesturveldan sé að leiðandi lok sko út af því að hérna það ekki holt fyrir neitt að vera samfélag sem allir eru að vera eins og það eitt kvót, maður lesa eitt kvót hérna lokum sem frá svona
0: síð Þetta slæmt sko hérna, Þetta rosalega slæmt Vist að fólki líði svo illa
1: Já, ég veit það
0: og, veist, og bara
1: sko
0: en maður inn í þessari gildru sko
1: Það reyna að vera fytta inn í formið
0: Já
1: Það fytta, þú veist, fólk, ég veit ekki hver á að fytta inn í þetta form
0: Það að fara í börnót út af þessu
1: Jú, það sko Frekaran, fjórnakar kona yfir sextugt sem fer í börnót gæti það kannski verið út af því að konur komu inn á vinnumarkað en vinnumarkaðurinn var ekkit breyttur eða skilur, veist, eitthvað en samt ekki Herðu, það hérna má ég lesa
0: Já.
1: En ég var, svo, sjáðu hvað ég reið
0: Þú ert ekki reið
1: Please note that Western educated, industrialized, rich and democratic sem skamst á tvöfaldaf EIRD Weird cultures have not cornered the market of cultural gender identities and sexual preferences Attempting to impose weird cultural norms on other groups is a form of neocolonialism
0: Boom
1: Boom
0: Sla flott
1: Nei, en ég ætla að fara að siglu fyrir melgina reyna ja. Að, hérna
0: Keirur þú þangað?
1: Já
0: Það rókslega langt, fyrst mér
1: Það svolítið langt, sko En allirlega
0: En Grimmi og Snar að fara í smá frí
1: Já
0: Ég þarf að fara til Kaliforníu
1: Keirur þú þangað?
0: Ég flýg þangað
1: Það ekki rókslega langt?
0: Jú, ég, þetta samt ekki svo langt Þú veist, ég flytti nú Ég held að þetta sé eitthvað svona alls 14 tímar
1: Já
0: Það ekki svo langt, þú veist mér Með stoppi Það ekki
1: það er,
0: stoppi
1: Nei, það ekki að blanda Það til dæmis til Buenos Aires
0: Já, ég held að þetta miklu lengra, sko
1: Æ, minnst alltaf svo fyllir þetta bara inn í eitthvað
0: Já,
1: já, já
0: Minnst þú slag gaman að skrifa í flugvél, sko
1: Já
0: Ég var eins og eins og flugrætt
1: Ég hef líka verið að skrifa flugvél, þá geti ekki verið símanum.
0: Já, maður hefur ekkert að gera
1: Sko, ég skrifa ógæðslega mikið núna í þessu óver og því mátti ekki fara út úr húsinu Fyrst var ég brjáluð Það var eitthvað svona forræðisengja að reyna að loka minni og svo var ég bara skrifa en, og það var líka, þegar ég skrifa þessa bók það var alltaf COVID, ég mátti ekki gera neitt annað Ég þurfti að skrifa
0: Ég skil
1: Og maður gæti nær eitthvað að fá líkilega húsinu mínu að læsa með enni þá
0: kannski Ég fór og kerði upp í Kópa og heim og maður það geðvegt það var rússla fáur
1: Já.
0: Að keira ég vissi ekki að það var eitthvað verið að segja manna að keira ekki
1: Nei.
0: En ég mér varst það bara geggja ég var rússla, þú veist, mér varst bara eitthvað svona vá, ég get bara kert í ykkur brjáli óveðri
1: Já, þetta, við búum
0: Já, en ég fekk bílbróf fyrir þremur árum sko.
1: Þá svo fyndi að ég ætla að hitta þarna steinunni sem erum þetta að vinna með okkur og hún sagði eitthvað, að ég kemst ekki og það var eitthvað svona árustur eða eitthvað hann hjá hérna, manninum hennar og ég hugsaði bara þá var ég bara eitthvað oh my god, þetta er svo heimskulegt og það er bara eitthvað, það er óveður allir fara heim klukkan eitt þegar óveður er að byrja og allir fara út í umferðina
0: Já.
1: Og bara hversu margir hafa fengið rispur á bílinn og í staðan fyrir að fólk en núna eftir heldur COVID er allir svo ótlega löglinir, í staðan fyrir bara að leifa fólk að meta sjálfu, eins og bara eitthvað pant sem er hérna sinnir akstri fyrir að fatla fólk þau byrjuðu sinni forræðis ekki bara að láta alla vita að það var ekki að sinna þessu skilur maður bara eitthvað má fólk kannski bara taka ákvörðin sjálft
0: Nú veit, ég á aldrei eftir að hlýða eftir þetta COVID sko. Ég held að sinna samt fleiri sem eru svolítið þar
1: Já, ég
0: Heldur það að séu margir sem eru bara hlý
1: Það er mjög margir verður bara svona Þetta er bara svona mótlæg. Spilar inn í óttan og wow. veist Nú veit ég það
0: okay.
1: En þetta er ótrúlega gaman Þó ég hef verið mjög einkennileg
0: Við fórum út um viðan völl Þú varst einkennileg, ekki var ég skári Svo Grimmi og Snar
1: En já, glemdi við... að segja með hagfræðina sko, Það sem ég lærði Svíþjóð var hvernig sko apartheid í Suður-Afríku hafði svo ótrúlega slæm áhrif á framleiðinni í Suður-Afríku þannig að þetta var óhagkvæmt fyrir landið og ekki út af ykkur boykotti og þannig heldur var bara óhagkvæmt vegna þess að þú veist, hérna kúa fólki sem var í þessu stilluðu svarta fólki það hafði enga kvata til þess að standa sér betur og framlega saðar og hérna kúararnir þarna hvíta fólkið þau gátu aldrei fengið stöðu lækkun þannig að þau voru aldrei að reyna að standa sig nóg vel
0: Já,
1: og þá var það bara þannig að það var ókslega kostnarsamt að framlega vörur og Suður-Afrika bara þú veist, vörurnar frá Suður-Afrika á þessum tíma voru dýrar og svo allir eitthvað vestlöndum, við verum sko boykottaði að þess að gerast þetta, en auðvitað voru líka bara boykottaði en þess að vörurnar voru dýrari og það bara kosti allir að kaupa krem frá Suður-Afrika sem mannréttindabrot og það kostar meira eða eitthvað annars það frá þannig að þú veist, það bara hagfræðilega hérna slæmt að vera með miskiptingu. Okay, amen
0: bæ. En þetta finnst mér svo kreatíf við hagfræðina.
1: Já, þetta svona hagsagan sko.
0: Já, okay, þá það
1: En jú, hagfræðin auðvitað.
0: Nei, meina,
1: jú,
0: það það. Þannig bara
1: eitthvað. Þannig sannleikurinn.
0: Þannig heimspeki. Já. Eða veist ekki heimspeki, þannig bara eitthvað svona Já, þannig eitthvað
1: Og sannleikurinn, að þetta alltaf vera afvegalega og búiðleikur hetjur. Ég ekki að segja sko bara að hérna þeir sem voru í Suður-Afríku hafa ekki verið hetjur, bara sem börðust fyrir sig ég held wow. alltaf að ég verið cancelled út og eitthvað tólk eitthvað svona sem segja en ég bara segja að það var ekki vesturlöndum að þakka því þau voru að boykotta að hérna apartheid var afnumið ok bæ
0: þið líður svona út að veist, þið eru svo hörð sjálf við aðra
1: mín kynsla
0: já þessum eru alveg bara skítrætt við opna okkur munnin
1: þín kynsla getur bara duglari í að Finna hlæstum takk að setja símanum
0: okkur. Ég veit það. Þín kynslu, battle of the, hvað þetta aftur? Það var eitthvað svona.
1: Mín kynslu er alveg skrítin sko, en þín kynslu er hérna flott. Þú ert þetta bara mjög ágætt sko.
0: Já, þú líka þú ert ágætt þrátt fyrir að vera þessar kynslu. Þrátt fyrir þetta kynslu.
1: Takk fyrir
0: Takk fyrir að koma

0: Heyrðu.
1: Já. Heyrðu, viltu hjálpa mér aðeins? Nei, þú ert með svo mikið.
0: Ó. Hjálpa mér það.
1: Nei, ég þarf að hjálpa mér.
0: Jú, þetta.
1: Getur þú tekið? Ertu ekki með sjö töskur?
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Komið sæl og velkomin í Hiphopvarpið. Ég heiti César A.
1: Og ég heiti Laufey.
0: Og eins og Hiphopvarpið nafnið ber með sér, þá ætlum við að ræða hiphop. En í staðinn fyrir kannski að rekja afrekaskrá eða útgáfasögu, við gerum það líka, en þá ætlum við að einbeita okkur svolítið að fyrstu kynnunum af hiphopi og hvaða áhrif það hafði og svona út frá samfélaginu og annað því tengdu. Þannig að þá ætla ég að byrja að spyrja þig af því í þessum þætti eru við tvö byrjum stjórnendur í þessu hlaðvarpi og ætlum taka viðtölu hvort annað, þá spyrir ég þig Laufey hvenær kynntist þú fyrst hiphopi?
1: Já, þetta nefnilega mjög góð spurning sko það er ekki endilega sko skorp skil af því að ég náttúrulega elst upp hérna mikla tónlist
0: Já.
1: Og á miklu tónlistar heimili og hérna þannig að svona ég hafði alveg sko áhrifin alls þaðar í kringum mig
0: tónlistar heimili þá fórdæðinir í tónlist
1: hérna, mamma mín er Andrea Jónsdóttir hérna já, rock
0: amma rock,
1: amma, já, já. Amma rock. Og hérna þannig að hún og hún alltaf hefur alltaf unnið í tónlist og var þú veist að hún var að hérna skrifa tónlistagagrinni fyrir Þjóðviljan á þessum tíma
0: Einmitt.
1: Og prófarkalas Þjóðviljan líka þannig ég ólst mjög mikið upp á Þjóðviljan
0: og hérna, það snemma 80 eitthvað
1: já, þetta var sko, ég fædd 74
0: já.
1: Og hérna þú veist, hún að vinna þarna alveg þegar ég bara pínu lítil sko. Þannig að ég var og hérna, svo pappi minn tónlistamaður líka. Þannig að hérna hann hann labbi í mánum fyrst ég að nefna mömmu mína það var á geta að ég gefi honum nafn líka
0: já.
1: Já. En hérna já, þannig að þetta svona svolítið í blóðinu hjá mér og náttúrulega heyra rosalega mikið, það var náttúrulega bara alltaf tónlist í gangi heima mamma náttúrulega, ég býr náttúrulega bara hjá mömmu
0: já.
1: Og hún náttúrulega einstæð móður á þessum tímabili og hérna það var svona ég átti mikið að barnabíum
0: Já.
1: Og hérna þetta var á punk árunum sko
0: Einmitt.
1: Og þar var bara þú veist mjög mikið alls konar tónlist spilið sko, þetta var náttúrulega sko punkið og ég man náttúrulega eftir Rock Reykjavík og allir þessu
0: Já.
1: En sko svo eru hérna það sem er svona ég dróst alltaf mjög mikið að sko eins og þú veist Grace Jones fannst hún náttúrulega bara geggjuð sem hún er það er ekki hérna Þetta er ekki spurning, sko, hún er bara, er náttúrulega Já. Icon og hérna, svo hann eitthvað að Bob Marley líka og svona, hérna, reggae, svona, hérna,
0: ská
1: og
0: allt þetta,
1: já, og hérna, svo ég verð, ég held að ég hef verið svona 10 ára þegar ég var brjálaður prins aðdáandi og ég fer að hlusta einmitt mikið á prins, svo hann byrjar á, hérna, minnir að hafa verið Purple Rain, tíminn sko,
0: þegar
1: hérna þegar ég kem inn í þá, ég og vinkonum mín horfðum mikið á myndina sem að við náttúrulega botnuðum búið að takmarkað í en hérna.
0: Já, en það örgulega líka bara mjög listræn.
1: Hún er frekar, ég sá hana
0: stemning, heldur,
1: ég sá hana nýlega sko, hérna, hún er list þetta en, er meira heldur en
0: eitthvað. En manstu eftir tónlistamyndbandi eða eitthvað ákveðnu lagi
1: já, sem það er nefnilega sko ég svona er að koma því að því að prins er náttúrulega hip-hop sko veist, þess vegna er ég að nefna hann sko.
0: Við meðum ekki glemma því að þetta er alltaf áhrifaldar að tónlistin sem kemur á undan og þú nefnir Jamaica
1: að
0: plötusnúða menningin og hvernig þetta verður til í Bronx-hverfinu í New York það eru plötusnúðar frá Jamaica
1: einmitt.
0: Og hérna sem sagt, select og svo sem velur plötunar í soundsystem með svona hljóð kerfi
1: einmitt.
0: Er verður hérna plötusnúðurinn eða DJ disc jockey og svo var Toast það ekki kalla
1: hann er nefnilega hérna í Jamaica því ég einhverja kynntist því í London sem við kannski komað á eftir sko. En þá er hérna þetta er pínu ruglandi þegar maður kynnist því fyrst en sem sagt hérna sá sem að MC-in er kallaður DJ
0: Já, er ekki selector?
1: Og... Selector, það er hérna DJ-in sko.
0: Já.
1: En hérna sá sem er á MC-in er kallaður hérna
0: Sá sem er kynnerinn, master of ceremony
1: Hann er kallaður DJ og hérna, já, en allavega sem sagt, þetta er svona þú veist, ef við tölum sko, þegar ég heyrði svona hip-hop í fyrsta skipti, það var svona eiginlega bara þú veist, það voru einhverju svona íslenski tónlistaþættir í sjónvarpinu á þessum tíma, manstu þetta í popcorn?
0: Ég mani þetta í popcorn, já.
1: Og hérna skonrock
0: það voru tónlist að myndbönd hérna, það alltaf var ekki sjónvarp á fimmtudögum
1: nei, einmitt, fyrir sokkuð ömmur
0: já, já, en þú veist, ég fættu 75
1: já, einmitt, það ára á milli okkar sko.
0: Hérna, hérna, en þannig var það þá það var ekki internet, það voru engin samfélagsmiðlar, það voru tímarit og það var sjónvarp og það voru vinir veist, og eldri sískinni
1: einmitt, ég reyndar var engabarn á heimili mömmu, sko en svo átti ég sískinni í sveitinni hjá pappa
0: Þannig að þú sást skonrock og
1: popcorn? Já, ég sást skonrock og popcorn og ég man eftir sko að voru spilað í hérna popcorn þá sá ég hérna þetta náttúrulega allt pínu svona blurry sko en ég man eftir sérstaklega að hafa séð sko Eric B. og Rakim, Microphone Fiend og MC Light Light is a Rock og hérna ég man að ég tók þetta upp á Vaffa og S-bólu og spilaði þetta út í gegn mjög ítrekkaði í gegnum tíðina
0: Já.
1: Og hérna og þetta var einmitt svolítið svona veist, þessi, bæði þessi lögur ennþá í miklu uppáhaldi hjá mér og,
0: já, já.
1: Og hérna ég spilaði ennþá
0: það var
1: mjög oft
0: mikil áhrifavaldur hjá mér einmitt líka Erik Björn Kim sko ég elst upp í Danmörku en þegar við komum heim og ég get talað um það síðar hérna, en við kem heim einmitt til að deila þessu 84-85 þá byggum við vóakverjum og þá sá ég einmitt það var hérna bara fyrsta rappinbandi sem ég man eftir þá var Follow the Leader og ég man það var svona saga í minnbandinu og svona einhverju mafjósa búningum með svona bannós og svo var einhver fundur og síðan þú veist, stökkvað er eitthvað til og þrýfið eitthvað gæðan hérna og fara inn á hann og þá náður í svona 1960 hljóðunum að sko bara slera það og svo annað myndband, ég bara veit ekki hvað heitir en þá var einhverjum tveir mjög harðið gæjar inn í einhverjum húsi og svo fullt að löggum fyrir utan og svo endaði myndband að þið geng út með einhverjar velbissur sko en það var í hérna ríkisjónvarpinu eða sjónvarpið eins og hér þá
1: Einmitt. Já, þetta var nefnilega, sko, það er, þó að hafi ekki verið mjög svona endilega skemmtilegt, hérna, svona mainstream tónlistar spilunin sem að við heyrðum á þessum tíma var kannski ekki endilega höfða til okkar svona almennt, en ég veit það ekki, sko, ég, hérna, mann alltaf, það var, sko, Rástvö kom náttúrulega þegar við erum svona á
0: Já, hvenær byrja Rástvö? Það er þessum tíma, 85, eitthvað slags, það er fjögur akkurat.
1: Og hérna, þú veist, þá náttúrulega fyrir að koma inn meiri svona eins og pop tónlist, en það var ekkert mikið spilað af hiphopi, ég man ekki.
0: Nei, það er annað því sem það var ráseitt og ráseitt, ég held að eina, sko, fyrir utan kannski eitthvað svona klassísk og eitthvað, þá var þetta stefur Orvas Alda, sem var svona milli stef, en rás tvö verið til út af, hérna, pop tónlistin er að koma og það var, manna hafa voru að spila, held ég, tónlisti klukkan 5 eða eitthvað slúiðis ég var eldri systur og eldri bróður einmitt og ég hérna, fæ mikið frá þeim einmitt í tónlistu, ég manna systir mín var að kvart í breið, já það er bara tónlisti klukkan 5 eða eitthvað svona að rástu
1: já, ég massat eftir að svo komu þarna eins og nætuvaktirnar og svona, það sem maður gæti hringt inn
0: já.
1: Það hefur kannski verið aðeins setna sko.
0: Já,
1: það var óskalega ég manna eftir að maður hringdi stundum inn og baðum óskalega það var reyndar, svona, já ég veit ekki, ég hérna mann alltaf eftir hérna vamm og djúran tímabilinu, sko
0: áður en að við komum að því að þá kemur sko Ísland andalega er sko með allan að mín upplifu mikið rækta að það sem kemur til landsins er oft í formi af bylgjum og markasetningu, þannig að þessi sem sagt, er býður að kem og þessi minnbund sem voru spiluð, þau komu það var þá skífan eða steinar sem fengu þá frá universalega MCA þú veist, betuspólur sem að voru spilaðir upp í hérna sjónvarpi og svo kemur náttúrulega þarna breakdance og electric boogie eða það sem ég kallað skrittdans þú veist, það sem ekki vita þess breakdance er rauninni svona akrobatík mikil snúningar á gólfinu og rauninni hérna alveg svolítið svart og hvít með að við elektribúki eða skriktansa sem að svona hérna dansarinn hleypir eins og strömi í gegnum sig það kemur til Íslands
1: já, akkurat sko hérna ég held nefnilega sko á þessum tíma þá hérna, ég til dæmis misti því miður af því ég nefnilega, þú veist ég var svolítið lónir á þessum tíma sko og hérna var oft að gera bara hluti í mínu eigin hotni sko og hérna, en tók aldrei þátt eins og veist, ég sá allar þessar keppnir svo hérna frístalkeppnin sem var alltaf
0: í Tónabæ
1: þar var náttúrulega alls konar kendi ýmissa grasa og náttúrulega aðalega svona djaspalett stelpun og það var alveg inn á milli svona önnur atriði
0: Reyk, sko. Tónabær var félagsmiðstöð Reykjavíkuborg sem var þá í Skaftahlíðinni
1: já, var hérna eitthvað hún var fyrir einmitt hérna miðborg og hlíðar
0: svolítið, já og að því það var náttúrulega góður salur og það var líka músitilunir
1: já, hérna. Einmitt, það var náttúrulega alveg svona frekar svona lifandi staður
0: já, ég sá eftir þegar því var breytt en svona þróvast þetta
1: já, einmitt
0: það búið vera hérna fjölmiðl og flugfélag og fréttablað og eitthvað fleira
1: sem... já, já, akkurat já, ég man alveg hver þetta var, sko
0: já, já, já, ég bara að segja fyrir, þú veist
1: einmitt
0: fyrir áheyrindur og áhorvendur
1: já, hérna, akkurat
0: sem eru kannski fættið setna
1: já, einmitt en þetta er, einmitt, sko, þetta er svona segja, sko, ég man svona best eftir þessu, þessu Erg Bíóra Kim og hérna já. MC Light, sko, sérstaklega því að MC Light er náttúrulega kona
0: já.
1: Þú veist, þá náttúrulega hérna, svona kveiknaði eitthvað í mér, sko.
0: Já, mér fannst hún hérna, alltaf rosalega töff, ég held já. Að fyrsta plata sem eignaðast, það var hérna með læginu Cappuccino.
1: Já, emmitt.
0: Þetta sé önnur eða þriðja plata með hennar.
1: Já, Margi Lætis að Rokk var fyrst.
0: Já, ekki, það var undan, já.
1: Og þetta var, ég held ég segja munaði rétt, sko, þetta er fyrsta sem sagt breiðskífa sem kemur út með konu rap hérna, já. Sem sagt hip-hop plata.
0: Já.
1: Sem að hérna það var sem sagt Lætis að Rokk.
0: Já, því að skjóta því að þú hefur stúdera þetta, þú já. Hérna hvað, skrifaði ritgerð?
1: Já, ég skrifaði B.A. ritgerð í stjórnmálfræði hérna, konur í hip-hopi.
0: Já, eða feminisma.
1: Já, þetta var sem sagt svona, já, þetta var svona alltaf fyrirbæri sem kallað hip-hop feminismi.
0: Já.
1: Og hérna sem alveg þekkt hugtak í Bandaríkjunum.
0: Og þá MC Light hérna.
1: Já, hún alltaf er mjög hérna, hún er svona eina lykil persónunum, sko, því að fyrir einmitt að vera fyrst til að gefa út breiðskífu sem er sem sagt heil plata með, já.
0: Einmitt.
1: Ég veit ekki hvort að hugtaka nota lengur breiðskífa.
0: Nei, sko, skilgjöningin svona, var LP
1: já.
0: Longplay
1: já.
0: Sem voru þá einmitt. Hvað, 5 eða 6 lög á hvori hlið A og B og svo styrma vínunum við og svo var kaseta að snælda
1: með sama konsepti
0: með sama sko, já, einmitt og hérna síðan var single eða stuttskífa og maxi single sem var þá sem sagt, stuttskífa var þá eitt lag hegi og svo maxi single 2 lög og svo EP extended play sem voru þá 4 lög
1: já, einmitt þetta, og svona, með svona ýmsum blæbriðum.
0: Já.
1: En það var sem sagt, ég man líka oft eftir hérna smá útirtugur, ég man eftir hérna litlu, hérna sjötómu plötunum, sko.
0: Já.
1: Þar var oft svona eitthvað svo præslag á bjölliðinni sem var ekki endilega á, sko, breiðskifinni.
0: Nei.
1: Og hérna þannig að það var oft svolítið spennandi að fá hérna svona sjötómur og líka einmitt á 12-tómunum reyndar.
0: Já.
1: Sem eru líklega ennþá til.
0: Já, já, já.
1: Ekki séð 7-tómur síðan hérna 90 og eitthvað.
0: En það var líka með 12-tómurnar hérna, að því að síðan, þú veist, ég kannski ekki kalla mig plötusnúð en ég veist, þurfti að eignast tekniks plötuspilara.
1: Já.
0: Sem er svona, held ég ennþá dag í dag, flestir bara svona tala það sem plötusnúð á plötuspilara.
1: Já, já.
0: 1200 og 1210.
1: Já.
0: Að 12-tómurnar voru með instrumental eða sem taktinum. Það sem já, að lagi var án raps, án rattana.
1: Já, bara instrumental.
0: Og ég man að því að síðan kynntist í EPMD og já. Ég kefti So What You're Saying og eitthvað svoleiðis.
1: Já.
0: 12-tómu og þá fannst maður svo kekkja að fá bara tónlistina og svo var eitthvað sem hefði dub.
1: Já,
0: sem einmitt sem var. Instrumental takturinn með einu orði eða eitthvað
1: já, svona. Já,
0: og svo, þú veist, við laginu.
1: Akkurat, já, þetta var alveg, þetta er hérna, þannig eru komin djúft í hérna, hérna vínilsöfnara hérna.
0: Já, já, þetta er ennþá aktuelt af því að hún er vínli komin aftur.
1: Já, já, einmitt, bara guðisilof.
0: Og hérna, guðisilof, já, einmitt, og hérna, og það líka til svo mikið að tónlist sem ekkit endilega á streymisveitum.
1: Nei, einmitt.
0: Sem að hérna kannski bara til á vínil eða snældum sko.
1: Já,
0: eða,
1: akkurat.
0: Svo kemur geisladiskur, hérna kompakt disk.
1: Já, það var nú meira ruglið.
0: Já.
1: Samt ekki sko, þetta
0: var stæðilegt. Einu kosturum var það að það var meðfærilegra.
1: Já, einmitt.
0: En hérna
1: þetta stingunum í vasan og svona.
0: Já, og svo kom vasa sem sagt undan því vasadisko.
1: Já,
0: sem sagt snældurnar.
1: Já.
0: Og sem að tók upp heima hjá sér útarpinu. Og hérna en síðan geisladiskarnir og ferra geisladiska sem sagt ferra
1: einmitt.
0: Þarna Walkman. Diska spilari.
1: Já. Einmitt. Þarna CD Walkman.
0: Einmitt.
1: Þetta já. Það var nú heldur betur með það í eyrunum alveg hérna daginn út og inn.
0: Já, ég meina, það var bara, ég held að það var bara bjarga lífi, allan að mínu og margra, að þú veist
1: Þangað til batteríin dóu
0: Já, okkarlega Ég meina, raflöðina voru, sko maður þurfti að vera með, best alltaf að vera með alveg klæn í þar
1: Já
0: Því að undan þín alltaf er
1: Duracell
0: Já, já, já Undan þín alltaf er og það er það sem maður sá með breakdansinum það sem kallað var gettoblastir stórt kastutæki eða tvöfald kastutæki það sem maður gengi með þú veist, og það var í rauninni hljómflutiskerfi fyrir dansinn sko, þá var þetta hérna, góldúkur á göttuna og svo tónlistin og það var einn allt sem þurfti
1: dansuðu bregtansarðnir á mötunni
0: og dúkurinn var einmitt fyrir alveg því hann var sleipar, hann var auðvitað að renna sér að hreyfa sig fútverk eða þessi fótavinna
1: Já,
0: eins og segja
1: Ég kannski spyr þér sömu spurningar sko, því að ég held að þessi komið að því, við erum bara að fara hérna í margar hringi, en það er allt í lagi þetta er flæðandi samtal
0: Já, bara við skjótum minni
1: Hver er svona turning point fyrir þig? Vendipunkturinn,
0: þegar vendipunktur. Þú kynntist Fyrsti hip-hopi. Kynni mín að hiphopi eru að því að sko fjölskyldan mín hún, ég fættu 75 og því fjár ára þá flytti fjölskyldan út til Finnlands það 79 síðan árið eftir til Danmörkur og pappi var ráðinn hérna í háskólan, hann var lektor, sendikennari, í 6 ár og mamma var í kennaranámi og þá byggum við í bæ sem heit Grefi fyrir svona Kaupmannahöfn sem var svona skilgetslóti svona barst eða svona verkamanna þú veist, það voru síkunar hérna og það var, þú veist bara venlega dæli vinnandi fólk og hérna og þá man ég að sko við áttum sjónvarp og keft sjónvarp í Finnlandi hérna finnst sjónvarp og í því sá ég það sem að þú veist ég gleymi því aldrei ég sá það var innslag Damas Radio eða DR þess að Ríkisútvarpi í Danmörku var með innslag sennilega keft frá Bandaríkjánum það sem fylgdu tveimur þeldökkum drengjum sem að klættu sig gæla öðruvísi annar var í svona dúnúlpu vesti og hérna og svo voru í svona eins og íþróttagöllum og eða svona ekki svona skilin svona eins og hálparti reggali sko og Adidas strax tengdi við þess að 3 rendur sem svona þetta var kallað kostaði setna b-boy eða breakboy þess að sá sem býður eftir taktbrotinu eða breakinu í laginu og þá voru að nota sem sagt upp úr gömlu soul og funk hérna, þess að þetta er bara frægast funky drama með James Brown að það sá kæfli kæmi til að breyka við en svo kemur það líka hérna elektró eða svona raftónlist og það þarna sá, því ég sá þetta ég man þetta, þú veist þetta innslag sko, ég geti teiknað upp bara rama fyrir rama þessna, það sem að þeir eru eitthvað að æfa sig, tveir svo fara þær í strætó eða vantalega metró og á eitthvað stað og eru, þú veist, eitthvað koma fram með að þetta eru hópanir og það var líka hópanir voru eða krúin áhörmyndar voru í, það var sagt, líkilatrið að vera, þau voru átti svipið göllum.
1: Já.
0: Kannski frægast í þetta, hérna, náttúrulega New City Breakers eða hérna, sem sagt, Crazy Legs og hérna, anna break crew, sem að hérna var frægast og þarna er þetta spring út en þetta er alltaf komið fyrr í Danmörku og kemur þetta til að snemma ég man ekki nákvæmlega hvað gamall hana en þeir voru líka með derhú svona sem eitthvað sem að sumir í dag kalla trökkir dyrhúfu og snýruðum aftur á bak og ég hefði sagði bara, þú veist, og svo var þessi sem var að gera skriktan sem hafa með hvíta hanska þú veist, og þau voru að leika svona
1: þú veist, svona mæm hérna,
0: já, eins og mæm svona, eins og labbarsleikur og þú veist hérna, gera glugga og hreyfa sig, þú veist, og svo einhvern veginn falla saman og vera einlega liðumóttalaus og ég hefði sagði, vau, þú veist, þetta er þarna var eitthvað sem tengdi við og alla tíð síðan elektrotónlist sem er trommuheili og einhverju svona hljóðgerfulega sintar það tengi ég alltaf við og svo fór maður daginn eftir í skólan og í Danmörku var skólin einsettin, það var eitthvað sem var ekki á Íslandi og sem sagt, allir krakkarnir voru búnir á sama tíma og svo fór maður á frítíðsjem eða frístundaheimili, þá hjólaði maður þangað og fór á frítíðsjem og frítíðsjem þá hérna heitti maður einhverju fleiri krakkar sem að höfðu séð kannski þetta einslaga eða eitthvað svipað og þá fengum við stofu og það bara, já, hvað vil ég gera já, tónlist og gera svo vel og hérna og þá, ég man að eitt skipti, þá var eitthvað sem hafði séð svona bara heilt krú bara í elektribúki og þeir voru að leika bankar og þá var hann að slýsa sig fyrir okkur veist, við setja kaðalinn á hendina og eitthvað, þú veist, hlaðabesurnar og svo dróður hurðina frá veist, fyrir hotni og svo voru við hermi eftir þessu sko. Og þarna fekk ég bakteríuna þetta er fyrstu kynnin síðan flytti við heim 84 85 og erum í, förum í vóakverið til ömmu, móðum ömmu og þá lendi ég, ég verður bara að segja ég lendi ákveðnum menningar áfalli kultúrsjokk vegna þess að, að í Danmörku þá var hérna, vorum við á hjólum fóldar minni kefti bíl þegar fóru heim og hérna, þó við höfum fara alltaf á, á sömrin sko og hérna vestur Ísafjörð og svona að þá kemur maður heim til Íslands og það eru engi hjólastígar það er engin á hjólum heldur og það er rosalega mikið bílum og þeir eru einhvern veginn alveg bara upp um hann og ég man sérstaklega eftir þessum bronko jeppum uppækkuði bronko jeppunum og ég var í vóskóla og byrja að læra íslensku ég var búin að læra bara dönsku og hérna og þá kem
1: 11 ára, 10
0: já, ég nýja var að 10 eitthvað svo leiðis já, 9 ára og hérna og þá kemur þetta breikæði og þá var sem sagt breikís kjöri sem við breyti sem er svona pinna
1: akkurat mann sem var þetta beigja svona og hérna
0: já, ég veit
1: ef maður safnaði fullt aðeins þá var þetta svona tengja á saman og
0: búa til eitthvað líkan ég held með þessi að sko sama vilni en þetta í dag setna var eitthvað hétt eitthvað annað en á sami ís þetta svona klaki þú veist með súkulá
1: þetta er bara einhver svona já, hlungur eða
0: hérna, já, einhvers konar
1: eldflögis
0: já,
1: ísinn, já, ég mitt
0: og svo Henson voru snöggir til líka og það voru þeir voru með break skó
1: já
0: veist, og það var svona stuðning við ökklan og franskur ennlóms yfir ökklan og svo komu gallarnir líka
1: já
0: og þarna í skólanum þá voru einhverju krakkar sem að voru í þessu og það var skóla skemmtun og ég sem sagt kom fram og sýndi það sem ég kunni hana
1: já.
0: Og síðan bara fljótlega eftir þá einhvern veginn bara hverfur þetta og þá kemur þú veist, einhverju upp að mér bara var með djúran djúran og ég bara, ha, var með djúran djúran og ég skildi ekki neitt og þá bara, að myndi bara sko, þú veist Vamur og Homma skilur og djúran djúran geggjaður, ég bara, þú veist, bara ha, svo fóru heim til ömmu og þá var einmitt þessi tónlistemmin bönd og ég sá Follow the Leader og ég sá þarna eitthvað fleiri og svo síðan sá ég Wild Boys
1: já.
0: Sem er lag með djúran djúran og þar sem eru það er einhverju svona villingar í einhverju tættum fötum eða eitthvað og hérna okkur gæja með ramaskítar og eitthvað svona já, þetta er sem þess að djúran djúran já, það er sem þess að einhverju syngja á útlensku eða ensku og já, einmitt og þá var þetta svona við getum kallað kannski skautun, ég veit það ekki en það var svona hópamyndun og þú veist á þessum tíma gekk tvisturinn Grandi Vóar
1: já, mann eftir honum sakna hans mikið
0: og hérna gekk hérna og vonum að þá var búið að króta í skíli sko, þú veist, vann best og djúran djúran og eitthvað svo stóka yfir og vann hommar og eitthvað svona ég bara, þú veist en ég áður en þú veist í Danmörku líka þá alltaf kom sko lag sem heitir Eppist í Light og ekki bróður minn sem að hérna, spila á gítara hann hann pikkaði þetta upp og var að taka þetta riff.
1: Já.
0: Og við mjög litla bróðum með svona, strákar rapiðin og við þetta og þú veist, og prins og, og mjög mikið að tónlistin frá Bretlandi og fekk ég frá systur minni og þannig maður var oft bara inn á herbyggja og þeim bara hlusta, þú veist og fylgjast mig og bara sjúga í sig og þegar mamma og pappa fekk maður, þú veist bragarhefðina og hérna sem sagt íslenska bókmyndir og svoleiðis en alltaf opið fyrir alla menningu og svo hérna heldur þetta áfram að við förum svo út árið eftir það þá 85-6 þá flytjum við annað hverju sem heitir Wallensbeck sem hérna aðeins nær Kaupmannahöfn og það var blokka hverfi, það var bara steinsteypa og það var tölvöld önnur stemning það var meira af innflytjendum, það voru sem sagt önnur kynslu að krökkum frá Tyrklandi og Kurdistan og hérna
1: það verður svona eins
0: og
1: verka manna bústað
0: já,
1: þetta
0: er kallað í Danmörku Vestæn, þetta er hérna vestur héraðið eða þannig og þar var ég sem sagt stærri skóli og þú veist, þá kynntist maður aðeins mér og svona eitthvað smá bara reyna að leggja krakki einhelt í damanniska áp og maður smynt á móti og svo, þú veist, eitthvað svona en það var líka frístundaheimili og það var sparkvöllur og svo einn daginn var inn í sérst, að gera eitthvað sem krakki gera á frístundaheimili þá sé ég að koma einhverjir strákar sem náttúrulega eldri en ég með póka inn á sparkvöllin og ég fylgist með þess að hvað er þeir að fara að gera þeir voru ekki með fótbolta og þá takar upp úðabrúsa og hérna mála hefst, mynda eitthvað kalli með puttan og eitthvað bolta og hefst, graffiti leggja úðun og ég bara þetta var alveg bara, wow ég sat bara og horfði á þetta hefst, bara, og vissi ekki hvað þetta var þessum tíma þá vissi ég ekki sko að því að hiphop er þarna uppalega skilgreint sem tónlistin dansin og myndlistin síðan koma fleiri undirflokkar en það ekki síðan það síðan að við flyttum heim og ég flytt síðan í Kópavoginn flyttum Kásnesi, Vafka og Píu sem við kallaði, Vestur Kópavogur hérna 88 að þá kynnist ég strák sem að hafði teiknað frá því að hann var bara barn og hafði rosalega mikið áhuga á graffiti og að því að ég sko við vorum öll sumur hérna út í Danmörku eik bróður mínu og býr þar ennþá og við fórum á sumrin pappi hann lítið seglbót og við fórum þangað í sumarfrí og hérna og þá sá maður graff þar sko og taka myndir af því og svo kem ég nýri hennar skóla þá kemur þessi drengur Steinar heitir hann upp á mér og spyr mig út í þetta og við förum að byrja að skissa teikna og gera graff og þá kom í held ég heimsmynd og kom grein þekkir bókina Spreikan Art
1: Nei.
0: Það sem að Spreikan Art og Subway Art voru bækur sem að hérna fjölluðu um graffiti og mikið til hérna graffiti senuna sem að það er einlega fyrsta byrtingamyndan í hiphopi þegar að 1975 þegar að lestir út úr Bronxhverfinu í New York koma og það er búið mála á þar
1: þetta var eiginlega hérna hvernig hiphop svona ferðaðist út úr hérna Bronxhverfinu og inn í heimitt hérna ríku hverfin og svona sko það er gegnum náttúrulega lestirnar þetta er svona, já
0: verður svona byrtingamind sko já, og þar var hérna í þessari grein þá var útráttur úr Spreikanart og þá stóð þá var útskýringa á upprunu og þá áttaði mig á því ég segi frá þessu lagi sem heitir Listein hérna sem talaði um steina sem að síðan fór að mála sjarki og síðan gerist það að það er sagt, á þessum tíma gjáin í Kópavoginum Hamraborgin og Gjáin þar var skiptistöð ekki bara stæðu skilja þetta skiptistöð og það var undirgöng þar og þar hafði verið krót og það er munur á veggjakróti og það sem við köllum veggja list eða veggja úðan list eða graffiti, eða graf að hérna og þá kynnust við tveimur hérna, náungum sem að fengur samning á Kópavogsbæ við að skreita þessi undirgöng. Þannig ég fer inn í þetta með þeim.
1: Þetta var hvað ár?
0: Þetta er hérna 89 eitthvað svona.
1: Já, einmitt.
0: 89. Upp í 90 eitthvað svona og þá hitti ég einlega alla þá sem voru viðrinni þetta á þessu svæði. Og þá áttaði ég mig á því líka, ég sá alltaf að þeir voru töluvert betri, þannig að var búna lengur að og hérna þannig að ég svona, þú veist, var í þessu og svo sama tíma voru að fara til Danmörkur aftur og svo gerist það 89, það er sannlega vendipunkturinn hérna, mesti vendipunkturinn þegar þetta fær allt tilgang fyrir mig og það er, ég sem styrir í Danmörku með pappa og hérna við förum held í Dagmar bíóð og við sjáum mynd sem heitir Do the Right Thing
1: Já.
0: Það breyttur rétt eins og hérna á þeim tíma, þangað til fyrir skemstu voru kvipna til að voru þýttar á íslensku
1: Já, ég held að sé ennþá gert í hérna vissum tilveikum sko, en hérna þykir ekki mjög hérna, já
0: Já, en allavega hana breyttur rétt eða Do the Right Thing er kvikmynd þetta Spike Lee kemur út 89 og þar er uppasatrið er hérna, hún heitir hérna
1: Rosie Perez,
0: já hún að dansa svona, fyrir eitthvað svona brútal
1: Ég fæ sko gæsa hú þegar hún segir
0: þess
1: að því ég man eftir þessu líka
0: Hérna, ég mæli með að fólk kíkja þessa mynd sko.
1: Þessi mynd er náttúrulega snild sko.
0: Og undir er lagið Fight the Power, berjumstu valdið hérna, eftir Public Enemy og þá var ég bara veist, og svo er þessi mynd hún talin svona eina af fyrstu þæki sem að tekur á kynþáttahyggju
1: Jú, hún allavega, þetta er nefnilega ég hef hórt á þessa mynd svona í gegnum tíðina af og til sko, hún Mér finnst hún alltaf, þú veist, hún aldrei einhvern veginn, alltaf þegar ég horfa á hana, þá hún aldrei svona æ, ég séð þetta áður.

0: að því hún náttúrulega virkilega sko Spike Lee náttúrulega snillingur og hérna og það einhvern sko hvernig hún hérna byggð upp, þetta svo lýsandi fyrir ástandið, þetta svona fólk einhvern veginn í sínum hólfum, þú veist, fólk að mismunandi uppruna, þetta náttúrulega þarna
1: gerist í Bethesda í hverfinu
0: einmitt, og hérna og svo einhvern veginn þegar þau hittast þá alltaf svona viss svona, einhver spenna í gangi.
1: Já, það til með senan hérna, þegar að það eru svona, ekki rónar kannski, en það er svona kallar öllu blökkum sem sitja,
0: þú veist, þegar að drekka.
1: Já, þegar að drekka eitthvað, light bjóra eitthvað í hérna, brúnum bréfbóka og þeir eru alltaf að skjóta á einn í hópnum og þegar, þú veist, til skiptis og svo, en þeir þagna, stein þagna og stara, þú veist, þegar lögreglubíðin kemur svona hægt framhjó og það er bara að sena það sem ekki orðið þessi, þú veist, maður sé bara augnaráði og tekur á þessu og svo eru, náttúrulega er, þetta er mikið til persónulýsing fyrst og það eru persónu sem heitir Radio Rahim sem eru með Ghetto Blaster og einu lagi sem að spila er þetta Fighter
0: Power Það er alltaf með heyri óminnaði sko, þá er hann að koma með hérna, stór og mikill og hérna,
1: já, hann lappar upp að þessum hann að köllunum, þeir bara lækka því þessu helvíti og ég er ekki ykkur og við pabbi, hérna, komum út að myndinu og við erum báði bara, þú veist og þá hérna, og hann segir líka vinni já, þú veist, ég berist við valdið en ég þarf að vita hvað valdið er og ég svona sé sko
0: skilgreina óvinnin.
1: Já, sem sagt, í þessu tilviki þá valda stéttinu og hérna sko hérna auðvaldið og svo framvegis að þarfanna var rap en það var notað í ákveðin tilgangi sem svona hálfgerst vopn, bæði að efla hérna sjálfsvitund svartara í Bandaríkjunum og svo hérna að tala um Malcolm X og Martin Luther King Marcus Garvey og hérna Nation of Islam nota bene Nation of Islam hérna sáum öryggiskeðslu í tökunar ég fann setna þess að mynda DFD og kiptana það voru í gutt, það var ein gata í hverfum sem við tóku upp í, það voru nokkur svona dópgreinir svona krakk hús og þá mætti Nation of Islam og bara tópsalindi bara fóru og hérna þá, þarna eftir þetta og pabbi fór síðan, þú veist ég þakka fóldur mínu fyrir það, sko að þið tóku þátt í þessu, annars hefði ég aldrei einhvern veginn fundið út úr í, en pabbi fór og fann plötubúð við fórum í hana og hann gaf mér tónlistin úr myndinni Do the Right Thing og síðan var hana, LL Cool J, Walking with the Panther og það fylgdi með svona derhúa, sem ég áhæði þá Walking with the Panther derhúa og DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince sem að heitir í dag Will Smith og hérna ég hafði reynda kynst áður það var, ég var í úlingarvinni í Kópavoginum og þá var einn sem að var að vinna með okkur vesturíslendingu frá Alaska Bjössi hvað ég á hann og takk fyrir það hérna, hann lánaði mér hérna spóluna og ég yfirfærið hann og þú veist, skreytti hana og sko Jú, Will Smith þið kannski poppar allt það en á þessum tíma, Fresh Prince DJ Jeff og svo Ready Rock C sem að takk kjaftur eða beatboxari að DJ Jeff er frumkvöðl í þessu hann, hérna, eins og DJ Cash Money sem að byggu til að sem kallaða Transformer Scratch eða sérst skanki það sem voru að rauninni færa fram og tilbaka plötur og búa til eitthvað alveg nýtt en í grunin er þetta náttúrulega eins og mér tala máðan með Jamaica að taka hluta, sérst, við erum með tvo plötspil og mixer og taka kapla úr laginu og spila hann örmein og svo aftur á hinni, þú veist að eiga tvöfalt
0: hérna continuous, hvað þetta er
1: já, bara, svona, bara, já, bara svona, áframhaldandi já, taktur
0: einmitt.
1: Og sem að síðan verður grunnurinn að þetta fara að sampla að glefsa úr þessu, þú veist, og síðan fara með að klippa trommutaktin úr henninni eins og Trap Call Quest og fleiri regnað taka bassatrómu, hi-hat og snerill og hérna
0: það er náttúrulega magnað að hlusta á þessar fyrstu plötur sko, því að vitandi sko hvaða fór mikil vinna í að gera þessi alltaf þessi beat sko.
1: Ég hef
0: stundum að því að ég er ennþá alltaf með sko í eyrunum
1: þegar
0: ég labba úti, ég get ég bara lýr illa ef ég gleymi hett honum
1: já, já.

0: Vasadiskóið.
1: Já, vasadiskóið, sko, sem núna komið í aðeins uppfarða útgáfu og hérna verður, maður þarf ekki endalaust að batteríum.
0: Nei.
1: En hérna...
0: En keirir mann áfram, maður fann að hafa þetta.
1: Akkurat, það
0: þú ert að hlusta á, á hérna þessa og hugsaði með út í, af því þannig líka náttúrulega, í dag og ímyndaðar, þessi, fólk áttu að segja það, sko, eins og bara Ultra Magnetic MCs, sem er rapljónsvönd frá Bronx, Cool Keith og fleiri. Ég las viðtal við í Source, sem er hérna, bandarist hip og blað.
1: Akkurat.
0: Og þá voru að segja, sko, að þá var hérna, eitt gæði sem átti trómuhila.
1: Já.
0: Og þessi tæki voru mjög dýr.
1: Einmitt, já. Akkurat.
0: Og þá varstu komið með hljómsveit, sko.
1: Já, þetta er nefnilega magna, náttúrulega, það því að hérna, það sem að, náttúrulega, þú veist, það sem að ég svona tengi mest við með hiphop er náttúrulega, sko, þetta, þessi svona, þetta er náttúrulega alveg svakaleg svona úrraða, hérna, hugsun.
0: Já,
1: þú veist, þetta, hérna, einhverjir, hérna, þetta náttúrulega byrjar hjá einhverjum, sko, fátakum krökkum í...
0: Ég meina, við getum líka bara að tala svona, aðeins hvernig Bronx hverfi var á svona tíma. Þetta var hluti bara húsarústir og svo voru fasteignafélög að aðala sem áttu stóra eignir sem voru tómar og hérna var að bíða eftir að fá lefi til að rífa en í mildtíðinu þá var kveiknuðu eldar og það voru götugengi.
1: Og alltaf bara eins og stríðs ástand.
0: Það er líst þannig. Og en út af þessu kemur...
1: Já. Einmitt, þetta dásamlega hérna blóm
0: sem þess að hérna Kool Herc og núna var ekki fyrra sem að tala að var 50 ára amali hiphops
1: það er vist mjög skipta skoðanir
0: já, allavega, það er meira við hérna, svona garðteiti hérna
1: það var hann amali systur hans
0: já, einmitt
1: hérna, Cindy
0: já.
1: Cindy held ég Já,
0: sem var í garðu það er nefnt þar en það er, þú veist, jú
1: já.
0: En Kool Herc var sem splutin úr og hérna þeir koma með þetta er frá Jamaica
1: já, akkurat, hann var náttúrulega að þau voru ættu þaðan, sko og hérna já, sem sagt, og hann er náttúrulega plötusnúður í þessu partí hérna, systur hans
0: já
1: En hérna, og það er einmitt af því að ég náttúrulega fjallaði konur í hiphopi, þá var svona svolítið bent á að þó að þær hafi ekki endilega verið sko mikið út á við,
0: veist,
1: ekki sem andlit menningarinnar, þá voru þar mjög mikið í, hérna, þú veist, í svona að skipuleggja og hérna halda utanum til dæmis viðburðina og svona sko.
0: Já.
1: Eins og einmitt þetta fyrsta partí sem er svona talið, flestir telja að sé svona marki, hérna, byrjun.
0: Það er bara halda því til að haga að mæna samfélagsins eru konur og styrku samfélagsins er styrku kvennana og ekkert að þessu hefði sennilega orðin nema því að konurnar stuttu það
1: og voru að hérna, skipuleggja, gera græja
0: Já, þannig að þú veist það er kannski hérna, eitt kall á styttunni en það er alltaf eitthvað kona við hliðina á honum eða í rauninni þú veist og eða margar og hvetur hún áfram ég minna, alveg svo sko, stýttan Ingúl Arnarsinni, þá þá ætti hallega að vera við hliðina á honum sko.
1: Já, eða bara á stallinum sko.
0: Já, stallinum
1: hann er hliðina
0: hann er hann stýttin við það en það því að kalla skrifa söguna þá verður þannig en við skulum halda þetta í haga sko.
1: Já, akkurat, en hérna já, þetta er áhugavert sko. Ég hérna ég er náttúrulega bjó í London Ég, að því að sko ég náttúrulega er ekki drosalega mikið inn í menningunni hér af því að einmitt, ég var bara í einhverju öðru þú veist, ég til dæmis hérna eða ballett alveg frá því að ég var lítil þannig að þess dansin heillaði mig alltaf en hérna en ég hef alltaf verið svona hérna fusion manneska, að blanda saman hérna ólíkum hlutum og þess vegna held ég að hiphop hafi svona kveikt einhvern veginn í mér þegar ég sá það fyrst að því að var einhvern veginn bara svo mikið í gangi þú veist, þetta er svo svona ríkt og hérna og náttúrulega þú veist svona höfðar til kannski hópa sem eru svona jaðarsettur og ég held einmitt líka því að nú ólust við bæði upp á vinstri sinnum heimilum
0: Já.
1: Ég held að það hafi alveg hérna áhrif líka því að náttúrulega afi minn var kommunisti
0: Já.
1: Mamma að vinna á þjóðviljanum og hérna allt þetta þannig að þú veist og fekk alveg upplýsingar þú veist heimsaldastefnuna og hvað var að gerast í Suður-Afriku og allt þetta sko.
0: Já.
1: Þannig að þú veist þetta var svona Þannig ég hugsa að þetta hafi bara verið svona auka
0: samfélagsleg hugsun og það er það sem menning gerir náttúrulega í samfélagi sko, hún verður til í samfélagi og verður til það sem að, kannski mesta yndin er eins og þarna í þessu.
1: Já, já, akkurat sem maður tengir við og hérna og kannski einmitt að vera þú veist, svo, til dæmis fyrir mína parta, þú veist, ég er alveg upp að einstæri móður þú veist, sem er samkynneið þú veist, þannig ég svona upplifi þú veist, alveg að vera í svona jaðarsettri fjölskyldu, sko og hérna, ég held einmitt að það sé eitthvað sem að ég tengdi við líka þú veist, að var verið að tala um svona alvöru upplifanir og hérna af, já, svona hlutum sem að ég tengdi við en eins og ég segi, sko, að því ég flutti til London þarna 90, ég held að vera 92 og ég einmitt man eftir að hafa, sko svona svolítið lifna við þegar ég kom þangað bara að vera einhvern veginn hluti af þessari stórborg sem var svona með svona rosalega hefna, ríkum menningar heimi.
0: Já, þannig að hverja er ekki 1960 eitthvað þegar að eins og fleiri stöðum í Vestur-Európu þetta manna vestmiður og annað þá.
1: Jú, ég held að vera upp úr 50 sko, sem hlifti, að þarna, það hétt Windrush.
0: Já.
1: Þetta er alltaf kallað hérna The Windrush Season þá var þeirra Jamaica búarnir komu
0: fengu að setja staði í Bretlandi.
1: Já, þú veist, þeir voru náttúrulega, þetta var náttúrulega ekki mjög góður dýll fyrir þá, sko. Nei. Það var bara, þeim var náttúrulega bara smalað upp í þetta skip sem að hétt Windrush. Og hérna, svo komuðu náttúrulega til Bretlands, það var það sem var bara kalt og hérna, mikil eimd og fátækt og þú veist, fengu ekki húsnæði. Að
0: Karabíð hafa verið þessum.
1: Já, einmitt það sem þess, akkurat, það hljómar ekkert.
0: Og breski maturinn og alltaf breðaður.
1: Akkurat og svo náttúrulega bara rasisminn ofan og það.
0: Já, alveg svakalega.
1: Þetta var á þeim tíma þegar það var bara skilti í hérna gluggunum, bara no blacks, no dogs and no Irish.
0: Já, einmitt.
1: Já, þú veist, náttúrulega bara hryllingur, sko. En hérna, en ég einmitt kem að það til London 92, held ég. Og hérna...
0: Það er áhugur á tími.
1: Já, það er það nefnilega.
0: En þannig er búið að blandast og... líka náttúrulega sko, þeir koma með náttúrulega reggae og það kemur hérna jazz funk og þú veist að sko, hefði þetta ekki gerst að það var alltaf væri Bretland náttúrulega, ég veit ekki hvar það væri en það kemur líka náttúrulega þessi dancehall hérna, sound system sem...
1: Já, einmitt, ég er náttúrulega hérna svolítið lendi inn í þessum hérna þessum hérna sound system hérna kultúr sko. Ég hérna eigna skoða vinkonu sem að er einmitt sko hún er af Jamaica sko uppruna þess að foreldrarnar voru innflytjendur og sem sagt hún var að byggja upp sitt eigið sound system þegar ég hitt hann sko, þetta var alveg bara magna, hún var einsta móðir
0: smíða hljókerfi
1: já, hún var einsta móðir sko og hérna bara vann fyrir sér með einhverjum lálunastörfum og dæ og laði allt til hliða sko og hérna svo kom ég heim til hennar og þá var hún búin að safna að sér sko hérna
0: basakeilum og
1: bara sem hún var svona bara smá saman
0: og svo hérna
1: já, akkurat og hérna en hún sem sagt svona svolítið kynnti mig fyrir þessum kultúru fórum með svo á hérna jazzjakka sem alltaf bara þú veist á Sturlun Þetta er náttúrulega tónlist, þetta er, svona, þetta er það sem er kallað dub, sem er svona afbrigði af reggae tónlist, en með rosalega þungum bassa.
0: Já.
1: Og ég mani mitt sko að hérna, já, þetta er alveg bara að maður finnur bassa að fara í gegnum sko.
0: Það er svo tónlist.
1: Já, þetta er bara, maður, þú veist, þetta er náttúrulega bara einhvers konar trúarleg upplifun sko. Já, en þetta er þetta náttúrulega rast að fara í, hérna,
0: já.
1: Sem er náttúrulega trúar hérna, sem við kannski förum út í seinna
0: þetta
1: er alveg heitt þáttur sko,
0: þetta er náttúrulega áhrifavaldur líka í senuna sem við erum að tala
1: já, en ég held einmitt sko að ég náttúrulega hafði kynst hiphopi náttúrulega bara í gegnum mína ein tónlistar hlustun en hérna, en þarna einmitt kynist ég þessum kúltúr sem er svolítið hliðstæður sko því sem gerðist í Bandaríkjunum og varðað hiphopi, þá hérna og þetta er einmitt áhugaverður tími eins og segir, þetta er tíminn þegar að hérna þetta er náttúrulega önnur kynslóðin af hérna Jamaica búum sem að eru þarna að vaksa úr grasi, eða sem stóriðin og vaksnir úr grasi og hérna komin þriða kynslóð líka en þarna er nefnilega mjög hérna svona mikil gróska í tónlist þarna, ég náttúrulega kem rétt á eftir að það verður til þarna eins og þarna Soul to Soul og það þetta var svona svolítið eftirleikurinn að því og þegar þarna trip-hopi verður til og allt þetta sko sem er náttúrulega afsprengi
0: Þannig að undan að það er Acid House.
1: Já, einmitt,
0: Acid House
1: og Acid Jazz.
0: Acid Jazz.
1: Sem er alltaf bara frábær hérna, þú veist, með eins og Ninja Tunes og allt þetta.
0: Já, já.
1: Og hérna, sem er líka einmitt svona svolítið hip-hop skotið. Mm-hmm. En sko, þetta er einmitt að bara fara á þessa, þú veist, það var hann að, það var Jazz Shaka og Abba Shanti.
0: Mm-hmm.
1: Líka, það var líka alveg frábært. Og hérna einhvern veginn að fara á þessi hérna, ég veit ekki hvað maður kallar
0: þetta, bara
1: þess að viðburði.
0: Já, viðburði, já.
1: Svo var líka oft hérna úti, þú veist, svona úti konsertar og alls konar.
0: Já, þú byrjum himni.
1: Já, akkurat. En alltaf þessi stóru bassabox og einmitt bassin sem að þú þarft að finna í gegnum sko magan á þér.
0: Já, já.
1: Til þess að hérna, og svo náttúrulega bara er maður, þú veist, alveg, maður getur ekki hætt að hreyfa sig, sko.
0: Nei, nei, það kemur, það kemur hérna náttúrulega til Íslands, það kemur, hérna, sko, döbbið bassin, eins og Raga Twins.
1: Já.
0: Bassalínan sem verður sér, hvað er ekki, heitir ekki fyrst Harkur eða Jungle?
1: Já, Jungle er einmitt að verða til, það þegar ég er, þá ég mani mitt að það var alveg bara, þú veist, einmitt.
0: Takkbóttstónlist sko já. Og hérna heima og þá, veru, þá kemur það ég man, þá var ég komin í Þingholtsskóla hérna á Kásnesinu og þá bassalínan í þeirri tónlist er á döbbinu
1: já, einmitt.
0: Og þeir eru að taka trommunar þessar gömlu breakbeats eða þessi takkbrott frá James Brown og þessum og spila hraður og hérna og svo fyrir að klippa upp og þá verður það hvað hardcore og svo eða þú veist og svo jungle sko
1: já, einmitt, jungle náttúrulega fer síðan út í eitthvað
0: annað hérna drum and bass alltaf þessi
1: já, drum and bass, einmitt en þetta er hérna þú veist, þetta hafði líka einmitt og líka við vorum að fara sko hérna þú veist, og setja upp bara svona eins og partí í svona hérna yfirgefnum blokkar í búðum sko með bara hérna við vorum haldandi á sko
0: sem verður sem kalla reifsennan
1: já, einmitt, en þetta var náttúrulega bara með svona dub tónlist mm-hmm. sko og hérna þannig að það var alveg svona ég fekk alveg svona þefin af því hvernig þetta var þarna tímum Cool Herc hérna.
0: Já, já, einmitt
1: einmitt þegar var verið að tengja hérna til að fá rafmagn úr ljósastaurum
0: já, já.
1: Svona, til þess að það var partí en þú veist, en hérna já, þetta var alveg svona upplifun ég, einmitt sko þegar ég náttúrulega hef líka alltaf svona fengist við skífuþeytingar
0: já, plötusnöður
1: og ég held að ég hef byrjað á því raunar, sko, ég vissi eiginlega aldrei sko að því að ég, sko, náttúrulega við höfðum ekkit internet
0: nei
1: við höfðum tónlistar hérna svona tímarit sem mamma náttúrulega keypti mér mikið af veist, þannig að ég bjó mjög vel að því að hafa alltaf heima veist, mamma keypti alltaf þessi hérna, hún er náttúrulega eins og hérna, encyclopedia hérna, alfræði orðabók fyrir hérna, tónlist og hérna þannig að ég fekk alltaf og ég var alltaf að fletta og gá hvort það væri eitthvað sem að höfðaði til mín í þessum hérna
0: þú er haft þá kannski meiri aðgang heldur en
1: já, heldur sko. Flestir og svo náttúrulega hérna, hún fór að vinna náttúrulega í ríkisútarpinu og þar náttúrulega var ég ofta að fá að fara í plötusafni þar og finna alls konar hluti sko og fara með að heim og taka upp á sko,
0: já, snældu,
1: hérna, snældu. Og hérna þannig að ég byrjaði mjög snemma á því ég myndi að gera svona eins og blandspólur
0: já.
1: Veist, ég var reynda bara með einn hérna plötuspilara
0: já,
1: en þú veist, svo hlustaði maður og reyndi að láta bítið þetta áfram sko. Og hérna
0: en það er náttúrulega grunni í hiphopi sko.
1: Já, já, já. En ég náttúrulega vissi ekki að, veist, þetta var bara eitthvað sem ég var að gera til að láta þetta make a sense en ég man líka eftir sko, hvernig við kynntumst tónlist það var einmitt hérna svolítið í gegnum svona sapplötur þá var maður bara, já, herri, þetta er geðvægt þetta er að fá meira með
0: þessum
1: þú veist, að leitaði maður að plötu með þessum artista, sko.
0: Já, já.
1: Og hérna, og ég man bara eftir mjög snemma, þú veist, það fór svo oft í mig, sko, hvernig þessar sapplötur voru settar saman, af því mér fannst það ekki passa, sko, þetta flæði af tónlist bara henda mér ekki.
0: Nei.
1: Þú veist, þannig ég fór oft að, hérna, þess vegna vildi ég mig taka upp á spólu eins og ég vildi hafa röðina, sko, því ég byrja að heyra, þú veist, næsta lag, áður en hitti búið
0: búið til sirpu, það er grunnurinn í plötusnóðum að velja saman og búið kannski til stíganda
1: já, akkurat, já. Ég náttúrulega vissi ekkit hvað ég var að gera á þessum tíma sko. Nei, ég var náttúrulega bara 10-11 ára
0: sko.
1: En eins og ég segi, sko, þannig að fyrir mig sko, eru hérna skilin þegar ég heyrði hipp og fyrst ekki svona ekki en skörp kannski og
0: nei.
1: Erra þegar ég var oft einhvern veginn svona að gera mjög hiphop hluti án þess að tengja það beint við.
0: Já, já, einmitt.
1: En hérna, og eins og þú veist, ég ennlega er hérna æfði klassískan ballett alveg frá því á 5 ára. Og hérna, ég var ofta að gera eitthvað annað, sko, þú veist, blanda einhvern veginn upp hérna hreyfingunum og svona sko.
0: Já.
1: Þó jazzballett höfðu það reyndar aldrei til mín sko en eins og nútíma dans og en það bara var ekkert kennt hérna á Íslandi.
0: Nei.
1: Og hérna þannig að sko já. Þetta er meira flæði heldur en endilega skörp skil sko. En svo einmitt líka annars ég ætlaði að nefna og það er með hiphopið. Af því að þeir eru þú veist oft sömpl, þú veist úr eða svona
0: blönd, glefsur.
1: Glefsur, já. Takk. Íslensku fræðingurinn
0: brot úr lögum, já.
1: Akkurat. Og maður var oft að kynnast einmitt gamalli tónlist í gegnum hiphop líka. Maður bara hvaðan er þetta?
0: Já, já. Kurtis Mayfield sagði það eins og hann hefði ekkert á móti því að var notað úr lögunum að svo lengi sem að skapa áhuga. Og það virkaði þannig á mig og maður fekk rosalega mikla virðingu. Maður fór að leita upp þessa tónlist.
1: Einmitt. Og því ég var alltaf bara í hausnum að mér bara, já þetta, hvaðan kemur þetta? Þú veist, og svo fór maður að hérna, einmitt, leita að bítinu, sko.
0: Hann kemur hérna, aðeins setna að koma, sko, Japaninir eru byrjaðar hérna Akai.
1: Já.
0: Og svo er þetta líka samplerar eða svona glæsuð apparat eins og SP-1200, Kurzweiler, Ensoniq.
1: Já.
0: Það sem að, okkar tekið sem sagt hluta og svo endur spilað.
1: Já, akkurat.
0: Já.
1: Akkurat.
0: En þetta var alltaf tekið upp á teip, sko, og bara band í rauninni. Já. Því að það er ekki fyrir einn, sko, setna sem að fara að koma hvað Amiga, Atari, Pro Tracker og þetta. Það sem að eru átt að byta og fyrir til þetta lítinn pening áttum en búið til. Og það er alltaf líka þarna í takkbrotstónlistinni, sko.
1: Já, einmitt. Ég held líka að hérna það hefði spilað mjög mikið inn í að ég var stelpa.
0: Já.
1: Þannig að sko ég datt ekki eins mikið inn í sko allt þetta hérna græjudæmi sko.
0: Og
1: ég hefði ekki, þú veist, ég hef líka alltaf að hugsa, veist, ef ég hefði verið strákur þá hefði ég örugglega frekar sko
0: farið
1: í hérna tæknihliðina sko. Því ég fer ekki að gera það fyrir en ég er eldri.
0: Nei.
1: Þú veist, og hérna... En ég held einmitt, þú veist, þó að maður haldi ekki dendilega sem stelpaði sér sem bannað eitthvað,
0: nei.
1: Þá er það bara einhvern veginn maður hefur ekki hugmyndaflöði, sko, því að, hérna, þannig að ég held að það hefur svona aðeins spilað inn í að ég, hérna, var ekki alveg þarna að safna mig fyrir græjum, sko, ég var svona, meira bara að nota það sem ég hafði, og hérna, voru alltaf græjur á heimilinu hjá mér, þú veist, plötuspilari og, hérna, ágætis, hérna, hátalarar og
0: svona, sko. Það er náttúrulega mikilvægt.
1: Já, akkurat.
0: Það er sko, hérna, loka aðeins að skjóta inn í að þú vorst að tala með það með, hérna, sko, ég man ekki hver sagði það, það var einhver sem sagði, einhver danskur rappar sem sagði að hiphop er, jú, hérna, frá Árósum, hérna, júðun, jótin, hann sagði hiphop er vinstri sinna, þú veist.
1: Já, það er það.
0: Og hérna, já, eins og þú, ég kem að heimili það sem að sem stafa mikið fólda mínu voru vildu frið, og voru móti veru erlends herr á Íslandi, og fóru Keflavíkur göngur, og hérna, svo kom setni í ljós, hérna, í Óvinir ríkisins, bókin sem Guðni fyrir fórseti skrifaði, að síminn heima hjá fólda mínu, þetta er alltaf fyrir mína tíð, hann var hleraður. Þannig að hérna, fólk hafði ekki annað en að lesa þessa bækur til að átta sig að því, það var bara, þú veist, þetta var talið á þeim tíma að væri ógn, kallast þér þeim.
1: Það var bara McCarthy.
0: Og svo það, en fólk þeim minni sögðu mig líka frá, sko, Pinochet og valdaránunni í Chile, það sem nýfrásíkjarnir fyrst kemur inn og Viktor Hara, öllu hans og Víðlita Parra og svo frá með þess. Og voru sem opið þegar við sem sagt, og ég, hérna, ég erum 4 sískinni, sko, ég og yngri bróður minn alltaf sem sískinni gerði að fylgja eldri sískinum. En við komum heim til Íslands og við vorum áskrifundar Andersönd, eða við fengum Andersönd af því að stóru bróður minn þýtti og pappi bróður okkar las. Og ég skipti að fylgdi með Andersönd breikspúla. og svona, hérna, stórt svona A2 eitthvað af einhverjum hérna, skriktdansara í London. Sem hann eitthvað hétt, og hann var í svona araba svona arababuxum svona svona víðum sem var á tísku þessum tíma já, og ég hafði séð þarna í eins og breakdance myndunum mhm þarna seinna og þetta sem sagt var ég að lærði ég heilmikið af nema hvað þessi Anders Andarsbóla hún var í raun ég var ekki búin mikið hiphop það var þarna Radio Gaga með Queen og eitthvað
1: þetta hljómar ekkert sérstaklega vel
0: en ég meina þetta var svona mikið þetta var allstaðar og það var allir að gera og fyrir mér líka þetta gekk upp af því að þú veist þetta var svo töff þetta svona eins og læra töfrabröð einhvern veginn nema hvað við byggjum í Vonum og það var bensinstöðarna við Suðurlandsbrautina og ég fór þar inn einhvern veginn með mömmu og þá sé ég spólu upp í hillu og það einhverju blökkumenn sem eru með þú veist, bara alveg með tebólli með einhverja derhúr og eitthvað og ég bara bendi á þetta mamma kiftana og gaf mér og það var hérna, spóla með breakmaskín og breakmaskín var það var svona aðeins meira poppað það var meira svona söngur, það var ekki rappendilega en það var alveg bara virkilega töff þú veist, forutun og ég fletti þessu upp setna, það var alveg svona einhver mega upptökustjóra frá Fraklandi og eitthvað og það var alveg, þú veist og þarna var að fara framleiða og það kannski þannig sem við fréttum að þessu því að sko graffi sjálf og sér var ekki hægt að marka setja það var til að byrja með jú, Galleri Senan hún metti það kannski frekar fljótt og svo kemur hérna, þessi partímenning sem hiphop var sem sagt, og er að byrja hann í Bronx og einhver var að fara hann inn í hérna inn í Bronx og kynast þessu og þá kemur plötuðin að hann inn og hérna af því að það verður þetta hjónaband markaðurinn og tónlistin þannig fréttum við að þessu að því að þetta er skilsmið til í öðru menningarsamfélagum, við þurfum ekki að fara lengra heldur en kannski bara Grænland, það sem þeir eru með að tromma og ekki að nýðir svo hvorum annan og tala yfir taktin en grunntakt í Suður Afriku líka, en að því að þetta verður sko á sama tíma tæknin og markaðurinn og síðan alltaf fer að breytast að plötu fyrirtækin alltaf að fara kannski að hafa áhrif á það eins og þú veist, þessi breakmaskín spóla, sko, en hún var spiluð og ég dansaði við hana og bara þangað til hún slitnaði, sko.
1: Já,
0: mitt. Pabbi þetta lagaði hana.
1: Akkurat, þessum að lagaði spólur sem var límbandi og hérna, þræðaði aftur í. Já, ég mætti þessu.
0: Ég meina, það var hægt að bjarga ýmsum.
1: Já, já, akkurat.
0: Þetta var gullið, sko.
1: Já, akkurat.
0: Þannig að, já, þetta er áhugavert. En hiphop er opið og það, þú veist, það er ef við skoðum síðan sko það sem kannski verður svona meira ofan á þegar að ég hérna eftir þetta með Do the Right Thing, Spike Lee, Public Enemy og svo fekk ég jólagjöf þau jólin þá fekk ég hérna It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back Public Enemy Og lykillinn þar var að textin var á nærbuxunum, sem sagt nærbuxur, plötu umslagi.
1: Innra umslagi.
0: Já, það er sem sagt platan sjálfur í.
1: Já, svona eins og innra umslag, svona bara kvitt.
0: Já,
1: það voru kallaða nærbuxur.
0: Og þar var textin.
1: Já.
0: Ég var náttúrulega ekki dvola góður í ensku, en það gæti ég lesi textan og þá, og Don't Believe the Hype, þú veist, ég spilaði fyrir pappa og hann er bara, já, þetta er gekk að það, og þá fljótlega áttaði maður, þú veist, það var einhvern veginn ég var í klassísku námi, píanónámi tónlistarskóla Kópavogs og Jungle er komið þarna og þú veist síðan kemur alltaf hús tónlistinn og þú veist hérna, það að ég bara vel tónlistina fram yfir graffið ég áttaði mig á því að ég var já, mér fannst það líka vera meira, þú veist, og tengdi það sem ég hefði upplifað, sko
1: já, einmitt Já, akkurat. Þetta er hérna, þetta er svo stórt.
0: Já, já.
1: Og þetta kemur svo víða við líka í lífum hans.
0: Já, já. Sko, en þetta hefur svo miklu meira áhrifðinu hversu fólk gerir sig grein fyrir í dag, þannig að höfum við allt bara í símanum, í tölvunni og sko, þetta það sem kallaði loop eða hringl, það sem að, þú veist, þú tekur upp kafla eða glefsu úr einu lagi og spilar hann aftur og eða bara eitt hljóm eða einhver eitt tón einhver mannsrætt eða eitthvað það verður síðan gunnurinn að því hvernig tónlist er unnin það eru fóretin eins og Appleton Live og hérna nýttum instruments og annað sem að Appleton Live er kannski besta dæmi því þá er þetta komið niður í bara þú veist að vinna með lúpur og þú vinna bara með svona búta og það verður grunnurinn að, að því hérna þetta mikið bara hvernig tónlistin vinninn sko og fjóri fjórðu
1: akkurat
0: danstónlistin fjóri fjórðu
1: já, já, einmitt
0: og þetta
1: og þetta náttúrulega hérna þessi taktur sko þetta náttúrulega hérna þetta náttúrulega eiginlega bara meir og minna taktur alltaf þessi hérna tónlist
0: já, já
1: eitthvað sem að svona þú veist, ég til dæmis, þú veist, ég finn þetta alltaf með líkamannum, sko.
0: Já, já.
1: Og þetta er nefnilega ótrúlegt, þegar að, hérna, það er eitthvað sem maður tengir við og maður einhvern veginn finnur þetta í gegnum sig. Mm-hmm. Eins og ég var að tala með döbbið, mm-hmm. sko, að, hérna, maður einhvern veginn heyrir þetta svona innan
0: það
1: og
0: maðanum
1: og einhvern veginn svona, já. En, hérna, og ég held að það sé, hérna, kannski alltaf nefna það, hefur einhvern tímann heyrt, hérna, ég man þegar ég var að skrifa ritgerðina mínu, sko, þá heyrði ég, hérna, teóri hérna, nafnið hip-hop hvað það þýðir
0: Já, ég hef búin að heyra það
1: Ég segja hérna að því ég veit alveg að þetta er þú veist, erum að vera að horfa svona mikið af hérna, við tölum og lesa og svona.
0: Ég veit að orðið rappar eitthvað sem að fjölmiðla byggu til
1: Já, það er, ég hef alltaf einmitt það er skýr skil á milli rapp og hip-hop það er ekki það sama en hérna sem sagt, það var hann hérna AK Asante, heitir hann Þetta ég hvort þú viti hvernig hann er sem það drappari en hann er svona meira, hann kennir held í einhverjum háskólum
0: já.
1: Einhverjum háskóla í Bandaríkjunum það er alltaf hiphop er fræðigrein alltaf í Bandaríkjunum, það er kannski verð að taka það fram að það kemur fólki á óvart
0: já, já.
1: Og hérna varður í það þegar ég var að skrifa mína ritgerð, sko að fólk var bara hæ, þetta skrifum
0: Já, meni þetta er menning,
1: þetta er alltaf menning og þetta er, eins og ég segi, þetta er núna fræðigrein og hérna, en hann sem sagði þú veist að þetta er, kemur á sem sagt hip sem að þýðir sem sagt
0: eitthvað sem er töff eða nei, í tísku eða?
1: Nei, það er hérna svona, hvað er það, svona knowledge, það er hérna frasi sem að get hip to this
0: já, get hip to the script
1: get hip to, já, get já, hip to this
0: já, bara,
1: þú veist, ég heyri náttúrulega eins og dela soul hérna,
0: já,
1: já þannig að say no go nei, hérna, já en já, já. Hérna allavega, get hip to this þetta er já. Hérna hip sem að er svona upplýstur
0: Já.
1: Þú veist eins og the hippies, mm-hmm. þú veist hipparnir,
0: já,
1: þetta er sama, svona
0: já.
1: Að vera upplýstur
0: mm-hmm.
1: og hopp er sem sagt svona að, að fara áfram.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að þetta er raun og verið svona upplýsingahreyfing.
0: Já.
1: Og hérna, mér finnst þetta eiginlega svona besta skýringin sem ég hef heyrt á því, vegna þess að þetta er svo mikil, þú veist, það er verið að mennta fólk, bara að segja því hvað er, hérna, hvað er í gangi.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna er svo einmitt Chuck D náttúrulega sagði þetta er hérna þetta er gett á CNN
0: já, já.
1: Þetta er bara upplýsi, þetta er frétt að veita
0: fóta hverju sinns, gett á sinns
1: og hérna og þetta snýst einmitt að mennta sig vera hérna upplýstur vera,
0: veist,
1: og einmitt fara áfram
0: já.
1: Fara áfram í hérna upplýstur
0: ég heyrði aðra sögu að þessu, það var eitthvað hiphop eða semst það var eitthvað svona partí í Bronx og enda, Melly Mel eða Grandmaster Master Flash
1: já,
0: og DJ hérna, mann ekki hver að var allan að hérna, og þá var hérna var eitthvað vinur sem var í hernum sem var í fríi og hérna, að listin var ekkert á þetta sko. Og sagði við það bara eitthvað, þið þurfa að hætta þessu hip og uppkjafta þið og fá eitthvað vinnu. Þegar það voru eitthvað að segja, this is hip, eitthvað svona. Og, og hérna, en þetta hljómar sem eiginlega betri sagði, því þetta gerist alltaf á svo mörgum stöðum á sama tíma.
1: Já, já, grænt.
0: Og hérna, já, mér veist gott að halda þetta í haga. Það er líka annað í þessu, því við höfum stu upp við, sko, í rappinu eða í tónlistinni, að það var mörg þemu. Að hérna eins og þetta er svo kannski verið samfélagið sjálfhverfara og mér fyrir að tala bara meir
1: Reikantíminn sko
0: já, ég með það það er
1: nýfrælsikju
0: það er alltaf krakk hérna, það er margt sem er að gerast þessum tíma það er alltaf hérna sko, sandinistarnir í Nicaragua gera byltingu og steypa Losa Simu Somoza sem var einnig að þeirra stuttur af Bandaríkjánum og þá fer leynþjónustu bandaríkjanna CIA í að þjálfa hérna kontraskerfliða. Alltaf var búið að stopna hérna School of the Americas sem að bjóti döðasveitni sem voru í El Salvador. Það er hún að saga. En hérna, þeir fara í til Honduras og ráðast inn í Nicaragua og nú er ekkert, þetta er ekkert einn samsæðiskenning, fólk getur bara flettið þessu upp og það er búið að skrifa bækur það og rannsaka það að að til að fjármagna leyniaðgerðir að þá voru þeir að flytja hérna kókaín. Þess flugvélarnar fóru fullar af kontraskeljum og vopnum. Mm-hmm. Og svo flugu til baka með kókaín. Fyrst til LA og þeir var treymt í fátækverfum og til glæpagengja. Og það var til að fjármagna hérna starfsemina. Mm-hmm. Og þetta kemur síðan til New York og kókaini sem verður krakkað soðið í vatni með hvað lyftiduftið eða eitthvað hérna og
1: eitthvað svo leys
0: og þá verður þetta svona köglar og það er síðan sem sagt, þannig að það herjar á þetta samfélag
1: já, mitt
0: þannig að það er hérna svottur nýjum sem áttum og hérna það var svolítið mikið fram að sko, það er talað almennt The Message, skilabóðin, lagið hérna, Grandmaster Flash and the Furious Five þetta fyrsta svona lagið sem komst í almenna spilu það sem að, einmitt
1: það voru tvö, það var hérna Message One og Message
0: Two, já það sem er ekki bara þú veist, þarna ég þú veist, rosa flottur og alla stelpun dansa við tónlistar frá mér í textunum, heldur eru að segja bara Veist, ég kemst ekki í vinuna af því það verkfall að lestastöðunni og þú veist, ég ætla að keira en þú veist, ég ætla hvað sem að repo menn, sem að síslumaður búin að taka bílum í fjarnámi og þú veist og ekki íta við mig því ég alveg brúninni þú veist, ég alveg að missa vitið hérna
1: Það er að reyna að missa ekki vitið
0: Já, try not to lose my head eða mitt
1: Það er svo frumskóður stundum
0: Já, it's like a jungle og þetta hefði að vera endurgert hérna, margóft og þetta tengi ég við þetta hefði að heyri ég miklu setna en þannig að það var ekki bara teiti, gleð og glömur það var líka, þú veist, pólitík eða meðvituð og þú veist, ástaljóð eða þú veist og ég heillaðist alltaf af tónstamönnum eða sérst textahöfundur röppurum sem að gátu eins og tímis Ice-T sem að gati hérna fjallað mörg þemu síðan þróast þetta og þetta breytist og þetta verður meira bara egocentrist og núna það nýjasta ég er nú ekki alveg nú duglega að fylgjast með því en tímis vinur minn Úlfur Kolka bjó lengi í LA og hérna hefur bent mér á að núna tímis viðlögin hérna heldur sig aðalega í Kaliforníu Já, og bara í bandaríkjónum, að viðlögin dettt út. Viðlög, lög eru venlega erindi viðlög og brú.
1: Já, það er svona formúlan.
0: Já, og þá er svona erindi eða vers sem að hérna, sem er rappað.
1: Já.
0: Þannig að svona þróa þetta.
1: 16 hérna taktar.
0: 16 taktar, eru hérna, ég nefnilega þegar ég ég fer að skrifa texta, fyrst á ensku, og því allt var á ensku
1: kristum já, einmitt, það er bara þannig kemur þetta til mann, sko
0: það er eðlilegt, og ég var að æfa hérna, sund með UBK eða Breiðablik í VKP, og hérna og við fórum í sundferðalag til hérna, við fórum að í Maastricht og svo fórum við til Belgíu og inn í bókabúð þar, þá fann ég inntaka source, það sem Ice Cube framan á og kipti það og hérna kostaði eitthvað 12 belgisk mörg eða hvað manna ekki og inn í því var ávísun ávísun er þess að þú gæst fengið áskrift og sendir ávísun, ég fór upp í Sparis og Kóbo og slið tvístrika ávísun tjekki sem ég sendið til bandaríkjana og gerist áskrifandi þetta áskrifta tilboð það sem ég spáði ekki í en þetta var alltaf bara í bandaríkjanum en það gekk í nokkur á þannig ég fekk þetta blað heimtíminn á Kosnesi og hérna Og þar var sem sagt var að fjalla tónlist og plötudóma og en líka var svolítið svona samfélagslegt hérna í þessu blaði svo þróaðast það. Síðan kom eitthvað tíma bara bréf frá hann og sagði, herri, þú býrði ekki í Bandaríkjunum. Við ætti þessu þannig að þá bara átti ég fleira þess og sendi aftur og gekk í nokkur ár og hérna þá gæti ég fylg svolítið með og að því það var hérna, það var eins og segir, þetta var bara það var ekki þarna og sem sagt, upplýsingaveitan var þessi og síðan hérna gerist náttúrulega það að sko já, þetta var alltaf svolítið bara utangars sko hiphopið þegar að byrja og líka finnum við fyrir hérna heima það var svona sko í skólanum mínu þá var það, þú veist Afrikamerkin, maður stöðu því Afrikamedaljun sem er hérna í do the right thing.
1: Akkurat. Svona mæ... eins og leðri svona,
0: já, að það kom hreyfing sem var sem meðvitund að við erum uppruna og líka ekki tromman upprunin í Afríku.
1: Jú, akkurat. Þetta var hérna the Afrocentric.
0: Já.
1: Hérna, já.
0: Kalla líka conscious rap
1: Já, akkurat, hérna kom með hérna Afrika Bata og hérna
0: Sulu Nation.
1: Það var hérna svona
0: Og það breyti þessu gengin verða sem þess að krúi eða hópar sem að er að dansa eða graffa og, og hérna vinna saman og keppa þá frekar þú veist, í staðin fyrir að slástu eða eitthvað, þá voru, þú veist, ok við bara förum í ball þú veist, að breyka og hérna plötusnúðinu fór að tala yfir tónlistin sem hann spila eða það kenningin og síðan verður það rappið tali takt yfir að þú veist
1: já, hérna,
0: og þá fórum henni keppa og það var kalla battle eða ég kalla að rap að
1: Já, ég manni spurði þið einhvern tíma hvort að væri til íslenskt orð og það voru heilmikla pælingar þetta var það er ekki hlaupið að því að tala þetta á íslensku sko.
0: Nei, ég er nú kannski sérstakur þú veist, já, ég er það
1: og ég verið mikið
0: mikið nörd líka ég held að maður þurfi vera nörd til að nennan að stútera svona.
1: Já,
0: en ég tala fimm tungumál og ég var ekki búin að skrifa nætla, mjög lengi hérna til að játta þeim að ég held bestur í íslensku þannig ég fór að skrifa á íslensku og það ekki bara var sko hérna þessi tónlist, hún átti ekki, þú veist, hún komst ekki útarpið, hún,
1: Nei,
0: þú veist, það voru, jú, það voru í Vesturbænum Reykjavík og Austurbæðaskóla.
1: Já, Austurbæðaskóla, ég var í Austur og hérna, já.
0: Og þar var þetta spila?
1: Já, var eitthvað, sko, voru náttúrulega hérna, aðalega hérna, Hólmar og Maggi.
0: Já, með mitt, sem eru góðsaglir.
1: Já, akkurat, þeir voru með mér í bekk, með mér í árgangi. Já. Reynda bara tveir bekkir, þetta var náttúrulega lítil skóli á þeim tíma, þetta var þeirra miðbærin, áður en miðbærin varð hipp og kúl, sko, þannig var miðbærin hálfgert slömm.
0: Það voru meiri hverfi náttúrulega á þessum tíma.
1: Já, akkurat. En miðbærin var svona svolítið, það voru eiginlega, þú veist, það voru náttúrulega svona stór hús, þannig svo niður við Laufásveginn og svona, það sem var svona betur efnað fólk, en svo voru eiginlega bara, þú veist, svona einstæða mæður og hérna, já, þetta var mjög svona blómlegt samfélag, þarna, Austurbæðaskólinn, sko, og hérna, Þetta er mann eftir að hérna, það voru líka ári, ég held að það eru allavega þrjú í mínum árgangi sem byggu hjá pappa sínum, sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta var svona svolítið, já.
0: Já, já.
1: Þetta var alls konar. En hérna, já, þeir voru einmitt, hérna, einmitt með svona get og blaster og hérna, voru að spila Public Enemy og hérna, og einmitt rappist í light og hérna.
0: Já, já.
1: Sem að reyndar við höfum fundið út síðar að er náttúrulega bara stólið
0: Markstólið, já
1: Akkurat, en við náttúrulega vissum það ekki á þessum tíma því að var ekkit internet og ekkit engin uppfræðsla hérna.
0: Og það er líka meira að blanda disco
1: Já, þetta er náttúrulega svona... hérna, þetta er good times með hérna, chic
0: Chic, já, gekkja band
1: Já, akkurat Já, já, þetta er hérna
0: og þessi basalína þetta spilaði ekki prófið fyrir mig að gítara
1: já, þetta er náttúrulega basalína sko, akkurat
0: en hérna, en svona breytist þetta og síðan, til ekki langa sögust upp það, þá hérna jú, það var sko hiphopari og svo skoppari og skýtskoppari og þú veist að það kemur einlega sterkar hann að önnu bylgja sem er jungle og þetta og þá vorum krakkar að fara í frostaskjól og hlaupa á staðnum og dansa og svona og gera exið á gólfinu
1: Já, ég man eftir hérna Running Man sko,
0: maður
1: gerði hann mjög mikið alls konar
0: Og að hérna,
1: Ég leið ekki í hann núna sko en hérna
0: Nei, en það var líka sko, maður skilur það alveg svona í baksinspeglinum að sko íslenskan að það var ákveðið svona identiteti eða svona einkennis kannski krísa að að gera sko rap á íslensku
1: Já, ég mitt, trúið því
0: Og við fórum, sérst, ég fór að skrifa texta og litli bráðum fór að skrifa texta og að því vorum tveir, þá heldum við áfram
1: Já.
0: Og við vorum bara tveirinn í herbyggi með fermingræðna mínar með, þú veist, þessa plötu sem að Geisli var plötu búð, mannstættir henni
1: Já, ég mann
0: sem var á hérna, snorabötinni
1: Akkurat,
0: ég
1: var sko að vinna allavega í eitt ár hjá hérna Steinum
0: Já
1: fyrst nýr í Austurstræti og svo upp á Laugavegi og svo á einhverjum útsölumarkaði upp á Rauðarastíg
0: Já.
1: En ég færði mig hérna upp
0: En þú komst kannski alveg góðu bitana
1: Já.
0: Þú varst fundið þarna
1: Já, þetta var góðu tími, sko. Þarna var ég reyndar, ég var orðin 16 ára, sko. Ég held að þetta hafa verið 91 líklega, sko.
0: Já.
1: 90-91.
0: Já, þetta er eitthvað stað þar.
1: Já, þarna var ég sko, ég náttúrulega fann þarna hérna, Tribe Called Quest.
0: Hvað var það svona, fyrsta plana?
1: Hérna, já, þetta var hérna People's Instinctive Travels sem að hérna
0: já.
1: Er ennþá eina mínum uppáhalds.
0: Kenna kikið?
1: Sko, já. Já. Reyndar, já, ég hérna, var hrifnari af hérna, Youthful Expression og hérna.
0: Já, ég er samanlega.
1: Hún er geðvett lag, sko. Já, já. Og hérna, þetta er, þessi plata er náttúrulega bara listaverk, sko.
0: Já, já.
1: Og hérna.
0: Það er Native Tongue.
1: Já, Native Tongue, þeir voru náttúrulega hluti af hérna, Afrikan banda, bambata, hérna, reyfingunni.
0: Jungle Brothers og, og, hérna,
1: og hérna, Black Sheep. Black Sheep.
0: Og svo var ekki líka.
1: De La Soul.
0: De La Soul og Moni Love, hvernig hérna tífa á Moni Love?
1: Já, sko, Moni Love er bresk, en hún náttúrulega fer hérna.
0: Og flyttur í.
1: Flyttur til Bretlands og hérna, er það mjög gott viðtal við hann en daginn. Hún var hjá hérna Talib Kweli í hérna, hérna People Party.
0: Já,
1: þannig, já, það var hérna
0: Moni
1: podcasti sem hann var með í hérna, já, Moni in the Middle. Ég hérna, eignaðist þá plötu á geisladiski, hérna, einhvern tímann 90, upp úr 90, um 90. En hérna, já, þetta var sérst, en Tribe Called Quest var svona sérstætt, er ennþá svona eiginlega eina mínum uppáhalds. Það var náttúrulega líka bara, veist, ég er ennþá hlusta á People's Instinctive Travels, sko. Svo náttúrulega kom hérna, ég man að við byðum eftir, sko, að hérna, Low End Theory.
0: Já, Low End Theory, sko, já.
1: Ég man að það var bara, við byðum í óþreyju eftir henni, þetta var ég og Þórdís Klassen, sko.
0: Já, já, vinkun okkar.
1: Vinkun okkar, sammeili vinkun okkar. En hérna, svo kom hún og þá náttúrulega var alveg, þetta er hérna, þú veist
0: Q-tip eða hérna, abstract
1: já, akkurat, þetta er bara
0: það var líka margir að segja hérna, þessu fúmstendur looks kom hérna
1: bugging out, fyrir ekki, já, ég er að reyna minna eftir
0: já, ég með,
1: já
0: já, það bara kemur þetta, þú veist
1: akkurat
0: að þetta opnaði, af því þeir voru svo til að sól voru hérna, fungstendur lúk sem var þýsk rapljónsveit þeir komið hérna og við tókum við talveg fyrir undirtóna sem var hérna, tónasta tímarit og þá sögður að Dela Sól hefði fengið til að vilja rappa af því þeir voru að tala um svolítið, meira kannski hvestaslega hluti og svona af því þarna fór rappið að þróast í Bandaríkjunum
1: Já, þeir voru náttúrulega mjög mikið að hérna, tala um svona samfélagsleg málefni sko, bæði Dela Sól og Tribe Called Quest Dela Sól náttúrulega á þarna plötinni það var náttúrulega 3 feet high in rising sem var fyrsta, þar var náttúrulega mjög mikið talað um einmitt bæði svona hérna krakk
0: faraldurinn
1: og allt þetta, Sein og Gó og hérna Kekala. Fleiri
0: já.
1: Og svo var þarna maður stöttur lagi sem heitir Millie Pulled a Pistol on Santa þannig að það var náttúrulega hérna.
0: Það er að tela svolítið stedt en það lagir, Santa var sem sagt hvað dópsalið þegar
1: nei, hann var hérna, hann var að misnota dóttur sína
0: Já.
1: Já, þetta var þannig að þetta voru alveg svona hefi mál, sko.
0: Já, það er mitt, hérna, já, maður þetta nú
1: að... Skoraðu að hlusta þetta lag þegar þú kemur heim.
0: Já, já, látt sér.
1: Þetta er alveg bara að maður færa alveg svona gæsa út.
0: Hérna,
1: en þú veist, að því að hérna, hiphop er oft svona afgreitt eins og eitthvað svona, þú veist, þú veist, allir eiga hérna djamma og djúsa, svona...
0: Já, og svona glís
1: og... Party and bullshit, eins og það heitir.
0: Ég, mín kenning er svo svolítið að sko og fleiri hafa sagt það eins og Ice Cube og fleiri að plötu fyrirtækin sem stóru dreifingaraðalennir þeir þrýstu listamönnum meira út í þú veist ekki, hérna, að tala um meira bara ekocentrist eða svona bóarapp eða eitthvað svoleiðis en að þetta er þú veist það opnaðu svo margt sko
1: Já, akkurat
0: En já, svo ætlaði ég bara að segja að svo breytist hérna sem sagt að að rappa á íslensku og ég er litið bara með blasroka hérna, og síðan var það svolítið kaplið hver hérna, kemur út fyrstu rapplutinu engu íslensku
1: Já.
0: Það var stórmöndalokum 2001 en það var alltaf margt búið að gera svo við erum eftir að fara yfir það betur í þessum þáttum
1: ég held að erum við ekki að renna út á tíma
0: Já, við erum búin
1: að þetta er maður gæti, þetta, maður, við gætum að setja inn í allt
0: hvað kannski fara að setja bara punktin hér sko hérna, þetta er sérst hiphop varpið og ég hefði sé og við þökkum þessi hlýttu, við viljum minna á að inn á heimasíðinni samstöðin.is er áskriftarhapur því að til þess að við getum verið hér og þið áhörendur og áheyrendur góðir geti styrkt gert áskrifendur og að gengi í alþjóðfélagi sem er ekkur og á samstöðuna.
1: Já, það sem sagt að hérna eru 2500 krónur lágmarksgjald.
0: Sem ekki mikið.
1: Nei, einmitt, en það hægt að borga meira ef maður vill. Og hérna, það sem sagt að ganga í alþjóðafélagið. Þá Já. Rennur styrkurinn sem hérna félagsgjald í alþjóðafélagið.
0: Og það er einhver samstöðuna. Og samstöðun er á YouTube.
1: Já, já, og Facebook.
0: Og Facebook.
1: Mm. Og já, podcasti. Helstu podcast veitum.
0: Já, Apple podcast og Spotify og svo náttúrulega er 89.1 á FM.
1: Já, í útarpinu.
0: Og síðan á Rás 5 á Sjómarpi Símans.
1: Já, mikið rétt. Þannig að það eiginlega bara ekki hægt að flýja okkur, sko.
0: Nei, þannig að það bara þökkum við fyrir í kvöld.
1: Takk fyrir.
0: Takk fyrir.

0: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast, allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
1: Velkomin í þáttinn heimsmyndir. Í dag ég búin að fá hann Einar Karl Friðriksson, efnafræðing og hérna innan bóða mann hjá Viðreist í heimsók. Og við ætlum að leika okkur aðeins að því að skoða þessa umræðu alla eftir að Sólveig Anna Jónsdóttir sagði við Hallgrím Helgason að vóki sé ömurlegt. Og ég einar þekkjumst til lengri tíma af netinu og höfum hérna skokka saman 10 km á svona.
2: Já, út á ríkra og ég.
1: Þannig velkomin í þáttinn hennar.
2: Takk fyrir, takk.
1: Herri, ég ákvað að fá þig hérna til minn að því að þú ert svona áhuga maður samfélagsrýni og svo ertu svona viðriðin viðreist, hann voru svona kannski lauslega hægri við miðjuð eitthvað í pólitík.
2: Já, má alveg segja það.
1: Og svo ertu náttúrulega mikill rólindis maður, þannig að ég hef ekki sérstaklega vonað því að þú kall mig Trumpista þá ég segi eitthvað.
2: Nei, við skulum, við höldum svo. Sýnbrúðum nótum.
1: Herðu, hérna, ég búin að skrifa hérna nokkrar pælingar. Ég að prófa nýtt formið sem þetta. Ég hef alltaf haft það þannig að við höfum bara mætt óundibúin. Núna hvað ég senda þér bara spurningar og við myndum svona ræða þær. Þannig að fyrsta spurningin svona Litla Ísland ekki Bandaríkin. En við virðumst alltaf smitast af bandarískri félagsmálaumræðu. Kannski að því að við erum hluti af sama vestrana menningarheiminum. Enda hafa bandarískir netmiðlar og afþreying gríðalegt vægi hér á landi og því fáum við alltaf gremjuna og hitan í þeirri umræðu inn í okkar. Mm-hmm. Hvað finnst þér það viðhorf að við eigum að horfa fram hjá hlutum eins og ameríska menningarstríðinu og einbytta okkur að okkar eigin pólitík þó að það sé alls ekki eitthvað sem okkur tekst að gera sér loft?
2: Já, þetta stórt spurt, sko. Þetta getum ekki hort fram hjá öllu því sem að gerast. Heimurinn lítill og bara eins og við erum búin að sjá fyrir eftir núna síðustu daga, bara sem forseti Bandaríkjanna að gera hefur alveg rosalega mikil áhrif á okkur. En þú ert náttúrulega að hugsa svona, hvað maður að segja, pólitíska, menningarlega umræðu í Bandaríkjunum. Sko sömu leiti á sumt á við hérna stundum við að vera að passa okkur einhvern veginn að gleypa ekki allt rátt þar, það svona oft bara umræðan þar getur verið bara hlutinir sko sögulegar forsendur þar fyrir svona ýmsum samfélags vandamálum eru náttúrulega sömu leiti svolítið aðrar en hér auðvitað eru við með stjættskiptingu og fleira sem að hefur áhrif en já, ég held samt að við eigum að svona þegar við horfum á til dæmis hvort að svona hluti eins og já, þegar við flytjum inn hugtök eins og woke eða politically correct sem að var næstu í sama hugtak sem að eða sem var svona undanfæri sem að þýtti nú held ég næstu það sama já, það var svona ég veit ekki, hjálpar það ekki sko með þeim fyrirvara við erum ekki Bandaríkjunum og við þurfum ekki svona að taka allar þeirra byrðar á herðarnar
1: Nei, við náttúrulega lendum til dæmis ekki því að taka sérstaklega hart á Black Lives Matter, af því að það ekki stort issue hér á landi, ef við upplýðum ekki í framsam hátt.
2: Nei,
1: en þannig að það svona dæmi reyfingu sem hefur kannski ekki orðið ykkur svona óuleg hliðstæð umræðu í Íslandi en hins vegar, og raunni heldur ekki kannski fóstureyðingar umræðan af því að það ekkert verið að brenna banna það í Íslandi
2: Nei, akkurat og svona íhaldinu hér hefur ekkit tekist eða það bara ekkit þann nógu mikið hljómgrunnur til að fara að búa til eitthvað svona einhvern hita eða það sko ameríska íhaldinu náttúrulega þeir eru algjöri snillingar í meðal annars þesta fóstureyðingamál sem búið að vera hitamál í Bandaríkjum í 50 ár, það svolítið ótrúlegt
1: algjörlega
2: því að þetta einhvern veginn tekst að nota það til að stuða fólk eða fá fólk einhvern veginn vekja fólk að því að pólitík er kannski ekki fyrir okkur sem að hræðast í pólitík eða ég nú sjálfur svolítið í pólitík en sko margt í pólitík bara svo að svo leiðilegt þú veist tekjuskattar, skattrep virðisaukaskattur alls konar hluti sem bara sem þurfa að díla við náður þingi sem ekkit sem á erfitt að enga sér að fólk og það sem að íhaldi í Bandaríkjunum við tekist það að enga sér að fólk með svona einföld tilfinningaleg issue eins og fóstureyðingar Mm-hmm. Og svo hafa þau náttúrulega notað sko vókið, anti-vókið til að líka búa til bara einhver stórmál úr hérna trans íþróttakonum og svona einhverjum málum sem að maður svona svolítið skrítið að séu orðin náttúrulega einhver stórmál því að það serðu einhverja statistík og það bara þetta ekkert að kollvarpa hérna íþróttakeppnum í háskólum í Bandaríkjunum einhverir transstelpur þannig að þetta það svona margt sem blessunarlega við eins og sem erum ekki að taka svona rátt frá Bandaríkjunum
1: en já, ég ætla að segja að því þú talar að politikli hver rekt sér sem undanfæri vóksin sko ég var að hugsa með áðan ég held að hérna vóki sé orðið svona nýja útgáfan af hérna sko sem notu alltaf hérna libtard og libtard er náttúrulega ömulega ruddaleg hérna lending að segja og ég held að margir sem að hafa ekki list á því að kalla þið libtard þeir kallið frekar vók
2: Já, má vera sko Já, ég sko það sem að ég sko nú er ég ekki sko þannig á kafi í sko umræðin í Bandaríkjunum nema bara fylgist með fréttni, ég les New York Times og svona einhverja megin ströms miðla Guardian og, en ég bjóti Bandaríkjunum fyrir það var síðustu öld, þetta er að vera það næstu 30 ár En þá alveg þegar, þá var alveg rætti sko, já, þetta politically correct, já, við erum alltaf politically correct og þetta óþúlandi, þannig að einhverju leiti finnst mér að hún vera bara svona, veist, ég velti fyrir mig, er þetta orðið eitthvað miklu verra, er þetta býri bara pínu endurómun og einhverju svona togstreitu milli þess sko, eru aktivistar, veist, aktivistar fara náttúrulega alltaf pínu í taugarnar á svona, þeir eru að rugga bátnum, þeir vilja að pota og stinga og hérna og vera erfiður og svona það voru engin svona tjald mótmæli ég var 5 ári í framhaldsnámi í efnafræði Cornell Háskóla í Ameríku en ég var náttúrulega bara á minni tilhörnast og var svona fór lítið einhvern veginn að taka þátt í einhverju svona pólitísku vafstri eða einhverju þannig umræðu í Ameríku, nema bara bjóð þarna og lifið og þetta var vola notalegur smábær og háskóli og þetta svona miklu rólegri stemning heldur en í svona þessum skólum eins og Columbia og Harvard þetta var svona maður á tilfinninguna að og svona þægu krakkarnir komið til Cornell ég var aðstofar kennari fyrstu árin svona teaching assistant eins og heitir og á með svona dæma tíma fyrir hérna svona undergraduate nema hörkuduglegi krakkar og bara allir vildu gera það úst, við voru að leggja sig fram og lærðu voru rosalega dugleg og hérna góðu tími og það er hérna En sem sé, ég bjó út í Ameríku 5 ára og það er ekki fyrir sko, samt var maður kannski ekki fyrir löngu setna sem að ég kannski áttaði mig á samt þarna

0: skildu það bara já, við erum komið svo langt fram á veginn að búa hérna afnema rasismann og...
1: Já, já, menn ég held að þetta mandamál verið bara að fara það tímbi
0: Já, já, og heyrðu fólk tala já, veist, krakkin minn, sko, hann alveg litblindur hann ekki að spá í hvort að vinnun eða vinkona sé svona hinsinn og litin en samfélagi var það náttúrulega sko langt í frá og svo fyrir maður að kynna sér bara seinna með svona þessu hvernig bandaríkin voru náttúrulega hvernig að mótaði þarna bara einhverjum örfum áratugum áður þetta svona redlining og hvernig hópum var sko meðvitað haldið niðri og það lagast ekkit svona það lagast ekkit á 20 árum sko
1: Nei.
0: Og það ekkit ennþá búið að lagast og það snerist náttúrulega eins og Black Lives Matter baráttan svolítið að það er bara langt í landa að sé eitthvað skonar jöfnuður já, ok, bandaríkin er nú kannski ekki samfélag sem beinir sér að sækjast eða skilur, jöfn tækifæri eða fólk sko á ólíkir hópar hafi jöfn tækifæri, ég held að staðan sé að mörguleiti bara erfiðar en þegar ég bjóðan fyrir 30 síðan
1: En við sem sagt höfum tilhengu til þess að flytja inn svona heitmálöfni sem almenningur getur sett sig inn í að þetta svona veist, almenningur ekki að setja sig inn í djúpa umræðum þrasum skattaþrep en hann að setja sig inn í hvort að transkonu megi fyrir á inn á klósett og það eins og svona eins og skiptingin sé að þessi svona popular culture einhvern veginn almennu persónulegu mál þau rata inn í umræðana yfir landamærin sko frá Bandaríkjunum til Íslands en við erum ekki hérna sérlegir sérfræðingar í tollakerfi eða eitthvað slið,
0: sko. Nei, en sko það eru auðvitað stór mál hér sem að snerta þennan flöt svona segjum til dæmis mál eins og útlendingamál í Íslandi hælisleitendur og svona þar erum við með fólk, pólitíkusa sem að einhvern veginn tala sko það má ekki segja bara en hverjir það sem segja að það megi ekki segja er það hérna Dylja Mist Einarsdóttir hvað er það sem hún ég að sjá fyrir mér hefur hún einhvern veginn sko setið fyrir fram að lyklaborði og hérna ég þor ekki að segja þetta miða við það sem hún skrifa mér finnst þetta skipta máli sko nú er ég komin svona út í bara pjúra pólitík sko Dylja Mist var að skrifa hérna bara fyrir Lokmars það var fyrir þetta hérna stóru vókbombuna hérna helgina þá var hún að skrifa grein í Morgunblaðinu hérna þetta bara virkilega erfiða mál með hérna einhverja hvað var hérna ofbeldi
1: í breiðaltinu
0: hóps krakka
1: já,
0: lítils hóps held ég og blandar því sömu grein við hérna að flugfélög fá ekki farþjalista veist, að því verða hugsanlega hleypa eins og einhverjum mjög svona, einhverjum fólki inn í landi sem ætti ekki að vera hérna og þá ætla ég fá að veifa mínu vókflakki og segja fyrirgjöf betu, þetta finnst mér bara
1: ósmeklegt
0: svona þarna verið svona að gefa því einhvern veginn blanda því inn að einhver bara sósía, einhver vandamál sem að er við að etja þarna með einhverja unglinga sé einhvern veginn tengt því sko beintengt því að við séum ekki með kontról á landamærinum þannig að ég spyr mér sko Dylja Mist er ennþá vinsæl og það er enginn búin að slaufa henni fyrir þessa grein þannig að þetta með sko að megi ekki segja mér finnst allavega að vera þeir hafa hæst það sem að segja með Brynja Nílsson og fleiri sem að mér hef átt mjög gaman að ríjast á netinu og hérna ég þekkir ekki persónlega en hérna en við höfum átt hérna ágætis rimmur gegnum tíðina en hérna
1: En Dylja Mist er náttúrulega bókstaflega að

0: að nota þennan vinkil sem sér til framdráttar sko. Ef hún væri þingmaður hjá samfylkingunni og segði eitthvað svona þá þinni mjög sannarlega slaufað í þeim hópi sko. En hún akkurat ekki þannig sko. Hún akkurat að
1: Já.
0: Hún akkurat að spila á kerfið til þess að fá kjósundur sem eru að þenni bandi sko.
1: Já.
0: Og hérna, þannig að þetta svolítið spurningum úr hvað áttu kemur hvort að þú lendir í slaufun frá þínu megin sko.
1: Já, ok, já. Það og það eitthvað sem að kannski eins og þetta mál, hvernig á að díla við hérna útlendingastofnun og svona þetta það erfitt og já, ég meina það eitthvað sem að kannski aðri flokkar svona já, vil ég ekkit vera að bara erfitt, já, vil ég kannski síður þá bara ræða eða nefn að taka svona þess að bara svona prinsipiel afstöðu að vegum er góð
0: já, já
1: en það sko
0: það oft ekki praktíst sko því að nei, til dæmis með útlendingastofnun þar sko ég hef hérna lesið greinar eftir menn sem eru svona innabúða menn þar sko og þar hafa menn daldi samú með sjálfum sér því að þeir eru þeim er gert að framfylgja einhverjum reglum og það næstu í sama hvaða reglum þeir reyna að framfylgja alltaf einhver brjálaður við þau sko og það kannski eðlögt eða ekki eðlögt eða hvað getur maður sagt
1: Já, ég mitt ég þekki líka fólk á útlendingastofnun og svo þekki ég fólk sem segir bara að það sé bara einhvern veginn allir bara útlendingastofnun sé bara vond
0: Það getur náttúrulega verið stofnunin getur verið vond en hérna,
1: já,
0: en þá þarf maður bara að ræða þannig
1: Já, og sko Já, menn að það eru bara, auðvitað eru mál oft þannig að það eru svona núansar sem að þeirra þarf að díla við málin á svona praktískum level, ef við segjum svo.
0: Bara,
1: það ekki alltaf hægt að vera bara hérna, prinsipmanneski og það náttúrulega, nú hljóma svona eins og pólitikus, skilur við, það svona þægist að vera bara hérna, reiður og æstur á internetinu og það sem ágæta fólk láttu í sér heyra ef því misboðið en hérna svo þarf að leysa málin einn vega annan þú veist hérna tíma komu já, ég veit ekki svo, nú svo herfi og þú svona, já, ég ætla ekki að fara út djúpt og niður útlendinga máli sko
0: Þetta við tökum næsta spurningu
1: Já
0: Herru, það mikið tala það á miðjunni í Bandaríkjunum að langþreita á vókinu hafi snúið kjósendum þar gegn demokrátum.
1: Já.
0: Það eru svo að ég held tvö megin þeimur við vókið sem að snúa kjósendum frá því. Annað það þykir stjórnlynd, húmorslaust og leiðilegt. Og það þykir íta undir fórnarlambsmenningu, þunglyndi og óanægju. Og það tala það í dag að unglingar hafa aldrei verið eins óanægir og samt er alltaf verið að mokið og meiri afþreyingu og frelsi og þetta sem sagt er dálítið tengt við bannhyggju sem að takmarka málfrelsi og í til dæmis í tilfelli transfólks þá eigi að gera það refsivert að fara rangt með kín og eitthvað það er svona popular culture við horf það er svona almenningur er svolítið þar sko bara allavega þessi þessi hvað segja, íhaldsami almenningur svo er hitt viðhorfi sem er það að vókismin sé orðin hluti af síðkapitalismanum og við haldi status quo gagnvart gríðalegri misskiptingu þarlandi milli ríkra og fátækra og það þykir og þetta hafa verið skrifaðar um þetta lærðarbækur og er víst bara mjög er svona vaksandi, það er svona vaksandi áhugi á þessum vingli þessu atriði það sér unni ekki lengur þannig að vandamáli sé hvítir svartir heldur einfallega ríkir fátækir og ríkir geta verið svartir og gulir og brúnir og svo framvegis en Vógi þykir sem sagt í þessum skilningi vera orðið menning sem er litið að mennta elitisma og við erum sem sagt, nú erum við tveir til dæmis bara ágætið stæmum við erum svona upper middle class eða eitthvað geta eða sko og við erum ágætlega menntaðir og við skiljum þessu umræðu mm. og ef þú ert að vinna myrkrana milli í þvottahúsi eða eitthvað mm. þá hugsanlega kemstu ekki alveg á sama stað svona í orðfæri og þekkingu á vók hugmyndafræðinni og það verður runni þér til trafala þó að það eigi að hjálpa þér en þó hugmyndafræðinni að hjálpa þér þá verður hún í praxis þér til trafala og hérna og spurningin sem ég glemdi náttúrulega hvernig finnst þér að fólk á vinstri vangnum ætti að ræða þessi viðhorf með tillit til þess að vinna kostningar og binda endi á trömpismann sem ástand í vestu
1: Já, já. Sko ég held að séu svo sem í sko margslungnari ástæður okkur kostningarna fóru eins og fóru í bandaríkinum mm. Ég svona ég held að það sé ekki vegna þess að þetta ok, ég held allavega það sem sé að það sé ekki að spila það stóra rullu að einhvern veginn að þinn almenni kjósandi hafi upplifað hérna, demokrata séu svona rosalega vók og politikal korrekt og séu hérna með ekki segja eitt eða neitt um litafólk eða transfólk eða eitthvað svoleiðis meira bara ég hafa bara margt að ég held að Kamala Harris var sko hún hafi verið mjög flott og flink að svona útlista hversu gallaður Trump væri mm-hmm. þá var það fyrst og fremst það sem hún var flink í það vantaði svona einhverja svo komu kannski einhverja spurningar já og hvað sérðu svo, hver er framtíðin hver er þín visjón það var alltaf einhvern veginn ekki það var óeftirminnilegt og einhvern veginn klient
0: það var formúlikent og flatt sko.
1: Já.
0: Og hún var ekki svona sérmennandi eða spennandi
1: en þú er sko en þú komst inn á sko bara mjög góðan punkt þetta með hvort að vókið er getur þar sem þessi orðið einhvern veginn þessi orðið partur af svona bara hvað kallar það, síðkapitalismu
0: það er svona marxísk gagninni sko
1: já. Mm-hmm. Sko, já þetta einhverju leiti, sko, þegar við komum með stórfyrirtæki sem eru með þessi, hérna, svona DEI deildir, heilu deildirnar við hliðina og, sko, partur að mannaði deildunum þá er svo sem geta einhverju sagt, já, en þú veist, þetta bara að búa að einhvern veginn koma sér fyrir í kerfinu og en er þetta ekki bara angi af sömu gagnrinni og segjum til dæmis innan feminisma, þá ertu náttúrulega með, sko, hvað maður að segja, svona hvernig var það, ákveðin svona stjætta átök þar og sumir feministum myndu segja, sko, að hérna, hlutir eins og jafnlauna vottun nú voru svona félaga mínir í viðristum að koma því á en ég er alveg tilbúin til að, hérna, ég var aldrei eitthvað rosalega ginnkeptur fyrir því
0: Nei
1: Af því að ég held í stuttu máli að þá geri það ekki rosalega mikið fyrir jafnrétti mm. af því að launamunur kynjana stafar fyrst og fremst að því að það eru fjölmennar stéttir kvenna sem eru á lágum launum mm. meðan önnur störf þar sem að krefjast ekki menntur þar sem að eru miklu fleiri kallar fá bara hærri laun og þannig að það hvort að þessi passaði upp á einhverjir deildastjórar í hérna hjá og, ég veit ekki hvar einhverjir millistjórnendur hjá Landsvirkjum séu örugglega á sömu launum það er alveg gott að blessa þannig sé sko en, þú veist,
0: en kannski ekki stórmál
1: neð, þetta er í sjálfu sér ekki stórmál En hvað ætla að segja með þetta svona diversity
0: equity
1: inclusion hugsun mm. ég myndi samt ekki segja einhvern veginn að það sé til að það sé bara einhvern veginn eitthvað glatað fyrir bara ég held að það sé örugglega bara hjálplegt fyrir þessi fyrirtæki einhvern veginn að hafa það svona bak við eyrað og ég, ok, ég svo sem ekki unnið þannig í Ameríku í, með hérna svona einhvern DEI hérna deild, við fengum svona bara í mínum fyrirtæki vinnunni ja, og reynum að hafa svona öðru hvoru svona fræðsli fyrir starfsfólkið hérna, sem ekki, sem svona víst ekki bara nákvæmlega það sem að við erum gera heldur svona eitthvað svona í tengslum við samfélagi og það kom kona sem að var að vinna svona í DEI svona DEI stjóri hjá einhverju stóru fyrirtæki á Íslandi og mér fannst ekki træðilega sem hún var að segja sko. Ég meina að það alveg svona meikaði sens það var bara en ég alveg skil líka sko að hérna þú nefnilega að þetta er ekki fara að lyfta upp endilega veist, þetta að vera með DEI deild hjá Microsoft það svo sem ekki fara að gera hafa neinn róttæk áhrif á svona stöðu Brökkumanna í bandarginum eða stöðu fátækara eða stöðu, já, bara
0: en það sem þessir ef ég segja sko, það svolítið vandralegt með hugtækið konservativ og íslensku þýðinguna íhald að sko, bandarinska konservativ hérna, hugtækið inniberi einhvern veginn alltaf menningu held ég en að það var þá hlusta ég dálítið á hérna, amerikan homma sem heitir Andrew Sullivan og hann frekar vel þekktur og hérna með mjög mikið following sem svona podcastari og rithöfundur og hann var mjög virkur í baráttunni fyrir réttindum samkynhneigðra og hann mjög jákvæður fyrir öllu slíku náttúrulega samkynhneigð og hérna kynsegin og hinsegin og öllum þeim málum hann fullkomlega jákvæður en hann segir að þessi affirmative action stefna gagnist lítið og hafi jafnvel menningarlega öfu áhrif það hefur til dæmis að hann sögn nú ég ekki tölfræðingur einu svo leið sko, en að hann sögn þá eru mjög vel þekkt að víða þegar það til dæmis farið í svona sensitivity training inn að vinnustöðum að það versni aðstæður og hérna og samkvæmt bókinni hérna bók sem var leið sagt, hérna, Musa Al-Garbi daginn þá sýnir hérna félagsfræðilega rannsóknir sýna að þeir sem að missa vinnuna að næstu mánuði með árum eftir að svona átak hefur verið gert það eru fátækustu einstaklingarnir og jafnvel þeir lítu
1: og
0: gagnrýnin er svo að í fyrsta lagi þá sé þetta tilgerðaleg og frekar gagnslaus hugmyndafræði þegar hún er orðin svona síðkapitalisma innlímuð og er orðin meira svona eitthvað við þetta kannum næstu meir það að skapa störf fyrir ykkur mannustjóra heldur en að leiðir eitthvað vandamál og svo hitt sem sagt að þessi innleiðing og stöðu umræða hún drægi úr þrótti þeirra sem að er að tala raunveruleg verkalýsmál sem að geti virkilega virkað á svona, þver pólitískt alla línuna og gagnrýnin er sem sagt svo að vókið bara standi í þrýðum fyrir raunvölu réttlæti og það sé það sem að latínós og svartir og fátækir hvítir menn í bandaríkjunum karlakonur þau sem sagt, þetta er orðin svona klísja náttúrulega núna sko, en þau sem sagt segja að öll þessi tilgerðalega vitleysa standi vegi fyrir því að það sé raunverulega verið að gera eitthvað fyrir þau og þau eru hægt að kjósa demokrata
1: Já, ég er náttúrulega það er kannski ýmislegt til ég sko, við auðvitað líka sko það kemur til einni að þetta spilar inn í líka að meðal sko hérna hispanik fólks víða í Bandaríkjunum þá bara þau svona eins og maður getur nú leift sér alhafa veist, það tölvöld svona sósíal íhaldsemi eða sömu leiti, þannig að já, þetta náttúrulega
0: oft katolíkar
1: og staðan oft svona pínu meiri svona multidimensional heldur en við kannski viljum horfast í augu við veist, hvort þetta sé svona alfarið af veist, hvort þetta sé hvað maður að segja, orðið það að þetta sé orðið einhvern veginn gagslaust ég veit ekki, mér finnst þetta sko, ef má því að nú hef ég mikið áhuga líka á umhverfismálum og loftslagsmálum og svo leis og þar eru við sem samfélag svona að reyna eitthvað að standa okkur og gera og svo að séum ekki að gera nóg eða sem sko og sem myndi segir séum bara anskotan ekkert að gera og en hérna Evrópusambandi til dæmis að reyna þá að vera með einhvers konar reglur svona meiri reglur veist, kolefnisbókald og einhvers konar sustainability mælikvarða og svona og svo sér maður vóa mikið á svona svona þú veist hérna svona fjármála gaurunum á Twitter exinu sem eru náttúrulega alveg grjót hægri sinna sko, svona, og þeir eru einhvern veginn á því bara Þetta sé bara gagslust. En sko þá veit maður ekki alveg, þetta kannski óleitt því að maður veit ekki alveg, byrju, þetta gagslust, þetta sé bara píp, eða bara, eitthvað bara drullu sam, eða eru þið búin að kaupa það að loftslagsmálin sé bara non-issue, að við bara, eigum bara, veist, að koltvísýringu sé bara góðu fyrir plönturnar og þetta sé bara allt í besta, veist, ég veit ekki alveg sko, því að þannig að það er svona ef við tökum þennan svona vókisma sem þú ert að líða svona, getur við kallað þetta svona institutional vókisma í Ameríku veist, að segja bara að þetta er orðið vonlaust sko, það er náttúrulega leið og þú reynir að svona institutularisera svona einhvers konar regluvæða hluti það virkar ekki hinn róttækum munum sjá svolítið að segja veist, þetta svona pínu eins og með hérna ferði hérna gleðigönguna sem búin að vera ekki nema bara örf, veist, ekki nema hvað 25 ára ekki svo leis ég man eftir hérna komið elstu dóttur mín á háhest hvernar 99, 2000 og hérna bara fylgdist með og svo bara fór ég inn í gönguna og svo býtu nú er kannski haldallari ég sé ný fráskilun og bara fólk heldur í sig komur út úr skápnum þetta er bara 20 ára síðan og núna einhvern veginn mæta allir í bæ en svo eru þetta einhver sem segja þetta er orðið svo kommersiellt eitthvað og svona mainstream og skilur við að það hérna baráttan en svo kannski eru sumir bara eins og þú ert nú að vitna í samkennamann, sumir sem segja bara að hérna að séu að þurfi ekki alltaf að elta sko þeir sem að hafa eru hvað róttækastir, þeir hafa ekki sjálfkrafa rétt fyrir sér í einu öllu og auðvitað verður að leifa umræðu hlutina. Já, þú varst reyndir að spyrja, sko, já, voru kannski komin út úr henni, þú varst að velta fyrir, sko, hvað geta, sko, ég veit að ég byrjaði á að segja, ég held að ég myndi ekki kenna vókinu um að hérna, Trump hafi sigrað, sko, miklu frekar antivókinu, ég held að antvókið sé miklu sterkar en vókið.
0: Já.
1: Ég þori alveg að segja að ég sé vók og ég er ennþá meira andvók.
0: Já.
1: Ef skilur.
0: Já, það líka góður punktur því að hérna það kom, nú hefur mikið verið reynt að skilgreina vók og hérna ef við tekum mið af amerískri umræðu þá þykir þetta raun í dag að vera svona menningar sveifla, það er svona hreyfing eða svona mengi hugmynda og raun í hegðuna minnstur líka en það er raun í eins og segir það er raun í dag áhugavert að skilgreina frekar antivók hvað er antivók og þar af því að við getum ekki sagt sko af því að sko í sinni einfeldnislegustu mynd þá er Vóki bara að vera góður.
1: Já, það alveg rétt eins og Hallgrímur Helgason sagði sko.
0: En það náttúrulega frekar vonlaus nálgun sko því að hérna við getum öll sagt að við séum góð.
1: Já. Eða svona, vera meðvitaðri að vökull, vera einhvern veginn svona meðvitaðri um mismunandi stöðu og allt þetta, já.
0: En það fer algjörlega eftir í hvað þú gerir í nafnu góðu mennskunar, hvort þú raunverulega ert góður.
1: Já.
0: Og við getum tekið eitthvað astnalegt dæmi bara svona til gamans. Ef að ég til dæmis geri það ólöglegt að vera meðaldra hvítu kallmaður af því að þeir eru vondir.
1: Já.
0: Af því að mér finnst að vera sko gott fyrir konur og samkynniða þá væri það ekki góð aðgerð þá var ég ekki góð maður þó að hugsjónin sé góð þetta náttúrulega rugldæmi sko en pointið bara það að framkvæmdin og leiðin sem farin er náttúrulega það sem raunverulega lýsandi fyrir hvort þú ert að vinna að góðu málefni eða ekki sko.
1: Já
0: og þarna náttúrulega gríðarlega mikið deilt hlutina og það svo fyndið hvernig við tökum þessu umræði yfir á íslenska markaðinn af því að hérna þetta kannski ekki það mikið vandamál sko en í Bandaríkjunum það núna af því að við fengum enn blessaða Trump sko. Og það vera einhverju leiti þessum málum að kenna og við getum sagt að sé við getum leikið okkur með tölunar, við getum sagt að sé ekki nema 5% ástæðinu eða eitthvað en hérna, en sum láta hljóma eins og sé 97% ástæðinu en pointið sem sagt er að þegar eitthvað svona stórslys svo Trump gerist þá það gríðalegt bakslag og mikið áhyggjefni heimurinn ekki svonlega, sko, allir á
1: hef,
0: sko, það rísa hárinu á öllum heiminum í dag, sko Og það hefði þurft að afstýra Trump.
1: Já.
0: Og ef að þetta eitt að því, sko.
1: Já, það sem ég vildi kannski segja, sko, ég vil ekki, veist, ef við förum hérna aftur til, veist, væmar lífveldisins, veist, það voru ákveðnar aðstæður sem erfiðar og sérstakar og upp úr því sprettur hreyfing nasista og við getum ekki einhvern veginn klínt því á að einhvern veginn frjálslindir hafi ekki staði sig einhvern veginn skilur það þess að vilja ekki einhvern veginn kenna sko, og það væri frábært ef að hérna, demokrátar hefði einhvern veginn verið betri, flottari, sterkari en ég vil ekki alveg kenna þeim sko, mannvonska Trump er hans ekki sko þannig að skilur við bara, þannig að ég nú er bara já, að vera með sko ábyrðin, en þú ertu þetta ok, hefðu við getað ok, við erum ekki að tala sko
0: breytum
1: ekki kostningu
0: ég ætla reyndra að vera algjörlega ósammálaðið með þetta sko ekki algjörlega ósammálaðir okay. ég er sammálu því að Trump er vandamál og hann er sjálfur Trump sko
1: já.
0: Og það er ekki hérna feminism að kenna að Trump er vondur það er ekki svo leið sko en árið 2021 eitthvað svo leiðis þá stóð transumræða mjög hátt og þá var verið að berjast tilnefningu til forseta útnefningar hjá republikunum og það gat verið DeSantis og gat verið Trump og svona og ég er svo sem sagt þetta áður en ég tók svolítið þátt í þessar umræðu og ég er mjög pró-trans en ég hafði hérna efasemdur sumaluti og það hafa meir segja transaktivistar sjálfur og ég fann að umræðan var svo hatrum og leiðinleg að ég skynjaði að það var að verða þetta mjög mikil vöxtur í antivók
1: ok, já þetta er,
0: og mér var algjörlega ljóst árið 2021 að næsti forseti Bandaríkjanna yrði republikani
1: Okay,
0: já. Það var algjörlega hreinu fyrir mér og það er að því að hérna, ef við tökum gamla hérna, málsháttin hérna, eftir nokkur ár þá man engin hvað þú sagðir en hann man alltaf hvernig við lést honum líða að þetta er tilfinningalegt og þegar góðmennsku ofstækið ef við notum það þegar það veldur gremju í stórum hópi fólks þá ertu svona pínlega sveiflukkur bolta sem kemur til baka sko. Og ég veit að ég að einfalda með því að tala þetta atriði sérstaklega en þetta byltingamynd miklu fleiri þarta sko. En eins og segi og þetta náttúrulega ekkert merkilegt að ég hafi haldið eitthvað á þessum tíma sko. En mér var algjörlega ljóst að demokrata myndu tapa næstu kostingum því að þeir væru búin að vera of meðvirkir með þessari orðræðu
1: Þetta hérna já, ok ég sko já, ég var kannski að færa okkur aðeins til Íslands ég held að það sé svolítið ég held að þú hef, svona þegar þú sendir á mig punkta hérna fyrir þetta vitalum og því að eins og við myndumst á upphæðu sko, sumt speglast á Íslandi og þetta sko þú varpari upp til dæmis, þú veist voru píratar alltof vók
0: Já, voru bíð eftir því að næsta spurning
1: sko. Já, fyrir ekki, já En það kannski tengi, sko þú veist, eru demokratar of vók eru vinstri flokkar of vók eða of ok, við þurfum ekki endilega, sko, þetta orð sem slíkt, við vitum heldur hvað við erum að tala sko, eru þeir of hvernig skil, eru þeir of dogmatir eru þeir of, hérna já, getur við kalla dogmatískir sko að einhvern veginn að leifa eða svona orthodox kannski rétt orðið svona
0: kannski já að vera til svona ein hegðun sem viðkennd sko
1: já, að megi svona ekki styggja svona einhver dogma sko já sko ef við förum til Íslands hafði ég bara ég þekki það svona miklu betur ég held ekki til þess að kjósendur íslenski kjósendur hafi upplifað það að flokkar sem að guldu afróði vinstri grænir og píratar sósíalistar svona öðruvísi þeir voru náttúrulega eru ennþá bara litlir og en þeir náðu ekki brautargengi í alþingiskosningunum píratar var ekki ég held ekki að það hafi engt verið, sko afkjöf bara sér kapitúli skulum bara ekki tvaru það, það tengist bara
0: Já, það það tróið sig með því samstælinu við sjálfstæðsflokkin
1: Já Píratar sko, þú veist ágætis fólk marga ágæta vini hérna þú veist, reyna virkilega að vera svona vandvirk og hérna rýna málin og þingi og svona Já, kannski svona einhver of orthodox vókismi hafi háð þeim meira innbyrðis og að því að þau voru náttúrulega að glíma við svona á ýmis konar krísur og auðvitað hafi það áhrif ég meina á þingi einhvern minn hérna Anna Kristín talaði mikið um hælislindamálin og mjög vel inn í þeim en ég heldur að segir ekkit kostningar á því, hælislendur ekki með kostningar rétt og bara þetta kannski ljómar á svolítið kaltranalegt sko svona einn breiði meira hluti finnst já, auðvitað, þú veist við hérna, svona reyna að standa okkar plikt en, veist, sína líka svolítið skilning af fólkinu sem var að kvarta í Keflavíkur, það bara allir stræt og allt fullt hérna, veist allt fullt, allt hérna fólki hérna sem bara ráfur götunar og veist, þurfum að díla við einhvern veginn og fólki já, þetta er ekki hitamál sem að þú vinnur, já, en samt veit ég þekki líka alveg mjög gott fólk sem að finnst þetta þessi mál bara stórmál, risamál og þetta sé einhvers konar svona siðferðilegur barómetr á hérna samfélagið
0: held að það sé þetta góða punktur sko
1: þannig að hérna voru píratar og vók ég held að það sé svona flóknar að fara útskýra þeirra kostninga ósigur en svo
0: ég sé hérna Jakob Bjarnar Grétarsson segja þetta ítrekað sko að það sé algjörlega augljóst að þeir flokkar sem voru þekktir fyrir svona vók atriði þegar hann við beða afróð og þetta hangi bara stert saman
1: Já, sko samfylkingin var alveg stórsigur og þeir hættu ekki að vera vók. Þeir svo sem það kannski voru minna áberandi vók í kostningabaratu.
0: Þeir völdu mjög augljóslega að vera ekki áberandi vók.
1: Og Kristrún er fólk fær það sterklega á tilfinninguna. Hún sé svona pragmatisti, hún er svona miðjumanneskja, við hjá viðreist Nei, alveg, ok, ég erum ekki þákað hún er rosalega bara, veist, öflugur pólitíkusur og á náttúrulega mjög mikinn þátt í þessum sigri
0: algjörlega
1: en samfylkingin var ekkit bara parkera, já ok ég veit að þú ert ekki kannski sammála
0: Hérna... En þarna getur líka aftur gert greinamun sko. Það engin að segja að það sé að þú hættir að vera vók þá hættir að vera feminískur og hættir að hugsa réttlæti það engin að segja það sko.
1: Já, meina, við getum kannski snýst málið sko, við erum ekkert að tala og ætlum við mynda ekki að gefa hérna, öllum hérna, hægri mönnunum sem allt í nú eða hægri sko hérna þegar ég notaði hægri svona í nánast nýðrendu merki og allir svona hægri guttarnir á Twitter sem allt í enn var fannin hérna Nei, ég og Solveig Anna erum sammála í fyrsta skipti ég ætla ekki að fara að gefa þeim sko það að segja bara já, vók ég búin nú er að hættu að vera vók en við sko ég meina við held að við sem sko sem viljum dýpri samfélagsumræðu, viljum og höfum gaman og teljum það bara mikilvægt og þroskandi fyrir samfélagi að geta rætt alls konar við erfið mál við eigum að leifa okkur að ræða öll mál ég get alveg tekið undir það að hérna að partur af þessu sem að fólk upplifið sem svona mikinn vókisma sem ekki sko, þú veist, ekki þetta engar svona yfirlýsingar nornaveiðar og eitthvað svona finnst mér stórkostlega yktar en að það sé stundum svona það ekki endilega verða taka undir sko ef maður leifir sér einhvern veginn svona ræða svona forréttanlega hluti ef ég má til mér snefna eitt skemmtilegt dæmi að því að nú erum við þeirri rosalega flottu stuð á Íslandi að við erum allt í einu með ekki kannski alveg allt í einu á þessari öld hefur vaxið mjög mikið hérna sem sé konur í svona æðistu ábyrgðastöðum sérstaklega á henni opinbera og þetta var talið upp hérna nýlega frétt á rúf fyrir bara viku síðan fórsett Íslands fórsett ráðherra og formenn allra ríkisstjórnarflokkana formenn allra borgarstjórnarflokkana biskup Íslands ríkissaksóknari, rektor nýkjörin sem tekur við núna í sumar að ég meina við getum haldið að það eru sveitastjórar í stórum sveitafélögum Hafnarfirði og Kópavogi þetta er bara gríðalega flott, það finnst mér persónulega af því að þó að ég sé ég finnst ég nefnilega enda að vera svungur en þegar ég var bara lítið strákur hérna sem eru 50 ár síðan þá voru bara konur á alþingi voru hvað, 5 eða 6 eitthvað, veist, Guðrún Helga var bara hérna, þeir voru bara þeir gátu bara, þú veist, nánast komist fyrir hérna í stúdiónu, sko þetta er svo stutt síðan þetta finnst mér alveg frábært en, svo ég klári dæmið, Rúf sagði frá þessu og talaði svo, svissaði svo á, hérna, að geta mannesku prófessor á háskólanum kynjafræði sem að vildi nú samt passa sko að gera við ættum alls ekki að gera mikið úr þessu að því að svona í sögulegum skilningi þá væri nú þetta bara einhvern veginn hálfgert undartekningar ástand en þetta var svona pínu eins og bara sem ég með hans bara svo rosalega skrítin rök sem sko það var svona pínu eins og að segja heyrðu býttu já, plánetunar eru allar einnig röð já, en þú veist þetta bara þetta gerist á 75 ára fresti það er búið að breytast heilmikið á sérstaklega þessar öld og það er bara ánægilegt og gleðilegt og ég skil ekki alveg okkur þurfum einhvern veginn að tala það einhvern veginn niður en allavega, þannig að ég er svona einbrað á svo á hérna samfélagsmiðlum á Facebook sagði að mér hefði fundist þetta svona mikið svona einhvern veginn glasið hálftómt stemning
0: nálgun
1: yfir þessari umfjöllun og þá gerist það þennan þegar maður reynir svona einhvern veginn að fá því og ég menna, flestir mínir Facebook-vinir eru svona meira liberal ja frjálslynt fólk svo sem ekki bara vinstri en svona sumir myndu segja að væri meira og meira allt vinstri fólk en já, það var svona frjálslynt fólk að svona þá kannski þegar maður leiðir sem að svona einhvern veginn vill vera svona sem ég hef mjög gaman af að einhvern veginn vera pínu svona antagonisti innan liðsins þá svona kemur fyrir svona veist, fæ maður svona eiginlega engin viðbröð, það allar engin að segja neitt svona svo kom einhver kommentur svona já en sko við verðum nú að veist, það samt svo mikið bakslag og en sko mín punktur snýrist ekkit já, það veist, við getum farið út í það en þetta snýrist ekkit eitthvað bakslag menn þetta bara snýrist það að það hlýti vera tilum til að fagna því að þessari gríðarlega breyting sem orðið á 50 árum en ekki fara að segja já, þó að sé kvenrektor annar í Íslandssögunni, þá það nú samt bara tveir af 22 veist, það eru tveir af fjórum á þessari öld og við getum líka veina, á þessari öld eru við núna með þriðja kvenn forsætisráðherrann það er rosa það er breyting við getum ekki fara að bakka aftur til sko hvenær við erum búin að vera forsætisráðherra íslenskan síðan hvað 1900 við förum aftur til upphaf lýðveldisins og sagt já en þetta eru einu þrjár konarnar og það eru búin að vera 40 kallar já en sko bara sem vísindamaður finnst mér einhvern veginn sko þetta er bara óvísindileg nálgun að einhvern veginn fara að draga niður þessi rök og segja einhvern veginn gera lítið úr breytingunni af því að það eru samt eitthvað hérna, af því að það er ekki náð fullu jafnrétti eða eitthvað, ég heldur enda sko, jafnréttisbaráttan þetta er bara eilíðarmál sko, þetta er bara eins og að segja veist, að, heyrðu, Kristín nú erum við hérna, ég er orðin 56 ára ég er búin að ná hérna fullkomnun, ég orðin fullkomin einstaklingur nú þarf ég bara, það ekkert að vanda lengur þetta er aldrei búið og það bara eins með að hérna, við erum alltaf að reyna að bæta samfélagið jafnréttismálum og mannréttindamálum og það er hérna og það mun alltaf vera sveiflast þar á móti baka sem betur fyrir ég leifi mér að vera bjartsýnis manneski þó flesta daga að við séum alltaf svona smám færa okkur svona meðaltali rétta átt en við erum alltaf komin að einhvern loka punkt þetta aldrei, við getum ekki sagt já, nei, við skulum ekki fagna rektorskjörinu af því að hérna við erum ekki komin alveg alla leið að við sem er svolítið skrítin
0: þetta reyndar er einmitt eitt af því sem að hérna, í þessum ameríska menningar baróttu anda er svolítið kvarta yfir sko. Og þá er þetta aldrei spurning um það sko, að liberal vinstrið þykir vera einmitt sko, glasir alltaf hálftómt sko. Og það sé svona grundvallar viðhorf sem að verði líjandi með tímanum og sé að vera óvinsælt og þarna mætti til dæmis sem dæmi segja kannski að nú sé staða kvenna á Íslandi orðin að minnstakosti það góð að það megi dóttið leifa einhverjum öðrum málefnum að fá ljóskeiðsland sko
1: já sko ég meina annað sem að reyndar til að gefa kynna frá professorunum aðeins kredit, hún kom inn á líka að hérna, hvernig ég orða hann fór að tala um að þetta væri nú allt sko vel mentaðar konur í svona úr svona, hvað maður að segja, valda að þetta jafnrétti það nái ekki til allra, ekki til veist, skúringakvennana og svona, og það er alveg valið punktur að einhverju leiti held ég sko þá að það getum við sagt ég meina já, en við erum ekki samt veist, Ég stað samt ekki draga úr því já við já við erum ekki að fara að kjósa sko einhverra ómentaða konu sem rekt skilur við þannig að svona, þetta en það ekki það með sagt að sko jafnréttismálin á þeim vettvangi sko og svona í sem snúa þá meira að svona stéttabaráttu að þeir séu að það sé ekki einhvern veginn heilmikil vinna ennþá
0: Já Herru, við erum komin svolítið langt á tíma ég ætla að henda á því hérna á spurningu svo ég reyna að draga þetta svolítið saman
1: Já
0: byrjum við þetta svona vókið sem hreyfing og hugmyndafræði það á alltaf við svona hluti að einhver fer að kalla það á hugmyndafræði og hreyfingu þrátt fyrir að talsmenn hugmyndarinnar kannist gjarnan við korútt til dæmis var það algengt viðkvæði hjá feministunum að feministar séu ekki allir eins og tala ekki einu máli og þess vegna séu ekki að þetta væna þá neina eina hugmyndafræði Veist, það kemur alltaf að þetta svar hérna, we are not a monolith eitthvað slíðis og ég hlusta tölvert á pólitíska umræði á miðjunni bandaringunum og það jafnan hiklust talað að vóki hafi ýmsa lýsandi eiginleika og það sé alveg hægt að tala þetta sem hreyfingu eða hugmyndafræði og það sé ofsalega mikil einstaklingshyggja með öfgakendar hugmyndir persónufrelsi hvers og eins sem jaðri við tómhyggju og þetta sé hugafar sem að hafi sprottið upp úr postmodernisma og sé á margan hátt á skjön við náttúruna og kjarnafjölskylduna og marga vestræna menningu þess vegna vilja margir ekki að vókið þau við horf hafi alveg ótakmarkað vægi í menntakerfinu það þurfi að vera eitthvað balans á milli íhaldsgilda og framsækjana gilda þar til að verði svona friður í samfélaginu þetta eru tvær stríðandi menningar 50-50 og hérna í bandarinska háskólakerfinu mjög mikið talað að þar séu hægri hugsuðum einfallega slaufað og það sé erfitt að tala neitt annað en vókmálefni þetta viðhorf sem réttir að blása á og kalla fóbísk og íhaldsum eða hægt að feta einhvern milli við í þessu
1: þetta eru góða spurningar sko ég held að sko einstaklingshyggjan já það náttúrulega samt sko það náttúrulega eitthvað sem bara svo gegnsýrt í okkar vestræna samfélagi
0: Ja, þannig að náttúrulega eiga við síkvara hugmyndir með einstaklingshyggju
1: já jú en pínu partur af þessu að er það ekki að við eigum virkilega að fá að njóta okkur svona sem einstaklings sko ég ímynda mér svolítið að kannski svona þessi íhalds sömu Amerikanar þeir séu náttúrulega bara þá meira á því að veist, vilja, ég veit ekki, er þeir meira að hugsa sko að við megum ekki gleyma því okkur veist, við höfum skildur gagnvart samfélaginu eitthvað svona
0: það svo leið, sko.
1: Sem svona sko
0: þeir vilja jafnvel meina sko að það að hafa skildur gagnvart samfélaginu og jafnvel vera hluta einhverju kirkjufélagi eða eitthvað svona að það gefi einstaklinginum eitthvað sem að vanti sko.
1: Ég veist að ég hefst þetta bara mjög áhugavert af því að ég hef svolítið gaman af að nú ég reyndar aldrei komið til hérna miðausturlanda en það svo margt sem ég finnst spennandi við svona önnu samfélag og það var þann draum einhvern veginn að fara sem túristi til Íran ég veit ég, konar mér vil ekki koma með skil ekki því ég hef hitt einhverja Írani svona skiptinum og bara yndislegt fólk og kurteist og svo alúðlegt og almennilegt og hérna sko og nú þannig, já þetta var svona fyrirværið ég hef ekki komið til þess að landa þannig ég ætla að geta ekki sagt en sko maður færi auðvitað tilfinninguna svona allavega í kultúrnum í miðausturlöndum, í íslenskum löndum að það náttúrulega miklu meiri áhersla á svona fjölskyldu gildi skildur þínar gagnvart fjölskyldunni og jafnvel svona hugtök eins og heiður fjölskyldan og alls konar svona en nákvæmlega sama fólkið í eins og í fólkið í Ameríku sem að talar svona íhaldsgildi og fjölskyldugildi og svona sama fólkið einhvern veginn agnúast alveg rosalega mikið og hérna á Íslandi líka agnúast svakalega mikið út í múslíma en þeir eru kannski miklu eiga miklu meira sameinlegt en sko margt í þessum kultúr sumt er hérna getur örugglega bara getur verið íþyngjandi og erfitt og haldið aftur af einstaklingum að njóta sín en sumt er kannski hefur kosti ég meina og tala spil eða reyndi að lýsa fyrir manneski frá hérna Íran eða Pakistan svona hvernig þú veist fyrirbærum eins og íslenskum elliheimilum með eitthvað svona þeir bara ha býtu hvað segiru
0: amma
1: bara
0: einhveru kuldalegu fjarlæg
1: og þú fær til hennar einu sinni viku og segir nei ég kemst ekki hverri viku af því að þú veist ég bý upp í Grafvogi og hún vestur í bæ þannig að svona þeim finnst þetta bara rosalega svona skrítin hugsun en við erum svo föst í því að náttúrulega við erum svo upptekin að því að vinnun okkar og svona og svona en sem sé svona einstaklingshyggjan er jákvæð og auðvitað vilja við leyfa einstaklingum að hérna njóta sín og fá að blómstra og það held ég sko hjálpi samfélaginu líka að blómstra eða þú reynir að ef við erum ekki of niður njörfið í sko einhvern fastmótur hlutverk og hvað við eigum að gera og hvernig við eigum að lifa lífinu veist, okkur við erum samt óhamingjusum alltaf sko, það er í lagni næsta þátt kannski sko ég bara vestræn samfélög skandinavísk, það sem að ég mikil einstaklingshyggja en samt svona hæfilega mikill sósialismi eins og bandaríkjamenn myndu segja þeir eru bara sósialísk þetta eru þau samfélög sem að koma bara best út á svona mæli kvörðum lífsamingi þó svo að við erum að klíma við hérna kvíða og angist og deburð og allt það sko þá bara þá er það ekki þannig eins og við stundum ímynda á okkur að sko að fólk í Afríku, það hleypur alla daga og er svo ánægt. Já, veistu, nei, ég held við mikið hugmynd það. Ég held að sé bara ekkit endilega hamingjusamara við og sko í þessu eins og svo mörgu öðru, þá finnst mér svo gaman að hérna að reyna faktist að sko ekki að reyna að finna út úr hlutuna, þessna hefði svona gaman að lesa bara ekonomist og svo að sumir segja að þeir séu stundum pínu yfirborðskendir en þeir segna svona að koma með einhverja tölur og rýna svolítið hlutuna og þeir eru pínu vók en svona nota sem tæki og tól hægfræðinar og tölfræði til að bara vera ekki að fullir það um alls konar hluti bara svona mér finnst veist og til dæmis en svona hluti eins og sko populismin, hérna íhaldspopulismin sem núna í Bandaríkinu og Evrópu er svolítið mikið sko að þetta bara, þú veist að hafi allt fyrir betra í gamla daga bara bókstala, ég meina slagur Trump, bara bökkum aftur hérna Make America Great Again veist, ger verðum eins og við vorum að því að bara í fortíðin var svo frábær þetta er galið pæling, sko, við vitum alveg að hérna það voru bara þú veist, geðveiki og alkoholismi og þunglindi og sjálfsvíg og fyrir 50 árum síðan við bara tölum miklu minna það kannski tölum og miklu en nei, ég segi það ekki sko skilur þetta er við hérna við erum, já það er svona er ég svona, tekið aðeins aftur pólitík, af því að ég er bjartsýrn á að veist, við getum svona haldi áfram að svona þróa samfélagi til betri vegar. Þú sem aldrei komin á hvern lokapunkt.
0: Nei, ljómandi. Herri, við skulum bara hafa þetta svona nánast loka orðin, við höfum ekki mikið meiri tíma. Það að fara heima elda og svona. En hérna, svo ég draugum nú aðeins saman, þá var þetta bara mjög gaman. Takk fyrir til komuna. Og hérna, mér fyrir þetta bara ágætið spjall. Ég heldur þetta svona aðeins snert á hlutunum á þess að vera bara með að móti, sko
1: Já, gott
0: Ég held að sé gaglegt að sko, því að svona hlutur svo tölfræði tölfræði eru oft verið gaggrind fyrir það að þú getur fengið bara það sem vilt út úr inn í það bara til hvernig þú skoður hana og ég held að báðir hópar í bandarkjörum hafi sér hvað að segja sko og ég ætla nú reyndar að gaggrina aðeins svona vókja að því leitunum til sko, að þeir vinir mínir sem eru mjög vók þeir tala einfalla ameríska hægri sem heila þegna hálfvita og ég hef aldrei heitt á talum að þaðan komi bókstafur af góðum hugmyndum sko og ég held að það sé objectively rangt og lélegt við hóf
1: Já sko sem á en aftur, þú veist það ekki kannski alveg rétt og rangt, þetta sko ég get alveg ímynda mér að hérna sko það svona sko, nú, að ég fæ líka á tilfinninguna í stóru samfélagi eins og Ameríku með sko hvernig fjölmiðlun orðin að fólk sko sér einhvern veginn fréttirnar sem að Trump kjósendur sjá bara einhvern veginn alltaf fréttir eins og fólki alveg á hinum endanum sjá það, þannig að þau einhvern veginn eru með svolítið bara sitt hvora heimsmyndina við, sko, en ég hef skilning fyrir því sko þegar fólk að lýsa því sko að það sé bara ekki, það geti ekki lengur verið með Thanksgiving bóða því að það sé bara ekki að tala saman það geti ekki ég hef rosa gaman að ég hef gaman að tala í fólk sem algjörlega undir með því en stundum getur það náttúrulega verið hérna, lýjandi ef umræðan ekki ef þú kemst einhvern veginn ég meina ég pínu búin að gefast upp á að ræða við suma hérna, svona umræðu félag hlut eins og borgarlínuna menn eru bara komnir einhvern veginn rosalega djúft um einhvern skotgrafir skipulega smáli grafavogi það einhver svakalegu tilfýlinga hitti orðin það sko um að megi bara ekkit bara, þessi bara fullkomi hverfi það hefur verið bara búið að skipu að bara, þetta var bara tilbúið þegar var 1990 og þannig hefði bara að vera og helst eigi bara, og það megi bara einhver breyta og fólk svona það svona erfitt að komast einhvern veginn inn fyrir getur einhvern veginn veist, reyna að finna einhvern flöt að byrja að ræða saman af því að svona í samræðum þar maður helst alltaf að byrja á því held ég að finna einhvern sko flöta sem við erum sammála og vinna sig einhvern veginn þar ef við erum ekki sammála neitt sko þá þá getur við svolítið erfitt að ræða saman sé, ég tala ekki ef við erum með bara ólíkar forsendur einhvern veginn við bara einhvern veginn erum ekki með saman þess að segja sko tölfræði eða veist, við verum að hafa helst einhvern svo erfitt að ræða saman við vitum ekki á hverju við stöndum sko. Ég hérna með hérna, mínar upplýsingar og þú sem bara, ja, nei, þetta bara ekki rétt sko. Það það sem þetta svolítið erfitt með pólitíkina í Ameríku, hvernig Trump er náttúrulega ég myndi ganga svo langt að segja sko, hann er ekki bara, hann lýgur ekki bara meira eldur en venjuleg pólitíkusar hann eiginlega bara segir okkur að hann bara megi það hann bara hérna var eitthvað frækt og eitthvað vital hérna en hann satt með einhverjum erlendum leiðtoga og hann var spurði heyrðu byttu þú sagðir hérna fyrir þremdugum síðan hérna, ég man ekki hvað þetta var og hann svona nánast bara glottir já, sagði ég það
0: já en þarna runni hérna, en þarna runni grípur þú svona boltan svolítið einmitt á rangan hófis með sko
1: já, ok
0: af því að ég átti ekkit við Trump sem slíkan sko nei. Málið sko að mínum að konservativ heimurinn sem slíkur
1: já.
0: Er ekki komplett alvont stóð af hálfutum og þegar maður segir það já. Þá er maður búin að gera sig ómarktakan
1: Já, þá vantar þið einmitt sko, já, ok bökkum aðeins, já, af því að ég sagði einmitt hennar og það var kannski svo slæta í burtu já, við þurfum er það, sko mitt í Thanksgiving bóðinu við verðum að ná að ræða saman og við verðum þá að hlusta líka og já, heyra sko, getum ekki sko það var erfitt allavega bara afskrúum segjum að ef ég byggi Bandaríkin og ég segi bara ég 40% af þjóðan er bara þetta bara hálftar. Ég bara ég get ekki umgengist þetta fólk. Sem að reynda sko já, ég meina samfélög klofna í mannkynssögunni og það iðulega erfitt og dapurlegt og vont. Það alveg til dæmi, meina voru hérna einhver veist, það til dæmi í Ameríku, hvað var það, veist, með einhverja svona kommunu, svona ofurharðara feminista sem bara, sem höfðu bara, þetta bara samfélagið svo gegn sýrt af, af hérna, af, af Karl, hvað segir maður?
0: Feðraveldinu.
1: Feðraveldinu, já, feðraveldinu. Að bara við ætlum að búa til okkar eigið samfélag og svo fluttu þær út í skó.
0: Einmitt.
1: og hérna... Já, finnst það pínu svind eða fólk svona gefst, eða sko bara fyrir segir bara ok, ég gefst upp á ykkur hinnum

0: ég ætla bara að fara sko við þurfum en það er áhyggjuefni í Bandaríkjunum hvað þessir hérna, þessi gliðnun hópa ég vinn í þannig vinnu að ég í mjög miklu samskiptum við fólk úr frá öðrum löndum Ameríku svona kollega stofur sem sé í sem sé patentráðgjöf og já já bara felst í því meðal hans heilmikið samskipti og við hittum stundum á ráðstefnum og svona en í dag það svolítið þannig að fyrir að hittir sko bandarísku kollegana sem eru ekki veist, ekki svona einhverjir bestu vinir mínir sem fólk sem góðir kunningjar svona pólitíkin bara orðið svolítið off-limits maður bara eiginlega þórir ekkit að maður svona, já, hvað kaust út ræf, veist, hvað svo? Já, ert þú bara nasisti?
1: Þetta er stóra
0: þetta er pínu erfitt sem betur fyrir erum við miklu betur stað á Íslandi og við eigum auðveldra með að tala saman og hérna, ég held að meiri segja, hérna, Sólveig Anna og Hallgrímur Helgason hljóta geta hérna líka tala saman ég held þessu já að þess að fara eitthvað út í það sko
1: já. Herru við látum það bara gott hérna í þetta sinn
0: takk fyrir þetta var
1: kæra þakkir
0: vona þetta hafi hérna verið mjög gaman
1: glæsilegt herru takk fyrir okkur og bless bless
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.

0: komin í sæl og gleðilegt ár. Takk fyrir magnaðar viðtökur á árinu sem að líða. Þetta þátturinn Maður lifandi.
1: Í þættinum í dag þá ætlum við meðal annars að ræða við enn magnaði hérna ýmismál. En að eftir því kemur að við ætlum að ræða við einn skólastjórnenda Hagaskóla síma, agaleysi og völd kennara. Þið gætu kannski að hafa séð atri í skaupinu sem fjallaði nákvæmlega þetta.
0: Já, þá var hans sláandi, margt í skaupinu, menn svona skiptast á að elska það að hata það, en það voru þarna, margir áhugaverið punktar, fannst þetta ekki?
1: Mjög.
0: Einmitt. En Magnea Maríonsdóttir, velkomin til okkar.
2: Takk fyrir.
0: Við ætlum að fara yfir í dálítið drungalega umræðu, það svona að snerti held í marga á jólum að Íslendingar upplifa friðarjól og þetta friðarhátíð og sama tíma þá þessi hræðilegi óhugnaður á Gaza dynur á mann í fréttum 7000 palestínsk börn fallin núna bara í þessum legg síðan 7. október og alþjóðasamfélagið virðist ekki hafa burði til þess að taka þessari stöðu eins og Nú, þú ert alþjóða stjórnmálafræðingur sem hefur búið víða erlendis og starf þitt tengist átakasvæðum að hluta. Þú varst 4 ár í austur Jerusalem, bjóst þar. Mér langar að byrja þetta svolítið bratt áður við förum í svona söguna og ýmis álitefni sem þessu tengjast og spyrja þig hvort heldur með palestínumönnum eða ísraelsmönnum í þessari deilu núna?
2: Hvort held ég? Það náttúrulega maður í raun og veru heldur með réttlæti og það sem náttúrulega vandinn við þessi átök sem hafa staðið síðan að ríki Ísraels var stofnað og það auðvitað kom ekki til á góðu, það kom til á ósóknum gagnvart gyðingum. Mm-hmm. Það eru auðvitað að það leið og var verið að reyna einhvern veginn að leysa óréttlæti fyrir einn hóp, þá var að skapa óréttlæti fyrir annan hóp.
0: Já.
2: Og það hefur náttúrulega síðan bara einkennt þetta tímabil síðan, þessi síðslinn 75 ár, að palestínumennir sem hafa

0: sem þú veist, flúðu heimili sín og hafði ekki fengið neina möguleika á að snúa tilbaka eins og eftir 1948 þar sem var talið 700.000 menn hefðu lögt að flotta
1: Já.
0: Og margir held að þau myndu koma heim og meira þess að gyðingar sem að byggja á svæðanum
1: mm-hmm.
0: og alltaf að passa upp á heimili þeirra og held að þeirra í tímabundi en þeir koma aldrei aftur
1: Nei.
0: Og það sama gerist eftir síðan þetta í raun og veru rallaus þjóð palestínuarabar
1: Mm-hmm.
0: þangað til að frelsisreifing palestínumanna stofnuð mm-hmm. sem þekkt mest fyrir það þegar Yasser Arafat tekur þar við stjórninni
1: mm-hmm.
0: en það 65 og svo 67 gera nokkur araparíki árás á Ísrael eins og hefði verið gert líka 48
1: mm-hmm.
0: og þá voru það einni 300.000 palestínumenn sem að flúði burtu
1: mm-hmm.
0: og þá líka tók Ísrael yfir stærra landsvæði heldur hann hafði verið átt að tilheyra ríki Ísraels í raun og veru
1: Já.
0: Þannig að það sem eftir stóð var 22% af landsvæði hinna sögulu Palestínu þar sem hafa talið eða þar sem að í raun og veru ríki Palestínu átti síðan að verða til og náttúrulega hefur ekki orðið með neinum almennum hætti
1: En það sem gerst hefur eftir árás palestínumanna 7. oktober síðastliðin hvernig henni hefur verið svarað það hefur svona dregið fram ansi dökka mynd af viðbröðum Ísraelsmanna og hvernig kannski þeir sjá framtíðina fyrir sér er ekki verið að ganga hreinlega til bóls og höfðus á palestínsku þjóðinni og af því að þessi þáttur á nú að hverfast hagsmunni ungs fólks og barna
0: mm-hmm.
1: Er ekki allir alþjóða sáttmálar virtir að vettu í þeim hildarleik sem nú fer fram
0: Jú, því miður þá hefur náttúrulega hlutinni þróast mjög mikið til verri vegar. Það var, fólk var með einhverja vonum frið þegar að hérna í raun og veru palestinska frelsisreifing palestínumanna á hver 87 að leggja niður vopnabaráttu og veikina Ísrael lýsir yfir stofnun palestínuríkist 88 og þá byrja fyrsta svona uppreist palestínumanna og almennu uppreisni sem heitir Intifata, hún var frekar friðsanleg
1: mm-hmm.
0: og hérna og svona þarf að byrja hérna samningaviðræður sem voru svona eins og formála friði og Oslo var samningurinn, hann í raun að veru þá kveður á einhvers konar skref að varalegum friði sem á þá að taka nokkuð skref í átti friðar og svo sem ég varalega frið 5 ára síðan árið 1999 og svo þegar þangað komið þá því miður tvennt sem að fyrst og fremst kannski gróf undan öllum friðarhorfum það var í sjálf sér tilkom Hamas þeir koma til 1987 og fara að vera svona, skopmörk þeirra eru eins og bara almenn skopmörk í Ísrael
1: Útskýrðu aðeins fyrir okkur Hamas í aðeins fleiri orðum hvað Hamas?
0: Já, Hamas eru samtök sem eru hérna reyfing sem að kemur út frá bræðralegi múslima í Egyptalandi þú eru að voru þeir sjálfstæði síðar.
1: Margir kallaðu í hryðjuverkasamtök, eru þið það?
0: Það náttúrulega alltaf spurning, sko, þau hafa verið skilgreind sinn slíkt á alþjóðasamfélaginu en upprunalega þegar þau komið til sögunar þá var það ekki þannig. Þau voru fyrst skilgreind sem hryðjuverkasamtök eftir að Netanyahu komst til valda
1: mm.
0: og þá var það, þá í raun og veru veittu bandaríkjamenn honum stuðning með því að skilgreinda líka sem hryðjuverkasamtök. Þá var síðan ekki fyrir en eftir 11. september sem 2001 sem að hérna sem sagt Ísraelsrík nei ESB skilgreindi Hamas sem hryðjuverkasamtök og þetta náttúrulega mjög þú veist það er ekki til neinn alþjóðleg samþykkt alþjóðleg skilgreining á því hvað hryðjuverkasamtök standa fyrir
1: nei.
0: Og sem dæmi þegar að Nelson Mandela var náttúrulega að og með hérna National African Council að berjast fyrir mm-hmm. gegn aðskilnaðastefni þá voru samtökin sem beittu vopnavaldi sem þá var annarlega vopn hinna hérna veiku og þetta voru kallað hryðjuverkasamtök
1: mm-hmm.
0: og hann var auðvitað talin vera hryðjuverkamaður
1: Er eitthvað sama sem merkja milli palestínsku þjóðarinnar og Hamas?
0: Já, þetta eru náttúrulega palestínu menn
1: Ég veit það,
0: og þeir eru
1: hugur hinn,
0: Já, hinn, en það verður kannski að gera smá greinamun á og átt að sé á því á hverju þeir fá kannski stuðning þú veist, eitt að þetta einu samtökin eftir heimastjórnin tók við og hefur aldrei látið niður vopnabaráttu gegn hernáminu sem eru tilbúin að beita vopnum fólk stýður sem stýðja Hamas engöngu út af því að þeir eru tilbúin að beita vopnavaldi gegn hernáminu og svo eru auðvitað aðrir sem að stýðja á líka út af hugmyndafræðinni sem er þá í raun og veru, já, trú islam og hún trú og hún svona stjórni gerði fólks og þvílíkt og svo en fæstir held ég stíða beinlínis stjórnarhætti Hamas.
1: Nei.
0: Það alveg þekkt að þeir hafa tekið fólki líf tekið palestínumenn að lífi án dóms og laga út að þeir eru grunaðir njósnir og fleira. Nei. Þannig að hérna Þannig að það akkurat svona þeirra skapast náttúrulega líka og í raun og veru, þú veist, við getum, ég nota stundum þessa samlíkingu þannig að fólk skilja þetta þegar besti flokkurinn komst til valda eftir hruni á Íslandi, þá var það ekki beinleins út að fólk vera að styðja þar sem að þeir voru að standa fyrir sem voru fyrst og fremst svona eitthvað grín.
1: Að mótmála einhver öðru.
0: Þeir voru að mótmála sko, í raun og veru í þeim flokkun sem hafði verið við völd og þeirra úrræðleysi og þeirra aðgerðum. Mm. Og það svipað með heimastjórnina því miður. Hún þykir úrræðlaus, veik, spilt og fólk á vissan hátt þegar fékk tækifæri til að kjósa, þá kusir meðalans Hamas sem gaggrinni á heimastjórnina sem eru þá þessi stjórnmálflokka sem hefði aðild að frelsisreifingu palestínumanna PLO en hins vegar má líka benda á það að munur var mjög hverfandi þegar Hamas fekk 44% þarna árið 2006 í kostnakurinn sem voru haldnar en Fatah sem flokkur Yasser Arafat og stærsti flokkurinn í frelsisreifingu palestínumanna fekk 41% það var eins og búið að hanna kerfi þannig að svo sem fekk meira hluta aðkværa fekk hlutarslega miklu fleiri sæti og það var náttúrulega kannski lýsi bara valda hagasmínum fatta að þeir gerðu alltaf ráð fyrir því að þeir myndu fá flest aðkvæði og þess vegna fengu þeir 72 af 132 sætum í þingunni og fatta bara 43 og svo náttúrulega eru þeir fatta í raun að vera stuttir allt í einu þetta, þeir hafðu hérna farið fram sér flokkur hérna umbóta og breytinga Og þeir höfðu verið mjög hérna í raun og verið góðir í kosningabaráttunni og líka mikið lagt áherslu og stiði við baki að þeim sem stóðu höllu fæti í palestínsku samfélagi og þvílíkt. Þannig að þeir fengu líka fylgi út af það og það var enginn sem mótmælti framboðinu þeirra. Enginn í alþjóðasamfélaginu, eflaust út af því enginn gerði ráð fyrir myndu vinna en þegar þeir unnu að þá náttúrulega varð allt vitlaust. Og þá er raun og verið fatta stutt til að reyna að ná völdum af þeim. Með vopnavaldi og þá ná Hamas yfir áðum og Gaza og heimastjórnin á Vesturbakkanum og þeir hafa verið klopni síðan en það hefur verið gerða marga tilraunir vegna þess að það náttúrulega kemur vestnir og palestínumönnum að vera klopnir marga tilraunir til sátta og svona sameiningar
2: en sko þú veist náttúrulega með þessa sögu Palestínu og Ísraels þú veist það var náttúrulega þannig að náttúrulega eftir seinni heimastjórnina þá voru gyðingar náttúrulega mikið færri og palestínumenn áttu mjög megnið að svæðinu á þessu á milli þessar tvekja landa en síðan náttúrulega fer yfir á svæðir að minka alltaf með árið hverju sem líður getur kannski farað eins betur út í það hvernig þetta var til svona sagan á milli þessar tvekja landa
0: Ég hef náttúrulega að hafa sko Palestína, náttúrulega Palestína arabir átti ekki sitt eigi ríki í raun og verið í því sem heitir sögulega Palestína. Mm. Bæði ríki Palestínu og ríki Ísraels tilkomið með aðkomu alþjóðasamfélagsins. Þess vegna finnst mér til dæmis ekki ganga í raun og verið lengi og gera alltaf ráð fyrir því að þeir Palestína og hérna eða palestínumenn og Ísraelar eigi að leysa þessi mál
1: Nei.
0: Eins og séu tveir jafningar sem þeir eru alls ekki vegna þess að palestínska ríki sem var stofna 88 og viðkenda 134 ríkjum og Ísrael bara viðkenda 164 ríkjum það ekki viðkend til dæmis af arabaþjónum eða flestum ekki þannig að það náttúrulega þarf kannski meiri aðkomu alþjóðsamfélagsins heldur hún að það gangi alltaf lengra og verða alltaf harðara og harðara og harlinu öflin hafa elfs svo mikið einmitt út af þessu ástandi en þetta náttúrulega, þetta voru nýlendur þetta var náttúrulega heyrið undir breska heimsveldið áður en að hérna ríki Ísraels er síðan stopna á því landsvæði sem að sögulega hét Palestína en það var ekki til neitt ríki palestínumanna heldur og það verður ekki til fyrir en það hlýja líst yfir 88 en þeir byggu hana sannsmáður
1: og fólki líður nú oft eins og það eigi sitt umhverfi sem það hérna
0: og þeir eiga heimatna og þetta er fólk sem hefur alltaf átt heimatna og heimatna lengi þannig að það er ekki en þetta er náttúrulega mikill átaka staður þannig að hafa þú veist, Rómaveldið verið við völd og krossvarnir komu og þú veist, og ottomanveldið og þvíli þannig að það hefur aldrei verið einn svona beinlínis sjálfstæð ríki fyrir en þarna eftir seinni heimsstyrjöldina sem er bara samhliða af nýlendu væðingu sem verður á þeim tíma.
1: En bara eins og fyrir þig að hérna, sko, bara þú heyrir þessa tölur, sko, 7000 börn fallin, við erum að kljást við okkar hérna daglegu vandamál á Íslandi og það er sannlega vandamál, það er hérna, maður getur ekki tekið alla umræði þannig og sagt þetta eru kampavins vandamál meða við stærstu vandamálin í heiminum en hérna, finnst þér ekki svolítið sérstakt hvað að sé þó ekki lengra frá okkur í þessum hnút sem það er
2: 100% og ég meina, einmitt, það er náttúrulega klika í sjálfum sér en síðan finnst mér líka mjög áhugavert til dæmis með þessar tölur þú veist, þegar maður kíkir á vísi.is, það sé að maður 500 manns dánir í gasa 1000 manns dánir í gasa, 10.000 hvað sem er en síðan horfum við aðra frétt það sem að þetta er einmanneskja og ég sé ekki maður horfir á þessar tvær fréttir álíka augum maður sér fréttina sem 10.000 manns deyja og maður verður ekkit reyðar en þegar maður sér einmannskjöndi þannig að þú veist og ég meina náttúrulega sem úlingur þá er heilin okkar bara þannig prógramaður að við höldum að við séum ódauleg skilur mig, við höldum að við séum við munum aldrei deyja og þess vegna er engin tilgangur í að vera eitthvað spá í dauðanum en þegar maður sér svona maður hugsa bara hvað í gangi og síðan sérstaklega þegar maður fattar að maður að taka þetta tvennt og maður er að umgangast á eins og þetta sé sami hluturinn ein manneskja, 500, 10.000 skiptir ekki máli
1: Þetta er mjög sér þetta mjög góð punktur að hérna, við erum kannski orðin komin á þann hættulega stað að vera allt í dofin gagnvart þessu ástandi og telja hið ómanneskjulega og hræðilega vera sjálfsæðan hlut við erum náttúrulega líka ennþá að klóra okkur í kollinum yfir viðbröðum Bjarna Benditssonar sem spyr hvaða árás og svo framvegis og er ekki alveg ljóst að íslensk stjórnvöld eru þverklofin í sinni afstöðu bara innan ríkistjórnarinnar til þess sem er að gerast þarna og það nú kannski, ef svo er þá er það nú kannski ekki til þess að auka okkar eigin mennsku og samhengið ef við erum ekki einsinni með sko stjórnvöld sem vita í hvora löppina þau ætla stíga
0: Já, einmitt, en maður auðvitað finnst í Ísland hafa ákunni skildum að gegna út að þeir eru fyrsta vestnarina vestur Evrópuríki sem að við kenni sjálfstæði Palestínu.
1: Akkurat.
0: En hins vegar að þá var það gert í stjórnatíð í raun og veru sem sagt Össurar Skarphéðinssonar þegar hann var utanríkisráðherra og hérna og sjálfstæðismenn sátu hjá við atkvæðagreiðslu þannig að það lýsi bara ákunni við þorfið þetta. Gagnvart sem sagt kröfu Palestínu að vera sjálfstætt ríki.
1: Og þar tala líka peningar er það ekki hagsmunir það er ákveðin korporismi sem getur falist í því að styðja málstað einnar þjóðar sem á í stríði við aðra ekki satt
0: Jú, ég meina eflausni, ég held samt ekki þegar kemur að Íslendingum sko, ekki beinlinnis, neini svona fjárhagslegir hagsmunir eða eitthvað slíkt
1: það En stuðningur við Bandaríkjastjórn og...
0: Jú, en þetta er náttúrulega í raun og veru myndum að þá kannski segja frekar fylgispekt við hérna við Bandaríkjastjórn og svo málun náttúrulega geta þess að þú veist, flokkarnir hérna á Íslandi þeir eiga sér mismunandi rætur eins og kratar og kommunistar þetta eru alþjóðlegar hreyfingar og þeir voru í seinni heimstyrjöldinni við sverum heim að bjarga gyðingum svo eru aðri sem eru svona heima meira heimaflokkar þeir koma meira upp úr þjóðernishyggjunni líka og þetta náttúrulega á við flokk eins og sjálfstæðisflokkinn og framsókn sem eru síður eða miskosti þegar þeir verða til þeir eru ekki svona hluti af einhverjum alþjóðlegum hreyfingum þannig að það náttúrulega alveg þekkt að hérna að stefna þeirra þegar kemur alþjóðmálum og kemur að því að taka á móti flóttafólki og þýlitt er mjög ólík meðal hans út frá þessum mismunandi svona sögu og hversu alþjóðlegir þeir í raun og veru eru í grunninn sko
1: En hvað eigum að gera
0: Þetta sem... Þetta vantar náttúrulega samt að mínu mati bara mjög heilstæða stefnu í málefnum og hvernig íslenska ríkistjórnin sem ríkistjórn og sem að er búin að viðkenna sjálfstæði Palestínu kemur fram á alþjóðvettvangi og hvað er stutt og hvað er gert í orði og borði.
1: Já, en sko þetta er ekkit alveg einfalt. Hvernig hérna... eins og ég segi, það vantar svo mikið hérna leiðsögn og svona hérna erfitt að sko yfirleitt er það þannig þegar hérna eða svona mörg okkar, þau kannast við það að þau fylgja einhverju sem við köllum réttlætis tilfinningu eða réttlætiskvöt eða réttlætiskend eða þú veist og hérna en í þessu máli þá er svo margt líka sem að eins og bara sé Eurovision keppni sko að hérna er hafið yfir vafa að við eigum að sniðganga Eurovision finnst þér vegna þáttúku Ísrael
0: Ég náttúrulega hlind sniðgöngu vegna þess að þetta bara frísalegt tæki til þess að koma náfram ákveðnum markmiðum án þess að nokkur sé drepin í leiðinni og til að mynda það hefur lögð fram þingsanóltuna til að sko oft sem eru ekki fengið samþykkt sem bara eingöngu að sniðgönga vöru sem eru framleittar í landtökubyðunum og það eru rúmlega 500.000 að Vesturbakkun og 230.000 í Jerusalem landtökufólk og þetta allt í mótsögn og brota alþjóðlögum og þetta, þó þetta sé ekki mikið meir en tákgrænt vegna þess að þetta bara eitthvað 0 innan við 1% af allrum útflutningi frá Ísrael þá skiptir þetta máli og það eins þetta að það svona einhvern veginn það verið að tala mikið normaliseringu út af því að áður en að Hamas skrýpur til vopna síðast gegn Ísrael eða gegn hernámsríkinu að þá var búið að gera svona nokkurs konar friðarsamninga sem að við hérna sem sagt saminu arabísku fyrsta dæmin, Bahrein, Marokkó og Sútan og friðarsamningin sem voru fyrir voru Egyptaland og Jordaníu og í raun og veru og þar með var það ekki gert að skilir að leysa svo kallega palestinu deilu sem gerir náttúrulega lítið úr þessum hernaði og þessum mannréttindabrotum sem eru þannig gangi dagstaglega að kalla það deilu en hún svona jaðarsett og þetta náttúrulega þetta svona liður í því að þegar þú ert með síðan ferð að taka þátt í Eurovision og svo ferðu bara Ísrael að halda keppnina ég hérna kom í kastlósið með honum Bergi Félixinni og heitir hann Félix Bergson hérna, og mælti fyrir sniðgöngu þá vegna þess að
1: Fékkstu kvöldu þá frá
0: Íslandu? Ég meina þrátt fyrir góðan vilja hattara þá þetta svona ákveðin viðkynning á því að allt sé fína, allir geti farið bara til Tel Aviv og við erum einhverju stóru og skemmtileg parti þar sem að þú veist sem gengur og þetta á að vera allt snúast frið en þú getur, ég held að fæsti geti ímynda sér hvað fólk að gangi hérna með hverjum einasta degi út að það ekki að fréttum öll þessi kerfisbundni sko, þetta að kerfisbundna ofbeldi sem felst í því að vera auðvitað með aðskilnaveggin, yfir 500 vegatálma, það alltaf að tala að gasa sér stærsta fangelsi heimi, Vesturbakkin ekki síður fangelsi, þú kemst ekki löndniströnd nema að vera með leifi og þú kemst ekki eins og yfir til austu Jerusalem nema að vera með leifi og það hefur hérna og fólk að reyna að grafa göng undir vegginn eða fara með stígum yfir, fara ólöglegin í Ísrael til þess að reyna að fá einhverja vinnu og svo kannski eyðar öllum launum út af því að þeir komast ekki tilbaka fyrir næstu viku út af því að þá fá þeir ekki tækifæri til þess og elendi fangelsi og hérna og svona er þetta og það er búið að skilgrenda sem aðskilnaðarstefnu og það eru þarna framin brot á almenningi okkur einasta degi og ekki síst á landtökufólkinu sem fær að vaða þarna uppi. Núna erum 300 mann sem hafa verið drepnir á Vesturbakkanum. Það hefur bara fallið í skuggana átökunum á Gaza síðan 7. oktober og fjöldi manns í fangelsi og það eru bara heilu þorpin sem hafa tekið samhæla ákvörunum að fara með alls sitt hafustask. Kannski 150 manns og flýti eitthvað annað út til þess að hérna, út að þau eru að flýja árásir landtökufólks sem fær að bera þarna vopn og ógna fólki og rífi upp ólifutrén og svo hefur tapmarkan aðgang að hérna að þínu ræktalandi og þýlíkt og þetta orðið svo sko mótsagnakend að það var meira segja einu þorpi þegar ég var þarna það fylgdu sem sagt ísraelski hermenn börnunum í skóla fram og tilbaka og þau voru að vemta gegn árásum landtökufólks út af því að þeir fá að vera þarna í bóði ríkisstjórnar Ísraels gyðingarnir á Vesturbakkanum og þeir vaða þarna uppi og ógna fólki og beita ofbeldi þannig að Ísraels var farin að fylgja börnunum svo þau getur komið í skóla svona er ástandi
1: en við erum þetta... að spá í Eurovision hér og meðan þeir glíma við sinn raunveruleika og
0: Já, og láta bara eins og ekkert sé og fara að taka þátt í Eurovision og leifa svona bara að sko, og af hverju er Ísrael Evrópuríki, er þetta ekki Evróskeppni? Hérna, ég meina það kannski líka það að þú veist, í raun og veru kannski svipað og er talt með Bandaríkin þetta bæði tala með þetta síu náttúrulega lýræðisríki sem þið vissulega eru og hafa margt gott þetta ekki bara að sé eitthvað allslæmt við þessi tvö ríki en á sama tíma þá byggjaðu náttúrulega ákveðin arfleið, ég meina það er þrælhaldið í Bandaríkjunum og það er meðferðin á palestínumönnum sem eru dökkir og hörind og þeir sem að eru nú veru valdahóparnir í Ísrael það eru hvítir gyðingar, það eru askenasi gyðingar fyrst og fremst sem komum frá Evrópu þeir náttúrulega flúðu upprunalega ofsóknir í Evrópu og fengu skjól í Miðausturlöndum og það síðan ekki fyrir en við stopnum í Ísraelsríki sem að kannski farið eitthvað að vega að þeim innan Miðausturlöndana en þeir flýta líka yfir á Balkanskaðan þegar Ottomanveldi er þar og fá þar skjól frá hérna þeim löndum þann sem að þeir voru að flýja sem eru fyrst og fyrst vestur Evrópulönd og skýtum ég skokku við að löndin að það sé hægt í raun og veru að þegar maður fyrir að hugsa þetta nánar að það sé hægt að jú, samþykja að stopna ríki og ég tek það fram að ég ekki á móti Ísraelsríki, ég á móti ofbeldinu, ég á móti aðskennastefninu, ég á móti öllu því sem hefur verið gert að hlut palestinumanna en hérna en, og halda það sé bara svona einhver syndaflaust og hérna, og raun og veru beita sér síðan ekki til þess meðal annars bara þetta lágmark að virða kröfu palestínumanna um sjálfstæði og ég meina, hvaðan voru geðingarnir að flýja og þú veist þannig að þetta er stundum svona, allt orðið mjög mótsagnakennt og auðvitað hérna Evrópa að taka til sín gagnrýni sem hefur þetta komið eins og samt í tvískinungu samt í Úkraínustríði og hérna átökin hérna, fyrir botni Miðjarahafs. Mm-hmm. Fyrst var þetta bara Josep Borrelli sem er svona nokks konar utanríkisráðherra ESB sagði bara já, Ísrael hefur rétt til að verja sig svo var hann gagnrýndi fyrir það og þá sagði hann já, þeir hafa rétt til að verja sig inn að ramma alþjóðlega og svo sagði hann að lokum það skiptir ekki máli hvort þú skýtur á innviði sem að hérna sem eru forsenda þess að fólk getur fengið drykkjavað hvort sem þeir í Gaza í Úkraínu það er brot alþjóðlegum og mannjólegum þannig að þeir hafa tekið til gagnrýna til sín en það er náttúrulega margir hafa benta á og það er undirliggjandi líka ákveðin kynþáttækja og líka þetta að palestínumennu bæði kristnar og múslimar í meiri hluta og kristnir í minni hluta en það er sama, þarna búa bæði kristnir og múslimar þannig að það er svona undirliggjandi maður veltir líka fyrir sér þeir eru vitt í þessu öllu saman
1: Svo var það líka bara staðarind að sko til dæmis sérna að þú nefndir Úkraínu ég fór sem blaðamaður fyrir fréttablaðið mm-hmm. að landamærum Úkraínu og Póllands og var þar við störfi nokkra daga í litlum landamærabæði sem heitir Medíka mm-hmm. þar sem að fólk gekk á milli lífs og dauða í orðsins fylgstu merkingu og að horfa á börnin koma úr inni stríðshrjáðu Úkraínu með mæðrum sínum þar kannski heldu voru með þar í fanginu börnin höfðu kannski lifað af með því að liggja í hellum dögum saman og meðan sprengjurnar sprungu fyrir ofan höfðin á þeim að ég veit að þú ert náttúrulega einu örfára Íslendinga sem hefur svona verið nálegt þessum slóðum varst upplýðir loftarás í Jerusalem 2014 og svona en það náttúrulega hérna, meirinn að segja það að koma Íslendingum vegna legu okkar og forréttinda og stöðu og hérna og okkar hugar heims það er meirinn að segja það að koma okkur í hugan yfir í þennan rilling.
0: Þetta er alveg rétt og þetta er nákvæmlega þetta áður maður fer þá er maður búin að kynna sér ýmislegt og svo kemur á staðinn og fer að, og sérstaklega þegar maður býr atna og hittir fólk og fer að ferðast og sjá hvernig hlutnir eru þá auðvitað er þetta miklu verra heldur en maður getur ímynda sér og þá gerist það sem að hérna, hvað hétt hún sem fekk Nóbelsverðlaunin í hérna, bókmenntum frá Hvíta-Rússlandi hérna, sem skrifaði Tjernobyl
1: hérna, já, ég manna það nú ekki já,
0: en mér var það svo gott, hún lísti því einu sinni og hún talaði tilfinningastaðrindir svona emotional facts það í raun og veru þegar staðrindir fá svona dýpra og öðrisi þýðingu og merkingu vegna þess að þú ert búin að upplifa eitthvað þetta eru sömu staðrindirnar en upplifunin og tilfinna þess að koma í kjálfari það breytir algjörlega sýni þín á hlutina og það er svo margir sem geta þar leiðandi eins og þú segir þú veist, og ég breyður að sjá einn látin og kannski 200 og veist, það þessi fjarlæð það ekki að vera komin í raun og veru í neinn tilfinnileg tengsl við veruleikan sem þú ert alltaf að sjá á skjánum og hérna og já, það en eins og segi, þetta hörmungar ástand það þarna að fólk þetta börn, 22 slátnir 50.000 særðir þú veist, allir á mörg hungusneiðar börnir að borða útrinn mat drekk óhreint vatn, minniðugang og sjúkdómar að breiðast út og hérna og þú ert náttúrulega þarna eins og fangi í búri þetta í búri og hérna kemst hvorki lönd nær strönd og 50% af öllum byggingum skemmtar eða búið jafna við jörðu og þetta allt að gerast og hérna og þetta heldur áfram og það yfirleitt markmið ríkisstjórnar Netanyahu og þetta það sé ekki, þeir sjá ekkert fyrir endan á þessu og þeir eru með sínar hugmyndir bandaríkjamenn, kannski með sínar Egyptar að koma fram með einhverja málamiðla tillögur, Palestínu heimastjórnin svona kemur að því líka en hérna En mann finnst eins og það sé bara komið tími á það, ég vil ekki segja kannski taka bara stjórnina af í raun og veru þessum ríkjum sem eiga tilvísinu undir samþyggi alþjóðsamfélagsins og eru komin til sögunar út af ákvörðum sem eru teknar af alþjóðsamfélaginu og bara hreinlega að fara að gera eitthvað í því að stöðva þetta endurlausu blóðugu átök.
1: Hvað myndi það gera ef þú voru fórsett svo að ræða í dag Íslendinga
2: Stór spurning
1: Er einhver umræð þessi mál í skólanum hjá þér?
2: Í skólanum, já en veist, að svipuðu skapja því sem ég var að segja áðan þá finnst mér við líka bara ekki gera okkur grein fyrir virkilega hversu stórt og hversu ógeðslegt þetta
0: Já.
1: En við viljum ekki vita það.
0: Nei, og svo líka með Ísraelsmenn. Ég meina það eru mjög margir. Ég hitti einu sinni Ísraela í flugvél. Hann, hérna, fóldur hans hefði flúið til Marokkó frá Evrópu og svo þegar ríki Ísraels að stopna þá flýttuðu til Ísraels og við sem er segja, já, nú loksins getum við búið í hérna, friði og þetta var ekki hérna, samþykkt þessi tillaga um að stopna ríki Ísraels af Arba þjónu þeir ráðast á þau og þetta búið að vera líka erfitt fyrir þau og hann faðir barna sem voru svona meira og minna uppkomin og þau eru öll komin í nám erlendis og hann var bara vonst í þess að þau myndu aldrei þurfa að snúa aftur þau miskosti hefði valið að geta búið erlendis og þyrfti ekki að búa við þetta ástand sem að auðvitað líka ríkir Ísrael þetta er ekki eins og þetta sé
1: nei.
0: Gott fyrir neitt
1: nei, þetta er ekki gott
0: fyrir að hérna, það ótrúlegt hvernig hægt að loka algjörlega augunum fyrir því sem að gerast þó þessi lítið landsvæði ef þú ert til dæmis í Tel Aviv bara út að þegar ég var að fá öryggisskilaboð síman alltaf og áður en að ég fer heim hann 2014 þá eru svona stigvarsendi óerðir á Vesturbakkunum sem far svo yfir Jerusalem og loftvarn að flauta síðan fara Hamaslíðar að skjóta yfir í átt að hérna, Israel og líka átt að Jerusalem og fleiri stöðum og þá fyrir loftvarna flautan í gang en áður þá hafði ég verið í Tel Aviv og þá fekk ég svona 40 örgiskilaboð einn daginn og allir voru bara lappum hundar sína og sitt í sólinu og spjalla og svona og ef það hefði, ég var að hugsa já ég hætti kannski verið með gjörning bara lesa upp hérna hvert einasta skipti sem fær skilaboð hvað stendur í því vegna þess að fólk vissi ekkert og hafði enga hugmyndum hvað var að gerast og þetta er auðvitað ákveðin veruleikaflótti og eins og blaðamæri sem kom hérna frá Haaretz og það er mjög áhugavert að lesa Haaretz, það er oft mjög mikil gagnrýni á stefnuna og allt sem er að gerast en hérna Gidon Levi sem hefur talað sem hattasta mann í Ísrael út hans og gaggrinni og stefni í ríkistjórnarinnar. En hann náttúrulega hefur auðvitað að benta það að þeir sem ungu maður, það fer bara fram ákveðin innræting og, og þú veist, og það hattaði allir og þú ert fórnalamb og svo ferðu og svo fór hann sjálfur og sá hlutur með öðrum augum og það breytti algjör afstöðu hans. En það fólk auðvitað báðu megin bæði palestínum einn og ísraelsmenn sem hafa aldrei sko, þú veist, það bannað að fara inn á hernumdu svæðin, það eru stór skilti með rauðum stofum og það sé bannað að fara inn þannig að það líka í raun og veru ákveðna hagsmunir í því að sem fæstir sjáu hvað viðkynst þarna og ég meina það líka svon, þetta svo mikið niðurlang fyrir palestínum en ég meina Ísrael eru fremsta eitt stærsta og tæknivættasta auðvitað herveldi heimi og þar fyrir utan að þá eru sérfræðingar í svona að beita vopnið þar sem fólk deyr ekki eins og nota gúmikúlur nota vatn sem að búið að setja ilmefni í það reyndar ekki ilmur, þetta bara svona heitir skunk water og þetta svona eins og líkt eins og skolp og fyrsta skipti þegar ég upplega þetta þá var ég í Bethlehem og ég var á einhverjum fundi og svo kem ég út ég bara hvað líkt þetta þá voru þau búin að nota þetta og þá þetta svona hangir í loftinu kannski svona eina, tvær vikur svona skolplikt yfir allt þetta bara svo niðurlægandi, þú getur nota venjulegt vatn þetta einmitt til að brjóta niður fólk og niðurlægða og þýlíkt og hérna þannig að þetta er veruleiki fólks á Vesturbakkanum og svo auðvitað hefur þetta líka versnað mjög mikið í Austur-Jerúsalem og hérna með tilkomu landtöku fólks og svo náttúrulega Vestur-Jerúsalem við hliðina og það er ekkert mála að labba þar á milli, þetta svona tvennt ólíkt.
1: Það ekki sérlega bjart yfir Bethlehem eins og sungi var í íslensku kirkjum um jólin.
0: Og náttúrulega lagt niður bara jólahald svona opinbjörlega þarna út af ástandinu.
1: En Magnea, kæra þakki fyrir komuna þetta svo sem, eins og ég segi þetta drungaleg umræða en ég held við höfum öll gott að ég að taka hana og hérna mennskan í mennskan í manneskunni við þurfum að virkja mennskuna í okkur sem manneskum og hver og einn getur þar haft einhver áhrif það ekki satt að hérna, einstaklingurinn skipti einhver máli í þeim öllum
0: Og ég vil kannski bæta við að lokum að þetta ég búin að kynast fullt af palestínumönnum sem eru ótrúlega klári skemmtilegir lifa lífinu og þú veist þetta ekki engungu sko dagstaglega sorg, það líka gleði og það þetta fólk, þetta sjálfsbaka viðleitni að missa þá ekki vonina og gleðina og þýlíkt en þetta samt breyti því ekki að þetta hörmungar ástand og það þarf að gera eitthvað í því.
1: Einmitt. Og hvað ætlum við svo að gera eftir hlé?
2: Jú, mikið rétt, við ætlum að ræða við hana Sigri Nönnu sem einn af mörgum skólastjórnendum í Hagaskóla ýmismál hvað það varðar síma
1: agavald
2: og bara allt sem þú getur inn þetta
1: Já, við erum aðeins að vitna í áramótsköpi
2: áramótsköpi nokkala
1: Ekki fara langt
2: Ekki fara langt

0: Sæl aftur, Sigríður Nanna Heimisdóttir, aðstoðar skólastjóri Hagaskóla. Velkomin til okkar.
1: Takk fyrir.
0: Sástu skaupið?
1: Ég horfði skaupið.
0: Horfðirðu á atriðið þar sem kennarinn reynir að setja nemandanum eitthvað fyrir og það nánast endar með því að nemandinn hótar kennaranum lögsókn?
1: Já, ég horfði á þetta.
0: Hlóstu bara eða var þetta líka svona aðeins alvöru þrungir?
1: Nei, við ég hlónu bara, sko. Já. Ég horfði á skaupið í góðrefinna hópi og það svona hefur oft áhrif á líka, hvernig svona áhrifin að við hlófum bara og höfum gaman að þessu. En auðvitað svona undirtótt nýjís og atriði sem maður svona hugsar og sérstaklega dagana á eftir.
0: Já.
1: Og maður velti svona fyrir sér bara svona hvar við erum stödd, þú veist, í skólanum.
0: Já.
1: Hver fer með valdið eða þú veist þarf einhver að fara með valdið og það svona hugreiningar sem að hérna kom upp í hugann næstu daga á eftir.
0: Og ef þú væri með kennara sem hefði kennt í 50-60 ár í Hagaskóla núna, hann væri náttúrulega bara búin að stökk út gluggann sko, vegna þess að á hans tímum þá var bara agavald kennara slíkt að enginn andaði því. En núna er það ekki svolítið á reiki hvar ykkar valdmörkum sleppir.
1: Þetta er svona tilvista kreppu einhvern veginn hérna að maður var hugsað það að hérna við vitum eiginlega ekki bara hver ræður.
0: Nei.
1: Og ég man þegar ég var að byrja að kenna þá hérna fyrir rúmum 20 árum að þá var mikið verið að svona fá foreldra að borðinu og fá foreldra til að hérna hafa skoðun, þeir varu sérfræðingar í sínu barni.
0: Já.
1: Og við vildum mikið fá foreldrana inn í skólana og við vildum hérna, já, einhvern veginn gera þetta svolítið saman og okkur fannst mikilvægt að heyra raddir foreldrana. Og ég held að svona, þetta hafi svolítið þróast svolítið á þessum tíma og það varð svona pínu óljóst bara hver bæri ábyrgð á uppeldinu.
0: Já, hvar mörgum foreldrana slefti.
1: Já, hvar slefti mörgum foreldrana. Og ég held að þetta svona atrið kannski endurspegli það hvernig við erum alveg komin í það að barnið bara síðar þarna kennaran til og er mjög misboðið og það er líka svona maður finnir svolítið svona við eigum svolítið að gera allt í skólanum. Við eigum að hérna, við tökum, þú veist, og við viljum að börnunum líði vel, við viljum leggja mikla áherslu á það, við tökum inn bara öll verkefni sem okkur dettur til hugar til að stuðla að vellíðan barnana og það svona kannski bara svolítið er svona pínu óljóst bara einhvern veginn hvert okkar hlutverk er og hver tilgangur menntunar er, myndi ég segja.
0: Já, og hérna fyrirgjöðu áður en þú kemst að starkaður sko, hérna þetta er náttúrulega í rauninni mjög alvarlegu punktur sem það nefnir hérna í lokin sko, að við bara vitum ekki alveg hvert við erum að fara.
1: Já, það er þá, við tölum mikið þetta í skólanum, bara svona hvað við erum að gera, hvert við viljum fara og það er líka þannig að það gefst svona, ég kannski íktæmi í Hagaskóla þar sem að húsnæðismálin hafa kannski svona tekið mikið toll í okkar starfi en við erum einhvern veginn dóldið að við erum svolítið að gera við eða bæta við endurbæta flugvélina á flugi ef við getum líkt tekið þá samlíkingu að við eigum alltaf að vera að þróa skólakerfið og við eigum að eiga þú veist, hérna, við þurfum að auðvitað að þróast fram á við getum ekki bara, við viljum ekki hafa skólakerfið eins og var fyrir 100 árum en það gefst einhvern veginn of lítil tími til að ígrunda það og hérna við erum alltaf að gera allt meðan við erum líka í fullum rekstri þannig að það verður svona pínu einhvern veginn kannski eitthvað svona sumt óljóst en að því sögðu þá vil ég líka segja að það er alveg í flestum tilfellum balans í skólanum og hérna og við eigum gott samstarfi foreldra og það er hérna gagnkvæm virðing á milli barna og kennara. Og það, mér langaði líka að nefna kannski þessu, hérna, þessu tengdu og það er traustið sem að við þurfum náttúrulega að byggja upp og svona kannski þar þurfum við einhvern veginn að horfa svolítið það hvernig byggjum upp traust á milli bara heimilana og skólana.
0: Já, svo þurfum við líka bara að bæta menntun.
1: Já.
0: Samver.
1: Já, niðurstöður.
0: Niðurstöður.
1: Já.
2: Okay. En ég meina, þú veist, finnst þér náttúrulega sem fyrirbærandi kennari og núna skólastjórnandi finnst þér að lausnin sé að þessu að það þurfa að hegna börnum meira að það þurfa að vera meira undir eða finnst þér að ætti að finnst þér að einhver önnur lausn ætti að vera komin upp með
1: Já, sko náttúrulega alls ekki að fara tilbaka í einhverja, hérna, einhverja refsingar eða eitthvað ægivald en ég veit ekki, mér finnst það þarf, hérna, við þurfum að hafa við þurfum að því tala tröstið þannig ég held að það sé svolítið svona líkillinn og maður getur ekki hérna, sem kennari eða starfsmaður í skóla hérna, ættast til þess að fólk bara virði mann og byrja tröst maður þarf náttúrulega svolítið að vinna í því og, hérna, og þetta svona þessi gagkvæma virðing og, hérna, og þannig finnst mér þú veist svona ægi að þetta vera það sé svona gagkvæma virðing milli hins fullorðina fullorðna fólksins og barnana þannig að ég myndi halda að það væri svona leiðin sem við myndum vilja fara en ég held líka að við sem erum að vinna í skólu megum alveg stíga á svona fasta til jarðar sem fagmenn og að við erum aðna til að stuðla að hérna árangri og svona menntun, framförum menntun hjá nemendum og við þurfum kannski svona að því ég talaði líka tilvistakreppu eða svona identity krísu okkar að við þurfum kannski svolítið svona að finna okkur svo veist, skólarnir bara hvert okkar hlutverk og hvernig ætlum við að, hérna, að vera með framúskarandi menntakerfi hérna á Íslandi
0: Getum við aðeins komið inn á líka sko þennan einbeitingar og athyglisskort sem er nánast á öllum vingstöðum og var annað atriði í sköpunum sem var bara mjög fínt sko að henni fullorðinu voru að halda fyrirlestra sjálfur í símunum yfir börnunum að börnum var alltaf í símunum sko þú ert með einhverja skoðanir á síma banni í grunnskólum viltu allir fá alltaf að hafa síma
2: sko, mjög góð spurning og þessu ég vil bara hafa það sem að ég ennþá í grunnskóla þannig að það þýðir því stjarnan
0: en þú ert ekki í hagaskóla, bara svo þessu
2: ég ekki í hagaskóla, en ég í skóla það sem það síma bann og allan að mínum andi finnst mér það fínt ég meina, ég man það alveg á tímum sérstaklega þegar ég var í 8. og 9. bekki núna í 10. Ég man þegar að það voru, þú veist, við vorum í fríminútum og það var literally enginn sem talaði saman. Já. Við vorum allir sátumannanir á ísköldu gólfinu með baki upp við einhvern vegg og sátuðarna í símanum.
0: Mjög sláandi.
2: Mjög sláandi.
1: Já.
2: En þess má þó geta að þó svo að þetta sé náttúrulega betra fyrir þann hlut Af skólanum að maður náttúrulega tala meira við fólk maður svona þú veist það náttúrulega er alveg fínt að hafa þú veist sérstlega símar í tímum og svo leist það getur verið mjög stórt vandamál þá er það bara stundu þannig allavega í mínu skóla að mér lifi bara eins og að kennarnir þeir bara nenni ekki að taka síman af fólki og það er
0: við erum þetta álag sem að kannski
2: sem bara
0: er eigingur orku fyrir það
2: nákvæmlega og þannig mér finnst það líka alveg stór hluti vandamónsins allan í kringum mig er að fólk nennir sig
0: já, bannið er ekki virt og...
2: bannið er ekki virt kennarnir eru bara ekki virt er yfir höfuð og mér finnst námið bara, þú veist í heildsinni, að við tölum bara námið í heildsinni sérstaklega, þá finnst mér þetta bara ég veit ekki
0: það svona spurning sko, ef barni lítur að kennar hann sem þjónustu fulltrúans einn en ekki kennar vegna þess að þessi mörk allan á milli, þau eru öll á hreyfingu sko, þá lítur náttúrulega að vera erfiðara einhvern veginn einmitt að virða og hlýða ekki satt?
1: Jú, það er það og þetta svona, ég held að þetta snúi svolítið svona við þurfum öll að taka höndum saman þetta er ekki bara hérna, verkefni skólana eða heimilana og svona þetta byrja náttúrulega líka bara hvernig eru við að tala skóla heima hvernig hérna eru við, hérna finnst okkur það mikilvægt að börnin okkar sé í skóla þú veist við þurfum að taka svona umræðu öll og hugsa það og það náttúrulega mikið þú veist að hérna já, ég ætla kannski ekki að fara inn á það en hérna en í sambandi við símana að ég held að hérna að þetta hefur verið dálítið svona snúið fyrir skólana og fólk í skólum hvernig eigi að fara að og svona hver er besta leiðin og hérna og ég held að við munum hugsa til þessara tíma bara svolítið eins og við hugsum að það mátti reykja inn á kaffistofu eða mátti þú veist, þess vegna fá sér síkó inn í skólabyggingum að, hérna, að það hafi raunverulega verið börn hérna, með hérna, snjallsíma inn í skólanum á skólatíma
0: Já, svona ótakmarkað bara
1: alveg. Já, algjörlega án eftirleits eða einhverja hérna, tímamarka að við munum hugsa tilbaka eftir nokkur ár bara hvað þetta var skrítið og kannski og bara ung börn alveg nýr í bara 6-7 ára eru með hérna, síma alla daga en við, ég finn allavega svona umræðan í, hérna, í skólakerfinu hefur verið dóldið svona við höfum svolítið skipst í tvo hópa af því að þetta er náttúrulega frábær tæki á svo marga vegu og það hefur alltaf verið svolítið svona viðkvæmt að tala það að ef við viljum ekki síma við sem að hafna framförum eða hafna tækni eða...
0: Íslendingar alveg sérlega viðkvæmir fyrir þeirri hugmynd af því að tæknibreitningar hafa alla jafna auðvelt okkur lífið svo mikið alla 20. öldina, það er svona oftrú Íslendingar allar tæknibreitingar
1: En ég, við tókum svona mjög afdráttalása hérna, afstöði í fyrra í hagaskóla og við tölum símafrí, ekki símabann og hérna og það er alveg sama upp á teiningnum hjá okkur að við erum alveg að þú veist að því við viljum heldur ekki gera þetta með offorsi með því að vera að rífa hérna síman af nemendum eða
0: það getur skapa mótróa
1: nei, og því, en við viljum svolítið höfða bara til og þetta er verkefni okkar allra
0: en sko þessi bara getur hugsast að það sé bara erfiðara að hérna mennta börn í dag en fyrir 20-30 árum vegna einbyttingar og aðteklisskort sem fylgir einhvern veginn því að þau eru að hlaða inn á harðadiskin sinn eins og ég sagði einhvern tímann 20 sinnum meira magni af upplýsingum í heildina heldur en sá sem lifði hálfri öld fyrr sko og bara að fá þau til þess að negla kjarnamálsins inn í skólastofun og svona erum við ekki bara öll meira og minna eins og fiðrildi það er ekki bara börnin, bara fullorðið fólk og orðið bara erfiðara með einbyttu sér einhverjum einu hlut finnur þau það?
1: Ég myndi alveg segja að við finnum alveg fyrir því inn í skólanum en það er líka svolítið okkar verkefni að bregðast við því og hérna, að því það eru líka ýmis tækifæri í því að ungt fólk geta að hugsa hratt þau eru fljótt að finna lausnir þau eru hérna, með skapandi hugsun og við eigum að virka þessa 21. aldar hæfni nemenda sem að er hérna, veist, sem að er svona framtíðar hæfnin að því við viljum fá hérna, við viljum fá kynnslóð við þurfum ekki að þjálfa börnin í að leysa drilldæmi eða fara, til þess að fara að vinna við færiband og endur taka eitthvað aftur og aftur, við verðum með tölvur og hérna velmenni því, en við þurfum hérna framtíð sem að hugsa út fyrir boxið og getur unni saman og það er það sem að býður okkar í skólakerfinir að finna veist, þessa leið.
0: Er það ekki bara frábær lokaður, finnst þér sterkaður?
2: Mér finnst þið bara alveg bara frábær.
0: Sigríður Nanna Heimisdóttir, takk fyrir að heimsækja okkur feðga hér í Maður lifandi. Hvað ætlum við að gera næstu viku? Vil maður að kíkja á hérna, þá verður, í næstu viku verður bara einn dagur.
2: Í EM Karla í handknattleik.
0: Einmitt. Einn dagur í fyrsta leik Íslands
2: Spennan er hérna Væntingarnar eru hérna
0: Nú er já, væntingarnar er alveg eftir upp er ekki
2: Þetta er bara með þeim stærstu íþróttu viðburðum sem við munum bara sjá
0: Þú spáir því fyrirfram
2: Og ég er ekki grínast þegar ég segi þetta kæri áhorfendur að þetta verður stríð þetta verður bara átta ég býst við engu öðru frá íslenska þjóðinni
0: og við ætlum að taka þátt í því með að hámi okkur poppið og drekka djúsin upp í sófa og hvetja íslenska liðið
2: mýrétt
0: veist, ég ætla að gera það en hérna kæri þakkir fyrir samveruna við sjáumst eftir viku í næsta þætt af Maður lifandi verið bless

0: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
1: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.

0: Já, komið blessu og sæl og verið hjartanlega velkomin í þáttin á með á nótunum. Natalie Guðröður heiti ég og með mér eins og ávallt Óli Hjörstur Ólafsson.
1: Heiða.
0: Hæ, Óli minn.
1: Hæ, Natalie mín.
0: Jæja, Óli, nú það eru smá tímamót, eða ekkert smá.
1: Ekkert smá, heldur betur stór.
0: Það heldur betur búið að hrista upp í stemningunni hjá okkur krökkunum. Ha, við erum búin að færa okkur úr sal eitt í Bíóparadís og við erum hérna komin á samstöðuna.
1: Heldur betur. Rosa borð, rosa græjur.
0: Stúdíó A, kamerur ljós.
1: Deili.
0: Tveir burknar, þú ert akkurat núna bara between two ferns,
1: Já.
0: Live and direct. Það allt í gengs, Óli Hjörstur.
1: Ég veit það.
0: Hvað segir um þetta?
1: Mér líst ógsta vel á þetta. Hér bara kósi og hlýtt að vera.
0: Já.
1: Og góð lýsing og þú veist bara búnaðar til fyrirmyndar Pétur okkar, algjör stjarna hérna
0: Þeir líst vel á það
1: Mér sem þetta algjör, mér stæði
0: Já, ég sammála, þetta mjög kósi og bara vatna krananum og
1: netur, ekki gleyma netuna
0: Það voru netur frammi, veistu það rosa langt sem ég fengi mig svona hérna, saltnetur
1: okay.
0: Og justu það, ég bara hrekki í gang við þetta Óli, ég hrekki í gang
1: okay.
0: Vissu þú, ég var að komast að þessum daginn af því ég hef alltaf sagt, þú veist að ég með netu ofna mig
1: Ég
0: veit það. Þú vissir af hnetunum
1: minn. Já, ég vissi það. Ég aldrei fatta hvernig hnetu þú getur borða og ekki borða.
0: Nákvæmlega. Og ég alltaf búin að vera eitthvað. Já, ég ofnæm fyrir öllum hnetum nema saltnetum. Og svo ég alltaf svona fyrst og skrítið var að segja þetta. Bara já, nema saltnetum. Nema hvað? Páskandi núna. Það kemur ekki bara upp á durnum. Að saltnetur eru ekki hnetur, Óli. Þar eru í grammetisfjölskyldunni. Saltnetur eru grammetisfjölskyldunni þar eru ekki í sér netufjölskyldu þar að leiðandi meikar það sens á hverju ég get verið að gúlla þessu í mig ég öll út í salti og ég að elska vákvæta og gott en bara public announcement ég veist þetta ekki en okay. þetta ekki netur þannig að það þarf að breyta þessu nafni
1: byrju, þannig að eina sem breytir þessu bara þetta salt
0: Óli
1: Natalie
0: saltið náttúrulega bara flavor enhancement.
1: Salt of the earth.
0: Salti gerir þetta bara aðeins betra en bara, sko, salt hneta ekki hneta. Þetta ekki part, þetta ekki hneta.
1: Veitir, hver sagði þetta?
0: Interneti. Já, þetta bara ekki flóknar það. Þetta bara interneti. Þú veist, Google this.
1: Ok, ok.
0: Þannig okay. bara, já.
1: Ok.
0: Þannig ég hef bara ánægð fyrir öllum hnetum. Þetta ekki partur af því atriði, sko.
1: En hvernig lýsir sér þú fær hneta ánum mig? Ertu bólnar alveg upp og ertu dunda? Þú verður þetta að tala um þetta eitthvað tíma í komnum þætti.
0: Já, við skulum ekki reyta.
1: Okay,
0: þetta er ekki skemmtilega sögur, en þú veist, þetta er alveg epipenni og þetta er 112 að þetta fer út í... Ég fekk enn svona kast þegar við vorum unna kaufélaginu. Við ætlum ekki út í það.
1: Nei, ég bara
0: ekki. Manstu?
1: Mann ég, kaufélagi.
0: Í raunavöru, sko, það netu ofnæmis kast ef ég bara vá hvað við erum að fara off track hérna. En bara svona til að gera... Þú veist, ég gæti skrifa, sko, kvikmyndi fullri lengd allt það sem gerðist á svona ramma, sko. En þeir sem að sáu mig eftir það netugast, þeir eru enn að tala það og hafa ekki glemt því. Þannig að það ekki gaman að lenda í árás, netu árás.
1: Þetta hvað, 2001?
0: Já, já, þetta 2001, það. Sko.
1: Þegar við vorum bara að skinku að sálungu með sultu. Þegar maður borðaði skinku, mjög annar ég slætti þínum.
0: Hún borðaði glúten, those were the days.
1: Those were the days.
0: Það hafi mikið í gangi á internetinu, ertu búin að skoða eitthvað fréttir?
1: Herði, já, getum við aðeins, getum við, rætt Brittany?
0: Við getum það.
1: Aðeins,
0: bara...
1: ljós, risa ljós, hún ekki að vera blöng?
0: Sko, það eru virkilega slæmar fréttir að frétta henni, Brittany Spears.
1: Okay.
0: Og þetta er eitthvað svona sem að... sko, því hún náttúrulega að stíga út úr þessu hvað aftur íslensk orðið yfir conservatorship
1: conservatorship
0: já, þá henni, hún var í haldi
1: hún var í haldi í fjölskyldunni eða pappinar
0: og það var verið að hérna, fylgjast með henni dag sem nótt og hún réði sér ekki sjálf svo fekk hún sjálfræði og með hjálp aðdánda sinna og það bara, þurfum ekki að gera flestir vita sem vita
1: já,
0: um það að það var hérna, það var mikið hafari og mikið húlum hæ, nema hvað, hún frjáls í dag og fólk sem að stendur, þetta sko, ég las að þú varst greinlega búin að kíkja á þetta, en ég las þarna grein það sem að er viðtalsið við einhvern náin, nákomin og sem að hefur miklar ágjur af henni og segir bara hún ræður ekki við frelsi og kemur svo og hann eða hún við vitum ekki
1: eða hán
0: eða hán, við vitum ekki vill meina að í raun og veru þá hafi hún verið í betri málum þegar hún var in the conservatorship já, af því hún bara að fara einu sinni mánuði til hérna frönsku Pólinesíu og bara þar og hún að taka einkaþóttur hvert sem hún fer það bara, þú veist, Glasgow helgaferð og hún bara, þú veist, einkaþóta eða skilur þau
1: hún að taka Taylor Swift á þetta
0: já, nefnum munun henn og Taylor Swift að Taylor Swift að túra Taylor Swift að gefa út plötur og Taylor Swift einkomu
1: ekki Britney
0: versus Britney Spears bara að eyða peningum það bara út útkoma, engin einkoma veistu
1: en sko ég las að hún sem sett fjekk 60 miljonir frá þessu conveyorship hvað það heitir á íslensku það sé bara að vera búið hún sé bara að vera bara dead ass broke greif
0: en ég minna, ef þú ert að fara á einhverjar eyjur, einu sinni mánuði á enga þóttu
1: í frölsku Polynesíu
0: já, það bara eitt destination og þú veistu, svo ertu bara með staff skilur við Og þú veist að hún væntanlega að fá sér einhverja gullhúða hamborgaraðna og svo veitingastað eða þú veist á svo hóteli svo hún líka að vinna með að fara til Hawaii og hún að gera líka rosa mikið á svona skrýtnu sko
1: Brittany.
0: Og já og ég meina þú veist hva þetta ekki gott sko
1: já meina við vorum náttúrulega ræði þetta mál á sínu tíma þegar þú veist við vorum verna bara Free Britney á sínu tíma allir við vorum að ræði þetta mikið og eitthvað neginn ef þetta rétt að ég veit ekki, náttúrulega, þetta bara svona hvað segir maður, úr öskun yfir í eldin eða hvað maður, getur maður sagt
0: getum
1: það?
0: Sagt það
1: getum sagt það?
0: Algjörlega getum sagt
1: en hérna sko. En ég meina núna þetta upp á henni að koma með hugsun sjálfur sig, hún ekki skilin við þarna gaurið sem hún giftist þarna?
0: Jú.
1: Þau eru skilin, ok
0: hún bara spírala
1: spiraling
0: hún spiraling

0: hætt bremsana, hún alveg sag,
1: hún já, en hún þarf að koma með eitthvað inkomu plan, sko, já. Þú veist hún þarf að vera með eitthvað revenue hún þarf að vera með inkomu
0: býti gætt hún ekkert á þessari bók sem gátt
1: það sem ég veltaði fyrir
0: já, mér spáði.
1: Hún búin að gefa út, hún ætla að gefa út bók númer 2
0: nú það tvistur
1: já, en þú veist, við erum ekkert að sjá þetta ekki New York best seller, sko þú veist
0: já, já. En gætt hún kannski fara að leika Hún var alltaf góð að leikuna. Leikur ekki að myndi þetta crossroads sem þetta var sástæðan.
1: Já, hún gerði það sko. En máli að ég veit ekki hvað leikstjóri, hún virðist ekki vera stabíl.
0: Nei, klálega.
1: Og ég veit ekki, þú veist, leikara nú þegar eru geta verið nógu erfiðir og það aldrei vinsalt að vera óstabíl á setti. Þetta þekki ég bara sjálf á bransanum, sko.
0: Og
1: ég get ekki ímynda mér að hún sé vinsalt kostur akkurat núna, sko. Ekki okay. hún að spírala þá bara eitthvað ég hefði fámenni inn í margara milljónar króna kvikmyndabudget sjáum hvernig það æðist
0: já, já, ég skil það þegar þú útskýrðu svona það mikið það sem ég var bara
1: ekki
0: að pæla
1: það ekki bara
0: að
1: gerast
0: ég bara hugsa um hann að brittni mínu sko.
1: Þetta allan ágefni og þetta eitthvað sem við þurfum meðlega svolítið bara fylgjast með okay. þetta lefandi frétt
0: en þú veist, já, þetta rosalega lengur frétt en hérna, hvað með krakkar ég man ekki eitthvað, veist,
1: hún ekki forræði, sko
0: ok
1: þannig að
0: þetta vissi ég ekki nefnilega
1: já
0: en ok, við verum að vaktinni með þetta
1: já en svo taldi internetu sko ég kíkti á sástu fréttan á vísi það var hérna búið að hakka Facebook síðu hjá Davíð Viðarssyni a.k.a. Kwang Le
0: herðu, ég var að frétta
1: þessu máli walk off sorry með mig, þetta walk off
0: Ég var að frétta þessu fyrir hálftíma síðan sko yfirmaður minn sagði mér þetta ok, fara hans út í þetta geturðu, hvað, segjum bara það sem þú veist
1: ég var að segja það
0: ó, ok walk off
1: ég samt svona með orðagrín sko
0: Jesus.
1: Þá ég svolítið ána með þetta val ég var bara að segja ég stið ekki net árásir ég stið ekki glæpi á neinu tagi
0: with you there
1: En, að því sögðu, walk off, þetta svolítið gott, sko. Sorry.
0: Byrju, hvað var þetta byrt? Var ekki byrt eitthvað?
1: Það bara walk off, það bara síðan, skilur, svo, ok, svo reyndi að vera að senda eitthvað myndir og það hrikalegt. Ja. Mér bara nafnið svolítið gott, walk off.
0: Já,
1: það
0: vissilega.
1: Mér það svolítið fyndi. En þetta rosa saga og talandi bíómynd. Ég held að það væri alveg hægt að gera, sko,
0: Það ekki að seri út af þessu, sko?
1: Annarkvort svona limited series eða bíómynd mögulega limited series af því þetta saga sem enn í gangi, sko
0: ja.
1: Hún löng, hún alls konar ja, hún að taka alls konar að vingla sástu kveik þáttin, kveiksþáttin
0: Nei, ég svo lélugur
1: Það rosalega erfitt að horfa að þú veist, fórnarlömb hans Kwang Le
0: Hvað hérna kom fram í kveik?
1: Hvað kom fram í kveik? Þetta bara, þú veist, þetta bara mann, mannskan á einum bæ. Ég bara mann ekki eftir öru einsku, þú veist, hann okay. Hann í raun og veru að bara, hvað getur maður sagt, misnota neyð fólks, þú veist, og fólk er að koma hérna frá Vietnam og borga 10 milljóna og þú veist, og er að fá borga, þú veist, 100 áskall eitthvað fyrir það, sko. Og bara, þú veist, þú fær aldrei frí og hann bara búin að virkilega hann ekki búin að standa sig vel sem manneskja, sko hann eiginlega að skrapa botnin
0: Býttu, hann átti Vietnam restaurant á bankastræti Pó þarna nýri þarna nýri bæ
1: Já, út alla bæ
0: Fá sjó
1: Hann átti hérna herkastala nýri bæ, við rætt þetta Þú veist,
0: þetta
1: rosa umsvif.
0: Þú veist, Natalie, ég svo gleymin, þú bara
1: að veit það, þú ert nefnilega gleymin. Ertu að taka ykkur, ég spurti, ertu að taka ykkur vítari?
0: Supplement, nei.
1: Akkur ekki?
0: Ég ætti kannski að fara að byrja því.
1: Ég myndi gera það.
0: Já.
1: Eða, þú veist, why not?
0: Skóntíminn alveg farið, sko.
1: Eða það máli.
0: Pínu, já.
1: Byrju Gingo Biloba.
0: Gingo Biloba?
1: Já.
0: Hvað
1: það? Það bara nákvæmlega sem hún þarft. Það heilavítamín
0: Ok
1: Já
0: Ok
1: Burnirót
0: C-vítamín Líka með framleiði
1: ekki C Ertu ekki að taka C-vítamín?
0: Nei, ég að taka C-vítamín Líka með framleiði ekki C-vítamín
1: Já, en Óli, það þú veist, það bara baseline, sko Asso, ég sendi þér
0: Sendi mig lista
1: með það, En okay. þú þarft að okay. fara að kíkja á það
0: Já, ég klála
1: Hann bara nóg til
0: Ain't getting old, any younger in this bitch
1: Nei En já, allavega, þetta er

0: mjög löngu og þetta mjög erfið og þetta mjög leiðal saga en hann var allavega hakkaður og það eitthvað sem að hérna já, bara fekk nóg og gerði bjóð til Facebook síðu með yfirskriftinni Walk Off
1: Ok, þetta hakkarið með húmor
0: Þetta nefnilega hakkarið með húmor Það alveg þannig
1: Ok
0: Þannig að þú veist, eins og ég segi stiði ekki svona netglæpi en það
1: þannig hún held, að þessum sorry, ég held að hann eigið alveg skilið just saying en hvað ætla gerist þér plássið þarna Vietnam staðið núna, hvað ætla minn að koma þar
0: eða, kem, eða
1: veist, þarna Vietnam, veit ég hvað þessu
0: þeir eru nokkur
1: ég tala náttúrulega nýra á bankastræti
0: bankastræti
1: ennig, já, veist þarna, beintum að kóa Thomas að frænda eða gamla
0: það nú eila Laugavegur Óli Hjörstur
1: það ekki bankastræti?
0: Nei
1: Ertu viss?
0: Sindrapjö
1: Ég held að það sé bankastræti
0: Óli, bankastræti byrjar í brekkunni eða ekki?
1: Jú
0: Þetta að flötu, sko
1: Ok Ok
0: Þetta þarna á gatnamótum
1: Já, þetta á gatnamótum
0: Já, þarna, en þetta samt fyrir ofan
1: Þetta rétt hjá þér, örgulega
0: Þetta rétt hjá mér Þetta rétt hjá mér
1: Ok, ok, ok
0: Ég veit ekki hvað kemur En væntanlega ekki ykkur glæpast það sem er
1: Þannig að
0: vonum
1: og engin lutabúð, please
0: Já, ég held að þessi komið samt sko ekki komið eitthvað svona kvóti á það Hvað má vera mikið að lundabúðum?
1: Já, hvað það að kvóta veit ykkur stöðum, veit ég?
0: Ætti að vera kvóta lundabúðum
1: Já, þetta kvóta lundabúðum klárlega
0: Mér finnst það, per fermetir Ef
1: ekki borgar á þeir að hlusta, bara, þú veist, taka þetta mál upp
0: ekki, það hlýtur að
1: Ég held að bara ekki
0: Finn á prikinu, sjárát, hann fastegna mógull
1: já,
0: og veitinga mógull og hann bara mógull
1: hann, já, fram í fingurgómana
0: og hann var að auðlýsa húsnæði daginn til leigu og hann sagði húsnæði til leigu ekki fyrir löndabúðir
1: og
0: sagði bara not all heroes wear capes ángríns það þarf að passa upp á þetta
1: Og líka vinir mínir, hérna, eða þess að fóreldra vinir mínir, þau keyptu þarna Brynja, húsnæði, marstu sem...
0: Keyptu þau það?
1: Já, og gera þau upp, yndislegt fólk.
0: Og, en hvað komið þar?
1: Herðu, þau eru, þess að það til leigu reksturinn og þau sögðu alls ekki í lundabúð, þau vilja ekki heldur í lundabúð.
0: En ég menna rekstur, það eini reksturinn sem var þarna í 100 ár var Brynja, ja. Eða verið að selja, þú veist, rekstur til að vera með, þú veist... Hardwest, eða skilur, hvað rekstur?
1: Bara eitthvað sko skemmtilega rekstur þau vildu fá bara eitthvað skemmtilega líf, þau gerðu hús alveg, þetta ósta flott
0: Ég veit ekki að, en ég segi, skemmtanalegis rekstur
1: Nýtt það ekki
0: Það bara máli
1: Það bara heila máli, sko
0: Ég held að þetta sé bara leiga
1: Já, þetta leiga, sko Þannig meina það Þau eru að leita eitthvað skemmtilega í
0: Já, sko. Ok, af því þú sagði það svolítið eins og þetta væri Þú veist eins og ég væri veitingastaður Hætt sem veitingastað Eða þú veist, hætt með veitingastaðin En ég var að fara að leiga út
1: Ó, fyrir ekki að
0: Ok
1: There we go Sorry me Miskilningur Minnið
0: Hvað meir í fréttunum Vissið þú að við rættum um hana um daginn
1: Hverja?
0: Að hún var í Íslands vinkona svo eru bara á landinu Cynthia Nixon með konunni sinni
1: okkar kona, hvað er hún að gera
0: aftur komin,
1: okay, talk to me, Gus, hvað er hún að gera hér er hún bara að fara gullfoss að geysi og jökulsálón og til heili
0: ég veit ekki dagskrána en hún allavega aftur mætt með konunni og þær eru bara í útivistafötum það bara Patagonia frá toppi til táar og eru bara on the stroll geggjar
1: Sástu það, eða fréttir að þeim?
0: Sá ég þar og frétt að þeim, ég sá þar í fréttunum
1: Ok, sástu það, ok, þú
0: Það ekki flokknið að það Það var í fréttunum
1: En þú sástu það ekki eye to eye, þú veist ekki eitthvað Yo girl, veist ekki
0: eitthvað svona Nei, nei, ég hefði hringt í því, sko
1: okay.
0: Nei, ég var sem sagt að horfa sem ótrúlega sérstætt en það örugglega út af forsetakosningunum af því ég ekki að horfa mikið á fréttir þar okay. eru svo ógeðislega leiðlegar og niðurdrepandi
1: No ég bara meika Sherlock, no shit Sherlock
0: Þú veist, þannig ég bara reyna að velja úr þetta eitthvað svona, En ég spennt fyrir fórsetakostningunum Við þurfum ræða þá
1: eftir já.
0: Og þá kemur þá var háskólanemar að mótmæla upp í Háskóla Íslands með að vera að leigja með að vera að tjálda
1: Já, bara eins og gerast út um allan heim Samstöðtjöldin
0: Samstöðtjöldin, nema þú voru að gera þetta háskólasvæðinu
1: okay.
0: Að fyrirmynd, erlitir fyrirmynd að og hérna að gera það til að mótmála vekja athygli ástandinu fyrir botni miðjarðarhafs Herðu, heldur það ekki vera mætt í tjálbúðnar heilsað upp á hópin sagt hæ Borghildur Erla mætt bara með stöð tvö hérna hljónum og bara hello Cynthia og hún var bara að spjalla
1: hún er bara ötul í mótmælunum í bandaríkjunum
0: og var að styðja krakkana að vísu voru beðnum að fjarla þessi tjöld en sem því að koma stutti að hann að tjöldu voru tekið niður
1: er búið að taka tjöldu niður
0: já, löggan koma bara, jæja, krakka mínir
1: let's go
0: en hún er alveg með puttun á pulsinu, hún var bara mætt
1: á pulsinu?
0: Já, hún var bara mætt, styðja og Borghildur erla líka að taka við þetta svo, Sylvia
1: what up girl
0: mér skona hann er svo fyndin ég skil ekki sem tínu mig en hún lítur að vera ógæsla fyndin og ég stið allir ekki eins og nútja
1: okay.
0: en þeir googla bara Cynthia Nixon wife og tölum svo saman DM á Óla herðu,
1: en fyrir mig
0: bara, þú búst að sjá
1: já, ég veit að ég þarf að það standa mig betur
0: þú búst að sjá samfélagsmiðlan okkar
1: Neitur.
0: Óli minn okay. Ætlar að vera bara með krönsík búðinni í þattinum okkar í dag?
1: Fá mér eina.
0: Ok. Fórsættu kostningarnar, hvað finnst þér þetta?
1: Herðu, svoleiðis, aldeilis.
0: Var sviftingar?
1: Herðu, hún hallar hund, hún alveg bara hér víst bara og hérna fólk, 90,
0: já.
1: Og hér bara 90, bara, já.
0: 90 gráða hættu upp á við.
1: Bara all them gráðurs og... hún heldur betur að sækja sér verðið í verðið?
0: Ég var eitthvað búin að smá sko
1: þú varst búin að mæla með henni áður en hún fór í fórstaframbóð
0: ég sagði bara það eitthvað þarna
1: ok, hvað völva ert þú?
0: Ég skynjaði eitthvað væp og ég ekki grínastóli og ég enn að skynja það skynjarnir og falmarnir eru sko í fullri virkni og ég að fylgjast með og ég að skynja og ég að fylgjast með og ég hugsaði bara það eitthvað þarna þessi stelpa aftur að sækja á málið Óli, ég hef sagt það við þig en ég sá hann þátt gíslamastin þáttin og ég hugsaði bara vákvæðan geggjuð og hún geislaði skilurðu og hún var að reyta sér brandarana þú veist, hún var í settunum með Jóni Gnar Guð ég get ég muna hvað hann heiti leikarinn sem var með henni
1: það er Jón Gnar
0: og það var annar leikari með henni ég aftur
1: búin var hann ekki að spila harmoniku var hann ekki bara brjálaðu nikkuna
0: og hann á allt hitt sko þegar hann var búin að heilla alla upp á skónum þá bara rífur hann upp nikkuna og spilar ykkur lög ég hugsaði bara vá af því að þú veist þarna var sko aðalega þarna var fókusin svolítið á Jóni Gnar og ég var alveg og allir svolítið spennti fyrir honum hún ekki já ég veit ekki það bara þú sagði búið að skora á mig og ég legg undir feldi og svo bara ég sagði vá hún geggju svo bara mjög stuttur setna kemur svo stuðningshópur á netinu þar sem að er verið að hvetjana til að bjóða sig fram
1: eftir gíslamættan
0: já, hvetjana svo bara rífur hún feldin utan að sér og bara let's do this okkar kunni efst
1: rosalegt sko
0: þetta er rosalegt
1: það mánur í kostninga, það getur allt skil
0: allt getur gæst
1: en ég bara ánægður svo lengi sem að Katrín er ekki þú veist.
0: Hún er í þriðja sæti
1: there we go
0: Baldur í öðru sæti og Jóngnar í fjórða sem ég smá áhyggjur af er hvað Baldur verða fyrir miklu aðkasti
1: já, þessi homofóbía ég ekki að fíla hana, sko það alveg rosa, þú veist sko. Þú veist að komið ein mynd á honum þú veist, í einhverjum homoklubi eitthvað, so what
0: Ertu að djóka, ertu að sjá þessu mynd þessi mynd geti verið tekið niður á sko bara BSI
1: já, nákvæmlega
0: hann er bara hérna eitthvað bara, já, þú veist, þetta er bara ótrúlega venjuleg mynd
1: er þetta ekki Ástór sem viðst sæðan segir að hann hafi leikið þessu og hérna með eitthvað þannig
0: veit ekki segir sagan það
1: sagan segir það þetta sem ég er búin að gera þetta er algjör gróleit ég vil bara taka skipt fram já. En Ástór átti víst að hafa leikið þessu en neitar fyrir það hann er náttúrulega alveg
0: well
1: sorry me en mér finnst það já skoðin. En hérna sín líka náttúrulega ice safe dæmi sín náttúrulega allir böggun út af því sín allt inn bara ice safe eftir 15 ári eitthvað svona já hann kaus með ice safe skilur við
0: já en hann en óþar að vera byrtu bekkara gamla djammyndir
1: já ég meina ég þrá
0: hver vill fá þær upp á yfirborði 20 ára setna 15 ára setna
1: nákvæmlega
0: nefndu mér þá aðla já en nefndu mér þann aðla sem á eitthvað geggja að djammynda sér sem að bara er að fara að gera þér eitthvað greiða í dag
1: engin Núl.
0: Mögulega hallarhund af því ég verða viðkjönda ég var með henni í kvennó og hún stóð sjálf að
1: þú ert verið í kvennó
0: já
1: er þetta ekki ég gamlar
0: ég er ári eldri
1: ó hún 81
0: já
1: okay.
0: Og það bara málið þú veist ég kynntist henni þar hún var yndisleg þá
1: ok og er yndisleg
0: og er yndisleg í dag skilur þú veist það ekki eins og þú veist og það held ég það sem að fólk sé að fólk er að sjá og fólk er að skynja að það sem hún það sem hún að gefa frá sér, þetta ekki falskt.
1: Já, þeir ekki the real deal.
0: Þú veist, hún ekki bara eitthvað að vera úrslag næs og spila harmoniku, svo hún bara, þú veist, að fara að stinga þig þar, eða skilur
1: já, já, já.
0: Þú veist, hún ekki að gefa þær eitthvað fokkjuputta í leyni, fattaru. Þú veist, hún ekki þannig. Hún bara raunverulega að spila lag á harmoniku og raunverulega brosa til þín, skilur.
1: En sko, mér þess að óksla margir eitthvað í kringum vera bara, já, ég ekki að spá í henni, skilur. En ef að fylgi hækkar, þá fer mér auðvitað að pæli bara, já, kannski eitthvað var í þessu típu.
0: Kannski eitthvað var
1: í? Já, ég að segja það, skilur. Ég veit ekki mikið
0: hann. Hvað þarf fylgi að hækka mikið til að þið finnst var í þessu típu? Hvað tölum þú eftir að sjá?
1: Ég veit það ekki, sko, en þú veist, ég alveg svona núna, ég ætla að kjósa Baldur, sko, núna ég svona hallega Baldur, ég alveg komin þangað, sko.
0: Hvaða tölu viltu sjá þannig að þú fara að hugsa þeim?
1: Ég enga sérstakka tölu, sko.
0: En þú veist að segja
1: en það fylgir. En hún fylgi... er alveg meiri umræði núna, fólk hún er að mittið tannanna á fólki, það sinna ósjálfrátt, það maður að pæla í hana.
0: Já, ég skildi.
1: Veistu hvað
0: já, já, já, ég skildi betur núna.
1: Ert þú búin að ákveða þig?
0: Ég eins og staðan núna ég bara tím Halla, sko.
1: Ok, ok.
0: Ég verð bara eitthvað einn, já.
1: Hún ánað að heyra þetta.
0: Halla eftir að hlusta, eitt atkvæði var svona hér.
1: Í lommen.
0: Eitt á lommen bara tilbúið. Nei, ég meina. En svo, sko...
1: En þú vildir segja eitthvað var þetta ástór?
0: Já, já, já, já. Ég horfði á, það var pallborð í gangi fyrir helgi.
1: Ertu að tala um stöðu tvö?
0: Ég að tala
1: um stöðu... Ég horfði á þetta líka.
0: Sástu þetta?
1: Hvað treinir ekki var þetta?
0: Ástís Rán, Arnar Þór og Ástþór. hann... var svolítið æstur, svolítið heitt hann var svolítið heitt í hamsunum ástur og hann var að vitna þannig í eitthvað bók sem hann skrifaði sem hann nú að tala um að maður þurfi þú veist það eins og hann vilji bara frekar maður lesi þannig að hann ekki að fara að lesa eitthvað bók segi bara, segi hvað málið ekki láta mig þurfa að fara að lesa eitthvað
1: virkið fæstu stæði bókina, ekki?
0: Jú, jú, jú. Nema hva, hann svolítið talaði um eitthvað svona spánótum eins og hann væri eitthvað neginn sko búin að hérna, hann var búin að sjá fyrir alls konar hlutum og, og hann hefði spáð fyrir alls konar hlutum sem hefði komið í ljós og hefði einhvern veginn raungjast þannig ég hugsaði allt í hennu Ástþór okkar eigin Nostradamus? Ástþór Nostradamus samtímans? Að þú veist, ég hugsaði það hann að spá svo miklu
1: En þetta rétt? Þetta ekki bara eitthvað, hann ekki bara eitthvað pissa í vindinn?
0: Hann segir bara að þú veist
1: mér langar að fá
0: bókin
1: ok, bókin, en hann áttu að skrifa mér langar að heyra frá öðrum aðeila bara já, þetta rétt, hann spáði fyrir þessu þú veist, í ykkur grein í morgublaðinu árið 1999 hann segir það að spáði fyrir úkraunistriði og hann, ef hann vinnur vinnur, ef hann færi þetta embætti þá mun hann fara persónum til Rússlands ræða við Pútín og bara yo, Púrin, what up, hættum þær og síðan líka segist hann að hann getur hérna offað ekki offað, bara hætt við palestínustríðið
0: já hann
1: það stríð segir hann, hann bara já, ég get græða þetta bara, ok
0: ég veit sem ekki alveg hvað hann þú veist hvað hann hefur fyrir sér því
1: já, ég veit ekki síðan, það pínu fokkað mér upp líka þegar hérna fréttakonan, ég horfði líka á þetta ég var alveg
0: hún alveg góð að spyrja
1: hún var góð, hún var alveg bara
0: hún ekkit eitthvað
1: hérði ég horfði um taka
0: já, hún ekki með þér, sko
1: bara, engin ástættur hvað heitir hún?
0: Nei.
1: Okay. En hérna já, þegar hún spurði út í börnin þú veist náttúrulega æði hérna
0: oh my god, það var rosalega
1: ég var líka bara, nei.
0: Gert orku vetur
1: að fyrir virkilega að segja þetta já, en já
0: á sama tíma verð ég samt að taka ofan á honum taka bara hattinn ofan á honum og segja þó allan að hann þó allan að vill segja börnum sannleikan það ekki allir sem að segja börnum sannleikan í flestum tilfellum bara verið að ljúga börnum I give you jólasveitnin I give you
1: tooth fairy
0: tannálfurinn I give you
1: gríla á lappalúði
0: þú veist, listgóðsson, það er verið að ljúra svo mikið að bönnum, hann þó allafan vil segja sannleikan, þannig að takk Ástór fyrir að vilja það allafan
1: þannig að það er að koma kjartn okkur styrjöld og kjartn
0: okkur veit, eða skilur þú veist, því hvað þessu að bönnum, ég meina við erum við lifum, ok, veist, ég veit þetta á að vera lett nótum hérna ég veit þetta á að vera lett nótum en þú veist, það er skrýtn tímar í gangi. Virkilega. Og ég menna, þú veist, ég ekki að segja með, að þú veist, Ástór hafi rétt fyrir sér, en hann allavega, og þú veist, hann var mjög æstur og hann var í uppnámi.
1: Já.
0: Hann var svolítið reiður. Og ég veit ekki hvort að það sé að fara að vinna með honum í þessum kosningum, sko. versus Halla Hrund bara ekkert nema brosið og gleðin en samt raunsæ
1: okay.
0: skilur þau okay. ég veit ekki óli
1: en bara svona ef við rýni örstnögt í þetta viðtal hann á stöð 2, hvernig varst þér Ástís og ég maður aldrei hvað heitir hann hérna, Arnar, hvernig varst þau kom út ég vissi ekki að það var svona Kristinn ég vissi ég var bara, já ok, Kristinn, nei takk
0: mm-hmm. mér finnst bara bæði on brand sko. Hann on brand eins og hann
1: já.
0: Og hún bara líka sko.
1: Ístafningin oh, mér finnst hún algjördúrla
0: ég þú bara bráðnar í þessum kjarnorku vetri Bara ístrætningin kem Man ekki hvernig það var
1: Já, ég man ekki, það var eitthvað svona
0: á þessu Ef þið eru ekki búin að sjá pallborðið með vísi á ísið með þeim þá allir bara mæla með að horfa á þetta
1: Já, þetta bara good times only
0: Svo líka það að það mánuður í kosningar mm-hmm. rétt rúmlega og þú veist, núna þetta að farast að þessi svo kallega kosninga bara þetta
1: ja.
0: Og ég held að við séum ekki búin að sjá síðustu djammyndin á hennum Baldri Mögulega fara fleira dúkka upp Þú veist, manst eftir hérna geiri.net sem var alltaf á sólun og þessum stöðum að taka myndir
1: Heri, Það nú nokkra myndir af mér þarna inni sko.
0: Já, nefnilega von, á þessum tíma og við erum að tala að þarna árið cirka 2000
1: Sina 2001
0: Þetta aldamótin
1: Netið eitthvað nýbyrjað og eitthvað
0: Já, og þú veist, og það bara hérna Já, netið orðið frekar vinsalt á þessum tímapunkti
1: Dælap
0: Fólk gerir sneik ennþá, Nokia 5010 algjörlega máli
1: uh-huh.
0: og það engin samt nefn mynd að vel á tjáminu, þannig að þú ert örugur uh-huh. nema það einn maður á ferli og það geiri.net sem bara með eitthvað að mynda vel með linsu og hann bara dreitandi myndum, ég svo þakklátt fyrir róli að það mátti ekki taka myndir á kaffibarnum og það mátti ekki taka myndir á sirkus, styrki við sem ég væri hérna. Anyways, hann gæti átti eitthvað að myndir á þessu liðu sko.
1: Að það segja með geirbúttunni það að fara eitthvað svona
0: Ég að tala með öðru að fara að veða eitthvað tjammyndir
1: Ok, ok
0: Það eitthvað þar, sko The Archives
1: The Archives Ég ætla að meina bara yfir
0: Já, Óli Hjörstur
1: Ég ætla að tala Baldur, oh my god
0: Gæti verið, var hann á sólun, var hann á prikinu
1: Hann var eitthvað ekki prikin í það Hann var auðvitað spotlight á þeim tíma
0: Það eru líka með íman eftir Það eru myndir frá spotlight líka Varst þú að vinna á spotlight?
1: Ég var að vinna á spotlight, vallar í heilt ár
0: Hvar var eftir spotlight?
1: Spotlight hérna sem núna 101 Það var kjallarinn 101 Þegar þú lappar inn 101 og lappar niður hringdröppinnar Spotlight
0: Hvernig var það?
1: Gamla Ingolskafi?
0: Já Hverju voru DJ þar sem
1: Það var sami gaurinn, helgi eftir helgi eftir helgi Hann spila bara eitthvað EDM og eitthvað Ég var að ærast og tónustum sko, ég var oft bara la En félagskapurum var góður, ég ætla ekki að neita því
0: Hver átti spotlight?
1: Herri, hvað hét hún aftur?
0: Kona?
1: Já Eldri kona, hún var svona 60, 70 þá Ég hef ekki séð hana síðan Hún
0: Samkynnaði kona?
1: Nei, hún var gift manni og algjör Hún svona það sem við myndum kalla í daglegu máli fækak
0: á íslensku stuðningskona
1: stuðningskona
0: samfélagsins
1: raising awareness
0: já
1: en það var ógsta gaman að vinna þarna og það maður fór bara all in sko
0: er það máli
1: já
0: og byrjuðu þið með dragsjóun ykkar þar
1: nei það var á Nellís er það talað þegar við gerum Spice Girls
0: meðal annars
1: það var á Nellís aka Smellís
0: já þú er komið víða við honum minn
1: já sem þú líka
0: ég líka
1: við bæði Við höfum gert ýmislegt í gegnum tíðina, Natalie.
0: Ég veit ekki hvernig ég náðast að sætrekka út í hérna...
1: Við voru talað geiri.net.
0: Já.
1: Talandi geiri.net, veistu hvernig hann lítur út?
0: Nei.
1: Ég veit ekki heldur, það eitthvað myndið mér að þarna, ég hef séð þessi myndir og ég man ekkert eftir þessu, ég hef verið á skallanum. Þetta allt á prikinu, menn þessi ég náttúrulega vann á prikinu á þessu tíma líka.
0: Já.
1: Já, ég vann á prikinu og spotlight á saman tíma.
0: Að þessi myndir, þú veist, ég held að sé að það sjá þar á netinu ennþá, að því að þú veist, þessar myndir
1: Ég held að þetta Facebook.
0: Að það?
1: Ég held að sé ykkur Facebook síða fyrir þetta.
0: Að því að málið að þetta gerðist bara á einu kvöldi, þú veist, þessar myndir voru ekkert á netinu.
1: Nei.
0: Svo bara einni kvöldstund. Það eru bara fleiri hundruð mynda komnar á netið
1: Gunnað.
0: Það sem að geiri.net Anonymous hver sem þú ert, upplótar öllu dótinu það varð allt vitlust þú veist, við erum að tala bara hann var ekkert að rit sko neitt, hann var bara SD-kort bara setja það allt inn á Wow.
1: En hann gælilega hiphop hann gælilega fíla hiphop sem alltaf taka myndir úrslega mikið sömu fólkinu veist, það var þetta hiphop crew á þeim tíma
0: já.
1: Það var, mér ámur bara eiginlega hafa verið solon eða príkja
0: Nei, við eigum út líka og...
1: Það var eigum út
0: Ég veit alveg að það voru neyðarsýmtöl hringd á þessu þegar í kringum tímabil það sem að það var bara viltu taka þetta niður og viltu
1: Já, ég kemur ekki á orð sko
0: Já, þetta var alveg mega drama sko Vá, hvernig datt með þetta í hug En það meira talandi drama Það alls konar drama í gangi Viltu tala Chris Brown drama Sko, ég ekki mikið inn í
1: þessu ég, ef,
0: En það sko sem sagt Chris Brown sem algjör söpbetuska
1: já
0: sem náttúrulega bara ofbeldismaður
1: hann það
0: hann búinn að eiga í sem sagt svona orðaskaki og svona lagaskaki getum við sagt það þeir eru búinn að vera að senda lög sín á milli hann og Quavo og Migos sem ykkur rappari sko, veistu það, þeirra rifrildi skiptir mér svo nákvæmlega engu máli nema, það ástæðan okkur með langar ræði við þeir það snýstum ykkur stelpu sem að þú veist, Chris Brown var með skiptir ekki máli, svo byrja hinn að deytana byrja, má hann það ekki Chris var alveg brjálaður með nálkunabann og eitthvað vesinn sko Chris Brown, nema ástæðan okkur með langar að segja að þetta búið að vera fram og tilbaka síðan 2017, bara endalaust bara, hann gefur út lag, hinn gefur út lag og bara diss texti nýjasta útspil fyrir Chris Brown mér finnst þetta svolítið áhugavert, ég ætla bara að segja það frá þessu að Quavo í Migos að halda tónleika og bara risa stórum stað skilur og tekur bara ógæslega mikið á fólki bara við erum að tala með langt þúsund svo Chris Brown gerir til hefna sín á honum kaupir upp allar miðana þannig að það bara, það svona 30 manns á tónleikunum bara, sem bara fólk sem hann þekkir
1: Nei
0: Jú, Tom Salur
1: og hann keypti og hvað var þetta eitthvað
0: Þetta var bara ógæslega vandræðlegt og þetta var bara vestu tónleikar augljóslega hans í lífinu
1: ok, hvað svo ég amigos sendið ljós
0: það var allavega, ég ætlaði bara að sjá hvort þú þeir mér fannst þetta að vera svona ákveðin
1: ég veit það ekki, ég eitthvað neginn bara, þú veist ég ekki að það búin að fyrir ekki að Chris Brown fyrir að hafa hérna verið leiðileg við Ríönni mína douchebag
0: nákvæmlega
1: þannig að þú veist
0: nákvæmlega, það var ógeð en svo annar rappari, þú varst að segja mér sem gera eitthvað skrítið Kanye West,
1: hann er að fara í klámið hvað finnst þú það, easy porn
0: Easy porn.
1: Það náttúrulega Ypsilon, E-E-Z-A, Ypsilon, Easy. Það eitthvað sem man kalla sig, eða hvort þessi brandans, Easy. Hefur þið gert þetta?
0: Óli, það Easy.
1: Easy, eða ekki, hvernig segir maður
0: það? Það ekki Easy.
1: Nei, Easy. Auðveldur. Easy.
0: Það Easy. Óli.
1: Ég slippin?
0: Gingo Biloba, það Ashwagandha, svo vil ég svo B-vitamin, B-super. Ég vil svo B-super.
1: B-super?
0: Já.
1: Ok.
0: Og við förum yfir listan Easy
1: Já, sorry, ég var aldrei þurfti að sagt þetta upp á Þannig að þú veist, ég nú I don't know
0: Porn Easy
1: Easy porn
0: Easy porn, ok, þú veist það, Óli Þetta, hann það verður slökkt ágöð
1: Ég veit að Pétur
0: að Mögulega verður þetta fyrst og síðasta þátturinn sem verður með samstöðinni Við vitum það ekki, það verður bara komið ljós En hvað hann að fara að leika í þessu sjálfur?
1: Ég held ég bara að fara framlega Og hann sem sagt að fara að vinna með Fyrrum eiginmanni Stormy Daniels Sem klámsatan sem að kæra Donald Trump
0: Nei.
1: Hvað finnst þér það?
0: Nei.
1: Fyrrum eiginmanni hennar
0: En byrju, hann þá líka klámaður?
1: Já, hann eitthvað in the biz Þú þekkir klámbrunsen hérna í Bandaríkinu voða vel En það fyrir maður stóðum í dæmi, það vantalega þekkja hann að bransa. Og ég heldur sér bara að fara í tökur og bara going all in, sko.
0: Þú vantalega fara í tökur og þú ætla að gera þetta?
1: Já.
0: Ók. Nei, minna, þú veist. Áhugaverst sem það velja mann Stormy Daniels. Hann alveg klókur business kall, sko.
1: Já, ég held að hann veit alveg hvað hann er að gera þannig, sko, þótt hann sé alveg smá kúkú in the coconut.
0: Hann alveg kúkú in the coconut, en hann sem þetta ekki vitlaus.
1: Já, það þetta rétt.
0: Þú veist.
1: Ég saman því, sko.
0: Og ég meina, nú bara komið vídeo þar sem hann búin að vera að, í mjög langan tíma að vara við Puff Daddy. Og segja alls konar dót sem að fólk var bara eitthvað Kanye svo klikkaður svo bara allt satt sem hann er að segja allt.
1: Spáði því
0: og þetta ógislegt sko sem hann er að segja og það allt satt þannig að þú allar eitthvað, ertu með eitthvað meira með hvað að gerast með okkar mann eða alls ekki okkar mann hvað að gerast þetta með hann hérna Sean Combs
1: sko,
0: Puff Daddy
1: var ekki eitthvað þannig að það búið kæran en hann eitthvað byggja ertu með þetta fyrir fram að nokkuð Getur opnað
0: fyrir fram að mig.
1: Ég senda þér link, veistu það, það minnir mig alveg alveg hrikalegt sko.
0: Óli.
1: Ég veit það. Super B.
0: Við skulum bara taka þetta í on a later date. En Óli, nú hef ég smá bara varandi þig og heila sælunar hennar.
1: Ég var að vinna allan dag.
0: Ég ekki að, ég ætla ekki að segja
1: maður. Ég myndi ekki að sjö kaffibóta þetta líka.
0: Já, ég ætla ekki að segja maður, en ég held bara árum fyrir mér næstu, bara, þú veist, ég að segja þetta bara, þú veist, frá einum vini til annars. Mm-hmm. Þetta sé mögulega Kolbrún Grasalegins.
1: Að það?
0: Já.
1: Ok. Eru dýr?
0: Óli, þetta fjárfesting til framtíðar.
1: There we go. Nei, sko, hérna, með Puff, þá hérna væri ekki að lesa þetta gær, en náðu ekki að lesa þetta aftur í dag til að leggja þetta á minni. Þannig ég pínu voru að glemja þessu.
0: Ekkert mála, þetta náttúrulega lifandi frétt. Og
1: þetta lifandi frétt.
0: Þú veist, þar hann næst upp kærunar náttúrulega og það bara alltaf komið í ljós.
1: En hann bara Jeffrey Epstein hiphopsins.
0: Já, og það meira þarna.
1: Mm-hmm. Þetta alveg
0: ég sá að það komið, að því, eins og ég segi, það alltaf komið meira og meira yeah. hverju sinni, en ég sá að þeir voru að byrja með eitthvað svona, eitthvað behind the scenes, eitthvað svona TMC eða eitthvað mm-hmm. svona les. En það eitthvað svona mjög disturbing atriði að fara að koma ljós þar, sko. En talandi disturbing atriði, Óli Hjörtur, nú kláraði ég og ég þurfti alveg að þræla mér gegnum þessa þætti en ég horfði á Baby Reindeer
1: við þurfum við eftir að ræða það
0: og getum aðeins rætt
1: við þetta. Getum að bara rætt að
0: því ég sko fyrir mig
1: ég held ennþá toppsætinu
0: já, það kemur ekki óvart fyrir mitt leiti þá var erfitt að horfa á þetta ég gat ekki tekið þetta og hámhorft ég þurfti alveg að horfa og þátt og svo bara þurfti ég að bíða og ég þurfti að anda djúft og ég þurfti alveg að hugga bara, wow, hvað var ég að horfa á sko ég þurfti alveg að taka þetta svona bara anda mig gegnum þessi þætti en ég rosa glöð ég gerði það
1: geggja þætti sko ég klara þetta einu rikki bara,
0: þú tókst þetta einu rikki
1: bara búm
0: Það rosa mikið verið að tala um þetta því að þetta svo kemur upp út úr um að gæðin sem leikur þetta maður sem skrifar þetta og maður sem lenti í þessu
1: yes. Þetta bara allt hans hugafóstur þessi þættir
0: og hans lífsreynsla
1: yep. Hann var stolkaraður í fjögur ár við tölum þetta líka í síðasta þættir sko.
0: Já, en nú annar vingill komin inn í umræðuna og konan sem stokaraði hann hún hefur stigið fram hún virkilega ósátt við
1: þessa brjáluð
0: Já, hún brjáluð og hún vill meina hann sé að stóka hana yes. í raun og veru. Hún búin að vera fyrir miklu ónæði út af þessu. Það búin alltaf að finna hana, internetið er eins og það er. Hún búin að vera fyrir döðu. Já, fá hótanir, lífshótanir, döða hótanir, hvað segir maður?
1: Lífsbara hótanir.
0: Já, og hún vill meina þessu sé raun og veru snúið við. Að það sé hann
1: já.
0: Sem er að stóka hana með þessum þáttum í raun og veru. Hvað finnst þú það?
1: Ha. Ég veit ekki
0: hún segir þetta sé bara þannig
1: mér finnst að hann má gera það sem hann vill sko, satt að segja sko. En þetta ekki pointið með þessu þáttum eins og hann líka búin að segja bara það ekki pointið og hann líka bað internetið basically fólk út allan heim sem horfast þetta að það skiptir ekki máli hver sem kona og þið þurfið ekki að hafa upp á henni en auðvitað gerði fólk það
0: á skalanum 1-10, hversu forvitin varstu að veita hver það var þegar þú varst búin að horfa
1: ég pælti ekki 10 því ég horfa þetta í alveg ég var bara alveg í plottin ég
0: er tala eftir þáttum, varstu bara eitthvað ok, þetta er sönnsaga, hver þessu kona
1: nei, ég pælti ekki viðstu, ótrúlega satt, ég pælti ekki í
0: okay.
1: því ótrúlega satt,
0: okay.
1: sko
0: okay.
1: en hún viðst mjög lík konunni hef ég heyrst, ég hef ekki segja hvernig þessu kona lítur út
0: nei.
1: Sem storkar hann en hún viðst mjög lík konunni sem leikur þættin, hún, og mér svo hún sag ég las eitthvað viðtal við þessu konu hún sagði hún var mjög lík mér en það bara svo ég er hátíðaþyngd
0: en svo hún hátíðaþyngd ekki allir ég að dæma það just ég geta bara ekki ekki hátíðaþyngdin allavega hana en ég dæmi hitt,
1: þá
0: hann gerir vera stokkar svona. En svo finnst mér svo flott þess að þætti hvað sko, að því nú ætli ekki að spoila
1: eitt
0: spa neitt
1: spa,
0: við ætlum ekki að spa
1: spoiler anonymous
0: við ætlum ekki að spoila fyrir neinum en þetta ótrúlega þú veist, þetta svona orsöku afleging gerandi fórnalamb þú veist, þetta er ekki svart og hvítt, þetta er ekki þú veist, þetta er ekki svona einfalt
1: nákvæmlega
0: og mér veist þættirnir einhvern veginn varpa svolítið skýr ljósi á það í raun að vera hvað, þú veist ég meina þú fæðist ekki svona mm-hmm. skilur hún fæddist ekki inn í þennan heim Klála. Sem þessi manneskja bara, það gerðist eitthvað á, á lífsleiðinni og eitthvað stað að byrja sko beiklunar að myndast yfir í bara massa dæld þar sem mm-hmm. hún bara að senda 41.000 posta á, þú veist, ári eða skilur mm. bara rústa lífin hans en ég að segja, mér þættinir gera því líka svolítið góð skil eða þú veist, eins og sé, ég ætla ekki að spoila neinu nei. En þetta fekk mann þetta fær maður til að hugsa þá fær maður til að pæla og þetta rosa þetta áhrifur ekki þættir
1: geggja þættir, óxlega skrifaður, óxlega gerður mjög vel skrifaður, mjög vel skrifaður bara að fara mér fingurgómla
0: mm-hmm. og það erilega bara smá crazy að þetta sé
1: Já, þetta hefði skeið það hefði, þetta náttúrulega dramatíst skilur, ég veit ekki hversu langt hann fór
0: auðvitað eitthvað að vera skilur, að spinna
1: já, klálega, sko en mér er líka gaman, sko, ég ætla ekki að spoila neinu en Æ. Mér fannst líka aðtöguvert það sem, sko, hann lendir í að sjá það frá, viðst, sjónarhorni Karlmanns viðstu hvað ég meina?
0: Já
1: það eitthvað svona svona sjónarhorn sem við sjáum mér aldrei
0: Nei, það
1: bara í mæli með að horfa
0: Holt inn í umræðina líka af því að þú veist, það þetta að báða bóa
1: mm-hmm.
0: og það getur hver sem lent í þessu þótt að yeah. við heyrum þótt að þú veist, í miður eru karlinn í meiri hluta mm-hmm. þá var það karla líka fyrir ofbeldi
1: mm-hmm.
0: þannig að ég bara absolút mæli með að horfa á þetta hvað varst þú að segja mig með Sharon Stone?
1: Herðu
0: hvað gerast með hana?
1: Hún ykkur hot water Það bara ekki að kæra hana. Ertu með þetta?
0: Ertu ekki, já, en ertu ekki með tölvuna henni uppi við, Ólimi?
1: Ég bara ekki tengt Wi-Fi-inu.
0: En, ok.
1: Ég get fundið, ég get pikkað upp síman, á ég að fara í það?
0: Já. Yeah.
1: Sjáli með mig. Herðu, bara...
0: Þið þín frétt, Óli?
1: Ná, byrju, ég verða, minni.
0: Já, ég samt að með þú veist að finna.
1: Já. Yeah.
0: Þá eru rosa jákvæða fréttir fyrir þá sem maður að horfa á Yellowstone þættina sem ég elska
1: Hvað ertu með þig á Yellowstone?
0: Óli Hjörstur, þú þarf náttúrulega bara að horfa á þetta Þú veist, ég hef aldrei verið að prifuna Kevin Costner Aldrei
1: veist, hann Ekki einu sinni í bodyguard?
0: Jú, en ég samt að segja skiluru Það allir
1: Jú
0: Það allir geggjar í þessu Kevin Costner samt að toppa sig þarna sko
1: okay.
0: og kúrika vibes fyrir allan peningin og það samt búið að vera eitthvað svona vandraði út á honum samt með áframald að því þú veist það allir bara
1: Costnerinn?
0: Já og það allir bara hvernig getum ekki meira í Yellowstone veistu hver orðu við næstu seríu og koma að stíga enn sko fast og þungt sem B.O.B.A í næsta Yellowstone seríu
1: og þú segir sko orðu þannig ég býst þetta sér kona
0: mm-hmm.
1: Beyonce
0: Nei
1: oh.
0: Michelle Pfeiffer
1: Já
0: Mér finnst að vera stórfyrett sko Það mjög langt sinni leikið Hún geggjur leikuna
1: Hún geggjur leikuna sko
0: Og það komið tíma að koma back
1: mm-hmm.
0: Og ég lást hún held ég sé full komið fyrir hana Orðu við það Mér finnst spennandi En þú ert ekki búin að horfa á þess að þætti?
1: Ég ekki búin að horfa á, ég eitthvað neginn, ég veit, ég eitthvað neginn, ég ekki eitthvað heillar yfir þessu.
0: Ekkert mál, Óli, þetta okay. fullt að þessum þáttum, en ég allan elska þetta og fyrir þá sem að elska Yellowstone, þá þetta stórfrétt, sko.
1: Okay.
0: En hvað segirum við mér Sharon Stone?
1: Hæði, það að vera kærana, það einmitt það, fyrir 35.000 dollara, verðin þess að hún endi í bílslysi. Og það var henni að kenna. Hún keyrði yeah. hratt, krakka
0: Þá var náttúrulega
1: það Já, þrátti að finna úr stólra En hérna
0: Var hann í glasi?
1: Nei, ég heldur þessi, edru
0: En okkur þá vera, en þú veist Okkur þetta ekki bara eitthvað tryggingamál?
1: Þetta skilu, bara eitthvað hvað tryggingamál Þetta kannski óslega leðileg frétt Þetta alveg glæði, þetta gerst í fyrra Júni 23 Og hún var
0: Við erum að tala júni 2023
1: Já
0: Já
1: Og hérna, hún bara keiri þá hratt, það var 35.000 dólar, það eru samt rosa mikið, hvað það mikið í krónum?
0: Segð þú mér, Óli minn.
1: 35.000 dólar, það rúkslega mikið, það okkur millur. En það lifði allir af,
0: Já.
1: Fyrir utan hérna konan sem hún keiri á, God Espigi, kann ekki berða
0: fram. En okkur, hvað sástu þessa frétti, ef þú segir frétti frá því fyrra, varstu bara komin svona
1: Nei, langt aftur í tíma? Nei, slýsi gerst í fyrra, Natalie.
0: Já.
1: Já.
0: En okkur þetta í frétta
1: Það verið kærinu núna
0: Já
1: There we go Og þetta frétta
0: Sendum ljós
1: Við sendum ljós á Sharon Stone Manst eftir henni Basic Instinct
0: Já, og hún segir nú bara að fara sinna ekkit slettar af þeirri mynd, sko
1: Nei, það er, við búin að ræða þetta. Já, já, þetta var víst eitthvað.
0: Já.
1: Case.
0: Svo vissi ég ekki þetta, þessi frétt var bara í vikunni.
1: Mm-hmm.
0: Ann Hathaway búin að vera edru í 5 ár.
1: Þetta vissi ekki heldur.
0: Sober.
1: Sober Susie.
0: Hún líka glowing.
1: Glowing, hún beyond glowing, hún sjúklaða sæt, geggjuleikuna, bara... Hún var svo góð í Brokeback Mountain og Devil Wears Prada.
0: Hún bara aðeinslega leikuna. Og hún segir bara, veistu það, ég bara tók þessa ákvörðun, hún hefur ofnæmi fyrir áfengi, tengi, og það maður með ofnæmi, það bara eins og með netunar.
1: Let it go.
0: Let it go.
1: Eins og segir læginu.
0: Færa aldrei útbrot og aldrei ofnæmi sviðbröð, mm-hmm. stýra ekki að tjóka, 5 ár, þetta alveg... Og hún líka og hún sem lék í hérna okkur stóluðum í hvað hún heitir Alla hana, það fullt af aðislum konum að köllum
1: Emily Blunt, tjók
0: Nei. Það kemur til mín En hérna, hvað er að gerast í Bíóparadís? Við glemdum alltaf að segja að
1: við erum hérna í bóði Bíóparadís
0: Bíóparadís er besta bíóð í bænum
1: mm-hmm.
0: Hvað að frétt úr bíóinu?
1: Herðu, það good times ahead
0: Segðu mér
1: Loveless Bleeding byrjar náttúrulega 15 Við erum alltaf á mælum þessar mynd
0: Loveless Bleeding Ok, hún byrjar núna miðgudaginn
1: 50 daginn
0: 50 daginn
1: Annan mæ
0: Já, og við getum alveg hygglust mælt með henni bæði tvö
1: mm-hmm.
0: Það rosalega fín mynd Og Kristen Dunst Nei, Kristen Stewart
1: Stewart
0: Hún leikur Stewart, hún leikur að hlutverki þeirra mynd og
1: Lesbísku Bonnie and Clyde ef að ertu ekki pínu with the twist
0: með Bonnie and Clyde ívafi
1: takk úr sal, segjum það
0: en lesbísk er hún
1: vissilega og bara mjög flott
0: geggjum mynd mælu með henni, hún byrja á 50 daginn og hvað er hann að gera?
1: Herðu, síðan hérna sá ég hann að mynd sem heitir Tove's Værelse
0: já
1: Og hún bara frekar fín.
0: Þú fórst að sjá hana og Tófi
1: fjallar
0: Rithöfund, danskan.
1: Passar og hún gerst í einu herbyggi. Þetta svona rosa leikúsleg mynd sko.
0: Hvað Tófi þekkt fyrir að skrifa?
1: Hún man ekki hvað bók hún skrifa en hún víst eina hérna vinsælustu Rithöfundum Danmarkur.
0: Ok. Tófi.
1: Tófi og sagt, manar.
0: Tófis
1: Vese.
0: Þannig að það væntlega því vel segir það ekki herbergi. Herbergi hennar Tófi.
1: Nei, þetta bara sagt, stofan.
0: Stofan hennar Tófi. Já,
1: og hérna, og sagt,
0: íbúðin,
1: þau eru að halda hátismand og kemur ekki gestu til þeirra.
0: Hún og þá og hver.
1: Hún og ein mannur.
0: Ok.
1: Og síðan gera sinna, þú veist, í missi hlutir. En hún gerst bara í þessu herbergi og málin eru. Það er og meira það.
0: There you go.
1: Aðeins meira það, hún góð sko, hún mjög stutt hún 78 mínútur
0: mm-hmm.
1: Paprika Stein, veistu hver það
0: hún leik í
1: Írjórni og hérna
0: Írjórni,
1: eftir lasvónd hvað ég og hérna og líka hérna festen
0: já.
1: Veistu það, ég heldur bara að finna nýju upp á sleikurinn mína hún leik líka nattavaktin, geggju því heldur hún leikir bara öllum bara bestum dönsku myndum sem gerar hafa verið og já. Bara ég I'm in love, það bara Ég mæli með Paprika Stein.
0: Það eitthvað svolítið gott nafn, Paprika Stein.
1: Paprika Stein.
0: Það þyngdi í svo nafni,
1: Það er lóðir. Og síðan langum við mæli með partísýningunni á núna festdægin þegar maður og það Hairspray eftir John Waters.
0: Eftir John Waters?
1: Já, gamla.
0: Good
1: times only. Geggjumind.
0: Föstudaginn. Verður eitthvað svona húlum hæ í kringum þá partísýningu? Eða þú veist, verður eitthvað svona, verður eitthvað með elnett á kantinum og
1: elnett
0: í klaka?
1: Ha, veist, þetta klakkar?
0: Nei, viðst ekki hérna, hársprey elnett Nei, ég segi, verður eitthvað svona ekstra
1: Það verður eitthvað stuð
0: Eitthvað ekstra,
1: lofa því, sko.
0: Eitthvað ekstra.
1: Þú verður bara að mæta myndina til að vita
0: Já, mögulega mm-hmm. En hvaða mynd þetta Immaculate,
1: hún byrjar eftir viku 9. maí
0: Hvað myndi það?
1: Hrollekja
0: Hættu
1: Ég hætti ekki
0: Hver liggur henni?
1: Sydney Sweeney sem að hérna, gera alltaf vettast þessa dagana
0: Semmi frá henni
1: hérna, hún gerist Ítalíu hún nunna, ég hef ekki séð þess að minn sko. Hún nunna sem veitir Ítalíu og byrjar eitthvað svona unholy things go down og það fylgir frýr ælupóki með hverju mynd með hverjum svolítið með það
0: á hverju
1: bara því vera að sjá myndina
0: Ertu að djóka, ertu að segja mig það
1: ja.
0: Ég fyrir bíóparadís
1: og, þú bara einn
0: og ég fæ ælupóka
1: já, þú fær ælupóka
0: fæ ælupóka með
1: þú fær ælupóka
0: pöntu með
1: pöntu þess að
0: Að beðni dreifingar aðeinslega.
1: Það bara verið að koma ljós. Ég segi ekki meir. bara einn með að mekkja þetta gjörsvel hér í miðum og hér í ælupóki, góða skemmtun
0: What? Þetta áhugavert
1: Ég veit, ég þekki þig og, veik, og hérna, þú mikir ekki hrófleika þannig ég
0: er ekki bara, fara
1: þú ert ekki fara á þessa mynd sko, en ég að fara á hana
0: Þú verður að fara á
1: þessa mynd I love Mahara
0: En áhugavert Ok, þetta mjög áhugavert En hérna Ertu að horfa á annars eitthvað skemmtilegt sem hún getur mælt með
1: Ég kláraði American Horror Story
0: Ok, og hvað? Byrja hérna, þær saman þarna Kim Kardashian og
1: Nei,
0: Nei?
1: Ekkert þannig en hérna,
0: Varstu ánægð með endin?
1: Nei,
0: Nei.
1: Þetta var bara
0: Það var bara prubsería
1: Það var bara drast í bara
0: Já.
1: Þannig að hérna ánægður að geta klára það Finnst ekki leðilegt, þú byrjar einhverju þætti Þú svo leðilegt, en ég var að klára þetta
0: Oh my god, jú
1: Það var svona þannig
0: Já.
1: En þú, ert þú horfað að fyrir þetta baby reyndir gengilega?
0: Já, það við náttúrulega, það leiði annars alveg góð vik á milli Þannig að ýmislegt búið að gera síðan þá sko.
1: Okay.
0: Mér tók svona smá Netflix þarna það sem búið að vera svolítið vinsalast á Netflix
1: okay.
0: Og það ég horfði á þættina The Gentleman eftir Guy Ritchie.
1: Hvernig það? Það næs?
0: Það bara fínt, sko.
1: Ok, aftreng.
0: Ég þetta bara fínt, þetta mjög, þú veist, þetta bara alveg, þetta bara mjög Guy Ritchie-legt.
1: Já, já, já.
0: Og ég mæli alveg með þessu sem bara svona, af því sem í bóði, þá mæli ég 100% með þessu.
1: All right.
0: Svo horfði ég á líka þætti sem að margir að tala og eru mjög vinsælir og ég sagði, þetta eitthva? Ég horfði á þetta. Og mér þetta og þetta voru mjög áhugaverðir þættir og ég ætla alveg að mæla með þeim sko
1: okay.
0: Það three body problem hefurðu heyrt
1: já, yeah, yeah. Þið ekki frá kóru nokkru sér
0: Nei.
1: Kóru eru ekki frá kóru sko
0: Nei.
1: Oh, hvaðan?
0: Þetta hópur af krökkum sem eru þetta gerist í Englandi aðalega
1: oh.
0: En það eru senurarni í Kína og okay. Það svona Kína innslag,
1: okay.
0: innslög
1: okay.
0: þannig að það kínvesk tengingarna
1: ok, fair enough
0: og þeir leiðu byrjar að horfa þá skilur að hverju það
1: ok
0: en já, ég ætla alveg að mæla með þeim sko
1: ok
0: þannig að, en nú vantum eitthvað nýtt að horfa og ég var vonast til að þú getur mælt með ykkur en veistu það,
1: ég skal heyri um helgina ef ég finn eitthvað nýjan þá til að horfa á Já. Ég þetta bara með Netflix núna Jú, að Mubi, en það þetta bara bíómyndið þar
0: Já, ekkert mál Það má líka vera bíómynd, sko
1: okay.
0: En þetta allavega það sem ég get svona lagt
1: Ég gaf því þrjú meðmæli Þannig daginn, ertu ekki búin að tekna þetta á þessu?
0: Heri, ég held ég að við sé að það var Landscapers með Já. Olivia Colman
1: Varst þetta búin að segja?
0: Held nefnilega að við segja, það eru geggjaður, sko
1: okay.
0: Það var flott meðmæli
1: okay.
0: En Já, ég held að við séum bara komin í afmælisbörnin
1: Bring it on, girl
0: Hver heldur að hafi átt afmæli 20. apríl? Jessica Lang 75 ára Ég ætlum að stikla þessu stóru sko Áttu ekki
1: eftir 19. Áttu ekki eftir 19.
0: Að því við það svolítið langt bíl sín síðast og þú svo mörg af á Ég ætla ekki að taka alla en ég ætla að taka bara vel valda Fattar mig okay. að því að var það vika á milli
1: En langar sem til að segja til hann ekki mamma lifa svo sem hún að afmæli 19. apríl
0: yeah.
1: En guð, ég byrja að haka því nétunum aftur Herðu Og frændi mig líka hann að afmæli líka afmæli 19. apríl og leigusalinn minn Heilega þrýrningin Eva, leigusalinn minn og Árni
0: frændi, Allt 19.
1: Sem sjö
0: Til hann ekki með þitt fólk, Óli
1: minn skan. En ræðum Jessica Lang sem náttúrulega algjör
0: Ekki þetta ræðina, hún 75
1: Til hann ekki Jessica
0: Nefnilega sko Og svo förum við bara að hoppa við 2001 og við förum í 2002 og það Jack Nicholson Hann hann 87 ára Ég held að hættur að leika
1: Hann lengi hættur að leika sko
0: Já.
1: He's out of the biz
0: Heyrðu, og talandi John Waters 78
1: Minn maður
0: hann er samt í hörku formi gæinn
1: Já, hann mjög að gera ný mynd
0: Já,
1: hann
0: það ekki?
1: Hann að gera mynd í ykkur biljón ár Hann Já. bara, jæja, komin nú, nú ætla ég að græja hérna
0: Hann að gera nýja mynd
1: Takka til
0: Það svona spennandi, veistu ekki hvernig mynd það
1: Það bara gaman, það að gera alltaf gamanir.
0: Já 23. apríl Laufey, hún var 25 ára Okkar ný styrni, stór styrni Grammy velun hafi Ég var ræðið það
1: Ekkert nema ljósin þangað sko
0: 20, hún bara 25 áli
1: geggjur til hamingju leiði, yes. ég veit að leiði að hlusta á okkur
0: til hamingju, 24. apríl tveggja turnatal Barbara Streisand, 82
1: ah.
0: ég ætla bara að segja innilega til hamingju hvað sem þú ert og ljós og svo annar risatörn still going strong Shirley MacLaine, nýræð
1: hvað törnar?
0: Nýræð, var ræðið það eitthvað?
1: Oh my god
0: minnstu svolítið vel þessi viki?
1: Já, minnstu flott
0: hún erilega svolítið upp á all Shirley MacLaine Ljós.
1: Ljós
0: 25. apríl, Al Pacino 84 ég svolítið með sjómlana og sjómluna svo en ég meina, þú veist þau ammælis að daga
1: it is
0: what it is hann var 84
1: býttu átti að þá Jessica Lang ammæli á 420
0: ok, rétt
1: ok
0: 25
1: ok
0: doobie stór Sorry. Dagur fyrir grasreikingafólk
1: Det stemmer
0: Akkur for 20 for 20
1: Ég veit það ekki Nei. En ég veit að það líka amalans Hitlers og Columbine gerist á þeim teimi
0: Oh my god
1: Það dark dagur, ég veit að, rosa dark
0: Akkur þau að reykja
1: Ég veit það ekki, ég held sér bara
0: Kanski að reyna Kanski bara af því að þetta svona erfiðir atburðir
1: Já
0: Friðablis
1: Nei,
0: ég veit það ekki
1: Peace, bliss
0: Nei, ég veit það ekki
1: Við þurfum að, ég þarf að komast að þessu
0: Óli.
1: En Al Pacino, segiru, er varst búm hann?
0: Já, og svo 27. apríl Channing Tatum, 44
1: Ég myndi
0: Hann rosalega myndalegur Algjör,
1: hann bú, geggja leikar líka
0: Já, þú veist náttúrulega hver konan hans
1: Nætti Mike
0: Þú veist náttúrulega hver kerstan hans
1: Nei, ég búin að gleyma þið
0: Dóttir hans Lenny Kravitz
1: svo í með hún Flott par
0: Yes
1: There we go
0: 27. apríl Lissó var 36 ára.
1: Var hún ekki cancelled?
0: Sko, ég alveg búin að vera, við vorum að ræða þetta, þú veist, hún var búin að leggja flautinni þarna eftir að hafa, þú veist, fengi á sig einhverjar, hérna...
1: Einhverjar boss vibes.
0: Nei, bara... að búið, þú veist, það, internetið fór ekki mjög um höndum um hana, það verði það ásakana ýmislegt. Hún var bara eitthvað, ég hætt. Ég hugsaði, maður sé sæði við því, hún aldrei hætt. Hún ekki hætt, skilur.
1: Okay.
0: Hún bara tók smá pásu. Okay. Hún var alltaf hann ammali.
1: En var hún ekki algjör bitsa við samstæðsfólki?
0: Það Óli, ég veit það ekki. Okay. Ég get ekki tekið afstöðu svona, okay, nefn ég heyri bara í...
1: Þú varst ekki
0: Ég þyrfti að heyra í henni yeah. og fólkinu sem yeah. á, yeah, skilur, yeah. til ég geti tekið ég alvöru afstöðu.
1: Ok, ok.
0: Þú veist.
1: There we go.
0: 28. apríl, þá er... Nei, Penelope Cruz var 50. Stór ammali
1: Hlöðubal, bókar hlöðubal Hann hafi verið bóka gert eitthvað fyrir hana
0: Hafi
1: bara þeim, þau eru gift
0: Ég veit allt um það, Spanish Royalty
1: 2009.
0: apríl Uma Thurman 54 Hún að fara að leika ykkur Eða var þetta út í að var eitthvað svona ammali á Kill Bill Það sem þau voru alltaf komin saman Hún lítið rosla vel
1: Var bara gammali hjá Kill Bill, þau eru ekki verið að gera Kill Bill þrjúvæti
0: Ég veit það alveg, en ég var að spáði hvað
1: hún var
0: að
1: En síðan þetta dóttir hennar, náttúrulega hann ógstur þess að Maya, sem dóttir hennar
0: Ethan
1: og Ethan Hawke.
0: Hún leikir Stranger Things.
1: Hún leikir Stranger Things.
0: Hún er hörkuleikuna.
1: Hún er að koma sterkinn í brannsamskóla.
0: Já, hún er ennabla að koma sterkinn. Alveg rétt. Nei, Uma Thurman er ekki búin að leika mikið, sko.
1: Ég held sem bara eitthvað aukulutverk og eitthvað sem hún er alltaf out there.
0: Ég held nefnilega, þú veist, að því að þegar allt þetta með Weinstein kom í ljós, þá sagði hún farið sína sko ekki sléttar. Hún lent í klónum á okkur subbu ógeðum, sko.
1: Já, við sem ekki fara að ræða þetta
0: ógeð. Alls ekki, ekki ammælisböðunum.
1: Nei.
0: Jerry Seinfeld, sami dagur, 70-ur.
1: Já.
0: Stóra ammæli.
1: Hann er náttúrulega búin að... hann er náttúrulega kastið sem hát wára þessu dagana
0: sko.
1: Hann var ekki að segja að vinstri sinna fólk væri að eyðileggja húmor og það má ekki grínast með neitt lengur í dag
0: I shut it down í alvöru tala
1: og hann það er komið mynd með hann sem hann skrifa og leki á Netflix eitthvað frosted eitthvað
0: hún var náttúrulega bara sett á frosted eða þetta attitude eftir grínast Michelle Pfeiffer
1: okkar kona
0: Nú örgulega verið bara eitthvað Yellowstone, I'm coming for you 30. apríl, það dagurinn í dag Willi Nelson, talandi Friðablis 91, hann er sko lighting it up as we speak sko.
1: Bóka og Daryl Hanna gera eitthvað fattilt fyrir hann Eru það ekki það gift? Eða ekki það saman? Býttu
0: Neil
1: Young, oh my god
0: Hún er minn almatur
1: Hún er með Neil Young
0: Willi Nelson bara búin að eiga sömu konu lengi, sko.
1: Já, hann er alveg smoking the reefer.
0: Já, hann er með sitt eigið grasbrand, sko.
1: There we go.
0: 91. Travis Scott, rappari. 32.
1: Ok.
0: Ég veit ég hver hafa með, en bara kannski til að aðeins að yngja upp í hópnum.
1: Já, já.
0: Og svo er leikonu sem þykir alltaf mjög mikið til koma og er eiginlega bara mínum uppáhalds og það er Kirsten Dunst.
1: Hún er í gegn.
0: Drop Dead Gorgeous, erilega mínum uppáhaldsmynd.
1: Ég horfði á hann daginn.
0: Hvernig fannst þér
1: hún? Ég fannst hún góð.
0: Meðmæli, ef þið ekki búin að sjá Drop Dead Gorgeous, þá ætti ég bara að segja...
1: Hún góð, sko.
0: Hún er svo góð.
1: 99, þú mockumentar í fegurar samkeppni. Og bara, it gets brutal. Segð ekki meir. Horfði á hann, Kirstie Alley er í henni. Rep.
0: Kirstie Alley er í henni, Kirsten Dunst er í henni, Alison... hérna önnur sem er svo ógislega fyndin sem leikur vinkonu mömmuna, Ellen Barkin er í henni
1: Ellen Barkin er í henni, hún er geggjuð
0: Alison, önnur sem að leikur við háhúsnu vinkonu
1: Já, er því að tala um hana sem vildi vinna þetta
0: Nei, vinkonu mömmu, sem sagt, Kirsten
1: Alison Janney
0: Alison Janney, þetta er geggja kast, sko
1: Og hérna, út síðan hún hérna hvað eitir hún, sem leikir Arrival Æi, whatever
0: Já Flotta konur En, heyrðu Óli minn, þá er okkar yfirferð bara lokið hér með Hvernig líður þér?
1: Mér líður bara vel
0: Já
1: Mér líður bara vel
0: Hérna verðum við framvegis
1: Mér líður bara vel
0: Óli, þú veist að maður ekki gera grína svo lengur
1: Ég veit það,
0: Hann sorry. Er alveg búin að stíga fram og segja bara
1: Æ, sorry, ég þetta var óvart
0: Þannig að við skulum bara
1: Við sendum, ég bara ljós
0: Já, eða ekki þannig að þú ert bara þér lífi vel
1: Mér lífi mjög vel
0: Við gætum mjögulega skipt stúdíó í næsta þætti
1: já.
0: Og ef okkur verður ekki bara einfallega kýft úr sambandi
1: já,
0: þá verðum við hérna aftur í næstu viku
1: já, Þetta er bara spennandi tímar
0: Spennandi tímar
1: Good times ahead
0: En herðu bara, Óli minn, segjum það í billi
1: Ok, og já, við erum að bóði bíopartís Þú sem ekki glemma því
0: Já,
1: náttunum er í bóði bíopartís
0: Já, við erum það
1: Ok, já, bye.
0: Já, bye.
2: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
3: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sér tilbaka þessi 30 ár. Það koma til mótsvið þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólandur okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
8: Já, við erum hérna á Borgarbókasafninu, grófinni, Tryggvagötu og erum aðeins búin að vera skokkur og erum núna inn í hljóðvarpsherbergi, svona svo ég nota ekki enskuslettur, þá held ég að rétt orðið sé hljóðvarpsherbergi og hjá mér hún Dögg Sigmarsdóttir. Þú starfir hér?
9: Já, ég verkefnastjóri borgaralega þáttöku hér á bókasafninu og einmitt, við erum starfstjóri grófin og Tryggvagötu og hér fer mikið af tilraunastarf sem fram, sem tengi samsköpun og þáttöku og lýðræðisverkefnum. Það svona mitt, það sem ég geri hér, já.
8: Og ég sá eitthvað að það eitthvað að tala eitthvað lautarferð sem fyrir hugðu á bókasafni. Geturðu sagt okkur aðeins hvað það
9: Já, við erum að byrja með lautarferðir inn á bókasafni. Við fórum að spá í, við viljum efla þessa lýðræðislega umræðuhefð og við viljum búa til stað á bókasafni fyrir fólk til að koma saman og njóta þess að vera saman. En það eru kannski ekki margir staðir á Íslandi eða í Reykjavík, það sem að hérna þú getur verið að taka tásumyndir og slaka á og hvað það sem við erum að sæki þegar fólk að fara til tenni og að taka smá pásu að við bókasafni geta alveg bóðið upp og eitthvað sem að myndi svona kannski mæta þessi þörf til að vera kringu fólk eins og þegar maður fer á strönd eða fólk sem hefur búið út í kaupin og alltaf fara í almennskarðana með nesti eða eitthvað við erum ekkit alveg með þess að sömu fyrirslega högðun hérna í Reykjavík sérstaklega ekki hérna yfir veturinn af því veðurrið býður bara ekki upp á og þá datt okkur í hug já, kannski væri sniðutt að vera bara með lautaferðir inni því þetta jú almenningsrými og þetta innan hús hér engin kuldi, hér ekkit rok, hér ekkit kjaftaði við viljum bara hafa næs fólk getur bara

0: hérna tala eitthvað skemmtlegt. Og við fáum svona gestgjafa fyrir hverja hérna lautaferð sem að koma með smá snarl sem þau deila með öðrum og þau stinga leika upp á umræðefni sem að þeim hugleikið.
1: Frábært, við ætlum að fylgjast með þessu, takk kjalla fyrir, takk.
0: Takk fyrir að koma.
2: Já, við ætlum að ræða bókasöfnin. Ég kom staði að þetta verkefni sem að sveitafélögum eiga að sinna sem svo dragstri almenningsbókasöfna samkvæmt lögum. Áttaðum ekki á því, en alltaf lærir kona eitthvað nýtt og við ætlum svona að ræða bókasöfnin sem að eru í sveitafélögum og bókasöfnin í okkar nær umhverfi. Og það var skemmtilegt ég sem sagt leitaði eftir svona hérna ábendingum eða ef einhver væri með frásögn varðandi bókasöfn á andlitsbókinni Facebook og fekk mjög mikil viðbrögð það var mjög athyglisvert að sjá og svona kannski helsta sem að fólk talaði varðandi bókasöfnin í rauninni hvað það væri svona mikill griðastæðir, þetta getur verið og komið inn, fengið að vera þú þarft ekki að greiða, það kostar ekkert að vera bókasöfnum og þetta sé í rauninni staður fyrir okkur öll þar sem við getum bara fengið að vera við og svona nálgast bækur, upplýsingar fróðleik og emmitt, ekki bara bækur, heldur líka svona hluti eins og hérna bökunarform og svona aðrar hérna annað sem að kannski maður þyrst að fá lánað til þess í einu hverstagslegu lífi þannig að þetta var svona mjög athyglisvert og annars sem ég tók líka eftir að fólk var oft að tala svona hvernig það hafði upplifað bókasöfnin í æsku var svona að segja kannski bara já ég var alltaf á söfni að lesa eða hérna hlusta tónlist og svo núna fer ég með barnabörnin þannig að það var líka skemmtilegt að sjá svona tilvísuna þar sem að fólk að rifja upp í rauninni æskuminningar og hvernig kannski bókasöfnin hafa breyst það ekki lengur kannski þessi áhersla á bóka bíla og svona alls konar skemmtilegt sem að kom fram í þessum frásögnum og líka í rauninni hvað þetta væri gott rými og svo svona var reynda líka umræða hvort að það væri verið að fela bókasöfnum að sjá svona samfélagsleg verkefni sem að kannski ætti ekki að vera á þeirra ábyrgð en til þess að hérna ræða þetta nánar þá hún Barbara Guðnadóttir komin til mín og hún safnstjóri borgarbókasafnsins í grófinni takk fyrir að koma
0: takk.
2: Barbara og já við svona erum bara að reyna byrjum á spurningunni bara kannski hvað bókasafn, af hverju bókasafn mikilvæg í nútíma samfélagi?
3: Já, bókasafn, þau eru hana, bara frábæra stofnanir. Það eru til alls konar tegundra bókasafnum. Við erum með skólabókasafn í skólanum, svo erum við með háskólabókasafn og fræðabókasafn og svo erum við með almenningsbókasafnin sem eru mitt rekin af sveitafélagunum. Það eru mörg bókasöfn sem eru bæði almenningsbókasöfn og skólabókasöfn og þá tölum við samsteypusöfn. Og ég held að allar þessar tegundir séu mjög mikilvægar og ég vinn á almenningsbókasöfni þannig að þar slær hjarta mitt en ég hef notað hinn bókasöfnin eðlilega líka í gegnum lífshlaupið. En ég held að bókasafnið, sko, þú talar að fólk var að rifja upp hvernig það var bókasafnið hérna áður þegar það var sjálft ungt og var að nota almenningsbókasafnin eða skólabókasafnin og þau hafa heldur betur breyst eins og minnist á. Og ég held að það hafi kannski verið að sumuleiti viðleitni bókasafnuna til að við halda sjálfum sér að því að útgáfa og lestur hefur breyst mjög mikið en á hinbóginn þá held ég að sé líka að því að það felst svo margt í því að bókasöfnum gert að vera svona þekkingasetur fólk á að geta afla sér þekkingar og kynst menningunni og menntun og annars slíkt og efnið sem að við erum með á bókasöfnunum það í rauninni uppleiki það í grunnur, það það sem við notum til þess að búa okkur til meiri þekkingu en við þurfum líka að vera að öðlast þekkingu á samfélagið og á umhverfi sem við búum í og ég held að þar hafi bókasöfnið bara svolítið verið að grípa svona ákveðna hluti sem hefur kannski vantað upp á í samfélaginu. Það vantar þetta rými þar sem allir geta verið, bara þeir sjálfur, öll eru velkomin, það er engin

0: krafa eitthvað ákveðið, þú getur nálgast efni og gögn og fengið upplýsingar en þú getur líka bara ekki gert neitt og, en verið samt í rými það sem aðrir eru líka og upplýða það sem hluta af samfélaginu. En svo eru bókasöfni líka að búa til alls konar samfélagslega verkefni, svona þáttöku verkefni, að því að okkur gert að vera þessi þekkinga auðlind, þekkingar og miðlunar og upplýsinga og þá þurfum við líka að þekkja inn á annað fólk og kannski er þetta um leið leið til þess að draga úr fordómum auka skilning og það ekki hægt að gera það nema fólk tali saman og kynnist kannski öðrum fólki og öðrum sjónarhornum þannig að bókasöfnin eru að búa til alls konar slík verkefni og bara það að vera með sögustundir fyrir börn, þá ert þú að lesa eitthvað og svo í kjölfari þá leifir spjallum málefnið þá eru krakkarnir að læra og taka þátt í að segja sína skoðanir og kannski eflast svolítið
1: Já, við fengum einmitt að heimsækja bókasafnið og vorum svona röltum og svona fá kynningu og svona einhvern veginn innri röddin í mér var alveg bara nei, uss, mátti ekki segja neitt eitthvað þá verður bara að kvísla spurninguna en það daldið, það kannski svona daldið gömul hugmynd sem maður hefur bókasöfn einhvern veginn að því að maður eigi bara að vera rosa hljóðlátur, þannig sé fólk bara lesa einbeta sér og núna kemur daldið inn í kannski mín reynsla líka af hérna landsbókasafni bara sem námsmaður, þjóðó, eins og það var kallað sem náttúrulega ekki alveg eins og sama eins og almenningsbókasöfn en það einhvern veginn svona hugsaði bara nei, það má alveg í máli láta eitthvað í mér heyra hérna inni þannig að það daldið svona hvað sem maður var svona aflæra einhverju hugmynd sem maður kannski hefur bókasöfnin þegar maður svona fer þetta rými
0: Já, ég held að margir hafi upplifað það af minni kynslu sem krakkja að maður einhvern tímann hefur verið sussað á mann á bókasöfni og það svo sem alveg gerist ennþá en þarna kannski megin munurinn á þessum sérfræðisöfnum og svo almenningsbókasöfninu. Við erum reyndar með svona á flestum almenningsbókasöfnum ef að rými leifir, þá kannski eitthvað svæði þar sem fólk getur verið að læra og þar sem það þarf að vera svolítið hljóðlátt og hérna sína því skilning að fólk að einbytta sér og vera að lesa og læra og vinna. En svo líka eins og bara í borgarbókasafnið í gróinni er kannski með mesta rýmið og þar eru svæði það sem að hópar geta verið að vinna saman og þá þarfstu náttúrulega að geta tala þannig að þar eru við erum búin að takmarka svona lesvæði þar sem fólk þarf að hafa hljótt á ákunnu svæði innan safnsins en svo öðrum luta safnsins þá má tala saman og svo að sjálfsögðu ekkert endilega hérna, gott ef krakkarnir eru hlaupandi og öskrandi á barnadeildinni, það þarf að hana, taka tillit og erfitt fyrir marga að vera í miklum hávaða en að sama skapi þá þurfa að ekki vera ekki að kvísla, ekki vera alveg hljóðlátt þannig að það svona þetta maður reynir að svara öllum þörfum á þessu svæði
1: Það sem ég að slíka vera dálítið gegnum gangandi í athugasemdunum sem að ég fekk á Facebook þegar ég var svona kall eftir ég að fólk myndi svona segja mér frá sinni sína á bókasöfnin að það kom rosa oft fram sko börn og fjölskyldur einhvern veginn bara svona að þetta gott að fara með börnin, fjölskyldan förum saman einhver hérna einmanneskja nefndi að það væri hægt að leigja út sko meira en bók líka tölvuleiki og hérna þannig þetta var svona fannst mér gegnum gangandi þegar maður hvað þetta væri svona mikilvægt fyrir fjölskyldur með börn að geta svona sótt þessa þjónustu í rauninni safnsins en þetta náttúrulega fyrir alla aldurshópa í rauninni sem geta sótt sér eitthvað svona við þeirra hæfið að inni
0: Já, við allavega verðum mjög mikið vör við það að það mikið að fjölskyldufólki að koma og það við náttúrulega höfum áhyggjur af krökkunum að við lesi ekki nógu mikið og þá þetta náttúrulega bara besta skrifið að venja komur á bókasafnið þannig að þú séu innan safnkostinn og í rými þar sem að þú ert að skoða saman það líka mjög gott að foreldrar séu með börnunum sínum að skoða bækur og efni við erum að fá einmitt í grófina, við erum að fá stóra hópa eða mikið af fjölskyldufólki á krílastundir, þá eru að koma fóreldrar sem eru heima með unga börnin sín og eru að koma eða af og amma og bjóðum alltaf upp á smá söng það sem að það mæti það starfsmaður með gítarinn eða bara syngur með fólkinu sem á staðanum og það svo fallegt, það skiptir engu máli hvaða tungumál fólk talar, þarna að koma fólk af þarna, með mjög ólíkan bakgrunn og næra að þarna, kannski söngla en samt kannski ekki, en þetta svona notaleg samvera og einhvern tímann þá talaði ég við fengum við foreldra úr þessum hópi til að vera með okkur í rýnihópi vegna nýs bókasafns og þá talaði ein mamman það að það var svo henni fannst það svo gott að vera í rými sem ekki of stórt af því að þá dreifist ekki, þú neyðist til þess að ræða saman og þetta alveg sama hver bakgrunnur og hvaðan fólk kemur, hvaða tungumál það talar það hafa allir Í grunninn erum við öll eins þegar kemur að börnunum okkar, við höfum áhyggjur að því að við séum ekki að standa okkur sem foreldrar og, erum, og þarna fólk að gefa hvert öðru ráðvarðandi mat eða svefn eða annars líkt sem að fólk hefur áhyggjur af þegar það með unga börn. Þannig að það er mjög gaman en svo fólk líka að koma, við erum að sjá barnahópa og af leikskólum og úr yngstu bekkjum grunnskóla sem koma á bókasöfnin og þau eru svo að byggja foreldrarna sínum að koma með þannig að það eru stundum að koma barnahópar og svo sjáum við helgin og eftir þá eru þau að draga foreldrarna sína með sér á bókasöfni það líka endislegt þannig að þetta svona í báðar áttir
1: að því það svona, ég veit ekki að komur óvart hvað var rauninni mikið starfsemi þarna og bara nú opinberi ég var ekki búin að kynna mér rauninni alltaf starfsemi bókasafnins og þetta mjög fjölbreytt þannig að maður svona forvitin hvort að rauninni allir viti að þessari þjónustu svona hvernig þetta breyðist út eins og nefnir emitt, þú veist, með börnin og svo koma foreldrarnir einhvern veginn á eftir þú veist, þetta líka athyglisvert að vita allir bókasöfnin sé að ná til mjög breys hóps eða svona hvernig þessari vitneskja í rauninni flæðir samfélagið allar þessar svona mismunandi allar þessar mismunandi þjónustu sem boðið upp á þarna innan blækja bókasöfnana
0: Nú ég búin að vinna mjög lengi á bókasafni, var fyrst í Ölfusinu í Þorlásöfn og svo núna á Borgarbókasafni og þetta eitthvað sem maður alltaf verið að tala Það að við þurfum að vera duglegri að breyða út boðskapin eins og við oft verið að tala að láta fólk vita öllu þessu góða starfi sem við þykist vera að gera og að þarna miklu meira við erum að breytast með breyttu samfélagi, þannig að það ekki lengur verið að kannski safnkosturinn hann frábær, en hann ekki í fyrsta sæti, nú það íbúarnir og fólki sem kemur sem að við viljum sjá blómstra með því að nýta sér meðalanna safnkostin. Við erum ekki, starfsfólk á bókasöfnum alla jafna kannski ekki fólk sem rosalega mikið að træna sér fram og hana, skrifa miklar greinar eða koma sér í fjölmiðla. Þannig að við stólum svolítið bara á að íbúarnir segja öðrum frá þegar þeir upplifa eitthvað skemmtilegt á bókasöfnum og það hefur gengið að við myndum vilja sjá fleiri á bókasöfnum og sérstaklega kannski ef ég tala bara fyrir lítil bókasöfn út á landi þar sem að kannski eru jafnvel bara eitt starfsmaður í kannski ekki einu sinni fullu stöðugildi þá mjög erfitt að vera hana, líka hana, kynningastjórinn fyrir bókasöfnið þannig að við sem erum á starri söfnum verðum svolítið að reyna að hana, sinna því En já, ég held að það sé reyndar, ég held að bókasöfnin séu kannski ágætlega ná að miðla því að þar fari mjög fjölbreytt starfsemi fram. En það alveg óbáslega margir sem eru ennþá tengjast þessari æsku hugmynd bókasöfni sem stað þar sem þú getur fengið eitthvað lánað og skilað. Og tengja ekki við þetta samfélagsrými sem að við svo sannarlega erum orðin í dag. Þannig að það má alveg, ég fagna alltaf að geta komið eitthvað, farið eitthvað og sagt frá því hvað bókasafnið frábært.
1: Og það kannski var, þið kannski tók eftir svona áhrif COVID, hvernig það einhvern veginn hafði áhrif á þetta. Og já, þá kannski dregur að skýrst fram hvað safninu mikilvæg eða.
0: Já, við urðum allavega mjög verð við það. Við þurftum að loka bókasafninu í algjörlega í upphafi COVID í 6 vikur og þá máttum við ekki einu svona lána út efni og það kannski sá hópur sem sækir mjög mikið á bókasöfnin og hana, stólar mest á bókasöfnin er kannski hópur sem að fer ekki mikið fyrir og hefur ekki stórar hávara rödd en það voru aðrir sem að töluðu fyrir þennan hóp og þá kom í ljós að það voru þarna einstaklingar sem að voru þá, skólarnir lokuðu og fólk var heima með börni sín og það var eins og það yndislegt að það var sett á stað sagði svona lestrarátak sem var frábær hugmynd sem að hana, bara stórkostlegt að fara í eitthvað slíkt en á sama tíma erfitt fyrir þá sem að gátu ekki höfðu ekki baklandið eða fjölskyldu og vini sem að gátu lánað börnunum bækur og hefðu gefnaði að kaupa bækur og þá var svo sárt að bókasöfnin voru ekki þarna til að hjálpa og styðja og þú gæti náði í efni Þannig að það var ákveði næst þegar þurfti að loka þá mættu bókasöfni, allavega bókasöfni Reykjavík, við fengum að lána út efni sem að þarna, ég held að hafi verið bara mjög góð ákvörðun og það sem var svolítið skemmtilegt þá sá maður hverjir voru sem voru að panta efni hjá okkur, allt innum tóku einir blæton bækur kipp og svona gamlar barnabækur þannig að foreldrarnir voru aðeins að íta svona sínum uppáhaldsbókum að krökkunum greinlega á þeim tíma það var bara mjög skemmtilegt
1: Já, og þetta sko eins og hérna talandi svona að fá kannski að kynnast aðeins fólkin í næri umhverfinu og svona tengsl og svona að þá fengum við þess að við hittum Dögg Sigmarsdóttir sem að var að segja okkur frá verkefni sem að fara að stað sem heitir Lautarferð og þá sem sagt það eins og við sáum hérna í myndbandinu áðan svona verið að setja upp aðeins svona innan rýmið eitthvað svona já, það sem að má koma með eitthvað snart og það svona lautaferð inni í raunni því það kannski ekki mörg rými til þess beint í íslensku samfélagi að vera svona koma saman, sittist niður þannig að bókasöfnin í raunni kannski einu svona almenningsrýmin eða eina þeim fáu sem eru svona eftir þar sem getur verið innandýra og svona þarfst ekki að borga getur fengið að koma bara svona inn einhvern veginn
0: Já, ég held að sé bara hana, eini staður en við erum með hana, fleiri samfélagsrými sem eru mjög mikilvæg það við erum með sundlugarna, það sem er fólk kemur saman og er að spjalla í heitapottinu sem er bara algjörlega frábært en það kostar inn og það er ekki fyrir alla að hátta sig að fara í hana, sundfötin og í hana, sund þannig að ég held að sé bókasöfnin þau eru að hana, þar geta öll komið bara nákvæmlega eins og þau erum fólk þarf náttúrulega að fara að einhverjum ákveðnum reglum En það ekki önnur krafa. Þú getur meira segja nýtt safnkostin á staðnum án þess að borga nokkuð. Einhver sveitafélag hafa það þannig að þú farið ókeypis skírteini ef þú ert með lögheimili í sveitafélaginu. Það ekki þannig í Reykjavík þarf að borga fyrir skírteini en það á hóflegu verði. Þannig að og þú þarft ekki einu sinni að eiga skírteini til að vera velkomin á bókasafni. Þú getur bara komið og verið og þetta verkefni með lautaferðina þetta er frábær leið til að reyna að fá fólk til að hana, ræða saman en við höfum einmitt á borgarbókasafni hafa verið svona alls konar tilrauna verkefni þar sem að hana, það eru boðið upp á opið samtal þar sem fólk getur komið með tillögur að einhverju umræðu efni og það þá hægt að taka spjallið og svo hefur fólk verið fengið til að hanna eigið svona hvernig myndur vilja sjá rými á bókasafninu sem að var kalla stofan það svona þessi opinbera stofa og þessi lautaferð svona kannski næsta verkefni og eftir það því ég lokið núna og það svo gaman að sjá fólk sem að jafnvel ekki vanti að koma á bókasafnið koma með eitthvað nýtt sumt er hana, kannski svolítið erfitt fyrir okkur sem að erum svolítið í hefðinni og finnst skrítið en önnur verkefni hafa bara hana, smellpassað en allt er þetta eitthvað sem brýtir aðeins upp og færir okkur til að hugsa hlutverk bókasafnsins upp á nýtt en svo nú erum við út frá eina verkefnunum þá hefur fólk verið að hittast á bókasafninu bara til að hana, skrifa það heitir samskrifa og þetta er svolítið svona sjálfsbrottið verkefni við þurfum ekki að hafa skipulegja það, heldur er þetta bara fólk sem ákveður að hittast og það er opið öllum og fólk situr og er að skrifa tekur pásu og skiptist á að segja frá því hvað þeir eru að skrifa fæ sér kannski te eða kaffi og heldur svo áfram þetta svona heldur fólki við efnið og þetta sérstaklega ef maður hugsar hana, þetta getur verið einmanalegt að sitja heima og skrifa texta og gott að fara út á meðal fólk svo aðeins að bera hugmyndir undir aðra. Mm-hmm. Þannig að svona alls konar verkefni sem hafa orðið til.
1: Sér samvera og svona finna einhver sem með þér að gera svipaðan hlut og hægt að sækja svona styrkarski í það.
0: Já, ég held að það sé eitt af kannski mikilvægustu hlutverkum bókasafnsins. Það einmitt það að þú, það oft talað að núna á tímum samfélagsmiðla og það allir að nota miklu meira, það allir með bara, hana, það bara veröldin í símanum og þú ert bara þar og þart ert kannski minna að eiga í samskiptum mm-hmm. en þart kannski að upplifa það og sért hluti af einhverju. Þannig að ég held að það sé alveg mikið af fólki sem að fera á bókasafnið hefur kannski á kannski erfitt með að vera í beinum samskiptum við fólk en líður vel á bókasafninu af því það engin krafa að þú sért eitthvað eða segir eitthvað en þú færð þetta góðan daginn og þú getur átt í spjalli það er það sem starfsfólk á bókasafninu gerir það að spjalla við fólk og þér finnst kannski ég hef þá trú að það hjálpi fólki sem að hérna einograð, að koma á bókasafnið og upplifa sig sem hluta af einhverju mm-hmm. þó vorst sérst mismikill þáttakandi, sem vilja kannski ekki vera að taka beina þátt en aðri vilja það mm-hmm. og þá mjög gott ef að bókasafnið geta hafa rými og hafa kannski sveigjanleika í dagskrá til þess að geta búið fólki að búa til eitthvað, gera eitthvað og það ég búin að vera að heyra svolítið í fólki á bókasöfnum allt land út af öðru verkefni sem ég verið að vinna og ég heyri það að það að verða fá miklu stærri kannski bara tíma á bókasöfnum, það það að hlusta á fólk og heyra hvaða langar til að gera, hvað íbúar hafa fram að bjóða og gefa fólki rými til þess að hana, vera með sína eigin dagskrá mm-hmm. eða jafnvel tengja stöðrum og búa eitthvað til
1: mm-hmm. maður svona hugsa mitt að því að svo erum við vissulega með þessi samfélagshús í borginni og svona félagsmiðstöðar en það kannski meira svona þú veist, jú, þú getur alveg komið þangað inn og fengið bara eitthvað svona sitt og vera en það meira kannski svona skipulað dagskrá sem svona kannski eitthvað danshópur, þarna klukkan fjögur en þetta einmitt svo gott sem nefnum bókasafni að maður getur aldrei bara fengið að vera og það engin eitthvað svona, þetta eitthvað spes þessi bara situr þarna, eða þú veist það það bara eðlilegt, það ekki eitthvað svona skrítið og maður hugsa sko ef að bókasöfnin ef það væri ný hugmynd í dag ef einhver væri svona að leggja til að við ættum að fara hérna byggja bókasöfn ætli það væri sko tekið jákvætt í þetta, eða þú veist það einhvern veginn það mikil einstaklingshyggja í samfélaginu og eitthvað svona, þú veist við erum allir einhvern veginn að standa okkur og vera dugleg og eitthvað svona á þessu svona rými manni líður eins og þeim fari fækkandi þessi svona almennings rými, það sem þarf ekki að greiða fyrir þáttöku, þannig ég stundum vera að hugsa þetta, bara ef að bókasöfn væri ekki til og einhver vera að fara að setja þið á núna, ætli þessi þið tekið svona já frábært, eða bara svona ó, þetta aldrei spes, að fólk getur bara að fengi bók, bara og þarf ekki að greiða ókslega mikið og ég var að treysta því að fólk skilur bókunum já, ég svona að vera að hugsa þetta aldrei.
0: Já, ég held að þetta sé bara hérna, mjög áhugaverð pæling. Kannski bara aðeins að því þú varst að nefna áðan með félagsmiðstöðarnar hvort mm-hmm. þetta sé svipað og ég held að þetta sé að sömu leiti svipað, félagsmiðstöðarnar eru bara mjög mikilvægar en það sem að bætist kannski við þarna er eins og þú segir það getur bara fengið að vera eins og þarfti ekki, það ekki að ætlast til neins en það líka annað félagsmiðstöðarnar eru yfirleitt fyrir eitthvað ákveðin markhóp fyrir mm. það eru þarna, fyrir eldriborgara eða það er fyrir unglingana eða það er fyrir eitthvað ákveði aldurspil en bókasafni þar eru þarna, kynslóðarnar að mætast mm-hmm. og þar eru að sjá fólk sem er það er bara fólk sem er með algjörlega ólíkan bakgrunn eða já, þú getur mætt þarna, það svo fallegt við bókasöfnin, að það getur verið í sama rými, þá ertu með fólk sem kannski þjóðþekkt og hérna þú sérðu oft í fjölmiðlum og svo hérna, eru það nemendurnir og unglingarnir sem að hérna týna sér í myndasögunum og svo það fólk sem á við alls konar vandastríð og, og jafnvel býr á götunni. Mm-hmm. Þetta allt þarna, þetta svona, þetta svolítið kannski bara markastorkið í gamla daga, það, en á markastorkinu þá kannski ætlast þess og kaupir eitthvað, en það svona eins og það þekkist kannski frá hana, eins og það var í Evrópu, þetta var svona alls konar fólk sem kemur saman og, og hana, og að hittast, svona mannlífstork. En varðandi hitt, ég hérna í október þá héldu við ráðstefnu, norræna ráðstefnu almenningsbókasafnið og fengum bandarískan félagsfræðing Erik Klínenberg til að koma og vera með erindi og hann hefur verið að vinna í hérna skipulagi á svæðum og búin að sérhafa sig mikið í, í að, að skoða svona hvernig í þessum félagslegu innviðum og, og talar um mikilvægi samfélagslegra innviða og hann sagði okkur frá því í sínu erindi að hann hefði verið fengin í vinnuhóp og nú man ég ekki fyrir hvaða ríki í Bandaríkjunum en þar var verið að tala um hvernig var hægt að bæta einhvern borgarhluta og þá kom upp hugmyndir að það þyrfti að vera eitthvað svona svæði fyrir fólk þar sem allir öll getur verið velkomin, myndi ekkit kosta neitt getur verið með kannski eitthvað borðspil og, og eitthvað bókum og eitthvað leiki og eitthvað svona það sem að fólk getur hist og verið saman og, og, og hann sagðist bara hafa hugsað og, og jafnvel sagt býtu, hafiði komið á bókasöfn það var, fannst honum eins og það væri bara verið að lýsa bókasöfnum þannig að, að ég held að ef að fólk sem að er að, ef að væri engin bókasöfn í dag, þá myndi kannski þeir sem væri að skipuleggja einhver rými, myndi sjá það að þetta væri leiðin, eða ég vona það.
1: Emmitt. já, af því að sko, já, það oft svona alls konar pælingar sem koma eins og einu önnur pæling sem ég hef daldið rekist á sem sagt með sektir og svona hvort að eigi að afnema sektir til að ná til viðkomasta fátækasta fólksins sem kannski er ekki að skila að því það tók bókina að láni fyrir löngu er með hana og kannski er ekki að fara að skila árið setna því að sektin hún há eða er eitthvað svona vandralegt að skila bók bara löngu setna og ég svona helst teki eftir þessari umræði í tengslum við önnu lönd sem þetta ekki sé mikla umfjöllinu með það hér á landi og veit svo sem ekki hvort þetta sé stórt vandamál, svona vanskil og svo leis. En mér fannst þetta athyglisvert að hérna, þetta var gerst einhvers staðar í Bandaríkjunum og þegar það er sem sagt verið að segja að þið þurfi ekki að greiða þetta hérna gjald að þá sem sagt jókst bókasafni sá bækuna komið tilbaka sem hefði sem sagt verið í vanskilum og mér skilst þetta hafi líka aukið sko fleiri voru inni á bókasafnunum, einhvern veginn svona voru að koma sem hefði kannski haldið sér frá þeim að því að hugsa ég get ekki tekin eitt að láni að því með þessa bók hérna mannskilum. Þannig að er þetta eitthvað sem að maður ætti, við ættum að vera huga að er þetta kannski ekki svo stórt vandamál hér eða er þetta eitthvað svona með einhverja pælingar varandi það?
0: Sko, það er vanskil eru hérna, þetta er náttúrulega bara ákvörðun hvort að það ég fella niður ekki en við erum með þak á sektum þannig að þær fara aldrei yfir eitthvað ákveð, eitthvað vist á eintak og aldrei yfir eitthvað ákveð á hérna einstaklinga þannig að ég held að sé engin sem geti átt vonaði að hérna vonandi ekki einhverjar himinháar upphæðir en fer náttúrulega eftir hvað þú ert með mikið af efni í vanskilum það náttúrulega safnast svolítið saman en það fer aldrei yfir þetta hámark en ég veit að það er erfitt fyrir það, þó að það, svona kannski fyrir flesta er það þá yfirstíganlegt þá er það kannski erfitt fyrir aðra og við erum hérna sérstaklega þegar að því að það sem að fólk á kannski erfiðast með það eru hérna fólk eru oft að taka rosalega mikið af efni fyrir krakkana mm-hmm. og svo er þetta út um allt og finnst ekki og annars slíkt þannig að það getur verið erfitt en við vorum að taka nýtt kerfi til notkunar á bókasöfnunum sem er miklu duglegri að senda út tilkynningar þannig að fólk er að fá miklu oftar tilkynningar og við eigum við þann vanda að stríða að það er lækkun á innkomu vegna sekta sem ég er náttúrulega bara segir okkur að fólk er duglegri að skila og skila á tíma Þannig að þetta er svona já, hvað er erfiðleikar?
1: En það tekið póstur fyrir bókasöfnin í rauninni.
0: Já, það er það. Mm-hmm. Það er náttúrulega bara hluti af inkonu sem kominu sem við reiknum með, en hún hefur lækkað sem er náttúrulega bara erfitt en gott.
1: En fáið eitthvað bætt af því núna er náttúrulega umræðan í Reykjavík að það er verið að hagraða í rauninni á öllum sviðum og stofnunum gert að hagraða um ákveði og komið mitt fram að það er því þetta nær líka til bókasafnara þannig að það eru auðvitað snúið að finna kannski hvar sé hægt að emmi tætt einhverju eða breyti einhverju eða hvernig sem þannig er.
0: Já, og við þarna erum búin að fara svo sem eins og aðra stofnanir hjá Reykjavík og Borg og hjá sveitafélögunum, það náttúrulega verið að reyna að bæta úr erfileikum sem að sveitafélögun gengur gegnum í COVID og ég hef alveg fullan skilning á því en við erum búin að fara í gegnum hefur verið beðin að hagraða núna þetta 4 ár í röð og hann beðin að hagraða 1% í tekjum í fyrirgeðu í launum og það bara erfitt það ekki eins og þetta ekki stofnun sem að hana, við erum ekki að sólunda fé borgarana við förum mjög vel með það fé sem að okkur úthlutað og reynum að gera eins vel vinna eins vel úr því eins og við getum og höfum verið að hana, bjóða upp á mjög margt að við teljum og gera það eins ódýrt og hægt en það náttúrulega erfitt þegar maður þarf að spara mikið, aftur og aftur þannig að við þurftum á þessu ári þá ákvaðum við að hana, við komum með svona nokkra möguleika og það var ákveðið að hana, einn af þeim sem var svo samþykktur og við erum að fara í að loka til skiptis á bókasöfnunum 3 vikur í sumar og við erum búin að fá náttúrulega við bröð við því sem að ég eru svo sannarlega glöð að einhver átti sig á því að það skiptir máli að bókasöfni séu opin og þetta náttúrulega kemur kannski misilla við fólk við að sjálfsögðu erum þá aldrei með öll söfnin lokuð á sama tíma sem að er þó held ég að sé kannski komið til móts við íbúa en á sama tíma þá á fólk kannski erfitt með að fara á milli hverfa og hérna þannig að við náttúrulega reynum að haga þessari framkvæmt þannig að hún komi að þetta verði kannski smá mjúklega gert, skoðum hvað við þarna, hvernig við getum hagir að þannig að fólk geti fá ekki að því vorum að tala mannskil að það fá ekki einhverja sektra bækur að því það komst ekki að skila á þeim tíma sem safnið lokað og svo framvegis þannig já, það var ákveða að hluta til að við myndum leysa þetta með, á þess þennan hátt en kannski á allavega ef maður skoðar gestatölurnar þá eru þær, við erum að fá mjög mikið af fólki inn á bókasöfnin og það bara mismunandi hvað mikið sótt á sumrin og á einhverju söfnum þá bara mjög mikill gestafjöldi á sumrin mm-hmm. sjáum til dæmis bara niður í bæ að það fyllist borgin af ferðamönnum og það bókasafnið mjög mikill staður en það sem að fólk fer til að afla sér upplýsinga
1: Þannig þetta svona margþætt starfsemi og við líka tala þetta sé svona sjálfbærni stofnun líka, getur aðeins útskýrst það nánar, svona hlutverk
0: Já, þetta er bara hringrásarhagkerfið par excellence mm-hmm. það já, bókasafnið, þar sem að við erum að hana, að því þú varst að tala traust á þann, mm-hmm. þá hana, byggjist þetta á trausti og hringrásarhagkerfið við kannski byggjist svolítið á trausti, við traustum fólki til að taka efni hjá okkur og skila því
1: mm-hmm.
0: til okkar aftur og það dásanlegt, það hjálpa fólki og við erum að nýta náttúrulega við erum nýtina á hana, það efni sem við erum með og reynum að vera með það sem fólk vill fá, þannig við reynum að hafa safnkostin áhugaverðan og stillum út því sem að hana, tengist kannski umræðunni sem að fer fram í það og það skiptið og náttúrulega nýja efni en svo erum við líka það við erum oft með markaði eða við erum að bjóða fólki að koma með eins og í Gerðubergi í bókasafnum þar þau hafa verið með fatamarkað fólk hefur geta komið með og hana, föt sem að er hægt að nota og getur þá nýst fyrir aðra það náttúrulega rosalega hana, tengist sjálfbærni og hringrásarhagkerfinu og svo erum við í starfsamstarfi við munasafnið. Þau eru komin með skáp á nokkur bókasöfn þar sem þau eru með verkfæri og tjald og alls konar búnað og hluti sem að fólk getur fengið þá lánað líka og skilað. Og svo erum við með líka við tölum svolítið að hana rýmið geti orðið sjálfbært í því að fólk sé að nýta það, að það sé að íbúarni geti komið og verið með viðburði eða komið og haldið erindi og það er eitthvað sem að það sem að við þurfum ekki að vera skipuleggja eða að vinna mikið að heldur er það bara virkar þá kemur fólk, nýtir rýmið fyrir það sem að þarf og þáttakandi í dagskrárgerðinni mm-hmm. þannig er svona og það náttúrulega bara frábær samfélags þáttaka
1: og já, þetta fá lánaði það ekki einhver, allan einhverjum bókasöfnu einhver svona tæki Hvað var það aftur? Ég sá allan eitthvað hérna svona hringrásar já, til að laga nú mann ekki hvað
0: já, var. Það er samstarfið við munasafnið þá já, eru já. Skápar og inn í hverjum skáp er þá eitthvað, þarna er bor eða ísvél eða þarna, partísett fyrir barna ammæli eða já, þarna eru ég held að sé líka hana djúprinsivélar og strauborð og saumavél og eitthvað skipti þá var einn af íbúin kom á bókasafni í grófinni og tók saumavélaláni og settist við eitt borðið í saumahotnun okkar það sem að efni hana alls konar útsaum og annars slíkt er hægt að fá lánað og settist þar með saumavélina og notaði hana bara staðnum og svo gekk hann frá saumavélina og setti hann aftur í skápin
1: það var
0: dásanlegt
1: Já, ég hef einmitt verið að skoða borvélar á netinu þar svo að fara að hengja upp gardínur og ég myndi örgla bara að nota vélina til þess að hengja upp þessa gardínur og svo myndi hún örgla að safna ríki þannig að sniðið eða kannski emitt maður gæti fengið lánað eitthvað staðar eða svona komið upp einhverju kerfi ég oft hugsa svona þar sem að býr, hvað var sniðið eða bara hérna, stíðagangurinn gæti kannski kipt eitthvað tæki saman eða eitthvað svoleiðs og þú veist, en það er einhvern veginn sko einstaklega sikja nær svo langt að maður er ekkert mikið að fara að banka upp á nágranna og spyrjum borvel, allan að ég ekki þar þannig að mann finnst eins og sko þú veist, þessi félagslega tengst, þau eru svo dýrmætt einhvern veginn að fara þá emmitt á bókasafnið og sjá bara svona fjölbreytta flóru mannlíf, sjá þú veist ný andlit, sjá fólk vera að gera alls konar ólíka hluti inn í hotnunum þú veist, ég bara get ekki ímynda mér ef að þetta myndi hverfa úr samfélagin okkar
0: Ég hef bara tekað að heilsu undir það og ég myndi aðtuga með hana munasafnið og aðtuga ég að því þau eru með eitthvað í skápunum á bókasöfnunum og einhverju bókasöfnum en svo eru þau líka með í sínustnær miklu meira og maður getur alveg gengið út frá því sem vísu að það sé í lagi það sem maður tekur á láni en ég held einmitt að það sé óbúslega gott að hana, fólk geti, af því að það er bara mjög breytt samfélagsmynd, eins og segir það er ekki, við erum ekki að banka upp á hjá nágrannanum, þú myndir aldrei í dag held ég að fæstir myndu svona droppa við eins og maður gerði hérna einu sinni, maður gat bara fóra rúntin og svo stoppaður maður einhvers staðar og kíkti heimsókn núna lætur maður vita og að hvort fólk sé heima, hvort maður sé að trubla og svo framvegis En það er einmitt, já, á bókasafnu þá er alls konar hægt að gera. Þar verður til líka einmitt svona þekking og hérna fólk getur spjallað ýmislegt. Og við erum með líka með hérna, við talið á hann það var tekið upp á í podcaststúdíu. Þannig að þar getur, ef þú átt bókasafnskýrtinni þá getur þú nýtt rýmið til að taka upp hlaðvarpsþætti. Og það sem er skemmtilegt er að sjá að þarna erum við með allan aldurshópa. Við erum með þarna, svona unga krakka sem eru oft bara ótrúlega fær þegar kemur að tækni að taka upp eitthvað fyrir skólana sína og svo eru það fólk sem er að taka upp í tengslum við háskólaverkefni eða samfélagsmiðla stjörnur sem að koma þarna og taka upp eitthvað. Það er bara mjög margir geta nýtt þetta
1: Magnað. Og svona bókasafnið dóldi svona svarar þörfum nær samfélagsins, hvers svona sérðu fyrir þeir að bókasafnið einhvern veginn að það þróist áfram, hvernig kannski sérðu bókasafn fyrir þeir eftir 10, 20, 30, 40 ár og ég vona með því að höldum sko í bækurnar af því að ég með svona reglu að á kvöldin að þá hérna banna að vera í símanum árun í fyrr þegar ég að fara að sofa þannig að þá ég með þú veist bók á náttborðinu þú veist ekki hérna eitthvað í skjánum það bara eitthvað bók og manni finnst það að hjálpa svona við að svona gíra sig inn í svefnin þannig að bækurnar það þarf að standa verðutanum safnkostinn, en svo líka emmitt fleiri þættir sem að við höfum sé að koma verið aðtöksverk kannski ef að það eru fleiri svona þættir sem að koma með framtíðinni
0: Já, varðandi bókina og, mm-hmm. og pappirinn, mm-hmm. þá held ég að það sé bara hérna, við erum búin að heyra dauða bókarna spáði í svo mörg ár að ég held að það sé ekki að fara að gerast alltaf að ég held að lestrarvenju sé að bara breytast og, og þeir sem eru að lesa mikið nota ekki bara bókina heldur líka hlusta og rafbækur og annað slíkt ég held að það sé mjög mikilvægt en varandi framtíðan ég held til dæmis bókasöfnin eru og starfsfólk á bókasöfnum er ótrúlega flinkt að lesa umhverfið og, og, og kannski átta sig á þörf sem að aðri sjá kannski ekki það er mjög mikið að fólki að koma inn á bókasöfnin og nýta tölfur og fá aðstoð við að nota að fylla út eyðublöð eða að prenta út eða eitthvað slíkt og ég held að það sé eitthvað sem að við nú erum komin inn í svona samfélagi það sem að við erum alltaf að gera allt á netinu öll eyðublöð þurfa að fyllast út á netinu og það eru bara ekki allir sem að eiga tölvu eða geta nýtt tæknina eins og maður þarf að geta í dag og þar hafa bókasöfnin svolítið gripið inn í og, og hjálpa til þannig að fólk geti virkilega tekið þátt þannig að ég held að, að sko það kem, verður alltaf til einhver þörf, það kemur eitthvað annað það verður, ég held að, að það, þurf, það sé alltaf við mannskepnan, við erum ekki endilega öll til getum tilhengjað okkur þá tækni allavega eins og hún er í dag það er alltaf einhverjir sem að ná ekki að fylgja með og það þarf að hjálpa en svo verður til ný tækni og það þarf líka að hjálpa þeim sem að geta ekki fylgt því þannig að þar munu mm-hmm. bókasöfnu grípa inn í en bókasöfnu eru staðir það sem að við erum að búa til þekkingu, við erum að ebla þáttugu við erum að, hana, að bjóða fólki að gera eitthvað, vera eitthvað að hana, að verða sjálfsörgari að lesa sér til ýmislegt og ég held að það muni alltaf þurfa en kannski aðal atriði og það sem ég held að alveg sama hvernig hana, framtíðin verður það þarf alltaf en að stað það sem þú getur verið í í sama rými og aðrir þó að það muni koma einhver rosa flott tækni sem gera verku að þú getur í einhverju sýndarveruleika verið með öðrum þá ég veit það ekki, ég hef ekki trú á því að það komi í staðin fyrir þannig að þetta samfélagsrými sem að við erum að bjóða upp á en ef að það verður þá verðum við líka þar með okkar innleg
1: Jórundar ef ég er sko í COVID og þá kom hérna tímabil þar sem maður var bara að taka fjarfundi því að vinna mín býr upp á slíkt og þá var maður bara í fjarfundum svo held ég að hafi panta bara mat heim og, þú veist, og ég hugsaði bara vá hvað ætli ég geti verið inni hjá mér í marga daga án þess að fara út úr húsi og svo bara heyrðu þetta er stórhættilegt bara út í göngutúr með þeir sko. Af því að þú veist maður einhvern veginn það er svo ef maður hefur peningin þá einhvern veginn gæti maður verið bara inni hjá sér marga dagir röð og bara panta matinn í heimsendingu og ef maður er þannig svona starfi skrifstofu starfi að geta verið bara í tölvinni þannig að emmi þessi svona mannlegu tengsl eða svona þessi tengsl við annað fólk það er svo, gerir svo rosalega mikið
0: Já, það gerir mjög mikið ég er algjörlega sammála því og ég held að væri mjög einmælalegt ef við erum alltaf bara inn hjá okkur og erum ekki að fara út og ég held að það sé mikilvægt sko fyrir samfélagið að við áttum okkur á því að það séu ekki allir eins og ég það séu ekki allir eins og þú séu, og við erum alltaf við erum alltaf verið að tala með hann bergmálshelli og þetta við erum alltaf með bara þeir fólki sem hefur kannski og eru kannski skoðanaskiptum við fólk sem hefur svipað skoðanir og þá þurfum við til þess einmitt að hana, öðlast meiri víðsýni og láta okkur detta eitthvað nýtt í hug. Það þurfum við svolítið að láta öðru okkur. Við þurfum að kynnast í hvernig skilja hvernig aðrir hugsa og bara til að geta verið betri þáttakandi í samfélaginu. Mm-hmm. og það gerum við ekki við erum alltaf bara inn í okkar rými
1: svo líður manni sem að hafa talað sko við alveg bara fullt af fólki og þá bara nei, beti, ég var ekki að tala við þau ég var að senda skilaboð og þau svöruðu þannig ég var í einhverjum samskiptum í gegnum skjá sem eru samt ekki alvöru, veist ekki ein samskipti og hitt einhvern, sjá andlita á manneskinni og svipriðin og svo einhvern veginn, þú veist, maður kannski búin að senda fullt af skilaboðum en hefur ekki átt almennlegt samtal allan daginn þannig að, já.
0: Mm-hmm. Það allir þessu möguleikar, þeir eru frábær já. En þeir geta líka verið hættulegir það svona kannski já, gera verkum að fólk á auðveldra með að einangra sig mm-hmm. það ekki, þú þarft ekki að taka stáfið sem er okkur öllum holt að taka stáfið allt sem getur mættið þegar frú út úr húsi
1: Nákvæmlega, emmitt Ertu með eitthvað svona loka skilaboð bókasöfnin?
0: Bókasöfnin, ég held að hérna, við erum að fara að fá nýtt bókasafn í Reykjavík sem að hana, ég held að sé mjög mikilvægt af því að við okkur langar að gera svo miklu, miklu meira heldur en við erum að gera í dag og það mjög mikil eftirspurn eftir rými, það greinilegt að fólk vill gera eitthvað fyrir samfélagi sitt og vill taka þátt í að búa eitthvað til og stuðla að aukinni þáttöku og það væri svo gott að geta gefi rými til þess, gefa fólki bæði rödd og rými og hérna, svona aðstöðuna sem þarf. Þannig að ég allavega rosalega spennt fyrir framtíðinni, fyrir borgarbókasafnið og því sem mun gerast á næsta árum.
1: Já, og ég bara mæli með því að við kíkjum öll á okkar bókasafn í nær umhverfinu. Ég ætla svo sannlega að gera meira af því og takk kærlega Barbara fyrir að vera með okkur hér í dag og já, bara takk fyrir að vera með okkur og þetta voru Reykjavíkur fréttir bókasöfn, almenningsbókasöfn félagsleg rými og við sjáumst aftur frátt, takk

0: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Veistu það? Ég þarf bara, ég þurfti telja núna að ég get bara öskrað að því ég svo óbáslega reið ég geti fara líka að gráta vegna þess að þetta svo rosalega sorglegt og ég tengi þetta bara fyrir mína einu reynslu, ég meina og ég skrifaði grein, ég myndi vikunni þetta
2: Þú ert uppkomin flotta barn
1: Nákvæmlega og hérna og það margt í fjölmiðlum sem ekki rétt margt í fjölmiðlum sem bara rangt sveitafjölögin vísa á ríki og ríki vísa á sveitafjölögin ég fullir í hér með það vissu þetta allir ég var sá fyrsta sem í mínu starfi sem talaði þetta ég endur tók þetta aftur og aftur og aftur hvað mun gerast og svo annað sveitafjölögin hafa tekið á móti þessum fjölskyldum það fordæmi fyrir þessu ég hef veit þessa þjónustu Ég skil ekki hvaðan kemur þessi lagalega álít núna. Að þetta á ekki, megi ekki, þegar nú þegar fordæmi fyrir þessu. Þannig það þarf einhver, ég búin að segja samtökum Solaris og ég stend við það, það þarf einhver kafa mjög duft, hvort sé blaðamenn, lögfræði eða eitthvað og keyra þetta áfram fyrir dómstólum. Þetta eru mannréttindabrot að verstu gerð. Og það bara þarf ekkert skafa af því og ég veit ég reið en þetta sannleikur, alveg sannleikur og segja svo í fréttum, koma fram hvort sem borga yfirvöld, stjórnvöld ráherra, þau koma þarna fram og blekja fólk og segja eitthvað sem ekki rétt. Þetta vissu allir, það búið tala þetta alþingi dag eftir dag, allir helstu sérfræðingar tölu það þetta mun gerast. Þetta bara kæruleysi og ætluðu bara eins og margt annað sem búið gerast, ætluðu bara einhvern veginn bara retta þessu og núna PR menn retta þeim einhverjum, já þetta lög lög eru búið til að fólki þetta þrátjátta þingmenn sem sátu þarna og samþyktu þetta með margsýnis búið benda þeim á þetta mun enda svona og svo erum við að horfa upp á börn og þegar hún talaði hérna börn þú veist, mér langaði bara að gráta þú veist, og það veit allir heima á mér ég mjög veikvann fyrir þessu hvað erum við að gera einfald lausn og af hverju gilda þessi lög aftur á tíma með, með fólk með mannsalsmál sem búið að vera 5 ár það tvennt í stöðunni, veita þessu fólki dvalleyfi og atvinnuleyfi á meðan að kanna aðstæðu þeirra og finna út úr þessu öllu saman og í öðru lagi hérna útlendingastofnun af hverju hún afgreða 5 ár einhverja, þú veist, einhver eina umsókn þetta rangt það þarf að fá fólk fjármagn til að afgreða þetta á bara no time þeir sem eiga ekki rétt samkvæmt einhverjum hérna alþjóða lögum sem farið eftir og öll ríki ok, fínt, en þeir sem eiga rétt að fá þá vera í landinu ég meina, hvað munurinn á milli fólk sem kemur frá Pólandi Bosníu eða Bandaríkjunum hérna með dvalarleyfi og atvinnuleyfi og fólki sem í sár neyð, mannsalsmál stríðsfólki frá einhverju löndum þeir sem búst með ofbeldi, pyntingar og ofsóknir að því þau eru kannski trans eða eitthvað, hvað skiptir ekki máli þú veist, af hverju gerum við greinamun á milli þeirra tökja hér vantar vinnandi hendur, við erum að heyra þú veist, næstu árin vantar hérna einhverja 10.000 starfsmenn þetta mjög einfalt en þetta náttúrulega pólitískt, þetta heitt kartabla, það vill engi bera ábyrgð á þessu og það alltaf lofa eitthvað fyrir kosningar sem síðan stendst enga vegin þegar komið ríkisstjórn en þetta líka fólkið í landinu sem þarf taka afstöðu með mannréttindum og segja hinga og ekki lengra með bæðispillinguna með mannréttindi, með allt sem að gerast í okkar samfélagi vegna þess að gildin eins og félagsfræðingum myndi orðlega segja gildin skipta okkur máli í hérna í þjóðfélaginu eigum við að kenna börnunum okkar að það sé ekki í lagi að hjálpa flóttamanni frá Sýrlandi eða frá Grikklandi eða hvað sem en það allt í lagi að hjálpa einhverjum sem koma frá Bretlandi svona, að því þau eru betur viðurkennd hérna eða þau eru hvít miðaldra eða hvað sem þú veist, það gildi sem við viljum hafa næstu 20, 30, 40, 50 árin þú veist, þetta eru stjórnvöld að stjórnvöld að gefa á þetta fordæmi sem við, sem þjóð eigum að segja nei
2: en ég að smina stjórnvöld að segja já við þessum spurningum
1: nákvæmlega og við kusum þetta, þessi stjórnvöld öll misjamt mikið Akkur. Ég kaus ekki þessa ríkstjórn, ég segi það bara eins og og ég ekki sammála því að þetta sé attilagi og siðferði okkar hvert það að fara ef við ætlum að leifa börnum að vera út í tjaldi flotta fólki í sári neyð að vera hérna hérna úti með dýnur og tjald vitið hvað heimilisleysi hefur áhrif á eitt þjóðfélag kostnar við það og hver gerði þetta og af hverju markmið lagana ekki tryggt það augljóst svo segir vinstrikarinn í ráðherra segir eitt og dómsmáður ráðherra segir annað það virðist verið eins og sé ekkert að sitja í sömu ríkstjórn þannig þetta bara algjör steypa ég hef aldrei og ég sagði því á Facebook síðunni minni í dag ég hef ekki séð þetta síðan landsnáms hérna, fólki var hérna allt aðra ein steypa í kringum þetta Veist, þetta finnst mér bara ekki fyrir neitt þú veist, hvort sem íslendingar, útlendingar, frakkar skiptir ekki máli, svartir, hvítir, feitir svona á ekki koma fram við fólk það á ekki setja fólk í þessa dilka bara punktur og þetta gildi sem við eigum að ala upp í börnunum okkar hérna, og í okkar samfélagi
3: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð. Brauð ársins Bernhöfts bakari íslenskt handverk síðan 1834
8: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
9: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
10: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
2: Herðu, já, við erum að fjalla bækur svolítið, en það desember og hingað komin það svolítið hópur af fólki sem að tengist tveimur bókum. Og það sem að það eiga sameiginlegt að það fjalla myndlist og kannski svona áhrif listarinnar á líf okkar en það sem að kannski ástæðan fyrir því fekk þau öll til að koma hennar saman að þetta börn að skrifa og gangur á bókum með mæðrum sínum eða öfugt mæður að búa til bækur með börnum sínum hingað komin góð kunningi þáttarins Oddný Ævarsdóttir og hér líka Ágústa Ólafsdóttir þær ekki mæðgur Oddsdóttir fyrir ekki þær ekki mæðgur Guðrún Kristjánsdóttir er móðir Oddnýjar og Ágústa er móðir Egils Sæbjörnssonar. Ég ætlaði að var eitthvað því að skrifa í gær og þá var ykkur Snæbjörnsson sem er líka myndlistamaður.
11: Er til Egil Snæbjörnsson?
2: Nei, það er ykkur Snæbjörnsson sem
11: já,
2: er það er annað. Herðu, en þetta er sannsagt málið að þið eruð hérna mæðgur og mæðgin að búa til bækur.
11: Já.
2: Og Oddný og Egil eruð ekki á svipuður ekki?
11: Jú.
0: Jú,
11: við erum
0: bara
11: komin,
0: þú er kannski eina ári yngri eitthvað svo
11: leis. Já, eitthvað svo leis.
2: Ef ég má byrja á ykkur, sko, það að búa til bók með móður sinni, er þetta eitthvað svona hluti af bara þroskanum þegar maður komin á vissan aldur, að þá átta með þess á því að maður komi eitthvað stað frá og kannski eitthvað hluti af listinni manns sem komi frá mömmu. Við hefum ekki gert þetta.
11: Maður fattar allan ekki, maður fattar ekki upphafið, sko. Hvað segir þú, Oddný?
0: Ég veit ekki hvort að hluta þroska, en allavega þá held ég að við allavega byggum til bækur, eða hún lifði okkur að systkinunum að hérna, vera með sér í því svona þegar hún var í listaskóla út í Frakklandi að búa til svona bókverk lítil og búa til hérna stimpla úr kartöflum og hérna sikja svona látið eins og þetta væri svona alveg útgáfa með því að stimpla. Þannig að ég held að ég sé þetta bara föst í því, ég ennþá hérna með stimpilinn eitthvað sem að, og er að gefa þetta út sjálf og finnst það svona eða þá skemmtilegt.
2: Það er ennþá stúdíu í móðu þinnar.
0: Já, ég er að þar eða þá sko, ég verið svo bíðar í gamla stúdíunennar og hennar svona, ég áttaði máði eiginlega þegar ég var byrjuð að skrifa svona sér rithöfundur og þá, og líka skrifa myndlist að þá einhvern veginn var alltaf svona útgangspunktur minn var þessi dvöl á vinnustofunni hjá mömmu. Þegar að ég einhvern veginn, því þar var, það var alltaf öðruvísi einhvern veginn staður en aðri staðir, að því maður gat, það var mjög svona heimilislegt, en hérna, en leið var það eitthvað svona, ekki bara þetta heimilislega baka pönnukökur heldur, var eitthvað í gangi, eitthvað ferli sem maður svona, eiginlega þvældist inn í og var alltaf komin inn í einhverja tilraunamennsku smám saman og hérna, og það líka gat maður sagt hluti sem að svona án dóms, ég var þá einhvern veginn í hérna, háskóla og það alltaf strangt allur já. Texti þar og öll orðir að það svo ströngar alltaf verið svona dæma
11: það gott að heyra
0: en, hérna, en mamma, hún var alltaf svona rosalega spennt þegar ég kom úr skólanum að heyra svona hvað ég hefði að segja og það var ekki engir svona dómur það
2: og spenntar eftir því sem það var villarsan
0: Já, það var eiginlega þannig sko. Og eftir að við fældumst síðan í samræðu sem var einmitt því ruglaðir sem hún var eitthvað því skemmtilegra og þannig að við erum daldið húgt held ég
11: á þessari svona áfram, já, ykkur,
0: já, þannig að ég held að með þessari svona samvinnum við erum búin að vera svo lengi að gera þessa bók og þá hefur verið svona haldið við þessum díalóg svona í einhvers konar rosalega tilteknu og nákvæmum líka einhverju mjög óvissu og rugluðum.
11: Ég held að sko okkar samstarf hafi líka hafist þegar ég var kannski svona þryggjar að drösla heim risastóru grjóti alltaf af leikskólanum og mamma var að hérna þurfti að vera svona í róleitunum að ganga með mér

0: Síðan, sko, enda þetta var mamma búin að fara í artterapíu til Sigríðar Björnsdóttur og hérna var alveg orðin gíruð upp í það að hætta að vera hérna félagsfræðikennari í MH og Flensborg og hérna og fór í MHI og við enduðum inn á sama ári. Þannig að sko okkar leiðin búið að vera ansi lengi saman og svo sko
1: Þið voru saman í
0: myndlist og andlistaskólanum.
2: Já. Það bara tilvíður vegna þess að ég fór að læra myndlist sko eftir að ég fór í artterapíu til Sigríðar og fannst mér bara svo skemmtilegt alveg eins og hérna það var svo mikið, það var svo allt öðruvísi aðferðir og nálgun heldur en í háskóla eða í framhaldsskóla það sem að miklu þurari kennsla sko bók og allt eftir bókinni og slíkt sko það var meiri leikur og upplifun og þannig að þá bara sko uppgötvaði ég að ég hefði áhuga fyrir myndlist sem ég hafði ekkert spjöglarði í að koma neitt nálatögn sem ég var búin að finna mér starf ég ætla að vera að bara kenna og kenna félagsfræði fannst það bara allt í besta en síðan bara verður þessi upplifun svo sterk og hefur bara svo mikil áhrif á mig að ég bara fór að læra myndlist
1: Það er köllum
2: eitthvað.
1: Það ekki margir sem að vera einslað því að vera í myndlistanámi með mömmu sinni hvernig það?
0: Nei, maður reyndi bara að halda sig alveg eins langt hinum í nýju salnum og eins langt hinum í byggingunum eins og hægt var og hérna en að því að maður var alltaf að spara pening og tók ekki landslunum þá bjóði ég hjá mamma og pappa öll þessi ár og við pössum okkur á því að fara ekkit endilega saman í skólum
2: ekkit endilega sko var það að hafa svona ákveð ég var líka að hafa persónulegt rými sko.
1: Þannig að þú reyndir að halda honum líka í burtu þannig að þú er friði ekki á höfnum
2: já, ég þurfti líka að vera í friði sko í skóla þannig
1: Herðu, en þetta eru ólíka bækur eitthvað bók fjallar um Sigríði Björnsdóttur
0: já
2: þetta fjallar um sko störfin hennar þetta er ekki svona ævisa heldur er þetta hvernig hún vann með börnum á spítala vegna þess að þegar hún útskrifast úr myndlista á handi- og myndlistaskólanum hérna í Reykjavík 1952 þá fær hún sem að það sem hún segir sjálf þessi eiginlega köllum sko að kenna veikum börnum myndlist eða kynna þeim myndlist vegna þess að þegar hún var í starfsnámi í skólanum þá var alltaf venjuleg börn og henni fannst svo mikið vanta í kennsluna þannig hún fær bara þessa sýn mjög sterka og bara drífur sig í starfsnám til London til þess að læra að vinna með börnum á spítala og þar fær hún að nota myndlistina og þá er hún útskrifu sem myndlistakennari og myndlistakona og hún henni er bara treyst til að vinna með kennurunum á stærsta barnaspítala í London henni er treyst til þess að nota sína aðferð sem að hún byrja bara að þróa upp og finna bara hjá sjálfri sér að vinna með börnunum og hérna hún skal segja þetta var mjög öðruvísi aðferð heldur en var notuð í myndlistakennslu raunverulega vegna þess að hún sá að kennararnir hérna í London sko þeir voru myndlistakennararnir voru mjög fínir og það var lagt upp úr því að vera með góða spítalakennara virkilega og þeir voru með góða nefnivið en krakkarnir voru döpur og þeir voru leið og kennararnir voru með svona mjög stýrandi aðferðir sem að hún gagnrýndi bara með sjálfur sér mjög mikið og sagði bara svona ætla ég ekki að kenna ég ætla að leifa krökkunum að vinna bara út frá sjálfum sér og þannig og byrjaði bara að þróa það að krakkarnir fengu að upplifa þau fengu að reyna og hérna tjá sig með þessum efni við sem hún bauð upp á en að öðru leiti satt hún bara hjá þeim síndi áhuga en passaði sig að fara aldrei fram fyrir þau þannig sko þannig.
1: Bókin heitir list getur læknað
2: já,
1: heilað þú fórst í artterapíu
2: ég fór í
1: læknaði hún þig
2: já, alveg alveg mjög mikið
1: hvað er það í listinni sem er læknandi
2: tilfinningalega og andlega þá hérna sko ástæðan fyrir því að þessi bók er skrifuð er náttúrulega svo að ég varð bara svo forvitin að vita hvað í ósköpunum gerðist af því þetta gerist alveg algjörlega ósýnilega
1: gerðist þjá þér?
2: Já, það gerist alveg ósýnilega að maður breytist gerist? Ég bara
1: Þú ætlar að svara því hversu með það

0: Veist, en ég bara, hvað gerðist?
1: Já,
0: ertu bara önnur manneskja?
1: Ég bara, mér bara fór að líða betur, ég var minna stressuð, ég var mjög stressuð í sem kennari og hérna, og bara undir álagi og hérna, og ég sem barn þá var ég oft alltaf reið, þannig að það voru erfiðleikar heima hjá mér, ég var allast upp og safnaði mikil í reiði og ég tíma rætti ég að það sigur í það með reiðina og þá segir hún, já, þú veist það nú sumt fólk segir að hérna, með því að fyrirgefa þá fari reiðin. Og ég sagði að ég bara alls ekki á þeirri skoðun og ég mun ekki fyrirgefa, það ekki mín leið. Og en það sem gerðist og var alveg gjörlega ótrúlegt var það að reiðin hvarf í terapíunni. Bara smátt og smátt og ég bara ekki neinum vandræði með reiði í mínu lífi.
0: Og hefur ekki þurft að fyrirgefa?
1: Nei. Það er bara eitt dæmi, sko. Svo bara önnur, bara betri líðan og meira jafnvægi.
0: Egil, manstu eftir mömmunni reyðri?
2: Já, það var svona svolítið reyðrildin á heimilinu hérna, á svona á yngri árunum og hérna svonanlega er erfið fyrir börn og hérna en svo þegar ég orðin sem sagt unglingur og hún búin að vera í þess að þá tekið alveg eftir því að það allt annað andrúsloft á milli foreldra minna og hérna og það hlýtur að vera þessari terapí að þakka.
0: Og bókin eru það?
1: Já, hún er meira starfið hennar sko, ekki mig þannig sko.
0: En hvernig er samvinnan ykkar? Hérna stendur að þetta sé skrifað á þér?
1: Já.
2: Já, sko, málið var að þetta er náttúrulega svolítið mikið mál að gera svona bók og þegar ég er ekkert með hitt í mömmu þá er bara svona stafli af blöðum og, og hérna og sko, þannig að við vorum bara að fjalla það, hvernig væri nú hægt að gera þetta og þannig að ég sko bara í samtalinu og þá varð ég smá saman að svona koordinator og við reyndum að gefa þetta út á Íslandi og fengum þrjár neitanir frá íslenskum bókaútgefendum og þá svona í þessu samtali þá datt okkur í huga að þýða þetta voru ensku og reyna að tala kannski við artterapista í Bretlandi annað. Og svo hérna kynntist ég honum Hans Úlrik Óbris sem er hérna sýningastjóri. Já, og fékk hann til þess að taka viðtal við Sigriði vegna þess að ég komst að því að sko hún er ekki bara frumkvöld og starfi hérna listtherapíu heldur erun reyna sem hún var að gera upp á 1950 er frumkvöldast að innan myndlistar og hérna þannig að það átti svo vel við að hann myndi taka viðtal við hana og hann síðan kom okkur í samband við Königbuchs sem í Þýskalandi sem mjög stór bókaútgáfa og þau tóku svo aðeins að gefa út bókina þannig að ég svona og það líka þarna eins og svo þarna editorna bókina Abigail Lee hún sem sagt hérna barnalæknir og lærði líka sko list heimspeki og listasögu áður fyrir og ég þekkti hana sko frá því á þeim tíma þannig að hún ég svona dró setti þennan hóp svolítið saman sem kemur á bókinni og svona hélt utan um þetta allt saman ég búin að vera svona að halda utan um þetta starf
0: En það verður náttúrulega gaman þessi bók verið til á íslensku
2: Hún er náttúrulega skrifuð á íslensku Hún er til í rauninni á íslensku
0: En hún er ekki verið gefin út
2: Nei.
0: En að því þú þetta lýsa hérna samvinninni við hérna sjóðvera að hún er yrði kannski öðruvísi ef hún verið gefin út fyrir Ísland eða hvað
1: Hún náttúrulega sko handritið til eins og þýðendunir fengu
0: það Og það var síðan eitthvað viðbóti í ferlinu eftir að var ákveð að gefa út í Íslandi
2: Já, sko, bókin var að mörguleiti tilbúin af því að hún þurfti að vera skýr áður hún færi þýðingu. Þannig að íslenska handriti í rauninni til á íslensku, svo það þýtti voru ensku, svo það aðeins skori niður meira af Abigail Lee, sem sagt, hérna editor, og svo fer það í útgáð. Þannig að það væri svo sem ekkit svo mikil vinna að gefa út eiginlega eins bók á íslensku, sko.
0: Hvernig var svo að vinna saman að þið voruð að forðast hvort annað þarna í listnáminu?
1: Það kom bara sjálfu sér, það var náttúrulega með aðra deild en ég skrifa bókina og á samskipti við Sigríði heimildir og hún les alltaf yfir og ég maður sem ég fann svo mikilvægt að það veri 100% rétt orðalag að því það starfið hennar svo viðkvæmt og svo mikilvægt að sé rétt þannig að, og ég sá bara þá deild og Egill síðan var í þessum samskiptum við þá sem hjálpu okkur með útgáfuna
2: Hún tók líka viðtal við hana, ég tók viðtal við hana þennan part í rauninni hvernig þetta er sko myndlistalegt starf að vinna með veikum börnum inn á spítala sem svona mest ósexy staður fyrir myndlistaheiminn í 60s og 70s bara eitthvað veik börn, engan á þessu vill að gera eitthvað rosa meistraverk og setja upp í þessu safni og verða rosa ríkur og frægur menn það sem hún að vinna innan myndlistar er bara hefur hérna hefur sko, er einski svirði kannski svona svolítið fyrir, þú veist, lista söguna, heldur, en getur verið mjög mikið svirði fyrir þann einstakling sem að tekur þáttið er að gera mynd, er þessa mynd, þannig að þetta er rauninni hún finnur alveg og er að vinna með rými sem er myndlist, en er ekki inn í þessum kapitalíska heimi, hún er bara að vinna á öðrum stað, en er algjörlega myndlist og hérna, það er vitalið sem ég tók við hana, fjallar hana
0: Guðrún, þú þekki þú Sigríði Björnsdóttur?
1: Já, ég þekki hana ágætlega við höfum verið saman í félagi sem heitir Félag íslenskra myndlistamanna fjöldamörg ár og svo byggum við á móti hvor annar já, hún bjó húsinu beint á móti til fjölda ára ég þekki sig og ágætlega ég mér langar í framhaldi því sem þeir að segja mér einhverja skjótin hérna lítill sögu að sem ung kona lærði ég hérna hjúkrun og þegar ég var á þriðja ári held ég að þá það hefur verið 71 þá var ég að vinna á barnadeildinni og á landspítalanum hérna, gamla landspítalanum og þar var Sigga með stofu og sko maður gleymi því aldrei þegar hún kom svífandi opnuðust dyrnar við enda gangsins og hún kom og hún var svona alveg af öðrum heimi hún var alltaf svo fallega klætt oft svona litrík í klæðaburði og kom til krakkan og fór að leika við þau sem ekki sem voru kannski bundin eða fest og var ekki hægt að flytja þau inn í stofuna til hennar sumböld bara hlupu til hennar sko á þessum tíma sem hún var en ég meina maður skynjaði hvað þetta var ótrúlega mikilvægt starf og mér langar bara að segja því já bara þessa sterku upplifun frá því hún kom inn á deildina sko og gerði svo gott þetta var börnunum svo gott já þá var bara heimsóknartími í einhvern eitt klukkutíma því ég man ekki hvernig það var eitthvað voða stuttur sko sem fóreldrar máttu koma en því lík þörf
0: En heldur að listin hafi lækningaði mátt?
1: Já sko það held ég geti vel verið sko en ég
0: Hefur listin held, lækna þig?
1: Sko ég sé sko í þessari bók okkar gæti ég nú trúað að við værum meira að segja að náttúran hefði lækningamátt en svo túlka maður náttúruna og hún breytist í myndlist og þá vona maður að
0: en þú berð fram lækninguna í verkuðinum
1: Já, ég hugsa að hún hafi allavega verið mér, þetta er svona, maður, þetta er náttúrulega núvitund þegar maður er að vinna og þýleitinu til er þetta heilun fyrir þann sem er að vinna verki þegar maður er á því stigi. Þetta er ægileg barátt á puð og endalausar vökunætur maður er að í rannsóknarvinnunu og finna einhverju hugmynd farveg sko. En svo kemur þetta dásamlega tímabil þegar maður er búin að ákveða hvað maður ætla að gera og fer að sko vinna verkið. Og já, ég held að sé nú heilandi bæði að vinna og vonandi fyrir áhörfundur. Ég má náttúrulega ekki, ég get náttúrulega ekki beint með til það en það sem ýmsir hafa sagt núna þessi bók sé sko svona hjálp í sem sagt geti opnað fyrir náttúrulestur það finnst mér mjög skemmtilegt og vona það geti þá leitt
0: en bókin ykkar heitir Bláleiðir og líka bókverk æviverk og líka leiðar vísir innlönd auðn og einstigi og líka Mothers Marginalia og líka The Mountain Manuskript þetta hljómar eins og bók sem aldrei var í lágkvöði hvað þetta verða
3: Já, það útgefandum ber svona ábyrða, megin ábyrða þessu og ritstjórni. Já, því að þetta er svona raunverulega átti þetta að vera bók sem að maður getur ekki sagt hvað er.
0: Nei, þú vill ekki.
3: Já, það er ekki til einhverjum svona hróka, bara maður vilja fólk bara tínist heldur svona vegna þessi einmitt að okkur langaði til þess að þetta væri ekki bara bók heldur þetta væri bókverk þar sem á einhvern hátt við reyndum að fram endurgera eða sagt, búa til aðstæður fyrir lesandan til þess að svona dvelja einhvern veginn inn í sko, og svona nógu mikið skipulag
0: inn í hverju?
3: Inn í þessum myndheimi sem skarast sko, myndheiminum og textaheiminum einhvern veginn og einhverju sem að, svona, er þar á milli hönnunaheiminum og arkitekturinn og nokkrir heimar hérna sem að mætast og það verður að vera einhvern veginn skipulag á því en það má ekki vera of niður njörfa því þá einhvern veginn er búið að hérna svara spurningunum og ég verið að segja varandi hérna listin að það er náttúrulega líka í þessari bók bara er tilvísun í mömmu þar sem hún að tala kannski ekki nota orðalagi svona listin sé heilandi eða læknandi ekki beinlínis en raunverulega alltaf þetta að sko eins og það mikilvægt eins og hún kenndi okkur að það væri ekki bara nóg að fara upp að einhverju jökli eða fara einhverju fossi og krossa við að maður verið búin að sjá það heldur þetta svona mikilvægt þess að dvelja í náttúrunni svona og ekki endilega á fyrirfram ákveðnum mikilvægum stöðum heldur svona svolítið finna sína leið einhvern veginn landið og finna svona upplifa sjálfur og tengjast svona
2: gefa sér tíma líka
3: já, gefa sér tíma, já, og þá fannst mér einhvern veginn að hún gerði það líka í list sinni sko. Það var alltaf þetta svona mikli tími og maður sér að þegar barnabötin eru líka hjá henni inn á vinnustu þá var það þessi svona þau fara inn á eitthvað annað tímaskin og svona annað tímasvið sem ég held að sé bara beinlinnins læknandi
2: það er læknandi, það er svona núvitund ég vera að gleyma sér í náttúrunni
3: en svo manni líka mamma, ég vera að segja ég ætla ekki að fara að tala mitt þitt hvernig þú varst sem ung kona og reiðina og svona, ég vona þú spyrum ekkert það en ég ætla að segja ég man nú samt alveg eftir því að hvað maður upplifði að þegar þú fórst út af heimilun eða var eitthvað að minna, það geta verið tókstrætt inn á heimilum að fara inn á vinnustofuna að þá var svona þegar ég sá hann að vera fást við svona þessa liti sko þú veist hennan indík og bláa lit eða brún eða þessa jarða liti svona og þá skynjaði ég allavega mjög stert að þetta var eitthvað sem gerði henni mjög gott sko og hún kom alltaf svona allt önnur manneskja tilbaka
0: hún skáruð tilbaka
3: já, og þess vegna, og ég hugsa það er svona aðalástæðan fyrir að ég hugsa best að maður færi út í list líka
0: og var það að sagt svona mamma ert ekki til ég að fara aðeins að vinnustofu
4: en ég held þetta við vorum að tala tíman þá sko, ég meina allt skapandi starf ég meina það minnst aldrei rætt nóg mikið það hvað það þarf langan tíma sko mikilvægi tímans að gefa sér tíma, öll skapandi vinna er þannig
0: Já, ef þú allar að vera opinn fyrir eigin upplifun og allar ekki bara að reyna að drekka þegi sem að þegar hefur ákveðið þá þarf að gefa það góna tíma
4: já.
0: Og það býða
4: og það er
0: svolítið
4: það er svona það er eiginlega engir nema svona skapandi listamenn sem að geta tekið sér þann rétt eða tekið sér það vald að gefa hlutunum langan tíma
2: hún Sigga, hún talaði það hvað hérna skjá notkun barna og fólks væri skaðleg fyrir hérna þróun persónuleika þess og ég man bara í hérna 1980 eitthvað þegar ég fer fyrst í þerapíu til að líka því ég 16 ára og mamma byrjuð í þerapíu að þá talaði hann mjög mikið þetta og hérna þetta náttúrulega tengist svolítið þessu að þegar fólk á skjánum það eru að skrolla svo hratt og meðan þú ert að lesa bækur þá dveluru í því já. Og ef þú ert úti, ef þú ert fyrir framan
4: er liti, ólíkt,
2: að þá er það myndast eitthvað samband og hérna og sem er svona við erum að gerum allt svo rætt í dag með því að það eru verið að tala með þetta kannski að hæja aðeins á, það var nú ykkur fyrirlestur hérna, alþingum hægvitundar, eitthvað, ég er reynda rétt mista því, var ekki komið til landsinsælji og sem er svolítið þetta að það þurfi tíma til þess að tengja slutum og fá eitthvað út úr því
3: já.
2: Og það er kannski inn í starfinu þínu svolítið
3: já, líka að gera það sinn hátt ekki segja börnum fyrirfram hvað þau eiga að upplifa eða hvað eitthvað þýðir eða hvað er fallegt og hvað er ekki fallegt heldur einhvern veginn að leifa þeim að svona Já, svona, þessi uppgötunar ferli svona, það er dóldið og mér finnst það vera svona mikilvægt líka varandi orðræðuna að að hérna að því að listfræði og svoleiðis mjög mikilvæg og fræði mjög gaman að blanda því saman en það eitthvað við svona myndlist og myndlista fólk sem ég alltaf gaman að tala við af því að þau líka þau gefa sér tíma en þau líka gefa sér einhvern veginn þau eru svona þar ákveðin ósvífni myndlistafólki bara svona leifa sér að vita ekki svarið og hérna getur það ekki verið
2: ég sem kannski mörguleiti rétt sko því að þau vita eða ekkert alltaf sko
3: Nei.
2: Það svo margt sem gerist það sjálfur sér inn í veru í þessu vél eða veru sem að myndlistin eða reitheimurinn eins og
3: Já.
2: Milan Kundera sem sagði að bækurnar byrja að skrifa sér sjálfar eða ekki eftir ákveðin tíma þegar hún orðin ákveði þykk þá hefur rithöfundurinn eiginlega raunverulega ekki yfir sín yfir hvað er að gerast
3: Það það sama í listum held ég, ég bara, já. Þetta sami í myndlist ætli ég að segja og þetta sem þú ert að lýsa hjá
0: kannski það myndlist að fólk hefur myndi vita eitthvað þá myndi það bara skrifa
2: sumir skrifa
3: nei, þess að held ég sé mikilvægt að taka skrifin líka myndlistina það þetta kannski sammeld með bókunum líka hafa skrifin á þessu svolítið, reyna að draga skrifin inn á þetta sama svið, það sem svona meiri undrun og þetta svona þessi leit svona og leikgleði og tilraunamennska það sé svona einkenni textan og þess vegna finnst mér sko textin í samspili við myndirnar en ekki yfir honum skili, já
0: ég sagði að þetta hefur eitthvað svona mikið enda þessari bók, hvað var þetta mikið í svona stöflum talið
3: svolítið margir
4: ég myndi nú segið þetta verður bara frekar óþægileg spurning hjá
2: ekki heil vinnust og verkum
4: það var nú ansi mikið margir kassar
0: allt
4: þetta er sko þessi bók er náttúrulega sín Oddnýjar
0: á þig
4: já þessa vinnu mín já en ekki
0: á náttúrulega
4: nei þetta er Já, allt í sem sko. Þetta hennar vinkill en hún segir að það hefur oft verið gott að koma inn á vinnustofu oftast en ég segi sko á þessar minningar hvað var ótrúlega gaman þegar Oddný bjó í París og kom heim og kom með einhverja bækur og bæklinga til manns og svo sátu við klukkutímum saman og það sko opnaði svo marga nýja vinkla fyrir mér, mér fannst þetta svo hvetjandi og það gerði minni myndlist mjög gott strax þá fyrir fjölda mörgum árum sko þegar bara ég ætla ekki að fara að telja ég er svo rugluð í árum, get ekki fara að segja hvenær það var
0: en er þetta þá mynd Oddný er af þér?
4: Já, svona einhverju já, sennilega að hluta til en svo er þessi bók og það sem þegar Oddný fór að ræða með svo bók þá ég var nú aldrei neitt spennt að gera neina, myndlistabók mína myndlist ég, mér er aldrei fundist ég hafa klárað neitt eða svona, ég er alltaf, mér finnst ég alltaf verið einhverju miðju ferli, sko, það sé ekki komin tími á það, svo bara rekki upp við það hvað ég á hann gömul en ég fyrir ekki hissa vegna þess að það er alltaf komin tími á neitt, en þegar Oddný fór að tala það að þessi bók ætti að vera sko, bara hafa svo miklu víðari tilvísun en bara einhvern einn myndlistamann það fannst mér heillandi sko, og Oddný hefur tekist það, ég kannski svona notar mig sem táknmynd að einhverju, notar þessi myndir mínar og svona en hún er það hún er miklu víðari en þetta lesa hana út frá svo mörgum vinklum og það finnst mér fannst mér strax mjög jákvætt og finnst.
3: Ég var kannski svolítið ekki að gabba þig beint en að því að þú það er kynslóðabundið og kynbundið líka og persónabundið svona vil einmitt finnast ekki vera tímabært og bara eitthvað inn þannig að jú hún hefur vonandi stærri skírskotun en já
0: en þetta er samt bókverk um æviverk
3: já
0: en þetta er líka eitthvað annað og það meiri segja í henni sko nýjasta bókin þín hvað er segjum,
3: skáldsaga já þetta er svona sjálfsævisaga
0: hvernig veröldin er skáldsaga hérna aftan í þessari bók
3: að því að það er þessi svona að því að það er líka þessi svona handrita pæling sko að því að handrit er alveg mikil myndlist og í handritum eru mjög eru yfirleitt sko handritin og svo eru lýsingarnar eða myndirnar á jaðrinum sko en þetta var náttúrulega öfugt, þetta var sko hennar höfundaverki var í miðjunni og textatum voru á jaðrinum og en svo vorum við bara alltaf þessi leikur, mér, það var mesta áskorun í þessari bók, það var svona samspil mynda og texta sko og svo bara einhvern veginn var svo kemur annar höfundverk ég var ekki eins og þú eitthvað góða svona minka bunkana, þú, ég einhvern veginn ætlaði mér og kem til mömmu og ætlaði minka en ég kannski frekar bætti í og þarna, svoleiðis að við þurftum að fá bara hjálp algjörlega, má segja sko eftir svolítið mörg ár, þá fengum við hjálpa því að ég fannst líka svona eins og henni bara þetta væri ekki tilbúið og bara og ég var með tungstu kannski voru við eitthvað hrættur ef við myndum gefa út bókinu þá myndum við hætta að hafa þetta, þetta væri svona eins og plattform eða staður þar sem við varum að leika okkur saman sko,
5: já, já.
3: Sandkassin okkar þannig að, bara, en svo áttum við okkur því við getum alveg bara unnið saman áfram og gert aðra bækur og svoleiðis en við fengum Snæfríði Þorsteins og hún þriðji höfund, hún hönnur uppalega bókahönnur, en svo verður hún sko bara með höfundur okkar í þessari bók af því hún einhvern veginn hjálpaði okkur að klára sko
4: en áður til því bæti við vorum á því að við vorum svo lengi með þetta við byrjuðum einhvern tímann, fengum inn í Skálholti í lítill íbúð þar
3: var Reykholti,
4: nei, Reykholti, já Holt,
3: já
4: og hérna þar byrjuðum við og fengum það var tveir bókahönnuður komið að þessu, báði tveir mjög fínir bókahönnuður en þá einhvern veginn sko lífið tók bara yfir og við stoppuðum og við fengum ekkert fjármagn og svona ýmislegt það stoppaði á bæði praktískum málum og svona þannig að það liðu kannski mörg ár og við komum ekkert að þessu en svo er það ekki fyrir en núna bara ja, kannski tvö ár síðan ég veit ekki að Snæfríði koma að þessu
0: Heldur að Maggi viti að bókinu þinni hann inn í var það sagði veitingamaður eins og því að hérna að versta sem við gerir að vera með svona veitingasölu inn í listasafni það er bara hefur aldrei gengið þú ert að reyna að gefa út skaldsögu inn í myndlistabók
3: nei, mér finnst sko hún eiginlega á ekki að vera af því að hugmyndin þetta textin það svo merkilegt hvað sko myndlisti getur staðið án texta en við vorum líka búin að vera að leika okkur að því hvað texti getur gert án þess að vera bara svona skýrandi og eins og ykkur skjálasapp svona að þetta þetta og bara svona upplýsingatexti hvenær en eins og kemur inn í kemur einhvern veginn fer inn í mynd heiminn sko
4: svona, og svona, skáast inn í
3: þannig að þessi texti átti ekki að vera sjálfstæður sko hann er bara með
0: hann getur ekki verið til nefn inn í þessari bók
3: kannski getur það en mér finnst ekki að hann hafi ekki merkingu mér finnst hann hafa merkinguna inn í þessari bók og hann átti samt að vera sko á tvist og bast sko og hann átti að vera styttri en svo líka var hann svo langur vegna þess að ég var að útskýra fyrir hlumshönnuðunum og fyrir galleríastjórnum hennar í New York þannig var það þannig að hún var bara einhvern veginn að spyrja hvað þetta nákvæmlega sem mamma þinn að gera sko, ég veit alveg hvað, ég skynja það og ég heillast af því en ég skil það einhvern veginn ekki og bað mig að útskýra það og ég sagði ég ekki listfræðingur en ég reyndi bara að útskýra það svona einhvern veginn eins og ég gat með öllum fyrirvörum og þá var það svo óvart svo langt og þá var bara spurningir, á maður að fara að klippa það alveg niður skiliði og taka bút úr því og setja bara hér og þar eða á maður að skella því bara þarna aftast og líka meir svo ensk fyrst að enska þýðingi var með var fyrst að hún var tilbúin
2: Hjóma svolítið svona eins og hérna, þetta sé svo mikið svona samstar og samtal ykkar á milli og hérna og það kannski þarf ekki að vera eitthvað alveg skýrt hvað það og það komið saman í bókinni og þetta er kannski ekki það síðasta sem ég gerir saman og þetta er eins og það er ekki hægt að dæma veist, myndlistamann af einu verki, þú veist, ef að Picasso hefði bara gert eitt kúpistamálverk, þá var ég ruslatunni, þú veist, það er í Montmartre en það verða að vera, þú veist, til mörg verk og það eru ósynlega línurnar á milli verkana sem er raunverulega verkið
3: Já.
2: Og samstarfið ykkar sem búið að vera úr barnæsku líka og það sem að þið eru að fjalla þeim að hafa áhuga á það hlýtur einhvern veginn að koma fram í bókinni ef að þú dvelur inn í henni og lest hana og fer maður á ferðalag með ykkur tveimur og henni inn í þína vinnu og svo er þessi eitthvað í þessum texta þínum hlýtur að hafa með að gera á óskýran hátt.
3: Það er alveg.
2: Annars hefði aldrei sett það í bókina.
3: En það er mjög falleg lýsing og líka eins og handrit, miðaldahandrit, þá er oft skellt einhver með að því bara til þess að nýta kálfin, sko. Og þá var svona skellt bara í, mér varst það líka svolítið fallegt, svona skellt, það er gaman að skellt
4: þessi rennsku. Ég var alltaf með þessa hugsun,
0: og skellt.
3: Nei, en lýsingin sem þú ert eigið, það er akkurat, og þá finnum að líka, þetta er eins og bara, fyrir mér er þetta svona eins og þröskuldur, reymverulega upp á annað svið, sko, þannig að bókin er bara það sem hún er. Og,
0: það er afrækstur eitthvað sandkassan, og sandkassin er kannski í málið.
3: Já, en svo er þetta stór annar sandkassi sko, að þegar við höfum verið að kynna hana með viðburðum þá er hún að gera fullt bara strax ný prentverk og eitthvað sem að fylg út frá bókinni skilu einhvern, svona, þannig að hún er strax byrjuð svona eins og
2: Við mamma erum líka svo, með svona samstæð sko, það er
0: ekki lokað eitthvað sandkassa heldur
2: Nei, sko, við vorum að gera þetta en svo er sko, er annað verkefni sem heitir Mom's Balls þannig að hugur ekki í mömmu
0: Já
2: og Mom's Balls, það er svolítið fyndið þetta komin að hérna þar eru sem sagt eru verk mömmu og svo er það dót sem frá ömmu minni og svo var hérna bresku sýningastóri sem sett til mig inn í það líka og þar er ég búin að uppgöta það þessa rætur, ég held alltaf að ég hef bara uppgöta myndlist eitthvað þar annars það er svo mamma nú í þessu og það er kannski komið inn um bakdyrnar og amma mín líka sem ég ólst upp að hluta til
0: Já. Og hverjir eru þá rætunar í gegnum þessar konar
2: ég á engar rætur það sem að sko, ég stundið segja fyrir mér þannig að hérna, líka, það er ein svolítið skemmtileg hugsun sem er að hérna, fyrir endurreisnina sem að byrjaði í kringum 1450 þá voru myndlistamenn ekki að setja nöfnil sín á myndir heldur voru þetta hérna, guilds Það sem þú máttir ekki eiga einhverja vinnu aðferð fyrir því, þú varst að deila því með stéttafélaginu og mér þykir mjög líklegt að í framtíðinu að þá förum við aftur þangað, þá förum við úr einstaklingshyggjunni vegna þess að alveg eins og renaissance er rauninni afturhvarf til tímans fyrir hinna myrkum með eldar og þá munum þetta aftur snúast við og þess vegna þurfum við að fara inn í gotnesku deildina í Uffizi-safninu á Flórens og skoða allar hérna íkonumálverkin til þess að finna framtíðina, hún liggur nefnilega dulin þar og sko við eigum ekkert í sko það sem ég er að vinna í myndlist þeir eru svona basara 90% af hugmyndum og aðförum annara ég kem séðan bara með mitt handbrað svona inn eitthvað, setna nafnum mitt aða
0: en þið eru hérna, alltaf þið börnin eru svona miðaldafólk
3: Já, ég
0: myndi segja það. Þú vísar í andri.
2: Já, ég svona allt í sko, því að sko Halldór Björn Runnarsson, hann var fyrst að sögu kennar um okkur, hann sagði að maður þyrfti að skoða tímabilið sem er á undan tímabilinu sem við erum í til að skilja hvað kemur í framtíðinni. Og ykti mann komst því að kapitalismi, einstaklingshyggja, miðstjettin og annað byrjaði í 1450 þegar Hansakaupmennir fóru að heimta valda á móti kóngunum. Og við erum svona einhverju leit ennþá inn í því tímabili og það segir það kemur svo kemur umvending hún verður ekki eins og meðaldir en hún verður þetta er svona spírall
3: að það er einmitt því þessari bók okkar er mjög mikið pælingin varandi meðalda eldhús að ég upplifa til þess að mamma væri svona renaissans og Já. Líka með sko
0: er það líka matriðsbók?
3: Nei, ekki matriðsbók, já, en hins vegar á öllum hennar skissum voru alltaf, það verið þessi hlutföll, hún var alltaf reiknum hlutföll, sko, og þessna myndum við svolítið á Agnes Martin, sko, sem er alveg bara með samanbyrnar, þú ert ekki með samanbyrnar tennur, Agnes Martin var svolítið, hún var alltaf reiknum hlutföll, sko, og svo kom alltaf, sko, uppskriftir á, og hlutföll í uppskriftum, einhvern veginn á, sem það var bara, myndlistar hlutvöll og svo uppskriftar hlutvöll
4: þá hefur maður heyrt í útvarpinu sko einhverja matriðslu uppskrift og maður eru skellt inn í dettur það í hug
3: Já, en svo sá ég líka þegar þú varst að byggja þér nýja vinnustofu sem við skelltum líka inn í bókinni arkitekturinn henni að þá byggir hún upp þannig að það geti verið flæða á milli fjölskyldulífsins og svona miðalda eldhúsis það sem allt gerist, allt er í samræðinu einhvern veginn og svo og hérna og vinnustofinu sko, þannig að það flæði svona miðalda eldhús, flæði er svona
2: Orðið stofa kemur náttúrulega úr orðinu stóf, menn þess að við sátum alltaf í kringum eldin í gróðan dag þar gerðist allt.
4: Já, stof og stofa,
0: þetta svo skemmtileg. Hvað þið segir þið mömmur þetta? Börnir ykkar upplifa tímabilið sem við erum að lifa á sig eiginlega klárast og við eigum að horfa aftur fyrir það til þess að sjá hvað er í framtíðinni. Er þetta eitthvað svona kynnslóðamál á þeim eða upplifið þetta líka?
1: Ég bara ekki svo mikið spegla í þessu, sko.
0: Nei.
1: Eða ekki, sko.
0: Nei.
1: Ég bara ekki samverð að hæfa það, sko.
0: Það eru unga kynslóði sem svona miðaldarleg.
4: Finnst þetta falleg sýn hjá þeim? Mjög falleg sýn hjá börnum.
0: Þetta ekki falleg?
2: Já. Já, þannig kannski maður, þú veist, hérna, maður fær meira að þess að það skarast á milli kynslóða. Hérna, það eru mörg og lítið svona rock'n'roll kynslóðin sem að vera að skera sig frá foreldra sínum og frá fjölskyldunum sem var náttúrulega bara nauðsilegt að prófa það. Það var svona ekki kúl að vinna með foreldra sínum held ég eða þegar við vorum ung og ábygglega kannski ekki þegar þið voru ungar þá áttum maður að vera svona sjálfstæður og svona. En það er svolítið kúl að gera það núna.
0: En hvernig er það að fá þessi börn sem eru hérna? Og nátt að segja því að maður er ekki slítið frá fóruðrunum þurfa að fara aftur undir pilsfald með mjög. Hvernig er að fá þau aftur í heim?
1: Þessi lið, ég upplifði það nú bara ekki í svoleiðis einhvern veginn. Þetta bara verið ánægilegt samstarf, það ekkert eitthvað alveg viðvarandi, það kemur bara svona í börtum og alltaf bara skemmtilega.
0: En það öðruvísi að vinna með agli heldur en öðru fólki af því hann er sonuðinn.
1: Ég veit ekki, það var bara, ég vann þess að bók mjög þétt með Sigriði og Abigail líka og þýðendunum og hann er einn parturinn af þessum hóp, sko, hann er þetta svona hópur, raunur verulega bara mikil tím vinna, sko, þessi bók, þannig að, og það var eiginlega alltaf ánægjulegt, það var alveg sama með hverjum, sko, það var mjög gaman.
2: Já, það var mjög skemmtilegt, sko.
1: Það var mjög skemmtilegt að vinna.
2: Endalausir kaffitímar og spjall og
1: allt. Það Sigriði var náttúrulega bara miðpunkturinn og...
4: Já, hún er alltaf rosalega skemmtilegt.
1: Já.
4: En ég finnst líka gaman að vinna með, maður getur alveg mælt með því, að vinna með foreldrum sínum og börnum sjálfsagt líka, sko, sem fagfólk. Það er, þú segir, það er ekkit svo ólíkt. Það er þegar maður eiginlega fer frá því að vera í þessum persónulegu fjölskyldutengslum svo er maður bara komin inn á eitthvað svið, sko, listarinnar og tilraunan einhvern veginn og vinnunar og þá er maður bara
2: það er þess, já svo líka, ég ætla að bæta inn við sko samarnir sem að hérna, þeir presentra sig til dæmis í myndlistinni að svona fólk á okkar aldri það kemur kannski fram á eins og fenertvíjarningnum og þá er það bara já, hérna er ég og hérna er mamma mín og hérna er amma mín og hérna og svo eru það alltaf með heilan hópa fólki frá aftan sig og eru meira þess að kannski sína magan úr hreindýrinu og eru sína jurtirnar og allt þetta og þau takit allt saman sem heilt fyrir þeim er þetta ekki svona sundu skorið eins og hjá okkur og hérna ég kynntist einu sinni fólki frá Afganistan og þau sögðu að við erum það sem að vestrannir maðurinn gerir hann er obsessed af hlutum og er alltaf einn og í tölvunni. Þau sitja saman í stórum hópum heilu fjölskyldunar kannski 50 manns í einu herbyggi.
4: En mér fannst þetta svo einkennandi því ég fór að svona líta tilbaka og sjá hérna, hvernig mamma hafði unnið það var þessi heildarsýn einhvern veginn hvernig fjölskyldulífið og listin eða bara en líka þetta það er önnur tengingu við Siggu þegar að þú ert að vinna með að finna listin í sama stað sem var bók svona annars konar lista sem að þær gerðu og þar
5: já við tókum okkur til þrjár sem vorum í félag íslenskri myndlistamanna og letum unnum þessa bók fengum Kristínu Guðnóttur til að skrifa hana við unnum náttúrulega heilmikið söfnum efni og þá meðal annars rætti ég við Sigriði en ég ætla að svara því sem varst að spyrja
0: maður
5: já það var mjög gaman það var sem ég var sko reyna að lýsa á þann að hvað þetta var sko hvetjandi og skemmtilegt alltaf þegar hún kom en svo hefur þetta haldið áfram sko það má alveg segja það sama sko hann Uggi sonur minn hann er fornleifafræðingur hann fyrst í bókmyndafræði og það er það sama mér finnst þetta sko að það var á vinnustofum þar var þessi sko
4: þar bara voru að spjalla um þess þó fór svona samræðan svolítið, kannski svo hér á samstöðinni, það er þessu gefin góðu tími og samræðan nær aðeins dýpra en svona, svona í kundeinum en svo núna fyrir stuttu þá svo, elsta barnabarnið mitt Ævar, hann var í myndlist og nýlega útskrifaður úr listháskólan fyrir tveimur árum þá unnum við verk fyrir vestan þar sem við búum núna á Skarströndinni inn í hérna svona súrheistur og ég hef alltaf haft mjög mikinn áhuga á jurtum eða kemur nú bara frá pappi frá ömmu minni og nöfnu föðurömmu og pappi kendi manni svolítið þetta alltaf að tína á hvernig jurtir og ég hef alltaf gert það og svo svona smám saman hefur maður bætt við en við unnum verk við Ævar unnum þetta saman og þá kom þetta tækværi hann miðlaði sko, miðlaði til mín því öll því sem hann var að læra í listaháskólanum sem er svona allt öðruvísi en þessi vinkill sem ég lærði á sínum tíma í Frakklandi, mjög ólíkt já, ekki mjög ólíkt vegna þess að það voru vissir þættir sem voru ennþá svo, svo líkir þó þessi næstu 50 ár síðan ég var að læra þarna úti en og þá en hann lærði því að við tilenguðum þetta verk Hildegard von Bingen sem var nunna á 11. öld eða fættum 1100 og þá fórum við gegnum þetta allt saman með allir þessar jurtir og heilun jurtana og þetta verk var bara um hún, hún sá sýnir og hún heyrði sýnir líka, það var mjög sérstakt hún var tónskáld, alveg stórkostlegt tónskáld var mjög virt á sínum tíma sem var óvenjulegt en hún hérna þetta var bara að því, þú varst að spyrja sko að vinna með börnunum sínum, ég semst að byrja að vinna með barnabörnum og það er alveg ómetanlega það er svo skemmtilegt eitthvað það er svo, það myndast allt önnur tengsl eða svona á annan hátt ekki bara þetta amma og strákurinn minn, það er eitthvað
2: meiri tengsl
4: já, allt önnur en það er náttúrulega þetta traust er þarna alveg til staðar sko og maður getur já, þetta er bara mjög ánægjulegt sko.
2: Gaman að við geta verið með fjölskyldunni sem að vera að gera eitthvað svona spennandi ekki já, bara já. Að sita í stofun og tala hérna kurteislega saman eða eitthvað
3: svo er hann alltaf kallandi líka því hún alltaf Sigga Sigurður var hérna giftunum
2: Dieter.
3: Dieter sko og ég lakar að lesa bókina sér
4: já ég er búin að lesa þá bók
3: að skrifa,
4: mjög, mjög fróðlega
3: í þessu ferli að svona, þegar það var svona annars konar listasaga þá kemur við til ljóska konundar og margir auðvitað menn höfðu eitt sko stórum miklu tíma í þetta samfélagslega búið allir samfélaglistamann en ekki bara í sinn feril og eins og þú veist það þótti svolítið hallærislegt eins og bara vinna með börnum það var eitthvað svona auka sko. Það fara alveg beinulegina bara út í heim og hérna, eitthvað stórt listasafn þá var einmitt Sigríður að tala hvað þetta var sko, þú veist, þetta er eitthvað einu svona í tíðarandunum svolítið, að, að ekki bara meta þennan, þessi hérna heimsrægð og, og kallinn þannig að ég lakurslega vita hvað hún segir um þeirra sam, sko
0: og einhver verð dýtir fjallar um það að borða lambalæri með einhverjum vinnu sínum fjallar svolítið um að vera í samfélagi sko.
4: Já
2: Já, sko, já, alveg áhugavert að sko, Sigga var alltaf að, að hérna, leifa börnunum að vera með, að leika sér með tíu sandkassa og með lítu og annað og ég held að, að ég held að hann dýtir á geti hafi hann ábygglega pikkað svolítið upp frá hann í Siggu að því að svo involverur hann Björn og Odd og fleiri af, af sinni fjölskyldu sem verður að svona offisíali hluti af hans lífstarfi, þannig að ég held að, að hérna Þetta fólk verið fyrir áhrifum í hann og það en þetta var náttúrulega það sem að hún var að gera einu heimilinu sem að ég held að dýttir að hann var nú svona strang hérna geometrískur svissneskur listamaður þegar þau kynnast en breytist alls mikið við það að búa með henni Sigríði
4: Já, ég held það nefnilega
2: Nefnilega Hann í rauninni tekur upp eftir að hafa verið með Siggu Það við kynnaði aldrei í dagbúinu sem hann segir að sé, það hafa verið tengulí og eitthvað svo sem hefði áhrif en þetta er sem að maður horfir meira á það sko, veit hvað til sigar, það sér maður svona hvernig, hvað hann ýmislegt hlýtur að vera komið sko.
0: Þetta er rannsóna spurning fyrir eitthvað listræðing Árið Sigríður Björnsdóttur
2: Já.
5: Já. Ég ætla að segja, ég held þegar Sigga bjó, þar nönngotum beint á mót okkur þá og að koma einhver barnaböld þá bjó hún, var hún með sandkassa inni bara hún notaði sand
3: bara mjög mikið stóra,
5: já, já, fyrir krakkana og var með það bara þarna inni hjá sér því að það, ég vissi það þegar sko næstu íbúar kominn, þeim fann pílindu erfitt að móku öllum sem sandi sko
3: Nú,
5: ég sá hann líka einhvern tímann inn í hjóni þetta var ég mynd að þetta er mjög sérstækt sko að, já, ég man eftir þessu sko já. Bara innskot sko, skemmti sagum Siggu
2: en þetta er nefnilega, þarna er bæta einu bara svona svo fallegt við hann að Siggu við að þetta að hún, hennar elstu minningar já. Sem hún hefur oft sagt margoft eru þegar hún var að leika sér í úti sem barn á, á hérna bóndabæ og þá var að Sigga í grasinu, Sigga í spíturum og Sigga í, mold, í drullinu eða moldinni og hún var með samband við náttúruna þess að þú ert að tala um að dvelja í náttúrunni og hún þetta tók hún meðal hann með sér inn í það að reyna að endur skapa þetta svolítið með börnunum síðan á sjúkrahúsum einhvern veginn að leifa þeim að dvelja í þessu þannig að hún er með það svo frá kjartanum, eitthvað sem hún uppgötaði sjálf úti í náttúrunni með svo magnað
0: Þetta er ekki skemmtulegt
5: svona, Ég mér það bara gaman að við skiptum
0: skurlingu Það er alltaf að vera að bæta ykkur á, á kalvin sem að
5: Já, já, en ég ætla að segja að Dítar
0: Þetta getur ekki endað
5: Dítar var hérna, ég kynntist Dítar nefnilega því hann leta okkur, ég var bara barnapía og hann, það var mjög mikið atrið allir tækju þátt í að búa til list og svona þannig að það var mjög stert Ég mitt hvort að kom frá Siggu eða líka tíðar og hann var mjög örlátur kennari svona, þannig að þetta er
3: Já, þú veist virkilega... barnabíja hjá síni
5: Já, já, Karli síni
3: Þetta er svo Siggu
5: Já, þannig að þá var þetta mjög þetta var alveg ný, þetta hafði mjög mikil áhrif á mann sko. Ég myndi þetta með signatúrin, sko hann sagði að skipti mjög miklu máli að signera sko. En það var ekki sér dómur hvað var í list og ekki list heldur svona maður fekk þess að svona örfun til að framleiða og hérna, þannig að þetta er alveg Já, mér finnst þetta nú verið mjög svona spennandi fyrir listfræðingarna og, og svo finnst mér líka gaman að við skildum líka þessu bókum sem sandkossum og svo
0: Já,
5: skulum við muni eftir
0: þannig að Sandkossin í stofu
2: Já, okkarlega
0: Herðu, kæra það ekki verið að koma hingað og segja frá bókunum ykkar Oddný Eir Ævarsdóttir, Ágústa Oddsdóttir Guðrún Kristjánsdóttir og Egill Sæbjörnsson Kæra það ekki
6: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Komið sæl og verið hjartalega velkomin hingað í bókaspjall. Hjá mér góðu gestur, Illugi Jökulsson, velkomin.
1: Hvað fyrir?
0: Nú, þú varst að gefa út nýja bók.
1: Já.
0: Bara rétt á það.
1: Bara rétt á það.
0: Já. og hvers konar rit þetta?
1: Já, það er ágæt spurning því að þetta svona... Já, svolítið erum við að lýsa því hvers konar bók, sko, þetta er eiginlega bara það sem ég vildi sagt hafa hérna, lífið tilveruna fólk og í einhverjum mæli samfélagið sem við búum í. Þetta eru svona formlega síðan þá eru þetta frásagnir, örsögur af fólki, alls konar hugleiðingar, minningar frá sjálfum mér, frá æskudögum og svona nánast brandarar inn á milli. En hérna, já, þetta er bara svona, já, þetta er svona það sem að ég hef verið að púnta þetta niður hjá mér svona síðasta áratuginn. Það var hérna, þetta byrjaði allt saman, eða þannig séð, þegar hérna ég var í París með syni mínu ungum fyrir 10 árum síðan.
0: Já.
1: Og við vorum á hérna hóteli rétt hjá Republic Torgi, þar sem alltaf gengur mikið á eins og þeir sem að þekkja París vita. Og þá fór ég að vappa þar og horfa á fólk eins og það nú það skemmtilegast sem að gera í útlöndum. Þó ég hefði fáið ákveðið kikk út úr sko rústum, þá er samt alltaf skemmtilegast að horfa á fólkið. Og ég fór svona bara meir og minna af rælni að punkta hjá mér svona hitt og þetta fólkið sem ég sá þarna. Og hérna, og skrifaði, ég byrti þetta voru svona 4-5 litli stuttir kaflar sem ég byrti þá á Facebook, þá var Facebook en þá svona nýlunda og maður vissi ekkert hvað maður átt að gera við það, eða til hvers Facebook væri nýtileg.
0: Ég þetta var þegar Facebook var svolítið skemmtilegt.
1: Já. Þannig að þá byrti ég þetta þar og þetta undir hérna undir heitinu á Republic Torgi rétt á þann og mér fannst þetta skemmtilegt form að skrifa svona örstuttar myndir, skrifa myndir af fólkinu sem ég sá þarna. Og svo bara held ég því áfram þegar hérna heim var komið og fór svona að tunda við þetta sumt af þessu byrti ég á Facebook, annað ekki og svo framvegis en það mikið af þessu byrtist að lokum og opinberlega að einhverju voru farnir að taka eftir þessu og kvöttu mig satt að segja, margir koma að máli við mig eins og sagt er og sögðu mér að það væri kannski ástæði til að safna þessu saman og ég gaf nú ekkit sérstætt út á það, þetta var nú ekki hugsað til þess, heldur bara sjálfum mér til skemmtunar og svona til að styrkja minnið sko, hvað ég til að ég gleymd ekki jafnóðum öllu skemmtilega fólkinu sem ég sá. Þannig að, en á endanum þá hérna, þá svona maður er alltaf ákveðið hér að koma hérna og ef einhver segir við mann að endilega setja þetta í bók, þá finnst manni það þetta fínt og svo fór ég bara á endanum að hugsa þetta sem bók og bætti þá inn í þetta alls konar minningaköflum og hinn og þessu sem ég fannst passa í einhverja skrýtna heild, þessa heild sem að hérna er núna komin út og heitir rétt á þann eftir þessum köflum þarna frá Republic Torgi. Rétt á þann er svona leiðarstefi í gegnum bókina vegna þess að þann er ég meir og minna að lýsa því sem að gerðist rétt á þann, ég er að lýsa því sem að gerðist þegar ég á ferðum bæin eða í útlöndum, fólk sem ég rekst á í búðum, í sundi og bara hér og hvar. Þetta er sem sagt, þetta er mín sín á fólk.
0: Já, en hvað, þetta, nú er þetta mjög fjölbreyttar og skemmtilegar sögur. Hvað er það svona sem grípur þig þegar að saga er að verða til eitt svona rétt áðan augnablik? Hvað er eitthvað svona sérstakt stef? Er eitthvað sérstakt í fari fólks? Það er oft börn, stundum kettir.
1: Já, sko, það er best að taka fram fyrst að sko þær sögur, það er náttúrulega hitt, eins og ég segi, í þessari bók eru svona alls konar hlutir af ýmsu tagi. En sögurnar af fólki, þær eru allar sannar í þeim skilningi að þetta er allt fólk sem ég hef séð í raun og veru og hlerað. og alveg ótrúlega mikið af því sem ég hef eftir fólkinu í raun veru orðrétt eftir haft ég hef bara lagt mig fram það að svona ef fólk segir eitthvað eftirminnilegt þá legg ég það á minnið og skrifa það niður fyrir en seinna svo ég gleymi því ekki þannig að þetta eru svona í grunninn eru þetta allt saman sanna sögur en auðvitað hérna þetta svona ég vel úr það sem fólki segir og vel úr fólkið og vel úr og skrifa í kringum það og svo framvegis ég veit ekki hvort að það eitthvað sérstatt sem enginnir þetta, þetta bara það sem mér finnst vera þegar fólk lýsir sjálfu sér í fáum orðum eða gjörðum þá reyni ég að taka eftir því og hérna og þegar ég fór að safna þessu öll saman þá satt að segja gladdi það mig hvað mér fannst þetta vera að stórum meiri hluta fallegar sögur
0: þetta eru mjög fallegar sögur
1: já þakka þið fyrir já. Það gleði mig mikið vegna þess að hérna sko maður hérna nú ég orðin svo gamall sem á grönum og sjá og það allt saman og maður er að sýsla í þessu samfélagi og kannski leggja sig fram að hérna gagnrýna það sem hann finnst að og svo framvegis þannig að þegar ég komst að því þegar ég fór að lesa þetta allt saman yfir að ég var þrátt fyrir allt greinilega ekki alveg búin að glata hæfileikanum til að taka eftir því fallega og góða þá var ég frekar ánægð með mig skal ég viðurkenna þannig að meiri hlutin af þessum sögum af öðru fólki eru þannig en þannig eru reyndar líka nokkrar sögur sem eru svona frekar óskemmtilegri en þær eru hinar eru miklu fleiri og hérna og ég vona bara að hérna ég vona fólk taki eftir því og þetta geti kannski ég veit ekki hversu hátíðlegur ég vera en ég vona að þetta geti svona aukið trú okkar á það að fólk sé svona að stórum hluta frekar almennlegt og hugsi frekar fallega heldur en hitt svona oftast nær
0: Já, hvað hversdagsleikinn er fallegur í kringum okkur?
1: Já, mér sýnist það á þessari bók
0: Já, mér sýnist það nefnilega líka Nú eru hérna æskuminningar hér inn á milli
1: Já
0: Þetta er allt sannar sögur
1: Já, allt engin lýi þann og ferð
0: Nei, nú hérna bara ég man sérstaklega eftir einni sem að greip mig svolítið það var þessi hérna þar sem að þú veist að fikra eftir klettinum komst aldrei að leið
1: Já, það er hérna það er satt að segja minning sem er mér dálítið mikil svirði ég hérna þá var ég í sveit í hérna þegar ég var svona 6 ára eitthvað svo liðs þá klifraði ég upp fjall í sveitinni sem var á Snæfellsnesi og klifraði sko baka til á fjallið og ætlaði að komast upp efst upp á fjallið og kíkja niður svo þegar ég var nærri komin upp á tindin þá hérna þá þorði ég ekki lengra og sneri við og svo hérna 30 árum setna þá ákvaði ég að hérna ljúka þessari ferð og fór þá aftur upp á fjallið og hérna fór sömu leið og ég hafði hérna farið þarna þegar ég var 6 ára en hvað svo gerðist það verði bara
0: Já,
1: fólk verði bara að lesa
0: það Já, fólk verði bara að lesa það Hérna, já, því að við, þetta er einmitt, við tölum að hversdagsleikin væri fallegur. Ég heldur að þetta verði jafnvel hvatning til fólks að fara svona að taka betur eftir.
1: Já, þegar þú segir það, þá sko, einn af þeim sem að las þetta yfir fyrir mig og hjálpaði mér svona að velja þær sögur sem á endanum rötuðu í bókina, hann sagði þetta einmitt, að hérna, að hann hefði staðið sig að því eftir að hafa lesið þetta allt saman að hann væri farin að taka betur eftir fólki og hvaða segði, hvaða gerði hvernig það væri í hátt og bara hvaða væri skemmtilegt þannig að ef þessi lítil bók hefur þessi áhrif þá bara þá er ég bara snortin.
0: Já, ég verð að segja það bara fyrir mitt leiti að hérna að þetta svolti svona þetta kannski opnaði svolti á samfélagið í kring. Maður alltaf svo upptekinn þetta í símanum og á Facebookinu.
1: Já. En það svo sko hérna það svo margt sem að sér og heyrir í kringum sig það margt svo fólk og fólk eins og ég segja stórum hluta bæði merkilegt og skemmtilegt og það þarf svo lítið til eins og þessar sögur sko, sumar eiga að minnstu kosta sína og ég vona að þeir geri það það eiga sína hvað þarf lítið til að lýsa fólki og til að bara til að maður sjálfur fá eitthvað út úr því að fylgjast með fólki það kannski bara 2-3 orð sem eitthvað barn segir við mömmu sína í hérna í stórmarkaði meðan þeir eru að stemplin vörurnar það bara eins og það héti hérna eins og það héti Dirty Harry myndinni það bara made my day sko að bara heyra það var svo rörinni.
0: Já þetta heill heimur.
1: Já. Sem að þetta var svolítið eins og að þegar ég fór að virkilega svona hugsa þetta sem einhvers konar verk já þá var þetta svolítið eins og að uppgöta já þetta ágætlega orði komist að uppgöta bara nýjan heim eins og þegar maður ef maður fer að kafa hún í sjóinn og sér þá heim sem maður hefur aldrei séð áður þegar ég fór að sko virkilega leggja mig eftir því að taka svona vel eftir öðru fólki þá var svo margt sem kom manni oftast en ekki alltaf fallega og óvart.
0: Já.
1: En það eru eins og ég segi það eru þarna nokkrar frekar sorglega sögur en það eru blessunarlega í miklu minni hluta þetta allt, hittir allt mjög fallega vona ég.
0: Þetta bara mjög fallegt allt saman og hérna En núna, já, þetta og ég myndi nú segja að þetta væri ágætis mótvægi við svona þann veruleika sem að við nú búum við, bæði hérna ofbeldið í heiminum, stríð og annað og svo líka bara þessi, ég ætla bara að segja það bölvuðu leiðindi sem þessi kosningabarða er orðin, Nei. Þá hérna, þá er, þetta er svona ljós í því myrkri, þeim leiðindum.
1: Já, þakka þér fyrir, ég hef bara að gleði mig.
0: Já, hérna, bara svo að því að ég nú tala pólitíkina, hvernig líst þér á, hérna, ég framvindu mála?
1: Það svolítið erfitt að segja þetta svolítið öðruvísi aðstæður núna heldur en venjulega fyrst og fremst að því að sko núna gengur þetta í fyrsta sinn á minni löngu ævi ekki út á það sko hver verður næst stærstur sjálfstæðisflokknum heldur hann bara að berjast þarna einhverstaðar neðarlega eins og margir fleiri og það ákveðin og mikilvæg breyting finnst mér sjálfstæðisflokkurinn hefur hvað sem að sko hans grunnstefnu líður

0: tala í hérna í samfélaginu bara því hann hefur verið of stór of notið of mikill haft of mikil áhrif og svo framvegis og þannig að ef að hann bara orðin eins og hver hann venjulegur flokkur þá það bara í sjálfu sér til bóta þannig að ég vona bara að hérna hinum flokkunum takist að hérna bara búa til eitthvað skemmtilegt því að sjálfstæðisflokkunin þarf að fara í frí það finnst mér vera alveg sjálfstætt markmið sem að mér finnst að kjósendur ættu að hafa mjög í huga
1: Já, það ekki gott að sitja lengi að völdum
0: Nei, sjálfstæðisflokkurinn og reyndar framsóknarflokkurinn líka þeir þurfa báðir að komast í löng frí og hérna og geta þá hafa þá tóm og tíma til að átta sig á því hvað þeir standa fyrir annað en eitthvað svona vera valda apparat fyrir einhverja frekar eða ansi þrönga hópa
1: Já, og kannski finna fegurðina í hverstagsleikum
0: Einmitt, bara gefa þeim öllum hérna, eintak af rétt á hún
1: Já, bara svona hérna, rétt á hún ég sleppi þér Get ég fengið þið til þess að hérna lesa hér stutta glefsu úr bókinni?
0: Ert þú með eitthvað?
1: Ég er ekki með neitt ákveðið en hérna því ég ætla bara að leifa þér að ráða.
0: Já, þú meinar það. Þá verði ég verið kannski einhver tíma að...
1: Já, það er bara allt svo frjálst.
0: Það er allt svo frjálst.
1: Já, segiru. Það er mikið að því hérna, mér finnst svo fallega sögurnar hérna af börnunum. Mér finnst að því að börn eru náttúrulega mörg börn í þínu lífi afa börn
0: já það hérna ég hef nú lítið eftir þeim en það er ein saga þarna sem ég hef eftir einum hérna einum litlum afa strák en byttu nú við
1: já.
0: Ég að reyna að velja svona eitthvað sem algjörlega stillikur hvað sagunum hana Fyllis
1: Já, það eru áhugavert líka hérna, það eru auðvitað mislangar og
0: hérna. Það eru mjög mislangar, sumar eru bara örfá og línur en aðrar eru svona tvær þeirrar blaðsíður
1: Já, en það eru bara margar hverjar bara eins og gott ljóð
0: Já.
1: Gott og stutt ljóð Mér þykir það er hérna og oft er þetta eru samskipti á milli fólks sem að hérna elskar hvort annað þegar
0: Já og það er ég rekst einmitt á sögu sem er akkurat það og ekki bara lesa hana
1: Jú endilega
0: Hún er, það er allar mertar sko dagsetningum og þessi er frá 2. desember 2023 Þegar ég kom í heitapottin áðan var þar fyrir par um þrítugt og letilegt nokkuð. Þau áttu tvö ung börn sem voru að leika í barnapottinum og þau kölluðu stundum eitthvað vingjarnlegt til þeirra svo börnin vissu að þau væru þarna, annars sátu þau bara þarna tvö í síðdegissólinni, værukær og þögul. Ég var brátt líkafarinn nánast að dotta en veitti ég samt athygli að hann hafði tilneyingu til að snerta hana, koma við öxl hennar eða læri ofur létt og bara andartak með einum eða tveimur fingrum og þá brosti hún svolítið án þess að líta á hann. Og enn leið stund og logandi sólin var alveg að verða kvöldsól og börnin skríktu í barnapottinum og þá hallaði hún sér að honum og hvíslaði svo lágt að valla heyrðist. Ég held í alvöru að við höfum verið dæmt til að vera hamingjusum.
1: Já,
0: þetta sagði konan.
1: Veit fólkið að það er í bókinni þinni?
0: Nei, það veit það ekki. Ég hérna, það bara ef það finnur sjálft síðan þá
1: þykir mér bara gaman. Já, svo er maður auðvitað svo fljótur að gleyma. Þegar ég hérna rendi gegnum minna þá hugsa ég, þetta hefði nú alveg geta verið mín stelpa. Eða þetta, já, það getur nú verið að ég hafi sagt þetta. Ég fór svona að setja mig í aðstæður, sko. Það er sem að var mjög skemmt. Ég fór svona, já, einmitt.
0: Já.
1: Eigna mér þarna.
0: Það er ágætt.
1: Og hérna alltaf gott að sjá þig og ég bið ykkur hlustendur áhorundu guðir að dóka við því að það hér kemur vera bara handan við hotnið
2: Allt það besta

0: er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þegar mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Komið sæl og verið velkomin að rauðaborðinu í svo kallað bókaball, á svo kallað bókaball, bókaspjall. Hérna rétt fyrir jólin þá eiginlega bara erum við með fullt hús, reyna svona fá innsýn inn í sem mest af þessu stórkostlegu bókmyndum sem eru gefnar út fyrir jólin. En við ætlum eins og við máður sagt, ég og Vigdís Grímsdóttir og ætlum að halda áfram alveg ótrauðar á nýju ári og ekki að neitt að láta degan síga og fjalla líka um bækurnar einmitt sem að koma út fyrir jólin, ekki eins og þær séu bara einhvern veginn dauðar þegar klukkan slær sex á aðfokkudag. Í dag veit ég nú ekki, við erum svolítið svona mörg, við veit ekki hvað við náum, ræði eitthvað að vita um bókmyndir, en við náum allavega eitthvað að spjalla. Hér komin Linda Vilhjánsdóttir, Daniel Danielsson, Karolina Rós Ólafsdóttir, Birgitta Björg Guðmarsdóttir, Margrét Lóa Jónsdóttir og Sunniva Kristín Sigurðardóttir. Verið velkomin og takk fyrir að stökkum borð.
4: Takk.
3: Þið eru svona með, við erum eiginlega með bæði ljóð og aðrar bókmyndir. Allt flokkast að undir skáldskap. Ég veist að það sé hérna, það svona prósa. Hvað kallað þú þína bók, Daniel? Sem heitir Bara Edda.
5: Skáldverk fyrst og fremst, en já, kannski mætti líka sem einhvers konar tölvuleik og vitundar ferðalagi og svona dansmilli lesanda og höfundar og sögumanns.
3: Hvernig finnst þér að hafa gengið að kynna hana í jólabókaflóðinu með þessum hætti? Finnst þér vera svona móttöku skilir því?
5: Ég veit það ekki, ég veit ekki hvort það jarðverum sig grýttur eða bara mýri en hérna það kannski bara kemur ljós eftir jólabókaflóðið kannski meira
3: þetta Er þetta svona, fyrsta skipti sem þú ert í jólabókaflóðinu?
5: Já, svona almennlega svona með alvöru verk og með svona alvöru útgáfu fyrrandi útgáfu en já, þannig að þetta svona já, ég svolítið blautur á bak verun í þessum bransa eins og hefur verið í pennanum áður en hérna Já, þessi jólamanía, hún er hérna jafn góð skepna, hún getur verið hræðileg fyrir höfunda og þannig að maður svona það er gott að koma einnig viðtal með svona spöku og rósumu fólki þannig að rétt fyrir jól
3: Hérna eru nýliðar og hérna eru meistarar svona þetta eru meistaradeildin og nýliðadeildin svona mestu leiti þótt að þið séu líka reynslu boltar þessi sem eru nýð þeir eru búin að vera vinna í útgáfumálum með öðrum og svo leiðis sko bara nefna að áður lengur haldi að þetta er þín eigin þetta er þitt eigin útgáfufyrirtæki er það ekki?
5: Jú, ég og Sunniva erum saman hérna í pirrandi útgáfu og stofnum, já, svona þess að þetta yfirheiti yfir í rauninni okkar sjálfsútgáfu en sjálfsútgáfa hljóma svolítið eins og maður sé bara einn eitthvað að skrifa vörðskjál og gefa þetta út sem að ég veit að þetta hafi bara vist verið í gamla daga þá hafi höfundar bara svolítið farið beint í prentsmiðunar með verkin sín, nánast þannig að kannski við erum komin í svona back to basics stellingar en líka erum við með hópa fólki sem að kemur að þessu Karolína til dæmis hönnur logosins rottunar góðu, pirrandi rottunar
3: Þið hefur verið saman líka í ritlistinni og í pjáskóla og svona búin að hristast saman og taka þetta í alls konar verkefnum og þú Karolína ert líka kemur að bókinennar Birgittu
6: Já, heldur betur
4: Já, ég hérna las yfir fyrir Birgittu og svo skrifaði ég þennan fína svona káputexta. Ég var enda svo æsta þegar hún bað mig það, skrifaði ég svona sex og svo sagði ég að hún þurfti bara að velja einn. Ég gat ekki ákveðið mig.
6: Það var sko mjög erfitt val. Þetta voru mjög fallegir káputextar.
3: Birgitta vildi kannski byrja að bara lesa káputextan. Ég hefði aldrei svona áhuga á káputextum. Þeir eru oft svo vondir einhvern veginn að þeir eru líka mjög góðir.
6: Já, þessi er einstaklega góður. Moldin heit er spennandi og falleg saga þar sem hvert orð dansar við það næsta og vefur þéttan vef hyggju, missis og minninga.
3: Kemur í ljós hvort þetta svona fellur í grítanjarðveg eða næra svona lokka lesendur að sér. Það er þessi stóra hérna, þegar að líka ljóskaldin og rithöfundir sjálfur eru markas er allt einu þeir sem eiga að reyna höfða til einhvers markhóps það ekki alveg kannski augljóst að taka sér það hérna hlutverk sko. En einhvers veginn mjög svona áhugavert að sjá eiginlega bak við tjöldin mm-hmm. Hvað fannst þér það Sunneva Kristín, þú viltu sína okkur þína bók líka sem þú Já. Gefur hjá út þessari sömu pirrandi útgáfu
7: mm-hmm. Þetta eru ógeðslegir hlutir hún Hvað segirðu?
3: Ekki bara rétt
7: hérna? Hvað er að byrja?
3: Sanna.
7: Hvað finnst mér að vera minn eigin markaðsmaður?
3: Já, eða svona hvernig fannst þér að vera, þú ert náttúrulega ekki fyrsta skipti að gefa út
7: Nei,
3: bók, en þetta er svona, er ekki fyrsta skipti að þú ert í jólabókaflóðinu?
7: Nei, ég var tæknilega að segja í jólabókaflóðinu í síðast líka, en ég bara fattaði það ekki. en það er svona, kannski beauty við að gefa svona lítið verk út er maður fattar ekki endilega að maður sé ykkur upp í jólubókaflóðum ég upplifaði ekki endilega þannig núna heldur sko mér finnst maður vera ennþá út fyrir sviga einhvern veginn í þessu svona stóra flóði frekar í ykkur svona hliðarlæk kannski og það bara ágætt sko það getur kannski verið svolítið yfirþyrmandi að vera í ykkur svona svaka gýr Og ég rosa lélegur markaðsmaður. Ég bara, hérna...
3: Hvernig nú káputextin ég þér, mann sjá?
7: Ég ekki með neitt káputexta. Eða sko, hann að listran toga.
3: Já, já, já. Þannig að það ekki svona hvað... En sko... En hafið ekki
8: farið... Með ljóð aftana, var það ekki?
7: Jú, ég með ljóð aftana bara.
3: En ég að pælið í... Sko pirrandi útgáfa er það bara vegna því eru fyrirfram að segja því vita að það pínum pirrandi að vera með svona litlar útgáfur sem engin veit fyrir hvað standa og þá bara alveg gott að það heiti pirrandi útgáfa eða hvað, hver pælingin?
7: Já, akkurat
5: Jú,
7: það bara akkurat þannig
5: og kannski líka bara hvernig við höfum upplifað okkur bara hvernig sem persónur í daglegu starfi og lífi sko,
7: svona, Já.
5: Alltaf verið smá rotta
7: Mm-hmm. Eða þessi svona staða sko. Mér finnst það að vera svona þessi svona pirringur í að þú veist að hérna, er ekkert endilega slæmt að vera að gefa út sjálfur og eigi ekki plássi eitthvað þannig en það er svona getur pínu pirrandi
3: Bæði pirrandi það fyrir ykkur að fá ekki meira pláss og pirrandi fyrir hina sem að helduðu ættu plássi sjálf og þá koma þessar litlu útgáfur svona tróða sér inn á
7: Já Og líka pirrandi að vera eitthvað svona staðsetta sig sem eitthvað grasarot, eitthvað þannig eitthvað svona getur verið pínu svona kannski glísukent mm-hmm. Það eitthvað, já, nú erum við en það komin í eitthvað penglutturki, eitthvað svona
5: það líka upphafi
6: En er það samt ekki líka bara hlutverk svona ör útgáfa að vera þú veist, í andstöðu við stóra útgefendur og vera veist, vera grasarotin Við veist, ég með alveg standa með því, sko
5: Já, mm-hmm. að vera
6: bara pirrandi eða þú veist, já
5: ég fæ mikið út úr því að gera það sjálfur sko og svona ímynda mér einhvers konar jöfur oftast kalkins sem einhvern veginn er að horfa niður á mig
4: en mér er það sem ég bæta við að því ég er líka með sjálf útgefið nema mm-hmm. ekki undir útgáfu heldur bara undir, það bara stimpill á mínu sko því við erum í ljóðakollektífi ég og Birgitta og Sölvi og Annarós og hérna og við nefntum einmitt ekki, mér finnst að ég dugnaður í ykkur að starta útgáfu sko, því við nefntum því ekki en okkur langaði að gefa út eitthvað skrítið mm-hmm. og það fannst meiri svo öllum prentsmiðunum sem ég hafði samband við mjög pirrandi að tala við mig bara hvernig þetta prenta það mm-hmm. þannig að þú veist, það er ágætt það er alltof staðlað og einhvern veginn það er enginn til að gefa út, held ég, 2 metra kvalaljóð þannig að það alltaf lagi að þá bara gerir ég það sjálf.
3: Viltu aðeins segja okkur frá þessu, þetta svona renningur fyrir það sem í útvarpi, að þetta harmonika?
4: Já, þetta harmonika eða svona leparello bæklingur og það sem sagt ljóð öðrum megin og svo hinum megin hérna hvalur sem teiknaður með svona hérna, hérna exquisite corpse leiknum, svona surrealiska teiknileiknum og ég teiknaði annan hvern og maður minn teiknaði hinn
5: og halda hérna
4: já, ef að sjá hvað hann langt
6: wow. en spennandi
4: já, hann þetta svona stór
6: wow.
4: en það vildi engin sko líman saman þannig ég að heima að líman sjálf ef einhver vil koma að hjálpa í límpartí já en ég held emitt, já, takk hættir en svona það þegar maður hefur kannski líka einhverja skrýtnar hugsjónir og þá þarf maður aðeins að vera alltaf að hringja upp í einhverja prentsmiði og segja hvort ég get ekki gert þetta aðeins skrýtnara fyrir aðeins minni pening líka já, einhvern pening heldur
3: en hvernig, er þetta búin að dreifa þessum
4: nei, þetta fyrst í bæklingur sko, fyrsta verki til að koma út sko, út fyrir mínar dyra mínu húsi sko,
3: já, já.
4: Af því að það tekur svo ótrúlega langan tíma að gera þetta og við Sölvi erum sem þetta gefa út á sama tíma og hans ennþá bara komið prenti og hann þarf líka líma sitt
3: Sölvi Halldórsson
4: hans heitir þegar við vorum hellisbúar og hérna þannig að kom hellisbúa kvalapartí í byrjun árs en við ætlum að hafa líka að því við erum bæði fara að vera á Akureyri um jólin þá verður sko svona hérna forútgáfupartí á Akureyri
3: já ég var einmitt með mína ljóðabækur sem eru orðan svolítið margar hafa safnast upp að því ég af einhverju þrjósku ákvað að gefa þér út sjálf með þessu, alltaf með svona fullan metnað í því einhvern veginn, en hef ekki sko alls ekki handlægin og bara ræð ekki alls ekki við þetta límstúr sko þannig að það mjög pirrandi þegar maður ætla bara sko að skvera þessu út og festi svo bara einhverju límbasrullu og missir einhvern veginn móðin
4: þannig að það bara, tekur allt, ég held að ég var búin að vera að gera ótrúlega marga núna síðustu dag, en já, ég búin með komplett 25
3: En þá kemur þetta bara, þú getur gefið þetta kannski bara jólagjafir, það
4: verður
3: þetta mikil örmarkaður. En nú eru þið hérna Linda og Margrét Lóa, þið eru nú svona þá bara, þið hefur náttúrulega alveg mikla reynslu, bæði af, hefur þú gefið út sjálf líka?
8: Nei, ég hef aldrei gefið út sjálf, sko, ég hef aldrei haft taugar í þá, sko.
3: Er það ekki?
8: Nei, nei. Og bara einhvern veginn ekki framtak eða nokkuð skapaðum hlut og svo þar auki ég algjörlega ónýtt markaðsmannskja ég til dæmis spyr aldrei sölutölur eða, og með þetta að tala það ég og vinkona mín sem myndlistakona í gær að okkur fyndist að leiðilegast við listina að, og sköpunina að þetta skildi þurfa að vera söluvar
3: Hérna og gjafavara líka
8: já,
3: það eiginlega verra
8: na, ég veit ekki, ég held að gjafavara svona hugtaki hérna, það einhvern veginn mér finnst það betra heldur en söluveru hugtaki
3: okay.
8: En allavega þá þú veist þetta markasraus og einhvern veginn jólabókaflóði hefur verið í gegnum tíðin að fara rosalegi töðnar á mér en núna einhvern veginn í stefnum tíð þá er ég farin að sættast við það og allt einu núna þá líti ég ekki á það þannig að ég sé endilega jólabókaflóðinu að því ég með ljóða safn heldur þetta bara svona bók sem á að vera til árum saman
3: ég held að kannski við vitum öll að þessi bók ekki eina af þeim sem bara fallin í gleymsku 1. janúar eða 2005 þetta klassík sko
8: já,
3: eða sínir hann, þetta er heildarsafn þinna ljóða
8: þetta já, þetta eru mína nýju ljóðabækur í einu plus hérna lausaljóð
3: ok, og þetta heitir bara því svona skýrandi nafni safnið
8: já og ég, hérna, þá allt í einu líðum voða vel í þessu jólabókaflóði og bara afslöppu og fín og hérna finnst þetta ekkert stress og bara gaman
3: okay.
8: að fara í viðtöl og gaman að lesa upp og teka þetta ekki alvarlega
3: Loksins,
8: Loksins.
3: Tók, þetta tók þennan tíma
4: tíundabókin
3: en sko sumir segja að það sé, maður skipta svona höfundum í tvennt að sumir finnist þetta bara mjög ná einhvern veginn að gíra sig inn í þú veist, þetta svona eins og bara karníval eða festival, þetta svona þetta jólabókaflóð og fara og þeysast og ég fyrir að fara svona, taka þetta svolítið sem íþrótt, maður hefur heyrt höfunda sem að fara í, svona, fylgjast með sölunni í búðunum, þú veist og fara og tjekka á hvort að bóki þeirra hefur nokkuð fallið sko undir Arnald eða þú veist og svona leifa sér mjög svona aðdánavert og líka svo jákvætt bara hugsa með sér þú, þetta auðvitað skipti máli að hérna að selja eitthvað bara að því að þetta atvinna, má segja
8: Já, sko ég ekkit ég vil hafa lesendur en þú veist, ég vil ekki endilega þurfa að hugsa þetta sem söluveru og vera spá í hvað selst mikið
3: Nei
8: Mér finnst það hérna leiðilegi hlutina þessu.
3: Já, mér finnst það líka sko, en ég alltaf að reyna að hugsa maður að sé eitthvað bara hrókafullur maður verði að
8: Nei,
3: fara í þetta.
8: Nei, bara, hérna, þetta bara það sem mér finnst og mér finnst það bara, var bara að segja, mér finnst það bara tóm leiðindi.
3: En finnst þér líka Óksala. Þá í gegnum árin, að því nú ert þú með svona tíma span eða hvað svona, hefur, hérna, getur mannst tímar að tvenna, hefur sagt þér. Finnst þér þetta eitthvað að hafa versnað skiluru að þessi beinlínis gerð krafa núna á þig sem höfund að þú að líti einhvern veginn á þín skrif sem söluvöru
8: Já, mér finnst það hafa aukist mér finnst það hafa aukist og mér finnst sko að það komi svolítið mikið frá forlægin til dæmis, þeir vilja að maður sé sjálfur að auglýsa sig og hérna, koma sér í viðtöl og lesa upp sem víðast og svo framvegis þannig að það hefur aukist og svo náttúrulega jógsta bara tölvert þegar sko Facebook og hérna samfélagsmiðlarni kom til sögunar því að hérna áður að þá hafði maður sjálfur kannski mjög takmarka möguleika á að koma á framfæri en núna til dæmis ætlast til dæmis fólögin til þess að maður sé bara auglýsa á Facebook eins og maður sé ykkur auglýsingastofa ég vil bara hafa framkvæmdastjóri en ekki standi í þessu sko
3: Nei, mitt Já, það ætti að vera lúksusinn við að gefa hjá að þeir séu bara ekki bara með límbasrúluna heldur líka, þú veist, sölu maskínuna.
8: Já, einmitt.
3: En þú, Margrét Lóa, þú ert líka með tölverð reynslu, hefur þú ekki líka eitthvað mann gefið út sjálf?
9: Ég mjög oft gefið út sjálf. Já. Fyrsta ljóðbóki mín, hún var skrúfið saman, því ekki á því var 18 ára og ég hafði Ólafur Engelbertsson sem átti hugmyndina því. Og hún var úr plasti og það var svo skemmtilegt að ég hef sagt frá þessu áður í viðtali að hérna ég tók þetta ekkit svo hátíðlega og sá þetta meira fyrir mér svona fyrir vini og fjölskyldu en ég var samt stolt af bókinni, hún heitir Glerúlfar og sjón las yfir þannig að ég hafði líka svona ritstjóra og náttúrulega þá strákana þarna í Metusu, Ólafur Ingibergsson var náttúrulega átti hérna, þetta framtak algjörlega og eins og ég segi svo bara í kjölfarið þá gaf ég alltaf reglulega út sjálf og hef gert og föndra ég gef út eina bók sem bara talandi svona föndur að þá ég föndrari ég get alveg viðkjönt það
4: ég var að bjóða þér að koma að líma
9: ef ég hefði aðeins mér tíma en allavega, já, einn þeirra til þessi svo kremkekskaka í útliti það eru trí, sem sagt kápan eru trí, þannig á hlið þegar maður horfi þá er hún eins og kremkekskaka því að hvíta á milli er textin og ég myndskreytti hana ég náttúrulega líka hérna, myndlistamaður og hérna kannski minn og minn í seinni tíð þegar myndirna fara allar í ljóðin ég verðum bara eiginlega að játa það og svo þegar ég var með gallerí tíma þá einhvern veginn vildi ég bara hafa ljóð upp á vegg og einhvern veginn þróast þetta bara yfir það ljóði bara tók alveg yfir allt saman nema hvað að, hérna já, talandi þetta að sú bók heiti Ljóðást þessi litla sem ég var að segja ykkur frá Kremkeks bókin og ég gaf hann mitt út þegar að yngri dóttir mín var kornabarn því að hún svaf svo mikið og ég var komið með bálk og ég sá fyrir mér að kannski geti draumurinn ræst að gefa út pínu litla bók sem væri minna en sígarettupakki þetta heyri náttúrulega mér ég hef eitthvað tíman átt sígarettupakka en það langt síðan, mjög langt síðan en hérna þetta var skemmtilegt og svo í kjölfari þá hef ég gefið út tónlist með tónlistamanni Ísla Magnúsinni og það var líka svona hönnunarverkefni þannig ég hef mjög mikið áhuga á hönnun og þess vegna finnst mér við Linda vera hérna í alveg dásamlegum félagskap
3: Þetta er mjög, já, þetta svona þetta er svolítið góður hópur ég sé fram svona þið getið svona túrað blandið eiginlega bara og
9: já.
3: Lagt undir ykkur sko einmitt bara líka ýmis galleri og alla sýningastaðina og svona
9: Já, við veitum alveg, við verðum gott heimi.
3: En pælt í einu, ég pælt í einu sko ef að þú ætti að gefa út það ekki búið að gefa út heildarsafn þinna ljóða
9: ekki enn þó
3: það væri svolítið flókið sko ef þetta taka bókverkaþáttin og raunverulega myndlistarþáttin sko
9: með.
3: Út fyrir þuga eða það væri svolítið leiðinlega svolítið smættun er ekki smækun og svo ef þetta taka hann með þá þýtti þetta að vera svona kannski arkja allavega með
9: ég hef alveg lausn því að Linda er með lausnina það er bara mynd af hverri bók kápu hverra bókar og fyrir mér þá verður þetta bara lifandi þannig að það sem svo gott við Lindu elsku Lindu að hún mínimalisti sem að slettinu aðeins og það mjög gott fyrir okkur sem að erum jæna,
3: maximalistar
9: já ég ætlaði ekki að sletta aftur en takk að hérna að því hann býr í manni líka og ljóðagerð út fyrir sig náttúrulega hérna formið þannig að hvert orð hefur mikið vægi og hérna mín ljóð hafa orðið styttri og styttri í seinni tíð sérstaklega því að ég verið að vinna með lengri bálka en það sem að kannski ég vildi segja að hérna svona þegar upp staðið þá þetta allt gott í bland og ég sé alveg fljóta því að sérstaklega eftir að ég hef held mér ofan í bók Lindu að mynd segir meir en þúsund orð og það væri hægt að hérna, tengja þannig
3: okay.
9: og svo náttúrulega bara þeir sem eiga allir minns þessa bók sem ég var að tala áðan Glerúlfa og kvarta stanslustir í hitti þá að verðst allir eitthvað negin ljóðunendur eiga þessa bók en hún var bara gefin út í eitthvað 100 eintökum sem ég skil aldrei hvernig allir
8: getur
9: fólk segir alltaf ég á hana erfitt að flytja með hana og maður þarf að taka skrúfurnar úr og ég fæ svona smá kvartanir
8: hún stendur alltaf út úr
9: hún stendur út úr það er sem sagt alveg dular fullt að verðast einhvern veginn allir það er svona svolítið eins og þegar Jesús var með brauðið og fiskann og allt þetta ég hef aldrei alveg að skili þetta ég rengi ekki fólk en hérna, mér finnst ótrúlega margir eiga þessa bók og eiga í vandræðum með hylluplás í kring og þess áttar þannig að það bara mjög gaman
3: En nú ert þú sko komin yfir á þetta svið sem heitir að vera verðlauna skáld, fæst ekki einhver fín verðlaun dagir fyrir núna nýjastu geturðu sínt okkur nýju bókinu
9: sína? Jú, talandi káputeksta og ég ætlaði einmitt að segja við þig að ég hef yfirleitt alltaf notað Sunneva Kristín bara ljóð aftur á bækur mjög það fallegt og hérna en í þetta skipti þá völdum við texta frá dómnefnd bókmenntaverðlauna Tómasar Guðmundssonar og það var einstaklega falleg og frábær dómnefnd sem ég kynntist aðeins sem þetta í útgáfuhófinu og þar eru merkir höfundar líka inn á milli þá fær maður stundum tækifæri til að heyra eitthvað frá lesanda sem hefur lesið oft og ég meni Linda las til dæmis yfir handriti mitt og hún las það nokkur sinnum við vorum að tala með á þann þangað til að hún svona tengdi við það og hérna þetta eru þetta fyrir okkur svo mikilvægt að einhver sé að lesa þannig að þessi litlu skilaboð sem maður er að fá frá fólki sem hefur verið að lesa þau eru svo dýrmætt og það er eitthvað sem maður myndi aldrei að nota í auglýsingar svo ég snúa mér aftur að því sem að Linda var að tala en þó að það væri einhvern veginn það líkur svolítið beint við en sumt er einhvern veginn svo persónulegt að það á bara að vera einhvers konar hjarta til hjarta en ég var mjög hamingjusöm að fá þessi verðlaun bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar og það bara hefur alveg ótrúlega skemmtilegt
3: Já, til hamingju með verðlaunin og bókina en já, getur takk. Réttar þessu upp í myndavélina þannig að við sjáum bara og hún heitir Pólstjarnan
9: fylgir okkur heim
3: fylgir okkur heim.
9: Því það er það sem hún gerir þegar við villumst á náttavita þá getum við notað hana og þetta kemur frá pappa, pappi var sjómaður og þessi mynd kemur þaðan því að hann fór stundum vitjum net grásleipa net, svona þegar fór að kvölda og ég hugsa mjög oft um hann, bara á bátnum á trillunni og þaðan kom myndin sem að ég ákvað síðan bara hafa sem svona leiðarhnofa og líka af því að hún heitir líka leiðarstjarna og mér leiðist ekkert yfir þessum minningum þetta leiðir mann svona svolítið áfram og þetta minningabók og þetta sorgleg bók af því að ég misti foreldra mína á þeim tíma sem ég var að skrifa hana og bróður minn Magnús Jónsson og það var nú bara í fyrra þannig að það söknuður og sársauki en líka vonandi von
3: Það hljóma nú svona sem góð skamdegislesning þá einhvern veginn fyrir Íslendinga það eitthvað svona við ljóðið og skamdegið sem að passar vel einhvern veginn saman en mér finnst, mér langar svo að byrja að lesa á ykkur upp úr bókunum á eftir við megum ekki tapa alveg tímanum hérna í ballið og blaðrið en mér langar aðeins að spyrja svona þessi verðlaunavæðingu þessa verðlaunavæðingu sem að margir eru svolítið ósáttir við að mörgu leitið svona íslensku bókmyndaverlunin og stjörnugjöfin og þetta svona stillar umverulega þetta verði of mikil eins og keppni um þessáttar athygli sko að það kannski gleymis svolítið að pæli bara hvers konar bókmyndir og hvert innhaldið eða ekki svolítið svipað og þú ert að segja Linda með að líta á þetta sem söluvöru að verðlunin verða það þessi limmiðar sko þegar fólk fær tilnefningu og svona þá verður það mjög eikur söluna sko
8: það eikur bara mjög söluna og hérna það eru náttúrulega bóka útgefendur sem standa fyrir miskosti íslensku bókmenntaverlunin og hérna ég hef í gegnum árein verið frekar móðguð úti sérstaklega bara fyrir hönd ljóðskálda því það eru allt og fá ljóðabækur til nefndar og það bara hérna það bara stefna hjá bókaútgefendum að hérna ég ræsa og rosalega.
4: Það að gera.
8: Það bara stefna hjá þeim að hérna að þær bækur sem að seljast ennþá meira.
3: Já.
8: Og þeir auglýsa þar mest sem þeir finna að seljast og þeir vilja líka þær séu til nefndar.
3: Mm-hmm.
8: Til þess að fá miðana. Mm. Og hérna auka söluna ennþá meira. Þannig að og þeir eru bara í skáldsagnagirtnum þannig að ljóðin hafa einhvern veginn bara orðið algjörlega útundan á síðustu árum mann finnst það rosalega gott ef að ein ljóðabók er tilnefnd og ég hef hérna í gegnum svona síðustu ár hef ég stundum verið að nefna að það ætti að vera sér flokkur fyrir ljóðabækur þá fæ ég alltaf það svar að það sé nú kom mæstjarnan er ekki hérna, eftirtaktaverð, hún hefur einhvern veginn ekki orðið neitt en hérna ég myndi vilja hafa sér flokk fyrir ljóðabækur ef að maður vill yfir höfuð vera að hafa þessi velun, ég er alveg orðin á móti velunum og mér finnst það sko þetta ekki bara bókmennt og listavelun þetta orðið út allt veist, þetta bara stígveldið sem einhvern veginn alltaf að segja að setja einhvern einn, tvo eða þrjá á stall og hinn eru lúserar og þetta ekki samfélag sem ég vil búi í sko, þetta hefur bara aukið svo rosalega á síðust ára tugu að það verið að veluna fyrir bara allt og verið að tilnefna fólk fyrir kennari ásins og eitthvað, þú veist, þetta bara bull.
3: Einhvern veginn finnst manni þetta orð sem er svolítið svona mikið nota þetta polariseringin, skautin sko, þú veist, þegar voru þetta að segja þetta, það sé maður að það á sér að pílum til staði þessu líka það er svo gæla verið að svona hérna, auka bilið milli metsölubóka eða þeirra sem teljast vera og þá líka leið góðar gjafir í pakkana en og svo milli hinna sem eru þeim okkur jaðarsinn sko en svo hinn einstaka sinnum auðvitað eru tilnefningar og verðlaun af hennu góða þar að segja þau eru bara eins og þú ert tilnefnd til ert þú ekki bæði Birgitta tilnefnd til íslensku bókmyndaverðlaununa og fjöruverðlaununa
6: Jú
3: þá segir við bara til hamingju með það það er jákvætt í sjálfu sér ætti allan að vera hvað sem öðru líður sko að þá er það viðurkenning en til dæmis fjöruverlunin sem er bókmyndaverlun kvenna þau eru held ég uppálega hugsu þannig svolítið til höfuðs kannski þess að það sé bara einhver ein verlun og eitt stjörnu business og stigveldi svona að það sé líka þá verið að verlunin geti verið hugsum til þess að vekja athygli á einhverju sem að er umverulega dæmt svolítið til þess að vera í í skugganum sko.
8: Já, sko, það var hugsunin af því ég var svolítið involverið í fjöruvelunin þegar þau voru að byrja að það var hugsunin til að byrja með og sérstaklega var það hugsunin sko að þá voru bara svo fáa konur tilnefndar að, hérna, að þessna voru þau búin til sem sérstök fennavelu og líka sagt, og heitið fjöruvelun að það var einhvern veginn hugsað sem það sem verður hérna eftir í flóðinu þú veist það sem að hérna nær ekki máli en síðustu ár að þá hef það einmitt líka einhvern veginn þinnst út og orðið það ótrúlega oft sem að nákvæmlega sömu konar eru tilnefndar til nú ég ekki að gagnrýna að Birgitu bara innilega til hamingju og ég hlakka svo til að lesa bókina hérna en hérna það eru ótrúlega oft sem sömu konar eru tilnefndar í öllum flokkum og bara daginn eftir að íslensku bókmenntavelun eru hérna, tilkynnt eða tilnefningarnar til þeirra þannig að þú veist ykkur nefn finnst með þessi fjöru velun alveg hafa mist marks
3: Þetta lítur einmitt að þurfa að vera svolítið meðvituð svona viðleitni til þess að auka fjölbreytileikan.
8: Já, það er kannski, þú veist, það er kannski eina tvær bækur sem að eru hérna, sem að þeir eru greinilega að hugsa og reyna að vekja athygli og örgulega þín bók er örgulega þar sko, hugsuð, af því að það eru tvært omnefndar á starfum.
4: Má ég segja einmitt eitt, mér lukkaði bæta við kannski að þetta er, ég hef líka hugsað hvort þetta sé líka einkenni þess að sko, þessi verðlun séu tilkynnt veist, á þeim ástíma sem eru tilkynnt í staðin fyrir að þau séu tilkynnt þú veist, já, eða bara oftar eða þú veist að dreifaði meira yfir árið sko, af því að þegar ég byrju erlendis þá sá maður svo mikið að bókaútgáfan þar í gangi allt árið
8: já,
4: ekki og ekki bara þessi einhvern veginn kvati til þess að klára þetta allt fyrir jól svo að, en svo langar mér líka að segja eitt með Birgitu bóka þegar við lesa hana tvisvar að það er dálítið sko skemmtilegt að það, í þinni bók þá eru líka dálítið að mætast sko þessi það, hún er alltaf gefin út af útgáfu en það var svolítið merkilegt hvað þau leiðu þér sko að gera mikið og hafa, þú veist, lit í textunum og textin er ekki beint hefbundin á síðunni og svoleiðis þannig að það er einmitt þetta að, þú veist, fjöruverlunin einmitt, kannski er reyna að vekja athygli á því en einhvern veginn, að því að þetta er líka allt bara gerast á tveimur mánuðum þá algjörlega druknar kannski maður í því hvað er virkilega verið að benda manni á og hvað er virkilega einhvern veginn er að gerast sko
3: En. Hvernig liðið þér Birgitta með það var þetta ekki góð tilfinning að fá þessar tilnefning, er þetta ekki þín fyrsta bók?
6: Þetta er önnur bókin mín
3: önnur bók,
6: við gáum út ég og jafnaldra mín í svona eins konar sjálfsútgáfu hún var útgáfan fyrir að verða 6 árum núna og hérna en þetta er, fyrsta, þetta er alveg fyrsta bókin mín í flóðinu það má alveg mér liðin alltaf bara ótrúlega skringilega að hérna, að því ég var ekkert að gera ráð fyrir að fara svona hátt og fá svona mikla athygli, ég var alveg að gera ráð fyrir að þurfa að berast í bökkum og vera svolítið svona aggressív en ég hérna, ég stand alveg með því sem þú ert að segja, mér finnst velun eiga að sinna þessu hlutverki að lyfta upp bókum sem þú myndir annars ekki taka eftir og ég mjög þakklátt einmitt fyrir að hafa verið lyft já
10: má ég segja eitt sko, ég var einmitt eins og Linda líka tók þátt í þessu þegar að fjöruverlunin voru að byrja og einmitt þessi hugsjón og hugmynd um það sem skólar að landi þegar flóðið hefur svona renað en til dæmis ein vinkona mín Ástís Óladóttir er núna tilnefnd þar fyrir ljóðabók og það þótti mér óbúslega væntum og svo náttúrulega fleiri bækur og bara við náttúrulega vitum þetta vekur athygli á bókum en ég var að tala við gamla vin minn Bjarna Bjarnason höfund þegar ég var nýbúin að fá velunin og var á sem sagt, svona einhverju útgáfu hófi og við vorum með andblæ í gamla daga gáum út tímarit um bókmenntir þannig að maður var svona í grasrótinni ég ritstýri því í 2 ár og
3: andvara, já.
10: Andblær, heitir það og hérna, það var ótrúlega gaman og þá var maður neðanjarðar og það var bara þannig og það var gaman og hérna svo var ég að segja við hann einhvern veginn bara upp úr þurru, skrítið samt einhvern veginn að allt þurfi að hafa hennan verðlauna stimpil segi við hann og hann svaraði því eitthvað svona heimspekilega fannst mér og ég var eitthvað neginn svo sátt og hann sagði já það bara mikil samkeppni og mikið af bókum að koma út og þetta ég hefur bara þróast svona að, hérna, það veitir ekkit af að minna á bækur þannig að ég hugsaði með mér já það kannski bara svolítið til í þessu og, ég hef fundið miklu meiri meðbyr með þessari bók til dæmis og fengið miklu fleiri skilaboð og, hérna, fólk hefur komist í mín í búðum og annað og, hefur búið að lesa bókina þannig að og ég eins og Linda þessu litum til að mér þykir vænt einhvern veginn að það sé ekki bara einhver umbúðir og yfirborð að sé einhver sem er búin að lesa bókina hún hefur gefið við komandi eitthvað og það þykir manni ótrúlega vænt og ég spyr alltaf já þú erum eitthvað náðu að tengja við þetta já já kemur kannski eða eftir nokkur skipti og það er ekkit endilega verra en mér þótti þetta svar, dóldi svona, ég var eitthvað neginn róleri með þetta af því að þegar maður hefur verið svona lengi að gefa út og eitthvað neginn þú veist, það náttúrulega listsköpunin sem skiptir öllu
3: og En ekki líka þarftu ekki bara einmitt að vera það, þroskað upp í það að vera svona finna styrkin í því bæði að vera gleymdur einhver tíman og, vera, og svo að fá verðlaunin líka og, bara ná eitthvað neginn að vera ekki þetta hengja sitt svona sína sjálfsfyrðingu of mikið
8: Jú, það kemur eiginlega með aldrinum sko, og þroskunum og fleiri bókum og, ég ætla að draga þetta tilbaka sem ég sagði með fjörvelunin núna sem það síðustu kannski 5 ár hafa þau verið í þessari hérna lúpu sem ég var að tala um en hérna núna einmitt hérna er þau að vekja aðtekla bókum sem að hefðu kannski ekki verið lyft
3: og skapa sér sérstöðu aftur
8: já.
3: En fastir, Birgitta, fastir ertu búin að vera bara í jólabókaflóðinu bara eins og lítill refur ekki refur, ég meina ertu bara búin að vera alveg skjótast og bara mjög upptekin
6: mjög, og hérna það að róast núna þetta eiginlega síðasta giggi mitt fyrir jól að ég hérna en nú að játa það að ég líka bóksali þannig ég þarf að standa vaktina í bókasölunni ég passa með alveg að vera ekkert að gauka minni bóka fólki, ég á þetta fyrir þá sem vilja
5: Þú erum við farsall bóksali hef ég heyrst
6: Nei, ég alveg, sko, síðasta fimmtudag þá lá ég heilt kvöld og gat ekki hreyft mig, ég var bara búin á því, sko, og það eitthvað sem að ég hef einmitt ekki upplifað áður, nema kannski því ég var í hljómsveit og ég svona, við erum í smá kvíld bara í nokkur ár og árið sem við gáum út sérst, plötu 22. oktober og svo spiluðum við Airwaves viku setna það var svolítið svipað svona Airwaves brjálaðið í sambandi við tónlistina og þá einmitt var ég sko Markas hérna aðilinn var að hringja alla blaðamenn senda og svona allt öðruvísi PR menning í tónlistinni einhvern veginn að maður þarf að skrifa oft útskýringar á lögunum fyrir eitthvað tímarit og eitthvað svona við byrstum svona track by track í greipvæn, það eru alls konar sem maður gerði ég man mjög skýrst eftir einhverju augnablikið sem ég sat á Borgarbókasafninu og Tryggvagötu og ég var að reyna að byrsta eitthvað svona á Instagram og það virkaði ekki og ég var alveg að fara á límingunum og ég var bara eitthvað og maður mér sagði til hliðina mér og bara ég var bara að róa það þarf ekki eftir að koma út af háti
3: þannig að þú ert búin að sjá það þú beggja megin borist líka búin að sjá það skiptir máli hvað að höfundurinn sé svolítið hvað, finnst þér það að sé höfundurinn þurfi líka að vera svolítið virkur í þessum leik svona eða þessari skorpu
6: já Jú, eðust, jú, ég sé það skiptir alveg sköpum en það fer líka kannski bara eftir höfundum, held ég ég veit ekki, ég alveg fylgjandi því að fólk þú veist, hvíli sér bara því þú búin að skrifa bókina ég veit ekki núna réttir hana bara og það komið að lesendum
3: Varstu búin að rétta þín upp og sína áhorfundum okkar fallega kápu Máltin heitt en veit þið hvað er furðulegt að tíminn er flóginn frá okkur eigum við að hérna, viljið lesa bara sko örstutt er höfu tíma Pétur í hérna örstuttan lestur eigum við byrja bara Linda ég ætla ekki að vera með neina skeiðklukku sko en,
8: en bara svona ég ætla að lesa bara mjög stutt ljóð
10: við skiljum fyrir skellur í tönnum
8: eftir hálfrar aldar blóðuga baráttu við að halda brothættri sjálfsmyndinni innan viðurkendra skekkjum marka get ég staðhæft að konur að minni tegund eru enn sem fyrr óþekktar starðir
3: Þetta var frekar talað inn í samræðinu Já, og takk fyrir Flott, kæra þakkir Linda Viljansdóttir Daniel Danielsson
5: Já,
3: bókina já, bara etta svo falleg Þetta var miðjuborði
5: Það var ekki nú já, hún ekki nú þjál já kannski fari í
3: Ef þú vilt smá tíma til að finna, þá getum við kannski beðið Karolínu að lesa undan.
4: Já, ég ætla að lesa fyrsta ljóðið. Ég stíg borð eins og í ferju, með poka og annan og þægilega seiðandi, guttlið í eyrunum, támjóa skó sem skera net, blotnaði fæturnar, köllum það skincare eins og allir, kalla svo margt, Nú myndu sjá mig sem ljómandi flöt í ólgandi hafi byrtist og hverfur býtu var það, þarna, auga sem blikkar þig og þú alltaf jafn mikið fyrir hafið, þögn á litlum rauðum báti sem hefur selt miða á sýningu, vonar býðum bara þólinmóð býður lítill hátalari stjórnborðsmegin, svona mun ég byrtast. Innan úr kvalnum, vonandi stökk og léttur úðin glitrandi í gegnum loftið, sest á skjáin, handarbakið sem á lófan sem strýkur yfir glerið og síðuna til að slétta skrýtna brotið og nei, þetta ekki hetjudáð eins og manna með skegg eða hatta, heldur leitin af því hvar hafið hefst og, ef það kemur mér við, hvernig það heldur á öllum í einu. Jafnvel lítil vök á steini sneisafull eftir flóð. Marflær í fleirtölu, sprættappi, gler úr gleruga, gler úr öðru, smápinningur, skrúfa, kuðungur, það vissulega ekkert loft í fiski, ekkert verra að reyna að draga andan hér.
3: Takk fyrir Karolína Rós, Ólafsdóttir, las úr bókverkinu
4: Úrkvalnum.
3: Úrkvalnum, sem kvalur hinum einn. Daniel, ert þú tilbúin?
5: Já, ég ætla að lesa tvö, þetta sérst, það þrjár útgáfur í bókinni. Og ég ætla að lesa fyrstu tvær útgáfarnar.
3: Af sama texta?
5: Já, þetta inn í húsi. Mm. Útgáfan. Þetta ekki spurning smekk. Ímyndaður að vera tekin út fyrir sviga. Stilt upp á sviði með viðurkenningu og mynda vel smelt af. Ég að segja það. Hvernig tekum maður á móti velunum með tvær hendur fullar? Það eins og einhvers annars sé ætlast til af okkur. Maður vill vera innan svigans. Og svo önnur útgáfan. Ég reyndi að klóra í bakkan. Skárra ef engin skyggi á neinn, sagði ég, en þeim fjölgaði. Og 2 plus 1 fucking skas. Maður trúði ekki fyrir maður sér það, fyrir maður finnur það á sér. Við erum gjörsigraðir. Uns þær fara, það bara tímaspursmál, uns trendið fjarar út.
3: Takk fyrir, Daniel Danielsson, úr bókinni Engin Edda.
5: Bara þetta.
3: Ég fyrir ekki bara þetta. Byrja bara nýtt. Þannig held alveg svona þakka fyrir að lesa upp úr bókinni bara þetta. Þetta var önnur versjón sem sagt.
5: Flottu titill.
3: Þá er það Birgitta Björg Guðmarsdóttir. Ertu tilbúin að lesa upp úr marg tilnefndri bók?
11: Ég ætla að lesa hérna eina svona eða já, ég ætla að lesa ljóð úr skáldsögunni. Mm. Svona til heiður sem tveimur flottu konur sem er hérna með ljóð sikurum einn við mig Fórnin og þetta brot úr þessu ljóði Sviðskólfið djúpsvart eins og munnhól sem gæti gleift heilan dansflokk fyrir miðju, tré málað friðplast og vír ský úr málmi kúftir speglar eins og þeir sem finnast á hættulegum gatnamótum berar tær Auðvitað, sviðið beð, svört mold, stútfull af fræjum, ormum, maurum, já og nú þarf bara blóð. Frostið hefur þiðnað, hér hiti, skordýr, brjóta sér leið upp, í gegn. Moldin mæri. Fyrir neðan, bjöllur, greinar, lauf, bein, ræ til að kjamsa og kjamsa og kjamsa á. Fyrir ofan, bálkur sem stígur dans. Þrammar og stappar og þjappar niður á við svo dyngirnir hljóða og aukast og fuglar takast á loft. Fyrir ofan, hún. Það stúlka. Hún ósnert, reyn mei, slétt enni og barnafita ó, spjölluð, engin trámu hafa skeð, engin ótti, bara blóð og blóðið síður, síður svo ótt og hún þarf að dansa. Takk fyrir, Birgitta Björg, úr bókinni Moldin heitt, Margrét Lóa,
12: já,
11: úr verðlauna bókinni Pólstjarnan fylgir okkur heim.
12: Já, ég verð samt að segja eitt áður, þetta blóm, notar það sem svona bókamerki?
13: Já, þetta af blómvendinum sem hérna útgefendur mínir, eða sem, já, þau gáðu mér.
12: Þetta verður að sjást.
11: Já, þetta fallegt.
12: Það ekki oft sem að sér þetta, ótrúlega fallegt.
11: Blóm sem bókamerki.
12: Já, ég ætla að lesa smávegis bókinni svona undir lokin.
11: Já.
12: Og eins og ég sagði á hann, hún heitir líka leiðastjarna, Pólstjarnan. Pólstjarnan fylgir okkur heim þegar við villumst, þegar við siglum inn í nóttina án áttavita. Ég hugsa söng. Söng fyrir brjóstmilking. Söng landamæralausan heim. Söng sem heldur á lofti minningu þeirra sem fallið hafa í stríði. Ég hugsa söng, söng vonina, veraldar undrið sjálft.
13: Takk.
11: Takk fyrir Margrét Lóa og bókinni Pólstjarnan fylgir okkur heim. Og lokum sinum að Kristín lesur bókinni Ógeðslegir hlutir.
14: Já. Marcelo kveikir á elskuðum einum í einu eins og eldspýtum. Kveikir á þeim eins og kertum í notalegri stofu, stofu í fallegri borg í Evrópu. Ljóst veggfóður að flagna af, einhver hluta vegna fjaðrir, sviti, blátt glimmer, reykur, einhver spilar á Hammond orgel. Borgina geymir hún undir handakreikanu með eyranu, með uppáhalds blýjantinum sínum. Hún teiknar upp borgina jafnóðum eftir hentusemi og svo sviðsetur hún leikritið eftir þörfum elskuðana. Marcelo geymir allt sem gerir hann einmana undir handakreikanum, eins og póstinn sem á eftir að svara, eins og ljósmyndir af pappa eða ódýra ilmkertið sem hún fekk í 16 ára ammælskjöf frá vinkunni sem flutti svo. Geymir afganga af frosinni pítsu. Hún geymir vondasiði eins og ljúga að kærustum eða vera ofur blíð við kærasta svo þeir ánættist henni eða vera aldrei fyrst til að bjóðast til að gera eitthvað. Geymir líka tilruna glös með pínulitlum froska eggjum, geymir ást til partuskonu.
11: Takk. Takk fyrir Sunnava Kristín og ég þakki ykkur öllu fyrir að koma að þetta að rauðaborðinu rétt fyrir jól í lok jólabókaflóðsins. Fjaran tekur við Linda Vilhjánsdóttir Daniel Danielsson Karolina Rós Ólafsdóttir Birgitta Björg Guðmarsdóttir Margrét Lóa Jónsdóttir og Sunnefa Kristín Sigurðardóttir Það var held ég aldrei verið svona mörg skáld við þetta rauðaborð og það, þau rúmast hérna öll við það pláss fyrir öll skáldin
15: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
16: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
11: Komið sæl og verið velkomin á Ljóðadjambið við Rauðaborðið. Ég heiti Oddný Eir og til minn eru komin þrjú ljóðskáld. Góð ljóðskáld, það Anton Helgi Jónsson,
3: ljóðskáld og dansari Halla Þórðardóttir dansari og ljóðskáld og Þórunn Valdimarsdóttir ljóðskáld og dansari og sagfræðingur og rithöfundur þeir eru nú með svona ýmsa titla af því að þetta eru hérna svona hvað er íslensk orðið við blind date svona óvissu stefnumót eða hvað heitir það
9: blind stefnumót já, bara blind date
3: blind date á íslensku já, hérna við rauðaborðið svona óvissu stefnumót ljóðskálda og ég fóru samt að pæli hvað því ættu sameiginlegt annað en að vera nýbúin að gefa út fallegar ljóðabækur að það væri þessi dans af því þú ert dansari sko
9: raunverulega
3: já það er þitt fag sko en þið hinn eruð kannski einhver síðri sem dansarar
9: jú
3: allt öðru sér dansarar
17: já það sko það er heilmikið dans í þessari bók sem ég var að gefa út og það hérna list hérna tvær línur af kápunni sko ég söng fyrir þig í sturtunni dansaði og söng og ég hef stundum sagt að hérna strúkturinn í bókinni er má á einhvern hátt túlka sem ringdans þar sem að ljóðinum haldast í hendur og já stígadans
3: það flott svo langt, ég bara þegar maður koma líka sem ritstjóri tímarits sem eiginlega ekki nógu margir vita tímaritið són
17: já, þá hérna ég reyndar ekki ritstjóri ég formaður útgáfustjórnari eða stjórnar félagsin sem gefur þetta tímarit út það við komið út í 22 ár þetta er hefti 22 og þetta það gefið út af óþræði félaginu Bóðun sem er félag áhuga fólks um skáldskaparfræði og ljóðlist og stefnan er það eina stefna þess félags er að halda málþing óþræði og skáldskap og gefa út þetta tímarit sem að snýst fjallar ljóðlist skáldskap og það eru bæði ritrýndar greinar í þessu fornan og nýjan skáldskap mikið af ljóðum og sumt er að byrtast hér sem að í fullir það myndir hvergi fá aðgang annað staðar en mjög athyglisvert og síðan sem að er nú við auglýsum mest núna á síðustu árum hefur verið reynt að auka umfjöllunum ný útkomna ljóðabækur og ég held að sé hátt í 30 ritumar í þessu hefti og vonandi verða þeir fleiri á næsta ári en stefnan í heildina er að reyna að vekja aftur til lífsins einhverja bókmennta umræðu hérna á Íslandi sem að hefur aðeins stopnað á setni árum en er full þörf á að fara eftir í ganga því að við sem höfum áhuga á þessu við viljum sífellt alla daga dag út og dag inn tala ljóð og ekkert annað
3: Já, en líka að mitt bara almenn bókmynda umfjöldun náttúrulega er orðin svolítið bara lítil en þó einhver, en mér fannst svo alveg merkilegt að sjá þarna í lok þessa heftis sem sagt umsagnir eiginlega bara allar ný útkomnar ekki allar, er allavega mjög stóra hluta nýja útkominna ljóðabóka
17: Já, sko það ég veit ekki alveg hvað koma út margar ljóðabækur í ár en í fyrra var að hátt í 90 þannig að það er nú erfitt að ná því öllu sko og það mikið ennþá sem að liggur komast ekki hér inn sko en þetta er byrjun og við höldum að segja áfram sko og svo er náttúrulega geta þess að hérna ritstjóri þessa tímarits er Soffía Auður Birgisdóttir og hérna stýrið sem er miklu glans tók við í fyrra með sitt fyrsta hefti og það skemmtilega er að hún tók upp þá nýbreytni að hafa forsíðumynd hvers heftis alltaf eftir skáld sem líka myndlistamaður og það vill svo skemmtilega til að á hefti ársins er mynd eftir myndlistar konuna Þórunni Valdimarsdóttir skaldi sem að situr hérna.
3: En skemmtilegt.
17: Gaman að því.
3: Vá, falleg mynd.
17: Já, falleg alveg bara einstaklega flott. Kom. Það, ég, það vill að reynda svo til að ég með þess að mynd upp og vekka hérna mér og aðra eftir hana sem er margir þekki er alveg óborganleg sem er myndin hennar af sleipni. Sem að erum leið einhvers svona táknind skáldskapar en segi ég alltaf
3: Já, ég líka með hann upp á vekkjum mér svona, það gæða merki líklega, eða svona það gott að happa fengur að vera með hann upp á vekkjum sér Ert þú með hann upp á vekkjum sér?
18: Nei, ég þekkar einlega bæt úr því
3: Já,
18: þetta hérna
3: en vissir þú tímaritið Són, sko, hefur þú séð til þeim umsökunum þína bók þar?
18: Ég var að sjá hana, bara núna hérna fyrir framan
3: Já, hugsa
18: sér Með við beðum til að koma hérna inn Ég vissi af þessu tímariti bara núna í haust
3: Já
18: Og í gegnum vin minn sem að skrifaði ykkur umfyllunir þarna inn Hann Þorvald
17: Já
18: hann, sest, Já, ég frétta af þessu gegnum hann
17: En Svo bara þurfa fleiri að heyra af þessu og hérna við ætlum að reyna að fara í svolítið átak eftir áramótin og ég byrja næsta árs að reyna að auglýsa þetta betur og fá fleiri til liðs við okkur.
3: Og það vantar að senda í Eymundsson. Já, er kynningadeildin hjá okkur kannski, sko þetta svo ofbúðslega metnaðfullt og þetta maður lítur bara öll þessi ár 20

0: minna púslagt í markaðsetningu og...
1: Það reyndar við lentum í skemmtilegu vandræðum núna í haust, sko. Þess vegna vandari Demundsson að það bara var svo mikil eftirspurn að það kláraðist. Þurfti að fer ég prenta fleiri eintök og þau eru að detta inn núna bara í þessari viku. Og það nú gaman þegar maður lendir í
0: svona. Það svona einhver ljóða stemning búin að vera á landinu í nokkur ár, það ekki, má segja? Eða nokkur aldur kannski.
2: Já, og ánægilegt að fólki farið að yrkja alls konu ljóð. Líka hefbundið og þetta nýja bragarhætti. Það miklu frjálsara, það var svo mikið snopp, allir þurfti að gera eitthvað eitthvað ljóð. Og ég var svo glöð þegar að maður sá að voru trukkast upp hérna virðulegi menn og hann hélt þetta út og þá er hann eldið allan tíman. Og Valdimar Þórsson að skopar alltaf fleiri og fleiri fóra líka því að þetta svo ótrúlega rytmist og merkilegt hefðbunna kvæðaformið okkar.
0: Já,
2: algjörlega. Kveða, þetta átti alltaf að vera auðvitað sungið.
1: Já.
0: Kveðið. Sko, mér langa mjög mikið til að byrja ykkur að lesa ef þeir eru til í það, sko. Lesa fyrir hlustendur og áhorfendur svona inn að því við erum nú aðventunni ekkit endil eitthvað jólalegt en ég veit að hérna þú Þórun ert með dálta grílu sirpu
2: Viltu heila grílu ljóð?
0: Verður til ég að byrja því og svo hérna, langa með að byrja ykkur líka að segja okkur bara svona aðeins frá bókunum ykkar kannski
2: Ég líka með alls konar atomljóð en ég, það brösti gegn hérna ritmin að því ég var Átti ömmu sem talaði kvæðum og kom böntur undan fyrir því og talaði bara í kvæðskap og líka hafa málsmá og svona þannig að þetta fór svo inni með pínu litla og svo í afríska dansum þá líka rytmi sem bara sá sami og í kveðan og í hefbundu kveðskap og þá vaknaði líka sko gamli rytmin íslenski og svo var ég alltaf að rekja sískin mín með grílu og ég var líka ég grílu og leik á róló undir hérna rennubrautinni og þannig að ég var alltaf heillast að skessum og þannig að þetta er svona samstöðuljóð með skessu kvæði og þetta er hefbundið heitir skessuríma og ég mæli fyrir munn skessunar skessuríma frekjast fram miðjum óð það mikið skróð mussu, klessu, frussu svoð, nammi namm og krossa kram kingi, pingi klaufa dram Laufa líkur lónu fljótt, skipast veður skipa skjótt, lingið á sinn laufa bing, mín tunga mikið sling, mullið mjúkt í ljóða gring. Suppu kruppu krakka krútt, kontað geta barnið mjúkt, mildir mjöðm og glætan gleið, á beinum smám ei hvoftin meið, mikið syngja ljótt, þeir svörtu á hólum. Ljót læðan lofti í, löngum syngur hí hí hí. Blóð í vikum vætlar nó, hó, hó, hó og svartast njó, sósan sæt úr drullum ó. Ég því nótt eitt mætan mann, hafs úr liði heiti hann, feitur nó og frussu fól, feikir grenji mitt ból, kyrr mjúkt fær og sjúkt mitt magaskjól. Hjörtur blundar fram í búr, blíður býður vætn og klúr, á sunnu dag vil sjóða hann, þann sönglagsmann, leika ljúft og blítt við skalla, ég svo fingur einn, svo tvo, svo alla. Mæðan skessur mýkir ei, sólin hækkar með sitt svei, ljósmun glenna dag sem nátt þá silki myrkurs hafið, blátt með stjörnudansin hætta mun að skína. dimman

0: Hrafn fína. Þá þor ég ekki út á hól, brennir birtan ekkert skjól, pínust svöng hvert langan dag, aldrei nótt og aldrei lag, út að fara og fanga kjötrýr fól sem hlaupa hér á fjöllum. Niður í sveitum feitir æ, nenna ekki burt frá bæ, fussum fokk, nú hjálpi tröllum öllum, hér og þar á lífsins völlum.
1: Klapp, klapp. Þetta er alveg svakalega skessu flutningu líka svona.
2: Það verður, það verður. Því að
1: orðið sko hrynjandi, einhvern veginn, kemur að því að hrynja er eitthvað hrun í þér ekki.
0: Þetta er ekki geggjað, að gott að láta þetta ekki tínast.
1: Já. Þetta er rosalega gott.
0: Ána með mig.
1: Og svo er það líka skessu tími núna sko. Jú. Já, grílu.
0: Nú grílu skessu. Svangar og... Já. Það er myrkur núna, nú er gaman.
1: Ég meina það er gaman hjá þeim sko.
0: Það er sumari sko.
1: Það er erfitt. Er einhver svona skessu óhugnaður í þinni bók?
3: Nú kannski ekki mikill óhugnaður. En að því að þið voru að tala dans og hrynjanda, þá hafa margir sagt sko við með að það sé mikill dans. Ég veit ekki hvort, ég bara veit ekki hvort þið er, hvað annað þið er að segja því að ég er dansari og já. Kannski bara svona falla á það, eitthvað neinn. En já, það er alveg hrynjandi og það er vissulega taktur í mér þótt að sé ekki hefðbundið. Ski.
1: Og ert þú sko búin að æfa þig mikið núna fyrir, þetta er þín fyrsta bók, ekki?
3: Já, þetta er fyrsta bók.
1: Og ertu búin að fara víða og svona æfa þig í þessum upplestri?
3: Já, ég las nokkur sinnum upp svona þegar hún var nýkominu út, en svo eru nokkra vikur sem ég hef ekki lesið upp og þannig að mér lið bara eins og sé að byrja byrjunarit.
1: Það er svolítið annað, það er náttúrulega eitt er að skrifa ljóð og gefa út bók og svo er annað að hérna... master og tala nú ekki bara fara bara út í svona eins og gjörningalist eiginlega, já.
3: Já. Og mér finnst svona, ég hugsa á já og kunni þetta, því ég vinn sem dansari og ég hef búin að vinna sem dansari yfir ára tug svona en þetta er allt öðruvísi þetta er annars eðlis finnst mér en það, svo er þetta líka svo afhjúpandi einhvern veginn, svona berskjaldandi að lesa bljóðan sín.
1: Já. En finnst þér þá, heldur þú geti kannski í framtíðin einmitt verið svona eins og hreyfingu meira, kannski verið með sko hljóðnema á þér eða eitthvað svo leis, þannig að þú...
3: Já, ég veit.
1: Þetta er einn í performance.
3: Bara semja dansverk við hverju ljóðbók.
1: Já, það verið. En hérna, ertu til ég að lesa? Nú erum búin að setja sem ykkur pressu á.
3: Já.
1: Og við erum fyrir svona eins og í dómarasættinu hvernig þér tekst til.
3: Nei, nú, hérna, þar er ég að vanda mig. Ég ætla að lesa bara, þetta er í köflum. Ég ætla að lesa einn lítinn kafla hérna. Örður af mennsku, hjúfrast í líkama, svífa í anda, dreifast frá miðju, leysast upp á jöðrum, viðkvamar í kjarna. Horfi upp gegnum himnu, lag eftir lag, upp í útmáðan himin, móða af bláu og hvítu og svörtu og lausu lofti. Trekkur milli hæða í mér, næðir í eyrum, skellir hurðum. Að neðan berst sláttur, djúpur titringur, upp í iljar, síast af botni, upp um hæð, gegnum himnur og aftur himnur, upp í líkama. Hjartað tifar eftir slættinum að neðan, tinar kona innan skinnmarka sinna. Lítið aðgengi, flókin nálgun, fyrst fá far í hljóði, næst ganga lengi, þreytast leita á jörðu, láta sér vaxa vangi, svífa hljóða laust á fjaðurbrýttum herðablöðum. Leita úr lofti, velbúin sængurmjúkum orðum, blíðum augum, engar snöggar hreyfingar. Fundin þá til að nálgast, á bomsum stökkva af þúfu á þúfu, varast mýrar og dý sem fela sig undir stráum með opna munna til að gleypa bomsu fót og allt honum ofan tengt draga í blautt blindandi djúpið draga inn að kjarna lenda loka stökkið úr kápu, úr brjóstum úr rifjum sína hjartað bíða merkis það verður óskýrt, ég lofa hlusta á andan minn snerta andan þinn Leysa gátu, losa hnúta, nýta kaðal, klóra sundur himnu, síga gegnum lög, leita þéttingar einda sem saman mynda konu í sér miðri. Gæta þess að sundra mér ekki.
1: Takk fyrir. Og þetta ljóðabókin heitir Sólin hringur og þú heitir Halla Þórðardóttir og áður las Þórun Valdimarsdóttir úr bók sinni Fagur boðar. Af því að það dálítið verið að biðja okkur hérna að fyrir það sem byrja að hlusta á okkur í útvarpinu og sjá ekki sko
2: Já.
1: Að þá hérna af og til svona minna á það hverjir að tala og þá það nú næstur hann Anton Helgi sem er með númer hvað þessi ljóðabók hjá þér veistu númer hvað hún í þinni röð Ég röð þín að bóka.
4: Nei, það ekki að marka svoleiðið talningu. hérna...
1: Þetta ekki keppni, sko, en bara...
4: Nei, ég fatt að ég leiki hvað mikið gert upp úr því. Ljóðbók númer 4, 5, 6 eða 10, eitthvað svona, og sérstaklega ekki vegna þess að ég hef lagt mikið upp úr því að svona síðustu árum að sko, ég byrti mikið af ljóðum á samfélagsmyndilum og svo ég með vef síðu líka þar sem að það lang stærsta ljóðabókin mín og þar mikið vefni sem hvergi hefur nokkuð staðar komið á prenti annað staðar, þannig að og þetta með að telja alltaf bækur það svolítið
1: það svolítið úrælt svolítið gamaldags
4: en þessi bók kom út í ár og heitir Ég hugsa mig nokkur ljóða, ljóð og sagnir og hún gæti eiginlega ekki verið á vefnum þetta svona prentgripur sem að þarf eiginlega vera í þessu formi svolítið til þess að hún virki held ég og
1: að því hún fallega myndskreitt sko.
4: Já, mjög fallega myndskreitt vinkona mín og Sossa hún gerði myndir við hérna sem eru víða í bókinu og Emilía Ragnarsdóttir hönnuður lék sér með þetta og bjó til þennan leik með bókina virkilega gaman og finnst mér Já. Og mörgum öðrum að halda á henni mjúk áferð og annars líkt þannig að hún gefur hérna bara áferðin á bókinni gefur svona tilfinningi sem að hjálpa honum að sé vel á veg
1: Já, mér finnst það líka því að það svona samspilið dóldi, sko, myndefnið og að það áframhald, sko, myndin einhvern veginn halda áfram já, á hérna næstu síðum
4: Og þetta er svona ljóðabálkur þannig að það tengjast allir ljóðin í gegnum þetta það má segja kannski svona kjarnin í þessu hugsuninni snýst kannski hérna pælingar kringum þörfin að tilheyra með ýmsu móti og inn í það kemur já bara samskipt hvar tilheyr ég hverju tilheyr ég þér okkur allir. Þannig að þetta er svona já, það að vera í hóp eða tilheyra ástinni þarf þetta gott
1: og höfunda vera í hópi höfunda hópi annar höfunda á Íslandi það já, þú virkilega skemmtilegur hópur
4: tilheyri ég hópi ljóðskalda já, ég gera það hér þetta góða borð í dag já
1: Það ekki samt svo oft sem að höfundar koma saman, furðulegt nokk sko. Þetta ekki stétt sem að safnast mikið svona í saman og myndar hópa mikið eða hvað?
4: Ó, já. Það nú mikið töluvert upplestara hefur verið á síðustu árum og það hittast skáld náttúrulega mjög mikið sko.
2: Mest gaman ef maður svo heppin að fara til land, þá hrærist vel saman hópurinn.
4: Já,
2: hvað þá austurlands hræðlistin
1: já, einmitt
2: var marga daga, það geggjant
3: það
2: leiknast næst
4: en ég minni á sko að hérna, það hefur verið í nokkur ár núna fastir viðburðir sem eru svona undir hatti Reykjavíkur bókmenntaborgar þar sem að hefur verið upplestarar núna í mengi voru áður í Gröndalshúsi og bara svo stjált sem minnst hvað það einu sinni mánuði, ég
1: byrja
4: hálsmánlega fresti og það skemmtilega við það að það eru bæði sérstaklega við hérna upplestara sem að þær hafa verið að skipuleggja svika skáldahópurinn blanda saman ungum skáldum og eldri skáldum og svo annar hópur sem að stendur fyrir upplesturum þar sem að blanda af íslensku mælandi skáldum og skáldum sem búa hér og yrkja á alls konar tungum
1: alveg rétt, þetta bara alveg vitlega segja mér að ljóðskáldu séu ekki að safna saman sko
4: Já, ég,
1: hérna, og rithöfundar en svo það náttúrulega klíkurnar líka fyrir utan allt
4: Já, fyrir utan.
1: Já. Okay.
3: En þetta eitthvað sem að hérna því að nú ég bara svona á seinustu árum fann að taka eftir þessum kvöldum í mengi og allt þetta þannig að þetta frekar nýtt það ekki það svona
1: Jú, þetta nokkur ára gammalt bara þetta var líka í kringum Valgerður Vala Bjarnadóttir var með partuspress og hún, ég held að við byrjaði svolítið í kringum partuspress þessi svona þessi mikla að tengja eila ljóðlistina svona mikið við gjörningana og upplesturinn
4: og meðgönguljóð og
1: hún
4: og
1: gleyma
4: og Kári Túlinu
1: Jú, svo áður auðvitað Níhil
4: og Níhil þar áldan þá oft kemur svona mikið líf þegar kemur einhver svona hópur upp, og getum talið við förum aftur til síðust og aldamóta það rétt fyrir aldamóti en þá voru tveir hópar Níhil og Nikur svona svolítið ólíkir en það var mikið líf í kringum báða þessa hópa
2: stuður ekkert nýtt sko
4: þannig
1: ljóðatjamið
4: Það er merkilega við ljóðið þess að það eru svona alls konar hólk út í bæjar ofta að lýsa yfir döða ljósið svo kemur fullt á hólk og hólki sem engu bað og það fara að yrkja ljóð og gefur út góða bækur
1: Já, það kemur alltaf óvart sko en það ég held að því þannig svolítið rétt til þeir að það var einhver pínulítið kannski pása sem maður hafði tilfinningur allavega að hérna þegar að byrja að vera þessi svona
3: Já, kannski akkurat þegar ég byrja að fylgjast með að þá pásan eða þá séðan allt inni blossar upp
2: kom náttúrulega lömin með hruninu og svo með COVID við höfum orðið fyrir svona djúpum áföllum sem þjóð
1: ljóð og þjóð sem ljóð og sem þjóð
2: Já.
4: Og svo hinn heimurinn sko gamli heimurinn, allir hagerðingarnir út allt land sem halda sín hagerðingamót og ég veit ekki hvað og
1: það alveg rétt
4: Og það eru hópar, það eru til hópar af fólki sem að hittast, eldra fólki reyndar, bara reglulega til að lesa saman ljóð.
2: Já,
3: slett.
4: Já, það skipst í máli.
2: Já,
1: þetta eiginlega bara, já, mikilvægur svona í þjóðarsálinu en maður kannski hefur
4: áttu sér
1: þetta, ekki, af því ég tengi nú oft sko ljóð að vera bara einn að lesa ljóð, og tengjast einhvernig ljóðum algjöru innrúmi, en þetta alveg, þetta allt önnur, annars konar reynsla og alging kannski á Íslandi
4: Ég held að sé að hérna, það eru mikið fleiri viðburðir alls konar sem að snúast ljóð heldur en við gerum okkur grein fyrir þetta fyrir ekki hátt og það stundum er maður bein að koma að lesa eitthvað í einhverju litlu samkvæmi og það eru fimm eða þrýr Þannig að það verður ekki frétt, það verður aldrei frétt nema að koma með 268.
2: Og allir karlaklúbarnir og kerlingaklúbarnir sem við hefum að koma og allir hættir að borga.
4: En þetta á fleiri stöðum og það fleira fólk en við gerum okkur grein fyrir sem að hlustar eftir ljóðum og átil að grípa í bækur.
1: En að því þú ert aðeins með hennar nöldurtón, Þórun, ég verið að stökkva, upplýr þú að þú séftur eins og orðin eins og ljóðatrúður, Hallgerður, svona?
2: Nei.
1: Eða svona, þú ert örlátt svona og mætir víða, kauplust.
2: Ég búið að fegin að vera með að því að bókin kom út í júni, skilir, og svo ég og fleiri Hallgrímur Helgason búin að vera út allt og hann var bara að tala það á fjesu. Hvaðan, sko, að þremu vettungum hann myndlistamaður rithöfundur svo var að líka leikhúsið og líka sýningi í Danmörku en hann var bara alveg uppgefin þá var ég svo mikið kvikind að segja þetta ekki bara ellipanik að því að ég uppliða mig sjálfum mér að vera með myndlistasýningu gefa tvær bækur og halda 600 krónu ammali inn og setja samanlega
0: ég gat sagt þetta við Hallgrím að því ég var að sálgrína sjálfa mig að ég var komin með ellipanik ég ætla ekki að láta henda mér út í ruslið, skilu þá verður maður svona fíl eldur
1: En þetta náttúrulega sann eins og höfundar tala oft það að hvað þetta skrítið að vera eins og fyrir jólin já. Að vera, hvað, höfundar eru dóldið að þeysingi að lesa upp í það og fá oft ekki neitt fyrir það sko að því að það þá það einhvern veginn í því ljósi að það sé svo gott fyrir ljósköldun að kynna sig og höfundana
0: Það verður döðu tími maður getur volítið annað gert af því maður far þreytur maður getur ekki einbætt sér og sögt sér hún eitthvað ritverk eitthvað sem maður að gera svo ég var í baráttu með Kristi Rómas og Vigdísi Grímst hjá þegar Jóhann Páll var hjá Málamenningu það var stort forlag þá fórum við þrjár bara svona litla réttindabörd og hann borgaði okkur 30.000 á mánuði en 30.000 eingreiðslu fyrir að alltaf upplestra álægð þetta var í nokkur ár og svo var annað að ég líka tók að mér persónlega minna réttindasambandi á við erum með taksta og hún ætti það ég að minna okkur á það þessum ástíma og það tókst og hún enn að minna á það en þetta gengur í bylgjum eins og allt hitt og það ekki kannski ekkert skemmtist sem maður gerir að mæta í einhverjum kallaklúbbi og maður að fá einhverjum rosalega luxus í laun sem að fá máltíð og maður ekkert svangur þegar maður sko að selja sig útglennir í trúðslutverkinu að hvað sem heitir maður verður einhvern veginn að hafa gaman að þessu en það sem sagt
4: Þetta alls ekki allra að fara svona og lesa
0: Nei, sko, það tekur svolítið á
4: Ég segi nú stundum sko að hérna í stórum dráttum áskipta skáldum í tvo hópa Það annars kirkjuskáld og kráarskáld og kirkjuskáldin þau þurfa næði og hljóð og já, það heyri sem nálinna detta sko en við kráarskáldin það þarf enginn að heyri okkur við bara stöndum upp og í glasaglömmunum og blöðrum eitthvað og
1: rassakostum og bara ánægð ef einhver býður upp á býður hérna upp á kaffibolla eða glas
4: já eða glas eða, það nú mest að heiður sem að mér hefur hlotnast um ljóðskáld að fá bjórglasi það einhver flottustu bókmentavelum sem heldur að fá
0: Það velun eftir að djóka?
4: Þegar maður á barnum einhverstaðar og
1: elskar mín
4: einhver kemur sem ég þarf ekki
0: gera því öll litli velunin
4: Ég hef einu sem fengi hvítvinsflöskuna það var mjög gaman það var bara allt einu kom sendill heim á tröppu til mín með hvítvinsflösku frá manni sem var að lesa ljóðabók eftir mig var svona rifin Það gerist ekki betur að þetta peningar, það þeir hverfa en ekki svona
0: tilfinningar
4: hver
1: Veist þú lesa eitt ljóð fyrir okkur?
4: Eins og ég segi, hérna þessi ljóð þessi bók hverfist svona svolítið það að hérna pælingar í kringum það að tilheyra Ég hlustaði á sunnanfuglin, tísta í garðinum eftir að dagskrá síðdegisvindana lauk. Mér langaði til að trúa honum fyrir nafni mínu og spyrja hvaða merkingu hefur líf mitt. Það hæfir mér vel að eiga fugl að vini. Ég læst vita hvað hann hugsar. Líf. Hefur bara eina merkingu, líf merkir líf með öðrum, merkir að tilheyra, lifa, veistu að lifa merkir að lifa og umbreytast að vild með öðrum. Haldið.
1: Takk fyrir. Þetta alveg, en ég hugsaði nú þú ert nú svolítið kannski geti verið líka í kirkju, mér nú alveg maður ekkert að gaspra neitt þegar þú byrjar að lesa
4: ok
0: en maður ekki stundum í kirkju og stundum á krá
1: jú, sem eru kannski þannig
4: jú, ég hef nú lesið upp í kirkjum líka Og það merkilega, ég verð að segja frá því, núna merkilega gerðist í sömur, ég fekk skilabúðum það að ég veitti að hlusta á messu í útvarpinu og hvað gerðist presturinn sem var sjálfur vígslubiskupinn í Skálholti, hann legði út frá ljóði eftir undirritaðan í predikunni. Stór hættulegt og maður getur fara að hlusta meira á messu fyrir að þetta en þannig að sko ég á svolítið erfitt með að hérna segja að ég sé ekki kirkjuskáld eftir það
1: Þannig að þú getur farið hvert sem er en nú er hérna myndverk á þínu Halla og það svona svolítið svipað litir og hjá, þú tekur það nú þína mynd sjálfur eða ekki Þórun myndlistar og teknar þú sína
4: Já, það er bara kemur í
3: og þessu öllu. Já, það er tengist hérna alveg bara.
1: Getur þið sínt kannski myndavélinni bara ganni fyrir þá sem eru að horfa okkur í svona í mynd?
3: Já.
1: Þannig að þú ert svona á mörgum síðum líka, þú ert bara mörgum list.
3: Já, ég er þykjast ýmislegt.
1: Og hérna, en getur þú eitthvað sagt okkur frá bókinu þinni svona?
3: Já, eins og ég sagði hann, það var svolítið svona taktur inni og dans. En mér, fyrir mig þá fjallar hún rosalega mikið að tengjast. Hvernig við tengjumst öðrum og hvernig við tengjumst umhverju okkar. Og hvernig við tengjumst okkur sjálfum og svona okkar innra lífi. Og hver hjúpurinn, og svona ég fjallar svolítið hjúpinn, það mikið líka mig. Í þessu, alltaf ég dansari þannig að líkaminn mér mjög hugleikinn og það kemur mikið fram þarna hvernig, já að vera í þessum mennska líkama
1: En hvað kom þér óvart þegar þú varst svona ferð úr einu listformi úr dansinum svona sem þú hefur dansaði mörg ár og stundaði mörg ár og ferð svo að skrifa eða gefa út Hvað, það eitthvað svona sem hefur kom þér óvart við það, þá iðju
3: Sko, ekki kannski beint við skrifin, en sko, starfið mitt sem dansari, það er mjög þjónandi starf, þótt að sé mjög kreatíft líka, en maður ofta að þjóna dansöfundum og hjálpa til að styðja þeirra listsköpun og þótt að sé vissulega sköpun í því líka, þá finnst mér þetta miklu hérna, nær mér að vera svona með sitt eigið orðablaði og svo sömulegis líka þá dansin hann hverfur og þú getur ekkit, hann bara list andastagsins en að fá að halda hérna á einhverju sem maður hefur gert það ótrúlega sérstök tilfinning og snerta og svona
1: Ná, það sko ekki ólíklegt að þú eftir að gefa út eitthvað fleira svona
3: ég vona það
1: þú húkast á þetta
3: já.
1: Er þetta ekki svolítið á vona bitandi að gefa út, að skrifa og gefa út
2: maður festist í íst sko ég var komin í kjensluréttindi og þá var ég beðin að skrifa fyrstu okkur svona, ég var beðin að skrifa fyrstu þrjár bækurnar mínar þá var ég eiginlega komin út á völlin og festist þar en það einmitt svo fallegt að leika sér við fleiri listir af því að það sérfræðingar samfélagur eitur og renaissance að allir gera allt og við erum augu eyru munnurinn það mata gera list og Guðbjörg sagði þetta fyrir löngu ég ætla nú hætti að vera alltaf mitt einhver kall sagði þetta fyrir löngu nei það vita allir að ef að lifnar einhver svona listrænt í barnið að kveikta á svo einhvern hátt og það mótakilegt af einhverjum djöðuna Guðvit genum hvað það mjög flókið, tilfinningarnar einfaldar tilfyrum flókin en það mjög mörg dæmi að við neyðist öll til að velja eina list ég var komin fyrir tónlistaskóla og ég ætla að læra að vera tónlistakennari þegar ég bara þú veist, það var hlut og vetri þegar áður en ég fór í sakfræðina en það einlega dálítið andstyggilegt að við neyðist öll til að setja eina helvitstrundu
1: En finnst þér að vera svona meiri renaissance og svona endurreisn til dæmis á Íslandi núna heldur en var áður sko, einu sinni manni allavega hafa sagt þig þú ert hún sagfræðingur og meiri þess að sagt svona hálf hissa hvað þú væri vandaður og hérna nákvæmur sagfræðingur og eða sem sagt vísindaleg manneskja en svo væru líka svona trillljóðskáld eitthvað neginn og skáld sko rithöfundur þannig að já, eins og það væri eitthvað skrítið að það rúmaðist einni
5: mér svo gaman veist ég tæki verðla að segja eitthvað anstíkilegt mér finnst listamenn miklu skemmtilegri en háskóla fólk og þannig að þegar ég fór bara alltaf að skoða vini mín að þetta myndlistamenn bestu vini mínus ég er nú að alhæfa en það svona allt annar andi upp í háskóla það svo strangt en það og uxu háskólar uxu út í kirkjum og eru með fullt af viðhorfum sem tóku í arf
1: og þessi dómur, þessi yfirvofandi dómur alltaf, eitthvað neina að þú meir ekki segja eitthvað
5: Já,
1: sko
5: vitt
1: og oft, svolítið eins og þú ert að segja þú ert að túlka, þú ert,
5: já, var,
1: þú ert að dansa
5: já,
1: þá ertu sko að túlka annara manna höfundaverk það eitthvað frelsi oft í listafólki
5: hjá
1: listafólki
5: það alltaf dásanlegt að gera eitthvað skapandi
3: algjörlega
1: og þú ert með sko tvær bækur í ár
5: því
1: þú getur ekki
5: já, svona hafnir já, því það var svona ekki ellipanik við erum ekki að læri dorf ellipanik
1: Hinn er íslenska fyndni, ekki?
5: Já, það svaka gaman. Ég búin að hafa gaman. Ég væli, maður vælir og það gaman leið.
1: En viltu fyrir lustendur svona segja nafnið á henni?
5: Speillinska fyndni. Þetta aldrei að slá í gegn. Ég fylgdi ekki gefið út, þá fór ég til Bjarna Harðar sem bjargar bókum. Það alltaf miklu fleiri alveg eins og 14% á listamannlaun það miklu fleiri í öllum listum sem vilja láta ljósið skína en koma stað hjá já, sem fá þannig að maður verður líka minna sem hvað maður er heppin og farsæll elskunar mínar og það alveg sama hvað fólk að gera ég öll störf í samfélaginu en maður að þjóna eða lætur gott að sér leiða þá það svo mikil hamingja er það ekki tilveru réttur nær þessu
4: Mér finnst þessi bók hérna Íslensk fyndni vera ég held að sé sko fyrsta skrefið í á braut sem að fleiri eftir að fara inn á þessi aðferðin að skoða hvað fyndið og hvers vegna annars slíkt og þetta það mikið meira í þessu að það má halda lengi áfram til að skoða einmitt sko já, hvernig verð hugsum við sem þjóð og höfum við hugsað og þarf að þetta er mjög spennandi
5: Ætla, þá lýstu góðum í dag
1: Ég er bara opnilega svona, já, opna búin að búi til nýtt sjónarhorn, það er nú svona svolítið það sem að kannski
5: Já, þetta er litli speklar inn í horfi samfélag sem að allir fóru að skamma sín fyrir að þetta var svo sveit og þá held ég að það hafi kom
4: en sko það sem að þú ert náttúrulega að sko friðarsæði með því að sko vera fjalla það sem var sko
5: já.
4: Að þú myndir heldur betur fá vopnin á því og skítin ef þú væri að fjalla það sem fyndið núna sko því að þetta oft já, mjög viðkvæmt sko.
5: Draugarnir eru þeir geta ekki þeir geta líka meitt mann Nei, þeir eru betri heldur en lifandi fólk.
1: Hefur tíma til þess að, værið til að lesa eitthvað svona stutta ljóðabúta fyrir lesendur, að því þetta er svona aðventu stemning hjá okkur? Eða...
5: Erum við með fullt á tíma ennþá?
1: Já, svona, við erum með svona smá tíma.
5: Eða að gera eins eins og bjagatemið þrjár mínútur hver fyrst og svo aftur þrjár mínútur
1: Já Ég getum gert það Ég ætla samt ekki að taka tíman
5: Það er fast að byrja mig, er ég komin á ekoflik
1: Já, eða sá sem er fyrstur að finna ljóðið því ég náttúrulega að sitja ykkur í svolítið erfið að stellingar að bara velja ljóð til að lesa svona spontant
5: Ég er búin að nú með þig krakkar
3: Ég er tilbúin meitt hérna
1: Já, gjörðu svo vel, þá er það Halla Þórðardóttir
3: Já, þetta er síðasta ljóðið í bókinni Seinna, þegar öll þessi óræðu kannski orðið minningar sem kannski gerðust eða skiptir það máli og sólin hefur farið hring eftir hring svo oft að hún gleymi sér og ég gleymi mér og suma daga beð ég af mér og suma daga nauti þess að renna fótum ofan í mýrar og renna saman við þær sjá þar opnast nýjan heim sem blautur heldur utan mig og svæfir og vakna svo í mjúku rúmi vafin inn í hvít rúmföt með höfuðið á hvítum kotta eða þetta ský eða skiptir það máli það best að gleyma sér
1: Takk fyrir gott ráð fyrir inn í jólafríð Ert þú tilbúin næst Anton Helgi?
4: Já Þessi bók, hérna, algengasta orðið þessari bók er persónum formnafni ég, sko, í síðustundum þetta svona eins og tilbyrðið sjálfsævisögu, mm. en þar sem kemur ekki bara fram sá eða svo sem segir söguna heldur líka samfyrða fólkið og þetta eru svona stundum eitthvað byggir á minningum mínum en stundum hérna teki minningar vina minna eða ímynda mér hvað þeir hefðu ort og hérna ljóð sem að ég setti saman sko ég fór einu sinni var ég stattur í Lissabon með á bílastæði með vini mínum sem ég láti núna en var einhver hjartarreinasti maður sem að ég hef þekkt og hann trúði ekki neinu illu upp á nokkurt mann og þegar við vorum stattir hérna á bílastæðinu kom maður upp að okkur til sölu demants ringa og hann kefti ring og ég nöldraði lengi í honum og hann sagði nei hann ekki að svíki með hann svo falleg augu sást ekki augun í honum og til heiður þessum vinnu mínum orti ég þetta ljóð ég kefti demantsring á bílastæði í borginni Lissabon kefti fallegt bros og lokkandi augnaráð sölumanns iðulega dreymir mig réttu lottótölurnar aldrei hlýt ég samt vinning læt oft blekkjast en aldrei af fallegu brosi ég kann að meta þannig gersemi ljúðu að mér demantum fjársjóði brosi ljúðu mig auðugri með fallegu brosi
1: Þetta svolítið svona með formálanum þá þetta svolítið svona sláandi og maður velti fyrir sig hvernig hann hafi dáið sko, hvort hann hafi dáið úr þessu vamlesi eða svona þessari trúgirni en líkir, nei, ég ætla ekki að spyrja það maður bara velti fyrir sér og þá velti maður líka fyrir sér oft sko þessu hvað hjálpar ljóðunum sem sagt, hvað má segja og hvað hjálpar þeim að kynna það og einhvern veginn tala í kringum
2: já
1: sem líka hluta af þessum gjörningi upplestirum oft að segja frá bókunum og segja frá ljóðunum og þá pælir maður í því ef að það eitthvað sem opnar alveg ljóðið eins og mér fannst formálin þinn gera af hverju var það þá ekki skrifað en það kannski einhvern veginn þá hefði það líka ekkert opnað ef það hefði verið skrifað með skálutri
4: Nei, en það náttúrulega sko þetta munun og sko þetta sko þó var margt til dæmis í þessari bók sem ég byggt á einhverju reynslu sem er komin frá mér eða öðrum þá náttúrulega mikið sem að blanda og rýmsu og þetta skáldskapur og það það sem að skáldskapur gefur hann gefur leyfi fyrir okkur til að ímynda okkur og þér sem lesanda þá að taka við því hvernig sem
1: Já, þannig að ég hefði alveg ég hefði alveg fengið þessa tilfinningu þótt að þú hefur ekki verið með hennar
4: Já, eða þína upp á einhver
1: aðra
4: og það náttúrulega skemmtilega stundum lendir maður í því að maður heyrir fólk vera að leggja út af einhverju eftir mann og maður bara hugsa ég hugsa þetta það það sem skáldskapur gefur
1: En við erum samt svona sem lesendur held ég svolítið sólgin í það að heyra í skáldunum svona tala finnst ykkur það ekki? Það svona áhugi á því samt ofta að heyra svona forsögur eða forsendur eða
4: Jú og það getur verið gaman í bland eins og í þessu segja
1: Já.
4: Segja sögur í kringum þetta
1: Sumir vilja sko alls ekki segja neitt líka eins og bara myndlista fólk og þannig vill alls ekki segja orð og finnst það skemma alltaf sko og hjá sumum einhvern veginn það eðlilegra svona blandaði sko skýringunum þú ert nú svona að því þú ert fræði kona líka og þér finnst ekkit erfitt að vera eitthvað þér finnst ekkit skemma það sem þú segir á undan
2: Í maður hefur bara þurft að berhátta sig að hluta vissu eins og þú sagðir áðan það viðkvæmt maður setur sjálfan sig og rithöfundar hafa alltaf að við tala víðar en ljóðið á líka með ljóðið verði að reyna að opna skynheima finna nýja skynheima nema ný skynlönd og vera hvöss og gagnrýna og vinna gegn fordómum það hef ég lengt að gera og þá verður maður að segja frá sífélis ömmu og afa skilur út því að það eins og sé eitthvað öðruvís að fá hvef í klofið heldur enn í hálsin og þið veitum allar svo heldur kynfélsbælingar og þannig að það verður líka að vera brottur annars sopna maður
1: en Ert þú með eitthvað smá brott svona fyrir okkur kannski?
2: Nei, bara eitthvað væmið en að því þú sagði kotti kotti og ský og allt þetta þá myndi ég að ég með eitt ljóð sem heitir kottin minn Yeah. og það var mér þess að koma út á því sko yeah. ég fekk að vita í gær einhverju tímar þetta mjög allt skrýta að lesa á því sko kottin minn kottin minn lífið blaður á barmi svarthóls á ég hvergi hefði mín að halla Jú, á kottan. Víst tilheyri ég hold heimi. Fyrsta og síðasta boðorðið að byðja haminguna aldrei neitt. Hún sér sig sjálf. Það var svona predikun.
1: Já, svona ráð hérna, ég held einhvern veginn að það væri svolítið gaman fyrir okkur og hlustendur og áhorfendur kannski að lesa bækurnar ykkar saman svona einhvern veginn vera með þær bara kannski til dæmis á jólunum, jólafríinu en mér finnst allavega ótrúlega gaman að heyra ljóðin svona lesin maður heyri einhverja svona ýmsa þræði
4: Já, ef ekki að mælast til þess að bókshallar bjóði tilbúð dagsins þrjár bækur í pakka og við erum þeirnar og fætt málar með eða kvítin
1: Það er mjög góð ég hérna þakka ykkur kærlega fyrir að koma í amstir dagsins og lesa fyrir okkur og ræða ljóðlistina og dansinn og allt Anton Helgi Jónsson Halla Þórðardóttir og Þórun Valdimarsdóttir með stórkostlegar ljóðabækur og við verðum líka að minna aftur á tímaritið Són og benda öllum á þótt að vísu sé uppselt
4: en það Nei, kannski það komið úr prentun
1: Það komið af önnur prentun Þannig að hérna, já ljóðið er bara ljóði lifi sko já. Og við höldum áfram yrkja takk fyrir komuna og þakka hlustundum áhorfundum fyrir að vera með okkur í þessu ljóðadjami
6: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir á samstöðinni fjörug opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar samstöðin á erindi inn á öll heimili
1: Komið sæl og verið velkomin í bókarrapp við Rauðaborðið. Við erum að reyna að svona ræða eiginlega bara sem mest bókmenntir núna rétt fyrir jólin af því þetta á nú að heita svona aðal jóla eða sem bókatími ársins á Íslandi. Og kostningarnar eiginlega sviku bókmyndirna svolítið, eða þess að tóku tíman af jólabókaflóðs umræðinni einhver leiti, þannig að við köllum til okkar fólk sem með nýjar bækur fyrir jólin og ég heit Oddný Eir og til minn eru komnir tveir rithöfundar það Gunnar Theodór Eggertsson hann rithöfundur og má líka geta þess að þú ert bókmennta og kvikmyndafræðingur og svo það Valur Gunnarsson rithöfundur og líka sagfræðingur og ýmislegt annað
7: Já, þetta ekki kannski hérna, fyrsta sinn sem að pólitíkin og listirnar eru andstæður sko og takast á en þetta bara með svo beinum hætti núna þegar að pólitíkin keirir yfir allt alveg fram á hérna síðan þetta annanast
1: Já, mitt, og hvernig hefur þetta gengir svona finnst ykkur, fundið alveg fyrir því bara að það var, hafi bara einhvern veginn engin tími til að pæli bókum
7: Já, ég held það og þetta náttúrulega hvað þetta tekst aldrei að stilla þetta af því þetta ekki gott fyrir neitt, þetta ekki gott fyrir kjósendur sem kannski erfitt með og leikja sig í hættu að fara á kjörstað, þetta ekki gott fyrir fjárlög sem einhvern veginn allt annað liggur í þessum, þetta náttúrulega, já, það svo margt, margt slæmt sem að kom út úr sem Panamaskjölum sko og þetta eitt af því að kostningar skulle alltaf vera á haustin, hvernig til fjóðast getur auðvitað eitthvað hannig, en pólitík og bókmyndir eiga að vera andstæði með því en kannski ekki alveg
1: Býttu kom það út úr Panamaskjölunum?
7: Þá voru hérna styttu þeir sko kjörtímabilið, það höfðu kostningar að hristu.
1: Já, svoleiðis, já. En hvað, þú, Gunnar Theodór, ert þú búin að vera duglegur að...
8: Já, talandi þessi tími ársins fyrir bækur, þá var ég, fann ég ekki sérstaklega fyrir þess að því ég var á svo skrýtnum árstíma núna með mína bók. Ég vanur að vera í jólabókaflóðinu en ég líka skrifa aðalega barna og unglingabækur. Ég hef áður gefið út eina skáldsögu fyrir fullorðna og hún einmitt kom út í ágúst og þá hélt ég einmitt myndi, þú veist, fá vera akkurat á þessum tíma svona rétt á undan flóðinu sem fá athygli og það var bara þveraugt hún bara gjörsamlega druknaði og hvarf og ég held að sko fyrsti dómurinn hafi komið fyrst í byrjun desember í lok nóvember og ég hef aldrei beðið jafn lengi þannig að ég hef lent í því áður að bara brenna með svona svakalega flóðunni þannig að nú var ég með mjög skrýtna bók í ár ég fyrstu svona furðusöguna mína sem ég þóra að skrifa fyrir fullorna, hrótti ekki fyrir fullorna ég vanlega skrifa þær fyrir yngri lesendur og það hefur nú lengi verið svona þannig stemning í bókaheiminum í Íslandi eða þeir sem hafa áhuga á svona bókmyndum eiga bara að gjöra svo vel og halda því fyrir yngri lesendurna við erum svona nokkur að hérna að ströggla við það, að skrifa þessa bækur á íslensku fyrir fullorðna, við erum kannski að tala um það á eftir, en hún sem kom út í mars og það svona tilraun hjá útgefandanum að reyna að finna einhvern svona svolítið nöturlegan tíma februar-mars til að reyna að selja fólki hrollveikjur og vera ekki í samkeppni við jólabækurnar, hann að ég og Hildur Knúts svona saman með hrollveikjur á þessum tíma þannig að hún er búin að vera slur huldubók í flóðinu, þannig að
1: En hún,
8: þetta truflaði mig ekkert sérstaklega allavega núna, ég var alveg hvort þið svolítið svona út úr öllu
1: En ég var byrja kannski að segja okkur hvað bækunar heita svona, til að kynna og sýna þeir
8: Já, mín er sem sagt hérna Vatni brennur sem er hrollvekja tónlist sem ég búin að vera melta núna og ganga með í maðanum í nokkur ára meðan ég skrifaði heilan fantasíu þríleik fyrir börn, það var þess alltaf svona malla bakvið tjöldin Og þetta sem sem segi, fyrsta skipti sem ég legg í það að skrifa. Ég ætla alltaf að vera hryllingshöfundur fyrir fullorðna, það var drauminu sem ég var lítill, sko, en núna loksins komin út.
1: En finnirðu kannski fyrir því að þú, sko, það sé búið að brennimerkja þig, að þetta ekki brennimerkja, en svona sem stimpla þig sem barnabókuhöfund, þannig að þú eigir svolítið erfitt með bara að segja sko, ég þekk,
8: já,
1: nú er ég að gera líka fyrir fullorðna.
8: Ég held ekki. Ég vil líka, ef svo þá vil ég treysta það að börnin sem lási fyrstu barnabækuna mínar ég hitti einu dag, hann afgreiddi mig á bar hann sé nú hérna stálpaður til að fara að lesa þetta fyrir að treysta því
7: Já, þetta að fjárfæst í framtíð Já. Og þú ætlilega að byrja sem barnabækuna hundur Vilborg Davið sér þetta líka, hún byrjaði að skrifa ákjörður barnaði úlingabækur á vítingatímanum og síðan alltaf það fólk bara elst og haldist inni sem hérna lesendur, því að það náttúrulega í miður oft þannig að það meira eldra fólk sem að les bækur, þannig að maður svona og kannski sérstaklega bækur sögulis efnis, þannig að það náttúrulega verið einhver endur nýjum
1: Já, já, og treysta lesendunum til þess að bara fylgja eftir sínu áhugasviði alveg í líka bara hvaða aldursskeiði sem það En hvað heitir þín bók þín heitir? Ég hef nú nefnt hana hérna áður.
7: Já, hún heitir Berlínar Bjarmar, langama David Bowie og ég og hérna fjallar Berlín og í þessum þrem hlutum þar sem að fyrsti hlutin fjallar langamum mína sem að fætt og uppalinn í Þýskalandi en fluttist síðan hingað í Mósusbæinn á millistríðsárunum og hérna ég mörgum þótti mér skrítið hvað að skildi vera að álpast upp til Íslands sem hann útnára heimsins á þeim tíma og hérna en það kom í ljós að hún hafði valið rétt að því að skömmið síðar kemur kreppa og nasismi og önnur heimstyröld og þá hérna hún upplifði þá fyrir náttúrulega í Þýskalandi og þá og síðan getur hún komið færandi hendi frá Íslandi eftir stríð og það mér tilefni til þessi spurning það mér tilefni til þess að skoða þessa hluti í stóru samhengi sem sagt aðdraganda heimstyrjalda og uppgang fasisma og nasisma sem að því miður mann fannst fyrir sko 30 árum síðan að þetta væri bara eitthvað svona horfin saga, mann hefði skrítið þetta hafi gerst og nú er allt í henni orðið svona relevant aftur allt sem maður hefði vonst til að gerst ekki en síðan annar hlutin Berlín og kaldastríðið og það og rock and roll sem að ég held að skipt gríðarlega miklu máli beggja megin múrs sem að legg mikla áherslu á David Bowie og Iggy Pop sem að hlutið til Vestur-Berlínar sem að var svona hálfgerð listamanna nýlenda umkringd múr en innan þessa múrs það máttur gera alls konar hluti sem máttur ekki gera í Vestur eða Austur-Þýskalandi og svo stemning svona hefur haldið sér henni kannski aðeins að dofna En austan megin múrs þá var rokkið kannski enn mikilvægara því að fólk var bara ólýsaldrið þá var það bara skikkað í sko og nú varst þú að vinna í þessari versmiði eða nú þú var að vélitari eða eitthvað sem eftir og það eina sem gaf lífinu merkingu í þessari undarlegu veröld var dægutónlist var hvort sem var disco eða punk eða rock og þá var þetta svo fólk lífiðilega fyrir sko, hérna. Og svo því og síðan síðasti hlutin fjallar Þýskaland samtímann sem mínar eigin upplifanir sem bæði sem nemi í Humboldt og sem hérna blaðamaður og Berlínar Zeitung sem maður svona var mokki þegar austur þjóðar að má segja
1: Nú svolítið mikið að gerast í Þýskalandi og er ekki stjórnin að falla og þótt að við ætlum nú ekki láta sko stjórnin að taka yfir þetta bókarfjall
7: Já, ég maður þarf að vera á þessu bilið maður alltaf að hérna Jú, því miður því að þjóðir er þeir, svona síðan 45 að vilja hafa stöðuleik og vilja hafa svona látlis og litlis stjórnmál en hérna það er ekki gott faktist að hérna að akkurat núna þetta náttúrulega daginn eftir að Trump tók við eða var kosin og þá þegar Evrópa þurfti svona að taka sig saman í aldinu og undirbúið sig fyrir það en nei þá hérna daginn eftir þá slíta þeir stjórnarsamstarfi hérna Scholz og Lindner í Þýskalandi og síðan verður náttúrulega allt bara núna Trump tekur við þá allt bara í kosningabaróttu og hérna og síðan hérna Já, var það kostningarnir 23. febrúar, það ekki finna þá sem að kemur loksins styrk, einhvers konar stjórn og sem að hérna verður í vestafalli með AFD hægri aukahóflokkin innanborð sem að ég myndi ekki útiloka alveg. Þannig að já, þetta er allt sem mann, allt sögulegir tímar því miður.
1: En er þú, ef þú ert að kynna bókina þína og lesa uppúrunni og svona, nærðu þú þá einhvern veginn að miðla þessu, fyrir fólk er tilbúið til að ræða sem sagt líka efni við þinn að þetta sé sem sagt fasismann og röfulega endurkomi fasismanns eða er þetta svona hólfa niður að fólk sem kemur til að hlusta á upplestur og bókum vill freka bara hlusta á texta eða eitthvað neginn einhverja skemmtilega sögu en ekki endilega þig að tala fasismann eða hvernig upplifur það, nú veit ég þetta ekki, sko ég bara spurja
7: Nei, ekki Ég er með kaflað þarna í bókinni sem stundur lesa upp svona misjafna smoka kaupaferð sem að hérna þú veist á að vera til skemmtunar en reyndar ef ég oftast og líka útjöfum betur að lesi kafla hérna fall Berlínamúrsins sem að hérna er eitthvað sem að eiginlega allir tengja við og náttúrulega flesti muna eftir sem að, og hérna Og það vekur alltaf mikið náhuga fólks, því við erum einhvern veginn ennþá auð því tímabili eða hann átt okkur vel á því tímabili sem byrjaði við fall Berlínarmúrsins og heimurinn hefur ekkit alveg svona fundið sér farveg síðan þá, við vitum ekkit alveg hvernig við vissum ekkit hvernig kaldastriði væri það var svona sko, en það sem gerir síðan er ennþá einhvern veginn alveg á flæði sko, og maður jafnilega segja þetta svona friðar og bjartinni tímabili sem þáttur allt hérna, tókuði þetta fall Berlínarmúrsins því sé lokið og verum eitthvað annað að vera núna
1: það var náttúrulega svona, var talað að svona pólitíska narratífan var mjög tiltekin í kaldastríðinu og með, kannski takmark eða hvað þetta snerist mikið óvinnin sko, en hefur einhver pælt í því að hvernig bókmentaleg svona narratífa hefur kannski þróast, hvernig við höfum breyst að því að mér finnst svolítið skrítistundum með mitt hvað á Íslandi ennþá svona ákveðin stífleiki í flokkunarkerfum sko og meðan að manni finnst að vera orðið miklu opnar á milli sviða og milli líka aldurshópa milli fræða og hérna og fáur fræða og svo leis
7: Já.
1: Mér veist einhvern veginn og þetta sér maður það stað víða sko en mér veist einhvern veginn ennþá samt eima eftir að því svona bókmynda umræðu hvað finnst ykkur um þetta?
7: Já, ég hefna eða ég byrjaði áskólanum virðast í 30 sér, þá fórst mér helmingurna tímanum fara að ræða hvort það væri sko félagsfræðileg spurning eða stjórnmálafræðileg eða hérna bóndurlega hvað en það hefur miklu, finnst mér miklu mér opnast það kerfi sko en ég náttúrulega ég alltaf á þessum mörkum sko ég poppaður fyrir rokkið og rokkaður fyrir poppið ég hef alltaf verið of listrætt fyrir akademíkina en of akademísku fyrir listina en núna ég bara búin að finna mér mína eigin leið og mín eigin frásunaraffir það sem ég fæ að vera bæði persónulegur og stórsögulegur á víxl og mér finnst það óbúslega hérna mikið léttir og mikið frelsi og þetta það sem ég gaman að gera og gera ég held ég ágætlega en hérna en já, en þá lendir maður kannski svolítið svona utan flokka og það getur líka verið vandarsamt kannski og fólk veit alveg hvað það á að gera við maður sko.
1: Hefur þú upplifað þetta eitthvað Gunnar Theodór?
8: Já, ég var, hef verið í akademíunni líka og svona rokkað á milli að vera að skrifa einhverja fræðilega greinar og að kenna og svo að skrifa skáldskap en hef bara svo miklu meira gaman á því að vera í einhverjum fantasíu heimum að meðan ég get flúið þangað þá líði mig best þar sko en þessi svona flokka skipting í bókmyndin alltaf bara veist, hjá mér byrstist aðalega í þessum svona þess að svona miklu aðgjörningu á milli raunsæis skáldskapar eða literary fiction og svo hérna furðunar og fantasíunar og sci-fi og horror og allt sem svona genre fiction og sem rauninni snýstum að það með ekki verið neitt yfirnáttúrulegt leður einhver orðið yfirnáttúrulegt þá hérna er það orðið eitthvað annað en fínar bókmyndir
1: Já, er það alveg svoleiðis, sem sagt, að þegar þú ferð yfir einhverju línu, þú mátt vera með smá fantasíu?
8: Já, þau kallar svona fína bókmyndafólki kallar þetta töfrarhreinsæja því að það vill ekki nota orðið fantasíu. Þannig að þegar það var allt í einu konar svona flotta bækur inn í flóruna sem voru með einhverju svona yfirnáttúrulegum blæ, þá var það þurft að búa til svona nýtt hugtak svo það væri mætti akseptir af fantasíu. Ég meina, yfirnáttúrulegt draugar og hryllingur og galdrar og fantasíu hefur verið í bókmyndum frá upphafi, það tiltölulega nýtt að skáldsögur séu fullkomlega raunsæðar, en það einhvern veginn náður svona rosalegu völdum bara á öllu. Og ég segi ekki að maður verður ekkert varð við einhverja rosa fordóma, það er allir mjög þannig sér opnir, en það er erfitt samt að sko sannfæra fólk að bæði útgefendur sem að hafa nú mjög lengi verið svona treygir við það að gefa út fantasíur fyrir eldri lesendur en líka bara hjá fólki og þetta er rosa margþætt sko ég tek oft sem dæmi af því ég með hrollvekju og ég veit alveg fullt af fólki sem bara hefur ekki áhuga hrollvekju en ég veit líka fullt af fólki sem ég gefið þessari bók séns og verið mér hrifið af henni sko og bara komið með óvart en ég fænir bara tilfinninguna að rosalega mikið af glæpasögum sem allir eru að lesa nema ég sem miklu ógæslega og ofbeldisfyllra og viðbúslega en helmingurinn af því sem ég les af hrollvekjum en leið og það komin einhvers konar eitthvað órætt eða eitthvað yfirnáttúrulegt inn í þetta eitthvað sem ekki útskýrt og ekki einhvern veginn leitt að einhverjum svona röglegum niðurstöðum í lokin sko að þá missi fólk áhugan
1: En er þetta, nú erum við ekkert að fara nú ætli, kallaði þið nú ekkert á ykkur svona til þess að fara alveg að greina djúpar línur en, og ekki kannski, ekkert endilega heldur að kvarta yfir eitthvað íslensku bókmyndaumur að í sjálfu sér heldur kannski bara svona samt að spökulur í því það sem að höfundar upplifar og pæla í, bara jafnvel í á einu ári eða í tengslu við útgáfa einnar bókar og er ó rökrætt, svona þetta einmitt þú segir, hvað af hverju ein bók bara hverfur eða fær ekki athygli það svo ómöld eitthvað nátt að sjá því en þannig að það náttúrulega svolítið spennandi aðeins að pæla í því manni dettur jú, þú veist bara galdra ofsóknur á Íslandi, getur það nokkuð verið nú í maður svona því
8: marga fylgjóttir niður málið það fullt af fólki sem les sko, almennt séð skils mér þeir sem lesa fantasíu til dæmis lesa og kaupa miklu fleiri bækur heldur en svona almenni lesandi allavega út í heimi og það fullt af lesendum hér sem að lesa svona bækur nema það enn það hitt dæmi sko það eru þeir sem eru alveg á alveg gegnsósa í þessum heimi en lesa ekki af íslensku því að þeir eru bara löngu búin að læra það að þessar bækur eru eiginlega bara til á enn sko

0: ekki færi þarna og ég eiginlega alveg þess virði að velta hans fyrir sér svona, svona, svona stóru ströfum líka sko mm. Það svona þessi þunga hönd hérna sosialrealisma sem að hefur legið láð og mött Norrlönd og 20. öld sko og hún mm-hmm. stóra skaldsa, hún gerðist svona gættan yfir einhverju fyrir því yfir þrjár kynnslóðir og það nú einhverju ennþá að skrifa þannig bækur í dag en það var allir sagt hérna fyrir aldamót að sko að það vera, myndi aldrei rætt að skrifa íslenska glæpasögur þannig að það verið bara óraunsætt að það einhverju fjöldamorgir gengju lausir hérna mm. en síðan alltaf gerast þessi sprengja rétt eftir alltaf mót allir fara að skrifa glæpasögur og glæpa til nú sem betur fer talsveit harri í bókmyndunum heldur í raunveruleikanum en hérna en það eru samt svona náttúrulega og mér svo slæði realísku formi alla jafna sko þetta alltaf drykkveldi lögreglumann sem að hérna og ég erum líka með samskipti við börnin og
1: stundum slæðist eitthvað smá yfir náttúrulegt
0: já inn, sko, og það
1: eins og Yrsu og svona hún gerir það alveg
0: já.
1: kemst upp með það
0: já og en eins og sagði
1: það
0: er innan þessa form sem er núna orðið viðkjönt þá er það eitthvað inn í lagi sko
1: já einmitt en það þurfti að búa til einhvern veginn hefð í kringum þetta að búa til rétta tungutakið sko til að geta skrifa svona bókmyndir á íslensku þannig að fólk tækið í alvarlega
0: já.
1: Það eitthvað sem ég held líka bara þurfa að gerast núna sko með hérna og ekki setna vænna með fantasíur og hrylling og við erum allavega já nokkur að ég og Alexander Dan og Hildur Knúts og Emil Hjörvar og einhverjir fleiri sem erum að ströggla að skrifa þetta allt á íslensku sumir fara beint í ensku mm. og með það íslenskir höfundar sem hafa farið að skrifa fantasíu bara á ensku bara, og bara hoppað yfir Einnig, íslenska markaði
2: og finnum maður kannski þær bækur bara í Nexus eða
1: ég held það ég veri ekki alveg viss
2: það svona smá tenging er ekki milli Nexus
1: og Nexus er með íslensku bækurnar okkar til dæmis það ekkert svo langt síðan ég fór með unglingabók fantasy í Nexus og fekk bara þau svo þér að við varum bara ensk bókabúð og þau vildi ekki tafa hana það sem betur þau búið að breytast
0: en það sem líka eftir svolítið í þessu sko er eða bestu fantasy bókmyndir alveg tíma eru hérna snorrað þetta á eddukvæðin og aðrir fantasy höfundar eru stöðust að sætja í þennan brunn og náttúrulega stóru nöfnir svo Tolkien og síðan George R. R. Martin í sinni tíð en við einhvern veginn tökum þetta ekki á þetta og nú ég að læra meðaldafræði á háskólanum og það er sko íslenska meðaldafræðin hún bara tóm það að leggja niður kursa því það engin áhuga á því en síðan sko hliðin á ensku meðaldafræðideildinu og þar komast færri að heldur en vilja sko þetta er óbáslega eftirsótt að læra þessa bókmyndir, fornbókmyndir hér hjá útlendingum og alveg eldklárt fólk sko bandaríkjamenn sem tala latínu reiprennandi og kjósa koma til Íslands til þess að lesa einhvern íslendingasöguna en við einlega alveg hundsum þennan arf og jafnvel sko þeir, og í hefðinni þegar við tölum íslendingasöguna þá er það einhvern veginn svona einhver sósla realismi einhver sem er umlega gerðist en ef nánar er að gá þá eru það
1: allar fullar af draugum og alls fólk að dreyma berðdreymi og alls konar skrýtnir andar á sveimi sko.
0: Já, þannig að ef það er til einhvers kjartin í þessu menningaralegar þá er hann í fantasy
1: já, bómetu. Já, farið líka bara í Shakespeare og allt hérna, það er alltaf eitthvað yfirnáttúrulegt.
0: Já, staðar. Og hann var hann að stæla amlóða sögu í einhverju leikriti hann.
1: En þetta er, já, ég meina ég já, svona við höldum áfram að mitt skrifa þessa bækur á íslensku ekki bara til þess að reyna að lokka sko einhverja lesendur að heldur líka til að reyna að sýna öðrum höfundum að það er hægt, við þurfum að vera svolítið samtaka í þessu að reyna að búa til þess að svona yfirnáttúrulegu menningu í bókum líka sko
0: Já, það sem meina þetta ekki mikilvægt í þessu er það að þetta einmitt höfðar til ungs fólks almennt, jafnvel ungra strákar sem lesa lítið annars ég hérna bók Örninn og fólkið sem kom úr 2017 sem var svona eiginlega vísindaskáldsaga líka hvað ef skáldsaga sem var þessum mörgum sögulebókund og vísindaskáldsaga og hún var rosalega mikið til dæmis í útlandum í hérna í bókasöfnum í menntaskóla og þannig að þú veist
1: Já, þar sér maður alltaf hver er að lesa það er skólabókasöfnin, sko alltaf við barna og unglingabækurna það veist ákveðna bækur sem að fara í jólapakkana og byrtast tölur þar og svo er það svona svo gaman að sjá yfirliti hjá bókasöfnunum það er ennbla ekkit alltaf sem það helst í hendur hvað er verið að selst mest í búð og hvað er síðan
2: En er það ekki líka mjög stundum er ég veltaði fyrir mér svona þegar maður rabbar hérna, súpumarka og byrjar að töða svona einhvern veginn með sjálfum sér og af hverju er þessa bækur hér og það er alveg heil umræða út af fyrir sig sko en með verðlega á bókum og svona kannski af hverju ekki hér en líka þetta bara með þetta sé gjafavara sem að virtist nú í fyrstu vera ansi sniðugt sko að þetta væri jólagjöf það virkilega vist einhver svona sölu á bókum en ég var einhvern veginn sem ef að hverju einn myndi kaupa sko þá bók sem að hann langar til þess að lesa þá myndi allt, þá myndi

0: allt aðra bækur seljast af því það þetta óöryggi þegar þú ert að fara að gefa einhverum það ekki oft talað þetta þú veist að þá kemur þetta meira svona fyrir þá sem ekki þekkja til þá viltu ekki gefa einhverja bók sem eitthvað skrítin eða furðuleg eða svona jöðru við eitthvað að vera bara þú gefa bókir þín og þú lokist bara inn í einhverum hérna undir heimum
1: Já, fari bara illa með því að lesa svona vitleysu, sko. Jú, jú, þetta þannig verður svona bara einhver svona, einhvers konar mín í bestseller menning til alltaf bara rétt vikuna fyrir jólin. Er allir bara svona að fara að fókusa á hvernar hluti.
0: Þetta bara eins og í kostningakerfinu líka, þú veist, þetta bara, fólk þorir ekki að, það bara, fólk kaupir strategist, eins og key strategist einhvern veginn, þorir ekki að hérna veðja á eitthvað sem aðeins öðruvísi, sko, að því að...
2: Það best bara að gjósa frá þessum, jú, en það líka að gefa, sko, gjöf, sérstilega eitthvað þekkir ekki rosalega vel, og stundum komast bara einhverjum þannig stalla þegar við ekki það gæfir, gefa bara bubba, það var nú einhver 10-15 ár, sko, nú hefur verið í 20 ár, gefa bara Arnald, það svona nokkuð solid, sko, það svona sammál með þetta,
1: svona... Það bara komin í áskrift, sko, hjá ákveðnum höfundum.
2: Einmitt, og það, já, og þetta þykir alltaf, sko, hvort sem að manneskinu áhuga á þessu ekki, það var þetta samtekinu svona fín gjöf, sko, en þessi jólabókamarkar er náttúrulega, sko, annars fer heldur hann upp í útgáfustarfsemi á Íslandi sem væri nú bara varla gerlega ánars. Hins vegar, þannig að þetta ofboðslega hamlandi fyrirbæri, allar bækur sem kom út hafa svona 2 mánuð og síðan eru þeir dauðar, síðan eru þetta bara bókin sem kom út í fyrra og þegar einhverjum fólk búið að lesa einhverjum umræði farin af stað, kannski jólabóðunum eða jólabrýnu, þá hún, eða það var svona stegur orðið á seint, sko. Þetta þetta rosa kapplaup, en það bæði gott og slæmt, en þetta svo líka fyndið, sko, hvernig hérna af því að það samt smá vormarkaði líka og þegar maður að skrifa bækur fyrir jólin þá myndi hvartu bara til þess bara hafa sem lengstar bara gera hann vilt og þú veist að því þá það svona stór og mikill pakki þannig fíngjör sko
0: Nú það já, það svona þykir gott bara fyrir jólin að vera með þykkar?
2: Já, en ef þú skrifa fyrir vori þá átti að hafa það sem þynnstar því að fólk sem er að köpa fyrir sjálft sig það vilt ekki vera á og ég finn þetta sjálfur ef einhver bók rosa stór og mikill þá maður svona hef ég tíma í þetta og maður kannski að grípa einhverja stuttri sko
1: Já, mín kom út, eins og segi, mars og hún líka bara svona léttir í kilju og
2: já.
1: Þú getur ekkit, að vera erfitt að reyna að drepa mann með þessari bók sko.
0: Lipur, en þú ert með, hérna, sagðiru tónlist í þinni bók líka
1: Já, við erum báð með kannalega mikla tónlist í bókunum okkar Já, þessi bók í rauninni var til þegar ég flutti til með fjölskyldin til Svíþjóða fyrir nokkrum árum og bara einhvern veginn fór á kaf í sænska proktónlist sem var hljómar rostulega fáránlega en alveg ótrúlega áhugavert tímabil það sem að bara var ægði öllu saman hérna af jazzi og heimstólist og rocki og þjóðlega músík og sérstaklega mikið af ekkert endilega sko það sem að vera að syngja heldur mikið af instrumental tónlist sem ég heitlaði svo mikið af og fór að sangað mér endalausum blöðum kom heim með alveg hrikalega þungt mínu blöðu safn frá Svíþjóð af svona 70s, 60s, 70s stóði og þá byrjaði þessi saga að vera til bara ég fór að sjá fyrir mér einhvers konar týndan tónlistamann og götum Stokkólm sem að væri hérna bara að spila út á götu og færi einhvern veginn að sogast inn í hann heim og síðan rambar á einhvers konar stef úr þjóðlagi sem að er mjög, mjög gamalt og hefur fyllt mannkynin á þessu svæði þúsundur ára, þessi bók fer alveg fram og aftur árþúsundir já, en raunni tónlist var algjörlega kveikjan að þessari bók og þessum er hérna vínilplata framan sem er svona drungalega vínilplatan í sögunni sem að þessi maður endar síðan á að taka upp svo er einhver hryllilegu glæpur framin við upptökuna sem er allt óljóst og svo er aðalpersónin í bókinni íslensk raftónlistakona núna í samtímanum sem að færa inntaka á þessari plötu fyrir tilvörinu og verður gjössalega hérna heilluðafinu og byrjar að samplana og fer síðan sjálf að sofast inn í þennan hljóðheim sem eru auðvitað mjög heilluður.
0: Og hver er tengi?
2: Já, það er tengið komið sko, milli eða okkar sko, hérna, og ekki bara svona, hann lengur komið í stjekti sko, en hérna, en hann eru frábær pjónleikar hann, Gunnar sko, og hann spilaði byrja sér undir þegar
1: ég... Já, við erum nú aðeins, einmitt.
2: Ljóðum við erum Malnir og Frenja.
1: Jöp. Sem eru mitt í í þessari bók hún, bókin byrjar á sko eisnaflugi þungurshátíðinni og ég auðvitað tróð minni eigin hljómsveitinni í bókinu og nettan ekki að nafn en hún hann að spila
2: Já
0: Já, mér svo gaman einmitt þegar það svona óvæntir þræðir, þetta svona þessi blind date hérna, við bókaborðið.
1: Já, þetta var mjög fyndið að glamra músík undir upplestri, sko. Það var mjög tilhörnakendir upplestrar og skemmtilegt, sko.
0: En hver er teking? Já, sko, ég vildi bara, ég hefði beðið ykkur um að koma með hljófærin, sko.
1: Já.
0: Ef ég hefði bara áttam að þessu, sko. Hérna, og ef þið hefði vitað. En þú komst með Helgrímuna.
1: Já, ég bara, af því að mér langaði svo að fá tækifæri að sýna hana, því að hún svo skemmtileg. Það sem sagt, aðalpersónan hérna heitir Gríma og hún í hljómsveit með kæristunum sínum sem heitir Helgi. Hann í rússlega vinsalli þungarhljómsveit, sem svona nokkurs konar ímynduð skálmöld eða þannig, bara svona supergrúpa af, hérna, af þungarokkurum. Og hérna, en hún rosalega tilhugnakennd tónlistakona hefur ekki áhuga neinu svona mainstream neinu en þau eru saman hljómsveit Gríma og Helgi sem heitir svo sett Hel Gríma og Gríma sjálfa á að hafa verið mjög upptekinn af alls konar slátrunar aðferðum og hérna verður svona svolítið já, það mikinn áhuga á þessu slátrunartóli sem að, ég veit ég hvernig ég var sýnana en, sem Hel Gríman sem var svo sett að myndalinn í bókinni, fremst í bókinni þetta sem að var sett yfir þótti mjög mannúðleg aftöku aðferð á sínum tíma sem að var bara setja hérna grímu yfir og sérstlega smíðu fyrir sauðfé á kindina yfir höfuðið nema það var ekki gött hún myndi ekki sjá og svo hérna vel staðsettur heitir sem sagt rotgatturinn hún hérna fyrir ennil og svo var sem slegið á hann til að drepa dýrið og átti þá að gerast mjög fljótt og hún átti ekki að veist, sjá það semst, já ekki að von á því og semst, í bókinni er hljómsveitin Helgríma og hún er sjálfsögðu með svona grímu sem að vinkonan föndraði fyrir hana alveg svo vinur minn, myndlistamaður föndraði þessa fyrir mig til að vera með í útgáfuhófinu þess að ég ekki búin að
2: notan ekki takkstæðan
1: hún er ekki funksjónal hann hefur gert aftökutæki sem listaverk undir Þórarinningi hann hefur gert aftökutæki sem listaverk sem er víst funksjónal en hann sannferð með þess að vera ekki hún er auðvitað bara með einhvern svona plastpinna hérna og svona en
2: líka, þú svona þingri jólabók til þess að nota
1: já, það þurfti náttúrulega einhvern doðrand sko.
0: Þetta alveg kalla nú ýmsa kenningar sko bókmyndir sem Helgríma þú veist þess að eiga bókmyndir að vera bara til þess að deyfa okkur til þess að við sjáum ekki þegar við fljótum svoanda feðarósi eða gagnrýna það
1: og ég talandi krimma þannig að hélt ég að ég var alveg örugla fyrstu til að nota Helgrími í bókmyndum en sjálfsögðu var Arnaldur búnaði og undar mér og það nú hrottalegt morð frammi með Helgrímu í einn af hans bókum en ég ætla að passa hann að nota hann á allt annan hátt í minni bók
0: En fannst þér svona hugsaður því tvisar í útgáfupartíinu að vera með þessa grímu hvort að ef þú hugsaður með það væri nú auðvitað gaman að selja einhverja bækur og fá kannski pínlítum pening og geta kjöft
1: Ég myndi fæla alltaf Nei, heldur fólk sem koma, nei hvað?
0: Já, hvort það væri sko, svona, hvort það væri aðdrátturaflýsir í grímu
1: Já, eða fólk myndir bara hlaupa öskrandi út úr hérna búðinni Ég held að allir sem komið hann voru konið til að hlusta og upplustur úr hrollveikin þannig að ég tók sérnsinn þannig að segja ekki flaggaðin
0: En er þetta ekki, myndir ekki, ef þú ættir nú að reyna að selja bókinu svona, getur hún ekki höfða til fleiri en þeirra, heldur hún bara þeirra sem hafa áhuga á hrollveikin
1: Jú, algjörlega og ég mynd svolítið fyndi sko að vera, ég hef einmitt rætt þetta mjög mikið við aðra fantasíu höfunda sko við erum rosalega allavega ég og ég veit og fleiri höfundar svo sem rosalega svona stíg mjög varlega til jarðar með fantasíuna og ég vandaði mig mjög við þessa bók að draga fólkin með persónunum og með já, í eisnaflugi og sögunni í Íslandi núna fara þessa realísku leið og bara svona hægt og rólega byrja að láta förmuna svona seytla einn frá hliðunum áður en allt fyrir að svona treysta því að ég sé búin að ná völdum og lesandana þegar loksins allt fyrir að fara til fjandann sko og meðal annars, veist, virðist það hafa virkað á margar lesendur, ég veit allavega einhver dæmi það sem að fólk, það hafði þver öfug áhrif, að einmitt að því að þau voru komin svo rosalega vel inn í þessa hliðmála, sko, og raunstæði að þá voru stuðið þegar furðan fór á fullt, sko en ég skil það alveg líka en sko, að þetta sé svona svolítil hérna, hræðsla hjá okkur sem að erum svona, sem búið að halda, sem bara bæla fantasíunum svo lengi sko, niðri, meðan fantasíunum það erlendis bara, þú veist, fara bara á fulla ferð á fyrstu blasi sko.
0: En hvað er svona hættur við fantasíu? Ekkur erum við eitthvað hrætt við fantasíu að lesa?
1: Það er bara þú ert að fá eitthvað annars að svara því, sko. Ég vildi, ég vissi það. Ég skil það ekki.
0: Nei, þú er ekki.
1: Nei, nei, en þetta er algjörlega bók sem er, sko, hérna, ég meina fantasía fyrir alla, það er bara þannig.
0: Þetta hljóma svolítið svona, þú ert að tala fasismann, eins og þetta er, við getum rakið að þannig að það sé svona fasismin einhver staðar sem hefur sko komið óorði á fantasíuna, að því einhvern veginn fantasíin sé eitthvað, hleypi andanum á, og mikið.
1: Já, maður er náttúrulega rosa mikið útundan, bara almennt sko, það er ekki fyrir mjög nýlega í allavega svona popmenninguna, þú veist, með hringardóttan sögu bíómyndunum að, og Harry Potter að hérna, það allt saman opnaðist og það var allt í lagi að faktasíu fóru að fá velun og, og fengi að vera svona meira og meira með en í bókmyndin þá er ennþá rosalega svona bara tveir flokkar það er bara fagur bókmyndir og þið er allin hérna
2: Það er líka sko, það er líka bara til læsið ég er lengur sem að voru á hverju mynd með ömmu minni smá tímaflakk og amma mín meðtók aldrei að það var tímaflakk því það er svona það sá vísindaskáldskapur var bara einhver svona utan hennar sko menningarlega reynslu heims en hún var einhvern alltaf rasjónalisera það á einhvern annan hátlítur en myndin var að bjóða upp á sko.
1: Það er enda líka stór hluti og það er þetta læsi sko ég hef líka alveg rekist á þetta hérna fólk sem er mér mjög náið og bara las aldrei fantasíur en nær ekki alltaf utan hluti sem maður kannski verum ára okkur
0: að
1: mynda
0: en það er hægt að þjálfa þess og segir því núna svona bíómynda áhorfendur, sjómasáhorfendur þekkja núna flestir svona tímaflakk er það ekki, það er orðið bara svona venjulegt
2: Jú, fjölega maður kenning og sem er alltaf einu bara orðið svona mainstream sem var ekki áður síðan alltaf mín kynsla sem ólst upp við starf og við kannski, þú veist annar menningar umhverfið þessu ólust bara uppið hérna vestra veist, og, hérna, og þannig er náttúrulega já, verða smá til að lesendun fer að þekkja ákveðna aðferur og, fer, og gera það öðruvísi kröfur heldur en bara það er þetta myndur nú aldrei gerast sko.
0: En er eitthvað annað í íslensku bókmyndum eða getur svona, það eru mjög erfiða spurningar og þetta en hérna, svona getur betur síðan, vísbendingarspurningar er eitthvað annað er einhver svona aðrar bókmyndir sem þið munið eftir sem að getur hafa þjálfað upp þetta læsi, þetta fantasíulæsi sko, því talið bara Snorra Sturluson og...
1: Já, það er alltaf í barna, þú veist, barnabækurnar og unglingabækurnar.
0: Já, barnabækurnar þín eru þetta. Hafa,
1: en ég er alltaf, þegar ég var strákur, þá voru eiginlega vallan einar hérna, barna eða unglingabækur sem að voru á íslensku sem að voru sem höfðu til mín, ég var fann að lesa Stephen King allt og ungur af því að ég fann ekki neitt annar nema þjóðsögunar sem ég líka lá yfir alveg þegar ég var strákur sko.
0: Þjóðsögunar einmitt, þær eru nú
1: já, þessu... en þetta er alltaf allt svo gamalt
2: Já, þú fyndið sko, ég myndi að Íslendinga voru að skrifa fantasíubókmyndir frá sko 1200 til 1900 og síðan bara
1: síðan, Já, og hérna einmitt stóluðum með hvað hann heitir
0: Einhver íslensk bók?
1: Já, sem hérna skrifaði þessa svakalegu fantasíu á hvað var 18. öld sem að síðan hérna kom bara út núna frekar nýlega
0: Já, byrjum við
1: Það var alltaf málþingum hann nýlega upp í háskóla og ekki allt í hennu alveg bara eins og þú vorst að segja hann
0: Já, ég man líka, var ekki Eiríkur
1: Jú
0: Frá Brúnum
1: Lagsdal
0: Já,
1: einmitt
0: En hérna
1: já, Hann var svona, ef hann hefði verið ef það hefði verið var hans bókmyndir sem voru bara svona Ísland með öllum þjóðsögunum, bara hluti af söguheiminum sko, þá var bara algjört fantasíu Ísland sem hann var að leika sig með í bókunum sínum sem hann alltaf, sem segi, kom aldrei út fyrir þessari á síðustu öld 80 og hérna ef það hefði verið kanonan en ekki piltur og stúlka eða, veist, eitthvað,
0: Já, hugstu ykkur, og líka einmitt svipaði fræðar með Jón Lærði hefði verið meir kanona eitthvað neginn, þá hefði líka fræðin verið svolítið öðruvísi kannski á Íslandi En getur þú hérna lesið smá hvað er fræðin? Getur þú lesið öllt utan, ertu til í það að lesa öllt utan kafla fyrir hérna
1: Af því erum búin að tala tónlist
0: Áhorfendur og hlustendur og þeir sem eru hjá okkur útvarpu kannski sjá ekki þessa
1: Nákvæmlega, ég
0: Þessa hérna, menn sem hér sitja, það er Gunnar Theodór Eggertsson sem ætlar að lesa fyrir okkur og Valur Gunnarsson er hérna líka í stúdíónu
1: Ok
0: Bókið þín heitir Sauðin og Barskel
1: Vatni brennur sem er það nafnið á vínilplötunni í sögunni Vatni brinner sem að hérna, hún gríma verður svona heldikinn af og ég er, já, ég er semst, bókin segir bæði sögu grímu í samtímanum og síðan sögu hljóðfæraleikana í Stokkólmi árið 72 þannig ég svona gríp oftast nýri í svona smá brot úr báðum tímalínum en ég ætla samt held ég bara að lesa smá bút úr sænsku tímalínni af því við erum búin að tala svo mikið tónlist það sem að þeir eru tiltölulega nýbúnir að kynnast hljóðfæraleikarnir tveir sem að munu síðan taka upp þessa, þessa dularfullu plötu það sem eitthvað hræðilegt mun gerast og ég ætla bara að grípa niður í senu það sem þeir eru saman að bara að spjalla tónlist og ranta tónlist og bara tveir hippar heima hjá öðrum þeirra að drekka te og Anders er sem sagt saxofónleikari og Rolf er fyrirleikari og það er svona persónu okkar hérna og Anders er í miðjum svona bara innræðu ranti tónlist og Rolf er óslega feiminn og hann situr bara svona að hlusta þannig að í þessari innræðu hérna sem ég ætla að grípa inn í þá á kjarnast mikið af pælingunum sem að þeir eru reyna svona fanga í upptökuferlinu fyrir plötuna og það byrja hér þetta sem Anders að tala ég skil hvað þú átt við ég hef líka djúpstæða minningar tengda lögum og ræsku minni en mér langar að ganga enn lengra með mína músík ná að brjótast út fyrir egoið út fyrir mína persónlegu sögu mínar persónlegu minningar ég hugsa minningar á heimsmælikvarða tónbil sem spanna árþúsundir Hvernig sungu rúmverjarnir, grekirnir, egiptarnir? Hvað sungu víkingarnir? Hvað söng fólk til að halda sér hita á ísöld? Hvernig tónbil söng frummaðurinn? Hvað var kyrjað í kringum fyrsta varðeldin? Þetta allt innan í okkur. Við getum tengst þessum krafti, virkjaðan, tengt á milli, fyrst á milli okkatvekja og svo við hlustendur. Það byltingin. Öll sönn bylting byrjar innra með manni, kemur ekki utanfrá. Borgarlífið tálsýn. Egoið, materialismin, allt saman. Þetta það sem trúnni tekstundum að laða fram í fólki. Þegar það kemst í þess að djúpu snertingu við kjarnasinn, nema hvað það alltaf mikil forskrift í trúabröðum og mikil pólitík og stjórnun. Það allt gegn sísta vefnisíkju. En hugsaðan tónlistina sem hefur verið samin í nafni Guðs og heilaleikans. Skýtt með allt hitt, allt kirkjulega kjafta, ég meina bara músíkin. Því þarf að finna votta þessu sem ég að tala Þegar fólk tengist í gegnum sama sálmin og í leiðinni minningum úr æsku sinni og lengra aftur til foreldra sinna og enn lengra gegnum kynslóðina lengst aftur í tíman og allt kviknar þetta innra með manni í taugakerfinu eða sálinni eða hvað sem þú vilt kalla það. Ég ekki trúaður, ekki samkvæmt hefðbundum skilgjöningum en að syngja sama sálmin og mamma söng fyrir mig sem amma söng fyrir hana og langa maður þar á undan og hver veit hversu lengi það sannkallaður heilagleiki, sannkallaður galdur. Ég veit að það ekki töff að tala svona trúmál og hefðir og oft hef ég ekki orða á þessu við fólki það tekur mig bara eins og einhverjum tónfræðilegum íhalsegg. Ég held að þú skilji hvað ég að meina. Er það ekki? Rolf kinkaði kolli og fiskaði fiðlukassan upp af gólfinu. Hann opnaði fyrir hljóðfarinu og vatnslitamyndin birtist þeim í öllu sínu veltaveldi. Anders virti hana fyrir sér og meðan Rolf stillti strengina. Skugginn í vatninu opnaði hungraður faðminn. Falleg mynd, sagði hann í hugull, dramatísk, ég myndi jafnvel segja ofbeldisfull. Málaði þú hana? Aldrei hafði Rolf séð neitt ljótt við myndin hennar mömmu, ekkert annað en ljós og fegurð. Hvernig þá ofbeldisfull, spurði hann. Þetta vatnið heim í sveitinni, fígur hann þarna fyrir miðju er mamma með opinn faðminn eða kannski amma. Ég held þetta varu skóareldar, útskýrði Anders og brennandi manneska fyrir miðju eða loftsteinn að skella til jarðar þessi eldhringur í kringum bláa litinn eins og kvikna sig í plánetunni. Kannski ég að horfa kolrangt á þetta. Hann afsakaði sig og hló. Þú sér sveitina þína, ég sé bara eitthvað kosmísk kaos. Það ekki merkjum góða myndlist? Að allir sjáu sitt út úr henni? Ég veit ekki mikið myndlist, játaði Rolf og lokaði kassanum varlega. Þetta bara mynd sem mamma mín málaði þegar ég var lítill. Þetta að eina sem ég á til minningar hana. Þetta á eitt lag sem hún söng fyrir mig. Nú vil hætta hér og það sem sagt lagið sem hann og síðan eftir að taka upp og gríma mun síðan fara að hlusta á hálfri öld síðar.
0: Ég, hvað þetta nú, ég verður að þetta nú skemmtileg spenna svona, þetta svona spennubækur mjög leiðilegar en flestar, eða ég hef ekki lesið margar
1: Þetta mjög óhefðbundin spennubæk, þetta svona byggt upp eins og svona soldil misteri að sko, hvað gerðist við upptökurnar og hvað það var fram með morð, það var eitthvað og annar þeirra hvarf, við vitum þetta allt en það samt ekki svona þunga meðan í sögunni, aðal miðjan í þessu er þetta, þessi tengst við soldil listina sem er tónlist hjá þeim en almennt bara þessi leita að einhverju svona einhverju tengingu við innra sjálf og annað fólk og líka einhvern veginn bara einhver svona, svona hvað maður að segja, dialógur við bara söguna og heiminn sko, nema svo er hérna kannski ræðum maður ekki alveg hver grípur inn í lagið manns þegar maður búin að senda það út í heiminn og allt í henni einhvers konar hættalegu kraftur sem svarar sko.
0: Já, vá wow. Til hæmingju með bókina.
1: Já,
0: og takk. Hérna, ég vona hún rati í fólk, ég vona fólk þori að hérna bara
1: já,
0: setja brenna, svona, vatnið brennur í jólabakka, það var allavega svona, mjög töff sko.
1: Treysta því að furðan rati til sinna og líka aðrir eins og segi gefði séns og maður haldi áfram að æfa sig í því að lesa út fyrir raunveruleikan.
0: Já, opna, og veitum nú ekki af í okkar bókmynda heimi sko og aðeins að opna fyrir svona fleiri frásagnar máta sko og nokkra þræði úr fantasíu heiminum og víðar held ég er að segja sko.
1: Þetta er alltaf einhvers þar, þú veist vísindaskáldskapur og svona, svo Steinar Bragi með sínari vísindaskáldsur, það er alveg náttúrulega alls konar bækur í gangi.
2: En það er nefnilega kreima undir og gætti að koma inn, þetta er kannski svona bylgi og kreimin en maður samt tekið eftir svona aðeins verið að sko stækka undanfarin ár. Hérna.
0: En Valur, ert þú með, þú eiginlega, við klikkum á, ég glemdi að byrja þeim að koma um bókina þeina og því ég nú vönn að byrja þeim að koma og tala um pólitík einmitt, þannig að hérna og þú...
2: En við erum nú með þess að græði hérna sem að hérna gerir alltaf bækur óþarfar.
0: Getur lesið stuttan kafla og bara lokum fyrir okkur?
2: Já, þetta er svolítið sko, ég sem skrifa þessa bók Örðuna fólkan sem fjallaði hvað ef nazistar hefðu tekið við Ísland 1940 og... Ég strax þá mér hugsa þessu erfitt að skrifa dystóp hér í dag þegar raunveruleikinn alltaf bara náði þér þú nærðir aldrei fyrir að það landa undan með þérna martraða sín náður en að bara það er komið í fréttir sko.
1: Það er sama ástæður erfitt að fá fólk til að lesa sýrling sko.
2: Já, þetta er og við dreifum stóru streymuna, það er svolítið mikil sko, minni fannst þín að krimmarni vera svolítið svar við góðarinu þessi yfirdrifinni bjartsýnni þeirra tíma og þá vildi fólk lifðu formið af hrunið sko heldur áfram að vera ráðandi þannig ég veit alveg hvað það segir okkur að hvern vegna það er orðinu svona sérstaklega svona straumar í held ég myndi bara sko að menningarsögu Íslands og þessari öld þá myndir ekki sjá neinn rof sérstaklega í kringum hrun sko kannski mistast menninguna að takast á við hrunið hérna ekki en já á þessum hérna síðustu og verstu og svona skálduðu tímum þar sem að allir keppast að skálda sinna eigin raunveruleika að skálda upp raunveruleikan þá eiginlega fór ég út í það bara að skrifa raunveruleikan svo mér kemur hann fyrir sjónir
0: Já, ertu að menna skálda, ertu að menna eins og pólitíkusar sem sagt bara það sem að hvað þetta upplýsing óreiðan það er mikið leifi á það er mikið skáldaleifi þar svona kannski á skökkum stað, þar sem við viljum fá staðreyndir, það er skáldaleifi og svo er skáldskapurinn orðin
2: Já, það er ekki lengur einn krafa á sko stjórnmálamenn að þeir sko haldi sinni í námynda við staðreyndir og reyna að kokkar upp heldur bara búa þeir nefnilega til og það mér að segja sko, ekki tengt við rokki og svona áður fyrir það var það þannig að sko listamenn áttu að vera sjokkerandi og stuðandi en stjórnmálamenn áttu að vera svona stabilir og öryggir nú er þetta algjörlega búið að snúast við sko það er listamenn eiga að vera svona einhver svona örugg höfn sko og mega held ekki segja neitt umdeilt meðan stjórnmálamenn er að reyna að stuða á pönka eins og þið geta
0: Vá,
2: og
0: hérna fintu.
2: Já
0: Þannig að þú ert bara virkilega, hérna, þú ert bara klettur í hafi henni þessir bók.
2: Nei, ég er ekki að segja, ég sé það, en mér finnst að kröfur sem er ekki endla, ég er einmitt að fjalla um pönkið svolítið í þessari bók og erum að tala um sko, hvenær hérna, á listin bara að vera svona skraut á hérna, þú veist, erum við bara hérna, strengjarsveitin á Titanic sem heldur að spila með hann skipið sekkur sko, en listin getur átt áhrif og hefur átt áhrif og einhvern leiti má segja það voru Berlínarpöngararnir sem að földu múrin í svona undalegu bandalegi við kirkjurnar sem voru líka andsnúin kerfinu og hérna en þú heldur rock and roll getur ekki breytt heiminum, þú ert ekki að fylgjast með það hefur gert það en því miður þá einhvern veginn er kannski hérna já, er meira svolítið búið að stofnana væða allt saman og listin hefur bara sinn fyrirframgjörna bás og bara vera þar og það fannst mér að þróunin í góðaðarinn og kannski ég enda svolítið sko en hérna já, það er hérna önnur umræða kannski en mikilvæg En já, ég náttúrulega að skrifa þessa stóra mellu bók um þetta um Þýskaland og hérna en samt bara því ég með niðurlagi hérna þá ég svona farin út fyrir Þýskaland og svolítið
0: farin... Ertu ekki svona sko, hvað kallar þetta spilla þegar þú segir sem sagt, þú lest
2: Já, nei, ég les alltaf síðasta kafla sko.
0: Já, já, þannig að það bara alltaf leið okay. Valur Gunnarsson les niðurlag bókar sinnar Berlínar Bjarmar David, nei, Amma
2: Langamma
0: David Báði og ég
2: Já, þá hérna þá fólk getur velkjast því vafa hvernig það fer allt saman en ef fólk vil þess að vita hvernig fór með sameiningu Þýskalands og þá hérna verður það að kaupa bókina og hvort hún standir niður en já, eitt af þeimunum er svo ég haldi nú áfram að mútur eitt af þeimunum er umverulega romantík og upplýsing sem sagt, skynsemi og tilfinningar og hvað þetta tekstur hún lágu og þurfum að báðu að halda en ég held að sé nú svo tíminn það sem tilfinningar er að taka yfir og eru endalegu rök og svo eins og undalega og það hljómar þá voru það þrátt fyrir allt sko þjóðverðar sem fundu upp romantíkina og frakkanir upplýsinguna, þannig að meðan frakka voru að vikta og mæla heiminn, þá voru þjóðverðar að fara með ljóð og skjóta sig í nafni ástarinnar og hérna og allt það, þannig að hérna en þetta er enn
0: Ég myndi að segja að vera stóra spurningar, þannig að allavega, auðvitað hvað þetta mikið lúksus að hérna rithöfundur skuli taka og þið bara skuli taka svona stórar þræði og spinna það áfram og svona leikandi
2: Já, það eitthvað sem að sko bækur hafa þrátt fyrir allt fram yfir hérna fréttir og Facebook status að það að þetta næði og þessi tími það sem lesandinn getur gefið sér vonandi marga klukkutíma til þess að svona velta einhverju fyrir sér og það ekkit annað listform sem kemst nálægt í held ég svona fyrir sér fyrir þá erum bara sem þetta raunverulegar svona listur sko sem getur nú gerst bræðan í því Biden tókst ekki svona í fórsta tíð að skrúa niður hitastíð en segja má honum að tekist að halda lokin á pottinum hætta er nóg að allt springi hversu sem vinnur í bili og nú veitum við þetta hvað það var þetta skrifað síðasta sumar mann ætla aldrei að skrifa um nánustu framtíð annar aðalinn virðir ekki lengur leikreglur og hinn gerir hann grín þar sem enginn er til að lækka hitastíð heldur það áfram að aukast sé það ekki skrúa niður hlýtur það að springa og það sem gerist í Bandaríkjunum mun óma og verða leikið eftir allan heim við erum nálgast mörg þar sem hægt er að spá fyrir og framhaldið veist þú, lesandi góður, meira en ég gerir nú. Orð látin að spámana geta enn haft gildi og eitt að síðasta sem Leonard Cohen sagði áður en hann lést árið 2016, sama ár og Bowie, dó sama ár og Brexit áttu sér stað, sama ár og Donald Trump var fyrst kjörin fósiti og eitt enn. Þú mynd ekki vera hreyfun á því sem kemur á eftir Bandaríkjunum. Önnur leiði fær, hægt að bera klæði á vopnin. Schopenhauer sagði heimurinn væri helvíti og að við öll varum bæði pyntingameistarar og hinn pyntiðu. Sumbart þetta rétt en valið okkar. Leibniz hafði áður sagt að við byggjum í hinnum besta vellum hugsanlegum heimum. Þetta kann að vera rétt, erfitt er að hnekkja þeirri fullyrðingu. Sé betri heimur til, hefur hann enn ekki fundist í himingeiminum, né hefur hann fundist hér á jörðu af öllum tímabilum sögunar er það sem staðið hefur undanfarin ár það allra besta hversu slæmt sem ástandi kann að virðast var það alltaf verra áður fyrr þegar þrælahald tótt eðlileg hlutur engar bólusetningar voru tilgjögt farsóttum og hvort ég var til rafmagn, hiti nýrannandi vatn og það sem alltaf verra áður erum við ef ekki endilega stödd í þeim besta af öllum hugsanlegum heimum þá við það minnsta í þeim besta sem enn hefur reyndir förum vel með hann gerum hann enn betri látum skynsemin að leiða okkur áfram og nú já ég eiginlega býstu því að það er miklar breytingar á heimsmynd okkar að næsta ári og næstu árum og ég er með enn hálf nostalgísku fyrir þessum tímum sem við bölvum í dag en munum kannski líta aftur á með söknuði en það hérna
0: Hefðilega skynsemi skálskaparins og skynsemi fantasíun og svona sem að við getum lyfta að lifa okkur áfram. En við verðum að hafa eiginlega þessi orð, lok orðin hjá okkur. Við sínum tala við gætum alveg verið í marga klukkutíma sko, við erum búin að hérna, setja fram ýmsar mikilvægar spurningar í þessu stuttaspjalli mm-hmm. og þannig að það nú aðalatriði kannski held ég að maður bara lesi bækurnar og hérna njóti þess en það satt best að segja, finnst mér mjög gaman alltaf að tala líka við höfundana af því það svo mikið umfram líka eitt verk, það svo mikið hérna mikla pælingar líka í kringum eitt verk ekki
2: Jú, það getur upp á samræðu ekki hérna
0: Já.
2: Ekki endalega niðurstað
0: Já mm-hmm. Gunnar Theodór Eggertsson, rithöfundur og Valur Gunnarsson, rithöfundur hjartans þakkir fyrir að koma að rauðaborðinu í bókarrappið og gangi ykkur vel í jólabókaflóðinu
1: Takk
0: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is Verið velkomin í bókaspjall við rauðaborðið á fimmtudagskvöldi hjá mér eins og venjulega og með mér Vigdís Grímsdóttir og gestir okkar í dag það eru tvö ljóðskáld sem tengjast ljóðstafi Jóns úr vör það Anton Helgi
3: Jónsson
0: og Anna Rós Árnadóttir sem verðlaunahafi nýi sem sagt færð þú þá vera með stafin í heilt ár?
4: Já, í heilt ár
5: Já, þetta eru farandbyggar
4: Já
0: Já Það hefði mig látt að byggja náttúrulega að koma með stafi
4: Já, emmitt Það hefði kannski, það var svo vond viður Ég kom labbandi þannig að ég veit ekki hvort ég hefði þoraði sko.
0: Nei, já, því hann þetta dýrmæti
4: Þetta dýrmætur stafur, sko Hann reyndar orðin ansi veðraður
5: Já, en skrifað á hann, sko, nöfnin ykkar
4: Já
5: Já, já Er þetta ljóð, þessi verðlaun ljóðstafinn, mm-hmm. Það fyrir 24 eða þetta beitt í janúar
4: Já, ég held að það sé það bara 25
5: Það það 25, ég, þetta veist ég þú
4: Já.
5: Anton Helgi
3: Já, ég held að sé þetta ljóðstafinn 25 sem að þú ert að fá, þó þú hafir sendt inn 24 En svo fegstu grip til eigna líka
4: Já, ég fekk verk eftir Ástefanni
3: Já
4: Ég var mjög ánum með það mm. Hann
0: myndlistarverk
4: Myndlistarverk, já
5: Og hvað er það? Getur líst í aðeins?
4: Það hérna Það svona eiginlega svona orðaverk eða það eru stafir þetta semst á og það stendur svona á semst stafurinn á mm. myndar á
5: Já
4: mjög flott sko.
0: En þú fékkst verðlaunin fyrir ljóð sem heitir Skeljar
4: Já.
0: Og viltu kannski segja okkur aðeins svona frá því bara, og líka aðeins frá því þegar þú ákvaðast að senda það inn í svona samkeppni var það ekkert svona svolítið ákvörðun að taka
4: Jú, það var það sko ég hérna hef nokkru sinnum svona hugsað að senda inn í þessa keppni en svona aldrei kannski liðið almennlega eins og ég hafi haft eitthvað í höndunum fyrir en einhvern veginn þetta ljóð, mér langaði svolítið að senda þetta ljóð inn þannig að hérna, ég ákvaði að gera það og var reynda næstu ég búin að gleyma því og hérna, þeystist út á pósthús og senstu stundu sko.
5: Hvað dulnefni varstu með?
4: Ég var með Hermann Másson
5: Nú, bara eftir Guðberg
4: Já Það var mittulemni Það var það fyrsta sem við datt í hug þannig. Yes.
3: Hann hefur gefið bækur mistkostið
4: Hann hefur, já, eina já. Já. Byrst í nokkrum Fekk það dulnefni að láni frá Guðbergin
0: Þannig að þá kemur það í upp þegar þú ert svona það sem kallað nokkuð vel lesin þá í allavega í íslenskum bókmyndum eitthvað svona, þú ert inn í bókmynda
4: já,
0: og gaman að bókmyndum
4: já, jú, og ég hérna, að læra bókmyndafræði í háskólanum, ég í mestarnámi þar þannig yes.
0: þú hefur byrt í ljóðabréfum
5: tveimur
0: tungbréfum eða hvað
4: já, fyrir jól þá byrti ég í ljóðabréfi tunglsins tvö ljóð
0: og þetta þá það fyrsta sem þú birtir og sendir frá þér
4: í raun, já
5: en þú búin að gera þetta lengi eða ekki?
4: Jú, jú, ég búin að vera yrkja lengi og hérna bara svona lélega ljóð lengi það svona, tekur tíma að hérna, þjálfa þetta upp held ég sko en þetta svona alltaf koma held ég
0: Og langar að vera ljóðskáld eða svoleiðis
4: Já, það svo draumur
5: En ertu það ekki? Þú ert orðin það?
4: Jú, ætli það ekki
5: Núna?
4: Já
5: Og þú kannski fljótlega eða við vona bók frá þér eða hvað?
4: Já, vonandi
5: Já.
4: Ég svona vonast eftir því
3: Þú ert með handrit tilbúið eða hvað?
4: Já, ég með handrit Þannig að við sjáum til
0: Og það verðlaunaljóðið, það hluti af sem sagt heilli bók?
4: Já, þetta í raun sko, þetta svona einskonar ljóðsaga þannig að þetta í rauninu bara bútur úr lengri sögu sko, þetta ljóð
5: Já, já.
4: En ég ákvað að senda þetta því að mér fannst það svona standa hvað best á eigin fótum sko, sem stakt ljóð
5: Já, í bókininu sem við fáum að lesa bráðum að þar sem þetta bara flæðandi eitt ljóð, ljóðsaga.
4: Í raun, já, í svona litlum, kannski köflum með ljóðum.
5: Já, eða... þau kaflarnir heit ekki neitt, þetta bara...
4: jú, þeir eru með nafn, sko, allavega akkurat núna, já. Eins og handritið það gæti breyst, sko. Þannig, já.
5: Spennó.
0: Já, ég ætla nú ekki að segja hvort þarna langaði til að vera ljóðskáld þar að segja, ég var ekki að segja
5: ljóðskáld
0: ég meinti samt sko eiginlega hvort því langaði eða sko, þegar þú skráði í bókmyndafræði var það þú myndir að vera bókmyndafræðingur eða svo leiðis, eða frekar eins og að vera rithöfundur eða ljóðskáld
4: sko, ég svona vonast til að geta samtvinna þetta en Jú, ætli að það að vera rithöfundur hafi ekki verið svona aðal markmið.
0: Og veistu eitthvað hvernig svo hugmynd, svo hugdetta eða svo geðveiki sem kalla, sumir kalla spratt upp?
4: Ég held bara því að ég var alltaf að elska bækur að lesa þær og skrifaði líka bara mikið sem barn. Ég held ég að ákveði bara mjög fljótlega bara þegar ég var kannski 8-9 ára að ég vildi vera rithöfundur það var svona
3: Hvað varstu að lesa það?
4: Þá var ég að lesa alls konar sko ég var svona, þú veist Enid Blyton var ég að lesa og bara allt sem ég gat fundið á bókusamninu sko
5: okay. Skrifaði þú sjálf svona þín ljóð í litlar bækur svona, stílabækur
4: Já, og sögur og svona
5: Já, já Þú átti þetta? Þú átti þetta ennþá?
4: Já, já, eitthvað þessu
5: Gaman
0: Og var einhver lesandi, svona, áttur þinn lesandi hóp, þá þegar?
4: Sko, ekki beint, ég var reyndar, hérna, ég var, í skólanum var ég að gera svona myndasögur, ég var svona, hérna, já, ég var svona, bjóti svo klippikort og seldi, þess að þú kannast fengið að lesa, það kostaði 10 krónur, eitthvað svo les, þannig að það var svona eini businessin sem ég var í, sko. En hitt var bara svona fyrir mig sko ég var bara í raunni leita þetta sem að ég væri að þjálfa mig upp í þetta sko
0: Og hefur eitthvað fylgst með svona ljóðasenunni sem er búið að vera dóldið lifandi á Íslandi undanfarin ár
4: Já, já
0: Það sem að performansin skiptir líka máli og ljóða kvöldin og þannig
4: Algjörlega, já, ég fer alltaf til dæmis á hérna ljóð og vini sem að þær eru með Fríða Ísberg og Brynja Hjálms mjög skemmtilegir viðbyrðir alltaf bara alveg fyllt út úr húsi sko, sem mjög skemmtlegt og ég bara les eila allar ljóðabækur sem kemst í sko.
3: Og þú hefur lesið upp að svona viðbyrðum?
4: Já, ég fekk að lesa upp fyrir jól þannig að það var mjög gaman Já,
0: þú ert nú svona einn af þeim sem hefur verið í framvara sveitin að búa já, að gera ljóðið að svona eins og performance fyrirbæri einhvern veginn eða þar sem að það er alveg samt finna sko ljóðið Anton ég meina þá Anton Helgi Jónsson sem, já, þú ert svona mjög duglegur að koma fram og lesa og búa til alls konar viðburði og í dag átti að vera viðburður ekki
3: Jú.
0: Svolítið sérstakur viðburður
3: Já, við, hérna ég hef verið að vinna með Kristínu Lárastóttur sellóleikana og vera að prófa að vinna saman þá flyt ég ljóð og hún leikur sér að sæla á eða meðan og með alls konar krúsitúlum og undanfari höfum við að æfa stíft program sem að svona byggir textarnir á bók sem ég gaf út í haust og svo hún spunnið tónlist í kring og ætlum að flytja þetta í fríkjörkinu í hátíðinu en því miður bara út af veðri var að fresta til 20. Jú, en það mjög gaman að hérna finnst mér að hérna gera ljóðið svona lífandi með á upplesturum og okay. Hérna og það skemmtilegir tímar núna finnst mér það mikið í gangi getum að sagt og hefur verið að undanförnum árum og þarf að staði sig mjög vel sveikarskaldin í að skipileika þess að flottu upplestur hérna fyrst ykkur röndalsús og svo í mengi tepla saman svona reyndum skaldum og yngri og svona fjölbreytni þessu skemmtilegt sko. Og fleiri hópar eru líka í gangi með alls konar
0: Já, þetta eru svona ljóðskáldin eru allt í norðin eitthvað svo þau eru miklu virkari heldur en bara það sem kallast venjulegi rithöfundar eða svoleiðis, enda má segja það ekki að ljóðið svona það henda svo vel til upplestur og svona til viðburða, það alltaf kannski meira í Austur-Evrópu sem enn eða ekki minni, en það svona ennþá víst svo hefð að hlusta á langan upplestur sko úr til dæmis jólabókum eða bókum hlusta á rithöfund að lesa kafla úr bókum sínum ég held að svona við höfum minni þolinmæði í það hlustendur núna að hlusta á langa kafla við viljum frekar hlusta á svona ljóð þegar ekki
3: Já, ég hef tvis að komið til Litáen og bókmennta áttiðir og það einmitt vakti athygli mína hvað fólk gat setið lengi og hvað það þoldi stóra skamta af ljóð og bara leið vel á eftir
5: Var þetta sko ljóðahátti?
3: Já
5: Og það var bara lesin heil, lesna
3: já,
5: heila
3: bækina Já, já, í klukkutími saman Dag eftir dag
5: Ég held að þetta sé ekki bara þetta Ég held að sé Það rosalega mikil styrkur og gróska í ljóðagerðinni í dag. Og hvort sem það eldri höfundar eða yngri eða breytir ekki neinu. En hann bara meiri heldur en í skáldverkum.
0: Já, meiri svona tilraunagleði líka.
5: Já, og svona
0: endurnýja.
5: Já, og mikil tilraunagleði með formið og maður getur nú farið inn á þína heimasíðu Anton Helgi. Jónsson og skoðað hvað er til í rauninni fyrir utan það sem þú hefur hvað hefur gefið út marga bækur
3: já,
5: þessi númer
3: ég ætlaðum sér ekki númer 11 eitthvað svo lýs en eins og ég reytist ekki á að segja ég nenni ekki að tala mikið bækur hvað, því að þeirra ljóði annars vegar þá er þeim mitt þar mann taka í reikningin þetta líka það er eftir að lesa upp ljóð og það gjörningur sjálfu sér að það þetta sína ljóð og vekk
5: ljóð og
3: allt þetta
0: og svo náttúrulega eins og þú varst hérna einhvern tímann við rauða borða að tala tímariti són sem að var nú því miður ekki minnst á hérna þegar að vera að tala bókmyndaumfjöllun í ræðu á Bessastöðum út á bókmyndaverlununum þá glemtist að nefna hvað hefur mikil raunverulega bókmennt að skrifa umfjöllun í þessu tímaritinu són
3: Já
0: og þar, þú myndu segja að það líka viðburður ef þú sendir til dæmis ljóðabálk eða ljóð í slíkt tímarit þá telst það svona sem viðburður þannig að þeir ekki bara telja bækurnar þú ertu að meina svo ljóðið
3: Já, ég að meina það, ég held að ljóðið á mikið fleiri stöðum heldur en í, bara í bókum skáldana
5: Það á hreinu, maður sér það náttúrulega þegar maður svo ljóðum plöntur og fugla eru þau til dæmis nokkuð í einhver bók allt þessi ljóð eftir þig þau eru bara út allt
3: Já og fyrir utan það náttúrulega svo getum við fer að tala ljóðin sem eru sungin og og hérna tónlistamenn flytja
5: sko.
3: Þannig að ljóðlistin út um allt og á mikið fleiri stöðum heldur maður að gera sér grein fyrir sko. hérna það eru sko sem gamlir kunningjar mínir eru sko en þykir ennþá að svakalega fyndið að segja við mér brandarann og hvað kefti einhver bókina hérna um daginn sko vegna þess að það frekt að ljóðabækur seljast ekki í tugum þúsunda eintaka og þá þykir þá svona stundum reynt að dissa þær út af því En þá segi ég á móti að ljóðið það laumast inn víða.
0: Og ekki líka ljóðabækur, kannski þær bækur sem seljast síðan allt árið, þær eru kannski síður tengdar við jólabókaflóðið eða þetta sem þú hefur sagt við í stundum eins og eftir jólin, þá eins og bara bækurnar séu orðnar úreldar.
5: Já, já, því miður sko.
0: Jólabækurnar.
5: Markaðurinn lætur þannig.
0: Mm.
5: En hérna... Munið eftir þeim, þú eru örgulega lesið í afahúsi.
4: Byndum við.
5: Eftir Guðrún Helga.
4: Já, alveg örgulega.
5: Það stelpa þar sem að pappin í ljóskáld. Það alveg agalegt. og hún náttúrulega þráur ekki teitar en að einhver kaupi bókina. Þannig að hún fer í einhverja búð sem að hóttin rétt hjá hlemmi og fer þar inn og fer að njósna og þá sér hún mann sem þarna, með bók og það bókin hans pappinnar og hún segir þú skalt endilega kaupa þessa og maðurinn gerði það og þessi kafli heitir ég get aldrei gleymt þessu þegar ég var að lesa þetta fyrir krakkanum mínu sko. Eitt eintak seldist þó alveg nú en þetta já, já. Þetta, þessi klísja kannski sem náttúrulega í ljóði rata til sinna, en það ratar eftir miklu fleiri leiðum í dag heldur en þá.
0: En eru ljóðin sko upplesin, en því nú hlusta svo margir á hljóðbækur, er upplestur ljóða eitthvað eins og Storytel og hljóðbókum blindra bókasafnsins, nú bara manni ég það ekki
5: ég held að sé sko hjá blindra sko, hljóðbókasafninu
4: það er eitthvað á Storytel held ég
5: en það ofsalega lítið
3: já,
5: og það eru ekki heldur allar sögur þetta fennu
4: Nei. Eftir
3: ég verður að segja, ég frétti að því haust frá konu sem að bendi mér á það sem að nýtur þjónustu hljóðbókasafnsins sem annars held í lokaður heimur og það getur ekki hver sem að það væri komin bók eftir mig inn þar og hérna ég fekk að koma og heyra hvað þetta væri þá var það Sigur Skúlason leikari sem að lesa upp þessa bók, ég hugsa mig og það ég hérna bara var alveg bara orðulaus vegna þess að þar kom alveg ný vítt í þetta sem að ég hefði
5: Læst hann þessa bók?
3: Já.
5: Já. Og ég vinur Voss og Blóm, hún ekki til?
3: Nei, ég veit það ekki. En allavega það er hægt að gera góða hluti í upplestur og ljóðum á svona veitum sko en því miður þá nú svolítið sýnd að þetta apparat ef við stundum verið kvartaði við að það ekki duglegt í að skrifa bréf og það ekki verið að hafa samband við höfund og síðan nú allir að láta leikar að lesa bók eftir þig eða bók að við lesin eftir mig svo frétti maður bara óvænt út í bæði
5: Já, ertu að meina eins og með hljóðbókasafni
3: Já.
5: Þeir gera það reynda hjá Storytel þeir hafa samband sko en ég held að sé nú líka eða að það var þannig hjá hljóðbókasafni en þú vissir það ekki finnir það á búið þú ert að meina það
3: Já, en það var mjög ánægilegt ekki það í leðilegt þurra að kvarta en það sem ég vildi segja að það eru lesarar sem að geta lesið upp ljóð og það hægt að njóta þeirra sem hljóðbóka alveg frábæran hátt dæmi ég af þessu ég hef reynd að hlusta á fleiri bækur annars staðar sko.
0: En það eins og þessu með Storytel bara því þú ert að kvarta vilji nú styðja svona við þína þitt ekkert ekki kvörtun, þetta bara svona ábending að rita þetta samfætti nú bara nýverið búið endur nýja orðsendingu til rituðunda að sniðganga Storytel af því að þeir misfyrða svo kjara reglur eða svona taksta og þannig Já. Og borga ekki höfundunum fyrir og láta ekki vita og allt svo leið sko Þannig að einmitt það svolítið leiðilegt fyrir höfunda því þeir eru já, svo glaðir að þeir verða að lesa bækurnar og deila þeim.
3: Já, ég held líka, sko, ég vona að finnist lausn á þessu. Ég kann ekki, þeir eru til, það þarf einhvern veginn að semja, en ég alveg samferður það ef að það eitthvað sem að getur bjargað íslenskri tungu núna. Þá það það að fleiri fara að hlusta á lestur og það ótrúlegt hvað fólk að hlusta á mikið af bókum núna heyri ég bara út allan bæ og ótrúlegasta fólk sem að hlustar á bókmenntir í bílnum og Já. Hvar sem
0: Við hérna við rauðaborða okkur langar til að fara að safna svona ljóðalestri og kannski fá að nota svona kannski til þess að sitja á milli dagskráliða en ég mitt maður þarf að athuga með höfundarétt og allt svoleiði sko en allavega hann er gaman að safna því sko bara inn í þáttunum þannig að það spurning hvort að við mættum byggja ykkur að þess kannski núna eða eftir að lesa smá glefsur ef ekki
5: Jú, við erum að heyra velunarljóði sko og svo verður nú Anton
0: Já, viltu vinda því það núna eða
4: það ekki bara?
3: Ætlar að þú veist að byggjum að fá að heyra eitthvað í kringum ljóðið meira?
4: Já, ég segi eitthvað meira.
5: Já, segðu bara frá, svo sendurðu það.
4: Já, ég endaði að senda það. Já, þetta var svona frekar lengi í smíðum þetta ljóð. Ég held að ég hafi byrjað á því fyrir svona kannski... tveimur árum síðan eitthvað svona og það byggir á þjóðsögu sem að ég las einhvern tímann og sat svo í mér og ég búin að glemma hvað hann heitir ég veit ekki alveg, hérna, veit ekki alveg hvort ég man hann alveg rétt þannig ég tók mér svona það skaldaleifi að bara að fara eftir minni einhvern veginn þannig að byggir svona lauslega að þessar sögu sem að er sagt, sjómann sem að er spáð sjódauða og endar á því að sér drukna í polli undan blautum sjóstökkum þetta ótrúlega saga finnst mér og svo hálf surrealísk einhvern veginn og ég var svo mjög lengi að reyna mér langaði einhvern veginn að hérna, nota þessa sögu en mér fannst hún eiga heima í handritinu og það tók mér bara mjög langan tíma að koma inn í ljóðaform sko marga tilraunir og ég gafst upp oft og en svo svona endanum fannst mér að smella og já, ég bara endaði að vera mjög ánægð með þetta ljóð og hvað sendaði inn og hér ég þannig að hérna, já þá ekki bara að lesa það
3: Jú, endilega
0: Jú, takk Ertu með að handskrifað bara?
4: Ég með að handskrifað.
5: Ertu með í þessari bókina?
4: Nei.
5: Það ljóðið er hluta.
4: Ég bara með þetta ljóð því að kefti mér nýja bóka því að mér fannst einhvern veginn það þurfti sérst að taka upp mig að lesa það fyrir ljóðstafin og ég langaði að vera með einhverjum svo flotta stílabók þannig að það ekkert í henni nema þetta ljóð. Já. Skeljar Öll hús eru hús við sjóin en maður bara fylgir lögnunum nógu langt eftir Stundum þegar hún krýpur á köldum flísunum finnst henni hún heyra daufan óm af fuglagargi upp úr klósettskálinni og þá hugsar hún söguna af sjómanninum sem var spáð sjódauða og hætti að róa út. Hvernig hann flutti eins langt inn í land og hann komst. Hætti að borða sjávarfang, var tortrygginn út í hvert einasta votastein sem varð á vegi hans í mörg ár. Þangað til einn daginn að hann sofnaði á verðinum. Bauð tveimur skipbrotsmönnum gistingu. hún hugsar sjóstakkana þeirra, hvernig þeir hengdu þá upp og hvernig það draup af þeim á forstofugólfið yfir nóttina. Hreyfingarlaust andlit mannsins í pollinum í dögun. Að lifa að sofna á verðinum. Að deyja að sofna á verðinum. Eins og járnsmiður, hugsar hún, sem gerir vettvangsrannsóknir á skósólum. Eins og kona sem spáð sjódauða en flytur samt inn í hús þakið skeljum.
0: Takk fyrir.
4: Takk.
3: Þetta hrífandi ljóð.
5: Þessi svakalega slaufa þetta í lokin. Maður getur, maður tengir bara óvart við alls konar í daglegu lífi, sko.
0: Já. En maður er svolítið gaman að vita að það sé áframhald á,

0: Já, þetta er einmitt þannig, sko.
1: Já. En þótt að við fáum kannski ekki að vita meira hvað gerðist þarna mjög dularfullt, sko, og maður skrýti þegar maður les ljóð, en nú ég búin að lesa þetta og ég spurði mér ekki einu sinni, en núna allt í einu fór ég að hugsa um að því að maður svona við mikrofón, þá fyrir ég að hugsa um að því ég að hugsa um sko hlustendur og áhorfendur líka. Betur, hvað gerðist þarna, þeir hengi upp sjóstakkana og það drýpur af þeim? Og svo bara allt í hann druknaður það svolítið stórt
2: já, akkurat, sko.
1: stór eyða svona.
2: Og það er þannig í upprunalegu sögunni sko. Þess vegna er hún eitthvað svo
3: þetta svolítið surrealist eða ævintýralegt sko. En það merkilegt hvernig tekst að vefja sko. Það sko heimur inn í heimi einhvern veginn sko. Og þó þetta sem mjög einhvern veginn allt er liggur beint fyrir og opið að þá endalaust hægt að túlka þetta því þetta bæði hérna hús en líka finnst mér þetta að vera höfuð og maður fer inn í manneskjunu eða höfuð hennar og rekur sögur og þjóðsögur og annars slíkt og hvernig það hluti þá af lífinu í dag
1: og svo þetta ekki svona kona sem einhver sem að liggur eða krýpur á baðgólfi það nú eitthvað svona, það eitthvað aðeins að
0: það einhver skelfing í lokin
1: já, eða svona, hún það eitthvað neginn, það einhver hugsanleg vanlíðan eða kvíði já. Kannski sem að
2: já, mött já, þetta svona svolítið kvíðaljóð
0: þú hefur nú orðið nokkur ljóð kvíðan
3: já, ég einhvern gaf ég það út að ég væri áhuga maður kvíðan En var það að bæta við setna að þá tekið að fara maður það svona heimsbyggilegur á því ef...
0: Já, ég ekki að spyrja hvort þú sért mjög kvíðin.
3: Nei, en það er gott að taka það fram samt vegna þess að svo hefum að kynst því að hvað kvíði getur verið svakalegt fyrirbæri og vondur að eiga við.
0: Já, það bara mikill óvinnur, sko, já. Kvíðin.
3: Nei, jú, ég hef gjarnan orðum kvíða með einum að vera mæti.
1: Ja. Kvíðin nú svolítið svona, já, óvinnurinn, hann er nú svolítið skáldskapar vekjandi eiginlega. Fyrst mér allavega svona, hann er alveg kallar á annarkort að maður rífi sig út úr kvíða með reiði eða maður rífi sig út úr honum með skáldskap eiginlega, er það ekki svona
0: Já, það rífi sig ekki út úr honum Það sé líka mjög algengt það sé, maður fara, jú, kvíða pillu bara til að komast út í apotek
1: Já.
0: En ég held að það þurfa að vinna með hann og ágætt kannski leiða að yrkjum hann, ég veit ekki
1: Yrkjum hann eða bara yrkja út frá honum sem, Já. En nú hefur þú fengið þessi verðlaun Anton Helgi, þessi ljóðstafur Jónsúr Vör
3: Já,
1: og fyrir þá hlustendur sem að koma dettin í spjallið þá sitja hérna tvö ljóðskáld hjá okkur Vigdísi Grímsdóttur, það Anton Helgi Jónsson og Anna Rós Árnadóttir og hún fekk núna nýverið janúar þessi verðlaun sem mjög virt ljóðaverðlaun og heitir ljóðstafur Jónsúr Vör og þú einmitt, já, þú hefur fengið tvisvar þessi verðlaun og hefur setið í dómnefndum þannig að þér lítur að þykja svolítið vænt þessi tilteknu verðlaun
3: Já, ég verð að segja það og mér finnst, ég verð að hrósa Kópavogsbæ og þeim sem að standa þessu fyrir það hvað þetta hefur þróast vel og er vel að þessu staðið af allan hátt og hérna eins og á kvöldunni þegar þú tókst við sko, þetta svona skemmtilegt eða upplestara kvöld og það vel kynnt á, hérna innan bæjarins og samfélagsmiðlum og annars líkt og já, það gert vídeo hérna með upplestir í skáldsins og fleira og fleira og fólk mætir þarna en það spyr að geta að hérna bæjarbúar voru hansist niður fyrir 10-15 ára síðan ákvæðu að breyta, að víkka út þessa samkeppni, ljóðasamkeppni að hafa ekki bara sko, samkeppni ljóðstafi og svo vör heldur undirdeild þarna ljóðasamkeppni grunnskólana í Kópavogi og það gefur svona alveg mjög sérstakan svip og það hefur hefnast

0: þar líka einstaklega vel og það alveg dásamlegt að bara heyra í krökkunum og sjá fólk koma og mæta pappar og mömmur og afa og ömmur og þú veist hvernig fólk tekur þótt í þessum viðburði
1: Er það í sama viðburði þá sem sagt, þessi keppni og er það tvennverlun veitt eða fleiri jafnvel
0: Já, veitt fyrst sko veitt fyrst þessi verðlun sko grunnskóla keppninar og lesin upp svona ljótsam hljóta verðlun og viðkenningu og síðan lesin upp ljóðsum að hljóta viðkenningar og svo sett í fyrstan að þriðja sæti Já, ég verið að segja það þetta er flott verðlun og ég
1: Eru ekki búin að vera í svolítið mörg ár? Þessi ljóðstafurinn búin að vera þarna
2: síðan 2001 2000
0: já,
2: Jón dó Jón vinur okkar allra
1: Jón úr vör
2: Jón úr vör og svo góður
1: það hans skáldanafn
2: hann gerir sína ódauðlegu bók sem hann stundið aldrei fúll yfir því að engin mann eftir mér nema af því að ég var höfundurinn á þorpinu af því að ég hef orðið svo margt sem ég líka jafn gott
1: sagði hann
2: en hann var yndislegur
1: en þú þekktir hann
2: bara svona málkunni hann og það náttúrulega lesið þorpið aftur að bóka áfram og svo deyr hann að ég held að Kópavogsbær hefði stofnað 2001
0: Já og það ég get sagt frá því það voru tvö skáld sem að fengu þessa hugmynd sko. Það var mikið aktivitet í Kópavogi og þeim árum svona ljóðaklúbbar og það var skáldið Kjartan heitinn Árnason og Hrafn Harðarsson sem að
2: einnig var að bókasafn
0: kokkuð upp þessa hugmynd sem ég held að Kjartan hafi fengið hann og komin í gegn í stjórnkerfinu og nú liðin 20 eitthvað ár og mörg skáld hafi fengið verðlaun og mikil hamingja heimi og
2: en nú hefur þessum verðlaunum verið sleppt tvisvar veistu okkur það bárst ekki nógu mörg ljóð eða nú er það uppi 300 ljóð sem berast
0: Já, það svona, ég held að meðaltalið sé upp undir 300 ljóð sem hafa verið,
2: sko,
0: 170 held ég hafa komið núna, sko.
2: Þau segir hvað þetta mikið,
0: Og þetta náttúrulega alls konar, getum við sagt, þegar maður fer í gegnum punka með 271 sendum ljóðum þá maður fljótur að vinsa úr það sem að sér bara að frágangi og öðru að kemur ekki til greinar og svo maður komið með þrjá punka hérna fyrir fram að sig og fyrir alltaf að þrengja úrvalið og hittir svo annað fólk í dómnefndinni og fólk verið að bera saman bækur sínur
1: Eru menn ekki yfirleitt svona svolítið ósammála? Eða þú er ekki alveg stór
0: svona Það getur verið sko af stundum það en stundum líka eru allir sammála bara leið sko. En ég maður talandi með þessa bunga ég segi stundu sögun að því mér kann man að segja hann að með afstöðu fannig sem að fekk velvennin fyrir árum síðan sko en hún lendi mér til þessum bóka hérna, maður bara tók frá drastlið strax sko svo var það ekki fyrir ekki á mér allan sko, svo var ekki fyrir en að ég fann að hitta samstarfsfólk mitt og til þess að undirbúða þann fund þá fór ég gegnum bunkana aftur sem var ég nú örglega að velja rétt sko þá las ég þetta sem að var á einhverjum miða sem var svona rifin úr bók handskrifaður og hérna frágangurinn sem sett ekki til fyrirmynda það sem sett sko strongi gamli kennarinn í mér sem hafði ítt þessu frá og þá bara fattaði ég allt í nefn hérna verður nú lífa þannig að það er á ævintýri
2: þetta ekki ágætlis mistök í lífinu
0: ég sem betur fyrir urðu það ekki mistu það var ég endur skoðaði álítið
1: en það er eitthvað allavega ég hef rætt með áður hérna svona einhver fúl kall inn í mér að fúlugla verið svona á einhverju ég var einmitt að rifja upp af, af einhverjum ástæðum ég svolítið svona móti svona verðlunum eða mér svona einhvern veginn í nöp við verðlun og hef ekki sent og lofaði sjálfur mér held ég bara því ég var bara unglingur senda ekki ljóð í svona og ekki verk í keppni og ég bara man ekki út af hverju það var einhver pirringur út í þessa hugsun að það væri einhvern veginn hægt að velja eitthvað að einhver dómnefnd væri óskeikul eða sko ég bara veit eða líka kannski að maður bara þessi biðstað held ég eins og þú segir að fara út á pósthús að ég man eftir hvað, þegar maður var alltaf að nota sko póstþjónustuna að ég skrifaði svo mikið að bréfum og og hvað maður gat verið óbáðslega óþólumaður að fá sko bréf til baka og hérna fara í póstkassanum bjú útlöndum alltaf fara í póstkassan að ég hugsaði að vera líka það sko eitthvað en að senda svona frá sér og geta þá ekki heldur sko endurskrifaða vera eitthvað en raunverulega senda frá sér og byrja þá endurskrifaða og þá má maður ekki senda sko nýja versjón það einhver svona en sko þannig raunverulega ég búin að afhjúpa þetta bara vitleysi mér að vera svona móti bara einhver þöngulhausa skapur sko þannig að þetta greinilega mjög jákvætt þessi, maður heyri það af öllum sem fá svona þetta og einmitt þetta hvað margir sér taka þátt og þetta svona örvandi og hvetjandi fyrir alla umræðu og eða hvað mynd, sjáðu nokkuð þá nokkuð meimbu á þessu, þetta bara jákvætt
0: ég held að við getum sagt að þetta við þarfum að sko þessi neikvæðinni gagvart svona samkeppni sé við þarf gamalla tíma
1: Já.
0: Og á bakvið það kannski hugsun sem segir það ekki hægt að keppa í list og það ekki hægt að ræða list en við sem að flett upp í heimspekjubókum vitum að það hægt að diskutera allt og það líka hægt að gera grein fyrir hvað góð ljóðlist eða vond ljóðlist maður býr til alls konar stála og ef við höfum gaman á bókmetum þá höfum við, getum við haft gaman að þessu líka ég held að á undanförnum árum þau við þurfum að breyst sko, og þinginsluð örgla tekur þetta miklu sjálfsögðara
3: Já,
0: alltaf
3: ekki
0: Já.
3: Ég hef ekkert spánett
2: Þetta við þarf sem þú lýsi núna á það bara mjög, það mjög gamaldags ég þekki það mjög vel sjálf og ég veit fullta höfundum
1: sem eru svona gamaldags,
2: sem eru svona gamaldags.
1: Já.
2: Svo þegar maður fyrir að svo lesa þessa höfunda og eru þér það náttúrulega
1: Svo eru þér gamaldags
2: þeir eru mjög já. Gamaldags, já. Nema við Oddný
1: Jú, maður gamaldags nei, en líka, svo eitt sem ég kannski með annað líka það að setja það sjálfst gamaldags líka en það þetta bara með að setja alla hluti upp í svona verðlauna eins og í skólakerfinu þú veist að sé einhver sem fær gullið og einhver fær já, svona íþróttamennskan einhver sé lélegastur í liðinu og þetta sé og þessi sé í tossabekknum og þú veist er umverulega andstæðamass kannski við það í grunninn sko en þá kemur hvað maður hefur upp á að bjóða annað ég veit það ekki sem með þá sko
2: Já. En þessi tökum við sko jákvæðar hlutan í þessu þetta lyftir ljóðinu
1: Jú,
2: þetta lyftir bókunum
1: Já.
2: Við vitum öll þetta að nefndin eru þrýr í nefndin eða eitthvað svona og þeir hafa mismunandi smekk og þeir deila sín á milli og allt þetta
1: Já.
2: Að það engin sem búin að finna sannleikan ennþá því þá var Nei. Þetta náttúrulega búið
1: Nei, þetta ekki svona en þú nefndi, þetta kom bara í hugum þú nefndi grunnskólakeppnina að það væri verið að veita verðlun þá hugsaði að ég hef líka verið í dómnefndum þar sem ég var alveg óbáslega ósammála sko þarna, og mér fannst bara einhver texti og ljóð sem að mér fannst bara lang skemmtilegasta og hinir ljóð sko sem hinir nefndir bara voru með það í algjörum ruslflokki þannig að það hugsaði ég svona kannski viðkvæmt í barnaskólum að vera með svona en kannski þetta ekkert kannski þarf bara að herða fólk líka upp sko
0: Já, sko ein gaggrinni á svona keppni í listum eða bókmenntasamkeppnir og annars líkt gengur út af það ég tek alveg undir það að það alltaf hætta á að dómnefnd vilji leggja allt upp úr samkomulaginu og þá getur það orðið til þess að það verður það sem allir vera sammála eitthvað miðjumóð sem að engin vill í rauninni berjast fyrir sko en af því að það svona, við erum að ná sátt í nefndinni
2: Já, þetta alveg rétt sko
0: Þetta hætta sem alltaf kemur ekki bara í varandi bókmyndir heldur margt annað svona sko og þess vegna ég veit ekki hvernig hægt að komast hjá því það, til dæmis þá getum við verið betra stundum að það sé bara klárlega álit eins manns eins og með íslensku bókmæntaverlun en að lokum það bara einn maður sem velur
1: Nú það svo?
0: Já, fyrst, þreng, það, fyrst það nefnd og svo þrengist það einn mann sem að tekur ákvörunana
2: Nei, ég held ekki, það samkomulega ég verið þessu, sko
0: En það ekki svoleiðis að síðasta stíð eftir?
2: En, já, það bara samþykja val nefndarinnar, sko, undir nefndarinnar. Að það þessi bók sem á að fá velunin, sko. Það kann, á, fyrkja, það kannski breytt, en það ég var í þessu.
0: En að mest kosti, það margt sem að maður má diskutera í þessu, hvað gott og ekki, en varðandi börnin og krakkana. Og keppni þar, þá verði ég nú að segja bara alveg eins og það fyrir okkur sem að gottum aldrei sparkað bolta eða grýpið þinn eitt svona.
2: Já.
0: Þá þetta svo mikil frelsun að hafa eitthvað annað og hafa einhverja fjölbreytni listir og bókmyndir sem að
2: Já, en svona með þetta. Krakkan líka það ítir undir lestur.
3: Já, já. Ég held þetta sé mjög mikið hvatning fyrir þau, sko, allavega sem fá ég held að ég hafi fengið einhver svona grunnskólavelun einhver tíman og þá fekk ég held ég sko Þórarinn Eldjarn hérna óþæla ringla bókina
2: Já.
3: Og hún varð alveg biblía hjá mér sko á sín tíma þannig að ég held að það hafi líka haft mikil áhrif á sko þessa svona ákvörðu sem ég tek sem barn að þetta sé það sem mér langi að gera sko
2: Sjáðið Þórarinn, nú getur þið þekkað honum þetta
1: Já. Já, og þessi verðlun sem þú fjöxt í grunnskóla, já, og þessa viðurkenningu svona, þetta svona viðurkenning, já, það má líka bara sjá það sem, og en getum við ekki sagt að núna þessi verðlun sem eru mjög virt og svona eftir, og þið kemur skemmtileg, ekki bara út af þessum staf, heldur líka verið einhvernig gagvart Jónurvör, gagvart einhvern veginn, að það skemmt, eins og þú ert að segja, Anton Helgi, þetta einhvern veginn yfir skemmtileg viðburðir og heldur þetta ekki hafi svolítið áhrif á þig svona hvetjandi að þú takir af skari til þeim og gefur út þessa bók kannski hefur ekkert gefið hann út eða hvað strax
3: Nei, akkurat sko, jú, algjörlega sko, mér finnst þetta bara mjög hvetjandi fá svona viðurkenningu
0: Já, mér heyrist það á, hérna ég verið þá á mörgum það mjög misjast hvernig fólk tekur hvatningu það þetta mikil hvatning fyrir marga höfunda, mörg skáld hérna, fyrst aðeinslega ég bara að koma út með að fara á póstu sem með þetta svo fast að lýsa svo vel á þann og síðan þá að standa við að gagvært öllum heiminum með því að halda áfram trú á draumsinn og annars líkt Ég hérna að þið verðum að tala okkur gamla fólkið og gömul við þorf ég finnst það mjög áberandi hvað fólk á þínum aldri kann að taka til sín svona
2: rós
0: miklu betur heldur en var kennt á aður og það fólk líka gleðst saman og eru stolti verið því að það ekki endilega fá fyrstu velvinin að fá viðurkenningu og vera með sko. Og það
1: Þetta einhver komplex hjá okkur eldri kynsluðum að einmitt bara viðurkenningi bara fyrir ávísun og kvíða talandi um kvíðan
2: já.
1: Eitthvað svo leiðis, já, einhver flækja
2: Þetta náttúrulega kynsluðum þín Anna Rósi minna, hún ekki alinn upp fyrir þöggun Það má tala til dæmis tilfinningar, það má tala áhugamál, það má hafa sér skoðun sko, nú ætla ég að taka okkur saman því að hún náttúrulega sko miklu yngri þú 255 eða ekki?
0: Já
2: okkar kynslóð ekki dalinu fyrir það að þessi verið að hvert og hveina, sko það má í raunin ekki, þess vegna erum við svona illa haldin að kvíða nei
1: Já, þið sjáðu ykkur samt með skáldskap.
2: Já.
1: Þið máttu það. En þið máttu ekki vera ekki svona dendilega. Sem höfundar
2: nei,
1: þið máttu ekki
2: nei, það skipti miklu máli að þess að vera ekki vera skrifin þetta eða hitt sko. Ég held að þetta sé hverfandi og það svo gott og það partur að þessu frelsi sem að þessi þessar ungu manneskir hafa sem að yrkja svona vel og fara í gegnum þetta náma og taka þetta allt inn innan frábæra heim sko, sem við fengur reynir ekki þannig að skiliði nú einhver af þessu til okkar þannig að við lögumst kannski
1: En er eitthvað satt kvíðvænlegt við innan bókmennta heimsuna sem þér finnst eða finnst þér vera bara upplifur einhverjar hömlur á því eða svona, hvernig horfir þetta við þér
3: Sko ekki hinga til ég bara fengi rosalega jákvæð viðbrögð en þú veist það náttúrulega ekkert kannski sjálfsagt að það verði bara velun eftir velun eða þú veist ég alveg undirbúin undir það hérna, að það verði kannski eitthvað mótlæti
1: Já en ég meina bara líka að þú bara heyrir talað bókmyndur og svolítið hvað þið líst þér á þennan heim sem þú ert að þá stíð inn í sko
3: og mér finnst þannig mjög spennandi en líka alveg ég hérna líka alveg búin að vera pínu kvíðin eftir að ég fekk þessi velun sko
2: Ertu þá hugsum Já, nú ég búin að fá þessi vel en nú ég að gera minnskvist aðeins betur ef það hægt og kannski sé að þetta þeir ómúlið tjá minn og að því ég búin að fá þessi vel
3: Já, sko það svona læðið í staðmanni en ég svona reyna að vera ekkit að gefa því mikið pláss sko, maður verður bara held ég að skrifa það sem mann líður eins og maður þarf að skrifa sko þannig að hérna en svona svo ég búin að vera mæti viðtölu svona og það líka stressandi og hérna svona einhver ég var líka bara hérna þegar ég fekk símtalið sko að ég hefði unnið að þá hérna bara hvernig enn skellt ég á og var eitthvað býttu
2: Sérst þú var einhver vinkonin að gera að
3: Já og ég var eitthvað svona býttu sagðum fyrsta sæti sagðum kannski þriðja hljóma svolítið svipa svo, nei það hljóma reyla ekki svipa þannig ég var svona lengi vel var ég svona já þeir munugla hringja og segja heyrðu þetta var eitthvað miskilningur eða þú veist það var svona alls konar tilfinningar sem komu upp sko þannig að hérna ég held að það sé bara eðlilegt sko
2: Já en heldur þetta hafi verið raumilegt gekkstu nokkuð þessi vel var ekki sniðið þetta myndi enda þannig þetta væri ekki þannig
3: Akkurat, sko. Já en, ég bara trúði þess eiginlega ekki fyrir en að þetta var lesið upp þannig á tilfinni Og ég með stafinn heima, þannig að ég...
1: Já, já. Við höfum kallaði til að skila stafnum Anton Helgi að koma hérna og...
2: og ég hefði að lána í rækjuna.
1: Þú hefði lett í vitt þessum búka, þetta hefði verið hérna mistök.
3: Já. Ég reyndar heyrði sko sögu, ég veit reyndar ekki hvað er til í henni að það hefði einhvern tíma verið hérna hringt í vitlusann.
2: Já, það er alveg rétt.
3: Eða ekki?
1: Er það?
2: Já, já, það er til.
1: En eitthvað leiðinlegt og var það síðan bara leiðrétt?
2: Nei, það var bara látið við þetta að vera vitleysa. En í alvöru, og sko, viltu lesa fyrir með þetta ljóð hérna? Ég skrifa það niður, þú átta.
3: Ég?
2: Okay. Já, þú, að við skulum segja það hafi verið mistök líka, sko. Já. Þú spurð, geturðu lesa, þú kannt hana kannski?
0: Já, byttu við, Já. Þetta er hérna...
2: Þetta er hljóðljóð. Þú lest þetta inn inn á band Nei, þetta eru mistök sko.
0: Þetta er líklega ljóð sem er úr bók sem heitir Ljóð af ættarmóti sem hugsa svona eins og að alls konar fólk sem kemur saman og eitthvað að delera lífið og tilvæðan
2: þá spyr það
0: ungir og gamlir og Og hér einhver rödd sem segir Þú spyrð hvað hafi orðið úr mér Hvað ég hafi afrekað Ég hef gert ágætis mistök í lífinu Ágætis mistök
2: Já, mest að fara
1: Þetta frekar flott Ljóð
0: Já, já, maður getur verið stoltur og
1: ævinn
2: En segiði mér nátt Nú er sko ljóðmælandin Hann ekki í fyrstu personu hjá þér
3: Nei.
2: En þegar hann í fyrstu personu Halda menn þá ekki að þetta sé persónulegt
0: Jú, það það mjög erfitt að komast undan því og sem
2: þekkir það, það vel, sko.
0: Mjög vel og hérna svolítið skrítið stundum sko að því að maður fær svona spurningar svona eins og verið að tekka á einhver sko
2: já, já.
0: Er það tala hún ekki þegar að það hefur gerst í alvegurinu að margir kona mín hefur fengið svona spurningu sem að var eiginlega býttu við en ekki Anton alveg búin að ná sér á veikindunum og þá grunum að já, var við komandi að lesa
2: Já, eitthvað ljóð sem eitthvað fyrstu persónu ljóð og segir til dæmis kvíða, ég segi það ekki
0: Já, hérna jú, þetta hérna já, þetta svolítið galli og erfitt en þetta
2: náttúrulega líka aðferð,
0: en býr líka til kraft eins og í þessari bók hérna sem ég gaf út í fyrra sem heitir Ég hugsa mig þar algengast orðið persónuform nafnið ég og svona daldið mikið af því
2: Já.
0: En frá að minni hálfu þetta hugsað sem mörg ég margt fólk en auðvitað hérna vissi ég það allan tíman að sko ég er þarna líka og það gefur þessi óvissa gefur þessu kraft á einhvern náttum leið sko
1: Getur lesið eitthvað úr bókinu kannski fyrir okkur núna eitthvað sem þú ert vissum að muni eða ekki vissum en
2: leiðu okkur að gruna þig
1: að geti skapað einhver óvissu
0: Já ég get sko, ég ætla bara að auglýsa þennan viðburð okkar Krist Dínar, sem verður í fríkirkjunni 20. Februar
2: klukkan 12
0: þá les ég flýtt texta sem eru að mest megnis og þessari bók og það svona þema í gegnum að þetta eru ýmsar sirpur svona sem leynast hérna í þessum ljóðabálki og ein sirpan í henni alltaf komið eitthvað inn á hlébarða á einn eða annan hátt og það svona hlébarðar eru grunnurinn í þessu þessari ljóð og tónlistar sirpu sem við Kristín Lárusdóttir ætlum að flytja og ætlum að leið ykkur að heyra upphafsljóðið því Ég endist vel á biðstofunni, glimti mér yfir tímariti sem láðar á borði, fátt trublaði mig eða angraði fyrir ég heyrði nafn mitt kallað í miðri grein. Læknirinn hlustaði mig í bak og fyrir en sýndi engin svipbrigði nema við sargið sem heyrðist þegar hlébarðinn snyrti þófa sína með tungunni. Á leiðinu út vaknaði forvitnin í mér frammi á biðstofunni sat hóstandi kona og fletti tímaritinu sem ég átti eftir að klára. Ég ákvað að setjast og bíða.
1: Takk fyrir. Þú ert ekki með, hinn ljóðinu þín?
3: Nei, ég ekki með þetta meður.
1: Glemdum að koma með ljóðabrifin.
2: En við getum bara þakka þér aftur fyrir að hafa lesið þetta og bent fólki á sem bæði hlustundum áhorfundum að það hægt að sjá hún að lesa þetta eða menn þráða aftur, heyraða aftur eða í fyrsta skipti á bæði hjá Rúf og hjá Kópavogsbæ
0: og til hamingju aftur
1: með já, til
2: hamingju
1: og takk fyrir að lesa upp hérna áðan og mér finnst það nú eiginlega Mér fannst að eiginlega fallegast í lesturinn sko hérna núna í þriðskipti kannski er það bara að heyra það svona
2: Já, þegar þú heyrður hann að lesa svona
1: Já, og já. Hérna auðvitað gaman að vera búin að heyra þess líka ljóðið en tíminn okkar nú bara á þrótum í dag kæra þakki fyrir að koma til okkar með ljóðstafinn eiginlega koma hérna sem vinningshafin og fyrrum vinningshafi og dónefndar aðili í þessum þú verður kannski eitthvað sem mann beðin að vera í dónefnd þessara verðlauna þá verður þér vandi á höndum og að lesa öll þessi ljóð sem berast hvað 300 stykki eða meira
0: búist við því
2: en dásanleg þetta með ræmuna
1: já
2: sem að fór í ruslflokkin
1: Verlunni ljóðið sem fór í röskflokkin fyrst.
2: Segir okkur allt umgjörðinu.
0: Já, þetta segir bara það að sko maður þarf að hafa augun opinn og gefa allir fylgjast með allir.
1: Eða eins og þú segir einmitt í ljóðinu hvað var það aftur, byrjar á vaff, sopnum á verðinum.
3: Já, einmitt.
1: Er það ekki? Mm-hmm. Það svolítið dulafull.
2: Lífið.
1: Hvaða setningar eru það?
3: Að lífa að sopna á verðinum.
2: Og degi.
3: Og að degi að sopna á verðinum.
2: Og allt þar á milli að sofa. Já. Það yndislegt að fá ykkur.
1: Takk fyrir Anton Helgi Jónsson og Anna Rós Árnadóttir, ljóðskáld og Vigdísi Grímsdóttir. Þakka ég fyrir að vera með mér hérna og hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með okkur í bókaspjalli og ljóðastund og Pétur Fjellstið fyrir að flytja ljóðin og umræðina yfir til ykkar.
4: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
5: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
6: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Kennar hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðu mælingum allt á því samræðu prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræðu mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræðu mælingar.
8: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
9: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
10: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
11: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
5: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Verðu velkomin í bókaspjall við Rauðaborðið með Vigdísi Grímsdóttur. Ég heiti Oddný Eir og til okkar Vigdísar í dag komin mjög góður gestur. Stór höfundurinn Kristín Helga Gunnarsdóttir sem líka kallið Dinna og af tilviljun var hún með sko næstum því alla bækurnar sínar í lítilli íþróttatösku þannig að við báðum hann að koma bara með bækurnar svona til að hérna minna hlustendur og áhorfendur á bara já hvaða höfundur þetta og þú hefur nú oft verið kölluð sko einn helsti og Já, virtasti sko barnabókahöfundur Íslands en þú kallar þið svona sjálf frekar þína bækur kallar þú frekar kannski fjölskyldusögur eða fjölskyldubækur það ekki eða?
12: Jú, á þessi akkur
1: Já.
12: Sko mér fannst sko sjálf ég bara aln upp í fanginu ömmu og afa sem sögðu mér endalist sögur Og svo satt maður undir borði og hleraði sögur hjá alls konar fólki í fjölskyldunni, sögur sem maður átti ekki að heyra og ýmislegt. Og svo finnst mér sko sagna arfurinn okkar, hann þannig að það ekkert langt síðan að við vorum á söguloftinu eða í baðstofunni þar sem að kynslóðunar sátu og voru bara að vinna sín verk og sögumaðurinn sem gekk fram og tilbaka gólfið og sagði bæði tíðindi og tröllasögur og alls konar. Hann þurfti að ná til sko þessa 5 ára sem hann satt og hlustaði og þess 95 ára og allra á milli og mér finnst það einhvern veginn vera miklu áhugaverðari sögustund af því að sagan alltaf bara samtal hún samtal við þann sem að les eða hlustar
2: og þegar þú talar um þetta að þegar þú hvetur til þess að þessi lesi fyrir börn það gera allir almennilegir menn sko. Og svo segir og þegar maður að lesa fyrir barnið og það sofnað, þá heldur maður áfram að lesa.
12: Það skemmtilegast.
2: Og hvað maður gamall? Maður að sofa barn, maður getur amma eða við eitthvað. Það bók fyrir alla, þegar lesarinn heldur áfram að þeirra svo spenntu sjálfum.
12: Ja.
2: Bækurnir hennar hafa nú verið kallað sko gleði, bómsur, bombur. og leikritið sem hefur gerð eftir þeim, sem nú fleiri neitt. Og þar eru það, en eru þeir það?
12: Það alltaf kannski já, mér finnst voða gaman að hafa húmor og en líka þungan undirtón og mér finnst sko bækur, fjölskyldubækur það svo gaman aðeins þegar margir koma sögunni og hver að tekur með sér mismundi hluti ég maður sérstaklega eftir ég til hann fór ég á leikritið Siti Guðs Englar, til Guðrún Helgadóttur og við vorum hann að fjóra kynslu og kvenna og hver einasta mannski var að taka allt aðra hluti með sér út úr leiksýningunni og mismunandi eftir bara aldri mamma satt aðna og upplifði sko hafnafjörð þessa tíma þegar Guðrún alast upp þar og hérna litla minnstakríli tók bara alla brandarana og alla skemmtun og hláturinn og líka bara glímuna við lífið sko.
1: Nú þekki nú margir bækurnar Fíu Sól og svona hún er eiginlega Fíu Sól er orðin eiginlega jafnfræg og ef ekki frægar en Lína Lásokkur þá nú eiginlega mikið sagt og svona orðin algjör erkitýpa og eitthvað neginn er í bókunum þínum einmitt möguleikin á eða kallar eiginlega á sko samræðu að því það eru svona ýmsar spurningar sem vakna þannig að það er einhver grallaraskapur sem að samt Bíldi spurningar, ertu meðvituð að gera þetta, búa til eins og texta sem að hérna býr til þessa samræða milli kynslóðana?
12: Já, líka út af því sko að þetta með sko barnabókmyndir og kvennabókmyndir og svona þetta flokkunarkerfi sem ég hef alltaf svona svolítið vilja hreyfa við og mér finnst bara að vera vitleysa að hérna Við lifum öll í þessum heimi saman og börn búa ekki sér heimi þar sem þau eru alveg aðskilin. Þau eru endalust að rekast á fullorðna og við erum endalust að rekast á börn. Þetta bara að glíma við lífið og sögurnar sem við skrifum, þau eru bara til að ræða þetta og Fía Sól svolítið þannig. Hún bara til að ræða allt þetta vesen sem kemur upp á. Það kemur svo mikið rugl upp á bara inn á venjulega heimili. Og það þarf að ræða það og allir aldurshópar koma einhvern veginn með sitt að því og úlingurinn á heimilinu og krakkaróan og foreldrarnir og þreytan og pyrringurinn og gleðin og hamingjan og hundurinn og kötturinn, þetta bara lífið. Og við getum ekkit bara sett það í box. Og þess vegna við vorum nú aðeins að tala það undan. Já, maður má ekki tala á undan. Því þá,
2: nei, því nei, þá ferða.
12: Það ferða, já, ég ætla svo. en þá einmitt þegar ég byrja að skrifa binnubækunar, elsku besta binna mín kom út, það fyrsta bóki mín þá sagði ég niður í málmenningu má ég lesa upp í fína bókakaffinu á kvöldin því þá voru svona bóka upplestrar á kaffihúsum að byrja
2: og við erum að tala um árið 1997 þetta gerist nákvæmlega svona
12: já. Og þá að byrja svona, já, höfum bóka upplestra á kaffihúsum og á aðventu og ég segi, má ég vera með í því og ég meina, binna bara fjölskyldusaga, hún bara um þess litlu stelpu sem að elst upp hjá sem foreldrum og það sjöundi áratörin og það alls konar spegilana fyrir fjölda fólks og það sveitabær sem að fara í eyði og bara alls konar sem við höfum öll tekist á við en þá bara sagt nei, það ekki tækt af því að börn ekki koma svona upplestra, þau farin að sofa á kvöldin og þá þurfti ég að eiga þetta samtal en börn fara ekki út í búð og kaupa bækur. Það eru foreldrar og ömmur og afar og allir sem að kaupa bókhanda barni og ég vil vonandi lesa með í bókina. Þannig að þetta var svolítið ströggl og ég man að það veiktist einhver þýðandi.
2: Nei,
12: þannig að mér var smiklað. Já, það var bara hringt í mig alveg á síðustu stundu og sagt bara, Dinna, það eitt þýðandi lasin, komdu bara með bókina og þú bara lest. Þannig byrjaði það sko, en svo held ég að þetta hafi leikið svolítið út aftur. Ég sé svona ekki mikið af þessum fjölskyldu bókmyndum hérna villast inn á þessa upplestra.
1: Nei, og jólabókaflóðinu það alveg aðskilið, virðist vera. Það bara röfulega í bókasöfnunum með einhverju sérstakir viðburði fyrir börn og svo það svona hínir höfundar hínir svona innan gæsalepa alvöru höfundar sem já. Oft maður finnur alveg fyrir fordómum ennþá, jafnvel svona þeir sem eru
2: að skrifa
1: barnabækur síðu svona aðeins óæðri eða eitthvað er ekki eins merkilegt það ekki talað hvaða nýju barnabækur eru eða hvaða nýju fjölskyldubækur eða bara yfir höfuð, hvernig ætti að tala það veist, hvaða bækur eru eftir þig sem höfund hverslags
2: sumarðir eru hér
1: já.
2: En
1: sko, og upplifir þú þetta raunverulega svona að þú ertu alltaf raunverulega brjótast eins og Fía Sól, þú ert að brjótast út úr svona einhverju girðingum og flokkunum og...
12: Ég gerði það, núna þetta bara, þetta bara eins og þetta, en ég sko, man samt mjög lengi spurði fólk, hvenær ætlar að skrifa alvöru bók?
2: Nei,
12: hvað
2: sem spyrðaði
12: Já, og ég skrifaði eina alvöru bók hún
2: Já, hún hérna Þetta er alvöru
12: Þetta er eina alvöru bók
2: Littlar byltingar
1: En þá ertu að vísa í sögur annara líka
12: Já, þannig ég bara að vinna úr mínum þráðum sko, hvenna sögu fjölskyldu minnar Þannig að en sko kannski svo bók sem ég þurfti að leggja mesta vinnu í rannsóknarvinnu
2: Þannig
12: Það
2: vertu
12: ósynlegur. Hún er bara hún er sko hérna ég þurfti bara gerast aftur blaðamaður og leggjast bara setja mig í þær stellingar af því fyrst mér langaði svo allt þetta fólk sem að koma til okkar og við eigum að taka á móti og allt í einu sitja börnin okkar við hliðin á börnum í skólanum og hafa ekki hugmynd það hvers konar helviti og heim þessi börn búin að gangi í gegnum og engin einhvern veginn spáir í það og það eru þetta ekki hægt að ræða einstaka tilvik þannig en þá datt mér ég skrifa bara ævisögu einhver sem er að koma hingað og getur sagt mér söguna en svo fór
2: það ég að spá Ísmael.
12: Já En hann í raun og verið svo ágæði bara allt inni því ég búin að tala við Rauðakrossin og allt þetta frábara fólk sem vinnur þar og fá alls konar ráð og hjá vinnu mínu sem vann lengi með mér á stöðu 2 honum Þóri Guðmundssyni sem var að vinna mikið í hjálparstarfi þá rann allt inni fyrir mér ef ég fer að skrifa sögu einhvers þá ertu komið með alls konar girðingar það fjölskylda sem segir nei það má ekki segja þetta og höldum þessu nú fyrir utan og þetta var svona þannig ég hugsa með mér ég verð algjörlega vinna heimavinna ná í allar sögurnar, allar sönnu sögurnar fréttirnar raðaðum saman eins og kollas og það eina sem ég skálda persónurnar þannig að þetta var sko þetta er ekki alveg bók
1: en þú gefur því skáldaleifi það er eiginlega
12: hérna. Allar persónur eru skáldar en allt sem þau lenda í alveg nýri minnstu smáatri
2: hefur
12: gerst
2: Þannig og ferði með afanum og öll þessi leið og þetta svakalegt og ég heldur fólk að segja enga grein fyrir ég mætti kannski lesa þessa bóka skildi þetta betur
12: já.
2: Þegar það agnú að stúta út í fólk sem kemur frá stríðsfjáðun löndum hinga til okkar og vill helst bara núna heyrðist mér á einhverstala að segja þetta að menn vildu að hafa það eins og Trump sko að henda núna Úkraínu fólkinu burtu líka hér hvað ætlum við að gera hér
12: já.
2: Ég meina hvað er þetta?
12: Er þetta
2: það sama eins og þegar þeim tókst á fyrra á öldum að sanna að svertingjar eða svart fólk hefði sko minna sársaukaskinn. Það skulum var allt í lagi að setja það og steikja það í pottum sko. Er þetta það sama?
12: Já.
2: Kannski. En þetta náttúrulega alveg dásaleg bók. Ef þú hægt að segja það.
1: Hún ætti náttúrulega vera skildu lesning.
12: Hún er notuð sem námsefni við þurfum bara að skrifa fleiri svona bækur af því að það nefnilega kannski punkturinn finnst mér vera hlutverk rithöfundar eða kannski allavega ég upplifi alltaf að það sé svona það sem ég að gera að mér finnst við erum bara skiptast á sögum og svo notuð við alls konar aðferir og en sko Þetta snýst alltaf að setja sig í spor hvers annars. Við erum að leita mennskunni og reyna að máta okkur í föt hvers annars, í spor hvers annars, skilja hvort annars, samkennt, samhugur og þegar það hverfur, þá ekkert eftir nema Trump.
1: En þú náttúrulega hefur skrifað sko, út frá sjónarhörni mál, svo kallara málleysingja, hunda,
12: Já.
1: Kvala og barna náttúrulega, börn eru oft kannski vantar dálítið sína rödd
2: talsmenn sko
1: já, talsmenn og náttúrunar líka og hérna þannig að það lítur að vera einhver svona það ekki bara hvaða saga sem sem voru að segja, þú ert einhvern veginn það ekki, þú ert á einhvern hátt svona pólitískur höfundur að því letur ekki pólitískur en svona því liggur mikið á hjarta að miðla einhverju svona þeim, já, að hjálpa þeim sem ekki er út á jaðri og einhvern náttur eða ekki
12: ég
1: kannski þú ekki skrifa ævisu út röm slíklega
12: nei, en jú, mögulega sko, og var það ekki Hemingway sem sagði einna, aldrei hata og fyrirlita þinn versta karakter þú eru alltaf að skilja hann og hvað hann kemur sko og hérna og skilja hvað veldur ílskunni en ég held að kannski bara ef maður svona rauði þráðurinn í því sem að við erum held ég öll að fást við ég alltaf að setja okkur í spor að máta spor hvers annars og skoða hvort annað að því leiðum við missum það þá erum við búin að missa samtalið þannig og það hef á sér engin aldurstakmörk og þetta ef við erum að því þá erum við náttúrulega svolítið að glíma við lítilmagnan jaðarfólkið jaðarverurnar þannig að kannski það svona rauði þráður ef
2: það hægt að finna í stuttum máli einhvern rauðan þrá mér finnst þess að bækur náttúrulega fjalla bara allt og allt sem inn í mér allavega
12: Já.
2: Og þú talar mennskuna og þú veist að setja sig í spor annara það virðist vera dvínandi í samfélagi krakka á Íslandi það var ekki mikið rætt það var bara rætt að þau varu svo illa læs og sérstaklega talað drengi ég held að það sé nú bara öfug rómantík sko þetta líka á stelpurnar það eru líka eiga svolítið langt í land með að skilja texta sumar
12: já
2: En það sem var mest sláandi við þetta PISA-dæmi, sko, það var auðvitað að menn hafi ekki áhuga á að setja sig lengur í spor annar og þess vegna gengur það illa að laga skólakerfið, að gera alla þessar hluti sem við þurfum að gera við fólki sem við höfum boðið að koma hingað og hefur koma hingað af því að þarf að koma hingað, af því að það er nóg pláss hérna.
12: Fæstir vilja vera hérna.
2: Svo haldur með það að hinn flestil var alltaf að vera heimi á sér
12: Já.
1: En svo náttúrulega er það ekki bara einmitt flóttafólk þannig bara þegar fólk fer á milli skóla eða kemur utan að landi og allar þessar spurningar þessi Já. Svona eins og þú segir þessar svona mannlegu spurningar sem að mér finnst ásöldu vandræði með eins og ég hef stundur nefnt þetta orð mannlega því að þú ert líka að tala hunda og við erum að tala þetta bara samúðarfulla er ekki sjónarhorn bara, gleyma ekki því. En, maður að spyrja því út að tala samræðina sko. Í bókmenntaheiminum íslenska sem þú ert búin að vera í hvernig kemur fyrsta bókin út?
2: 97,
1: já, hvað það þá mörg ár?
12: Ég get ekki rekna
2: það sko 25
1: 25 ár?
2: Nei, 25 núna
1: já.
2: 97, við getum bara
12: já, 28, 28 ár
2: já, 28 já. Ár, samkvæmt þú veist, þessum útrykningi og hvað marga bækur vel yfir 30, við nálgast 40, þetta svakalega flott.
1: Og þú hefur vonandi verið í sko samræð framtíð barnabókmennta og mikilvægi lesturs og eitthvað svo leiðskipulöðum málstofum og þannig, en hefur oft verið í svona tekið þátt í viðburðum eða samræði bara þar sem þú ert að ræða við innan svega alvöru höfunda, þess að sem að skrifa ekki barnabækur þá bara sjónarhorn og nálgur þína og þannig, eða er þetta eiginlega alltaf bara aðskilið?
12: Þetta rosa aðskilið mér finnst, ég meina, barnabóku höfundar bara með sitt sér félag og þessi flokkunarkerfi hafa svona svolítið bara tekið völdin sko, ég barðist nú fyrir því og hérna hafði sigur að það stæði ekki aftan á bókunum mínum fyrir hressa krakka á aldrinum 9 til 12 og svo les ég held mér að segja standi á einni físól fyrir 5 til 95 ára
2: jú.
12: Og eitthvað svo les þannig að samtal bókmyndir ekkert barnabóka höfundum svo kölluðum ekki bóði held ég svolítið ekki mikið að því borði svona almennt, ég held að þetta sé svona meira bara hópur sem að dæla inn í skólakerfið og það svo sem ekkit verið að diskutera af einhverju viti háflegt innihald og aðstæður og breytingar og þróun og þroskaferðalag þessara fjölskyldu bókmynda ég bara heyrið ekki sko. Nema hér
2: já, náttúrulega samstöðinu með þetta
12: sko.
1: en þú varst nú formaður rithöfundasambandsins og varst í stjórn og hérna varst nú að hérna berjast fyrir það ekki ýmsu geturðu svona nefnt hvað það helst svona sem að þér finnst megi betur fara í okkar bara bókmennta heimi, þú aldrei stór spurning kannski.
2: Búið á stóri en alltaf leið
12: Heisa stór, já. Ég veit að ekki finnst alltaf að vera að tala hérna dvínandi bóklestur og allt það við reynum bara að tala upp eins og við getum en hins vegar er það alveg staðreynd og það finna það allir og ég stundu velti fyrir mér ég byrja að skrifa ég held að árið sem ég skrifa fyrstu bókina hafi Sossa Sólskinsbarn þetta Magni frá Kleifum komið út þannig þetta orðin langur tími og ég búin að sjá svo mikla breytingar frá því að fleiri höfundar sem skrifuðu fyrir börn voru bara að móka út bókum bækur seldust bara börn lásu bækur nú hef ég á tilfinningunni að kannski mjög mörg börn lesi mögulega að setja skemmtunar eina, tvær bækur ári ég hef bara fyrir utan þá það sem við lesi í skólanum því að okkar dásamlega skólakerfi heldur sem betur fer mjög víða bókum að börnum en ég hef þessa tilfinningu og þá þurfum við að ræða það hvernig við eflum það ég held að þurfi bara neyðar áætlun ég held að þurfi stjórnstöð barnabóka almanna varna ég held að þurfi þríeiki í þetta því að við verðum að halda áfram að skiptast og sögum og svo veit ég svo út að segja að þessi samkennd sem er leið að tala empathy hvað eigum við fallera orð
1: samlíðan það, sagði nú einhver
12: já, samlíðan
2: hérna.
1: Samlíðan versus samkennd svona, já
12: og ég held að við
2: setjum bara í spor annara
12: já,
2: setjum okkur í spor annara,
12: og kunna það bara og hlustun allt þetta er svolítið á hvermandakveli og ég held að sé einmitt út af því að athyglis vítin okkar hún styttist alltaf allt í fyrirsögnum og klippum þannig að ég veit ekki við þarf allavega ekki nóg að gert eins og og til dæmis ég held að skólabókasöfnin þegar að við snjallvættumst og tölvurnar gerðu innreið og allt bara einhvern veginn breyttist mjög hratt og samfélagsmiðlarnir tóku yfir bara hausana á fólki og svona það hugsa með mér, ok, þannig tækifæri fyrir skólabókasöfnin til þess að stækka og stækka hlutverki sitt og vera svona risa upplýsinga miðjur með bara öllum þeim tækni öngum sem til eru en það öfuga gerðist að þau minguðu og dróðust saman
2: fjárútláttu minguðu
12: já, og við voru þau bara beinlinis lögð niður þannig að ég held að við þurfum að hugsa þetta allt upp á nýtt
2: þau voru hugsu sko uppalega sem miðja skólastarfsins bókasafni átt að í nýrri skólabyggingu átti bókasafni verið miðjunni þangað runnu allir í gegn og þar stoppuðu menn og sett niður og fengur sér bók að lesa þetta ennþá svona á mörgum stöðum í útlöndu en við þurfum bara að halda þessu takat upp aftur og rækta þetta og síðan hendur við í framtíðar landinu þá hendur við svo flokkunarkerfi því hver, hvaða arkitekt sem að þið myndir hitta götu og segir, hvernig gekk að byggja þetta hús, ég gekk nú vel ég byrja á þriðjuhæðinni segir arkitektin hann gæti ekki sagt þetta það þarf að styrkja grunnin og grunnurinn í bókum sem krakkar hafa gaman að lesa og hinni líka og til þess að það verði gert almennilega þarf að sýna þessum bókum og þeim sem rækta það sem skipti mestu máli jarðveginn virðingu, það engi vandi sjáðu bara,
1: engi vandi en svo það líka þetta með bara sko gæðin eða þótt að maður eitthvað skrýta að tala gæði en bara að þessar bók maður finnur þú aldrei náttúrulega fljótt munin ef maður að lesa fyrir börn hvenær þetta eru bækur sem eru svona bara ágætis ágætis bækur svona en einhvern veginn leiðinlegar eða svona einmitt maður
2: hvað gerist með leiðlega bækur
1: en einhvern veginn það samt maður hugsa núna stundum þá það orðið eins og hálfgerð aukabúgrein kannski hjá sumum höfundum eða hjá sumum að gefa út og þýða bækur sem eru frekar leiðinlegar og svona ég veit ekki á hvað fórsetum ég segja það séu sko hálf ómerkilegar en það ég veit ekki hvað þetta eitthvað neina rökstuði það en það eitthvað svona maður finnur tilfinninguna svona að það nóg bara að þú veist setja ykkur svona fram ykkur ágæti sögu og flotta teikningar og það bara nóg eins og mikið að barnaefni líka teiknimyndum og þannig það bara einstöku sinnum sem maður finnur að það svona þessi bara óvissa og alvara og svona þetta sem einkennir bara aðrar bókmenntir sem manni finnst skipta máli
12: en þetta kannski líka vegna þess að við höfum enga alvöru umræðu bókmenntir fyrir börn þá kannski síður verið að greina og fólk fær síður hérna hæftila greina hvað eru bókmenntir, alvöru bókmenntir og hvað bara dót og það rosalega mikið af dóti í gangi á og þetta kannski hljómar hrókafullt en það sé áver bara að það mjög mikið af svona fjöldaframleitu tölvu teknu
2: fjöldþjóðlegt samprent
1: já, ég eiginlega lýsa þessu já. Maður á ekki orðin yfir það sko.
12: Og ég held sko, þetta erfiðara að það svo mikið samtal fullorðinsbókmenntirnar að þetta alveg eitthvað sem rætt bara, þú veist, það vissa tegundra bókur sem ná ekki inn í almenna bókmennta umræðu af því þær eru bara ekki af því kaliberi en við einhvern veginn sem að vinnum við að skrifa fyrir börn við erum bara við hliðina á öllu dótinu og það enginn að greina það hvað gæða hvað erindi, þannig að við erum bara ykkur flóði og sorgin að síðan bara hafa kennarar til dæmis sem að vinna mikið með efnið okkar og allir þeir sem einhvern veginn koma að því að handera bækurnar hafa minn og minna skinnbraða hvað boðlegt og gott að vinna með og hvað dótasúpan
1: og akkur heldur það sé, það bara kannski að þau hef ekki tíma til að það sem ekki álega, að hef ekki tíma til að lesa það í gegn og
12: já, ég bara lítið samtal, þú veist
2: já, allir það ekki
12: rosalega lítið samtal bækur fyrir börn og allt sett í sömu hilluna. Mína bækur til dæmis ekki til sölu í Hagkaup.
1: Nei.
12: Og Nei. Og hérna og það svona og veist Já, það bara, mér fannst það mjög áhugavert
1: Er það ekki að því þú vilt það ekki? Og þú
12: Alls ekki, nei, ég var bara alveg til í það en það það ekki og ég hef gert endalega athugasemdir við og það bara því að dóti svo mikið sem kemur hann inn og það enginn sem einhvern veginn að gæða velja
2: Þú lýsir þessu skemmtilega sko með bókabúður í, hann, þú fer til Írlands, það ekki?
12: Já, já
2: og það bara bækur, það ekkert annað, það ekki neitt lundi eða, eða snýtubréf eða klóspapir eða neitt innanum og kjöt
12: í gólfi, nei, og svo fallið
2: já, og hérna við eigum ekki svona
12: nei.
2: Þetta búið hér við erum svo mikið bókmennt og þjóð að við þurfum alltaf að tróða lund á milli allra blaðsíða en að hverju ekki jú, markaðurinn ræður en vill

0: fara í bókabúð og finna fleiri bækur til dæmis. Þetta getur maður að fara að bókasafn. En það oft gaman, en það svo lítið úrval í þessum bókabúðum hér. Það helst að fara bara í bókabúð Braga eða eitthvað svo leis.
1: Já, fornbóka.
0: Já, en þessar hinna bókabúður eru bara, fornar eitthvað svona...
1: Þeir gangast inn á það að þú verður að hafa eitthvað til að selja öruglega.
2: Já.
1: Akkur ég?
2: Treystu bókin.
1: Já, já, treystu bókinni.
2: Og þessi bókabúð, þarna í Galway.
1: Já, Galway.
2: Á Írlandi, óh. Hún svo falleg og þeir reka bóka klúbba og eru með leshópa í öllum hotnum.
1: Já, og fyrir allan sko, aldur.
2: Já, já, já, og það ekkert svona yfirhannað og við höfum ekki hillupláss, það bara úir og gróir og svo eru bara miðar hér og þar svona bækur og ég sagði, takiði bara allt inn. Ó nei, þau eru með stórt vöruhús fyrir utan bæin og handvelja hverja einustu bók, það kenst ekki Það komast ekki allir að dótabækurnar ekki þarna.
0: Mm.
2: Það bara, eru bara góðar bækur.
0: En getur verið að við viljum ekki tala þessa dótabækur á óta einmitt við að þá verði bara svo lítið úrval af því það alltaf talað þessa vöntun að hérna, lesefni fyrir ungt fólk og eða það á óta við að... að vera hrókafullur
1: já,
2: ég held þessi frekar það já. Og út í heimurinn náttúrulega bara alveg mökkfullur af stórkostlegum bókmyndum fyrir börn við kannski ekki að þýða allt við Nei. Mættum alveg að duglega því líka og eins bara ég held muni þegar sko ég maður því ég á lítil aðgangur sem maður hafði að þýttum barnabókum og Já, ég held, ég veit svo sem ekki hvort það hefur aukist eða minka, en ég held að ekkit aukist.
1: Nei, það held ég ekki. Nema kannski fyrir yngstu með flestu myndunum
2: og
1: smá texta kannski. Það hefur kannski aukist.
2: Sem haldast í hendur kannski við einhverja teiknimyndir
1: Já, og líka sem getur fara með í bað það það öðru sig það hefur gott að fara með bækur í bað það með að blotna
2: það væri samt gaman að fá fullansbækur sem má fara með í bað
1: auðvitað, akkur ekki.
2: Akkur ekki
0: Hérna, þú gefur út svona batabækur og kallar þar fjölskyldubækur og ert að pæli því, já og eru fjölskyldubækur og svo færðu þessa spurningu akkur þú ætlar ekki en þú gefur út alvöru bækur en hérna þú hefur bara ákveða þú veist þetta þín misjón og hvernig svona hvernig hefur þér ferið nú þetta svolítið langur tími getur þú svona sagt okkur bara
1: frá
0: þínu já hvernig þú varst sem þegar þú varst að byrja og hugmyndirnar varstu með einhverju hugmynd sjálfa því sem höfund og
2: nei ekki nei og ég vissi ekkert hvað ég var ekki á neinni misjón ég vissi ekkert hvað ég var að fara að gera það ég bara sko ég gekk með þriðja barnið og klemdist taug í rassinum á mér ég mátti ekki hreyfa mig og þá ákvað ég bara að skrifa æsku minningar mínar frá ég var lítið stelpa í Garðahreppi og þessna skrifaði ég elsku besta vina mín og ég var alveg að deyju leiðendum upp á stöð 2 og búin að vera þar í 10 ár og mér fannst ég vera farin að moka skurði og það var svona Groundhog Day alltaf á hverjum degi þar þannig að mér fannst þetta algjörst frelsi því að bara sat þarna og það kom enginn í heimsókn þetta á sumar og allir það landi
1: og þú með rassin á þetta
2: lápar út og rosa gott verður og ég með svona hvað heita, ritþjálfi voru svona einhver lítið lapparöð ég skrifa hana á ritþjálfa og svo að Ganni prentaði hann út og fór með hana og hitt hana Hildi heitina Hermóðsdóttur hún var þá ritstjóri hjá Málumenni og hún ringdi bara í mig og sagði ég á sem að gefa þetta út ég vissi ekki hvert ég ætlaði og Siggi Svavars borgaði mér 70.000 króna ávísun
1: hann veit aldrei mikið það sko 97
2: já.
1: Þetta ég hef ekki hækkað mikið
2: Nei, við erum ekki að koma að sjá
1: Þetta svipað
2: Ég fór næst því handalöp út úr
1: Þetta mikið var þetta góð taug sem í rassi þínu stóð
2: Og svo vissi ég ekkit hvert ég var að fara en ég átti fullt að sögum í viðbótum binnu eða megdinnu bara æskuminningar og svo gott þegar maður kann ekki og blaðamaður og kann það að vinna með staðrendir og fikra sig út úr sko raunveruleikanum inn í skáldskapin þannig að svo var móður hrekkjusvín

0: hann byggði svona svolítið á einum af mínum allra bestu vinum, Óla Björsa heitnum og hann og ég bara settist niður með honum og hann rifið upp alls konar vitlissu og svo steifti ég saman einhverjum þremur fjórum hrekkjusvínum og þá ég bara lögast
1: eða lega en hvað, hvað margar þrjár eða fjórar móar
0: nei það bara þessi en þetta mjög áhugavert þessi kom út sko býtum við einhverjum 2000 og hún í svona letri ég veit ekki hvað þetta margir búntar í maður ekki, níu, tíu svo kemur að því hún of þykk og í of smáu letri og með of fáum myndum að því börnin okkar og læsið að breytist svo hratt
1: já, frá 2000 þú bútar hana niður
0: já, já. Þannig að Sigþrúður snillingur hjá forlæginu hún lagði til að við myndum brjóta hana upp ég held ég sé með
1: hún var
0: brotin upp í þrjár og stærra letur og, fleiri myndir og þetta var bara því börnin og lestrar hæfni barna var að breytast þannig
1: það kom til móts við það
0: já,
1: já. En þú vinnur mjög svona náið með myndhöfundum
0: já.
1: Þannig að það eiginlega bara eitthvað sem að ég hef heyrt í lýsa því hvað það sé svona ánægjulegt samstarf
0: já, ég vinn alltaf mest með Halldóri Baldurssyni hann alveg við erum búin að vinna saman alveg 20 ár síðan að Fíasól kom út fyrsta 2004 og eftir það þá gerir hann allar mínar kápur og ef hann gerir það ekki þá gerir konan hans það þannig að hún hlýf unna þannig að
1: gerði hún þessa?
0: Nei, hún gerir, þetta gerir Halldór en hlýf unna gerði ótemjur sem hesta bók og skafa fyrir
1: en þið eruð eiginlega svona trúlóðu bókalega séð
0: við erum þið, það
1: já. Myndurum móðgast ef einhver segði texti bókarinnar lifnar svo vel við vegna myndana myndurum móðgast
0: nei, aldrei
1: gott að heyra það vegna sem ég nefnilega skrifa einu sinni bókagagrinni fyrir morgunblaði gott blað morgunblaði og þarna, svo hætti ég því að mér var þá að það var einhver ljóðabók sem ég las eftir ónefndan höfund sem nú látin og blessu sér minning hans að ég segi það var myndir í með ljóðunum ég segi þarna og mér finnst ljóðin lifna við svo miklu betur vegna myndan og guð mig góður ég átti ekki við neitt illt sko
0: Nei.
1: Þau bara gerðu það þú veist ég hætti sko
0: það
1: var allir svo miklum sársöka
2: bara hjá þessum eina höfundi
1: hjá þessum höfundi og hans fjölskyldu sem ég þekkti ekki og hef ekki kynst aftur sko.
2: En hugsa sér viðkvæmin
1: já, en fólk viðkvæmt sko. En mér langa að ég varð að spyrja það
0: sko, en já, en það nei, mér finnst það ekki og mér finnst sko
1: að því þetta svo gott samstarf
0: sko. Já, og mér finnst Fíasól til dæmis mér finnst Halldór bara við eigum, þó ég í sögurnar á hann hanna, svona þetta útlit og hvernig það einhvern veginn
1: þegar þetta sama ég finnst nú þessi til dæmis svolítið lík Halldóri
2: en hvernig með höfundaréttin gæti þú sko gefið út Fíasól án myndana
0: já, ég, þessar bækur en svo ef við gerum sko svona eins og þetta bara þetta eigum við alveg saman, þetta alveg 50-50 Oppuló þá erum við meira segja sko, þá fórum við í nýjar áttir Halldór á litla stelpu og ég á litla ömmu stelpu og við bara köstum í púk og til dæmis Oblo og snyrtistofan það byggir á því þegar Halldór og ég voni ég sé ekki að tala mér einna og bara mjallkvít dóttir hans voru först heima á starfstegi og hún opnaði snyrtistofu og gersamlega bara tók hans líf yfir og málaði hann og snyrti og var byrja að klippa skeggið á honum þegar hann stoppaði hana og þetta bara það og þarna einhvern veginn renna saman bæði sögurnar okkar textin og svo náttúrulega þessar brjálæðislegu myndir hans
1: þannig að þið eru þetta eiginlega samhöfundara
0: já, alveg Oppuló alveg alveg afsprengi okkar teikni og skrif hjónaband.
2: Er Opulo síðasta, er þetta, kom hún bara út fyrir?
0: Já, þessi, eða það konar fimm í þessari seríu og við stækkum brotið af því okkur fannst hún of fyrirferða lítil. Þannig að núna kom
1: í Opulo
0: og vinirnir. Ja.
1: Opulo og Cosimo, já, já. Já vinirnir, það heitir svo alltaf undir. En undir sko
0: já.
1: Titlar
0: vinir og þetta byggir náttúrulega svolítið á þessum tveimur konum ég man einu sinni sagði þú fyrir langa löngu við mig og ég notaði þetta alltaf og ég gerði þetta bara mínu og ég hætt að vitni með þetta mér segja ég segi bara að vera rithöfundur að vera betlar í ræningi og þjófur
1: já, sagði ég þetta
0: já.
1: Gott hjá mér
0: já.
1: Ég líti að hafa einhver sagt þetta örgla við mig sko
0: en það það og ég einmitt þú veist þetta bara þetta eru stólnar og betlaðar sögur til dæmis eins og Opulo
1: já heldur þú að þetta ekki svona sögur þar sem þú situr svona og farð svo yfir því heilagan anda
0: nei ég ekki þannig
1: og þarna svo dettur hann um gat og þú byrjar að skrifa í snillið þinni
0: já í snillið
1: nei en það eru það sjálfsagt bók sem eru gefin út fyrir karla aldrinum 35-47 ára
0: Ressa
1: Já.
2: Hvaða bók er hérna aftur sem liggur hérna brún
1: hérna
0: þessi
1: Nei, hérna, ofan á þessi.
0: Já, þessi, Ríolítreglan Þetta úr seríu þar sem að ég fór í þjóðsögurnar ég skrifa draugaslóð og hún byggir á mér fannst börn á Íslandi rætt betur á Kanari menn á Kili og ég alinn upp mikið við hálendisflakk og rættaði vel á Kili sem krakki bara og ég ákvaða að skrifa þessa bók og tína upp sögur af fjallæfindi segja hana reynistaðabræður Bergþór í Bláfelli Oddný að Kili Þjófadalir og hérna já, þetta er bara sögur af kjálfi og líka býja til sko mína eigin skáldsögu í núinu sem kallast á við reynstabræður og þá fór ég eftir það og inn á Jökulgil inn í Lammalögar og tók huldufólk og Torfa í Klofa söguna hans Og síðan var ein strandanornir.
1: Já, strand.
0: Já, það galdrarnir á norðuströndum. Þannig að þetta var svona triología sem var bara, það sem ég var bara svona hrópa inn í þjóðsögurnar.
2: En strandanornir, maður þekkir hana kannski meira, var hún eitthvað tilnefnd, það var hún meira í umræðinni?
0: Hún var sko, nú man ég
1: ekki, en
0: bæði draugaslu og strandanornir hafa fengið
1: hérna
0: fjöruna.
1: Fjöruvæðina,
0: já. Þöks í fjöruvelunum.
1: Eru þú fyrst líka útars, þú fyrst útarsvelun?
0: Já, hann úr rithöndarsjóði.
1: Rithöndarsjóði,
0: já. Það var ég hitt fyrir.
2: En þú ert ekki viðkvæm fyrir því einhver segja myndirnar séu góðar eða þannig. En ertu viðkvæm fyrir, mannst eftir að voruð einhvern tímann móðgast eða finnst sárnað svona yfir einhverjum ummælum?
0: Já.
1: Komdu með þið.
0: Á ég segja?
1: Já, já.
0: Bara að því við erum inn á
1: þrjár.
0: Ég skal bara segja ykkur vegna þess að það var þessi ég lá heima hjá mér í fósturstellingunni ég komst ekki út úr húsi, ég gat ekki lesi upp úr henni
2: eftir þessu umhæðu
0: já, eftir ein kona skrifaði óbúslega ræti og ljótt það var eitthvað svona sem var allt annað en þessa bók einhvern veginn bara kom eins og nefahögg í magan og ég hef aldrei upplifað þetta ég hef bara alltaf verið á einhver rósröðu skýi og fengi bara róp og rós og fínir í og þarna stíði út fyrir ramman og þóri að skrifa alvöru bókina
1: þetta er alvöru bara... bók, við vorum búin að ræða það
0: þetta er alvöru bók og fæ bara svona eins og mér leið eins og ég hef verið lamin í húsasundi það var alveg þannig og ég var mjög sannum að viðkvæmt blóm en ég man eftir
1: það varst ekki bara reyð líka
0: nei ég gat ég var svo sjokk ég fara bara sér lent í líkamsárás ég sver ykkur og en ein sko vinkona mín sem náttúrulega bara snillingur Yrsa Sigurðardóttir hún ringdi í mig
1: hún hefur nú prófað í mislega
0: já, hún ringdi bara og sagði nennur bara standi í lappirnar og þetta verður ekkert með því að gera þessi kona henni bara líður eitthvað illa og hérna og hún stappaði svo liðs í mig stálinu að hún náði mér úr náttfötunum og af stað aftur ég átti að fara að lesa hann eftir hádegi í utanríkisráðuneytinu og ég, mér fannst ég ekki geta farið sko fram í forstofu heima hjá mér en ég þetta semst hafðist af því að Yrsa bara
2: var, var þetta dómur í blöðum eða
1: já.
2: Var þetta eða,
1: var
2: eða
1: í fjölmiðlum?
0: Nei, þetta var dómur í blaði
1: já Já, þér hefur fundið sem svo allir þarna kemur Kristín Helga, hún var að fá dóm í blaði, hann var mjög vondur, og svo kemur hún bara hingað í utaríkisráðuneytinu, þetta er ekkert sé
0: En var þetta mjög vogast En það sem mér fannst líka erfitt mögulega þetta hefur verið bara þú veist, þetta er skáldskapur hérna, en þetta, ég stóðna með allar konurna mínar á bakvið mig og mér fannst það svo erfitt
2: Já, þú ert raumur að ljáð þannig koma aftur málleysingar þar að segja ekki að þeir geti ekki talað
0: en það dána. Það,
2: já, þannig þetta, þú ert að ljáð rödd
0: já.
2: Þannig að þú ert náttúrulega verður að verja
0: já. Og langa maður mín sjómannskona nú að kvöldu klysja því hún misti mannin sinn
1: já það náttúrulega ósælega klysja þú hefur náttúrulega sjá það
0: já.
1: En sko það náttúrulega undirliggjandi hlýtur að vera þetta hvað vilt þú upp á dekka svo stundum sagt hérna á samstöðinni þú ert að vera að skrifa
0: Já, hættu.
1: En málið að þú ert bara sama dekki, sko.
0: Já.
1: Þú ert með sama bíl.
0: Já.
1: En þessi manneski sem skrifar talar þessa bók og skilur hann ekki, það bara, veim ekki hún.
0: Ég veit að. En ég, kom ég mest óvart að því við erum að trúna þetta. Hvað ég tók þetta nærri mér. Að því ég held ég væri svo mikil töffari. En þá var, hérna, það var Yrsa sem var alveg spakkaði.
2: En er ekki líka því að það er engin eiginlega vettvangur til að svara fyrir sig þú veist, það er ekki beinlínis hefð fyrir því að höfundar sko svari til dæmis gaggríni eða dómum
1: það hefur það... gerst og það, og, en þeir fá það auðvita
0: það
1: fyrir að liggja í rúminni þrjár vikur eitthvað eins og maður hefur prófað það fyrir maður ömurlegasta manneskja í heimi
0: hefur fækja þess að tilfinn
1: já en maður fær svona leiðinda dóm það er bara vont
0: Það er
1: bara einfætt, einfætt ég kann miklu betur fólk sem að líka það sem ég geri þetta er rosalega einfætt
0: þetta er ekkit flókin
1: Nei, og þetta er
0: en ég líka hugsa það sem mér fannst líka vera og ég sit og horfi ofta á þess að þætti það sem vera gagna bækur og einhverjir sit á þess að þetta er nú ekki minn tebolli og eitthvað og maður bara ókvið erfitt fyrir þennan og eitthvað en af hverju erum við að vara við bókmyndum við bækurnar eiga alveg nógu erfitt uppdráttar þó að sit ekki fólk í sjónvarpallar og landsmanna og vari við þeim og það hægt að fjallum bækur á þess að taka þeirra lífi
2: þetta einmitt svona
1: það engi vandi
2: heiti dómurinn erfulega einmitt dæma til dauða þetta svona þessi má lífa þessi deyr en í staðinn fyrir að sé sko umfjöllun
0: já.
1: Það sé, já
2: og líka bara einmitt þessi spurning þú veit, ef eitthvað svona óbáslega missefnað
1: akkur þá fjallum það það nóg að bóka sem komu svo marga bækur á Ísland sem komu eftir íslenska höfunda og ekki eins og þýttar og allt það og það eru nóg að velja kannski 20 sem koma stað akkur þarf að taka bók sem að við líkar illa
2: bara... og svo máttu ekki segja eitthvað sem bara dóta bók sem bara, bara drast svo má það ekki sko en það má alveg dæma einhvern hérna til dauða svona þetta aldrei svona
1: er þetta ekki... aldrei skrítið þetta mál sko með þessa stjætt sem að mjólin situr alltaf með magapínu eftir að hún sé tekin í gegn
0: ótrúlega fyrir
1: þetta var skrítið, það sé hvað það vera svona með hún vera að tekna fyrir læknar á landsbítalum og 3B Jón Guðmundsson hefur ekki staðið sér sem skildi sátt til að sér að sprauta því vitlu sem fótleg þetta er voru skrítið
0: þetta er rosa
1: ég veit í hvort þetta hjálpar bóklestri
0: nei, en ég nefnilega ekki hú veist, akkur að vara við bókum við erum heilan þátt það og ég man eftir
1: við erum að hafa eins og lýst það við vörum við þessum bókum
0: En ég man að við börðist fyrir sem þætti ég man sko ég minni bara Þorgerður Katrín hafi verið ráð þeirra sko menntamála þegar ég fór með Sigurði Pálssyni og Pétri Gunnarssyni á fund ráð þeirra til að ræða við hann um að það yrði að koma á bókmennta umfjöllun í ríkisútvarpinu mm. og, ah. og svo vatti þetta upp á sig og ég man að Pétur vitnaði mjög oft í franska sjónvarpsþætti sem að mér hugnaðist mjög vel því það var bara setið í kringum hringból margir og spjöll Já. Ég nú með hérna og bara og rættu bækurnar
1: það vinsælist og þú þekkir þess að þetta
2: mér langar einmitt svo til þess að hefna, þetta alveg ótrúlega skemmtilegt form
0: og þetta var svona það sem að við vorum að hugsa hjá rithöfundasambandinu en fengum þessa raðmorðingja sem sita
2: en þetta má segja fyrst þegar Páll Baldvin og Kolbrún voru hérna þetta byrjaði, þá Já. Var náttúrulega rosalega mikil umræða og þá, mér fannst einhvern veginn ég maður það svo sem ekki alveg, en mér leiði svona eins og það væri ekki bara þetta þessi dómar, heldur var líka heilmikil bara svona umræða og debat þeirra á milli allra og svona, sem Já. Var svo spennandi
0: það var svo skemmtilega
1: Já, það Já. Er alveg rétt
2: þannig að svo einhvern veginn þróaðist svo, það var alltaf samt svona dómur líka sko, mm-hmm. eða álit en svo kannski getur verið að við þróast yfir í að vera meira svona þessar hauskúpur og stjörnur og hérna, einkunnagjöf
0: Já, og svona henda bók frá sér að segja mér hugnast þetta ekki, en líka ég man að Sjón var eitthvað tíma með á skjá einum eitthvað í þessa veruna að sitja svona margir í ring og bara talum bækur
1: Já, það
2: Svo en það gaman. Er náttúrulega líka þjálfa höfunda upp í því að því að þú veist franskir höfundar náttúrulega eru mjög þjálfaðir í því að tala svona sína bækur og íslenskir höfundar kannski hafa að vera að þjálfa síðustu ár kannski bókmyndaháttíðun það eru búin til pallborð og svoleiðis hefur þú einhvern veginn verið í svona pallborði og bókmyndaháttíð
0: já.
2: En þá líklega barnabóka pallborði
0: Já,
1: ok, ætlilega, það bara breyta þessu, það ekki svo mikið mál
0: Nei, það engi vandi Við ráðum þessu
1: En maður ætti, til dæmis, ef þú hugsar hennar bækur sem þú lesið og hennar feril svona hvaða orð myndur nota ég kalla einhvern, það bara sakfyllingu eða eitthvað þú veist, hvaða orð myndur nota yfir hennar, ef getur fyndið eitt orð
2: Ég myndi ekki nota orðið sem að var einmitt haft bók eftir mig, fyrstu bók sem ég gaf út sem var vinur minn sem hafði þennan formúla það bara eitt orð sem ég geti eiginlega sagt þetta verk og ég var eitthvað svo spennt bara þú veist, hann myndi að summerað upp Já. Og nú, hvað það? Það orðið mishefnað
1: Sæði vinur þeim
2: Já, Nei. Og mér fætti þetta svo fyndu ég geti eitthvað þinn ennþá að því á einhver leiti er það skiljanlegt sko, út frá einhverjum væntingum og þannig, en ég verð að segja ég myndi til þess ekki nota þá orð en mér finnst mjög svona erfitt að finna bara heilin og mér bara þolir ekki að ég að finna eitt orð til að segja
1: en má vera einsetning, fyrirgeðu einsetning
2: en, sko, en þá er ég að fara þá er ég að fara að vera svona að gefa dóm Já. Ég myndi segja
0: Flóki og markþætt
2: Nei, sko, mér veist einhvern veginn Nei, ég mér bara fallast eiginlega ég, sko, Mér veist úr nokkur orð koma svona, veist, það er hérna Það er svona grallaraskapur eða skemmtilegt Það er eitthvað svona þetta Það er svona mikil svona hreyfing og Já, svona líf já.
1: Ska, mér alveg sama hvað manneskjans
2: Segð þú ert þessu og þú ert kennari svona
1: Já, ok mér alveg sem hvað að segja hvað ég góð okni en allavega þá sko, þegar maður les bækurnar og ég ekki búin að lesa þar alveg allar ég var bara eftir, ég minna þetta nú 40 bækur sko. En og ég búin að lesa það gegnum árin og ég líka kennt þær og verið með krökkum að lesa þetta og þetta bara eru dásanlega bækur fyrir ekki orðalagið en sko, svo les maður greinarnar það kannski rúf og það kannski náttúruna og það Ég guðum að vita hvað
2: Blaðagreinar
0: eftir
1: En það eitt sem alltaf gegnugangandi Jú, ástríða og ég svo hissa að, og ég svo glöð út af þessu sem gekk á 97 þegar þú gast ekki
0: klemta tauginni
1: að hún hefur færti svolítið svo lítur alltaf að hafa verið mjög ástriðfull en það greinilegt í þessum bókum öllum það verið svona rosaleg þörf og rosaleg kraftur og gleði og þetta ástriða og þeir sem ekki fyrir ástriðu þeir eru ekki verið að lesa þessar fækur
0: nei
1: en ef þið eru ástriðfull lesið þessar fækur, þið verði bara ennþá ástriðfullri
2: en svona nú stundum sagt að ég mynd að konur verði að hjálpa stað við að kynna bækur hver annar að því að allir þú segir söguna af sjálfrið þér að þú hefur byrjað þið hefur ekki langt að vera höfundur þú hefur bara verið þetta með batna brjósti með klemda rasthög þetta svona þetta náttúrulega mjög svona raunveruleg saga
0: en ég sko mér langa alveg að vera höfundur en ég var ekkert með að móta sko hvernig höfundur ég væri sko. Ég var bara blaðamaður að bauka við þetta það mér alltaf spennandi
2: en þú segir ekki sjálfið mitt bara að ég hef mikla ástríðu fyrir þessu og hérna, það er bara okkar að finna það út þegar við lesum
0: ég var búin að skrifa 4 bækur þegar að ég var að skrifa einhverja grein og ég skrifa undir hana höfundur fæst við ritstörf
1: já, ekki rithöfundur já, ég skil
0: þá var einn vinn minn sem hringdi mig og sagði hættu þessu þá var nú var aðeins að bara sækja hana titil
2: og ég kem þá með leikgleði ef þú kemur ástriðu leikgleði og svo kannski eitt orðið viðbúð getur þú ef þetta vera svona
0: sko ég búin að vera ég búin að lesa þetta inn núna Marta þessi hef ég ekki lesið í mörg ári, ég búin að lesa mikið að gömlu bókunum inn á hljóðbók og mér finnst líka svona sumt verið svolítið þungt stundum ég bara vá hvað þetta eitthvað drungalegt maður
1: mér finnst til dæmis þegar þú fjallar en dauðan alveg æðiskengið það fyrir eitthvað þungt tilfýring sko en, og hún kvelur ekki en hún raunsæ, það
0: getur verið
2: en þetta svona alvöru, bara, þú veist, þetta bara tilfinninga
0: já, veist, eins og í Ríólitreglunni Móna sem á heim í myrkra húsinu mammenar er bara drykkveld og fer ekki fram úr rúminu og hún býður engum inn til þeirra og þetta ég segi bara, hvað en svo eru þetta bara aðstæður
1: já, en svo ég spyr nú bara hvaða tegum drakka þessu kona
0: hvaða tegum drakka
1: þannig að þetta bara það sem fólk því við sko.
0: Já.
2: En eigum enda að spjalli sko, mér bara hvernig við verið rétt að byrja ég svo spjaldi einhvern veginn að tíminn hafi hlaupið frá okkur
1: en má ég segja þetta áður við klárum það þennan vin þinn
0: já.
1: Ég hefði sagt að heyrðu vinur, næst kemur þú með kaffið með þér og meðlætið og stólin þú farið ekki með hjá mér ok Þetta ég var bara að segja þetta.
0: Já, ég er eiginlega bara svona svolítið orðlaus, er það ennþá vinir?
2: Nei, við þurfum ekki að tala þetta, þetta var nú bara, en ég bara hugsaði að það bara summer upp eitthvað í einu orði, það hann bara, þú veist, jafn erfitt að finna leikvætt.
0: Ég segi vesen, það rosalega mikið vesen.
1: Vesen, leikgleði,
2: en mér veist þetta sem að tala þetta mennska sjónarhorn, eða svona þetta alvöru, það er svona, hvað orð getur við notað annað en kærleik, það er svona þetta bara
1: Er ekki kærleikur bara fallit orð?
2: Jú, en þetta bara, já, vesen í því að vera manneskjökkun einn, þetta bara
0: Ég með svona 3 orð sem eru leiðarstef og ég var í mynd í smiðju að tala við krakka í rétt smiðju í Stíkshólmi um það kærleikur, umbröðlindi og vísinni maður dregur svo langt á því
1: Já, ok
2: Þetta er nú ansi flott
1: Og þarna hefur höfundurinn lýsir sjálfur og við þökkum
0: fyrir. Ég veit ekki hvort ég næði þessu, en þetta markmið.
2: Já.
1: Það er, nefn, já.
2: Þessu getur þú bætt þannig nokkrum orðum við. Við verðum að hætta núna við rauðaborðið. Ég heiti Oddný Eir og með mér Vigdís Grímsdóttir og við erum að ræða við Kristínu Helgu Gunnarsdóttur, rithöfund, sem stundu kallar sig Dinnu. Og á sömum bókum stendur Dinna og Dóri og fyrir þá sem að er að hlusta okkur í útvarpi þá eiginlega fóru þið á mis við sko að því hún var að koma frá því að hitta krakka þá var hún með íþróttatösku cirka 40 bækur eftir sjálfa sig og en ef við kannski, ég að kveðja en viltu segja okkur samt hvað áttu að skrifa núna?
0: Nei, þú það ekki
2: Nei, þú það ekki, ok
0: Jú, það...
1: Ég heldur að fara í náttúru núli því
0: Já
1: Heldur að það alveg
0: Ég svo hætta Já, þá... Ég búin að skrifa það mjög lengi Það obló og gjafirnar kemur pottjett Já Og svo ein lítil novella fyrir rúlinga.
1: Spennandi.
0: Ef ég á marka setja hana fyrir sérstakann aldurshóp.
1: Já.
2: Novella fjölskyldubók.
0: Já.
2: Og við hvetjum auðvitað hlustendur og áhorfendur til þess að fara á næsta bókasafn og út í einhverja bókabúð ef að menn finna bókabúð sem að selur eitthvað af bókum eftir Kristínu Helgu og byrja að lesa fyrir fjölskylduna.
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
4: Ódýr og öflugur miðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.

0: komið í sal og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og með mér nýr gestastjórnandi. Það engin önnur en skáldkonan góða Vigdís Grímsdóttir.
1: Já, komið sæl.
0: Takk fyrir að því við ætlum nefnilega að fara að gera þetta tilraun með að byrja með svo kallað bókaspjall fyrir jólin, allafana fyrir jólin og helst lengur og erum komnar með ansi góðan svona fyrsta gest sem að allar eiginlega hjálpa okkur að þróa svona þetta form og svona tala við áttum okkur á því eiginlega hvers konar þátt eða spjall langar okkur til að vera með hérna og það engin önnur en Kristín Ómarsdóttir vertu velkomin og takk fyrir að koma
2: Já, takk, komið sælar og sæl
0: Og þú ert nú með sko jólabók líka í meðferðis, það bókin Móður ást drauma þing sem er hún ekki svona sjálfstætt framhald?
2: Jú, á bókinni fyrir Móður ást Oddný
0: Og hérna, þannig að við kannski býðum þig á eftir að segja okkur frá eða ég að byrja að byrja að segja frá bókinni eða ég að
1: Já, minnst það Já. Ég svo forvitin, ég náttúrulega búin að lesa bækuna báðar og það voða gott svona áður maður fyrir að spjalla um bækur að lesa það smá í Já. Þeim Já. Eða aðeins sko, ekki endilega samt en allavega aftan á Já. Og þessar bækur eru fyrir mér mjög langar að spyrja má ég spyrja?
0: Já
1: að því sem ég langar Já. Að spyrja Já. Ætti ég kannski spyrja um eitthvað sem ég langar ekkert að spyrja um Nei,
0: kannski eftir
1: Já, ég ætla að spyrja þig, Kristín Akkur fyrir að skrifa langömmu þína?
2: Já, ég ætla að skrifa mömmu og var byrja því og var skrifa svona alls konar hana hann að sjötta áratíðin 50s og það og fór líka yfir 40s eða þess að fjórða áratíðin eða hún fættist 1938 stundum var þetta komið og orðið að svona einhverjum söngleik eða eitthvað svona já, langaði eiginlega að skrifa söngleiku
1: já
2: en svo var ég náttúrulega að byrja að skrifa fæðingu hennar og þá var náttúrulega mamma hennar sem að fætt hana sem tók eiginlega dálítið söguna og ég fór þá aftur bak eitthvað 40 ár og ég til byrja upphafi 20. aldar í Reykjavík og var að reyna elta þessa þá móður minnar og systur hennar og hérna en þá einhvern veginn hugsaði ég þarf að fara að tekka á foreldrum þeirra ég get ekki skrifað þessar systur, það voru 3 ár hérna byggu í Vesturbænum þar sem núna Holtsgata nema að ég viti svona foreldrum þeirra svo ég fór alltaf að lesa aftur bak og eiginlega þá bara allt í hennu tekur þessi rödd móður minnar af skarið og þar byrjar sagan já, þar strax komin tónninn líka
1: og hvaða ártal ertu komin með þá?
2: Þá komin 1863 þá hún fæðist þá og hún byrjar þá sagan 1869-70 og hérna þegar hún 8 ára
1: Já, þú það áttu að tala fyrir bókina
2: Já, fyrir bókina, já
1: Getur kannski sýnt áhorfundum og getur ekki sýnt hlustendum en áhorfundum þessa setni bók þessa sömu Oddnýju
2: Já
1: og sagt að þessi bók sem ég að tala núna hún rauð
2: Já, já, hún rauð og hún, einmitt, hún átti að heita rauð snjókotn en hún líka rauða því það bara rauður litur sem gengur í gegnum bókina og þess vegna var sú bók rauð og ég og hún alveg eins og hún nema þessi blá og þessi blá út af vatninu þess að þetta hinn rauð út af þessum rauða lit, rauð húa, rauð alls konar sem að rauði liturinn labbar í gegnum þá bók og líka því rauður ég ímynda mér hafi verið drauma litur svona ömmu minnar og langömmu minnar og mömmu minnar rauður kjóll og rauður skór og allt þetta
0: En má ég spyrja hvaða gögn hún segir þú að farið til að lesa ömmuna hvaða gögn er þetta svona
2: sem ég byrjaði bara í svona bara plain sagfræði og það eiginlega fyrsta bókin bækuna sem ég að lesa það Reykjavíkur bækur hans Guðjóns Friðrikssonar og ég les það tvisvar sko og þær byrja sko 1870 eða 1870, ég man ekki hvort já, og hérna í kringu það þannig að þá ég komin á það tímabil og ég búin að svona lesa það aldrei vel og þá fer ég að lesa svona alls konar hérna þætti úr Árnessýslu og svo fyrir ég að lesa bara tímaritin, tímarit.is og þjóðólf og svo þræði ég mig gegnum kirkjubækur og mantöl og af því að flestar persónar sem að nefndar eru í báðum bókunum hafa verið til, svo bý ég til einhverjar persónur
0: En varst leita... ekki með einkaskjál, varst ekki með bréf frá þeim?
2: Eða... Nei, sko, ég átti móðursystur sem að þegar fóreldrar mínir voru báðið dánar og við systir mín komum heim til hennar og hérna sögðu menni að þú veist pappi minn skildi eftir reikning fyrir dekkjavegsta í 1955 hann skildi allt eftir en mamma mín var með bara litla tösku og, með, og þar var nokkur tískublöð því hún hafði skrifað tísku þegar hún var eitthvað svona ung og hérna í höndun, hún átti aldrei ritvél og hérna hárfléttan hennar sem hún klifti ári sitt daginn eftir fermingu bara pfff Já, hún var allir pönkari, sko, eins og þegar hún var 60, daginn sem hún var 60, þá bara snáði hann sig. En þetta eru svona stóri tímapunktar í lífi manneski að fermast að vera 60 ára, kannski. En allavega þá fórum við til móðursystur minnar út af öllum sem gögnu sem pappi skildi eftir og mamma með þessa litlu tösku og hún sagði hendi þessu öllu. Og það sem mér fannst svo áhugavert við móðurfólk mitt það er með mjög gott minni og það ekki að skrifa niður það segi bara hlutina og sagði það það myndi þá en sko pappi og fjölskylda hann segi voru alltaf eitthvað að skrifa niður í dagbækur en amma mín sá sú, föðuramma mín, hún sá nú alveg til þess að fara yfir það og rífa út lindamálin
0: Er það, var hún búin að fara?
2: Já, já, hún fór yfir það allt hún flýtti sér á þannig að færa að missa sjónina eða eitthvað svona.
1: Að ríða út leyndamáli
2: Já, hún tók bara
1: já.
2: Og ég hef ekki svo að vísa að sé það sem var eftir sko. Ég hef ekki aðganga því en allavega þá er þetta það stendur í lasum eina frænku mína þú veist, í ykkur ættabók það var stóð sko já, hún er lalalala fætt þetta, hún var minnug en mér er þetta áhugavert með móðursystur mín vilja bara þeir voru ekki að skilja vildi ekki skilja eftir þessu spor bara
0: En hvernig var það að þú segir þessi rödd einhvern veginn var þessi rödd tók yfir eða svona byrja að segja söguna eða leiða söguna eða þannig Já. Og var það bara það bara gerist svona sjálfu sér eða það var ekki hennar rödd bellinni þú last ekki hana eða þannig
2: Nei, ég náttúrulega fór ég fann náttúrulega daldið hana sko og ég fundið, þú veist, ef ég með maður leita grænt, þá finnum maður ýmislegt og það ekki mikið en það þú veist, það þarf bara lítið til að byggja á, sko ég fann að, þú veist, í minningagreinum hana og gæti aðeins svona, já, og ég mamma hafði sagt mér ekki mikið en dálítið hana og ég, hún þess að já, þannig ég veit litla punkta hana, sko
1: Þannig, en þú fer líka í ferðalög,
2: er
1: það ekki? Þetta
2: jú,
1: er endalaus heimildavinna.
2: Jú, þetta er endalaus heimildavinna og það er stöðugt alltaf að, já, þetta, já meðfram skrifunum það er maður stöðugt að lesa. Sem rosa skemmtilt, þetta aldrei svona eins og að vera spæjari, sko. Svo þykir mér, alveg bara að vera það. Mm. Og já, og svo kemst maður að ýmsu, svo fer að skoða bara í gegnum, þú veist, eitthvað sem dóur bólgum. Það fyrir maður að byrja hvaða bólgur voru það og eitthvað svona litli punktar alls konar sem maður finnur og ég fann meðal annars að hún sko spilaði á langspil og svo veit ég ýmislegt eitthvað pínlítið um það sem gerir seinna þannig hún flytur svo í Reykjavík en ekki mikið samt sko.
1: En í Bræðratunga
2: Já, í Bræðratunga og hún ól sem í Bræðratunga sem mér fannst náttúrulega rosa skemmtilegt út af því að Bræðratunga kemur fyrir hann í Ísland Íslandsklukkunni og svo líka í Njálsögu og þá fannst mér svona þá verðum að skrifa inn í þú veist, bókmæntirnar að nota eitthvað svona stað sem að kemur í sögu og ég náttúrulega hef lesið aftur Íslandsklukkuna og leik mér svolítið að því stundum að hérna og hann var held ég, hann Magnússon að fyllum hittan þar forfæðir þú veist, verðandi manns hennar held ég minni eða hennar, ég man ekki hvort
0: En þetta ekki svolítið nýtt hjá þér svona að skrifa sögulega skilgrunur þetta sem sögulega skáldsögu með svona tilvísunum í
2: tíðaranda og allt svoleiðis
0: Já.
2: Ég held að ég hljóta að verða það sko því að þú veist eins og nefnin og svona og ég fylgi náttúrulega, ég læti engan deg lifa lengur en hann lifði sko og eitthvað svona en, og svo sem ég náttúrulega, þetta náttúrulega skáldævisaga ekki mín skáldævisaga þannig eitthvað skonar, en hann að, já
1: Jú, en þetta fólki, nýtt hvernig það hefur því tekið bókanum?
2: Já, ég veit náttúrulega ekki hvað mamma og móður það Nei, vildi helst ekki það. Tala sko. Ég held að það hefði ekkit fílað þetta sko. Því að það var einhver maður til þess að fara að skrifa já, hann Bjarni hérna fyrir austan hérna á Selfossi hann hérna skrifaði bók sem heitir Krónika og það fjall og það, svo bók kemur mér á sporið þannig úr biskustungum
0: Bjarni Harðar
2: Já, Bjarni Harðar og þar les ég þetta fólk sko, og það, hún hleypi mér alveg rosalega langt af stað en hann var, þegar hann var að semja þessar, skrifa þessar bók, það var hann alltaf að ringi mömmu og móðursystur mína, Soffi og það nefndu alls ekki að tala við hann það alltaf bara hann var að hringja enn einu sinni þessi bara það bara, nei það hjálpið hann ekkert því það bara nefndu ekki það engan áhuga á því
1: það segir náttúrulega heil mikið þær
2: mjög mikið sko
1: eins og þú segja á þann sko
2: já og líka þú veist ég held að þær myndi ekki vilja þetta það bara Tína hvað ertu að gera þú veist nú er hún
1: ég held að mamma henni að því þekkti hana nú að ég held hún henni var voða lána með þessa bækur sko
0: já það ekki
1: jú
0: hún ekki skammað hana fyrir að vera
1: nei og það heimildi en segðu kannski frá sem svo skemmtilegur hluti í fyrir bókinni sem og menn hafa komið að máli við mig og sakna þeirra persónu úr seinni bókinni þessari
2: já
1: og hvað persóna heldur þú
2: minn dettur í huga að sé Ída
1: Ída og hver er hún
2: það er kýr hana hún er kú í hana
1: það er kýr
2: hún er kýr,
0: hún er kýr. Það er kýr um kú
2: já hún er já. Kýr í hana fjósinu en hún kemur fyrir mun koma fyrir aftur fyrir nei afkomenda hennar koma fyrir í næsta bók
0: Nú þriðja bókinu leiðinni?
2: Já, og þar verður aftur og hún talar líka færisku og kannski fleiri tungumál.
1: Já, það aldrei að vita
2: Ég, ég er búin að koma stað í hvað ég er að fara að koma stað í hvað tungumál alvarni tala. Mm. Það ekki þetta endil íslenska.
1: Nei, þeir tala alvarmál sko. Ég kemdur nú lengi alvum þannig að ég veit
2: þeir
0: kemdur alvum?
1: Já,
0: Nú, hvar
1: til að fylla upp í, það var svo fáir í skólanu sem ég kendi á ströndum þannig að það var einn álfa bekkur
2: já, þannig að þær var tölvist
1: þú er ekki að huglega hvað tungumál þeir tala
2: Nei, okay.
1: þeir tala bara og þú talar saman og þið verðið ekki dörfið það hvað tungumál það
2: já,
1: en þessi kýr hún talar hún Ída akkur heitir hún það Ída
2: hún heitir í höfuðið að Ídu Pfeiffer hann að austurískri ferðakona sem kom eitthvað í kringum 1840
0: til ösku
2: já og hún fer hann svæðið og Gullfoss og Geysi og það og hérna og hún fer á heimsækir hann að dætur svona síslumastætur hann á hérna í staðinu í Árnessýslu og ég fatt, hún kemur í minni mömmu Oddnýja sko, þannig að þess vegna er minningin um hana til þegar bókinu að gerast þannig 1871 já. Og hérna og hún skrifaði þessa ferðabók sem ég las og hún fór aldrei inn á hérna hún hafði anstið á sem, hún gat ekki farið inn á bæina og svo okkislegt en hún fór til Ríkafólksins og hún gat sofið þar
1: og í kirkjum en svo eignast hún nöfnu
2: og svo eignast hún nöfnu, já, í hana fjósinu sem tala færisku
0: já, en ég að rugla þetta ekki konan sem að sem að misti unnustu sinn ofan í öskjuvatn
2: nei, þetta ekki
0: nei. Rugli mér og ég tekar nú líka fram að ég ekki búin að lesa bækurnar sem svona algjör mínus fyrir í svona bókmyndaspjalli sko, eins og þú segir, það alveg lágmark að maður sé búin að lesa bækurnar
1: ég sagði ekki lágmark það ekki skemmtilega en
0: það skemmtilega.
1: Vel hægt
0: já.
1: En ljónatönnin sem vendar þessa þáttar að hún bjargar sig það, þú dæðislega ekkert síður að eitt sé ekki búin að lesa
0: Nei, ég alltaf búin að lesa mjög marga bækur eftir, þú segir svona, já, eiginlega eiginlega allar eftir þig svona þannig að ég búin að gluggi þessar en ég ætla að lesa þar og kannski ef þú væri til að koma aftur það væri gaman að við myndum þá ég ætlum samt ekki að vera með svona bókadóma eða þannig, sko, það nokkuð?
1: Nei, það má, en sko, til dæmis ef ég hrifin að sem bókum, ég ætla ekki að segja en til að ég sé það, því ég hérna gestanemandi en það langar mig samt að spyrja og líka því svo forvitin og ég hef ekki spurt þig hvað mikið að þér í þessum stelpum sko hún orðin 15 ára í seinni bókinu, Draumþing en í fyrir hún 8 ára þekki hvað mikið að þér í þessu þessi leikur, þú veist þarna, þessi samtöl þetta ofsala ímyndunarafl ég meina eitthvað að þér að þér, þú náttúrulega ekki dýmyndunarafl
2: Nei, ég tek bara frá öðrum sko. Ég náttúrulega hef frænku mínar og systur og svona, og þú veist, ég get og móðu systur mín og mömmu þetta rosa ég hef rosa karakterasafna vinna úr af því ég held að þetta allt það einhvernig en renni eins og lækur einhver staða frá og allt sem ég geti séð í systur mín og frænku mínum og svona, það eigi sér hérna uppruna en svo ég var með þeim í Stokkólmi af því ein frænka minna heim í Stokkólmi og hérna fyrir tveimur árum við fórum Abbasafnið og fleira og það var gott og skemmtlegt systir mín líka og þá þær eru það, að, ég er ekki að málga neitt en þær eru óhemju duglegar og þeim, það hverfur alltaf borðum eða, þú veist, og það allt orðið hreint og það þú veist, og alls konar svona lítil smáatrið sem að fylgir þeim sem ég svona kannski hnupla og les í eitthvað, ég les bæði í eitthvað og svo og held að það í eitthvað sem hlýst til fyrir tíma
0: En fannst þér svara spurningunni þarna var ekki svolítið kvenlegt svar þú spurði hvað mikið að þér þá fyrir hún að svara því hvað mikið að systrum og frængum
1: sínum Nei, það ekki, þá spyr ég bara aftur að því að
2: Já, ég hef reynt að segja að sé ekki það mér í þessu ég reyni að segja það að sé ekki það mér í þessu en ég verð að viðkenna að það slatti og sérstaklega í þessari bláu sko.
1: Já, að því þá hún orðin aðeins eldri
2: Já, og það er bara beinlínis já, ég tek hérna einmitt
1: En ertu sammála því sem einhver sagði að hún streitist við að halda áfram að vera barn
2: Já
1: Í þessari bók
2: Já
1: Hún 15 ára, 14 ára
2: Já.
0: Þannig, svo, þú ert nú svona svolítið þannig, er það ekki þú ennþá
2: Nei, ég er bar. Ekki þannig sko.
0: Nú
2: Nei, ég sko, frænku mín
1: En frænku mín er að norðan Það eru allar eins og börn
2: Já, ég þú veist þetta Ég var náttúrulega ekki að gera það Ég var að flýta mér að vara fullar Já, mér finnst samt að Ég ímynda mér að þessi konu hafi verið rosalega róli og yfirvegu að hérna þess vegna það var einhvernig þannig sem ég fekk hérna á tilfinningu af því sem mamma sagði og það held ég að ég reyna að gefa henni en ég held að það eigi ekki við mig
1: að þú sett ekki róli
2: já en allavega þá samt er ég að gefa henni hellingu frá mér held ég
0: en þegar þú skrifar ertu róleg þegar þú skrifar
2: já.
0: Þú ert ekki róleg svona bara í venjulegu lífi en svo þegar þú ert að skrifa þá
2: já þá er ég, það er leynist að það sé róleg held ég
0: en ef þú ert að skrifa um æst
2: Já, það
0: æsist ég
2: alveg já.
0: Þannig að þú ferð svolítið inn í ham þessarar svolítið, situr á þig svona svona sjamanismin ekki fara inn í feldin einhvernig
2: Mér stundum með sem þegar maður sest og þið eitthvað finnst að öruglega líka þegar maður sest og fer að skrifa þá finnst mér sem stundum með sem maður sé svona flugstjóri að fara að setjast í flugsætið og svo bara ef maður sest og allt reddi og maður bara fer á stað
1: þú meinar þú samsamaði við fólki sem þú skrifum
2: já en ég meina þegar bara það að skrifa þá maður bara eins og maður fari í flugstjórasæti og svo bara maður sest og svo bara líður allt í nú 3 tímar kannski og maður bara já nú maður lentur
0: Jú ég kannast við það þessna finnst mér alltaf einhvern veginn mikið vægt að hafa skilið vatn og kaffi svona tilbúið hjá flugmanninum þú veist
2: já,
0: og,
2: eitthvað,
0: og sjúkrakassa jafnvel og eitthvað svona tilbúið
2: það, það er stundi bara eins og maður spennir jafnvel beltið sko annars að maður þarf ekki beltið sko
1: En það ráðlegt, þú veist að þeir eru að skrifa að því þú ert svo ofsalega róleg þeir eru að skrifa og þú skrifar í 3 klukkutíma í einu þú stendur ekki upp eða neitt það ráðlegt, Kristín Ómarsdóttir, að standa upp á klukkutíma resti út af bakinu út af bakinu en þú ert alltaf mjög róleg
2: ég...
1: en það sem ég nú að reyna að fiska eftir hvort og, sam, og við báðar hvort þú samsamaði þessum personum hvort þú verður pínliti þær
2: mér... Já, líklega, ég held að þið geti líka sagt það já, að eiginlega mér... maður engin þú veist
1: Nei.
0: En svo... hvað gerir maður það? Það náttúrulega margir sem að skrifa um aðra persóna, en sérstaklega eins og kannski um formæður sínar og, og það einhver kraftur í því ég held að svona flestir segja það sem að reyna að ekki endilega ættartengsli, það eitthvað svona einhverja mannesku sem hefur verið lifandi að fara inn í, það einhver það ekki alveg svona sérstakt að þá sérðu eiginlega allt, til dæmis ef það ættmenni, þá sérðu ættarbogan sérðu ekki þessar frænguðinar allt öðruvísi út frá svona eða hvað það sem einhvern veginn gerist af hverju þetta svona af hverju þetta svona magnaður gjörningur
2: það þetta náttúrulega það eiginlega alveg svakalega magnað sko eins og ég uppgötaði bara eiginlega strax þannig þegar ég var að reyna að skrifa þegar allt inn vaknaði um nótt og þá móðir minnar að segja frá fæðingu í dóttur sinnar og það var bara dálítið svona magnað
1: Byrðu dreymdi það?
2: Ég bara vaknaði upp um nóttina og byrja að skrifa það sko. Og hérna jú, þetta eitthvað neginn jú, þetta
1: það ekki bara áföllin sem erfast það allt lífið
0: já.
2: Þetta eins og sé inn í manni já. Ég myndi segja það og ég ætla nú ekki heldur að tala að því frængu mínu minni kannski bara aldrei bjóða mér með sér neitt framar ef það hlust á þáttinni
1: en þetta vona. Nú á fallið sem sagðir
2: já,
1: um það
2: já, algjörlega
1: það bjóðið kannski oftar, Kristín
2: já, ég vona það því geti stóli meira, nei, alls ekki þannig
1: en þú hefur verið að lesa upp úr bókinni eða ekki, viltu lega okkur að heyra kannski smá brot svona Sko, þetta fyrstu persónu frásögnu, ekki?
2: Jú.
1: Já. Heldur þú fáir ekki þá frekar spurningar eins og frá mér en það hvort þetta sért þú að einhverju leiti?
2: Jú, en þetta ekki ég, sko.
1: Nei, við erum búin að ræða það. en þegar maður skrifar í fyrstu persónu, þá býður maður þessu heim.
2: Já.
1: Þú veist, ef þetta væri glæpasaga sem þetta náttúrulega ekki.
2: Já.
1: Og hún var þetta búin að drepa mann í lokin í fyrstu personu þá víst að fólk myndi spyrja hefur þú verið í fangelsi þú veist ég veit þetta sko
2: já.
1: Að þegar sko fólk byrja að rugla saman sko öfundinum og það sem maður skrifa og ég teki eftir þetta, þetta er sérstaklega hjá konum skaldkonum eins og Nína Björk myndi segja
0: þú hefur maður nú alltaf var það ekki
2: mjög
0: titillin ég heiti Ísbjörg ég ljón svo ertu með ljónstönn
1: sem er vendari
0: og fæstu það ekki ansi oft þessa
1: spurningu ég sagðist að þetta hafa setið í fangelsi það hefur hver kona gert sem mikið heima með börnunum sínum ég sagði það ekki en jú en ég held að þetta sé að fólk sko rugla saman höfundunum og þeim sem skrifar
2: já.
1: En mér fannst ég verð að spyrja
2: já.
1: Ég byrst innilega afsökunni þegar þú ert ekkert lík en Oddný í þessari bók hún heitir náttúrulega Oddný
0: en sko en þá kemur einmitt að því við ætlaðum að maður undirbúa okkur undir líka þessa bókmynda þetta, þetta ekki samt myndurðu segja þetta væri bara, þú spyrir þessara spurningar ekki bara til að minnast allra hinna sem spurði þessara spurningar heldur þetta á einhvern hátt hlýtur að vera á einhvern hátt áhugaverð spurning hvar þessi eða hvað í þessari spurningu hvað varðar lesandar hvort þetta nákvæmlega, skiptir það einhverju máli hvort þetta að þú ert að skrifa þig eða einhvern annan það alveg rétt, flesta lesendur langa til að vita ert að skrifa sig út frá þinni reislu er það að því að það, ef að þú ert að skrifa sig er það þá meira satt að því þá veistu það eða...
1: ég veit ekki hvað akkur fólk spyr en ég spurði vegna þess að að þó hún vil ekki viðurkenna sem ég skil mjög vel að þá finnst mér sko sem lesanda að ég þekki hennar sögu dálítið í gegnum þessar í gegnum þessar tvær bækur sko mm-hmm. og þegar ég náttúrulega þekkti það ekki þegar þú varst átt ára en ég get vel ímyndað mér að hafa einmitt verið svona að ræða með hunda og ketti og það skipti ekki máli fyrir því hvort það væri maður, kona, hundur eða bat sko
0: En finnst þér eins og þessi spurning síðan svo þú hefur verið að setja á því gerfi þú veist á ösku dag eða fyrir jólaskemmtun mm-hmm. og að þeir fullur hún að hafa bara séð í gegnum að þetta er nú bara þú Kristín þú veist, séð í gegnum gerfi þetta, að því þú ert að skrifa sögulega skaldsögu
2: Já.
0: Og þá sé eitthvað svona mínus að þetta sé bara svona að þú skínir í gegn Þú ert ekki að spura svoleiðis
1: Nei, guðin minn, ég mjög ánað með þessa bækur Þetta ekki gagnrýni
0: Nei, ég veit
1: Ég mjög ánað með þessa bækur og það alveg sérstaklega vænt um þær og ég hlakka til þessu þriðja að koma svo fjórða, svo fymta og allar ekki hættu með mig neða þér eða hvað
2: ég náttúrulega, segjum svo að ég skrifaði mig segjum svo sem ég rosalega hættu að gera
1: Þá yrðir ekkit spurð
2: Nei, þá yrði ekkit spurð en ég, það yrðir rosalega öðruvísi
1: Já.
2: Sko.
0: En kannski að þú ert búin að fara í gegnum þessar þá verður það bara allt í eðlilegt
2: Já, ég ætla líka að skrifa vísindaskáldsögu inn í þetta sem kemur eiginlega fram í fyrstu bókinni og það Íta Kýrin sem
1: er vísindaskáldsögu Ég var að lesa þá bók sko að hún segir voða margt sem þú myndir segja
2: Kýrin, kannski er
1: ég er ekki að draga það í efa að þessi heimildar notkun þín á þessari ákveðnu belgi fjósi þessi rétt
2: Já, ég held að þetta þú sért að komast að þínu sanna kannski ég sé kannski kýrin
1: Já, Kristín
2: Já, ég held að ég sé að leima mér þangað
1: Og þess vegna kannski sakna maður hennar úr öðru heftin en fær hana í
2: Já, þið fá það já. En allavega þá fer hún og sú bóka heita, ég ætla bara að segja það sko. Því þá kannski skrifa henn aldrei
1: Jú,
2: En ég ekki hrætt við það skilur En hún að heita Borgfuð Þá fer hún til þeirra borgar kýri, þetta er ferða það og vísindaskatsa á færi sko Þannig að ég þarf að fara til færi og
1: en
2: læra færi,
1: sko. Færi sko, í bókinni sko.
2: Þannig að það setti mér mjög mikil áskorun og skemmtilegt
0: En gaman, þetta er ótrúlega skemmtilegt verkefni
2: og gerist kannski annar í stjörnu
1: En það líka svolítið gaman að því maður veit að nú hefur verið mikil heimildarvinna og svona það er alltaf gaman að þegar maður les svona bók maður er ekkert að hugsa það Þannig er allir góðu skaldskapur að þú finnur ekkert alltaf fyrir leikstjóran þú finnur aldrei fyrir hann og það dettur einhvern til huga sem fyrir að lesa þessa bækur þess sem gaman að vita það að baki hverju þeir þetta engin fljóta skrift er mikil vinna og heimildavinna og hafa skal það sem sannar reynist ef það hægt og svo hitt ég sjálfur einhvern veginn svona sko. Eða mér fannst það
2: Já, takk fyrir
1: Nei, það ekki þetta Þetta alveg sjálfþakkar
0: Já, það búin að fá mjög svona góðan dóm þessar bækur en viltu lesa þá fyrir hlustendur og áhorfendur bara, eða varstu kannski ekki búin undirbúið svona,
2: hvað ég ætla að lesa?
0: Geturðu gripið bara einhver staði niður?
2: Já, ekki bara lesa bara stutt eða, þú veist það veit ekki hvað já
1: Jú,
0: ég veit að þessi dóldi dótt úr tísku að lesa lengi svona, langir
1: upplæstur
2: það
1: fara allir það
2: verður
0: út
1: hefðu lest lengi
2: bara, 88, er það ekki fín blasið Þrætur að fæðast mei, að breytast í mei.

0: og ég veit margt, miklu meira en menn getur haldið. Ég veit eiginlega allt. Hver bóndi hefur eignarhald á meidómi vinnukvennan á bænum, sagði þá Guðríður. Nema vinnukonan rík, sagði Jóhanna Sigríður og gleypti roð. Rotið mjöl ekki rotið fyrir auðliti drottins. Ert þú hrein mei, Oddný? Spurði Guðríður og hvesta með augun undir svörtum augabrúnum. Ég horfði til mömmu, svaraði ég væri hvorki hrein, nýr spjölluð og heldur ekki mei, en að ég væri fermd. Hvernig þá? Spurði þær. Ófullburða manneskja hvorki hrein eða spjölluð, sagði ég. Nei, hvert stúlkubarn fæðist hrein mei, Oddný, sagði Jóhanna Sigríður.
1: Ef ég klappa það?
2: Jú, takk.
0: Takk.
2: Ertu eitthvað að lesa, ertu mikið að lesa upp núna fyrir jólin? Mikið svona jólabóka lestur?
0: Nei, það hefur ekki verið mikið. Það hefur verið þarna bókamessunni og útgáfubóðum og hérna bóðum fólæðir með.
2: En það mál manna að svolítið svona druknar í kostningunum, ekki svona þessi venjulegu?
0: Já, myndi segja það.
2: Jólabóka?
0: Ég held það að hljóta vera.
2: Lestrar, já.
0: Það voru miklu fleiri fyrir.
2: Já.
1: Þess vegna ætla þú að smeyja þessu inn á rauðarborðið.
2: Já.
1: Þáttinn, að ekki?
2: Jó, aðeins
1: að svona. Aðeins að minna á að þetta nú eiginlega vera að stela okkur.
2: Já, og svo langar okkur líka til þess að vera með jafnvel, fleiri því við erum með tvö önnur sæti. Jafnvel, hérna, stundum, ég svolítið sakna þess að rithöfundar líka svona spjalli um verk sín, sko, sín á milli einhvern
0: veginn.
2: Og gefi sér aðeins lengri tíma til þess að ekki, eins og við vorum hversu svolítið að tala um þær ákveði álag á höfunda þegar að þeir eiga að selja, reyna að selja bækurnar sínar, þetta veitir kannski ekki þetta af sko, en eru þá eiga að reyna kannski að setja svona summera upp dóldið og reyna það sem kallast þeir selja hugmyndina
1: Sumi geta þetta rosalega vel, bara eins og það komið frá Guði það sem segjum bókina aðrir eru ekki þannig þetta Nei. Bara eins og hvernig gengur manni að selja bókina sína sko þegar bók kemur út þá veit ég um marg og ég svolítið sjálf mig langa bara hverfa sem því miður ekki hægt og flest, mjög margir eiga erfitt einmitt með þennan hérna, tíma svo það kannski bara gott fyrir pólitíkin inn enda stelur hún alltaf öllu við vitum það pólitíkin en hún stelur ekki glatt bókum sko Það rata alltaf til sinna eins og skáldi sagði.
2: Ætli maður verið nú ekki feiknir að svona bara leggjast upp í rúm og fara að lesa skáldskap eftir kostningarnar, við vonum það nú kannski. En ert þú góð, myndir þú geta sagt núna, bara óforvarandi getur þú sagt hvað þessi bók er og ef þú ættir að þetta væri svo næstu þín höfuðlaust að höfuða til sem flestra og bara til þess að þú til þess að það illti á því hvort þessi bók seldist núna fyrir jólin og hvort að þú heldir íbúðinu þinni
0: Já,
2: byrja núna
1: Já, nóttu að auglýsa bókina Ég heldur sko sé betur að segja það
0: Já, ég ætla
1: Af því að þú veist, þetta er auglýsing
0: Já, þessi bók kæri áhörandi hún fjallar stelpu sem 14 að verða 15 þið vetið hvernig það eflaust þau sem orðin, búin að vera það að hérna hún fætt 1863 og það sumar, það Jónsmessa í þessari bók og hún finnur land sem ekki til
1: sko
0: þetta auðlýsingin
1: þetta land sem ekki til og það draumþing bókin heitir það
0: já, hún næstu því út op- hún, gæti, hún næstu því út op-
1: já
2: mér veist þetta bara að svona
1: þetta var vel auðlýst
2: já
0: eins og ég hef ekki unnið annað en að pakkin vörupakningar og stimpla á vörunar
2: Já, en þetta væri Slókan. Náttúrulega samt sko, en að þú ættir að stimpla líka hvers konar bókin sko,

0: sem sagt, ef við sittum hann að söguleg skáldsaga, stimpilinn
1: og stúlka finnur land sem ekki,
0: ekki til.
1: Var áður til
2: já, hverfir í sífellu
0: landnám unglingstúlku
2: þetta landnám
1: þetta landnám unglingstúlku frá 1863
2: þetta landnemi sem fer ekki vestur
0: Nei.
2: Heldur inn í sig
1: en það líka eitt sem ég var velta fyrir með þeir lesa þessar bækur að það var hann að sko maður lesa allt á höfðingjasögur frá þessum tímum og frá eldri tímum En þetta maður bara allt innan komin inn í búr og svona var hann að fylgjast með einhverju sem að maður hjælt bara var ekki þetta skrifinvennig tólk frá þessum tímum því þetta allt höfðingjar, prestar eða preláttar sko. Mm. En þetta fáið ekki bara venjulega manneski eins og okkur hérna heldur áttara, fjórtanara, sjónarhótt, bass og úlíns og kýr sem veit sínu viti. Hvað vilja menn meira í bókum?
0: Ég svo, þú verður nú kannski betri þá að selja bókina eða svona kynna bókina ekkit betri fyrir mig fullur virðingu en það eru nú oft þannig að sko, það mjög erfitt fyrir höfunda að vera einhvern veginn að segja hvað einhverja bækur eru
1: Já, áma þá segja til sem höfund já, þetta þessi bók það hún bara reynt út sagt glæsilega getur maður það getur maður sagt svolítið sig getur þú það, Oddný nú ertu búin að skrifa bók sem Lísastor. Reynt út sagt glæsilega
2: afreksverk þú ert búin að skrifa þrekverki
0: já, þakka fyrir
2: en þrekverki, já, þetta þrekverki
0: einmitt ömmu mín á ömmu líka það svolítið, svona, eða ég fyrir inn í þann hand
1: með skáldsögu inn í eftir því
2: með skáldsögu, já
0: heilu skáldsögu, en þakku fyrir, nei ég myndi nú ekki geta sagt sko sjálf glæsilegt en þar sem ég útgefandinn
1: já líka
0: þá þurft ég til þess að skrifa bóka kápu-textan og þar gat ég nú ekki mitt sagt glæsilegt en ég hvort ég sagði ekki metnaðarfullt eða vandað eða eitthvað svona
1: jákvætt
0: nei, ég sagði ekki segðandi en nei, þetta eru þetta erfitt sko og þá kemur líka þessi spurning við náttúrulega erum ekki að fara að vera hérna kannski við rauðaborðið að byggja höfundum að kannski selja eða svona vera við erum auðvitað bara pæli reyna lýsaði fyrir áhorfundum og hlustendum hvað þetta getur verið svolítið skrítið svona þessar kynningar fyrir jólin að kynna bækunar og hvað kannski nöturlegt stundum, hvað lítill tími til þess að ræða almennlega eða þessi draumur allavega held ég hjá mér og held ég hjá mörgum og ykkur að þetta svona að þegar maður búin að leggja kannski mörg ár í eitthvað verk eða að ræða það svona í róliheitum og pæla og jafnvel fá að heyra frá þeim sem les og ja, hafið ekki stundum saknað þess svolítið?
1: Jú,
2: algjörlega
1: Það best að það hverfi, sko
2: Það eiginlega búið
1: Það búið
2: áramót, eða í strax á jólakvöld
1: Og þá bara strax ertu byrjuð að skrifa
2: Já.
1: Það engin segja afnins að því en þetta alveg rétt, það ekki bara í pólitík sem samtali nauðsynlegt því að þetta það að skrifa bók og vinna bók er líka pólitík og þú þátt að afla fjárins og stuðningsins og allt þetta þú þátt að hugsa þitt tengsla net en svo mér finnst til dæmis ungir höfund að gera mjög mikið af í dag að huga þessu vegna þess að það þrengir alltaf að og því miður þá búum við þessi markaslögmál sko þá við verðum að gera allt jafnir þú þurfum að skipta algjörlega karakter þegar við erum að kynna þessar elsku bækur
0: Já, sumir af yngri höfundum er einmitt bara hafa gripið til þess og eru góðir bara að segja eitthvað mjög jákvætt megin verk og svona og þetta sló mann dóldið upp að við núna þetta dáist maður að því að bara geta því að það ekki kannski annar að fara að segja það sannleikan þessi verk
2: Já, þeir sem eru svona mikið á svona hátíðum og svona þeir kunna þetta ég var eins og ná hann á Gautaborgarmessunni og fylgdist með höfundum þeir voru sem er bara alveg snillingar í þess að tala bara þetta er svona þú veist, alveg bara og að pakka sig inn í bara mjög góðar Já, stutt og skorinort og hnitmiða mál, sko, sem hitti alla í, þú veist, einhvern veginn náði öllum, svona.
1: Já, í salnum.
2: Já, og ég fór úr svona milli og var bara að fylgjast með og sjá hvað fólk var ógislega gott í þessu.
0: En svo náttúrulega eru þetta viðtöl, það eru bókmynda, þetta eru, það eru blaðaviðtöl voru allavega, þú veist að útvarsviðtöl, það var alltaf sérstaklega útvarsviðtöl sem voru ansi góð og maður lærði alltaf eitthvað nýtt um, en ég man eftir, ég sagt það líka þegar að hérna ég og Eiríkur Guðmundsson heitin gáfum út sama dag, sko, ég gáði út mína fyrstu bók eða svona aðra bók og hann líka og þá var bara svona upplestur og svo vorum við að tala eftir að hvað væri gaman kannski bara hittast og ekki verið viðtölum heldur bara við myndum rabba og spyrja
1: Já, sko, hvað er það að meina með já, þessu og allt það, já
0: Og kannski við myndum bara taka upp á band og eiga það
2: Það væri nú frábært
0: Já, ég sé svo, og svo gerðum við aldrei, sko
2: Ég sé þá að við myndum bara svona podcast
0: Já
1: Langt á undan öllum,
2: öllum podcastum
1: Já
0: En núna hann nú dáinn og svona og nei, en þess að hugsa maður, hvers myndum maður þá vilja spyrja ef við myndum spyrja, við höfum örlítinn tíminn nú að fljúga frá okkur
1: já,
0: þessu,
1: að verða búin tíminn
0: tíminn að verða búin en að því mér langa, Kristín þú hefur nú tekið mitt viðtöl við höfunda í tímar mm-hmm. máls og menningar varstu með hvað bara
1: fjöldan
0: allan af viðtölum sem voru sérstök og hérna einhvern veginn nálguðust höfundana og verkin
2: já.
0: Á mjög frumlegan máta minnist þú svona spurninga sem að höfundum fannst allir bara gaman að svara sem að þú getur kannski gaukað á að okkur hérna
2: Já, ég held að sem hafi þótt gaman að tala bernskuna og hvernig þið byrjuði að skrifa hvernig þið voru að skrifa já, hvernig þetta byrjuði allt saman og svo fannst þið bara þeim bara fannst, held ég þótti bara gaman að svara yfir höfuð, öllum spurningum og þetta voru svona ólíka spurningar og mér varst líka Þá var ég náttúrulega bara eiginlega í því að markmiði var náttúrulega að skrá niður að búa til heimild um þess að höfunda á þessu skeiði sem þeim voru þá og ég hugsaði mér sko ég ætlaði bara að gera þetta til eilíðar þannig að svo myndi ég gera aftur við, þú veist þegar fólk bara 10 árum eldri eða 20 árum eldra eða, og alltaf ný þú veist, taka, þú veist þegar fólk byrja ungt og svo Og ég ætla alltaf að taka aftur viðtal til dæmis við Álrúnu, Gunnlaugsdóttur og hérna og við höfum alltaf það annað viðtal sko þá einhverjum svona, já ég veit ekki hvað mörgum árum, 6 árum síðar eða eitthvað og hérna og já fyrst og fremst var þetta líka og annað það, já ég tók nú bara eiginlega viðtal við hann höfunda með fæðingakyn, kvenkyns en hérna, en það var einn maður held ég sem ég tók, einn kall en þannig að já í svona til já og líka mér langaði að sjá einmitt hvernig fólk hvernig höfundarnir breytast líka í gegnum ferilinn alveg já af því það svo rosalega stóra breytingar sem verða ungur höfundur og svo höfundur sem á svona þessum miðjukarrier eða eitthvað
1: komin að létta þessa skeiði
2: já og því öllu og svo já að því líka svo forvitnilegt að því að ævi kalla og kvenna veist, í þessum hlutverku sem okkur sköpuð er svo ólík og hún talaði mitt það hún Álrún að hérna þú veist kalla höfundarnir þú veist þeir eru fush, þeir rísa svona fush, alveg og svo eftir 20 át þú veist ná hápunkti svona Fertu þetta 45 ára eitthvað, já, þú veist, og þeim er hlýf, þeir eru sko vendaðir miklu meira, þú veist, þeir þurfum ekki að gera allt, þetta var líka í fyrir tíma, þeir þurftu náttúrulega aldrei að laga mat og allt það áður, eða sjá börnin og eitthvað svona, en leið einangraðist líf þeirra, en á meðan, annað, æviskeið, kvennhöfundar er svona jafnara, Anna, þú veist, þetta verður nú kannski svo bara eftir testurunni, það svona eða nei, það nú búið þarna en allavega það, æviskeið kvennhöfundarinn jafnara og hún fær náttúrulega aldrei þetta big break eða það þeir svo kallandi fá og hún ekki vendu og hún ekki einangruð en
1: sko þegar þeir er það að tala Álurnu?
2: Já, Álurnu var að segja þetta já, síst, að
1: konur sko,
2: en konurnar en þegar þeir eru orðnir 50-60 þeir eru búnir þú veist þeir eru bara búnir jafnvel, já, 70, en það, þú veist, þetta talar, hún talar þú veist, fólki að sinni kynslóð og líka allar þessar snillinga, kalla snillinga sem að voru ólust upp með henni voru rosalegi snillingar sko, ungi snillingar það vantaði þá ekki þar en konan bara, konuhöfundurinn þú veist, hún á miklu lengra tímabil miklu lengi, og allt öðruvísi og við vitum það ekki að þær hafi ekki fengið að blómstra við vitum ekki hvernig hvern æviskeið höfundar og hérna og hún vildi meina að það væri það hætti ekki af því hún var náttúrulega að skrifa bækur sko 70 eitthvað 77 ára 78 þúst að gefa út bara frábærar bækur og allt það og hún vildi meina að ástæðan fyrir því að konurnar voru ennþá að skrifa frábærar bækur eldgamlar innan gæsalappa væri að því þær væri svo góðum tengslu við lífið en kallarnir væri svo einangraðir þeir, og, veist, þeir bara, og það væri alltaf náttúrulega allir að passa upp á að þeir væru hefði frið sem að við vitum náttúrulega allar þrjár að friður er frum það bara friður og næði það þú, veist, þú skrifar ekki án þess það bara grunn elementin og maður veit alveg leiðum að fer eitthvað bara í eitthvað þorp eða eitthvað í burtu í nokkrar vikur það skrifa svona 10 sinnum meira heldur en maður hér í miðjunni á storminu með hauga stormsins eða hvað sem það en þetta, og þess vegna var ég líka að hafði áhuga á þessu með, þú veist og hún það bara við vitum ekki hvernig æviskeið hvernig ljóðskald ég meina kalla ljóðskaldi, þau voru að skrifa frábær ljóð þegar gömul og allt það Stefán Hörður og svona en þetta bara svo en við vitum ekkert með konundar í raun það deyjan við leitt en allavega eins og með hérna myndlistakonundar og svo eru það verðlaunað fyrir þól og úthald og það verða frægar þegar það 95 ára eitthvað Bourgeois og þannig Agnes Martin sem deyn með myndana, pensilinn í hendi og það hinn með hamarinn í hendi eitthvað, og eru þannig frægar þannig þú veist, Agnes var nú já, hún hafnaði þessu sko, sem að henni bauðst sem var mjög flott fast mér en þetta bara svo ólíkar ævir sko.
0: Og svo verða það kannski einmitt frægar eftir þar degi og þá getur það ekki svara fyrir sig sko.
2: Já, og svo náttúrulega líka helst ekki fyrir eftir 70 ára eftir þar degi svo engin fái peningana
1: Já Sko, mér finnst
2: en þetta held
1: að segja núna þessi monologur sem kom núna sem að, mér finnst mjög góður sko. En það svo margt sem þetta að ræða innan úr honum sko. En svo hvernig þú segir mig kall með sko, svo þeir bara búnir
2: Já, hún var að já, þeir, ef þeir fá veist, þeir náttúrulega þegar hlaðið undir þá Já. Alveg bara bla bla
1: já.
2: En svo núna
0: ekki alla kalla við
2: ekki alla
1: ég bara aðeins að setja fleigi í dag þess að ég verð hefinn álrún og allt að og Marta og flest sem hún sagði var frábært
2: já.
1: En mér langar sinna aðeins að setja fleigi í dag eins og meina Kára svona sko ég þarf bara að segja nafnið þú veist hann á einhverju hápunkti hann hættir ekkit og hann á marga hápunkti í dag
2: já hún ekki heldur að tala hún var ekki að tala heldur sko annað kynslaðan eftir hún var að tala sína og fyrir hún var að tala og Laxness og þessa kalla hún var ekki, já, hún var líka að tala það ekki, þú veist,
1: ekki
2: okkar en gæja, það samt það sem ég vildi meina út frá þessu er og okkar, það er ekki búið að skrásetja kvennævina á sama hátt og við hefum sko miljón bækur staplana af skrásetja kallaævi
0: Ævisugum, já,
2: og ég er stundum sammála henni, þarna Ælínu Mæls og henni vinkunennar þá varandi kæri Æristu Solveig, held ég hann hætti, já, þegar það gerði hann að Parísa manifest og þeir sem fannst að kallmenn ættu að taka sér frí í 100 ár frá listsköpun. Stundum ég sammála við suma daga.
1: En þú ert sammála við akkurat núna á þessum tíð, með rauðabóðu.
2: Ég bara að hugsa, sko, nei þá var ég bara að minnast allavega að stafla, allavega að smáatriða, að þú veist, tilfinningalíf kallmanns, að allavega sér smáatriði og núna eins og við lifir núna, þú veist, í skuggakosningana í Bandaríkjunum og það, þú veist, það svo menningin, sko, himnar menningina rignast aðna sæði en ekki regni.
1: Já, hérna Kristín, er þið ekki sammála mér að þetta sé efni annað þá?
0: Jú, ég myndi segja það, en ég myndi líka segja að þetta er eiginlega sönnun á því að það er svakalega áhugavert efni sko, sem verður til í kringum útgefin verk, það er að segja samræðan og umræðan en líka einmitt bara allar biografíurnar og viðtölin og þetta einhvern veginn alltaf skemmtilegt með, sko, maður hefur einhvern veginn áhuga á því, en þetta gríðilegt verk, þú voru þetta mikil vinna, að vinna úr svona viðtölum eins og þú varst að gera, þannig að þetta eiginlega bara þarf fagfólk til þess að skrá þetta.
2: Já, það náttúrulega á við líka allan bókmyndir á Íslandi, ekki bara, þú veist, allar bókmyndir, að það þarf að Já, arkíf og það þarf að vinna meira, það ekki dunni með þær, það ekki, þetta bara svo á færibandi svona allt og mikill hraði.
0: En spurning, þú sagði mér einhvern tímann að hérna, að ég var að velta fyrir mér hvaðan kæmu þessar spurningar, svona voru mjög óvenjulegar miðað við önnur bókmynda spjöll. Og þá vísaðu þessu nú upprunanum til Vigdísar einmitt, var
2: Já, ég var að herma eftir henni þegar ég byrjaði að gera sér viðtal.
0: Og varst þú þá að taka viðtal?
2: Nei, það var því að þú tókst viðtal við mig þegar ég útgáði bóði hérna Millu 2012 og þá spurðurðu mig hvað uppáhaldsljóðið þitt, uppáhaldslíturinn, hvað uppáhalds maturinn þinn og alls konar spurninga inn á milli spurninga, rosalega svona tekníska spurninga bókmyndir og svoleiðis. Þannig ég fyrsta viðtali sem ég tók var við þig
1: já.
2: Og svo við Alrúnu þannig að já, fyrsta viðtalið þá varum við ykkur tvær
0: þannig þá við hæfið
2: bara það var á sama, í sama mánuðinni að ég tók já,
1: þetta var upp
0: að spjalli hérna við rauðaborði hérna,
2: og var að skama þegar við kannski... að taka viðtalið við þig að því að þú varst þarna fara, þú varst þarna barnshafandi og
0: alveg rétt það var bara
2: Já, og svo kláraði ég viðtalið, þá varstu búin eignast barni.
0: Já, þetta var langt ferli og alveg gríðarlega einmitt, mikil heimild, sko, einhvern veginn, merkileg gaman eiga svona. En sko, spurning hvort við eigum að hætta núna, hvort ef þú kannski gaukir að okkur spurningurinn sem að þú spurðir höfundana, getum við ekki spurt þá líka höfundana sem koma til okkar núna á aðventunni og fyrir aðventunna svona?
1: Jú, hún ekki bara gott sko, að henda og spyrja hver uppbórslítur þinn er.
2: Heyrðu, hann,
1: hver eins sko raunverulega, sko í alvöru talað?
2: Já, það sko gulun, en það gerðist fyrir nokkrum árum, en áður var það eiginlega raukt og svo blátt, en raukt eiginlega áður.
0: Þú skrifa nú mikið
2: svona í litum. En ég var að reyna að láta grænan vera upp á slétunum, en hann tekst ekki.
0: Þú ert með grænt bindi?
1: Já.
0: Nokkur bindi?
2: Já, þetta náttúrulega lit, þetta heimagert bindi, það sama lit og...
0: En að því þú sagðir í himnandir, það ringdi sæði, þá ert þú svona, til að minna á það, jafnvæði, þá ertu með nokkur bindi.
2: Já, sko, ég klæði mig, þetta veitir mér öryggi, annað, út af því að pappa átti þetta.
1: Þetta græna?
2: Ég búin að fatta að þú veist að mér skaman að klæða mig svona eins og kallmannsföt og það til að klæða mig í föðu minn. Það á ekkert við kyn eða neitt svolítið og er það þú veist einhverja kyn, hvað heitir þetta aftur ég bara veit, kynveru eða kynvitund eða kynkvötu eða eitthvað svolítið það verður ekkert með það
1: kynverund
0: Því hann var svo góður að skrifa, var ekki hann var alltaf hann var alltaf að halda öll til haga svona, það þessi,
2: Jú, hann elskaði penna og svona nei, það líka þegar ég búum í þessu heimili nei, í þessum heimi sem svona eins og til dæmis að því að ég get verið alveg rosalega svona veit ekki því hvað fót ég á að stíga og enda eru þeir bara margir
0: fjórir fætur kýrinnar nei
2: já.
1: Og spenarnir og spenarnir maður minn
2: en leiðum að fer í kallaföt þá bara já ég veit alveg hvert ég á að fara mér þetta vera þannig
1: já, er það, já.
2: Út af þessum já,
1: já.
2: Þessu vildi ég nú bara ekkit endilega koma framfæri.
1: En þú ert búin að því og það er bara mjög skemmtilegt og líka...
2: Út af þessum himnum og því allir...
0: Já, gott að setja sér hatt, bara kallmanns kúluhatt til að fá ekki þetta ofan í höfuðið á sér.
1: Já.
0: Þetta endilega svo sæði.
1: Sem að regnir og örglega þurfum við fyrum út á eftir...
2: Já, menningar heimi, úr þessu fjölmið að þú veist einhverju, þú veist að...
1: Já, ég held ég skilja og allir sem á því hlusta að skilja hvað áttu við. Það eru bara kallar sem eru snillingar Kristín Ómarsdóttir. Eru ekki alveg saman?
2: Jú, það hefur ekki ennfatt, nema kannski Madame Curie.
1: Já, það kom nú ekki fyrir setna, sko.
2: Já, en hún var aldrei kölluð.
1: Nei.
0: Þannig að, já, konurnar eru
1: En þetta engin svona penisöfund, það hjá þér?
2: Nei, alls ekki, nei, nei. Sko. Ég alveg reis um hana. Sko.
1: Það líka gott að vita það. Og þú, þú ert sátt svona sem skálkona?
2: Ég er sátt sem skálkona og sátt í mínu skinni, sem að segja. Já. Algjörlega.
0: En hugsa ykkur, sko, spjallið bara... Ég meina hvað margt sem við þyrftum einhvern veginn þessi höfundur og öll verkin en við þyrftum allavega sko 10 klukkutíma
1: Já, og maður fær ekki allt sem að það vil sko. En hugsaði líka hvernig þið heldur að fólki liði eða hlustaði á okkur 10 klukkutíma og kæmist kannski ekki út úr herbygginu það búið að læsa það inni Spurning
2: Já, en ég, mér þykir gaman að vera hjá ykkur ég viðtali því að
0: Mér þökkum fyrir,
2: bara,
0: fyrir að koma í fyrsta
1: Já, takk fyrir bækurnar
2: Já, takk fyrir að
0: Og að þetta tilraun hjá okkur auðvitað verður þetta tilrauna rapp hjá okkur já. Og að því þú ert náttúrulega hefur gaman að gera tilraunir og leika þér í textarum eins og þú ert að segja leikurinn og tilraunin nú svona Er ekki enginandi svolítið?
1: Jó, mér finnst
0: það Þannig að þá ætlum við kannski að byrja svolítið á kannski getum við byrjað á höfundum sem hefur svolítið gaman að leika sér Ég segi svona
1: já,
0: eða, eða já. Bara einhverjum við, við
1: Nó til
2: mér Ég sé reynda rosalega
1: alvarleg Áður við hættum þá langa með að spyrja ykkur sko, það hefur ekkert með þína bækur að gera eða, eða þínar það eru viðtökunar sem að mentaskólu nema síndu bók Þórukartisar Blóðberg Þið munið ekki þetta
2: Nei. Jú,
1: gott, jú
2: Ég já. Veit að því, þannig að þegar það átti að banna það
1: Að banna hana
2: Já, eins og ætti að fara að hermi eftir Flórida Það sem búið að banna hellingabókum Hins egin bókum og fullta bókum Úr skólabókasöfnum og bókasöfnum á Flórida En þeir vita ekki að þeir munið kannski ekki krakka Þegar þeir eru tvítur komast inn í háskóla í New York Þegar þeir hafa ekki lesið að því það fá ekki bækunar en, en alltaf, allt ég náttúrulega á Ísland hér að fara að herma þetta líka
0: Býttu þetta nýverið?
1: Nei,
0: ég misti bara
2: Þetta er einhverjum mánuð síðan September lok
1: Já, september Já, svo undrandi vegna þess að allt sem í kringum okkur eru öll grimdin, þú veist, allar ára og sem þetta var konar og kalla þú veist, öll þessi mismunun í samfélaginu og guðum að veita hvað og svo kemur bók Og hún að segja frá, sem sagt, konu frá, ég heldur hún að verið 1600 og eitt
2: eftir
1: það, sem sagt, síðustu, henn, sem sagt, hún 10 ára býði eftir dauðadómi fyrir að hafa notið kynlífs með einhverju sem segist ekki hafa gert, sko, en, og er svo tekin að lífi, og þetta er rosalega flott bók.
2: Já.
1: Þá tekin úr samhengi sem texti úr þessari bók. Og lesin upp í sjónvarpi að tveimur ungu stúlku sem voru bara yfir sig sorgmættar yfir, yfir þessu sem þær held að vera klám. Að þá var þess að tilfinningulega upplifun og líkamlega auðvitað að þessara Þórdísar sem hafa tekin að lífi og við ættum að munna nafnið hennar. Og þeim fannst það vera og ég hugsa að, heyrðu, ef þið þóla ekki þetta, hvernig getið verið í heiminum? Og svo að hinn spurningi sko eigum ekki bara fara að banna meira að
2: bækur,
1: bók.
2: Já
0: brenna,
1: já því ekki bönnum við seríum ekki bönnum við seríutna
2: nei,
1: og Netflix og morðin og allt þetta
2: nei,
1: eigum ekki aðeins að fara að huga því þegar við lesum bækur hvort við eigum ekki að bara fara að banna meira af þeim,
2: já
1: eða gera það,
2: nei alls ekki
1: nei,
2: sko. Nei, nei frekar að já, banna stríð
1: Já,
0: það reyna, þetta spurning til hlustenda og áhorfenda þar til að við hittumst næst við kveðjum hlustendur og áhorfendur Vigdís Grímsdóttir
1: takk fyrir mig og gaman að vera með eitthvað stelpur
0: já, sömu leiðis og takk fyrir að vera hér við rauðaborðið og ég heiti Oddný Eiró til okkar kom reið á vaðið Kristín Ómarsdóttir rithöfundur skáldkona Kæra, þakki fyrir.
3: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
4: Ég heiti Þorvaldur Gylfason
3: og ég stið samstöðina.
0: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is Komið sæl og verið velkomin í bókaspjall við Rauðaborðið. Ég heiti Oddný Eir og með mér engin önnur en Vigdís Grímsdóttir.
1: Já, hérna,
0: skáldkona.
1: Já, engin önnur, já.
0: Og til okkar komin góðu gestur. Það skáldkona sem að fagnar 40 ára útgáfu ammæli eða 40 árum í ljóða útgáfu, Margrét Lóa Jónsdóttir. Vertu velkomin og takk fyrir að koma til okkar.
4: Takk sem við leiðis.
0: Og við báðum þig að koma með svona eitthvað af bókunum þínum sem eru svona sum hver eins og bókverk, þannig að það verður dálítið gaman kannski að fá að sína áhorfendum
1: að
0: það
1: var ná eftir. Gaman að sína þetta, lyftir ég upp.
0: Litla bókverkið.
4: Þetta ljóða ást.
0: Þetta ljóða ást svona eins og lítill kubbur.
4: Eða kremkex sem var orðið svona
1: Já, kremkex
4: Og gullfoss framan á Mér langaði alltaf að gefa út litla bók
1: Já,
4: þarna Það væri svona eins og sígarettupakki eldspýtustokkur Ekstu að þar mitt á milli
1: Já Þetta 97 sem þú gefur þessa bók út
4: Já,
1: hugsaðu ekki um það þú 40 ár ertu búin að vera yrkja ljóð
4: Milljum, já
1: Mér langar svolítið til að byrja þig og okkur báðar langar til að byrja þig að segja okkur svolítið frá sjálfrið þeir. Það sem þig langar að segja okkur og öðrum sem að horfa samstöðina eða lusta.
4: Já, ég náttúrulega hef alltaf haldið tryggð við ljóði eins og maður sér á þessum ferli að þær koma alltaf af og til út og yfirleitt svona með 2-3 ára milli eitthvað svo leðis en það hafa verið þagnir á þessum tíma helstir ég var í námi en ég held að ef að við höfum einhverju svona ástríðu að þá höldum við alltaf áfram og það skiptir ekki máli hversu anríkt við eigum ef það eitthvað sem heldur okkur gangandi eins og ljóðagerð getur gert það náttúrulega svo mikil huggun og svölun í þessu formi í því að vera höfundur og skrifa og stundum þá hefur maður tilfinningunni að það gæti jafnvel verið huggun og svölun fyrir einhvern annan og þá sér maður eitthvað í því sem vísar út fyrir manns eigin katharsis eins og Aristóteles talað svona huggun þannig að hérna ég hef starfa sem kennari líka alltaf með og unni alls konar störf verslunarstörf og fyrir safnvörður og mjög fjölbreytileg störf en mest verið í kennslu og svona tölvert kannski þýðingar líka sem alltaf mjög skilt skriftunum og það eiginlega bara sami hluturinn en mér langar að nefna það að það svo margi sem að hugsa sko hvernig þetta hefur áhrif á mann þessi daglaun að vinna og allt þetta en mjög var svo skemmtilegt að því eitt af mínum uppáhalds ljóðskáldum Thomas Tranströmer hann var sálfræðingur og vann alltaf þessi sálfræðingur klínískur og hann var svo oft spurður að því hann var að segja frá þessi viðtali að hann var svo oft spurður að því hvaða áhrif það hefði á hann sem skáld að vera sálfræðingur og vera klínísku sálfræðingur En hann var svo undrandi á því að engin skildi spyrja hvaða áhrif það hefði á hann sem sálfræðing að vera skáld. Mér finnst þetta að vera alltaf skemmtilegt. Ég hugsa oft til hans.
0: Og getur þú það svarað því hvaða áhrif það hefur haft því til dæmi sem kennara að vera ljóðskáld?
4: Ég náttúrulega íslensku kennari þannig að augljóslega þá er það jákvætt og krakkarnir semja ofta ljóð hjá mér og eru með ljóð að þrá í safna og þannig að auðvitað hefur það áhrif að ég hef svona mikinn áhuga á ljóðagerð og ég hef líka mikinn áhuga á skapandi skrifum, mér finnst skemmtilegt að kenna skapandi skrif þannig að sjálfsögðu finn ég að það er svona ákveðin styrkur
0: En er þetta svona, lítur á það svona, eins og þú lýsir í þá er það svona einhvern veginn eins og lífstíll jafnvel að vera ljóðskáld eða svona það er einhver lífsafstaða eða svo leir.
4: Já.
1: Já, mér skoðst það kemur lífsafstaða hennar fram í mjög mörgum ljóðuna.
0: Já.
1: Og öllum þessum bókum. Mm. Og það er svona svo grunnþráður, það náttúrulega, svo skulum við fyrst að tala í ástina.
0: Já.
1: Hún er grunnþráður og erótíkina því að ljóðabækurnar eru margar erótískar þó að sé engar lýsingar
4: Akkurat.
1: Það bara hvernig farið með tungumálið og hvernig sum ljóðin ef maður má vera svo væmin að segja faðma mann sérstaklega eftir þriðja lestur en hérna, og svo það pólitík sem sumir vilja kalla aðri vilja ekki endilega hafa þá tík með
4: Nei.
1: Heldur afstaða til heimsins og manneskina þetta er í bókunum þín og draumurinn
4: Já.
1: Og draumurinn sem nú ansi virkur við Oddný sátun áður þú komst til að tala svolítið illum nei til að tala ljóðið inn í síðustu bókinni og hérna, þar var eitt ljóð sem að mér langar kannski bara að byrja þig Oddný til að lesa
0: Já, ég glemti bókinu minni
1: Nei, þá máttu á mína
0: Já, það var bara einhvern veginn
1: hérna.
0: Að því maður er ekki alltaf að velta fyrir sig hvort maður skilji ljóð þegar maður les ljóð, sko
4: Nei, akkurat
0: En það er
1: Þetta var svolítið skemmtileg umræð þegar ekki þetta endurtakana
4: Nei
1: En gaman að þú heyrir hennar Eða
4: Já, það fæ ég
1: Ljóðin þín virka
4: Já, og það er náttúrulega frábært
1: Það er líka, besta
4: Það er líka gaman að heyra aðra að lesa Ég elska það þegar einhverju aðrir er að lesa upp þó einhvern veginn fær maður eins og maður upplifir svona ljóðið upp og nýtt eða tekta
0: Þetta fannst mér svo falleg byrjun hérna sko, hún er náttúrulega ein bara í einu lagi þessi bók en svo eru hérna nokkra síður saman sem ég fannst eitthvað svo, þú ná svo að kjarna svo ótrúlega margar erfiðar og fingjarar tilfinningar bara á nokkrum síðum og ég ætla ekki að lesa það sem þetta allt heldur byrja þau að viljum að lesa en ég ætla að segja sko svo fór ég að spyrja Vigdís því að það er eitthvað hérna óskiljanlegt
4: ok, frábært
0: við þetta sem sagt sem að því ég bara maður ekki vanur að reyna að skilja ljóð sem sagt held ég, en þarna reyndi ég að skilja mamma mín hringir í mig í draumi tveimur dögum eftir andlátið þegar þú deyrð þá bæði sérðu og heyrir allt sem gerist, segir hún mér verður ekki sel því í draumnum veit ég að hún er farin Mér þetta eins og okkur svona japönsk eða svona asísk ráðgáta svona sem að maður bara ég skil ekki af hverju verður þér sel
4: Já
0: að því, og viti sem sagt er enda útskjóða fyrir mér að þér yrði sel inn í draumnum
4: Já Ég skal bara segja ykkur söguna af þessu hún mjög einföld Tveimur dögum eftir að mamma dó ég var náttúrulega hjá henni og ég var líka hjá henni á dánarbeðinu En sem sagt, tveimur dögum eftir að hún dó, þá dreymir mig, þetta var svona undir morgun, þá dreymir mig, ég fyrir utan, hérna, lögum við átján, ég að ganga þar, ég maður mér sér alveg hvar ég var, það var svo skýr draumur, að farsíminn hringir og ég sé mamma á farsímann og ég bara, og tekur tólið og það heyrðist mjög vel í henni og hún heyrði vel í mér sem ég fannst dálítið sérstakt af því að hún var með mjög slæma heyrn. Og ég segi við hérna Guð minn almáttu, þú ert bara að hringja í mig já, ég bara láta þið vita að mér ertu búin að hitta pappa pappin í dáinn nei, ég nú ekki komin á þann stað ég hérna býða hérna eins og og þannig ég ekki búin að hitta pappa einn en ég ætlaði bara að láta þið vita að þannig, það allt gott að frétta af mér og ég bara já, herðu en bara enn skemmtilegt og var að reyna að ná ykkur meiri upplýsingum og bara hafa gott margt mín og gaman heyri þér og ég segi bara já, bless mamma mín og svo legg ég á og ég stend þarna í draumnum bara ok
1: og þegar ég verður ekki sér
4: Nei, ég veit hvað ég hugsaði nú fer ég bara inn á 32C eða inn á Klepp því ég er hérna farin að tala við látna móður mína í síma og ég er bara orðin geðbiluð
1: og þá vaknaði
4: í draumnum og þá vaknaði ég og var svona alveg þvílíkt alsæl yfir þessum draumi af því að hérna, hann var svo ljúfur en hann var þetta skýr að ég var alveg sannfærð það þegar ég lagði á að ég væri farin yfir
0: ég skrýti að sá dómur þig sjálfa skilur að þú sé að það er styrdluð einhvern veginn sagt mér svona, já, ótti já. Margra skáldkvenna, sturðlast í skrifunum.
1: Og svo sturðlast það.
0: Já, en að sturðlast í draumi, að vera hrættum að sturðlast í draumi.
1: Já, það frábært, sko.
0: En hún segir í ljóðinu samt að hún lætur þið vita að hún heyri allt og sjái allt. Þannig að þú túlkar það.
4: Já, ég fór náttúrulega eftir hennar drauma að lesa mjög mikið hérna, handan heima eins og ég hef oft dottið í það eins og fólk gerir og þið vitið reynslu af því að deyja í smá tíma og hvað fólk upplifir og ég sökti mér alveg í það í svona hálfan mánuð eftir þennan draum af því að mér fannst draumurinn vera þess eðlis að sko, ég veit að það væri bara mín undirvitund, ég hugsaði þannig kalt þá hefði ég alveg, þú veist svona, þið vitið, ritstýr draumnum dálítið og ég hef sagt, já, já, það allt gott að frétta pappa þínum við fórum á sjóinn og eitthvað svona skilji en af því að ég færi raunverulega ekki svona það sem að ég myndi hanna sjálf og að fiska eftir í símtælinu að þá fannst mér draumurinn vera dálítið merkilegur og jafnvel vísbending eitthvað
1: sem við vitum ekki
4: já,
1: já.
4: Þannig að ég játa það alveg og þess vegna verði mér ekki sel Oddný og þannig einhvern veginn
1: í draumnum
4: en þannig þið heyri það náttúrulega ekkit gaman að þurfa að segja svona langa sögu ef maður getur komið henni niður í fáin orð og það það sem að náttúrulega ljóði býta alltaf yfir að það getur sagt heil langa sögu í örfáum orðum og eins og Jim Morrison sagði einhvern tímann að ljóðið á eftir að lifa allt og textarnir hver man heila skáldsög eða heila ævisög er þú getur muna ljóð þannig að mér varst það alltaf daldið skemmtilegt
1: þegar þú ert að kenna lætur krakkarna þá kannski að fólki lesa ljóð til að leggja á mennið
4: ég hef nú ekki gert mikið af því en hérna, það ekkert svo galin hugmynd ég meina við vorum náttúrulega í skóla látin læra ljóð utan bókar og svo þótti það ekki lengur nógu fínt en ég meina fólk sem lærði þessi ljóð utan bókar það er mjög þakklátt því að það kann fullt af kvæðum og ljóðum þannig að ég veit ekki nema að hérna, það sé bara góð hugmynd
0: en þú gefur út fyrstu bókina 18 ára
4: já.
0: Var það svona eitthvað í tíðarandarum eða varst þú hvernig ákvast þú að því langaði til að hvernig byrjaði þú að skrifa ljóð og manst eitthvað af hverju lastu mikið að ljóðum sem ung kona
4: já ég gerði það nú
1: var mikið lesa heimi eða líka
4: já pappi var nú svona Lagsnesmaður þau hérna döðum mjög gott mál og pappi hann hélt alltaf kvæðum að mér þegar ég var lítil
1: og las hann fyrir kannski kvæði
4: já, hann lét mig læra utan bókar talandi þetta við því, þú lest þetta alveg máli það hann lét mig læra allar heilræði vísurnar áður ég var læs og hann var alltaf að segja við mömmu, það alveg merkilegt hvað hann var auðvelt með að læra vísurnar og kvæðin og hann var alltaf bara með Hallgrímsamt hann kendi mér Hallgríms kvæðin og allar heilræða vísurnar líka þannig að þetta var svo ljúfstund og auðvitað hefur þetta áhrif þarna finnur hann pappi minn var bifilavirki og ákvæðlega næmur og blíður og það var hann sem breytti yfir mig mamma var blíð og góð líka en hann hafði svona þessa tengingu við skáldskapin og var næmur að finna að þetta var eitthvað sem að höfðaði til mín síðan fann hann eitthvað annað hjá hinum sískinum mínum þannig að þetta er svolítið skemmtilegt að hann var ekkit að fara með ljóð og láta hina krakkana ég hef spurt þau út í þetta en það var þá eitthvað annað sem tengdist algjörlega þeirra áhugasviði það er svolítið skemmtilegt og ég held að hérna, þetta hafi áhrif og við megum ekki hætta að læra ljóð og halda ljóðum að krökkum því það bara svo gott upp á tungumálið
0: þannig að það lápar einhvern veginn beint við eftir að pappiðin fór með ljóðin
4: það líða náttúrulega þarna ár og svo maður unglingur en ég tók þetta ekkit óbúslega hátíðlega en ég kynntist ég var kærast Einars Melags og við fórum saman að semja ljóð þegar ég var milli tektar og tvítugs eins og maður segir á góður íslensku og
1: ég hugsa þér orð ekki
4: já, það rosalegt herðu, það var nefnilega þannig að, hérna, þú þeir byggu saman og það sem heiti Fagrikvammur í Hafnarfirði nokkrir og meðlan Dag og Sigurðsson seinna en það nönnur saga nema hvað að, þetta var náttúrulega metúsuhópurinn og Ólafur Engilbertsson hann hérna, vildi endilega gefa út hann sáljóði mín og hann vildi endilega gefa þið út og ég sem var hann skemmtilegt og það var sjón sem að lasi yfir og ég var mjög þakklátt og mér fannst þetta mjög skemmtilegt en ég leit svona kannski meira á þetta sem svona, fyrir mína vini og fjölskyldu
1: en þá hefur alltaf verið að, skrifa hjá þér eitthvað sem þú kallaði ljóð
4: já, já.
1: Orð sem hljóma allavega.
4: alveg rétt
1: Þannig að viltu finna fyrstu bókinu og sína fólk
4: hérna? Hlera Úlfa, hún hérna komin til þín.
1: Já, hún hjá mér.
4: Já, já þetta var sem svo, hún vakti líka athygli vegna þess að hún svona bolti saman og hann hafi sérstakann áhuga.
0: Lyftin aðeins svona í myndaölinni, já, er ekki.
4: Hann hafi sérstakann áhuga á hönnuninni. Hann vann á auglýsingastofu þá, hann Úlfur. Og þannig að síðurnar eru úr plasti og myndirnar sem að ég gerði þar svona
1: sem þú gerir, geturðu sýnt til dæmis þetta?
4: Það eru myndir sem, sagt, sem að hann hafði það hugmynd að þær myndu svona varpa skugga svolítið skemmtilega á síðurnar þegar þú flettir
1: Já, það gera það
4: Það gera það nefnilega og þegar ég gaf einmitt út hljómorð þá nota ég hennan sama þessa sömu þarna, hugmynd en svo sagði hann einmitt líka sem ég var svolítið skemmtilegt sem er sérst mjög vel að þessari bók talandi með sér 40 ár að svo sagði hann alveg dreymin á svip og ég skildi ekki alveg heimspeki niður þá en hann sagði og síðan þegar tíminn líður þá munum myndirnar mást út og hérna eyðast og það verður bara eftir svona einhverjar útlínur og það er alveg rétt
1: það er ekki meir en að byrja ekki
4: já þannig að það er hérna og honum fannst það ekki klemd en þetta er skemmtileg hugmynd hjá honum og þetta er bara fáljóð og ég rána með það og það, þetta er ekkit allslæmt hér hefur hann svona stimpil, Fagrikvammur hann skýrði útgáfuna Já. Eftir húsinu sem þið byggu í þannig Hafnarfirðinum og hérna já
1: og þetta er sem myndir sem þú hann tekur og trykkir á þetta
4: já sem ég
1: sem þú ert ennþá að hérna tekna að gera myndir
4: ég geri minn af því já. En það er samt ekkert lengur síðan heldur en þegar ég gaf út draumasafnara 21 þá myndskreytti ég bolla sem sagt með ljóðum af því ég hef líka alltaf verið að hanna púða með ljóðum bolla og einhverja svona vörur í kring svona einhvern veginn, ég var með gallerí og þá endanum var bara ljóðið einhvern veginn búið að taka yfir og ef ég kalla mig myndlistamann þá einhvern veginn nýti ég ljóðagerð alltaf í myndlistina þannig að hérna, já, það er ekkert lengra síðan en það hefur komið svona svolítið með hléum en
1: skemmtilega
4: já, það er gaman að hafa einhver svona og svo finnst mér líka gaman að dansa og syngja, þetta er allt gott í bland og megum ekki gleyma okkur í amstrinu megum ekki gleyma því hvað listköpun, sama hvað ætlum að gera með hana, en hvað þetta er mikil heilun fyrir okkur og bara hvað þetta er gaman
0: og þetta flæði náttúrulega milli listgreina eða svoleiðis er svo í, þetta er svolítið svona eins og dataísk með þessu kalluðu svona surrealista svona dataist svolítið og þar var bara einmitt flætt á milli allra listgreina og einhvern veginn ekkert verið að skilgreina sig kannski of mikið sem annarkvort ljóðskáld eða danshöfundur eða svoleiðis en skilgreindir þú þig sem með þessu skáld?
4: Nei, ég var ekkert í þeim hópi ég var bara vinkona þeirra og hérna bara svona heppin að kynnast þeim
0: En ef þú hefur verið strákur, hefur þú verið, myndur halda
4: Nei, það held ég ekki, þannig að ég var tölvast mikið yngri og ég var ekki úr Breiðholtunni eða úr hverfi, þannig að þeir voru sagt, bara, ég kynnist þeim þegar þeir voru orðin
0: já,
4: þessi
0: já.
4: Hópur þannig að þeir voru alltaf bara mjög skemmtilegir og svo náttúrulega já, þetta voru bara ótrúlega gefandi tímar eða svona frjóir tímar tónlistin og rocktónleikarnir síkumólarnir og kuklið og allt þetta þetta var náttúrulega bara ótrúlega skemmtileg tónlistarsena á þessum tíma og svo náttúrulega líka þetta náttúrulega þessi punk kynnslóð en við erum náttúrulega líka disco kynnslóði því að í laumi hlýtum maður að hafa hlustað töluvert á það því að það sko maður hérna kann öll þau lög líka eða svona
0: en í lögabókinni hérna pólstjörninni þá þá var þetta að dansa í hermannaklossum
4: já
0: þá var svona
4: það smá... akkurat þessi tími það einmitt endurminningum
1: já, já þann tíma sem ég man kaplarnir í pólstjörnum
4: já, þetta rétt, þetta alveg rétt þetta alltaf bara og ég raunverulega var með þennan bálk og ég fekk ekki svona lendingu, ég var mjög lengi að koma heim og saman, ég þurfti að fá þá hugmynd að þetta væri einhvers konar ævisaga skiljið mig til þess að hann
1: þannig að þú í raunverulega þá ert þú ljóðmælandi
4: já
1: þegar ég þarf ekki dendil alltaf að vera ég
4: nei en í
1: en
4: þessu
1: þú ert það
4: já þarna. Ég það já. Þarna í þessu tilfelli og þannig náði ég einhvern veginn bara að sjá fyrir mér ég valdi mér stað og það var svo skrítin stað það var kaffihús í Santiago ég fór í pílagrinsgöngu og ég fór ofta á þetta kaffihús og það var svo skrítið hvernig það var í brekku borðin stóð í halla og hérna þetta var á gatnamótum og allt annað þannig var ótrúlega mikið læti alltaf því komið þarna og maður fikk svona stóra kaffikönnu bara þú gjörðu svo vel bara verðið slengið og vilt Heyrðu, en það sem gerist var ég var alltaf með ykkur svona bók með mér til að pára í og eitthvað og alltaf fekk ég svona ótrúlegan innblástur á þessu stað og skrifa og síðan var nú ég vilt ekkit varð í þetta ég var alltaf með hálfgerðu óráði en þegar að ég var að koma pólstjörninni saman og finna svið þá var það að vera þessi staður
1: já, já
4: og þannig byrja bókin
0: krómlituð er
4: já,
0: ekki
4: jú.
0: Kaffikana
4: já. Já, úti kaffihús á gatnamótum þar sem borðin standa í halla og kaffið er framreitt í krómlitri könnu ég hugsa söng ég skal bara fara mér yfir fyrir
0: já,
4: ég hugsa söng söng sem hjörtu okkar syngja þegar nýtt líf fæðist á meðan jörðin snýst eins og skoppar að kringla möndul sinn þannig að ég komin hérna með byrjunar erindið og þá var eftirleikurinn auðveldari
0: fyrir það sem að eru að ekki horfa á okkur heldur hlusta á okkur í útvarpi þá Margrét Lóa Jónsdóttir skáldkona ekki með bókina fyrir fram á sig þegar hún er þetta ekki að lesa heldur kann eitt utan að því pappinar þjálfaði hana svo vel
4: rétt
0: og það alltaf freistandi að byggja kennslukonuna á ströndum norra ströndum af sitja og vita hvað heldur hún kunnur utan að ljóða bólkin alveg alltaf bókina
4: já en ég ekki viss
0: nei, kannski ekki eitt fyndin
1: nei það gaman sagt og það ekki nokkra stemmur sko.
4: Já ég get tekið lokaerindi
1: já þú, það er þú það.
4: Ég kann það
1: og það svo gott með þetta lokaerindi að það er allt sem í bókinni sem þarna þetta svona ein besta endurtekning sem ég hef séð skáldskap að hafa eftirmála ekki hátíðlegan, ekki leiðilegan ekki fræðilegan heldur bara beint úr bókinni sjálfri það sem eru helstu atriði eru nefnd ekki rétt hjá mér
4: jú, þetta er
1: aldeilis vilt ég ætla að okkur þú ferð rétt með
4: já þú gefur mínu smá skáldalefi
1: já, smá
4: þetta er ákveðin pressa
0: þetta er munnlegt próf
4: þetta er munnlegt próf ég hugsa söng fyrir brjóstmilking söng sem heldur á lofti minningu þeirra sem fallið hafa í stríði ég hugsa söng vonina veraldar undrið sjálft
0: bara rétt í henni
1: þetta var sko hárrétt
4: já það brjóstmilkingur, hann kemur hérna aftur
1: jú, hann kemur aftur
4: að
1: og veraldar undir
4: vonin,
1: vonin, þegar vonin einir eftir það var aðri þessu bók
4: já.
1: Vísu. En þarna
0: En má ég byggðum að lesa tvær síður úr bókinni? Eða kannski kanntu það líka utan að? Eða maski sem ég sýndi þér áðan Vigdís, þarna, þarna um mömmuna þarna í framhaldi af því sem ég las áðan
1: já,
4: það var gaman beinur. Að tala drauminn
0: já, mömmudraumurinn
4: já, það var skemmtilegt að tala það
0: og, og svo kemur þarna koma þetta hvað að fjóra síður
1: lýsingin, að brostin augu og, og
4: já
0: það, og sem, það byrjar þá og svo endar það á það eitthvað þrjára eða fjóra síður endar á mótmæla
4: já þetta er
1: hvað sem ást að ganga já já það, það nú ekki blaðsýðutal
4: nei það nefnilega ágæta, ágæta hafa ekki blaðsýðutal
1: fremst á meðal mótmælenda það endar þar fyrir
4: það ekki bara finna eitthvað erindi sem ég held að þú sért að
1: Þetta er erindi.
4: Sækjast eftir. Þannig er vonin.
0: Er það ekki daginn eftir? Nei, er það ekki blasi, eftir?
1: Jú, það er eftir. Já. Þú getur líka að lesa þetta bara sem stemmu, sko. Af því þetta er svona ljóðabálkur sem hefur ekkit sérstatt upp að nýjandi og endur tekur sig allavega. Ef þú lest til dæmis aftur þetta með mömmuna sem með drauma hringlið.
4: Já.
1: Og
4: og kistan sem látin síga ofan í jörðina
1: já og það, það kemur þar sko
4: mm-hmm.
1: og ég átti þau alltaf
4: já,
1: að,
4: já
1: það er það sem að ég held að að þeir sem hafa átt góðar mæður
4: mm-hmm.
1: þekki
4: já.
1: Að missa er að missa stærstan lutana sjálfum sér
4: já.
1: Hérna má ég lánaði mín
4: að það já ég er að finna staðan sem það var líka ágætur hluti hérna þegar hjörtu okkar stöðvast sloknar á öllum lífsmörkum við erum hreyfingarlausin okkur finnst við vera örugg á meðan hjartaslær taktvist í brjóstinu blóð berst til heila nýrna og lifrar og enn höfum við ekki mist samband við umheimin
1: þetta að gerast akkurat núna sem sagt en þú ert til að fara með og flytja okkur þetta
4: brostin augu kista sem látin síga ofan í jörðina Ég átti þig að, ég átti þig alltaf að. Dagarnir vöfðu sér hálsin á mér eins og festi gerða af fjögur að laufa smárum. Íklæði skuggum á sólríkum degi, hoppa milli þúfna, renn saman við sandöldur með tígrismynstri. Af einsemd minni hunangsbragð. Þannig erum við kannski komnar að eitthvað svona kjarna að ef maður hefur eitthvað eins og ljóðið hefur eitthvað svona sem að sko það oft talað með sig eins og Páll Óskar syngur ekki sama að vera einn og einmana þið vitið það gott að vera einn og jötna, mann líður mjög vel einum en maður líka einmana og maður líka sorgmættur þannig að við höfum þá eitthvað til að rísla okkur við sem að sefar
1: að þegar að, að því þetta nú þig að þetta þínar upplifunir og mm-hmm. okkar sem tökum við þeim sko og gerum kannski á okkar þá þetta mikil sorg
4: Já.
1: Og þú ert þarna að missa mömmu þín og pappa þín á svipum tíma
4: mm-hmm.
1: og bróður þín áður
4: hann lést þarna í millitíðinu
1: Já. Og þetta er átak að lýsa þessu þess vegna ertu að segja bók sem að virkar þannig þegar maður lesa hana að það ekkit flókið
4: mm-hmm.
1: nema eitt draumur og ekkit nema einfaldleiki að lesa hana af því hún tala beint til manns
4: Já.
1: Í gegnum þetta hjarta sem hún lýsi svo vel líka
4: Já.
1: Að þá þetta svo djúpsorg og kannski að það hjálpa að fara á kaffhúsið
4: Já, já.
1: Og að einfalda þetta svona það sé fyrir alla
4: já.
1: En hérna, geturðu sagt okkur eitthvað frá þessu því þetta svona á þinni vegferð eitt af þessu stóra sem gerist í lífinu að missa svo margt já. Af fólkinu sínu
4: já. Já,
1: og mömmu þína sem hún greinilega svona tengt þú skrifa líka pappa þeim
4: já, já, já, já.
1: En ég veit ekki hvort að við kynntum til sögun og hvað bókin heitir þessi sem við erum að tala kannski mest
0: Pólstjarnan fylgir okkur heim og það Salka sem gefur hann út og ljóðið fékk var ekki verðlaun Tómasar Guðmundssonar
4: jú, það rétt
0: og sem gefur hann út
4: Það gaman að skuli segja ljóðið, af því þetta náttúrulega ljóðabálkur og í rauninni þá svolítið eins og eitt ljóð. Já. En það einmitt... já, ég hef líka mjög gaman af myndhverfingum.
1: Já, nota það.
4: Og að leika með orðin, eins og ég segi hér, talandi tíman, af því maður hugsa líka af því ég næja einhvern veginn staðsetja þetta og komast áfram með bálkin þegar ég hugsa hann smá eins og ævisögu. Mm-hmm. Og það einmitt á hárrétt sem tala með þessi ljóðmælandi ég. Og ég segi hérna, fegur tíman sem býr innra með mér og löngunin til að skilja heiminn. Þetta kvöld tilla öldutoppar hafsins hér á tá snerta lífbein sólarinnar og þarna ég búin að vera að tala sjóin líka og pabbi var trillukall þannig að það var nú það sem að þegar hann var orðin mjög fullorðin þá var það sem að hún fannst sitja eftir
1: trillu
4: já bara
1: sjórin
4: og hérna Svo eru líka minningar þarna múrin og minningar unglingsárin og síðan

0: Kaffi á brúsa. Veiðiskot í svartfugli úr haglabyssu pappa míns. Með gagnsæjum fingrum snertir andartakið lokuð augu þín. Sjúkrarúm vísar mér veginn í völundarhúsi, gerðu úr minnismiðum og vonum. Á náttborði svefngríma og munnharpa sem saknar vara þinna. Nótur koma í stað orða, pensildrættir koma í stað hugsana, á meðan grátandi örverur bera margfalda þyngd sína af ríki.
1: Þetta er svona svolítið kryptísk svona, þetta er svolítið dulrúnir þetta ljóð, þetta, því maður finnur að það einmitt, það mikill missir og það mikill svona, þú ert að líta aftur situr á einhverju kaffuhúsi þarna og það einhver líka léttleiki og svona tími sem hefur liðið þetta svona eins og einhverja glefsur eða þannig sem koma og maður bara einhvern veginn, maður treystir þér svona einhvern veginn, maður fer bara með þér en þetta bæði mjög svona skýrt og einfalt en einhvern veginn dularfullt svolítið sko áða ekki vera þannig
0: Þú ert að tala að það sé eitthvað milli línana
1: Já,
0: ég hef með sami ljóð það
1: Já, milli línana
0: Það sem er hérna ég man ekki alveg í hvaða bók það kannski tilvistarhefni Já, ég held að þú sért einfaldlega að hugsa það náttúrulega einhver eins og í leikhúsinu það einhver undir texti
2: getur það ekki stundum verið bara undir textin í sjálfum manni sko maður býr hann til maður sko til þess að fylla ljóðið eða kemur ekki alveg til mann strax þá finnum maður undir textan sko
1: en ekki lesandarum sko treyst fyrir að lesa milli línana í ljóði miklu meira en oft í skáldsögum sko, Já. Þá oft svo verið að útskýra og segja og lýsa og þannig Já. En í ljóðinu þá það eitthvað svona tröst á milli lesandari Já, og skáldsig svona bara þú skilur hvað ég á við einhvern veginn mér það finna það mér það svolítið gott að finna í þínum skrifum þú treystir lesandarum svolítið fyrir bæði fyrir einhverju mjög innilegu en líka treystir lesandarnum til þess að bara skilja eða skynja kannski bara frekar.
0: Já, og þetta einmitt það sem þú ert að tala það sem að, já, það náttúrulega er alltaf einhver svona túlkun, ég meina fólk getur túlkað en ég meina eins og ljóðið sem við vorum að kafa í draumurinn að þetta er ofta sem að virka svona flókið er bara ofta einfaldasta eitthvað sem gerðist í raun og veru og það er samskona draumur byrjun draumasafnara talandum drauma að mér dreymdi í raun og sannlega jákvað að skrifa bálk vinn minn sem var svo fyrsti sem lést hann fekk alnæmi og hann var mjög ungur þegar hann lést og hann var svo skemmtilegur hann var alveg stórkostlegur, hann hét Sigurgeir og var stundu kallaður Flissfríður gaf sjálfum sér það gælunafn hann tók sér nú ekki alvarlegar en það og, en hann lenti í því að það var farið illa með hann og hérna svo flúðan úr land og hann var barinn og hérna hann var ákaflega fíngerður og alltaf flissandi og hlæjandi eins og ég segi það var svona einn af þessu lífsglöðu en þegar ég var búin að taka það ákvörðun og var að semja bálkin hann þá dreymdi mig hann einmitt og þá fannst mér eins og hann hefði lagt blessun sína yfir bókina og þetta ljóði svona skýjasafnarar á sólríkum dögum lögðumst við í grasið og söfnuðum skýjamyndum í nótt heilsaður upp á mig í draumi Ég man eftir siglingu og salarkinnum, við höfum blásið upp blöðrur og skipulagt veislu fyrir þig, en gestirnir létu bíða eftir sér. Við erum saman í þessu, man ég eftir að hafa sagt við þig í draumnum. Við erum saman í þessu. Allan tíman vissi ég samt að þú væri dáin.
2: Mm. Já, þannig er þú draumakvendi.
0: Já.
2: Sem dreymir svona.
0: Þetta var svo skemmtilegt.
2: Þetta er, þið dreymir miklu meira þetta.
0: Já, já.
2: Eldurinn er í bókunum, sko.
0: Já, já, en já. Það var svo skemmtilegt að í draumnum, þá var ég stödd ég, í svona einhverju handan heima ríki við vorum ekki beint svona á jörðinni af því að veist, hann náttúrulega látin og ég vissi það allan tíman en það var einhver veistla framöndal til að fagna honum ammælisveistla

0: eitthvað, ég man ekki alveg hvað það var en svo kom engin, eins og oft þegar fólk kemur seint og maður var stressaður yfir því og hann sérstaklega hann var farin af áhyggjur og engin mætti og þá var ég svona að láta hann vita að við væri nú saman í þessu þannig að hérna, það eiginlega bara út frá þessum draumum sem ég hef svona aðeins farið að kynna mér þið vitið eitthvað svona dularfullt
1: En upplifur þú að þegar þú ert svona að skrifa, þessum svona gjörningi að skrifa, kannski búin að skrifa eitthvað eins og kaffi sem þú segir að skrifa fullt og síðan eiginlega endur skrifar eða hvað, ertu þá einhverstaðar í einhvers konar svona draumaleiðslu eða þú veist, einhver mystík þar? Eða,
0: Nei, ég myndi ekki segja það. Ég myndi ekki segja að það væri neitt mystík. Þetta svona eiginlega, þetta Jú, þú veist, það að koma svona bálki saman og henda út, það náttúrulega ægileg grimmt, að þú bara hendir út og skilur eftir það sem að ég finnst geta gengið.
1: Þannig þú skrifar mikið svona í grunninn?
0: Já, svolítið flæðið svona kannski, en svo reynir maður að vinna úr því, úr þeim fleka. En það yfirleitt ekkert merkilegt en svo stinga sér niður einhverjar flottar myndir og einhver flott hugsun kannski sem mann fyrst grilla í og þá reyni ég að veiða það frá svona einhvern veginn kjarnar frá hismunni sjá skóum
2: það mjög skemmtileg mynda sólinni að hugsa lífbeinið að henni
0: já.
2: Það breytir manni, ég mun alltaf horfa á hana hér, já þannig lífbeinið
0: lífbein,
2: það mjög sérstök mynd
0: já, og svo eru þeir að tegja sig á tá
2: já.
0: Hérna öldu topparnir
1: en sko sumin kannski sem að yrkja sjaldan þeir svona lýsa einhverju svona ljóðrænu stuði eða þannig sem er kannski einmitt í missi eða ég veit ekki hvað það sem að ert þú eiginlega komin á ertu svona eins og einhver búddist eða þannig sko ertu komin bara út í að ert þú alltaf í ljóðrænu stuði allan daginn
0: nei, ég held að þú sérst að tala með það sem mörg ljóðskáld hafa lýst þeir hafa talað stundum við mig á svona einhverjum námskeiðum að það sé eins og eitthvað loftnet allt í einu opna strásin og þá þú veist og ég heyrði andrasnætt tala að ljóði væri svona eins og köttur þú veist, kemur bara þegar honum hentar þú veist, kísi þannig hann bara sín eigin herra og hérna þetta ekki svona vinna sem vinnur frá 9-5 eða 8-4 heldur kemur ljóðið þegar því hentar og það kannski að sjá fyrir sér eins og þessi rústneski vinnu minn sem ég á með okkur ljóðanámskeiði Boris að hann sá fyrir sér svona eitthvað að hann tengdist einhverju loftneti og þá kæmi eitthvað og svo þess á milli bara flatneskja og ekkert að gerast
2: en hann, þegar hann í því hann Boris að yrkja og ekkert kemur frá loftnetinu er hann samt af situr hann samt við Já. Sína flatnesku og yrkir
0: ég held sko að þá kemur þessi vinna, þessi eftirvinna og föndrið í kringum það að þá þetta nýta tíman í það en það vissulega öðruvísi að lýsa þessu heldur en ef þú ert að skrifa sögu og þá frásögnin náttúrulega en frásögnin líka skemmtileg í ljóðagerð að þú getur leiftir að segja sögu og verið með svona samfellda frásögn
2: já, svona þetta nú ef maður hugsa svona rosalega flotta ljóðabálka svo þetta gerði Kristnýju það eru alveg heilu sögurnar og heilu aldirnar sem liggja undir
0: sko.
2: Og það tekst einmitt líka svo vel hér í Pólstjörnunni
1: en hefur einhver bókmyndafræðingur núna þegar þú átt 40 ára útgáfu ammali
2: til hamingi
1: búin að vera ljóðskáld í 40 ár byrjaðar alltaf mjög ung Er einhver svona bókmyndafræðingur til mér búin að bara taka alla bækurnar og lesa þær og eitthvað svona pæla í samhenginu og þannig?
0: Það nú eiginlega bara þið sem hafið uppgötað mig.
2: Já.
1: Nei.
0: Jú, það er bara alveg
2: það. Þetta er 40 ára mál og það er með einu 10 ára hléi.
0: Já, það er rétt.
2: Og ég er alltaf, sko, ég fór í gamla dag í hlébíó. Svindlaði mér inn sko vissi þá ekki um byrjunina fór inn í hlé en mér langaði alltaf mér langaði að vita sko hvað var í hléinu þessi 10 ára hlið. Það koma 3 ára, það koma 5 ára og koma milli bóka. En svo þetta dálti langt og kemur mikill styrkur eftir þetta hlið.
0: Já. Það gaman að skuli tala þetta. Linda Williams á svona dvöl líka á já, sínu.
2: Já.
0: Sko það eru svona einhverjar kúvendingar á þessum tíma, þessum 10 árum þá var ég daldið að vinna úr því sem ég átti til mér var bara svolítið hugsa til tónlistafólks, þannig að það var akkurat það sem þú sást á netinu gjörningurinn á Hjalteyri þetta var úrvennslu tíminn og þá var ég að nýta þessa bók hérna, tímasetningar sem fjallar um hryðjuverk og er svona samin upp úr fréttum af hryðjuverkum og hérna
2: getur sýnt þetta
1: já,
0: hún sem sagt bálkur líka eins og nýjasta ljóðbókin, Pólstjarnan en þarna notaði ég bara seint efni úr fréttunum og klifti inn í bálk sem ég átti og þannig að þegar að þessi dvöl sem að þú talar ég fann það bara að ég var einhvern veginn að leita nýra leiða og ákvað þá bara aðeins að vinna með það sem ég átti og fór að vinna með tónlistafólki og ég var með gallerí líka þannig að og var meira í myndlistinni svo flutti ég norður á þessum tíma og þar var ég að kenna ég var kenna í verkmenntaskólanum Akureyri og sem var bara frábært og fekk að kenna skapandi skrifi mitt og bara þetta var alveg bara ótrúlega góð tími bjóa Ólafsfirði þannig að hérna fyrir vetur sem ég var fyrir norðan og svo seinni veturinn bjói á Akureyri og þetta var bara dásemdar tími og af því ég fann að ég var ekki með neitt svona á prjónunum þá ákvað ég á þessum tíma að vera samt þá að vinna með það sem ég átti til þannig að til dæmis þessi gjörningur sem var þarna Hjalteyri hann var örgulega 3-4 árum eftir að til dæmis þessi bók kom út en þá er ég að vinna bálkin með tónlistamanni upp á nýtt í þennan flutning og hélt líka myndlistasýningu þannig að
2: það, þú ert alveg skapandi það bara skapandi öllu sem þú gerir
0: þannig
2: að þessu 10 ára hlið
0: já, þá einhvern veginn þá fannst mér það betra heldur en ekkert að þá vera að vinna aðeins áfram á öðrum sviðum eins og í tengslu við myndlist og
1: já, og þróa þessa tengingu þarna sem við erum að byrja með fyrstu bókinni þarna með Ólafi Engibert sinni þá rosalega falleg en segðu mér aðeins þá hvað hét eftir galleríð?
0: Gallerí Marló
1: og hvar var það?
0: Á Laugaveginu
1: og var þar texti, eins og segir ljóðið hefur einhvern veginn náða að vera þar
0: já, og þá var ég líka að hanna púða með ljóðum á sem var bara mjög skemmtilegt og svo var teikning eftir mig aftan á þannig að maður getur svona hvílt sér á ljóðinu og haft á myndina og það var einmitt þessi bók hérna sem að hún mér mjög dýrmætt af því að hún kemur þarna í raun og veru eftir þögnina
2: Já, frostið inn í heiskúpunni.
0: Já, og mér þykir ókaflega vænt þessa bók og ég einmitt var þá en þá doldi virk í myndlistinni og teiknaði þessa myndir og var með frábæran umbrotsmann hann Aðalstein Svan sem að braut bókina á mjög skemmtilegan hátt en þarna sko var ég búin að vera að safna heil lengi í sarpin
2: þetta er 2015
0: já. Þarna eiginlega lokast hringurinn og ég var svona heppin ég ætlaði nú fyrst að gefa hann út hjá uppheimum hjá Kristjáni og hann var búin að lesa yfir hana og það var ímynda sama tíma og hann var að sitja saman hérna að safni Tranströmmel
2: Já, vinið þínum
0: já, þannig að þetta einhvern veginn tengdist allt og svo einmitt var ég svo heppin að Sveinn Svanur, hann braut og hann braut líka núna síðast ljóðbókina Pólstjörnuna
2: Já, ekki komin tíma að skora á útgefandaðin hérna í þættinu að gefa út safn
1: Já, það Salka útgefandi núna Salka
0: Já,
2: það var eiginlega gaman sko fyrir þá sem að Það mér alveg yndislegt að eiga alla bækurnarinn að lindu.
0: Já, ég eina.
2: Svo maður getur bara alltaf gripið í lindu hvena sem og það ekki bara að leita bókunum því það smegja sér svona, ljóðabækurnar smegja sér oft svona inn á milli í hillunum, svo yndislegt
0: að
2: eiga svona.
0: Það stórkostlegt og þetta finnst mér frábært að skuli nefna af því að mér finnst langbest að vera með svefn og ég les hljóði í sundi og sólbaði á ströndinni og þá finnst mér bara frábært að vera með bara safn og það er uppáhaldi mitt en ég náttúrulega gefið út tölvert líka hjá Málumenningu og í gamla daga líka hjá Sölku svo hef ég gefið oft út sjálf
2: þá semur þú við sjálfa þig segi já við Sölku það er eftir held ég ekki vandamál það
0: Nei,
2: er aldrei gaman ekki. Að fá að því út með 40 ára ammæli að þessi hugmynd komist
1: mér langar svolítið ertu til ég að lesa titlana upp ekki því réttir í tímaröð bara að því núna því miður tímina hlaupa frá okkur hvort gætir kannski lesið bara svona titlana á bókunum
0: það er auðvelt ég segi bara að þessi bók sem við talaði náttúrulega svo mikið Glerúlfarnir, þeir kom út 85 síðan kom Náttvirkið út sem Hrafn Jökulsson gaf út 1986 Orðafar kom út 89 þegar múrin var opnaður og þá ég mitt mynd af múrnum það var ég pínlítið skyggt því ég hafði teiknað mynd af múrnum í bókinni síðan kom Ávextir hjá Mál og menningu 91 Tilvistarhefni 1996 Ljóða ást þessi hérna bók 1997 þegar yngri dóttir mín fæddist Háværastaróttin í höfði mínu hún kom 2001 síðan komu Hljómorðin og þá var ég að vinna með Gísla Magnússyni Gímaldin síðan gaf ég út Skáldsögu 2004 Laufskálafuglin Tímasetningar hún kemur út 2005
2: já og þá kemur þögnin sín í rauninni
0: síðan
2: var engin
0: síðan kemur þögnin hún var
2: eins og þetta þú sýnir hér á þessari
0: já þess vegna líka þykir mér svo vænt þessa bók
2: frostið í hauskúpunni
0: já það var frostið í hauskúpunni frostið inn en það er enda ljóð sem ég held upp á mér held upp á þann
2: og svo kemur þessi rytmi inn
0: já síðan held ég þessu tveggja ára bíli svona yfirleitt síðan kemur biðröðin framundan ljóð 2017 sem gerist í biðröðinni fyrir utan Costco og hérna mjög létt og kátt ljóðbók en það er ykkur undir textin alltaf svo eru draumasafnarar og síðan Pólstjarnan fylgir okkur heim draumasafnarar 21 eins og ég sagði áðan og síðan kom þessi bók út núna í november
1: og ertu byrjuð að vinna næstu bók?
0: Já Ég er að vinna
2: í... Nú er þetta komið sko.
0: Já, nú er þetta allt að gerast. Já, ég er að mikilli hófar geti sagt frá því að ég er að vinna í handriti sem ég vona að náu góðri lendingu. En ég ætla ekki að vera með neina uppgera hófar. Ég stefni á að gefa hann út á þessu ári. Mér finnst þetta aldrei mikilvægt út af tímamótunum.
2: Já, það er það sko.
0: Það væri gaman. Það væri
2: alltaf skemmtilegt. Þú segir ég einhvers staðar í ljóði sko. Að þú sjáur ekki eftir neinu
0: Já.
2: Er það ekki rétt?
0: Verðum ekki að hugsa þannig
2: Ég veit ekki hvað verðum að gera ég bara spyrði bara beint þú sjáur ekki eftir neinu
0: Já. Nei, ég reyni alla daga að lifa þannig að ég sjá ekki eftir neinu og það óska mér ekki öðrum sem fórstíðar og við sjáum það góða í öllu sem að og öllu sem við getum lært af þannig að það er svo margt í fórstíðin sem að við erum alltaf að staldra við og hugsa hefði ég átt að gera þetta öðruvísi en hefði má bara ekki vera til það er nefnilega málið þannig að hérna, ég sá einhvern tíma mann í ból og það stóð aftan á honum ég óska mér ekki öðruvísi fótti þar þannig að ég var þetta alltaf gott
2: já, alltaf gott og ég óska mér ekki að þess að hafa ekki verið hér
0: nei, sama segi ég takk fyrir mig,
1: takk fyrir komuna og til hamingju með ammalið
0: Takk fyrir.
1: Og við bara göldrum hérna að koma út bók og næsta bók. Margrét Lóa Jónsdóttir, skáldkona og myndlistakona og útgefandi og galleristi og allt er sem skáldkona, ljóðskáld í 40 ár. Takk fyrir að koma til okkar Vigdísar Grímsdóttir í bókaspjall við Rauðabóðið.
3: Ljóns fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
6: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sér tilbaka þessi 30 ár það koma til mótsvið þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólandur okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
7: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
8: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.

0: við sæl og verið velkomin í bókaspjall með Vigdísi Grímsdóttur. Ég heiti Oddný Eir og við erum beinta saman Vigdísi Grímsdóttur ræðum bókmenntir í vetur og takk fyrir að vera hérna með okkur Vigdís.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér að vera með þér í vetur. Heilan vetur, þú sagði.
0: Heilan vetur, já, vonandi lengur.
1: Já.
0: Vor líka,
1: já.
0: Vor og sumar.
1: Já.
0: Haust verður mann á öllu árinu í þetta. En það sko af nóg að taka, við náttúrulega bara rétt náum, sko, ég veit ekki, það svolítið erfitt að alltaf að gera íslenskum rithöfundum og skáldum skil. En til okkur komin Ástís Óladóttir. Vertu velkomin.
2: Æ, takk, takk hella.
0: Og þú, við ætlaðum að tala bókina þína sem að kom út núna fyrir jóli sem heitir Rifsberjadalurinn.
2: Mm-hmm.
0: Og ekki kápan, viltu byrja að segja okkur kannski bara frá kápunni?
2: Heyrðu, Anna Hallin, myndlistakona, gerði kápuna og hérna, hún frábær listamaður og ég spurði hvort hann ætti verk til að hafa utan á kápu og Hún sendi mér nokkra skissur í valdi þessa. Mm. Hún henda engar vel og lýsa svolítið bara innihaldi bókarinnar.
1: Mm. Nei, er að sýna kannski að þetta, þetta er ekki náttúrulega sumur hlusta á djútarpi.
2: Getur þetta er Rifsber og hér er svona já, heimur,
1: mm-hmm.
2: heimur, geðveiki, heimur konunnar,
1: mm-hmm.
2: svona eins og minn heimur.
1: Mm.
2: Bara, já.
0: Og þetta brjóst líka eða?
2: Myndi segja það.
0: Já.
2: Maður getur nota alveg hugmyndaflega með sýnist það.
1: Mm.
2: Einhvern veginn.
1: Já, það bara þessi geðveiki heimur sem að þú segir þetta aldrei frá í bókinni.
2: Já.
1: Og kannski halda menn að þeir skilja hann ekki. Þá bara fletta upp á kápunni.
2: Algjörlega.
1: Það ekki mál að skilja.
2: Hún lýsir öllu.
1: Já.
2: Þannig að...
0: En kápan var samt ekki nóg. Þú ákvæðast að... Já, þú skrifa, kannski ákvæmstu ekki, þú allavega skrifa er þessa bók. Getur aðeins sagt okkur frá því svona bara tildrögum eða ferli?
2: Já, sko ég var að vinna í handrit í róliheitum sem áttu að koma út ykkur tíman. En svo verður gerðsa minn lífa í fyrir ný skeðalagnis. Og hún vill minka við skamtin að lífjónu mínum.
1: Mm.
2: Ég tek inn aprísól sem ég kalla og heldur minkaðu bara 5 mg á mánuð og ég var ég er nýr 15 mg og ég var ekki sátt við þetta og ég sá fram á það að lífi mínu væri bara lokið ég gæti bara glemt þessu þetta væri bara, væri ekkit líf á þessara 30 mg þá 15 mg á morgun og 15 mg á kvöldi og minkað þetta var bara fyrir mér minn heimsendir og til að og ég var reið og ég var sár og mér leið hræðilega illa og í einhverju örvendinga kasti skrifa ég þannig kafla sem heitir allt nema ég
1: sem þetta aldrei sterkt nafn
2: já
1: og leiði ég óskaði til hamingju með bókina sem er náttúrulega alveg nauðsynlegt þetta er yndisleg fyrir geða og þetta er mjög góð bók, sko Oddný hún þolir ekki orðið yndislegur nei, en þetta, já, allavega þá, það sem út að segja það lýsi sér mjög vel í ljóðum sem eru á blasi 12 og 14
2: já
1: svo margan hátt, úr því við höfum undið okkur strax í efnið
2: já.
1: Á nokkra feimni sem eru mjög algengvarandi geðveiki
2: já. Viltu að ég lesi þetta, Vigdís?
1: Já, var ég gaman
2: Ok, raddirnar voru minn heimur, lokaður í höfðinu, talaði við þær eins og verið stödd í samkvæmi með ókunnu fólki, reykti og talaði við raddirnar. Þú mun deyja, heyrði oft. Eitt kvöldið lagðist upp í sófa, tilbúin að deyja. Hélt að þetta veri kveðju stundin, og öllu lokið. Pabbi satt í stól við hliðin á mér. Ég var sátt við að deyja. Gat ekki lengur hort á fréttir. Allur ófögnuðurinn var mér að kenna. Var lisa meira?
1: Já, niður 14.
2: Já.
0: Kennarinn.
2: Allar hörmungar heimsins voru mér að kenna. Ég trublaði fréttatulin með hugsunum mínum. Ef hann mismælti sig, þá var það mér að kenna Allt sem var missagt í útvarpi var mér að kenna. Allt sem fór úrskeiðis var mér að kenna. Hvert andlát var mér að kenna. Ég var prinsessa með vængi sem sveif Hamraborgina. Prins sem flaug upp kirkjuholtið. Máfurinn sem sveimaði frutan gluggan. Allt nema ég.
0: Takk fyrir.
1: Allt þér að kenna.
2: Allt mér að kenna.
1: En það sem heldur þér á þeirri braut að losna við þessar hugsanir eru 30 milligrömm af aprílsól.
2: Já. Það heldur niður í öllum einkennum nema röddunum.
1: Þannig að þú þegar að læknirinn, geðlæknirinn segir við þinn og þú er svo lítið svo vel út og er svo eðlilega, heyrðu, við skulum endilega flýta okkur að lækka skammtinn.
2: Já.
1: Þá gerist þetta. Þú eru rosalega hrædd.
2: Ég var hrikalega hrædd.
1: Og reið.
2: Já.
1: Ekki gott saman.
2: Nei, úrverður bara mín höfulaust, risperdalurinn eða allt nema ég.
1: Já.
0: Þannig að það voru ekki bara 30 milligrömmin sem að sefuðu óttan eða læknuðu þig þannig séð, heldur var það líka skálskapur þar að segja það að skrifa, það varð einhvern veginn þín leið
2: Já, ég hef þetta tæki að geta skrifað og það var bara mín vörn
1: Þú eru höfulaust
2: Já, mín höfulaust
1: Höfulaust,
2: já, já
1: Í eitt láttu, komur eitt eitt skallagrýms
2: Takk sér allir Bara fínt En já, skáldskapurinn, ég meina ég verið farveik og þegar sem veikust þá bara til að halda tengslu við tungumálið þá skrifaði ég og ég byrja að skrifa þegar það leitt sem ég að veikjast áttunar og gömul, þá veikist ég fyrst
1: og Hvernig bara, gerist það?
2: Ég var undir miklu álegi hafði ekki reykt í þá dag og drakk mikið að kaffi og veit hans ég drakk svo mikið að kaffi þá svaf ég ekki neitt bara valla og ég þróa bara undir miklu álegi í menntaskóla og þróa bara með mér geðveikina þannig að þetta springur út bara einhver ríkulegum veikindu því ég tvítu og ég var farin að heyra raddir 15 ára gömul og svo bara hélt þetta áfram
1: Getur þú lýst þessum röddum? Nú eru margir sem segist hafa raddir
2: Já, þetta bara eins og þú sért að tala í haustum á mér þannig að þetta bara mannsrödd bara fullsköpu mannsrödd sem að tala í höfðin á mér
1: og hún þá hvað segja þið fyrir verkum eða
2: já, hvað... segja hvað þessi æðislega, hræðilega og hvað þessi vond manneskja eða góð manneskja og segja maður að fara til búð þennan dæn eða hringi þennan eða hinn eða hinn og þessa þannig að bara, já þannig að
0: en nú náttúrulega að tala að svona við eiginlega allir hafi, séu með svona ýmsa raddir bara já. Að í sjálfunni séu margar raddir sem eru svona í samræðu eða taka yfir og en þú, hjá þér þarna finnst þér að þú ert það eins og verður veik fyrir að þá taka þær og einhvern nátt verða ofrekar
2: Já, náttúrulega númer eitt þá veiki sig af geðklóf og ég með öll einkenni þessar hræðilega sjúkdóms með hryggalega ránkumyndir með, veist, ofsóknar heldur við fólk sem ofsækja með ég sem ofsækja fólk og ég sé bara ástæð fyrir hörmungum heimsins og líka einhverju vilji gera mig mein og ég meina að djöfullin sé öllu það var líka partur á sig hendi fullt af bókum, hendi fullt af myndum hendi fötum og þetta mér finnst allt verið óreint bara verið djöflar í öllu smitadjöflur og bara það var hræðilegt og svo líka þá bara lokaði mig af tíma, bara áreiti fór mjög illi í mig lokaði mig af og bara hlusta á tónlist hlusta á Chopin og guðmóta hvað, bara sorgamassina guðmóta hvað og þetta var bara hörmungaskeið, en sem betur fer þá sér faðir minn að þetta ástand bara þurftalinn og hún bara leist ekkert á blíkun og tala við heimilslagnin og hann bendi mér mömmu og pappa á góðan geðlagni og máli að ég fárveg heima hjá mér og foreldrar mínir eru bara að hugsa mig og þau bera ábyrð á mér og taka það alla leið og þau bara Ég bara eins og á gjörgæslu.
1: Þú nefnir það einmitt í bókinni.
2: Já, ég var fárveik og ég með þess að tíma ég sett á róandi líf og einn svefnlíf og þau fór svo illa mig gat ekki staðið upp. Það fylgir mér salerni, ég bara lá í rúminu og bara rotuð. Þetta bara hörmungar tími. Og ég bara, já, ég einangra með þessum tíma og bara út af því að mér hannst óþægilegt allt þetta áreiti. Þannig að
0: En var þá svona að því þú lustar á tónlist og gastu lesið, var þá þessi svona mikla næmni líka fyrir orðum?
2: Ég gat ekki lesið.
0: Nei, þú gat ekki lesið.
2: Nei. Meðtók ekki orðið.
0: Nei. Já, þú var vissu nefnið það einmitt hér, já.
2: Já, þess vegna fer ég innskólan þegar ég fer á hérna, fyrstu geðklólin sem fer á, ég man ekki hvað þið heita, en það ekki respertal. Þá fer ég fyrst hægt og róla að vera fungerand fyrir innskólan hafnum fyrir því. Og það að fara að gera eitthvað með höndunum og bara gera eitthvað, standa upp og fara út úr húsi, bara koma svo lappir og vera innan fólk. Það var erfitt, það letið mig að hafa það. Það var allt þræl erfitt að vera, taka sig skref. Það var ekki létt verk. En bara ég vildi ekki vera í þessu ástandi sem var svo slæmt. Og ég vildi gera allt í lífum til að komast út úr þessum heimi geðveikinnar. Það bara það snerist líf mitt á hverjum degi. Og það var erfitt. Og meina, þetta ekkert sem að gera einum degi. Þetta tók mörg ára að ná mig svona góðri. Þetta bara hænu skref. Þannig að, þú veist.
1: Ég bara segi ekki bara til hamingju með Rispiradal, en til hamingju með þín hænu skref.
2: Já, takk.
1: Og þarna að geta líka nýtt í skáldskapin til þess að, til hjálpar.
2: Ég veistu hvað, skáldskapin, það var bara leið mín í gegnum ratta bjargi, það var eins og fugla bjarg á röddum.
0: Ertu þá strax, byrjaðu strax eins og púnta það eitthvað hjá því svona?
2: Ég reyni að skrifa.
0: Að þetta svona stundum svo fallega eins og hálfgerða svona skýrslur eða þannig
2: Já,
0: svona eins og hálfgerða
2: Veistu hvað, ég gat ekkert allt sem skrifa á þessum ári sem ég veik og það endaði allt í ruslinu
0: Æi
2: Þannig að það ekki fyrir bara ég hann sæmileg til heilsurann sem að ég fer að byrta ljóði eða sína ljóð eftir mig
1: Hvenær er það sem
2: Það 1995
1: Já
2: Og ég byrja að skrifa þarna Já, ég farna Já, fullt að ljóðum á þessum tíma En fer ég alvöru að skrifa eftir að ég hætti í námi. Ég fer til Amsterdam í nám þar í hönnun og verða hætt út af veikindum. Hefði bara svo lélegt þrek út af lifjónum. Mm-hmm. Lifin dróðu úr mér svo mikið þrek. Og þetta bara töff leikur sko að ganga með þennan sjúkdóm. Þannig að ég verða hætt að námi og fer að vinna í Lissabni Kópo og svo bara ekki ég ekkert gott vinnuafl þú veist, sífellt að mæta ekki vinnu þess að ég bara get ekki haldið höfði bara veik og endar með mér sagt upp vinnu og það bara það besta sem gat komið fyrir mig í raun og veru það gæti bara fyrir einbyttu mér því að ná heilsu rembast að vera eitthvað sem ég var ekki ég var ekki gott vinnuafl ég var ekki, gat ekki stund að nám bara einbönd mér því að ná heilsu og í það fara mörg ára inn á heilsu og svo tekst þetta bara með skref fyrir skrefi bara að ná bata og sérstaklega eftir að ég fer á aprilsól eða apil, ég man aldrei hvað það heitir ég kalli þetta aprilsól
1: Já, þú ert með ljóðum aprilsól
2: Já
1: það ekki? Eða
0: Jú.
1: Það apríl dagar á blasi 44
2: Já, 44
1: Já.
2: Nei, það er ekki með aprilsól
1: Nei, það ekki, en ertu með
2: Á 32 þá segi ég hérna Í dag skín á mig aprilsól
1: Já, lestu það
2: Ég kalla nýja lifi mitt aprilsól Og engin elti mig Nema skugginn Þannig að Þetta er bara gjörbreytt Og þarna, þegar fyrir aprilsól Þá ég búin að lendi því að ég var á Rispertal á þessum tíma og fer að taka þunglindislif ofan í Rispertali og þá bara var ég svo veik.
1: Og hvað fyrir þú tekur sem sagt Rispertal?
2: Já.
1: Eða Rispertal?
2: Er í Rispertalinu.
1: Já, og það er að taka þunglindislif ofan í það.
2: Já, og það var ekki réttu þunglindislif sem ég fekk reynilega. Þetta að ég bara var mjög tæp á þessum tíma.
1: Og lýsti það sér þá í röddunum sem þú lýsir svo vel í
2: Það var ekki bara röddur, ég var haldin ég mink fór að skrópa taka lifin
1: Já, já
2: Geðklólifin og öll einkenni geðklóans fór að koma aftur ljós
1: En það ekki eitt af einkennunum að taka ekki lifin?
2: Jú, þegar maður þegar haldin þeir ránkumundum að sé svona heilbrigður
1: já.
2: Og lifin séu bara eitthvað humbug sem séu bara til að nota á sparidögum maður þarf bara, ég þarf að taka lifin alla mín ævi Ég það bara, mjög að gert grein fyrir því leiði ég sett að stólin hjá mínu geðlækni í þá daga. Að þetta er bara ævi ferli að ná bata.
0: En var ekkert svona freistandi að fyrst að læknir þinn var með ákveðin glannaskap og bent þeirra á hættalifinu og þá skrifur þessa bók til dæmis
2: sko,
0: hefur verið að gera eitthvað svona glannalegar tilraunir sjálf að hætta aðeins til þess að geta skrifa meira
2: nei, ég veit hvað það þýðir þannig að mér bara gert grein fyrir því hlusta á það og ég verð bara að taka ábyrða mínum veikindum það gerði engin fyrir mig og ég meina maður á bara eitt líf og ég vil lifa því með sæmileg lífsgæði og ég meina ég tel mig hafa búið við príðileg lífsgæði í dag
1: með þú hefur haft sterkt bakland það ekki rétt?
2: Jú, það náttúrulega það breytir öllu fólaldar mínu voru með mig í gjörgæslu mörg ár og þau held utan um mig og þetta bara ekkert sjálfgefið og ég náttúrulega tek ábyrða mínu sjúkdómi og fólaldar mínu stuttum í gegnum það en þau fengu engan stuðning
1: Nei.
2: Þannig að þú veist, þetta bara þeirra milli að stuðja mig þau fengu engan stuðning sem bara hræðilegt
1: og hafa og pappin dáinn það ekki rétt
2: pappi lést, jú, 2005
1: já, 2005
2: já.
1: Og þau fengu aldrei neina áfalla hjálp því að þetta lítur að hafa orðið áfall
2: nei, fengu aldrei áfalla
1: þegar þú veikist, sko
2: nei,
1: það var ekkit
2: ekkert
1: í bóði slíkt
0: en eru þau bókmentafólk eða hvernig má spyrja svona eitthvað bókmentalegt sko, bakland
2: pappi var lesblindur en á eigin spýtu lærði hann að lesa og hann las heimsbókmentir og hann elskaði Kristínu Óma Skuðberg þetta var svona höfundar sem hann elskaði og hérna já, mamma les heil mikið og systir mín mikla lestrarhestar en bróðir minn lesblindur líka og hann hlustar mikið hljóðbækur hefur gert ekki nú tíðin alveg bara já, drekkur þessi hljóðbækur þannig að já og amma náttúrulega var hagmælt og kunni grilljón af vísum og þulum og ég meina ég var eitthvað að skrifa sjálf en hérna
1: var hún eitthvað að skrifa sjálf?
2: Amma var að skrifa sjálf
1: sástu það?
2: Ég á það heima
1: Nú.
2: Ykkur að nokkuð ljóð en hún vildi aldrei byrta þetta
1: Nei.
2: Hún leit ekki á sig sem ljóskald hún leit á sig sem þulakonu saumakonu og kunna ljóð hinn af þessa utan bókar hún kunni allt utan bókar
1: hún kunni fór með stórskaldin utan bókar
2: algjörlega bara leikandi létt
0: en þú, vildir þú hvenær gafst þú út fyrstu, þetta er ekki fyrsta bókin þín
2: 1995 gefur minn fyrstu bók
0: en það 95, já.
2: Já og þá hérna, er þetta ekki kvartningu vinum eins Bjarna Múla Bjarnasonar rithöfundar og
1: Gott hjá Bjarna
2: já, hann reyni í þetta
1: já
2: og ég bara tók slægin og það var ekkert aftur snúið það bara, ég held ég áfram að skrifa
0: og hvernig var það svona, gefa út hvernig var svo reynsla fast þér að vera allt innum með bara einhver bók þarna á borðinu
2: það var bara ágætt þetta var eina leiðin það var ekkert annað í bóði ég var að gera eitthvað í lífinu og það var ekki vera bara rithöfundur sagði fyrir að gera ekki neitt það var ekkert annað í bóði í raun og veru
0: og hvað hét svo bók?
2: Birta Nætur Og máli að þessum árum þá ég ekkert að skrifa með þetta drama í lífi mínu. Ég er að klóra mig í birtuna. Ég er að klóra mig úr veikjöndunum í þessum bókum. Veist, ég er ekkert að helja bjargi eða bjargbrún í þessum bókum sem ég var í raunverulegu lífi. Heldur er ég að klóra mig átt að sólinn í þessum bókum. Þannig var þetta bara.
1: En heldur það sé ekki líka ákveðan gleði og forréttindi að geta klóra sig áttina sólinni? Það get ekki allir.
2: Nei. Já.
1: Þannig og meira en það því að það hægt að njóta þessara, eins og þessara bókar. Sko.
2: Æ, takk við þess.
1: Og hérna, mjög mikið og hún skiptist í tvo hluta. Segðu okkur aðeins frá hvernig þú byggir þessa bóku.
2: Heyrðu, máli að fyrst verður allt nema ég átti slattaljóðum. Og var að safna í nýja bók sem alltaf koma út bara eftir 3 ár eitthvað svoleiðis nema hvað að allt um að ég verði til bara einu kvöldi
1: Já, eftir þetta þessi aftöku geðlæknin
2: Já og mér fannst bara þessi bálkur að byrtast mér fannst ég yrði að sýna fólki hvað það að vera með hennar sjúkdóm og hvað það að vera með svona alvarlegan geðsjúkdóm hvað segir þunglindi eða geðklofi eða bípólar bara, þú veist, fólk þarf að sjá inn í heim hins veika veist, þú getur ekkert, þú ert veik manneski, þá getur ekkert, hvað ég segja, þú getur ekkert líst þessu. Þú ert ekki fær það, nefn bara einstaka sinnum. Og ég aldrei geta skrifa þessa bók sem veikust.
0: Mm.
2: Og mér finnst bara mjög mikilvægt að fólk viti að bak við andlit, bara bak við grímuna, þá öll þessi saga, öll þessi sjúkdómur og við berum öll okkar, við höfum öll okkar sögu. Við höfum öll okkar drama eða tragedíu eða hvað maður segja, sko. Og þetta bara mín tragedía, en leið bara, leið í átta sólinni.
0: Mm-hmm. Það svona það sem dalti, fannst mér merkilegt að lesa bóka, hún er, það eitthvað svona léttleiki, hún svona mjög mikið alvöru auðvitað, já, og erfileika svona, en hún líka einhvern veginn svo létt svona og...
2: Já,
0: og...
2: Já, hún á að vera það, þetta er í kominu í drama þannig að þú veist nei, hún átti ekki þegar hún varð bara svona
0: Já.
1: Sko það sem líka einkennandi fyrir sko fyrir hlutan mm-hmm. allt nema ég það sem átti að lýsa sjúkdómnum
2: Já
1: að það bara hreint og beint
2: Já
1: þú ert ekki að nota flúra myndmál eða eitthvað sem skreytir það þá þú segir bara hlutina Já. Eins og þeir eru
2: Já.
1: Og það vandi að lýsa svona sjúkdóm mm. sem herjar á sálarlífi svona að þú maður stjórnar sér ekki sjálfur þegar hann virkur
2: Já.
1: Á einfaldan og skýran hátt fyrir lesandan sinn
2: Já, já.
1: Hugsar einhvern tímann við lesandaninn þegar þú ert að skrifa?
2: Aldrei.
1: Nei. Það sem sagt, þetta virkar eins og hafi kannski aðeins gert það.
2: Já.
1: Til þess að ég skilji þig betur.
2: Jú, ég ger það sko, ég, svo segi eins og er, þá pára ég niður að skrifa niður bara eina kvöldstund megna bálknum og síðan það úrvinnsla sem tók nokkra mánuði.
1: Já.
2: Hvernig get ég gert þetta og þá fór ég mynd að hugsa En meðan að ferli stendur að skrifa þetta, þá ég bara að bjarga minn eigin höfði.
0: Mm-hmm.
2: Og eflaust jú til að sýna familíunni eða fólkinu mínu og fjölskyldu og vinum. Og síðar sé ég bara þetta á erindi til almennings.
0: Mm-hmm.
2: Og þá var ég bara að gjöra svo að gera þetta, matrið þetta þannig að þetta væri birtingarhæft.
1: Mm-hmm. Já, og fólk gæti skilið það.
2: Og já, fólk gæti skilið
1: það. Það lítið gagna því að þú ert geðklofi,
2: já.
1: Að þú myndir gefa út bók sem ekki nokkuð maður skildi nema þú.
2: Já, veistu það hvað, nei, veistu hvað, maður skrifar ekkit sem geðklofi ykkur að bók.
1: Nei.
2: Og það bara, það ekki.
1: En þú lítur tilbaka, þú ert komin á aprísól.
2: Já.
1: Þá lítur tilbaka og skrifar til þess að lýsa því fyrir mér
2: Já.
1: Og okkur Oddnýju og fleirum sem lesendur þín, er það ekki?
2: Algjörlega, algjörlega, það bara hár rétt.
1: Og þegar lítur hafa tekist það vel að sinna þessu erindi sem þú átti við fólk
2: Já.
1: Í þessu lífi
2: Já.
1: Sem þú átt líka að þetta líkur ljóst fyrir.
2: Já.
0: Það svolítið svona eins og þú sért svona fréttaritari okkar, þú veist, þessu eru svona fréttaritarar,
2: Já.
0: Svona fréttaritari inn í geðvikinni, þú veist, og sendir okkur svona skeiti
2: Já.
0: Og eins og knaft
2: Æt.
0: Og það minnir ekki svolítið svona bara og það okkur japanska þú veist,
1: jú.
0: Svona japanskar hækur eða svoleiðis í svona því sem er náttúrulega magnaður.
1: Já, hugsa er allan sjúkdóm sem kvelur þið svo mikið að þú getur ekki á heilið þið tekið
0: mm-hmm.
1: og því tekst að komast niður úr honum og skrifa svo mann af þessum tærleika þessari einfeldni og skýrleika að hver maður ætti að skilja annan mann betur sem er ekki alveg svo hann og það
2: Já.
1: Er
2: náttúrulega það er tilgangur
1: það sem gerist en svo skiptist bókin í tvo vola mjög ólíka hluta
2: já, og setni hlutin eru bara pjúra ljóð sem ég var bara að vinna í og áttu ekkit að vera upphaflega í Rispiradalnum ég var eitthvað búin að spá ég að hafa ljósmyndir og ljóð við svona fletta sig önnur aður með ljósmynd og hins vegar ljóð úr Rispiradalnum með allt nema ég nema þetta var ekki styðja við textan myndirnar, þannig að það voru ódimmar og það einhvern veginn já, ég einhvern veginn útgjöndum, já, við voru svo samlum að bara sleppa ljósmyndunum
1: já.
2: Þannig að það var búið að taka rallar og setja þetta upp og,
0: og bara, það var nú gaman að gefa það kannski út eitthvað maður setna
2: já,
0: eða bara að setja á sýningu
2: já, og þá var svona málið að hafa hlutum mínu persónulega lífi bara byrta meitt nærumhverfi og hafa það sem sagt hérna já, öðrum einu hins vegar ljóðið
1: Já, en voru þetta myndir sem þú tóð sjálf að hvað?
2: Nei. Eitthvað
1: jú. Já, já.
2: Já.
0: Þannig að þá hefur verið komið svolítið svona þér hefur fundist eitthvað endaslegt og stutt og ákveð að setja
2: Já, og svo finnst mér líka bara allt í lagi að segja ekki bara síndur heim í geðveginu, hans ég búin að skrifa ljósið að 95 og ég númer eitt ljóskáld, ég ekki bara fréttaritari geðveginar
1: Þannig að Nei, þú ert ekki fréttaritari geðveginar í ljóðrænu formi
2: Nei,
0: ekki bara
1: En þú ert það líka
2: Já, ég það líka
1: Já, og Já. Svo setni hlutin af bókinni
2: Já.
1: Segðu okkur nú hvað hann heitir
2: Hann heitir að nefi mínu hvílir reglíf
1: Það ekki dælilegra
2: Það bara þannig
1: og hann sem svo samsafn af ljóðum sem hann varst að yrkja þegar fyrir hlutin kom til þín
2: Já
1: okay.
2: Já
1: Þannig að þannig erum við með
2: Já.
1: Þessa byggingu á þessari bók
2: Já
1: Og sögunennar
0: Já. Það svona, þetta ekki svona ástarljóða mestu svona seinni hlutin þá?
2: Þetta, jú, þetta eitthvað skona ástarljóð og líka jafnbrand bara, hvað má segja, ég svolítið líka fjallið tengsl og þörfin að tengjast.
1: Já.
2: Við einhvern veginn, við erum gett fullkomun og við höfum líka þörf að tengjast og líka, já, og skort á tengslum.
1: Já.
2: Þetta svona megið þema.
1: Lennir að lesa apríldar?
2: Já. Og það kallast kannski ásóldið við allt nema ég.
1: Já.
2: Þannig að svolítið er að grafa eitthvað og gleyma og vil ekki tala um.
1: Já.
2: En svo bara kemur. Já.
1: Já. En þetta hjá okkur öllum, sko.
2: Þetta kemur allt upp daginn. Heru, apríldagur. Blæs framan í vindin sem blæs framan í mig. Kyssi ekki þögnina, snerti ekki fortíðina. Í óhirtu blómabeði skríða túlipanar upp úr skjálfandi haustlaufi.
1: Þetta svona sterk mynd.
2: Já, takk. Þannig að maður að gera
1: þetta. Þú átti líka uppáhaldsljóð.
0: Já, ég var nú nokkur uppáhaldsljóð, en sko, það var þarna... má ég það fara aftur á baka við getum farið fram allir baka
1: Sík-sak, sko
0: má ég fá þarna fréttarítara sko ljóð þarna sem sé sem sagt blæsju vorum við að gera það á þann
1: nei, það fyrir hlutin sko.
0: Já, var hún lesa 11, 12 og 13 og 14
2: á ekki byrja bara enda á 11 hvað viltu lesi
1: Þú gæti tekið eins og...
0: Nei, ég rugglast fyrir ekki, afsakið.
1: Ég fyrir ekki, það yndislegt þegar þú rugglast.
0: Getið þið ekki sagt eitthvað menn,
1: mér finnst gaman þegar fólk fletti bókum.
0: Já.
1: Það líka góð regla ef maður í vandræðum að þefa upp ljóð og á meðan að þú leitar að ljóðinu sem þú vilt beðin að lesa þá hef ég þefað upp ljóðið í rós
0: Já, alveg rétt En ég búin
1: 49.
0: að finna það núna já, en ég, já, já, já. Þá erum við komin í kertni sko
2: Rósin kemur eftir
0: En hvað var ég bara að hugsa 28 og 29 var ekki? Þetta er bara svona dæmi fannst mér sko þetta, þessi svona frétta, já, þetta er líka svona eins og hálgir annáttlega svo leis þannig á 28 og 29
2: Já, þess að það
0: Já, þú vildir vera svo
2: já,
0: góð
2: Já, já, hætti að skúra fór í skóla lærði að smíða hanna nýtja hluti og húsgögn gat lítið lesið kláraði námið en fekk enga stjörn á rassinn minna veik og var minna og minna veik var komin í rispiradalinn eða lífið sem tók inn sofna þegar ég sofna vakna þegar ég vakna stundum andvöku nætur og þá spretta þær fram raddirnar í höfðinu halda fyrir mig vöku vil ekki svefnlif vil hafa hausinn í lagi ef ég má Þarf að passa lífið, passa svefnin, að borða, passa hreyfa mig, að passa álagið, annars fara.
1: Sko það er þarna að þú vinnur vinnuna þína með lyfjónum það því er ekki að gúpa í sér lyfjum og gera ekki neitt meira
2: nei, nei.
1: Þú passar upp á að sofa þú, þú passar upp á mataræðið og allt þetta
2: Já.
1: Og þetta eftir náttúrulega allir að gera
2: algjörlega
1: ekki bara þeir sem eru með einhvern sérstakann skilgreindar sjúkdóm
2: Já.
1: En þarna mér fannst til dæmis lokaljóð ég veit ekki átni ert þú með eitthvað annað ég, sko, ég voru hrifin á ljóðinni Rós
2: Já, já, og ég lesa það
1: Já,
0: það rosalega erfitt Svo, fær mjög, það mikið valkvíði sem maður hellist yfir maður
1: Já, það með svona... bók sem með fullt að góðan ljóðum auðvitað,
0: og gaman að lesa hann í held eila, hún, það eiginlega svo laus þarf að lesa hana
1: Og þetta í seinni hlutanum
2: já.
1: Þeir sem með hennu eðlilega heiti seinni hlutin á nefi mínu hvíli reglíf og mér langar svo rosalega mikið til þess að þú leikir þetta einhvern
2: Erðu, hérna ekki með rós en bara sjá þetta svona Þyrnar skilja eftir sár rós stingur krafsar klórar blóðtumar þekja hvít pappírs blað á að klippa þyrna eins og klær ég klippi þyrna og klær þú stingur krafsar klórar Hvað gerir við rós sem stingur krafsar klórar flækingsköttur? Rökkur klær, rósa klær, villi blóm og flækingsköttur. Alltaf kalt, rökkur rós þú í fjarfir þinni. Hvað gerir við þyrna þeir rífa í mig? Ég klippi þyrna og klær.
0: Takk. Þetta svona frekar flott bara eiginlega upphaf af samræðu líka getum farið út í garðirkjuna líka og svona já, raunlega hvaða heilandi þú ert að lýsa þarna sem það eru lifin og það skáldskapurinn og svo náttúran mjög mikið inn í þessu
2: já.
0: Og svo ástin mm-hmm. þannig að þetta eru svona eins og nokkrar eins og þú segir samlíkjandi heilunar aðferðir mm-hmm. sem að byrtast mann í á síðunum sko
2: já. Já, ég fer mikið út að ganga mikið upp í heiðmörku kring Vífilsstaða og svo út á gróttu fasta gestur út á gróttu
0: já. En hvað finnst þér skipta máli að sko eitt að skrifa
2: mm-hmm.
0: sem gott mm-hmm. og eins og þú sagðir það var gott að gefa út fyrstu bókina til þess eins og að verða loksins eitthvað eins og þú segir í staðan fyrir að vera ekki neitt eins og þú upplifir en finnst þér það skipta máli núna að þegar út búin að skrifa að gefa það út
2: ég veit það ekki sund maður bara vera fyrir maður sjálfan sem maður þarf ekki að gefa út allt sem maður skrifar En ég skrifa mikið bara eins og mér langar að byrta það og ég einhvern veginn vinn það þannig veist, ég veit ekki hvað ég segja ég ekki með einhvern ákveðin lesandi ég mér finnst bara skáldin ef við hafa eitthvað að segja við höfum skáldin hafa öll eitthvað að segja og við erum öll manneskjur og við hljótum að geta skilið hvort annað gegnum skáldskapin
1: Já, við getum ekki mynda neinn tengsl.
2: Þá
1: getum við kannski hunskast til að reyna að mynda tengsl í gegnum skáldskap.
2: Já, og ég meina, ég lít á bók, í bækur, þetta eru félaga mínir.
1: Mm.
2: Þú veist, þetta eru bestu félaga mínir, góð skáldskapur. Ég bara, já, mér finnst það.
0: Það að þú lest líka.
2: Já, les heil mikið, ég reyndi að gera það, já.
0: En upplifur að þú sért svona hluti af bókmenntaheimi heimsins eða Íslands eða einhver sérstakur, eins og Rifspeljardalurinn staður, einhver svona ljóða staður sem að þú átt heima
2: Það bara garðurinn minn
0: Já, það garðurinn
2: Já, bara garðurinn fyrir það húsið mitt Það er mitt atkvarf í dagsins ön bara setjast þar út á samt nágrann og konum minn og borða góða mat eða drekka kaffi eða te
0: Já
2: Þannig.
0: En ég ætla nú ekki samt að sleppa þér sko með þetta svara þótt að það sé mjög fallegt en finnst þú vera svona hluti af íslenskum bókmenntaheimi?
2: Sko meðan ég Íslendingur eða kom að segja er þetta að vera Íslendingur meðan ég tilheyri þessari þjóð þá hlýt ég að tilheyri þessum bókmenntaheimi ég held það En ég meina að vera ljóðskald, þú ert ekkert mikið lesin. Ljóðskald ekkert eins og Arnaldur og Issa. Nei. Þetta ekkert bestseller. En fólk einhvern veginn, fólk kaupi ljóð, sumir kaupa ljóð og ljóð berast mann á milli. Bækur ganga á milli fólks. Þannig að ef fólk les ljóð, þá ég þar.
0: Og það svolítið samræða milli ljóðskálda svona segjustu árum, eða kannski hefur alltaf verið einhver svona...
1: Já, allavega Já. Finnst mennum nú í tilöfni þessa árs 2025 þá maður ég nefna það hvað íslenska konur, eða ár konunar, er það ekki?
0: Jú.
1: Hvaðar eru rosalega sterkari í ljóðakjörð sérstaklega í henni
2: Já.
1: Bara undanfarin ár
2: Já.
1: Að, og það gaman að tilhera svona hópið farið ekki og lesið upp og svona saman
2: ekki,
1: einhversta lasið þú ætlar bara til Akureyrar
2: já,
1: það kannski ekki. Veistu það ekki það
2: ég veit að það kemur ljós
1: já, það var í einhverju blaði
2: hver veit, en ég hef svolítið verið eins og alvöru út á hól við séu ekki tilhert neinum hópið þetta,
1: Nei.
2: Eða grúpu en
0: mér finnst kannski margir lýsaði þannig sjá fyrir sér að gefa út verk og verða svona hluti af þessum einhverjum ímynduðum bókmænta heimi eða svo leiðis og maður auðvitað sér skáldin vera saman fyrir jólin og svo leiðis en svo heyrir maður kannski oftar bara af einmanaleikanum hvað þetta líka einmanalegt einhvern veginn og hvað sjaldar sem kollegar hittast og ræða málin er það ekki?
2: Það bara þannig, þetta eiginlega allt of einmanlegt fyrir mig sko þannig að
1: finnst þér að þú einangrist?
2: Ég bara rosalega einangrist
1: þú sem, ert rosalega einangrist?
2: Sem ljóðskald, já ég upplifi það og ég meina, og ég oft hugsa bara á ekki að hætta þess að fara í háskóla finnst að ég get, heilsan á þetta góð taka einn og einn kurs og bara gefa skáldskapinu upp á bátinn
1: Nei, þú ert ekki að gera það
2: Nei, takk að segja það en bara til að rjúfa þessa einangrun, þetta bara gífileg og svo annað maður þarf náttúrulega að vera innan fólk til að fólk svo mikil innblástur samskipt annað fólk þetta svo mikil innblástur og lífi sjálft það innblásturinn og ég meina, og stundum bara stundum þarf maður bara fólki að halda bara nauðsinn maður bara manneski og þarf að já, það bara þannig
0: En hvað með þig Vigdís þú nú búin að vera í þessum bókmænta heimi svolítið marga ár hefur skipst á svona einmanleiki og þetta félags sterku félagstengsl innan þessa heims
1: Já ég hef verið í svona grúpum hefur nokkra kjallingar sem hittust þegar ég bara ung sko og þær eru alla dána nema ég enda ég komin á þeirra aldur sko, þegar það hverfa frá það var gaman og það var svona tekið utanum þú veist, hittust uppalega hittust við nú út af svona leiðinda grein sem byrtist í vikun eða einhverju blaði hvað kettlinga var leiðilegar þegar það var að skrifa og það fannst okkur tilvægilegt það var Svava og Nína og Álurún og Fríða og hittust til þess að ræða það og svo heldum við því áfram þannig að fór að heldast úr lestinni sko.
2: Já,
1: og síðan hefur við verið í svona skrifgrúpum það til sko. Og það gekk ágætlega og svo svona hittast einhverja manneskju til þess að borða saman og ræða skáldskap og tala illum langan og svona og velunin og allt þetta en hann að, já
0: svona eins og vera einhverjum kollegahópi að þannig, svona eins og venjulú vinnist
1: já, já, svo fór maður sveitir lands og út fyrir landsteina með strákonum það var upplifun þetta kemur allt saman nú eru þetta miklu stærri hópar sko.
2: já
0: hefur það breyst þannig séð
1: já, ég held það en við vorum að tala

0: Þú getur sagt okkur frá því.
1: Sko.
0: Ekki að það kemur ekki bókinni við.
1: Já, út af minni sjúkdómi hef ég getur tíðan orðið fyrir fordómum. Og það bara eins og gengur að gerist. Fólk já. En ég vil bara helst ekki tala það.
0: Það er bráður með þáttunum búin og þú segir okkur frá því og eftir.
2: Þá situr við í svona klúbbi.
0: Já, þá erum við í klúbbi.
2: En það þarf að skipuleika, það gerist ekki það sjálfu sér, sko. Ég fatt að það, maður þarf bara virkilega að skipuleika svona hittinga.
1: Algjörlega.
0: Það er voru gaman, sko.
2: Já,
0: það er,
2: það. Það er mjög gaman. En það er, maður gerir of lítið af því líklega, sko.
0: Já, örgulega. Já,
2: því að maður einhvern veginn fattar ekki að það skiptir máli kannski, eða...
1: Já. En ég meina, já, já. En náttúrulega maður skrifa náttúrulega bara bók einn og sér, maður ekki hópa að skrifa bók, þannig að...
0: Í það er nú, það kom út bók núna fyrir jólin, það sem er margar...
1: Já, svikaskáldi.
0: Já, þær hafðu vinna með alls konar svona.
1: Já.
0: Gefið einar og sér og svo saman og allavega.
1: Já.
0: Þetta alltaf gaman að því.
1: Já, bara flott hjá þeim.
0: Ég man ekki hvað bókin heitir sem kom út úr jólin sem eftir þær.
2: Mm.
0: En mikið fannst mér titillin skemmtilegur. Svona mitt minni, sko.
1: Já, ég man ekki heldur hvað hann heitir.
2: Ó, nei, en ég man líka mér þótt að skemmtilegur. Já. Þetta nú að vera með bókatíðindíðina. En ertu búin að ákveða titillina og ertu að skrifa aðra bók?
1: Ég bara byrja nokkrum nýjum ljóðum sko og sjáum bara hvert að leiði mig en ég byrja að safna nýja bók þannig að alltaf bara að vera dugleg
0: þannig
2: að skrifar mikið svona eða,
1: það gengur, kemur í skorpum þannig að já, þannig að þetta er allir gangur á þessu en já, það kemur bók
2: það var svolítið fallegt eins og þú lístir þessu á þannig fyrst er þetta bara að þessi skriftargjörningur svona, þetta er bara þú skrifar
1: já.
2: Og svo er það úrvinnslan einhvern veginn, það er annar fasi svona?
1: Já, algjörlega, það er bara, það tekur jafn langan tíma á að skrifa ljóðin bara gera það boðlegt þannig að ég er mjög heppi með yfirlestur, haft góðan yfirlesa sem að hefur já
0: Já, þú meinar editor sem hefur sem ritstýrt þér.
1: Já, ekki beint ritstýrt, bara lesa yfir fyrir mér Atli Ingólfsson tónskáld
0: Já, já, hann nú ljóskáld sjálf.
1: Já, og hann er frábær yfirlesari.
2: Já,
1: þannig að jæna, mjög heppin að hafa hann verið inn á handar.
2: Já.
1: Þannig
2: að hann er flott að því það er einmitt svona taktur og tónlist í textanum og gott að fá tónskáld til
0: að ekki verra.
2: Tónskáld og ljóskáld til að lesa yfir, það var hann
1: sér. Þannig að,
0: En það er hérna í lokin er hérna samtal
1: Já.
0: Sem að þú heldur sé kannski allra meina bóta og hólk tali saman
1: Algjörlega
0: Viltu þá áherendur og
1: Við skoðum mig kvíð fyrir en ég skal reyna Já. Þetta mjög sérsta hérna, hvernig ég fer með millilínuna
0: Já, þú eru þá að sýna það og leifa sko. Fólki sem hlustar að heyra það
1: Vil ég syngi það, söngli það eða
0: Já. Hefur ekki sönglað
1: að... Ég hef sönglað að...
0: Já.
2: Það er nú gaman.
1: Já, nú greit bara. Samtal. Yndist tími, taugakerfið kúrir, hvenar hættu orða fjúka og tárvoti símar, hvernig á að nota þá? Núna... Þetta snýst ekki orð sem gripin úr lausu lofti og neld á vegg. Þetta snýst daginn í dag. Núna, á milli tanna, skorpina vara, blóðröðra vara, móðan, grjótið og við hverfum í orða niðin fram á vor. Núna Okkar margklofni heimur orðin fæðast sér pratt Núna og þau falla á beinkvít blöð vot af tárum
2: Takk fyrir Núna tíminn búinn?

0: Núna.
1: Er ekki alltaf núna? Ég veit ekki hana, ég veit ekki hvað klukkan hvernig tímanu líður.
2: Nei, ekki heldur
0: nefnilega. Klukkan er 7 minútur, nei 23 minútur í 5.
2: 23 minútur í 5. Já. 23 minútur í 5. Já, þá líklega einmitt núna. Tíminn búinn.
1: Tíminn búinn núna.
2: Þannig að við ef við þá ekki að þakka þér fyrir sko Ásdís Óladóttir, ljóðskáld ert búin að sitja hérna með okkur Vigdísi Grímsdóttur að segja okkur frá ljóðabókinni sem kom út fyrir jólin og var tilnefnd til fjörverðlaunana og bara laut mjög góðar undirtektir og heitir Rifsberja dalurinn og við rættum nú líka um ýmislegt annað sem tengdist svona bókinni
1: Já og eigum ekki að hvetja alla sem vettlingi geta valdið til að lesa Rifsberjadalin núna núna
2: Takk fyrir komuna takk. Og spjallið
0: Æ, takk,
2: og takk fyrir takk bókina
0: takk.
2: Og innsýnina
3: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
4: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
2: Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
5: Já, ég spila þetta í

0: og einmitt sami til Péturs að mörguleiti You can bet your kannski ég að vitlu tóntegundi eitthvað ég, kannski var ég með kappu fyrst allt í einu en má ekki gera svona mistök
1: já, það mistök eru sko nöðsynu skref í áttina fullkomina
0: eða ekki
1: svo sagt
0: allan í mínu tilfelli og það langt frá fullkomina alltaf

0: goodbye.
1: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Er það sem að ræða bækur, það er að detta inn bækur svona í með vorinu, fólk sem, bækur sem að gott er að taka og lesa í sumarlífinu, er líklega hugmyndin. Og eina af þessu bókum er bók sem að kallast íslensku villistrákarnir og er eftir William S. Burroughs sem að er, ég hefði nú ekki reiknað með svona í, fyrir sumarlífin að væri þannig bók að koma út núna. En þetta nú sögufræð bók og sögufræður höfundur og Ólafur Páll Sigurðsson sem ja, sögufræður fræðumaður skrifar hér eftirmála.
1: Jú, jú.
0: Svo ákveðin óð til Burroughs eða ekki? Þú trefið náunum?
1: Jú, eiginlega. Já, já, ég las hann mikið því ég var yngri og hérna fekk heilmikið út úr honum sko.
0: Já.
1: Og hann inspíreraði ansi mikla svona vinnu í sabbati við við orðskurð og segur banda til raunir alls konar og kvikmyndagerð og svo framvegis sko.
0: Svo að þetta, hvernig hann klippir textan einhvern veginn í...
1: Já, það við ættum kannski að fara út í það seinna sko.
0: Já, það við erum svona, svona byrja höfundurum
1: já.
0: Sem að er hérna, svona notórius maður í bókmyndasögunni, William S. Burroughs.
1: Hann var það notóriu sko að, að það var eiginlega ekki sko til þess að ég var í háskóla sko upp úr 90 það var ekki sjens að fá prófessora til þess að hérna lesa með manni Burroughs það, no. þetta voru viðbröðin sko
0: það ekki fyrir bara þá svona eins og hættulegur hann væri slaufaður maður eða vegna þess að verkin hans væri svo Sérstökku það?
1: Ja, vissu leiti tebrúskapur, held ég nú það sko. Svo, sko, hann var bara svo róttækur líka sko. Og þessi...
0: Sem manneskja?
1: Sem manneskja
0: og... Hvernig líf hans var?
1: Já, já, og hérna líka pólitíst.
0: Já.
1: Mjög pólitíst og þessi cut-ups, sem hann kallaði cut-ups sem orðskurður, eiginlega það var mörgum var mjög uppsigað við það það var ýmsu leiti mjög sko eyðileggjandi afl en menn hafa nú farið að taka þetta til rannsókna sko fundið alls konar pælingar þar að baki sko
0: en þetta þannig að þú skrifar texta og svo eiginlega stokkar hann upp næstuði tilvíðan að kent þannig að út kemur merkingin er kannski farin fyrir flestum en einhver merking komin í staðin eða eitthvað
1: sko ein af grundvallar pælingunum bak við cut-ups hjá Burroughs er jú fyrsta lagi algjör tilviljun en sko hann var með þessa teóriu sko að tungumálið væri vírus
0: Og það sem við verum að skrifa, við verum eiginlega fyrir okkur sjálfum, að við verum eiginlega að eyða okkur sjálfum út úr textanum, til að
1: skera á merking? Samhengið.
0: Já.
1: Því sko...
0: Það kemur það ekki samhengi?
1: Þegar hann var ungur, sko, þá fannst honum að allur raunveruleikin universið væri bara einhver gömul upptaka. Og hvort sem það væri sko bara skynjun eða texti eða upplifun á texta eða tungumálið og þessar upptökur kæmu frá sko þessari pælingu hans sem alveg bara þunga miðjan í hans hugsun það þetta koncept stýringin control og að það CSS að stýringin sem stjórni þessum upptökum og þess að stjórni okkar raunveruleika og raunveruleika skynjun og þess að eins og til þess í skálsögu sem við Nova Express þar hann með þessa sko þennan frasa storm prisoners of the earth storm the reality studios fangar jarðarinnar ráðist á raunveruleika verin þar sem ykkar raunveruleiki er hannaður og með því að klippa í sundur samhengi í texta til dæmis og framsögn til dæmis að hann klifti mikið að hérna útvarsmenn, sjónvars hérna menn, fréttir ræður og svo framvegis þá varstu að klippa á það samhengi sem stýringin reynir að við
0: það er ekki til þess að kæmi nýtt samhengi það ekki...
1: Jú, það gerir það líka sko, en það hann vann líka sko poetist hann vann mjög politist með hérna orðskurðin og orðklip en líka poetist og þá hann sko kliftan oft til dæmis Rembo, Baudelaire flotta poesi og Shakespeare og það bara ekki sko sumir sko ykri lesendur bara sko tóku þessu cut-ups eins og þetta væri einhver hérna einhver salvation sko, einhver frelsun og með því að cut-up þá myndir bara, þú veist komast eitthvað allt annað og, en það skiptir máli fyrsta lagi hvað þú ert að cut-up og hver það sem bak við það
0: Ég reyna að skilja, þetta til þess að losna úr stýringunni og það sé eiginlega hérna markmiðin sjálfsir og ekki endilega til þess að komast á eitthvað tiltekið því að leiðum kæmist á eitthvað tiltekna merkingu þá það líklega verið að stýra þér
1: Þetta bara til þess að rjúfa samhengi hérna sagt, viðtekinar orðræðu viðtekinar skynjunar á raunveruleikanum sem að heldur okkur frá lífinu og að drepa sálirnar í okkur það endalaust hægt að nálgast cut-upsinn frá ýmsum hliðum sko.
0: Og bara sann, var ekki bara þessu til þess að búa til texta sem að var ykkur svona nýjung í heldur þetta eiginlega lífsafstað hans að við
1: já.
0: Við séum fangar
1: já og fangar í tímanum
0: já
1: hann var alltaf með þetta við what are we here for we are here to go
0: það reitt að trúa því það reitt að trúa því en að trúa því við getur losna út úr því
1: sko hann með því að með því að rjúfa gat í tíman
0: og nota dóp
1: því já ég held nú að hann notaði mikið sko líka einhverja halsúkina sem sagt ofskynjuna lif
0: og eins og í tísku í dag
1: já og hann var nú einmitt 50 árum á undan eins og það mikið núna í tísku þetta ayahuasca sem hann kallaði nú alltaf jahe og hann fór stuttu eftir að hann hérna myrti eiginkonu sína
0: þú segir myrti
1: drap, ég segi nota nú oftast drap þetta hefði verið dráp því þetta var þetta meira að minna óviljandi en bara vitfyrring eins og hann segir sjálfur
0: En fyrir þá sem ekki vita, þá skautan konu sína í Mexíkó, eða ekki?
1: Jú.
0: Og sagði að þau hefur verið William Telleg, hún hefur verið með epla hausnum og hann hefur ekki hitt.
1: Já, hún setti, hann sagði, þau eru bara pissfull í einhverju teiti og svo hann hafði þeir sko sóttu byssu. Sem hann átti sem að vissi reyndar að miðið væri eitthvað hálf slaft á og hérna og á leiðinni heim með byssuna þá finnur hann að það eru fyrir hann að flóa tárum andlitið á hann og hann bara hágrætur og finnur fyrir ykkur rosalegri tilfinningu að algjöri glötun og missi og þegar hann kemur heim þá byrjar hann að drekka á og svo fara þau eru þannig í Mexíkó fara þau í eitthvað teiti og hérna það drukkið mikið og hérna og hann segir svo við hann að nú William Tell atriðið okkar komið að því og hún bara keik settur glas á höfuð á sér og hann miðar og hittir ekki betur en svo að hann lendir í enninu á hann og hún deyr og hérna hann slapp nú sko fljótlega úr höndunum á löggunni var bara mútað og lenti í einhverju bara auðvitað gríðarlegri krísu með sjálfa sig og, og þá fer hann þannig í Amazon skóginn að leita að jahæja einhverju mjög potent ofskinnina plöntu
0: Er að komast út úr áfallinu eins og væri sagt í dag?
1: Já, allir ekki einhvern veginn rjúfa algjörlega kyrstöðu sem að var lent rí sko og líka hjálpa sér að losna undan heroíni held ég
0: en hann hefur verið lokaður inn í sjálfsásökunum og,
1: já, já.
0: Og svo náttúrulega notaði hann heroín mikið
1: svo hann auðvitað alltaf ævinn að díla við þetta
0: og notaði náttúrulega alls konar dópið ekki það var alltaf til það dóp sem hann hefði ekki notað
1: nei, ég blust ekki
0: Ég man eftir að hérna Laxness var að skrifa eitthvað þarna á 7. áratugnum sem er kringum skáldatíma, kannski þetta í skáldatíma ég bara manna ekki að þá hann að tala að hvað að gerast í svona bókmyndum heimsins, hann var nú sjálfur tindur á þessu tíma þegar hann var að skrifa leikritin alltaf svona,
1: þá
0: getur hann það sem var að gerast í hérna bandarísku bókmyndum og þar eru eiturætunar og það sé nú ekki, sko hann var svipa á prófessorðinir hann slæriða bara að borðinu eins og algjört rugg það hérna tilir ekki bókmynda hefðinni.
1: Þeir voru þannig marxískir intellektuál til að byrja með þeir fyrirlítu bítnikkin. Hvað hétt hann hérna? Louis Fisher, Ernst Fisher sem skrifaði hérna listþörfina sem Þorgeirs þýtti hérna upp úr 70 og var í Kiljónum mál og menningar Kiljónum frægu. Hann gefur ekki mikið fyrir bítnakana sko en Fisher einin hann eigði nú þó nokkur púðri í þá sko það greinilegt að honum einhver negin svona
0: hann vil tróða þeim hún í gröfsina
1: já þetta sé bara flótti frá raunveruleikanum og eitthvað það sko og aðalega held ég að hann hafi nú bara verið að skrifa Kerouac sko
0: sem yngri heldur Burroughs. Burroughs eiginlega...
1: Burroughs var aldrei...
0: Einn og halvri kynnið, já, einn og halvri kynnslu eldri en bítningarnir.
1: Já, já, hann var allavega 10 árum plus eldri en þeir allir og var svona eiginlega bara gúru þeirra.
0: Já.
1: Og vildi aldrei eiginlega kalla sig bítning og benti alveg réttilega á það að hans sess að tilgangur með hans skrifum og stíltök væri allt öðruvísi en þeirra en hann hafði mikil áhrif á þá sérstaklega Ginsberg og Kerouac og
0: sem svona dæmi það hvernig hægt að stíga raunverulega út úr samfélaginu með ykkur ákvörðun af því að bítningarnir eru koma undan hérna hippakynslóðinni, það sem svona hugmyndum svona counter culture að geta lifað einhverju lífi hafna þessu sem á að þröngu þeir inn í og hann náttúrulega gangandi dæmi mann sem tekur slíkar ákvarðanir
1: Ég Burroughs var útlægi og frá bassaldri þá varð bara útlæga kultúr höfðaði til hans mikið sko og hann var bara strax útlagi sem barn og unglingur og hérna hann sko strax bara sem pínu lítill drengur þá fannst honum sko illir vættir sækja að sér og hann var með fekk ofskynjanir og sá ykkur mjög sérkennilegar fallegar líka sýnir svona taldi svipað og William Blake sem var nú reyndar mikill áhrifavaldur á Burroughs og með þú pólitík sem kemur sem að finna í Burroughs voða mikið sko eiginlega held ég undan rótum lestrar hans á William Blake og svo þegar hann var ungli að gelgjuskeiðinu þá komst hann yfir bók eftir hérna gamlan flæking sem við skrifið þannum aldamúti 1900 sem hét Jack Black og bókin heitir hérna You Can't Win þú getur ekki unnið því leikurinn sko það svindl í tabli sko og hérna það hann var flækingur og ópíumisti og krimmi innbrotsþjófur þessi Jack Black en þetta alveg frábærlega skrifuð bók og Burroughs sá bara sjálfan sig í þessari bók sko, þetta það sem ég ætla verða þegar ég verð stór ég ætla verða dópisti, krimmi og rithöfundur
0: og ekki vil láta beygja mig undir samfélagið
1: Nei, hann var nei, alls ekki
0: en hann var útlagi, hann var hann í Mexiko og svo var hann í Marokkó og hann fældist
1: við hann var að voða mikið á flókta líka undan löggunni hann var hérna hann var sjálfur sko þegar hann fer í dópið sko þá hann auðvitað eiglíft verið að handtaka hann og konunas líka þau voru þannig kynntust í New York og Joan Volmer þessi kona þetta þannig margir sem benda á það það hún alltaf eins og í skugganu fyrir honum en hún var þetta var greinlega mjög klár manneskja alveg rosalega vel lesin mjög skemmtileg með mjög skemmtilegan svartan húmor og var algjör þunga miðja í og katalisti í þessari bítninga frum bítninga klíku í New York. Og hérna
0: það náttúrulega sérstaklega konu að lifa með William Burroughs ekki.
1: Jú, hún var reyndar sjálf mikill dópisti það var Kerouac-keldi sem komin upp á að hakka í sig amfetamín. Og hún var alveg hróðalegar amfetamín sögur af henni sko og þegar hann fóru til Mexíkó vegna þess að Burroughs var handtekinn með eitthvað heroín og það hann horfði fram á eitthvað 23 ára 5 ára jafnvel fangelsi handtekinn New Orleans þá bara flúðu þau en Joan fékk ekkit almennlegt amfetamín þannig ekki í Mexico City þannig hún bara drakk tequila frá Monitor Kvöld sko. Þetta var svona lifnaður á þeim sko.
0: Ekki til eftirbreytni eða?
1: Sérum.
0: Ekki til eftirbreytni?
1: Nei, ég myndi ekki segja ég held að sko að Beatnik hérna projektið sko sé á engan hátt til eftirbreytni til lífs sko stíls en
0: þú veist að segja hann hafi verið handtekinn og hann var svona notorious á þessu tíma en hann var ekki beint svona hann var ekki household name hérna í kringu 1960 eða hvenær hann að flýja þarna til Mexíko eða fyrir það tíma
1: löngu fyrir
0: það tíma
1: það, hann 50, ekki, 50
0: hann eiginlega svo underground að það vita fáir á honum
1: já.
0: Og hann er ekki útgefin
1: jú hann sko hann fekk nú reyndar sko fyrsta skáldsagan sem gefin út hún gefin út eftir drápið á Joan og það þessi fyrsta skáldsagans Junkie sem spil skrifuð í svona hardboiled Dashiell Hammett stíl og feikilega vel skrifuð en var gefin út sem sjoppureyfari og það var einhver svona leynilögreglu saga þú flippaði henni hinum megin var önnur skáldsaga svona leynilögreglu reyfari sko shoppubók sko
0: bara einhver svona Morgan Cain eftir einhvern annan
1: já en þarna koma strax þessi þemu og þarna lýsir hann í hvernig hann varð þetta ánetjaðist en
0: sko hann þetta ekki hluti af svona bókmyndaumræðinni á þessu tíma hann ekki Hann svolítið utangarðs.
1: Já, til að byrja með, vissulega. Já. Hann underground. Hann sko, Burroughs auðvitað sko, eiginlega sko, eitt aðal átrúnaðar góð and kultúrsins. Þess að sem kölluð counterculture sko, sem hefst með eiginlega bítningunum sko. Og því.
0: Og hann innblástur þeirra.
1: Já. Hann og innblástur hippana, hann innblástur bítnikana, hann innblástur pankarana og
0: Hann klæði sig alltaf í
1: svo bókari. Á sama bókari. Tíma.
0: Það lítur út svo svona bókari.
1: Jú, hann
0: er. Svona snemma.
1: Ég, hann er bara þeirri kynsluð. Hann er fættur 1914 og er fættur inn í háborgaralegt samfélag í St. Louis. Og er alinn upp á mjög borgaralegan hátt nema hvað að hérna sko elda þetta var voðalega eitthvað hamin fjölskylda og engar tilfinningar og nýtt og svona voðaleg hlédrægni, eitthvað svona háborgaraleg hlédrægni sem hún er blóðborinn sko
0: Það ekki sem tók William Little upp og sagði felskan
1: ég held til myndir af honum reyndar sem pínulitlu með móður hans og það svolítið streymir úr henni ástinn sko þannig ég held að móður hans hafi verið svolítið öðruvís en faðir hans var mjög bara mjög fáskiptin maður en hann fór með hann að skjóta og veiða og plantaði þessari byssu maníu í honum sko sem hann losnaði aldrei við Það var eitthvað þeirra eina bonding held ég sko. En hann sko voru auðvitað með vinnuhjú og eldabuskan hún kendi honum að hérna alls konar kukl. Meðal annars að eitthvað skona svona rattað hum til þess að tæla fram körtur í garðinum. Og hann kunni þetta alveg sko ég, hann sýndi mér þetta
0: Það nefnilega kemur fram í eftirmælunum að þú hefur fórst og hittir hann
1: Já
0: Hvernig var það?
1: Já, ég hitt hann fyrst bara lauslega 82
0: Já.
1: Þá var hérna heil ráðstefna svona fjöl multimedia ráðstefna í London kalluð Final Academy sem vísa nú í gamla sko gamlan draum sem hann hafði í sambandi við sko villistráka konseptið en hérna það var sérst að stofna akademíu fyrir villistráka ég segi frá því þannig að eftirmálunum en hérna já þá hitti hann fyrst en hérna og ég hitti líka Brian Geisin ég var að pæla í sko draumavélinni sem Geisin og starffræðingur sem var mikill samstarfsmaður bara rússlika, Ian Somerville byggu til sem svona primitífur stroboskóp sem það kemur alfabylgjónum í gang mikið í höstum aður og virkar alveg feikilega
0: mann dreymir
1: Man dreymir vakandi en maður með lokuð augun og þetta svona þetta svona bliksjá bliksjá stróboskóp
0: hálfu í draumi og hálfu að fylgjast með sér dreyma eða eitthvað
1: já og sérð alls konar sýnir en getur svo bara leið og líkur upp augnlokunum þá ertu bara mjög afslappað því þú fengið að þær heilabylgjur sko sem virka best í hvíld og dreymir þetta og sérði eitthvað svona eitthvað arkaísk symbol sko eitthvað frumsöguleg symbol svona eins og Carl Jung var að tala sko
0: okkur dreymir alla úr sama draumlindinni eitthvað neina
1: já, einmitt, eitthvað sameinleg frum hérna
0: samanlegt minni
1: já, samanlegt minni og hérna en það var þetta mjög svona það var mjög áhugaverð mjög inspirerandi ráðstefna það voru alls konar fólk þannig líka gæsinn og mikið af þessum svona sporgöngumönnum
0: og
1: mikið af hljómsveitum
0: og ykkur villistrókar
1: jú
0: ja, wannabe villistrókar
1: wannabe, fullt af þeim alveg öruglega Þú meðal hann að stanna Genesis P. Orridge og svona, hann var nú, hann vildi nú gerast eitthvað svona gúru, eitthvað villistráka gúru sá og setti upp eitthvað sekt, setna sko, miklu setna held ég.
0: Svo bara tengist íslenskri, spila hann ekki eitthvað dýrmann í MH eða?
1: Jú.
0: Hann tengist íslenskri menningasuga?
1: Já, jú.
0: samstarfsmaður
1: ég var að þeim tónleiku og reyndi alltaf gaman að þeim tónleiku þetta var ekki einn súper hljómsveit en þetta var
0: það var ekki margi góður hljóðfærleikar
1: það mætti segja að það að sko Dennis P. Orritz hafi verið ansi erfiður maður sérstaklega sínu samstarfsfólki en ég hafði engan á að kynast Dennis ég forðast rock svona rock ego
0: en talar við bara á þessu tíma
1: ég talaði eitthvað rétt að snöggast við hann og þetta var bara eitthvað svona backstage þú veist eitthvað en ég hitt hann og náði ágæti mjög skemmtilegu samtali við hann 90 þannig að eitthvað mjög lók mars 90 og það var mjög þá var hann minn ljúfasti og ég veit að sko mjög margir voru mjög hræddir við hann og hann var auðvitað sko já, hann var galdramaður og svo fram við sko og kannski líka menn heitt ekki til þess sko þessu Bukowski lýsir því hann langaði og mikið til þess að kynnast bara rós og fannst hann sjálfur alltaf vera daldið svona eins og að mætti ekki vera með í beatnik grúpunni
0: Bukowski
1: já og en hérna og svo voru þeir á einhverju rithöfunda þingi og þeir voru sama Bukowski vissi að hann var á sko sama hóteli og hann og fattaði sko það, hvar herbergið hans og sér að það opin glugginn Já, Burroughs og labbar svona upp að glugganum og minni með flösku með sér og svona fákallins að drekka með sér eitthvað sko og þá situr Burroughs þar og starir út gluggan einhverju svona algjöru sko, einhverju allt öðru hugar bara vittum einhverjum
0: einhverjum rússi
1: ég veit ekki það hann gat farið í alls konar einhver ástund með þess að án dópskallinn sko, en horfði beint í gegnum Bukowski, sko, það var engin registrasjón, sko, Bukowski var álsærðu, sko vildi ekki.
0: Ólíkir menn í...
1: Já.
0: Ekki gefið að þeir næðu saman.
1: Nei.
0: Ólíkir skáld.
1: Alls, jú, og bara og svar bara, þú veist hann Ian Curtis blessaður söngvarinn í Joy Division hann lenti hálfvill í honum
0: það var ekki allra hann gat verið svona kvíðislegur við fólk eða hvað
1: já, ég held það nú þeir voru að spila
0: einhverja hátíð ef þú útlegið þá þarfum alltaf að hafa ýmsar varnir uppi til þess að verja stöðin ein er svo að vera temmilega leiðilegur við fólk þannig að sé ekki abbast upp á þig
1: það var líka þetta svo mikið snoppað fyrir honum
0: já, á þessu tíma var náttúrulega orðin
1: já, þetta eitthvað 79 eða eitthvað tilhæmis þegar hann hittir Ian Curtis, þá voru þeir á einhverju hátíð saman sko upplestra og tónlistarhátíð í Hollandi held ég og Curtis sko uppahaldsbók í hans Curtis var Wild Boys og hann las Burroughs alveg upp til Agna sko og hann langaði mikið til að fá sko árita eintak hjá Burroughs og spurði hann hvort hann mætti og hann sá að hann var með Wild Boys hvort hann mætti fá eintak hjá honum áritað fuck off bara fuck off fokkaði þér sko
0: en þú reyndir við hann 90 þú áttir gott samtalið við hann 90
1: já
0: og þá var hann blíður
1: þá var hann hinn bara skemmtilegasti og blíðasti og þetta var mjög sögulegur dagur því daginn áður sko þá hafði verið hinn að sem þau kallaði hinn að the great battle of Trafalgar Square sem var hátindur rosalegra mótmæla út allt Bretland gegn þessum nefskatti sem það sér ætlaði að setja á og sem var kallað Poltax og bara öll alþýða Bretlands sameinaðast í gríðarlegum mótmælum mánuð eftir mánuð og þannig að þennan dag þá marsirðu bara 200.000 manns fram hjá parlamentinu og, og upp Whitehall í átt að, að hérna Trafalgar Square og fólk staldraði við Downing Street og fór að hrópa hérna þá var ný, sko, þá voru rúmenar nýbúnir a, að taka Ceausescu einræðisherrann af lífi
0: og hans konu
1: Já. Og hérna fólk hrópaði Ceausescu now Thatcher next og
0: ekki fallegt að heyra þetta inn fyrir
1: og þetta og lögreglan fór alveg kjóla á taugum og réðst á fólkið og mistu gjörsamlega tökin á öllu og 200.000 manns og þeir sko lögreglan var mjög réðust á fólk með hestum og kylfum og svo framvegis og, og þetta urður alveg rosaleg mótmæli og óerðir út um, sem breytust út um alla vestend og hérna og stóðu alveg langt fram bara á morgun og hérna það var með þetta bakgrunni sko sem, sem við hittust og hérna og bara og svo var þetta mikill hérna andstæðingur breska establishmentsins svo maður tala ekki drottningarinnar Já, hann var mikill andkonungsinni þegar Sex Pistols hérna gaf út lagið og komið ég á númer eitt á listanum hérna God Save the Queen The Fascist Regime and She Ain't No Human Being og allt þetta þá sendi Burroughs heilláska skeiti til Sex Pistols og þakkaði þeim fyrir þetta loksins stæði nú einhver tjalli upp og segði það sem þyrst að segja sko, drottninguna
0: Herðu, en já, fyrir ekki?
1: Jú
0: Nei, ég, ég ætlaði bara því að hann alltaf þekktu fyrir hérna, að vera dópisti og kannski margir ungir menn mest held ég svona fetuð hans lóð og ekki fór vel fyrir þeim öllum þegar þú hittir hann hann 1990 þá hann ekkit að dópi það það ekki sem að lifi svona lengi það ekki heroinsjúklingur sem að lifi svona lengi nema eitthvað sem þá bara með einhverja hérna vísindarlegan skamtara sem að skamtar í hann dópið
1: Já, eins og Gary Cooper hann var þannig hann, hann var eins og múmía, hann eldist mjög lítið
0: Já.
1: Eldist mjög vel, en hann var alltaf með lækni sem var alltaf bara með töskuna reddi alltaf og þannig hann var svona eins og í, í formaldalíni sko en Burroughs hann var nú ekki ríkur endilega nema kannski allra síst hann hefur örugglega verið á methadóni, það getur vel verið hann hefur verið á heroínu líka
0: viðhaldsmeðferðin svo heitir í dag
1: en hann drakk líka sko var reyndi alltaf bara að byrja að drekka þetta var bara vodka og, og hérna kók sko alltaf svona fjögur, fimm leitið sko.
0: Það fer ekki alltaf vel fyrir þeim sem eru með svona engalegni eins og Elvis Presley eða Michael Jackson eða Prince það eru þetta ráleggja fólki frá því að fá sér engalegni ég held að Maradona hafi líka verið með eitt svona svona
1: Já, Gary Cooper var mjög ánægður með sinn
0: já.
1: En það fara nú ekki mörgum sögum að það sem er Gary Cooper það maður að segja eldra fólki sko sem hjælt mikið upp á Gary Cooper hvað það segja maður, Gary Cooper
0: en Burroughs gekk í sálfræði sama sálfræðing svo var með Marilyn Monroe
1: já, yldan hann verið frá 100 sálfræðingum sko, þessi sami sálfræðingum sko, hann greindi Burroughs með, hvað var það, ég manna ekki 16 mismunandi persónuleika þannig að ef þú vilt gaggrína Burroughs þá Ættir eru kannski að teka á hvaða, hvern af þeim, sko, þessum 16, sko.
0: Herðu, en, Ólafur, af hverju drekst þú að Burroughs? Ungu maður líklega?
1: Já, ég hérna, sko, ég kynntist Burroughs fyrst hérna í því mikla menningarplássi Þórshöfn í Færeyjum. Þá var ég að vinna í Fristhús í Færeyjum þegar ég, Það eru líklega verið 76. Maður vissi af honum, maður eitthvað lesið pínultuðum mann. En ég aldrei lesið hann eitt og, og ég held ég hafi þetta verið helgi og ég ránglaði, ég var þunnur og ránglaði inn í hérna bókasafnið, bæjarbókasafnið Tórshán og fann þar Nøyen frú Kost sem dönsk þýðing á Naked Lunch og 16 ára strákur pekkar upp allt sem heitir sko Nøyen nakin málsverður sko og ég fór að lesa fyrir eitthvað sko eins og stundum sjaldan allana stundum þá þunnt fólk mjög næmt fyrir klassískri tónlist til dæmis
0: Það eru einhverja varnir farnar svona.
1: Já, það eru einhverja varnir farnar og
0: þú getur
1: og ram textin í gegnum mig og ég fattaði strax að þetta var rosaleg poesía í þessum texta og þessar skáldsýnir rosalegu skáldsýnir þó að það væru sko óhugulegar og þessi surrealismi sko maður var mjög vel sko upplagður fyrir það og það að leifa sko textan að flæða í gegnum sig og væld villistrákana á eiginlega að lesa þannig líka að leifa textan að flæða í gegnum sig
0: og þú voru ekki að stoppa og lesa aftur þú voru bara að halda áfram að láta þetta flæða
1: já, einhvern veginn að ná þetta eins og kvítmynd sem fer í gegnum hausinu eins og prósaljóð
0: Ég sá menn vera að ræða hvernig maður í veröldur að maður eftir að lesa skáldsugur Thor Williamsonar og þá var eitt sem að meldi mig því að bara halda áfram að lesa ekki stopp og lesa aftur því að þetta getur eitthvað verið bara í taktinum á þessu og það þú ekki endilega víst að þú finnir merkingu að þú hérna, stoppar og ferð að lesa aftur
1: og sko eða þú ert að lesa börru sko eða þú ert að leita að samhengi
0: þá finnur þú ekki
1: þá ert þú in deep shit sko Og þú finnur kannski einhverja rytma og dót sko og hérna og þú finnur sko hann hafði alveg frábært eyra fyrir dialóg fyrir töluðu máli og hérna fyrir sko slangi þá þetta þetta gamaldags slang sem nú útskýrt af þessu leiti í einhverju penguin útgáfu í Junkie sem mjög ráðlegt eiginlega að lesa tjöngi áður með þessum orðalista eða þessu eitthvað 50s hérna dópista slangi í New York sem hann notar mikið í Naked Lunch en svo sko
0: það ekki allir höfundar sem hafa þessi eiginleika hafa svona næmt eira að geta eiginlega maður sér þetta hvað margir eiga erfileikum með að skrifa samtöl það verða styrð og erfið en hann hafið þetta eir að geta
1: þó að hann sko
0: tekið leigubíl og einhvern veginn náða að skrifa upp tóninn og blæin í bílstjórunum á eftir
1: svo líka sko það þess að fyrir sko utan þessar skáldsýnir hans sem ég sko fílaði þá var þessi samfélagssýnans mjög talaði til mín ég þessi ofboðslega sko hérna vantraust á yfirvaldi sem hann kallaði stýringuna og þessi sko sem hann setur fram þegar í Naked Lunch algebra þarfarinnar það algebra og nýt þar sem hann sko hérna tekur þessa heroin hérna ánetjun og gerir hennar allserjar samlíkingu við vald og kapitalisma og stýringu
0: hvernig okkur haldið föngnum í samfélagi
1: já.
0: Sem að ég vinnu gegn okkur og anstíkilegt á allan átt
1: og okkur við ánetjumst eigin hérna fangelsun
0: og þú trúir þessu ennþá meir og minna?
1: Já, ég skrifa mikið þetta í þessum eftirmála að þessu leiti sko Burroughs hann hafði mjög sterkan tendens til að skrifa framtíðina eiginlega og gat það og hann skrifar til dæmis sko hann
0: eins og mikið... menn gera sem að fella svona nýður hérna, ég segi ekki varnindar eða eitthvað, að þegar menn eru íta skilningnum í burtu, að þá getur sko síninnar haft aðgengi að þér.
1: Já, að vissu liti, einmitt. En hann líka, sko, skulum ekki gleyma að hann hámentaður. Þetta útlagi, þetta þjófur og djöngari.
0: Morðingi.
1: Morðingi. En hámentaður og bestu háskólum í Harvard, hann sótti meiri segja sko tíma hjá T.S. Eliot, ljóðaskáldinu sem var reyndar með eiginlega nákvæmlega sama bakgrunn. Í St. Louis, í hverju yfirstétta familju og Burroughs. Mm. Og hérna, en hún fannst til þess Eliot allt og hérna neikvæður og íhaldsamur í garð romantísku skáldana. Mm. Og hérna, og svo er hann sko hámentaður í mannfræði líka. Mm. Og sko sem hann reisir alla þessa eiginlega sko anarkísku hérna greiningu á valdinu sem man var eiginlega hans höfuð ævistarf reisir það að mikið á rannsóknum sínum sem mannfræðingur strax sko bæði í Bandaríkjunum í háskólanum í mannfræði og í Mexico City þar hann að rannsaka sko mæjana indianana og kúunarkerfi mæjana og leið líka sko myndletrur þeirra og þetta og hann var sko mjög snemma bara sérfræðingur í kúunarkerfum og hérna eðli valdsins og það kemur er strax maður finnur skugganað í djöngi en svo það alveg bara í neikett lönd sko það
0: En þessi, hérna, ekki kallað eitulífa nesla hans, er náttúrulega hluti af þessu, að ef þú ert með þessa heimsmynd hérna, þú sett lokaður eitthvað inn í einhverju svona kúunar kerfum, að þá eiginlega logist að nota dóp og eitthvað fleira bara til þess að brjóta þú útrúðum með einhverjum hætti. En þú getur líka verið sko dópisti og smíða þessa kenningar eftir á til þess að réttlæta nesluna. Það hefur eitthvað veldið fyrir eitthvað?
1: Sko, ég held að sko, í fyrsta leið til þess það auðvitað ömurleg staðreynd að mikið að ungu fólki sem las Burroughs sko, það komst valla í gegnum djöngi og yfir í að lesa Naked Lunch það fýraði undir einhverjum sko, einhverjum heroin romantík í þeim en það sko Naked Lunch er langt í frá einhver heroin romantik og er sko þessi algebra þarfarinnar sem þessi pælingan sko á netjun sem alls erjar samlíkingu kúun og hérna auðvaldssamfélagið og hérna og eðli valdsins og yfirvaldsins þetta gríðarlegt sko víti til varnaðar og hann skrifar hana þannig hann bara take a word from the wise guy segir hann
0: ekki
1: elta mig mitt víti þér til varnaðar þannig að þeir sem hafa þá verið að velta sér upp úr einhverjum dope romance einhverjum heroin romance Þeir hafa bara ekki verið að lesa William Burroughs með öllum heilanum, sko.
0: En ungt fólk hætti náttúrulega til þess að það horfir upp til einhverja, hvort sem að eru sko tónlistarmenn eða rithöfundar eitthvað fleira, og geta upp galla við komandi. en eru kannski ekki að sækjast eftir allri ástutunni sem að lága bak við gítarleikinn og allt þetta. Heldur taka þau bara heroinni sem að Jimmy Hendrix tók, en ekki, er ekki með gítarinn í hendinni í 10 ár.
1: Og þetta líka sko, þessi áhrif Burroughs, eru þetta líka vegna þess að Burroughs verður svo rosalega stórt nafn í, eins og ég var að segja, sko, í hérna andmenningunni og í rokkinu allir sko rokkarar sem höfðu heila yfir höfuð þeir voru allir að lesa hérna William Burroughs þú veist alveg frá David Bowie og hérna Steppenwolf til dæmis hérna Born to be Wild og hérna The Pusher Man þú veist þeir voru líklega fyrsti til að nota yfir rockmusík heavy metal það kemur frá Burroughs Uranium Willy the heavy metal kid það
0: En ég að nefna dópi og svona að þú sagðir að þegar þú reyndir að fá prófessorað til þess að lesa með þér Burroughs og þá hafa verið hafnað og sömuleiti var það vegna svona, hvað getur við kallað, svona móttöku sögu hans sem að var hann sem dópista og útlaga og eiginlega háskalgan mann.
1: Já, já, þessi ímynd.
0: Já.
1: Að mörgu leiti, en svo líka sko... Ég held að Cut-ups orðskurðurinn hafi sko að vissu leiti snúist áldið í höndunum á honum. Sko hann, Naked Lunch er ekki, hún er ekki Cut-up. En hún er sett saman af svona mátulegra mikill tilviljum kaplanir sko. En svo sko allt hérna auka materialið sem hann skrifa því að hann skrifar Naked Lunch og hérna heilmikið annað efni alveg yfir 1000 síður af gér unnu efni sem hann skrifaði í Tansier í hérna Margó svo fór að hitna undir honum þannig undir heimunum í Tansier þannig að hann fluttist til Parísar og eftir að hann gaf út Naked Lunch þá byrjar hann að vinna úr restinni af materialinu sem hann skrifaði í Tansier og þá Brian Geisen að halda að honum þessu að fara bara að klippa setningarnar í sundur og að tilviljun og svo framvís og þá kemur þessi trilógía sem við köllum Nova trilógían sem þá Take It That Exploded og hérna Soft Machine og Nova Express Þessar bækur eru alveg sundur kleiftar. Og margir áttu mjög erfitt með að nálgast þennan texta og mega þetta. En það líka mikil poesía í þessum bókum, sko. Og þessi rosalega uppreinst, sko, og þessi mjög anarkíska heimsmynd og krítík bara á, sko, sko Burroughs er eiginlega sko með almest sko militant surrealistum sem finnast það mjög vígreifur surrealisti og bara sko gerir bara árás á raunveruleikan og raunveruleika tilfinningu okkar allra
0: eins og hvernig meindýr bara
1: Já, ég held að það hafi nú alveg mengt vel með þessu, sko.
0: Nei, að ráðast á svo raunveruleikir síðan myndir.
1: Já, sko, þessi pæling, sko, að tungumálið sé vírus sem haldi okkur frá því í raunverulega að upplifa lífið, upplifa sjálf okkur og svo framvís. Hann hefur að vissuleiti hefur hann þetta úr hérna pólskum hérna, einhverjum professor sko Count Korsipski hérna og sem hann sótti tíma hjá og það var Korsipski var með þetta and-e-aristotelísku pælingar sko um að tungumálið væri stæði fyrir okkur fyrir raunverkast ef kort landakort ekki landið, sem að það sé illusjón, sko og ef þetta borð hér allt annað en borð þetta bara orðin
0: er orðin, svona eitthvað net í hausnum á okkur já. Og við trúum því að það sé raumurleikin en það bara órland frá því Herðu villistrákarnir þessi bók búin að vera ég meina að því að tala svona í herrit og svona Það ætlaði að koma með klassíska spurningu. Á þetta erindi við okkur í dag, þessi bók?
1: Já, alveg. Öruglega. Þó hún sé skrifuð á, á allt öðrum og sérstaklega kannski þess vegna á þeim tíma í sögunni sem hún er skrifuð.

0: sætgæstið eða andrúmsloftið var þannig að það var öllum fannst þeir vera einhvern veginn á einhverju hengiflugi þar sem væru bara þúsund byltingar hinum megin við hóðnið sko einhver gríðarleg hugarfars inna, bylting og þjóðfélagslegar byltingar sem myndu færa í, með sér réttlátari hérna, samfélagsform og svo framvegis og
1: barmi nýs tíma
0: og barmi nýs tíma og þetta er tími
1: verður aldrei söm og þetta er náttúrulega fólk trúðu þessu
0: já, já. Og hérna sko þetta er mikið tími mikillra þjóðfrelsis baráttu og hérna og þannig að Burroughs skrifa þetta þetta 68 sko hann byrjar einmitt að skrifa bókina 68 og hún kemur út 71 og það eru sko allt logandi uppreisnum þannig að ég og hjá æskunni sko þannig að það er þetta er út að æsku bók villistrákanir og þetta er svo radikal þannig að þeir þetta eru sagt, skæru hermenn villistrákar unglingar sem eru algjörlega lausir við alla hérna þeir eru eiginlega bara sko holdgervingar erosar og dauða góðsins Thanatos og hérna eru bara algjörlega lausir við all menningarleg og siðferðileg höft og það það sem þessi bók gengur mjög mikið út á sko
1: og sem sagt sú lýsing sem að bara sem með á þeim sem eru ekki bundnir af höftum þessa kerfis sem að heldur okkur frá því sem að við ættum að verða hún góð eða því að mann kannski hætti til þess að búa til andhverfu af því sem að lífið núna til þess að sjá fyrir það hvernig það ef við myndum frelsast
0: Já, bara svo þetta alltaf í stríði gegn allri tvíhyggju sko. og þannig að það ég held að sem
1: bara svo,
0: Nietzsche hef ég sagt sko, þannig að beyond good and evil sko.
1: En hún er búin að lengja leiðin þessi bók, þessi þýðing var til, Örn Karlsson þýðir?
0: Já, frumdrögin voru til 85, þá var Örn Karlsson búin að þýða, en hún hefur verið unni auðvitað mikið í henni síðan og hún fór, víst, hálköruð, sko, þýðingin fór fyrir, held ég, mál og menning og þeir tók ekki mál, gefa út þennan William Burroughs sko þetta var og en svo aldamótin þá hérna vildi Geir Svansson heitin bókmenntafræðingur mjög gjarnan gefa hann út hann var líka mikill Burroughs pælari og hérna mikill ágætis maður og við pældum heilmikið saman í Burroughs og Geir og...
1: Þeir eru allir ekki margi, sko, þeir verðu svo glaði þegar þeir hittist.
0: Ég segi það. Já. Og hérna, og hann vildi gefa út Wild Boys og villistrákana eftir Ötta og svo hafði ég þýtt líka einhverja ritgerðir eftir Burroughs sem ég hef mjög gaman af ritgerðunum hans líka og las þær mikið og Electronic Revolution það mikið svona alls konar segubands experiment hvernig á að starta eða róa niður óerðir og svo framvegis hann vildi meina það að ekki nógu margir uppreisnarseggir hefðu nýtt sér þessar hugmyndir sko, það hefðu verið meira bara CIA og einhverja leynilögreglu sem hefðu verið að lesa sína ritgerðir sko og en hann á þessu tíma þessi Electronic Revolution sem ég þýtti sem Geir vildi gefa út og það var önnur ritgerðina feedback from Watergate to the Garden of Eden sem líka mikið þessar segurbandstilraunir þær eru eiginlega sko tilheyra þessu villistráka tímabili hans þar sem hann rosa

0: svolítið mikið að pæla í að að búa til nýja byltingar aðferðir sem samræmdust frekar svona öllum þeim breytingum í, í nútíma samfélagi og fjölmiðla hérna breytingum á, á fjölmiðlum á, og, og svo framvís og, og nýting tækninar, elektrónískrar tækni og svona og, og hérna þannig að hann alltaf að pæla í byltingar vopnum
1: Þú hefði vilja sjá þá bók kom út þar sem að ritgerðin fylgdu með því
0: Já, já, já, það þetta verið besta mál
1: Já En núna þetta gefið út af hérna, forlæginu hans Jakobs
0: Já, jöklum. Hún hefur nú farið fleiri leiðir en því maður þá veiktist Geir þannig að það varð ekki úr þessari útgáfu svo týndist handritið og, og, og við vorum í fleiri árarinn að finna það
1: Já.
0: Svo fundum við Irma Erlings konan hans Geirs það loksis einhver staðar í einhverjum kössum upp í háskóla
1: og pappír
0: og þá ég fór aðalega að reyna að fá útgefanda og það fjekst en, en sá útgefandi datt eitthvað neinu fyrir og, og hérna eða bara sem útgáfa og, og svo lenti þetta á borðinu og einhverjum, svo kom Jakob núna bara mjög nýlega sagði bara, ég ætla bara að gefa þetta út rætt og öruglega og gerði það, svo sannarlega
1: Hann hefur gefið út svolítið af svona þýðingum og ekki síst þýðingur ennsku ég svona veit ekki akkur það
0: Já, nei, hann hefur þýtt líka látið þýða Turgenev og, og Tolstói
1: En það erfitt að þýðan
0: Já, eiginlega eini Íslendingur sem ég sko treysti til að þýða William Burroughs var Örn Karlsson og því Örn sko við hann að uppbúru 1980 þá bjó ég með kæristunum minni á Arnarstapa undir Jökli og Öddi kom í heimsók og hérna og ílendist í fleiri mánuði og úr varð mikil ég var á kafi í Burroughs þannig að var að þýða einmitt Electronic Revolution og feedback from Watergate og the Garden of Eden og við fórum að gera alls konar cut-up experiment og við vorum að taka sko íslenskan skáldskap mikið og ég var með fullt af plötum sko af íslenskum skáldum að lesa atómskáldunum Steini Steinar Jóni Helga Sigga Nordal leikrit gullna hliðið Íslands klukkuna svo framvís og framvís
1: Þetta var á þeim árum þar sem að menn höfðu svolítið sérstakan talanda þegar þetta segja Jón Nordal og Jón Helga svona þetta allt mjög sérstakur talandi í þessum önnum
0: Já, já, ég svo til þeim að sé að Sigga Nordal
1: rosalega
0: hátíðlega sko, það var mjög gaman að kvötta Sigga sko já. En þetta við kvöttuðum þetta í svona bara eins konar svona orða fars eins og kjötfars sko. Og þetta var bara menningalegur terrorismi mér sko mjög pólitísk á mjög pólitíska meðvitaðan hátt svo tókum við sko útvarpið með fréttar þuli fréttir sem sagt fólk forsetan og forsetisráðherran og alls konar hérna úr þinginu ræður úr þinginu þetta var allt kvart að sundur og saman
1: Nú geta eitthvað spurt til hvers?
0: Til þess að hérna já fyrsta lagi til þess að búa til sko hjákátlega hérna hérna ég er bara draga liðið sundur og saman í háði valdið og fyrir okkur var þetta þetta var þetta bara þetta var ömurlegur tími þetta þannig að þetta þessum tíma sko, sem þetta, þessi dómsmorð á fullu Geirfinns og Guðmundarmálin
1: og
0: sem já og hérna þetta, allt þetta samfélag var, þetta var bara árás þessi mál, voru árás á róttæka æsku landsins og hérna þetta var sko yfirvöld voru þetta fauskræði þarna sem var þarna í gangi var þetta bara í einhverri brjálaðri fantasíu, einhverri NATO fantasíu um terrorisma og vesturlöndum og róti arme fraksjón þarna og rauðu herdeildinnar í Ítalíu og svo fram ég direct action í Frakklandi og rauðu herin í Japan og ég veit ekki hvað sko og voru sannfærðir að róttæk íslenska æska væri þú veist, mjög líkleg til þess Þannig að ég hef alltaf litið á þau mál sem tilraun til þess að þetta var hótun við róttæka æsku Íslands. Og þetta, við erum að gera þessi eksperiment rosalega mikið með þennan bakgrunn.
1: Þegar þú ert að tala William Burroughs, þá svo sett ekki að tala hérna svona sérstakan rithöfund þú ert að tala svona hérna stór hugsuðum
0: já,
1: okkar tíma
0: já, það nefnilega sko, þegar sko, eins og ég segi sko, háskólasamfélag var mjög lengi að bregðast við honum ekki taka hann í sátt heldur bregðast við honum að vísu kom mjög skemmtileg bók frá Erik Mottram 1975 eða eitthva sem hétta Algebra of Need sem hann akkurat að analýsera þessar analýsur á valdi og stýringunni og mjög sérkjulega skrifuð svo bók en svo bara mjög löng þögg þangað til svona eitthvað rétt fyrir tíunda áratugun þá Lítenberg, einhver rosa háskóla og Jenny Skerl skrifa bækur hann og þau byrja strax að reka sig á það sem síðan hefur orðið aðeins konar svona barroks iðnaði í akademíunni að reka sig á það að barroks var eiginlega 10, 20 og 30 árum að undan öllum helstu hugsuðum þessa tíma þess að 10. áratugsins og 9. áratugsins þannig svo hann sjáið á fyrir og hann fer inn á þau svið sem þeir síðan fara inn á og inspirerar suma þeirra Derrida með þessar afbyggingar bara svo eru alltaf með þessar eilífu afbyggingar á sjónrum og svo fram í þess og hérna Foucault með þessar biopolitics og svo síðast henni kvist sko Deleuze og Guattari þeir sko lágu í Burroughs
1: ef maður ætlar að skilja heiminn þá verður maður eiginlega að ekki það til Burroughs og
0: já, ef þú ætlar skilja hinn raunverulega sko eðli valdsins og eftirlit samfélagsins sem við sitjum núna í eins og froskar í hérna heitnandi potti sko við að það sem eftirlit samfélagið er alltaf að hérna veg sífelt á smegin og þetta er nokkuð sem Burroughs var alveg rosalega við
1: Herðu, ég fæði kannski til þess að koma aftur og ræða bara það, ræða samtíman og hvernig þetta, hvernig kerfið heldur okkur frá því sem að við ættum að vera.
0: Já.
1: En þessi bók var að koma út.
0: Já.
1: Ég var eitthvað að svona hálf hæðast að þetta væri gefið út svona fyrir sumarleifin að maður sagði fólk verið að lesa þetta á sólaströndum en það er ekkit svo galið.
0: Það er ekkit svo galið, ekkit svo galið. Að lesa þetta í sól. Sko.
1: Það er ekkit. Herðu, komaðu fall. Takk fyrir að koma einhvern.
0: Takk fyrir sömuleiðis.
1: Og við lístrókana. En við höldum áfram hérna við Rauðaborðu, erum alltaf að reyna að skilja hana heim og sjálfa okkur. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
1: Það að koma út þýðing á bók eftir Andrew Walden sem endur fyrsta bókhöfundar en hefur verið svona undanfarið ár mikið fjölluð slegið í gegn, eins og sagt í Svíþjóð og hún strax komin hingað á vegum Benedikt Forlags og það Þórdís Gísladóttir sem að þýðir og hún hér bókin heitir þessi Djöfulsins karlar sem nú kröftuðu titill og þetta þá svona þetta kynja bók vandræði kynjana á þessu tímum?
7: Nei, sko, ég held það hljómar of mikið svona eins og eitthvað sænsku.
1: Þetta er skáldsaga.
7: Hann segir þetta sé skáldsaga en fer ekki í grágötu með að þetta er saga hans. Hann aðal persónan heitir Andrea og sískinn hans held ég heitir bara sínum eigin nöfnum og mammas og pappans. En hann breytir eða hann kallar þessa pappa sem hann átti bara á hvernum titlum sem hann býr til það sem sagt bara einn heitir jurtagaldramestarin einn heitir presturinn það morðingin, eitthvað slöðis og vinur hans heita svona einhverjum dulnefnum bara svona til að hlífa þeim
1: En hann barn fráskilinna foreldra.
7: Já, hann sem sagt kemst að því.
1: Og síðan var alinn upp hjá einstæðri móður.
7: Já, já.
1: Og inn í hennar líf koma þessir
7: alls konar kallar á 7 árum og sagan hefst á því að
1: hún að leita að ástinni, en finnur hún ekki.
7: Hún
1: eða leita að skjóli og öryggi.
7: Já, eða hún líka bjarga mönnum. Hún ein af þeim konum sko. Og hann kemst að því þennan 7 ára sem maðurinn sem hann heldur að sé pappans og pabbi tveggja yngri systkinans er ekki pappans, mammans segist hafa sagt honum frá því einhvern tímann en hann kannast ekkit við það og síðan þau skilja og við taka sem sagt 7 pappar á 7 árum
1: Þannig það eru raunverulega 9 pappar
7: ja.
1: Þessi 7,
7: Já,
1: þessi fórsturpappi og svo er það bólpappin
7: Nú er þeir fleiri vegna þess að mamma þegar hún las handritið þau eru mjög góði vinir, þetta ekki þannig að fjölskyldan sé hægt að tala við hann þá sagði hún gætir ekki sleppt þessum og þessum þannig að einhverjum tveimur sem henni fannst koma illa út og ekki, hún var ekki koma vel út í því samingi og sett inn í hérna þennan og þennan og annar þeirra með þess að samt eitthvað júruvísunlega í Svíþjóð sem að Andrið segir að sé leiðilegast júruvísun sem Svíþjóð nokkuð tíma send en hann bara man ekki eftir því að hún hafi verið með þessum mönnum hann bara kannast ekki til að segja sko útgangspunkturinn var ég þurft á einhverju augnablikja að hugsa að þú veist á ég að kalla hann pappa getur hann, gæti hann verið pappa minni eða neins svona þannig
1: Er þetta þá, þetta er uppfæst að saga drengs sem að hérna hljómar eins og það gæti verið hérna sjónarhótt drengsins sem að rennur í gegn hjá honum frekar slælegar karlmanns ímyndir.
7: Já, já, þetta er það og hreinlega bara ofbeldismenn mjög og menn í mikilli neyslu, þetta er mammans er svona heipakynsluðin eiginlega alveg holdgerfing Hún, fyrsti pappin sem hann upplifir sem pappa er svona maður sem að þurka jurtir og geta sveppi og hefur mjög mikla svona mikið sjálfsálit, er öryrki af því að hann var svo sniður að snúa kerfið og er síðan bara ofbeldismaður og síðan svona tekur einn við að öðrum en kannski hugsanlega sá sem hún líst best á sem er svolítið góður mamman hefur ekki áhuga honum hún er alltaf svona reyna að bjarga einhverjum aumingjum og einhvern veginn já En svo er þetta náttúrulega stjætt að segja, þú veist, hún er á tímabili, er hún svona á verðgangi, sefur hjá, fara að sofa á sófanum hjá öðrum einstæðum mæðurum.
1: Með börnin.
7: með börnin og þeir eru stundum reyndar hjá pappa sínum einhver þarna þessum fyrsta en þetta er svona og líka dálti kannski hvernig sko hvernig svona félagslegt hjálp hefur einhvern veginn minka, hann segir allavega núna það var eiginlega óhugsandi hún fekk þó allavega alltaf svona húsnæði á endanum, bara stundum þurfti hann að bíða eins það var eitthvað félagslegt húsnæði barnabæturnar og vinna við skúringar eða á skyndibitastað allavega svona sá fyrir þeim þau leið ekki beinlínu skort
1: þau ekki getur lífað af í dag
7: held ekki eða hann svona já
1: það var að vera þannig svona hörnun velfræður ríkisins
7: dálítið þannig
1: í bakgrunni
7: já já
1: en, og það er stetta tótt nýðis
7: já mikil sko reyndar hann gerir sér náttúrulega grein fyrir því sem strákur hann býr hérna í Norrköping og þar í kring það sem er það er bara það er engin yfirstétt í hans lífi eða einhver svona hann bara segir í viðtölum svona eftir á hann náttúrulega þú veist maður lesa það í gegn þarna að hann komst til dæmis ekki að því fyrir hann var kannski kominn í menntaskóla eða háskóla hann reyndir ekki langskóla genginn einhvern framhaldsskóla að fólk tengdi blankheit við fátækt hann sem sagt þú veist hann vissi ekki sko, það væri fátækt hann sagt, við vorum bara fátæk en þú veist það reddaðist svo var einhver bara sem að sagðist vera fátæk
1: það meinaði að við vorum bara blönk
7: já sko hann, þau voru fátæk og hann þú veist tekti fátæk fólk
1: en hann áttaði skilgreindi sig ekki þannig
7: hann skilgreindi sig sko já, hann bara áttaði sig ekki á því að fólk sagðist vera fátæk þegar bara námslánu var ekki komin eða eitthvað svo lið sko eða þú gast alveg sætt hlutabrið þín eitthvað svona
1: þetta er oft erfileikar í umræðinni þar sem að fólk er að tala kannski það var blant á námsárunum og líka í saman við þá sem eru sem í fátækt
7: svona já
1: en þessi, þessi, ekki veit alveg konu sem að sagði þá voru orðið 50 þrú fattað eða hún væri í fátækt sko.
7: Já skilgrendi sig einmitt já, en hann segir einmitt líka núna allavega það sé svolítið svona erfitt að komast upp úr þessu hann á peninga núna já. En hann eitthvað negin sé svo stressaður út af peningum að þetta var alltaf þú veist við verum að láta þetta duga til mánu að móta sko. En þessi bók er samt svona mjög sko, það sem er svo skemmtilegt hún er svo björt og gleðileg og fjölskyldan er ennþá samhent og mammas hatar hann ekki og ja. Það er ekkit, þetta er ekki þannig
1: Þannig þetta er ekki harmsaga og sko, það, það er svo bjarta er tónnin í bókinni og hvernig hann hefur komist út og hann hefur lifað hann af
7: já.
1: Og það áttar maður sig í lá og bara legum að byrja að lesa
7: Já, og hann gerði það sem að kannski börn í þessum aðstæðin gera oft, sko, hann vorkendi fullorðnum, þau bara svo skrítin og eitthvað rugluð og akkur hegðaði þessi svona. Það það sem er svolítið svona skemmtilegt, það svona komisk, það komiska hliðin, en ég menn það mamman sem beinlínis, það reynir eitt sambýli sem var hann að drepa hann og það ekki hann sem á að vera kannski gæti hafa bjarga henni sem svona hann var hann svolítið stór, það litla systir hann sem að grípi til sinna ráða. Og það sem man kannski gerir svona vel það er eitthvað svona maður getur ekki vanmeti hvað það er sko oft áhrifaríkt að draga mann onni eitthvað svart myrkur mjög hratt og svo kippa mann upp í einhver gleði aftur hratt það verður svona áhrifaríkt og þau eiga svo mikla marga gleðistundir og það er svo margt skemmtilegt annað sko og fyndið
1: Já, að lífið er svona margbreytilegt svona svona kaða, það er ekki bara eitt
7: já,
1: sem lítar allt
7: Já, einmitt og líka bara einhvern veginn sko hann er hann hjá vinu sínum hann er rosa góð að vini fara að gista hjá hérna oft hjá einum vinu sínum þegar erfitt heim hjá honum og svona og maður svona ég held að maður ekki tengi búa vel við þessa bóka því að þú kemst að því allt venjulega fólki í kringu því á einhverja það er eitthvað var eitthvað að hjá þeim
1: það er líklega ástæð fyrir því að bókin vekur umtal og er í metsölu í Svíþjóð þótt að þessi sérstök saga hans og móður hans og sískina og allra mannana En þá er þetta saga sem að, ég meina, fleiri þekkja.
7: Já.
1: Mamman er ekki eina konan sem er að bjarga, leita ykkur drauma prinsum sem að reynast fyrir að búinu að drullus okkar fyrir áreynist, svo veit í dag, Sigurðsson.
7: Já, einmitt.
1: Og hvað er það sem að veldur því að mamman sér alltaf að missir ekki trúna á karl?
7: Sko, það kemur undir hennar fram hún sjálfa beitt ofbeldi af stjúpföður sem að var svona einhver respekteraði maður og allir töluðu vel og hérna einu sinni hann hafði lent í einhverjum ræðilegu bílslysi og allir var fagna því að hann hefði lifað af og hún og syskin hennar voru bara já, ekkert sérlega ánæmið það hún, þannig að hún sjálf er traumatiseruð og og svo er hún, hún er líka þessi hérna, kona, svona hippa kona sem ætla svoleiðis að bara vera góð við það sem eru vondir þessi vondu kalla eða hvort sem eru fíklar eða bara einhvers konar fávitar
1: þá verða þær góðir
7: og þá verða þeir góðir það er
1: Hvað, það ekki þannig? Þetta svona húmaníska trú
7: já, já,
1: ef það, við förum vel með fólk
7: já, já,
1: það er kannski aðstöður, þá verða allir
7: það er kannski bara ósengt með þessa menn og þeir eru svo stappfullir af sjálfum sér þetta náttúrulega, já, þetta eru menn sem eru kannski fættir þannig 40, ég veit ekki 40 eitthvað, mamman fætt held ég 48 eða eitthvað svo leiðis sem eru svo ótrúlega já, fullir að sjálfum sér svo sannfærum að þeir séu guðsgjöft í mannkyns
1: eins og kallar eru oft
7: eins og kallar eru gjarna og einhvern negin eru líka sko óhrættir líka eins og pappin sem að hann, sem sagt, hann er í sambandi við mömmuna þegar Andri fæðist síðan flytur hann til útlanda hann er útlendingur sem býr í Svíþjóð og hann flytur síðan til Belgíu þar sem hann býr og einhvern veginn stemplar sig bara einhvern veginn út og hérna og þetta gerar einhvern veginn menn maður svona þekkir svo mörg svona dæmi og finnst þeir samt alveg eiga einhvern veginn svona einhvern inngöngu rétt í líf barnana einhvern tíma
1: löngu sér hringt bjöllinu bara 30 ára síðan
7: já og það svolítið þarna sko hann að hitta hann í fyrsta skipti 15 ára í lokbókar og það ekki nokkur eiginlega flötur á samskiptum af því að það, þetta bara þú getur haft samskipti, hann getur alveg haft samskipti við eins og fyrsta pappan sem er svona einhvers konar fáviti núna og þykir svona svolítið vandum hann pappi tveggja sískinn hans af þremur
1: Hvernig, má ég aðeins spyrja, hvað að vera
7: Nei, ég meni maður
1: svona fáviti
7: Það er bara að lesa þetta, hann er bara svona já, hann er hérna hann einhvern veginn þykist sjá gegnum samfélagi, það eina sem hann gerir hann bara ofbeldi sem aður og afvæta og hérna, og fíkil sem að harneitar því að það sé eitthvað að hjá honum sko.
1: Dreður sér inn í líf einhverja fjölskyldu
7: já,
1: og lætur hann að tigna sig og
7: nákvæmlega, lætur algjörlega að dyrka sig en hann getur haft samskiptu hann því það, þú veist, þannig hefur einhvern veginn svona ja, þeir eru að sammeinlega reynslu hún finnst líka smá eins og væntum það var einhver blaðum sem spurði, er hann ekki brjálaður yfir þessari bók þannig að þessi fyrsti pappi sem er hérna svona grasalækna típa einhver og þá segir hann, hann er nú bara þannig að hún fyrst alltaf gaman að láta tala um sig ef hann fær athygli þá hann sáttur
1: það svo PR maður en hérna heldur að segja algengt hjá konum að það séu að, hérna, að því að þetta hljóma svona eins og að maður geti fyrst, þú segir þetta að hún var að leita ástinni eins og þurfum að tala meira um þetta þá er hún, þá verður eitthvað mískilningur hvað er ást að ætla að taka
7: og bjarga.
1: Reisa menn við
7: já, já.
1: Sem er náttúrulega harmleika fyrir hana já. En sömuleiti ekki líka ekki gott fyrir mennina að fá svona konu þetta er sísta sem að þeir þurfa að halda þeir svona kona
7: já,
1: í sínu lífi
7: sko einhverjur þeirra beinlínis eru bara gangu á lagið en einhverjur kannski ímynda sér að þeir geti einhvern negin svona einn er að greinlega ætla að reyna að bjarga henni sem hún finnst hérna hún finnst hún, hann sér að hún er á vondum stað en hún vill hann ekki sko. Það er svona það er
1: sem að Andrew og þú haldir svolítið með honum
7: já, já, en já, en hann er svo ósjarmurandi líka þannig að maður skilur alveg að hérna, já að herra unistin kannski var svona skemmtilegri og það er einn sem heitir listamaðurinn sem er hérna eitthvað svona algjörlega gagslaus og sjálfhverfur listamaður en hann er allavega skemmtilegur eins og hann lýsir honum og það var gaman að vera með honum en ekki, já, ekki hafa hann sem stjúpföður
1: En ef að hún hefur orðið fyrir áfalli og kemur svona inn í lífið inn í og horfir á hlutur sitt gagnvart köllum og hlutur ástarinnar síða lækna menn hvað það þá sem að veldur því að þessi kallar eru svona gallaðir það bara að kallkyni bara svona gallaðir
7: Já,
1: það er náttúrulega er það gallaðir
7: Þetta eru gallaðir menn og fórnalum feðraveldi sinns og allt þetta það er svona, já En það er kannski, sko það er eiginlega engin greining á þeirra fortíð í þessari bók, þannig
1: að En þú þarf út að lesa, þá hugsar, og ég tann ekki um þetta þýða, þá lítur að hugsa
7: Já. En þeir eru sko, þeir koma meira svona eins og einhverja myndir þarna inn, sko, hver kafli er einn kall Þannig að hérna, já, en svo náttúrulega þetta með hvernig kallmenn, það kemur í ljós til dæmis, sko hvernig þið komast alltaf upp með þetta ofbeldi, það mamman þarf alltaf að flytja og mamman byrði börnin afsökunar á því hún hefur verið lamin og hún flýr til vinkunum sinna sem þarna kvöldu litla skýið af því hún alltaf í reik skýið undir eldursviftunni og hún á í forræðasteilu við bassföðusinn og hann sonur fyrirvandi forsætisráðherra Og þar kemur svona í ljós hvernig hann hefur alltaf töklinu haldirnar í þessari forræðasteilu vegna þess að hann með eitthvað á bak við sig, hann kann að tala við lögfræðinga sem hún kann ekki, hann kann að hafa samskipti við opinber yfirvöld, eitthvað svona.
1: Þetta er hans heimur.
7: Þetta er svona heimurinn hans og hún er bara þarna reykjandi og segir einmitt þessi djöfu sem skallar. Það er svona...
1: Sem að ráður svo stöldur. Sjálfum sér og öllum til óþurtar. Herðu, en Andrew Holden, þetta fyrsta bókin hans, en hann ekkert ungur.
7: Hann er bara á besta aldri, hann hátt í 50.
1: 50, hann 48 í dag, hann verið að skrifa þetta 45 ára eitthvað lýs.
7: Já, hann er menntaður blaðamaður, byrjaði sem próforkalesari og sagði hann sko að því að þá var hann með konunum, hann segist eða betra með umgangast konur síðan var hann smá sem hann pistla höfundur og ritstjóri og skrifaði pistla í dagans nýjættir hann var líka hljómsveit á tímabili hér þá Andref held ég Bergström, hann segi hefur líka sagt frá því hann hafði mörg ættanöfn hann hét alltaf, fyrst hét hann Del Hey hann segi frá því, það eitthvað franskt ættanöfn sem pappans hafði og síðan skipta hann alltaf sko þau skiptum eftir því sem komu nýju pappar og
1: þannig hún bara var að giftast þessu mönnum
7: ég veit ekki hvort það var endilega þannig sko ég held bara þau tóku hérna einhvern veginn en já hann endaði svo með nafn mömmu sinna sem held að hún hafa bara notað en svo hérna ákvað þegar hann og bróður hans hann fór ykkur svona ættfræðirannsóknir tengslum að vera að leita að pappi hans ófeðraður hann langaði að vita hvað hann kæmi og þetta valdin sem sagt fjölskyldu hvort það var ykkur afi að langa við og hann og bróður hans allavega eru búin að taka það upp aftur og svona tilraun til að búa til nýtt fjölskyldunafn sem tengist engum að þessum köllum
1: sem eru sama og börn þræla gerðu í Bandaríkjunum svo frekt eru með Malcolm X að
7: finna eitthvað annan nafn
1: sem að tilirir betri sögum Herðu, en enduminningar barna hippakýstlunnar þetta er eiginlega bara bókmyndagrein þetta er til á Íslandi
7: já, einmitt
1: Hauður Jóns
7: það er allavega til einhver, já, einmitt
1: grei hippakýstlun sem að hérna
7: já, en sko 60, já, þessi kynslu og það er náttúrulega soldið svona mér stundum yfirlætið er eitthvað þú finnst að hafa fundið upp allt viti allt, bara þau fundu upp kynlífi stundum en maður bara, hvað er þetta? Það eru þau sem vita hvað matur og hollur
1: og ennþá spila sömu músíkina sem þau hlustu
7: að hlusta á eitthvað sama
1: já,
7: nákvæmlega já. Þannig er einmitt einn maður sko, fíkill sem er einmitt í svona fötunum sem voru tísku veist, þegar hann var upp á sitt besta og það er ekkert verið að það er engin þróun þetta er eitthvað svo
1: eins og sérst í músíkina, svo er það ekki að dæma hana það sem músíkina, komið á áttræðisaldur
7: Já, nei, þetta er alveg sér grein og þetta er, hann reyndar ég hlustaði á hérna viðtalið hann í hérna einhver útastöð þar sem hann var einmitt að segja að hann var kannski sko vondimaðurinn í hináttina hann á tvo syni sem eru 10-12 ára og hann var búin að ofvenda það svo mikið að þeir væri bara svona orðin algjörir aumingjar hans að hann var að einhvers staðar príla hann í klóakið undir Norrköping þegar hann var 12 ára og hérna smurði næsti sitt sjálfur og svona og hann sagði, svo er ég komin bara á þann stað ég hugsa bara, hvað er ég búin að gera við þessa drengi þeir eru bara inni að spila tölvuleiki að því það er svo hættulegt að fara út þetta er bara
1: manstu ekki eftir það er hérna kynnslóðakenningin hérna mann ekki hvað eru kallar hún gengur einmitt út á þetta sko, að vanrækta kynnslóðin hún býr til ofvöndu börnin og svo gengur þetta einhverja fjóra kynnslóður hring eftir hring þannig að það er þess uppbeldi þitt ræður því hvernig þú elur upp börnin þín og sem uppbeldi þeirra ræður og þess vegna heldur það áfram og það er kannski hefur meiri ári heldur margt sem að við myndum ráða út úr svona félags þróuninni eða samfélagsþróuninni þannig að svona innbyggt inn í
7: einhvern veginn sko, já hann ætlar ekki láta þá einhvern veginn já, gangi gegn það sem hann gerði en svo er þetta svo mitt svo fyndi að mamma slét hann fari í margik 25 km eða eitthvað í Valdórsskóla, að því hún ætlaði nú ekki að hafa hann í þessum ómögulu hérna, borgaralegu skólum sko þá hann kvartilega eitthvað pappin sagði hvað rugglert hann fer bara í skólan hérna með hotnið þannig að þú veist, þá var það, skipti það mjög miklu máli en svo var stundum sko, þú veist og svona, já margt annað sem vantaði sko
1: Já, svona einhver svona skekkja
7: Já, einhver svona, ég ætlaði að ætlaði að láta hann verða svona skapandi og borða græmetis fæði og það einmitt
1: svona skemmt Þetta mannrækjan raumurlega á öllu
7: Já, nákvæmlega og svo skemmtilegt að hérna þannig skemmtilega kaplið það sem hann og vinur hans hann lýsi því hvað þeir eru með mikið kjöt á heilanum þeir eru svona valdorfbönn, lifa í einhverjum svona baunaheimi og þeir eru stöð sko, vinur hans, sko, einhvern tímann býðu mamma þær á skyndibitastemun og þeir maður borða það sem vilja og hann ætlaði sko að borða tíu hambúrgara
1: Það eru bara svona kortir frá mannláti Það er reyndar í þessu og náttúrulega Mikael Torfason hefur líka verið að skrifa hans að hún muni fá hérna börn þeirra muni skrifa bækur, svona uppbyggðisbækur sem eru, þetta eru svolítið uppgjörsbækur við hugmyndir fóreldrana þetta er ekki bara venjulegar sko uppbyggðisbækur, þetta er líka
7: já,
1: uppgjör
7: en þær, þessa bækuna blei einmitt, eins og þessi eru svolítið svona hlýlegar í garð fóreldrana þau voru allavega með einhverju hugmyndafræði, voru að gera eitthvað sem þeim fannst rétt þau voru ekki einhvern veginn alveg gegn sýrða neysluhyggju og svona efnishyggju og svona að þú veist, mamma sér alltaf að prjóna á peysur í einhverjum haustlítum sem hann hatar náttúrulega, en þú veist, hann langar í eitthvað annað.
1: Ég held að okkur vandi þetta.
7: Já, ég held nefnilega, þetta er kannski að koma aftur.
1: Litina, þessi koksgrái litur okkar tíma, þessi með bara eitthvað þunglindislitur, það væri nú fínt að fá eitthvað svona psychedelic stemmingu.
7: Ég held það nefnilega, sko. Hann er einmitt, hann á að ganga með einhverja prjónahúfur svolítið svona þessi á báta boy það sem hann er svona hippi og hann hatar þetta allt saman, hann langar eitthvað svona nægdótt og hann lýsir því einmitt þegar hann fær fyrsta sumavinnulaunin sín, þá kaupar hann eitthvað gulan plastjakka eða eitthvað svona sko og eitthvað svona drastl eitthvað, þú veist, vill fá þeim ekki, sko þá með alls ekki það ekkit plast, þau eru á móti plasti það þú veist, en það náttúrulega, þú veist, já svo koma hennu kísla og svo er þetta komið, já
1: Nú kom í ljós að þau hefur rétt fyrir sér
7: Já, kannski, með svolítið
1: Já, herðu, þú þýðir svolítið mikið ekki?
7: Jú, ég þýðir svona ég þýtti þessa ég reyndar í fyrra, ég var að þýða hana svona í desember ég svona eina, tvær bækur á ári
1: Já, kannski, svolítið mikið tvær.
7: Já, já, það slatti
1: Það þarftu að setja á því svona haus þessa manns
7: Já.
1: Þetta fór út í hvernig það að ganga já. Með það. Sjöndu finnst mann erfitt að skrifa bara út viðtöl að ganga með ykkur aðra manneskju og þurfa að skila henni
7: já, frá sér. Já, einmitt.
1: En það lítur að vera svolítið erfitt að skila höfmyndi frá sér í því.
7: Já, já, en ég veit ekki, ég hérna, mér stund kannski svolítið svona erfitt að tala með eitthvað sem ég ger. Þetta er eitthvað bara frekar, þessa bók til dæmis líka bara skoðaði ég og mér líst á það. Ég hef líka verið því að Tóti Ítlisen og það eru svona höfundir sem ég hef lengi lesið og tengt við ég þetta með húminálvana, það voru náttúrulega bækur sem ég hef búin að lesa síðan ég var 6 ára eða eitthvað slið sko. En já, já, en það er þetta er bara, maður þarf þetta er svona öfugt við að skrifa maður ræður ekki eins miklu sko maður skrifar sjálf og maður þarf svona þetta er svolítið svona eins og þræða perlur upp á band bara maður þarf einhvern veginn að setja sig svona, já, inn í anda þessara bókar en líka þannig að hún sé á einhverju íslensku sem fólk og svona hugarheimur sem fólk bara les í gegnum að því ég er allavega að lesa þýðingar þá vill maður ekki láta þýðinguna trufla svo mikið þannig ég svolítið svona að reyna að hafa þetta á svona já þannig að þetta renni smúð sem maður segir
1: svona endur skapið þetta eitthvað leitin
7: já, já, já, en svo ef ég hlusta já við tölvi höfundin og maður svona ég hef lengi lesið nefnilega þessi bók vakti athygli mína því að hann skrifa frábæra pistla mjög svona skemmtilega pistla dagblaða pistla þannig og svo sá ég bara ég held að bara daginn sem kom út eitthvað kemur gagnrýni og hérna ég sá allavega einn eða tveir gagnrýndir sem ég er oft sammála voru að skrifa hvað þetta var í góð bók og þá ég sagði já ok, það sem erum kannski skemmtilega þessi kona sem við erum svona oft á sömu línu og svo, já, og svo hefur gekk hún svona vel þetta var næst sögulegasta bókin 2023 í Svíþjóð það var, hann að hún Lucinda Riley sló hann út
1: Er það?
7: Það er hérna sjö systur, þetta er svona hún var að koma held í síðasta bókinu í íslensku með daginn, mjög vinsælar
1: Hörðu, þessi djöfulsins karlar þegar það ekki fyrir þýðinguna Lúndís, takk fyrir að koma hinga
7: Já, takk
1: Og við snúum okkur að næsta máli
8: Allt það besta er ókeypis Fáðu þér vatn að drekka
2: Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman.
8: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
9: Hann segist vera leiðinlegu gaurinn þegar hann að blokka og vann handritasamkeppni forlagsins sem heiti Nýja rattir þannig að hann rithöfundur og húmoristi og hann heitir Vilhjálmur Pétursson og kominn hingað til þess að segja okkur aðeins frá sér og ég svo forvitin þessa heimsendishyggju sem að kemur fram í verkunum hans þannig að við skulum bara byrja þar Velkomin Vilhjálmur.
10: Takk hella.
9: Hvað segirðu mér það? Af hverju ertu á þessum nótum?
10: Það kannski ekkert svona ein ástæð en ég hef alltaf skrifa svolítið svona neikvætt og hérna svartsýnt efni en það kannski núna svona ákveðin tíðarandi í gangi og hérna svona svartsýni yfir heimsmyndinni sem að ástæða sem maður svona leitar í þessa átt en það ekkit engin ákveðin pæling baku að þessi saga sem að hérna, ég var að gefa út, hún svolítið bara kom til mín
9: Ef þú segir að það sé svolítið tíðarandinn það hérna út af Trump eða og stríðum eða það eitthvað annað sem að hefur áhrif á þennan tíðaranda?
10: Ég held að akkurat núna þá það náttúrulega bara kjarnorku vá og yfir ofandi bara hræðilegir hlutir en það í gegnum tíðina ég hef alist upp við bara ég man í æsku þá var verið að tala gatið í ósonlæginu sem að myndi hérna drepa okkur öll og svo það bara hérna hlýnandi veðurfar hamfara hlýnun stjórnmál undanfarinna ára og maður sér hérna svona hvað trendið í þeim núna kannski eitthvað svona fasismi eitthvað í þá áttina þannig að það alltaf eitthvað sem maður sko að sjá í fjölmiðlum og fréttum og svona sem maður svona það alltaf fara til anskotans og mér finnst ég sjá það í bókmenntum sem ég lesi undanfarið ég var taka sá núna sem ég búin að lesa það var held ég þrjá ára síðustu fimm sko eru eitthvað skonar heimsenda sögur og já, mér finnst þess að ég sjáu bara meira á því undanfarið
9: og ert þú þá svona að spá fyrir einhvern heimsenda í verkunum þínum eða einhver svona, ert þú með einhver sérstaka sýn á þetta?
10: Ekki beint, sko ég vona að þetta verði nú ekki eins og hérna, Sigríður Hagalín og Eldarnir að það gerist eitthvað sem að triggeri þetta, en það einmitt sko ekki, fyrir mér engin það engin einn heimsendir allavega í sögunum minni, það ekkit eitt sem gerist það bara smám saman verður venjulegt líf verra og verra og verra og engin fattar það á meðan það að gerast þang til einn daginn eftir búin að missa allt sem að áður var eðlilegt líf og þú lifir bara til þess að hérna, basically snýst lífið að reyna að lifa af það svolítið í sögunni en ég ekki spá fyrir það, ég vonaði þetta að þetta verði ekki raunin það bara eitthvað heillandi við þennan söguheim að það sé bara að það engin siðmenning lengur það allir bara að reyna að lifa af og já, það svolítið svona skemmtileg frásögn
9: Hvað, segðu mér aðeins frá söguneginni, eitthvað sem gerist sem heldur því að siðmenningin líður undir lok?
10: Það er ekki tekið fram í sögunni, það svona nokkri hluti tekni til veist, að ein ríkistjórn sprakk, önnur tók við hún sprakk og svo smám saman gafst fólk bara upp að reyna að láta einhvers konar yfirvöld stýra ferðinni það talað stríð og það talað svona trend í stjórnmálum og þegar að sem sagt samgöngur til og frá Íslandi falla niður þá náttúrulega verður erfiðar að lifa þannig að það ekkert eitt tekið fram en það svona gefið skinn
9: Nú ég ekki búin að lesa bókina þannig að, og ég bara kannski eins og flestir áhörendur, hún nýkomin út var að koma út í bara síðustu viku og, og þú varst að þykja þessi vellaun forlagsins sem náttúrulega mikill heiður þannig að til hamingju með það
10: Takk hérlega
9: En mér langar að fara aðeins þá svona ef þú útskýrir þessa sögu fyrir okkur sem að höfum ekki lesið hana segð okkur kveiktu áhuga minn
10: Já hún fjallar mann sem heitir Steinn og í upphafi sögu þá hann eiginlega búin að gefast upp hann búin að tína og tapa fjölskyldu sinni og hann í Reykjavík og það bara allt farið til fjandans þar þannig að hann gefst upp og yfirgefur Reykjavík eina sem hann með Meri sem hann hefur stólið og hann hugsa bara ég ætla upp í Borgarfjörð til að finna einhvern rólegan stað og bara eyða ævidögunum þar og það sem gerist svo að hann þarf að leita á náðir fólks í sveitinni og hann finnur einhverja von hann finnur eitthvað sem hann, hún finnst þessi virði að halda áfram að eldast við og það í rauninni sagan
9: Já, hann þarna einhver von
10: Já
9: Og þetta bara saga sem að gerast á okkur dögum?
10: Það ekki tekið fram ártal ég var með ártal í henni en ritstjóri minn bað mig að taka það út af því að það var of nálægt okkur
9: Já, þannig að þetta í framtíðinni
10: Já
9: Og hvað hefur gerst þarna sem veldur þessu mikla vonleysi?
10: Það rauninni bara fólk snýst hvert gegn öðru og það eru öll matarframleiðsla allt rafmagn allt rennandi vatn það engin sem heldur utan þessi kerfi lengur og bara smám saman höfum við tapað leiðinni til þess að framleiða og það alltaf það kemur fram í bókinni að það alltaf færasta fólki það gerir það en svo sko fólki sem að vill komast yfir það það basically hérna fremur ofbeldisverk til þess og þannig öllu færa fólkinu útrýmt
9: Það bara búið útrýma færa fólkinu?
10: Svona nokkurn veginn
9: Ok, og þetta einhverju leiti svona ádeila á stjórnmál eða einhverju sjónamið?
10: Ég held að þetta sé það alveg 100% en það ekki beint meðvitað. Það rosa mikið af köflum í bókinni þar sem að það svolítið svona ég set mig í spor karaktersins þegar ég að skrifa það og svo kemur svona runa af bara hugsunum þar sem hann að hugsa það sem gerðist og af hverju það gerðist og þannig ég veit ég hvort sem beint komið frá mér frekar en honum en ég allavega hef sett mig í sporin og skrifa það En það svona, já ég hugsa að sé alveg bein ádeila á það sem í gangi í dag.
9: Hvað helst þá?
10: Eins og þetta bara kannski ádeila á það að það græðgi sem að gengur of langt. Og það eitthvað sem að mér finnst svona, þegar það hættir að vera þess virði að framlega stöffið, hvað sem það af því ykkur annars tekur það bara og hefur ágóðan á því að, og þegar fólk hættir kannski að skilja mikilvægi þess sem framlegir það, heldur það alltaf hérna uppi sem skiptir máli
9: kapitalismi eða einhver svoleiðsjón
10: já, í rauninni en ég ekki einhver sko hérna, ruglaður kommunisti en þetta bara svona mjög einföldu mynd sem að ég sá fyrir mér þegar ég var að skrifa þetta sem að hefði strensat íkst í sögunni og basically endað svona hryggalega
9: Þannig að þú sér einhverja ógn í því að það sé þetta svona svolítið eins og í kommunismanum sem þú ert að lýsa að það sé þarna einhverir sem að eiga peningin og framleiðslutækin sem að valda fyrringu hjá vinnandi stétt.
10: Já, kannski svona grunnin, en svo þetta, þú veist, ykta útgáfana þessu að basically fólk beitir þá ofbeldi sem að framlega, þú veist, sem að fólk fer út á sjó, veiði fiskin, kemur land með fiskin, það ætla bara að eiga fiskin, af því að það bara að sjá fyrir sér, en þá kom bara einhverjir stærri og sterkari og basically taka fiskin á því og ef það þarf að gera það með ofbeldi þá gera það. Þannig að þetta svona mjög einföldu og ykt útgáfa af ákveðnum iðnaði á Íslandi kannski.
9: Í hverju hafði sögupersónan þín lent þarna í Reykjavík þegar hún við það að gefast upp á lífinu?
10: Hann sem sagt að stinga af eftir að kviknar í húsinu sem hann hefur dvali í og það svona strax í byrjun tala sko og það mjög algengt að það séu svona stór brunar í borginni af því að þarna engin hiti og ég vetur þá fólk að kveikja í sem sagt, til að halda á sér hita og það náttúrulega breiður úr sér og það ekkit slökkvilið og svo það líka að stundum fólk bara til þess að eyðileggja fyrir öðrum að kveikja í. Þannig að hann basically missir allt og hann að stinga af því að hann bara búin að gefast upp á því að berjast þarna.
9: Vá, wow, hann eða það algjört svona öngþveiti bara í borginni við þessar aðstæður og,
10: já.
9: Og fólk bara farið að já, skaða hvort annað.
10: Já, það svolítið þessi sögur heimur. Þetta svona mjög myrt.
9: Já. Segðu mér þá, hvað hérna, ég, og nú ég alveg ný í þessu, ég vissi ekki einu sinni að þetta væri í tísku, eða að þetta væri tíðarandinn. Er það eftir því hvaða, nú dætt mér í hug, sko, í hvaða búblu maður er, mm-hmm. veist, hvað maður er að upplifa í sambandi við það, ert þú í einhverju svona, já, svona, einhverjum félagskap eða með einhvern áhuga svið inn á þetta svið eða hvað getur útskýrt nú ég bara að spyrja til þess að reyna að fóta mig í þessum pælingum
10: Já það kannski bara bókmenntirnar sem ég les að ég til dæmis las The Road eftir Cormac McCarthy sem svona mjög myrk heimsendasaga og svo ég nýlega búin að lesa Eiland eftir Sigri Hagalín og ég las Breiðþotur eftir Tómas Ævar og hvað var ég að lesa annað já ég var að lesa hérna Project Hail Mary sem var að koma út bíómynd sem líka svona heimsenda þannig að ég veit ekki af hverju ég laðast að því en þetta allt svona nokkuð körrönt verk sem að hafa heillað mig bara einna mest af því sem ég hef lesið undanfarið og ég, það saman með sjónvarsþætti, ég laðast alltaf að svona heimsenda sjónvarsþáttum og svo það líka bara algoritmin minn sko
9: Já.
10: Að það það sem að maður að skoða á samfélagsmiðlum það kannski mikið af hérna fréttum stjórnmál og svona sem eru kannski neikvæð og ég líklegri til að horfa á eitthvað ákveðið þannig að ég fæ það inn í algoritma minn
9: Já.
10: Þannig að það getur vel verið að það máli upp þennan áhuga hjá mér en að því sögðu þá þetta ekki eitthvað sem að ég bjóst við að skrifa þetta var ekki, ég ekki búin að hugsa lengi ég ætla að skrifa þessu sögu það kom eiginlega bara til sko mánuði áður en að ég skilaði handriti í keppnina í fyrsta sinn ég hérna sótti tvisvarum eða tók tvisvar þátt
9: og það þá eins og þú lýsir áðan sem ég finnst mjög áhugavert að þá ferð þú setur þig í spor einhverja persónu mm-hmm. inn í einhvern heim og svo ferðu að skrifa út frá því sem að þú myndir hugsa og upplifa í þeim aðstæðum
10: Já, einmitt og náttúrulega þarna af því að sögusvið sko svona æsku slóðir þar sem að ég var oft á sumrin sem barn í Borgarfirði þannig að ég þurfti alveg að bara ímynda mér, ég fór ekki þangað á meðan ég var að skrifa en ég þurfti eiginlega bara ímynda mér að ég væri á þessu ferðalagi í þessu ástandi sem að hann í og að ímynda mér allt sem að hann búin að missa og ástæðuna fyrir uppgjöfinni þannig að þú veist, eitthvað sem maður getur tengt við eigið líf en ekki svo djúft sko þannig að, já, það bara
9: Ég nú að hugsa hefur þú átt einhverja svona átt þú einhverja svona sögu sem að er þung eða erfið sem að, þú veist, gefur þér hvað ég segja, innsýn inn í þetta, þessar tilfinningar og þessar hugsun sem að hann með
10: ekki svona þú veist, ég búin að vera mjög heppin sko, bara ég hérna að nálgast fertugt og bara búin að missa eina ömmu og einn afa sko þannig að ég og bara kemur mjög helst eftir fjölskyldu og allt en
9: Þessi hvað mjög tættir í hug hva? Hvort að fólk sem hefur það rosalega gott hvort að vanti drama í lífsitt
10: Já, það getur vel verið sko það alveg bara mikið til í því að hugsa bara hvað það versta sem getur mögulega gert.
9: Já.
10: Mér langar að prófa að upplifa það og setja mig í þau spor.
9: Já.
10: Það getur vel verið.
9: Bara til að fá að upplifa tilfinningar sterkt eða eitthvað svoleiðis.
10: Já. Já. Í þessu tilfelli þá var kannski eitthvað svona trigger bara að hérna, það voru svona veikind í fjölskyldinu og afi er gamall og svona búin að vera flakka milli elliheimila og maður einhvernig svona kannski setja sig í stöðu eitthvað sem að horfa tilbaka og þarna var ég sem sagt þegar ég skrifaði fyrstu útgáfuna á sögunni þá var ég eiginlega svona fastur í útlöndum og á meðan að það var eitthvað svona í gangi heima og kannski byrjaði ég að skrifa þetta út frá eitthvað svona samviskubiti yfir því og ég þurfti að koma eitthvað frá mér
9: yeah.
10: en svo smám saman þróaðist það í miklu dýpri sögu þannig að það engin svona beintenging en það gæti hafa verið svona triggerinn
9: Hvernig líður þú ert að skrifa?
10: Mjög vel, það skemmtilega sem ég geri það bara þegar ég sest niður og hef bara tíma til að skrifa það bara ég vil ekki hætta en ég þarf að hætta því að það svona regla á mér að kötta á áður en ég fæ ógeð sko. Þá get ég haldið áfram spenntur daginn eftir
9: Ok, lístu því hvernig aðstæður þú skrifar?
10: Undanfarið þá hef ég vaknað svona milli 9 og 10 og fara út í göngutúr og ég held í alvörunni tala að það sé ástæðan fyrir að mér tókst ekki að gera þetta af því að það bara bjó til rútinu hjá mér og ég bara orðin ferskur, kem heim hell upp á kaffi sest við skrifborðið og set mjög skrýtna tónlist á ég set hérna, tónlist úr tölvuleik sem ég hef aldrei spilað sem heitir Red Dead Redemption það svona kúreka svona vilt að vesturs tónlist og svo ég yfirleitt með, ég búin að sem sagt, teikna upp hvað á að gerast í hverjum kafla hvert, hérna, hvert markmiðið og hvort það náið ég eða ekki og svo bara byrja ég að reyna að fikra mig frá A til B og stundum þarf ég að vinna eitthvað svona heimildavinnu það sem að þá ég að googla á meðan ég að skrifa en það mjög gott þegar ég kemst bara í flæði og ég aldrei lengur en kannski 4 tíma í senn að skrifa
9: En hvar kemur þessi vellíðan og gleði?
10: Ég held að sé að því mér finnst svo leiðilegt að vinna og ég hérna eins frábær vinna á það ég sem sagt því sjónvastætti
9: Já.
10: Og það bara, ég veit að það öfundsvert hlutverk en þegar maður búin að þýða kannski 5 þætti af sama efninu þá kemur ég með svo mikill leiði og mér finnst svo ótrúlega næs að geta bara byrjað að spinna út frá því sem mér finnst skemmtilegt og það líka eitthvað svo gaman sérstaklega að maður að gera fyrsta draft þú mátt gera hvað vitleysu sem þú vilt bara því rugglaðara því betra svo getur alltaf eitt í ef það virkar ekki og það gefur eiginlega bara meira til að vinna með þegar þú ferð svo í hérna annað uppkast og mér finnst það skemmtilegast að sem ég veit og þetta örugglega sko bara frá ég var krakki að leika með Axon kalla sko það núna ég bara svona í fullorðis útgáfa af því að geta bara búið til þetta leikrit sem ég var að gera með höndunum sko
9: yeah.
10: að það kannski eitthvað svoleiðis eitthvað gleði hérna úr æsku sem maður tengir það við sko
9: Þannig að þú nefnir hann að flæði og spuni
10: mm-hmm.
9: sem þá þetta já, að búa til sjálfur mm-hmm. ævintýrið þannig að það sköpun
10: já.
9: Í því og munur á því að vera þýða heldur en að vera búa til sitt eigið efni
10: Já, algjörlega
9: Akkurat.
10: Það sko, þegar ég þýða þá oft fæ ég alveg kláða í puttan að skrifa af því að kannski ég horfa eitthvað sem er svo vel gert að maður fær innblástur og stundum horfi ég á eitthvað sem svo lélegt að ég hugsa fyrst þetta framleitt þá hlýt ég að geta gert eitthvað sko, sem að eru þið framleitt.
9: Hvað þættistu þýða?
10: Síðastur þýða sjónvarsþætti sem heita Hacks og hérna svona uppistandara sem að það svona kona í eld

0: og tekur svona mentali á að þýða svolítið mikið grín og svona orðagrín og referensar úr ensku þannig að stundum ég alveg uppgefin á því að hérna, þurfa að stoppa til að googla hvað sé verið að tala sko.
1: Já, að þýða grínið, bandarist grín.
0: Já, og það, ég hef þýtt alveg heilan helling af grínþáttum og þeir eru miserfir en það sérstaklega þeir eru svona popkultúr, referensar, það sem ég veit ég á ég sitt á beintin og ég staðfæra á eða hvað og svo það oft orðagrín og það að ríma eitthvað svoleiðis það svona, það tekur mig ekstra bara 50% tíma ef ég þarf að stoppa til þess að gera það sko. Svo ég með að því að fótbolta þætti og það bara fyrir mér eins og sko, mitt fyrsta tungumál það fótbolti þannig að það, ég þarf ekkert að hafa fyrir því bara kannski hvernig ég skrifa nöfnin á leikmönnum, það kannski þarf ég að googla það
1: Meinar, ertu þess að fótbolta strákur?
0: Ég spilaði mikinn fótbolta þegar ég var yngri, alveg hættur í núna ég horfi alltof mikið á fótbolta og bara les hann og horfi á myndbönd á samfélagsmiðlum, það eiginlega svona mitt dóp sko
1: já,
0: það mín fík
1: ég skil þig Þannig að það auðvelt fyrir því að vinna með þannig efni sem þú þekki vel.
0: Já, það svona það sem að þegar ég fæ svoleiðis verkefni, það ekkert mál. En já, svona flóknari þýðingarverkefni, þau taka svolítið tolla mér. En ég svo heppin að vinna í sko verktakavinnu, þannig að ég geri þetta á mínu tíma. Þannig að stundum þá get ég bara komið öllu frá mér á fyrstu tveimu viku mánarins og það er þar sem ég finn tíman til þess að skrifa.
1: Já, það eru svona nokkur atrið sem ég langaði að nefna við. Þú hefur verið að skrifa sem sagt undir formerkjanum leiðinleikurinn.
0: Já.
1: Hvað útskýrir það eins fyrir mér?
0: Það svona fyrsta útgefna efni mitt. Það var bara, ég byrjaði með mokkablokk fyrir örgulega svona næstu í tveimur áratugum
1: já
0: shit og svo ég búin að vera með sem sagt, Facebook síðu kannski síðustu 15 árin var mjög virkur og þetta var alltaf svona rosalega neikvætt ég var alveg að hrauna yfir fólk sko, ef eitthvað fer og hérna, flettir í þessu þá var alveg hægt að cancela mér sko en þetta var alltaf undir dulnefni og núna á seinni árum þá finnst mér þessi sko nafnleysis menning á internetinu svo ömurleg að ég eiginlega bara hættur þessu og ég var líka farin að skrifa miklu pósitífara og svona búin að finna eitthvað balans þar sem maður ekki kýla niður þegar maður að gera grín sko, þannig ég var alltaf að reyna það og ég var að reyna svona að draga athygli að jákvæðri boðskap og það virkaði alveg fínt en það var eitthvað bara, mér finnst Facebook leiðilegt og mér finnst þessi nafnleysis menning ömurleg, þannig að svona smám saman þá hætti ég bara að gera þetta ég held ég gera svona 1-2 posta á ári núna sko
1: Hvað það sem að hefur verið vakið mest athygli af því sem þú settir fram þar?
0: Einu sinni þegar að hérna hverju voru það eftir, það voru að reyna fjárkúa eitthvað stjórnmálamann eða eitthvað svona það voru systur sem voru fjölmiðlum fyrir svona 10 árum
1: Já
0: Og þá bjó ég til svona fake hérna ransom note og setti inn á samfélagsmiðla og það fekk mikla athygli
1: Getur útskýrst þetta, ransom note er
0: Já, þú veist, svona úr bíómyndum þegar bara klippa úr dagblöðum sko stafina
1: já, til þess að hérna já. Til þess að engin, það sé ekki að það rekja það
0: Já, og það var, ég man ekki hvað heita ég vil ekki segja ykkur nöfn, svo það ekki þær
1: Það vita örgulega allir um hvað við erum að tala ég ekki heldur með nöfnin
0: Nei, og það var eitthvað svona issue að sem að þær voru að reyna kúa pening út úr ykkurum sko stjórnmálamanni eða fjölmiðlamanni og ég sem sagt hérna bjó til svona fake ransom note og sagði þú veist followið leiðilega gaurinn eða ég skrá ykkur á heimkaup.is eða eitthvað svo leis

0: og ég man að mér fannst þetta svona þetta var hápunkturinn minn í sko sköpunarferlinu af því ég alveg lagði mig í það að fara að föndra þetta og svona og taka mynd og setja á netið ég setti alltaf hverja verslun var að helgi svona lista yfir hluti sem þetta ekki að gera og þetta var svolítið á þessum hérna tíma það sem að vera að taka skömmina af þolendum kynferðsofbeldis og basically var ég að segja þú veist ekki beita fólk ofbeldi fyrst og fremst og, en ég reyndi alltaf að setja upp á eitthvað svona kaltæðin hátt það fekk alltaf það var oft mikið deilt
1: Getur nett dæmi eitthvað grín í þessa veru þar sem að þú veist með góðan boðskap
0: í þessu samhengi ég get náttúrulega reyndi að finna bara listan
1: og átt listan
0: Já, ég meina að þetta allt á netinu sko. En ég það svo langt sinni gerði þetta ég hef ekkit hérna ég ekki með neitt steinflæðin en basically var það, þú veist, ekki vera fáviti var bara boðskapurinn sko, á listanum, kannski númer eitt
1: en það undirlegilega hvernig með við viljum tekka á listan
0: já, en þú veist, það þarf að grafa mörg ára aftur, sko, það bara þetta bara dautt fyrir bara í raunin núna, ég svona spái hvort ég geti fundið eitthvað segveið inn í hérna, skrifin að tengja saman, sko
1: En ef við þá. Skoðum núna þessa heildarmynd sem við erum að hérna, fá að þér sem rithöfundi hvað sérðu fyrir þér með þessi velun og framtíðina? Ertu með einhverja svona sýn?
0: Já, ég hérna sko að fá þessi velun og að fá bara verk útgefið það ógeðslega gaman og mig langar að gera það aftur þetta nýtt þetta svona ný listgrein fyrir mér ég meira verið að skrifa kvikmyndahandrit og svoleiðis en aldrei fengið neitt útgefið það náttúrulega mikil vinna sem fyrir það þannig að þarna fann ég sko svona nýjan grundvöll til þess að búa til eitthvað
1: Og, fylgja þessu peningar eða er þetta bara kostnaður við útgáfu og kynningar starfsemi?
0: Það var fyrirframgreiðsla og sem sagt bara fyrirframgreiðt höfundalaun eitthvað smá upphæð
1: Hvað það mikið? Svona bara gamli hvað fær fólk fyrir að gefa út
0: bók? Það var 100 skall
1: Já
0: og já, það það eina sko sem að ég fæ borgaði í peningum og svo náttúrulega væntalega ef bókin selst þá hlýt ég að fá eitthvað, ég ekki búin að reikna það út
1: Það kannski ekki aðalatrið fyrir því eins og í þessu tilfelli það að fá að upplifa þetta verkið þitt er valið Já, og gefið út
0: Algjörlega, það bara einhvern veginn mér líður svona eins og ég fái meira sjálfstraust í það sem ég skrifa núna langar mig að skrifa svona flóknari sögu þessi bók sem að var að koma út sko 112 blaðsir held ég mjög svona hraðlesin og einföld en mig langar að hérna, skrifa eitthvað aðeins flóknar núna og ég byrjaður á fyrsta uppkasti og langt komin með það þannig að ég hugsa núna sko veit ég hvað ég að fara út í og ég búin að upplifa sem sagt útgáfu ferlið að vinna með ritstjóra og það mjög svona traustveikjandi að sko, maður getur verið algjör vitleysingur og ef þú færð bara fagfólk í kringu þig, þá kemur þessu frá þér almennlega þannig að ég sé fram á að skrifa meira og fá meira útgefið en það náttúrulega aldrei að vita og ég líka með einhverja draumóra en þá það hérna, skrifa sjómasefni og kvikmyndir og mér finnst það skemmtilegasta formatið og þótt þessi saga sé mjög alvarleg og myrk þá hérna leita ég meira í gríni sko.
1: Þá leitar ég meira í gríni
0: Já.
1: Og kannski að blanda þessu tönni saman eins og þú segir að vera með þennan svarta húmor sem þá kannski þín sérstaða
0: Já, þessi saga kemur sko frá svona söguheimi sem ég var búin að búa til sem var svona heimsenda að saga þar sem að þú veist fólk á mínum aldrei að upplifa heimsendi á meðan að gerist og það var eitthvað svona gagnaleki sem að triggerar að bara samfélagi fyrir á hliðina og ég var búin að skrifa handrita ég var búin að sagt, senda hugmyndina á framleiðslu fyrirtæki og það var bara grínþáttur það var bara svona mjög surrealist grín Og þar fekk ég sem sagt svarið að það vantaði upp á persónusköpun þannig að eiginlega var þessi bók svona meiri æfingi í persónusköpun í þessum söguheimi.
1: Ok, eitt kannski bara lokum ef að þú mættir laga eitthvað í samfélaginu okkar og þú veist bara með töfrasprota, hvað myndirðu gera?
0: Sko það ógeðslega mikil einföldun en ég verið að hugsa þetta dáldið. Sko, ef stjórnmálamönnum og svona áhrifa fólki í samfélaginu að það væri einhvern veginn hægt að útiloka að það ljúi þetta náttúrulega fullkomlega ómögulegt en bara að segja töfrasproti þá held ég að samfélagi væri svo miklu betra því ég held að margir sko svona margt áhrifa fólk segi hluti sem það veita ósatt til þess að mála upp einhverja mynd sem hentar þeim og þegar það svo spurt út í það og það kannski það sem að það var að segja hrakið þá eru bara engin svör og engin ábyrgð og það ekkert sem gerist þótt að þú getur sannað að hérna rökin þín fyrir hverju sem að þú ert að reyna að gera eru lígi þannig að það og hérna og hræstni þetta bara banna með lögum að hérna fólki í stjórnunarstöðum séu hræstnarar þá heimurinn betri
1: Mér langar að sjá þessa bíómynd
0: Já
1: Ertu til að skrifa hana?
0: Ég getur reynt
1: Frábært, heyrðu, takk hérlega fyrir Vilhjálmur
0: Takk
1: bara
0: sem
1: við Bara frábært að hitta þig og bara gangið vel með bókina og öll framtíðar verkefnið þín
0: Takk hérlega
1: Og já, bara Þetta búið í billi.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
5: Ódýr og öflugur miðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
6: Já, hérna nú ætlum við að horfa aðeins aftur, eins og við gerum oft hérna við ráðabarið, horfum á söguna því að það eiginlega nauðsynlegt að við ætlum að reyna að skilja samtíman að þekkja eitthvað til sögunar. Og sögufélagið komin með nýja, það sem við kalla seríu, það sem að eru svona þetta nú aðeins of stórt til þess að kallast smárit en gæti svo sem heita smárit en þetta ritruð ég held að þessi stemt að þið verði alltaf 100 myndi í þessu þessari seríu, þannig þetta í Danmörku sem hefur svona fyrirmynd og þannig fengin eitt sagfræðingur til þess að skrifa hvert rit og ég held að hugmyndir sem svo að velja svona eitthvað augnablik eða eitthvað atburð eða eitthvað og ræða síðan frá því og inn í það blandast ja, tíminn sem að þarna er og straumhvörf sem að verða er það ekki, Ragnar Kristjánsdóttir, er það ekki svona hugmyndin?
7: Jú, ég byrja að
6: sem að eitthvað finnst gaman sagfræðingurum að lesa í Ég kannski ég bara fá eina mynd og lesa í hana
7: allan
6: anskotan eins
7: og
6: svo.
7: Taka svona einhvern atburð og skoða hann og setja síðan í sögulegt samhengi.
6: Já, en ætlar að leiðir þetta eitthvað einhvern
7: tímann? Ég ætla að leiðir þetta bara smá að því við erum færri heldur en Danir og færri fræðin en þá ætlum við bara að gefa út 40 bækur en ekki 100.
6: Jú, hvað er það?
7: Já. Já, já. Það allavega stefna, en kannski bara verður þetta svo skemmtilegt að við já. Bara hérna höldum áfram að skrifa þangt að við erum komin upp í 100 en 40 svona það sem stefnt að það eru tvær kom út í gær og tvær kom út í haust
6: Hann kom hérna nefnilega að ræða ringvegin sem að var svona viðburður
7: já.
6: Sem að var einmitt mjög skemmtilegur af því að inn í honum var svolítið svona við komumst til að þeirri niðurstöðu að þetta væri svona í síðasta skipti það sem að var svona áberandi metnaður í íslensku þjóðinni og allir stóðu saman.
7: Já, var þetta í síðasta skipti sem það gerist?
6: Já, mér fannst það hvernig þeirra vorum að tala en kannski...
7: Já, svo náttúrulega eru íþróttirnar, ef við tekum íþróttirnar út þessu,
6: já. Já, það náttúrulega kannski ekki það sama eins og var 74, Nei. Það var svona búin að sigra landarkistríðið, haldið þjóðháttið á þingvöllum, ringur og opnaður, það var svona eitthvað svona hugmynd um að, það var uppskjöruháttið fyrir að sjálfstæðisbarnar, það var eiginlega við tölum okkur inn á það, en þú ert á allt verið tjóðanbíli.
7: Já, ég fyrr. Já. Og það aðeins meira basl aðeins meira fátækt já, þannig að bókin mín heitir Þurfa menn fá mannréttindi og atburðunum sem ég að vinna með er breyting sem að var gerð á fátækralögunum árið 1927 og snerist að ná í gegn breytingu sem að hafði verið barist fyrir lengi allsýðu flokksmenn barist fyrir því bara frá því að flokkurum var stofnað 1916 að breyta því fyrirkomulagi að láta alla þá sem að fengu fátækra styrk missa kosningaréttin þannig að það er gerð þarna breyting á fátækralögu 1927 sem að miðar að því að leiðrétta þetta óréttlæti en ástæðan fyrir því ég vel 27 sem ártal sem að kannski ekkert margir þekkja svo að það var ákveðið að veita bara sumum þurfamönnum mannréttindi, ekki eða kosningaréttin.
6: 27 eða þarna fyrr?
7: 1927 þá ákveðið að breyta fátakralögun þannig að bara sumir.
6: Hverjir fengu og hverjir ekki?
7: Hvað heldurðu? Góðu fátaklingarnir en ekki vondu fátaklingarnir.
6: Hvernig aðgreinir þú það?
7: Þarna var verið að vinna með hugmynd sem að var mjög áberandi í svona frjálslyndis umræðinni í löndunum í kringum okkur í lok 19. aldar að þar sem að var svona smánsaman að komast meiri vitund það að það væri ekki alltaf ástæð til þess að hegna fólki fyrir það að þurfa að þiggja hjálp. Og þá verður til þessi greinamunur að sumir þeir sem að þurfa að þiggja opinbera aðstoð þeir gerir það af ástæðan sem þeir ráða ekki við sjálfir
6: eins og
7: lendi slysi, missa maka vera glíma við berkla eða þurfa sagt, lækniskostnað og þurfa að fá lán hjá fátakra yfirvöldum út af því
6: hverju þá ekki?
7: Og þetta voru þessi verðugu þeir sem að fá ekki það eru þeir sem að voru taldir bera ábyrð á fátaksinni þeir sem að nenntu ekki innan gæsalappa að vinna þeir sem voru í óreglu, drykkfeldir feður sem að hlupu frá fjölskyldum sínum og svo framvegis.
6: Og fengu þeir ekki kostningarétt?
7: Nei, og það var bara ákveðið að það var bara eðlilegt að halda þeim utan við þessa breytingu þannig að þeir þurftu það þeir áttu enda á að hegna þeim með því að
6: og fengu að ekki kostningarétt fyrir 30 eitthvað
7: 34, þá var þessu breytt Og mér varst þetta svo áhugavert að fara inn í þetta já, að sjá sko hvernig vinnur maður með þetta og hvernig...
6: Þetta er ennþá í samfélaginu að verðugir fátæklingar óverðugir.
7: Já.
6: Þetta kemur alltaf inn í öryrkja umræðuna og þetta eiginlega út allt í ennþá í okkar samfélagi.
7: Algjörlega, þetta algjörlega. Og þessi, hún lifir náttúrulega langt fram til 20. öld og alveg inn í okkar samtíma. Já. Og þess vegna fannst mér þessi greinamenni sem þarna gerður, mér fannst þetta svona gott moment til þess að skilja svona grunn hugmyndina á bakvið fyrst fátakarkerfið sem að síðan svona smitast inn í velferðarkerfið sem að þó þykist ætlað hérna, með þetta allra jæmt en í raun og veru kannski gerir það ekki að þess að svona hugmyndir eru svo gegnugangandi og svo sterkar.
6: En hver ákvað? Ef ég var fátakur og hafði þegið fátakarstyrk, hver var það sem ákvaða hvort þegið hefði kostingrétt eða ekki?
7: Það var nefnilega þess vegna sem að líka sem við fannst áhugavert að fara inn í þetta vegna þess að það voru fátakranefndir í hverju sveitafélagi fyrir sig sem fengu þetta verkefni og þessi bók sem að ég að skrifa, hún með fókus á Reykjavík og það til alveg haugur af gögnum sem að fátakranefnd Reykjavíkur skildi eftir sig einstaklingarna sem fengu hjálp ævi þeirra, ævi fyrir skrár og svo framvegis en líka fundagerða bækur og það sem að mér langaði að gera og laða stað með án þess að vita hvað ég myndi finna var einmitt þetta að fara og sjá bara hvernig fór fátækranefnd Reykjavíkur að því að flokka fólkið
6: sem að... Vita hvað lína liggur að
7: Mér langaði bara að sjá hvernig var hægt að framkvæma þetta. Og þarft bara að meta hvert tilfelli fyrir sig. Ég meina, þetta er góður þurfalingur og þetta Heyrist er vondur
6: fyrir. Heyrist þú ekki, myndu vilja að taka þetta af þér?
7: Myndi ég ekki vilja að taka þetta af mér? Nei, mér veist þetta bara ekki góðum mynd. Og hérna, af því að, þú veist, hver er rót vandans og ég meina, þetta er bara, ég meina, leðu býr til eitthvað flokkunarkerfi, þá kom upp alls konar vandamál og þannig að ég sem sagt fór í skjölin til þess að reyna að komast að því hvernig þetta hefði verið
6: rannkvæmt. Og hlýttist þar leðandi fátækt á Íslandi eða í Reykjavík allavega 1927?
7: Já.
6: Og hvernig það fátækti þá?
7: Þetta náttúrulega, mest þetta fólk sem að þetta náttúrulega mest verðugir þurfamenn. Þetta mest fólk sem að hefur mist maka sinn að glíma við veikindi eins og berkla til dæmis fólk með stóran barnaskara það var kallað ómegð og það þótti sem sagt svona gild ástæði til þess að fá hjálp samkvæmt þessum flokkunarreglum verður
6: fólk ekki skammast fyrir að hlaða niður börnum það nú ómur af því það í komnum sögum allavega finnst mér það
7: já og það var náttúrulega sko, illa séð að fátækt fólk eignast mikið af börnum og þess vegna var svona fyrraöldum reynt að takmarka giftingar þeirra sem voru á sveitinni.
6: Þannig þetta ekki bara þetta leiti, það kannski aðeins seinna sem að svona hérna, hvað heitir það mannræktar sjónarmiðin koma til Íslands.
7: Jú.
6: Og það voru bara, svona hugmyndur já, að þú ættir umverulega ef að fólk hefði geta það, það hefði bara taka fátalt fólk úr sambandi. Svo ekki eftir fleiri börn.
7: Já, þetta sérstaklega líka fólk sem að hérna var kannski í mikilli óreglu eða þótti sem sagt eitthvað neginn ekki fungur að rétt í samfélaginu það var alveg hugmyndur að þetta fólk hafa verið óæskilegt að þetta fólk myndi fjölga sér geðveikir líka þannig að já
6: með því sjónarhóttni þá litið á fátæktin eiginlega sem mein á samfélaginu og leiðin til þess að eyða þessu meini sem fátæktin á samfélaginu er að eyða fátækum
7: eða þessu fólki sem að getur ekki unni fyrir sér það er svona
6: voru þau sjónum við þannig að sástu það að því ég kann ekki alveg svo sko, hvort að þessar hugmyndir sem er komnar 2007 eða
7: mannkynbóta hugmyndirnar sko ég tengi það nú meira við ég er ekki kem ekki inn að það í þessari bóki ég var þess hérna, annað sem ég skrifa þá ég kom með þess inn að og ég tengi það nú meira við svona umræðuna á fjórða áratugnum en það samt svona komin alveg að stað tölver umræðum sko að sé æskilegt að leifa fólki að takmarka barneigni sína svona alveg á þriðja áratugnum svona í alþjóðlegu umræðinu og þetta komið hérna inn á fjórða áratugnum ég hugsa náttúrulega alltaf hérna Katrínu Thoroddsen erindi hennar takmarkanir barneigna sem kom út þarna snemma á fjórða áratugnum og svo tengi þetta líka við hann vil hérna
6: landlæknir
7: já, hvað heit hérna? Vilmundur landlæknir
6: en þetta, það er hugmyndir það sem við erum að tala er náttúrulega hugmyndir sem voru stuttar af alls konar bandarinskum auðkýfingum og var þeirlega svona vísatælugu grunnur undir hérna þriðja ríkinu sem gekk miklu lengra heldur en annars þar og eittu fötluðum og samkynniðum og drykkveldum og flógaveikum og miklu fleirum heldur en bara geðingum út af með þetta hugafar sko.
7: Já, og eins og var líka til sósialdemokratisk útgáfa af þessu og Vilmundur landlækni var meira á þeirri línu þar sem var bara svona ekki svo rasískar hugmyndir þarna baki heldur bara hugmyndir að sumir einstaklingar væru hættulegir og það var ekki æskilegt að það myndi fjölga sér.
6: Og af þeim ástæðum voru búin til hæli, drykkjumanna hæli og fangil sem flutt upp í sveit og geðveikra hæli og taka út úr samfélaginu. Og það sem í mörgum löndum þá hérna má ég að segja að fólki hafi verið, já líku við að segja, eitt með vanrækslu. Það bjó bara einfalla við svo hörmulegar aðstæður á þessu stöðum að líf þeirra var ekki langt.
7: En það eru nákvæmlega þessar hugmyndir sem að er verið að vinna með þarna 1927 í fátakralögunum með því að, sem sagt, að flokka fátakafólkið eða þurfamennin í þessar tvo flokka.
6: Þessi geta batnað.
7: til þess að geta bætt þá
6: eða? Nei, já, þeir sem að geta náð sér eða orðið betri eða ekki skaði af í samfélaginu
7: já.
6: Og svo þá í burtu sem að eru skaðalegir samfélaginu.
7: Já, og það sem og þess vegna og þegar ég fór að skoða framkvæmdin og þetta verður reyndar svo sem verið rannsakað áður en það kemur inn í söguna sem ég skrifa í bókinni að það ákveðið að taka harðar á þessum óverðugu. Þannig að lögreglustjórinn í Reykjavík, til dæmis og ég með hérna fjallað þessum bréf frá honum sem að og samskipti lögreglustjórans við fátakranefndina Hermann Jónasson var lögreglustjóri þá. Það sem að hann svona að leggja drauga því hvernig eigi að taka á þessum óverðugu, þessum hérna sérstaklega þessum feðrum sem að sinni ekki börnunum sínum og þessu sem í óreglu og það eru líka uppi hugmyndir það bara strax á undir lok 19. Aldar og lifa þarna alveg fram á 3. Áratuginn að koma upp einhvers konar stofnun þar sem að eru teknir úr umferð þessi sem að eru slæmir og það má segja það að og það skrifað inn í lög þarna þetta leiti og litla hraun átti meðal annars að vera svona vinnuhæli fyrir þá sem að rákust illa í samfélaginu.
6: Já. Þá ertu reyna handtekinn fyrir að vera hvað hefða, landeyða sem að noti svona eitthvað orður gamla það og fluttur upp í sveit og látur vinna og mögulega náðir að hérna jafna þig á hérna versadómiðinum og kannski fungerar því samfélagum ekki náttur.
7: Já, og ég efast að sé mörg dæmi þetta hafi virkað vel en ég rannsakað það nú ekki sérstaklega.
6: Nei. En inn í þessu, maður heyri það alveg, þá, hérna, með því að skoða þetta, þá eru alls konar sjónamið hugmyndir okkar fátækt sem eru þarna.
7: Já. Og
6: það náttúrulega kannski, hérna, svona húmanísk afstæða sem að ég veit ekki hvort það spretti svona upp að fræsku stjórnabildingunni líklega, ekki, ég veit ekki. Það sem svona hugmyndir að, hérna, hinn fátæki ómentaður og illa þemjandi vegna sem hefur gætt aðstöðu til þess en ef við gæfum honum möguleika á því að hérna þegja sig eftir hérna því sem hann þráir að þá getur hann orðið eins og við
7: Já, það sko það mitt nákvæmlega
6: Þessi hugmyndir aldrei sigrað sko Hún ekki eins og bara sigri í dag
7: Nei, við verðum nú aldrei fullkomin held ég sko en það var nákvæmlega þessi sko þessi tenging á milli lýðræðisögunar og sögunar af fátakarframfærslu sem ég hef svo mikinn áhuga og þess vegna finnst mér áhugavert að skoða bæði svona hvernig tvinna saman bæði lög og svo framkvæmt laga lýðræði kosningarétt og svo fátakarframfærslu.
6: Já og hugmyndir okkur samfélag.
7: Já. Og hérna að því að þetta tengist lýðræðis þróuninni að smám saman ef við gerir ráð fyrir því að allir eigi séu hér sett bornir hvað segir bornir sem sett fættir jafnir
6: já.
7: Þá hérna ég útlenskan var í hausnum á mér og að allir eigi jafna rétt á því að vera fullgildir þegnar þá smám saman hérna ferða rekaðu á það að hérna hvað með sem sett fátaka manninn sem að misti barni sitt og barni þurfti að fara á spítala og það hérna hann þurfti að fá styrk út af því ég meina réttláttur, hann allt í orðin ójafn, hann ekki lengur fullgildur borgarið í samfélaginu
6: vestur haf og þá það hérna hvað ég að gera við mann sem hefur framið hræðilegan afbrot gegn samfélaginu,
7: að
6: ég að leifa honum að kjósa og svaraði nei
7: Og það var nei hérna á Íslandi líka lengi vel vegna þess að ef þú varst með flekkað mannor þá misturðu kosningaréttin.
6: Mm. En nú leifum við öllum að kjósa nema börnum.
7: Já, það var mjög áhugavert daginn þegar að hérna, ég aðdraganda borgarstjórnarkosningana, sveitarstjórnarkosningana, þá fekk ég tilkynningu frá Ísland.is sem margir fengu og þar stóð þú mátt kjósa. Og hérna, og já, en það var náttúrulega ekki þannig fyrir nokkrum árum síðan ef ég hefði til dæmis þurft að þykja dýra lifja gjöf eða eitthvað svo leis hérna fyrir 100 árum síðan þá hefði ég vantalega þurft að fara á sveitina eða gæti ég hafa þurft að fara á sveitina og þá hefði ég ekki mátt kjósa og það eru mörg dæmi þetta
6: Ég laði þá spítalann daginn hefði ég mist kostningarétt fyrir 27
7: Ef þú áttir ekki fyrir öllum hérna
6: Ég var náttúrulega ekki rukkaður nema hlutdeild sjúklingsins. Það alltaf verið að klípa manni smá.
7: Já, en á þessum tíma, þá var þurftur að bara borga í topp. Það var ekki komið, það voru sjúkrasamlegin, voru eiginlega ekki neitt, sko. Þannig að, og þetta náttúrulega, núna náttúrulega er kannski hægt að gera meira og það miklu dýrara, gerir ráð fyrir. En ég meina, þetta eru, verður ekki margar miljónir sem að, hérna...
6: Kostar að parkera mér þarna inni.
7: Ég veit ekki, en hérna...
6: Örgulega ég, hérna, hitti mann, hérna, daginn sem að var á lifi sem að, ég man ekki hvað það sagði að kostaði, hvað það kostaði Toyota Land Cruiser hverju ári.
7: Svona líftæknilif, já.
6: Nei, hann var sem að lifi sem hann var á, sko.
7: Já.
6: Hann var eiginlega að undra sig á því að hvað þjóðin er í góðu sig að lifa sem að vera á svona lifum.
7: Og hann hefur mentalega fengið að kjósa samt.
6: Ja, hann fengið að kjósa. Mm. En eitt sem að, við getum hérna, hort á fátæktina og sem mjög áhugavert og kanns að tengist bara svo vel inn í okkar tíma, hérna, verður, hérna, þykjandi hjálpar og óverður og þetta tengist umræðu hælisleitendur til dæmis að stórir hópar í Íslandi sem telja það bara einfalda ekki vera verðuga og þrænundu gottunum. En við gætum, ef við má hérna horfa á þetta út frá lýðræðinu eða stjórnin á samfélaginu.
7: Mm-hmm.
6: Það ekki svo löngu fyrir þennan tíma að þá fenguðu bara kjósa sem að borguðu. Í félagið, borguðu skatt
7: Já.
6: Voru nú eignar með þess að borga
7: Já.
6: Og þá er það bara, heyrðu, þetta bara félag að við tökum hérna peningana Eimin. Og við borgum skattana og auðvitað þá bara þeir sem hafa atkvæðarétt og síðan kemur hugmyndur það að allir ég hafa atkvæðarétt hérna já, hún reyndi að vinnu svolítið fljótt sko. Það ekki svo sem margar aldir hún er bara vinnu bara mjög fljótt
7: Já.
6: En þetta svolítið munur og kannski eru leifarnar á því að ef að þú ert þurfamaður, sem þetta ert með neikvæða tökku út úr ríkisjóði, að þá ferður náttúrulega alls ekki að kjósa. Þannig að afstans ekki endilega hérna, fyrirlitninga á henni fátæku, heldur síðan bara leifar af svona hugmyndunum hvernig sko stjórnuna og ríkináttu funkar eða sveitafélagina.
7: Já, já, meni það þessi hugmynd um að hérna, þeir sem að greiða skatt, þeir mega ákveða hvernig peningunum er varið. Og hún bara gegnum ganga þetta því hefur rannsakað þessa sögu svona, í svona alþjóðlegu teimi þar við skrifaði bók þar sem við vorum með öll Norðurlöndin og við vorum með Indland og Nýja-Sjáland og Austurríki og já, alls konar lönd undir Kanada og þetta bara gegnum ganga þetta hugsun alls þar, þetta svona þessi kapitalíska hugsun í raun og veru að hérna að í krafti þess að þú ert að borga þarna inn þá færðu að hafa áhrif á því
6: Það mörgum félugum, það kann að hvort þú hafi borgað félagsgjöldin og ef þú ert ekki búin að borga félagsgjöldin það var ekki atkvæðið þetta aðalfæði
7: Já, og svo náttúrulega, sko, þú ert í hérna aðilega hlutafélagi, þá vegur, sko, atkvæðið þingri eftir því sem átt meira í félaginu og sumstaðar voru kostningarlegin á 19. öld í sumum löndum beinleins útfærð þannig Og þannig að það var til dæmis í sveitafélagum í Svíþjóð, þá varstu sko fyrstu kosningarétt eða þú hafðir uppfyldi kosningarétt að skilja þessi bara sem einstaklingur og síðan líka gegnum fyrirtækin sem þú áttir kannski í sveitafélaginu og hérna í Bretlandi þá fjöxtu atkvæðisrétt bara sem einstaklingur en líka ef þú hafðir hérna háskólagráðu þá fjöxtu annað atkvæði og kostu kosið tvisvar og kannski jafnvel tvisvar ef þú áttir einhverja eign á tímabili var þannig. Þannig að þetta þessi svona hugmynd sem að er ríkjandi þegar að vera að veita kosningaréttin smám saman, sumstaðar en ekki allstaðar. En það togast þá á þessi hugmynd um hérna, atkvæði í krafti fjármagns og svo hugmyndin um að sko, grundvallar mannréttindi allra einstaklinga og allir einstaklingar séu fættir jafnir og í jafna kröfu til þess að taka þátt í að hérna, ákveða hvernig samfélaginu stjórna og það verður smá saman ofan á.
6: Og það, en þetta eru átök sem eru kannski ég má gíska bara frá svona 1830 til 1920 þá er þetta svona verum minna
7: Já, fer eftir löndum sko, já, og inn í þetta náttúrulega fléttast líka með það með kynið að konur eru að fá
6: kostningar. Já, það nefnilega spyrja þig að því að þú hefur skrifað kostningar í þegar kanna og með unum það. Í þessari breytingu að þess að hver er sá sem á að kjósa, er það sá sem að borgar inn eða er það almenn réttindi aldra hversu miklu máli skipti kvennabaráttan inn í því var hún afleðing af hinni baráttunni eða knúðun raunverulega áfram hérna baráttuna að allir mættu kjósa sko því ef ég er kallinn ríkikallinn, ef ég ætti að ráta því að fá atkvæðarétt út á eign þína, að það er eiginlega miklu sko, hérna, djarfari ákvörðun Mér minnir að það hérna myndu taka miklu meiri völd af mér mm-hmm. heldur en að leyfa bara að kjósa.
7: Sko þú vilt leyfa mér að kjósa ja. Ef að ég tilheyri þinni stétt.
6: Já.
7: Þannig að þú vilt
6: betur setta konur.
7: Já. Og hérna en þannig að það var ein svona einn þráður í þessu sem sagt að, að veita þá bara sem sagt ekki verkakonum kosningarétt heldur svona þeim sem voru tilheyrðu borgarastéttinni frekar. En þetta bara mjög snúið hvernig þetta fléttast allt saman saman sko vegna þess að hérna þú varst þess að spyrja í raun og veru hvernig
6: á þessu tímabili þar
7: sem
6: hérna kosningaréttur verður almennur
7: já, já.
6: Hvort að sko kvennabaráttan hafi verið drifkraftur í breytingun á því að allir ættu að hafa sama rétt til að kjósa í samfélaginu já. Svona meir og minna með svona undan hérna tekningum eins og fátækt eða afbrota menn eitthvað slíkt hvort að eða að það hafi verið afleiðing af svona almennri mannréttita baráttu að við ættum að horfa á samfélagið sem sameign okkar allra
7: Já.
6: Ég bara velta fyrir mér
7: Sko, ég held að þetta sé bara svolítið mikið flóknara því að þetta er í raun og verið sko, það er stjættavítin annars vegar og svo það kynjavítin og þetta getur fléttast saman á svo marga ólíka vegu það fer svolítið eftir ákvaða land við erum að horfa, en ef við horfum á Ísland til dæmis og hvernig hérna, þetta þróast hér þá eru það, hvaða konur eru það sem fyrst fá að kjósa á Íslandi? Það eru konurnar sem að eru í raun og veru sjálfstæðar, það eru ógiftar og eiga með sér sjálfar það eru ekki vinnukonur, þetta eru konur sem eru sjálfstæðar eiga með sér sjálfar
6: Það sjálfar fyrir sínu búi
7: ekkur það í raun og veru konur sem að eru húsbændur, að því hérna á 19. öld og víða annar staðar þá hugmyndin það að það er húsbóndin og heimilið sem að kjósa, húsbóndin að kjósa sem fulltrúi heimilisins þannig að þess vegna það konur sem að eru húsbændur sem að í raun og veru fá fyrsta kjósa og hérna, og síðan fá allar konur og það eru síðast þessi sem að þykja fátækra hjálpina sem að fá að kjósa hér þannig að, sagt, að kynja vittin það lifir lengur sagt, þessi stjætta hugsun og þessi hugsun að hérna, hvort að þú sért fullgildur tegn efnarslega, hvort þú getur staðið sjálfstætt á eigin fótum og hún lifir lengur hér
6: Ég kannski að draga það inn í aðra bók sem að þú tókst átti að skjóða kostingarétt kvenna hérna heima, hvort það lögðu meiri áhersla á kostingarétt kvenna eða kostingarétt hérna, eignalusra
7: kvenna, miklu meiri
6: þannig að hitt flaut bara með að því það var gert í Danmörku það var eiginlega engin sem háði þá baráttu
7: já, sko það var eiginlega, það nú eiginlega það sem svo áhugavert að, jú, því að það í raun að vera sko 1904 þá svona þessi svona eignaréttar hérna, eða skattaskilir þetta er svo lágt að þær eru að vera allir með nema þeir sem eru vinnumenn af því að þeir eru ekki sjálfstæðir þannig að það er í raun og vera allt saman komið þannig séð þegar að alþýðuflokkurinn stofnaður 1916 og þannig að það svona hefðbundna sagan af því að við fáum þetta kemur bara svona og fylgir svolítið strömmnum frá Danmörku vegna þess að hér ekki komið stjórnmálafl sem að berjast fyrir kosningarétti verka kalla sem var gert í annar staðar á Norðurlöndunum.
6: Það var einhver verkalýðsfélög til áður og svona en þetta var ekki það var ekki nú öflug hreyfing til að vera með þessi, það voru bara kaup og kjör.
7: Já. Hins vegar þá stendur eftir þetta ákvæði sem að alþýðuflokknum finnst mjög ósangjant að það að tyggja sveitastyrk hafi för með sér þennan mikla réttindamissi. Þannig hann berst mjög hart fyrir því að þetta sé afnumið.
6: En hann hafði engan þingstyrk 27 til að knýja það í gegn. Hvernig fóruðu að því?
7: Þeir voru með tvo þingmenn þarna inni. Sko, þetta bara leið og Jón Baldvinsson kemur inn á þing sem þingmaður. Þá byrjar hann að hamast í þessu og leggur fram þingsvalltum tillögu sem að fæst samþykkt árið 1917 um að reyna að endurskoða þessi ákvæði fátækralagana sem að skerða mannréttindi og við erum náttúrulega ekki bara að tala kosningarétt við erum að tala sveitaflutning og ýmislegt annað sem að við erum ekkert búin að tala hér en það svona fleira þarna við erum að vera skerðing á atvinnufrelsi og búsetufrelsi og það má leysa upp fjölskyldur taka hérna börn frá foreldrum og allt þetta en þannig að hann fer bara mjög einbeittur í það að berjast fyrir þessu og smám saman nást einhverjar málamiðlunar inn á þinginu og hérna við aðra flokka og þetta framsóknarflokkurinn sá flokkur sem að hérna stendur næst alþýðuflokknum og hjálpar til við að koma hlutum í gegn en það vill nú samt svo til að það íhaldsflokkurinn sem að við stjórnvölinn þegar þessi breyting gerð og það kannski ein ástæðan þess að það farið í að hafa þennan þessa aðgreiningu á verðugum og óverðugum þurfamönnum í lögunum
6: sem hægri hugmynd
7: í raun að vera sko gúturuðu sósíaldemokrataðni þessa hugmynd líka en alþýðurflokksmenn segja bara að þetta allt og flóki og það bara alveg fáránlegt að leggja þetta vald í hendur sveitarstjórnarna að fá að flokka fólk svona í og ákveða hverju fá að kjósa og hverju fá ekki kjósa því að þú sér náttúrulega í hendi þetta getur verið mjög pólitískt ætlar að leifa þessum alþýðurflokksmanni að komast á kjörskrá eða ekki
6: og viðbjóðslegt fyrir þá sem að verða fyrir því að verða sviftir kostingarétti
7: já, þetta þótti náttúrulega mikil skömm og það eru þetta eitt af því sem er innbyggt í þessi fátækralög er skömmin að, hérna, að forða fólki frá því að
6: Og líka, kannski ofbeldið að vera sviftur því, þess að því að þú nefndir hérna nauðungaflutninga og flutninga með til sveita, þá í þeim sögum fylgir oft sko að það eru sveitungaðinir sem eru að fremja þetta áður.
7: Já.
6: Þannig að
7: þetta var bara,
6: Það er verður ríkari tilfinning fyrir órétti þegar þú horfir á hann.
7: Sko. Einmitt.
6: En hérna 27 setna þá verður ríkisstjórn framsóknarmanna með minnir sest, stuðningi alþýðuflokksins sem að fer í ýmsa breytingar á samfélaginu og þarna á þessu tíma var framsóknarflokkurinn fyrir svona yngra fólk þá var hann stjórnmála hreyfing samvinnuhreyfingarnar eða verða það það var kannski ekki alveg orðið það var svona samblanda bændaflokki og því sem að gat verið, þetta voru alþýðuhreyfingarnar tvær, samvinnuhreyfingin og verkalýðshreyfingin En þegar þú ert að lýsa þessu að Jón hafi verið á þingi að þá hljómar þetta eins og barátta það sem hann bara höfða til góðra samvisku hinna. Þetta ekki smá barátta eins og maður þetta benda á flest sko hvernig fékk hérna fólk veikindarétt eða hvernig fékk fólk sumarleyfi eða hvernig fékk fólk að alltaf hvílda það inn heilagan og það bara verkalýðsbarátta bakvið allsaman. En það eiginlega engin verkalýðsbarátta beint á af því að hinir fátöku sem að þykja styrka þeir eru ekki neitt félag
7: Nei, einmitt sko, þetta er hérna bara svona mjög ríkur þáttur í stjórnmála orðræðu alþýðflokksins þarna á alveg frá 16 og þangað til að þetta er afnumið og þetta er ekki svona einmitt eins og segir með því að höfða svona til hérna, samvisku fólks og mjög mikið með því að nefna dæmi og til dæmis fyrir kosningadag mannkvort var 1919 eða 1921 22 svona nokkur áður en þetta gert þá er birtist svona frétt í Alþýðublaðinu sem var málgagn Alþýðuflokksins þar sem að hérna og fyrirsögnin er hérna kosningalögin hegningarlög. Nei fátækralögin hegningarlög. Og vilja sem sagt og það verið að segja við viljum breyta fátækralögunum úr hegningarlög í tryggingalöggjöf, þar sem að við erum með alþýðu tryggingar sem að tryggi það að fólki sé hjálpað þegar eitthvað kemur upp á og það er auðvitað þessi svona stóra breyting frá fátækra löggjöfar hugsuninni yfir í velferðarkerfis hugsunin sem verður ofan á eftir stríð víðamlönd og þar meðal hér allaveg upp á ákveðnu marki og hérna og þar er saga af manni sem að kemur inn á ritstjórnarskrifstofu Alþýðuflokksins og segir hérna ég ekki á kjörskránni og hvers vegna það? Jú, það vegna þess að eitt barnanna minna það veiktist í vetur og þurfti að fara inn á spítala og til þess að geta borga fyrir sjúkrahúskostnaðin þá þurfti ég að fá lán frá fátækra stjórninni og við það misti ég kosningaréttin þannig að baráttu Alþýðuflokksins er mjög mikið rekin á því að nefna svona dæmi sem að, hérna, og að því ég náttúrulega skoðaði gögn fátækranefndarinnar eiga sér samsvörun, menn nákvæmlega svona dæmi til, raunverulegt dæmi það var reyndur var svo sorglegt að þá hafði hann dáist, barnið hafði dáið á Landakotsspítala og hann þurfti líka að fá lán fyrir útfarakostnaðin og misti faðri misti kostningaréttin við það
6: Þannig að þetta er kannski svipar meira til rétti þetta bara áttu samkynjara hérna, fá lög, hérna, breytingar á lögum réttin til þess að hérna, eignast börn og giftast og allt það. Það líkara heldur svona, svona verkalýsbarátt eins og við þekkjum kannski svona í nærri tíma sem
7: er
6: eiginlega svona... beitt afli verkalýshreyfingarinnar og verkfallshótunum til þess að ná fram réttarbótum.
7: Ja. Það var auðvitað verið að gera það líka hérna, ja. en kannski sem sagt, þetta svona svolítið mikið aðalatrið og þess vegna er þetta, þetta er svona mannréttindabarátt ja. Þess vegna er þessi, þetta er ágætið sliðstæða við, við hérna, hins einn baráttuna ja. Þetta, að þetta fólk sé tekið inn í samfélagi sem fullgildir borgarar Það hefur ekki gert neitt af sér, segir Alþýðuflokkurinn. Mm. Það engin ástæða þess að hegna þessu fólki. Við þurfum bara að vera þetta með almennilega tryggingarlöggjöf, þannig að allir geti staðið uppréttir og tekið þátt í að móta samfélagið. Mm. Það er svona bóðskapurinn.
6: Mm. Þarna,
7: og sem náði gegn.
6: Já, þarna er Alþýðuflokkurinn sem stjórnmála armur Alþýðusambandsins. Að ná í gegn breytingum sem að setna gætu kannski kallað svona velferðarkerfi, svona hugmyndunum hérna hvernig samfélagið á að virka. Að taka það sem áður hafði verið viðfang lögreglunar, hérna var fátt af þeim að þér að þá kom sýslumaður eða eitthvað og leist upp heimilið og það var tekið að þessu sem lögreglu að gerð. En það sleppi ekki allir hérna yfir í að verða þá hluti af velferðarþjónustunni. Sumir eru áfram sem vettfang lögreglunar, til dæmis óreglumenn sem voru handteknir bara út á götu og fluttir á Gunnarsholt. Ég held að í mínum líftíma að það hafi verið þannig. Ég, Gunnarsholt var það ekki virkaði svoleiðis bara fram á 8. áratuginn, ég held að.
7: Ég þekki það ekki, en ég þekki það eins og er að hérna, þegar að fyrstu alþýðutryggingalögin voru sett, þessum tryggingum sem alþýðuflokkurinn var að berjast fyrir var komið á, það voru sett 36 og í tengslum við það voru sett ný framfærslulög á 1935 sem áttu að taka við á fátakralögunum. Og þar inni eru enda þessi hegningar ákvæði sem að voru í gömlu fátakralögunum, bara langt aftur í aldir, að þeir sem að að þeir sem að fá styrk þeir setja sig undir vald þess sem að gefa þeim styrk þannig að ef þeir eru í óreglu ef þeir óhlýðnast, ef þeir neita að fara í vinnu sem að þeim veitt og svo framvegis þá má hegna þeim þá má setja þá jafnvel í fangelsi eða beita þá sektum þannig að þessi ákvæði
6: fylgjast
7: með þeim örglega líka já, örglega og hérna, þannig að þetta er bara lifir áfram inn í sko velferðar, þegar velferðarkerfinu komin á þá þessi hugsun ennþá og alveg í raun og veru sko að því að þetta sem sagt bók sem að tekur einn atburð skoða forsöguna og fer síðan þannig ég ferð með þetta alveg inn í samtímann og það alveg hægt að fara með þessa sögu alveg fram á 10. áratug 20. aldar
6: Ég held að sé þannig að þeir sem að þykja fátækra styrkt sem að hérna heiti framfærsla í dag á Reykjavíkurborg Ég heldur gefið upp að hérna, það megi skoða bankareikninga og fleira.
7: Já, það.
6: Ég held að sé þannig.
7: Og hver tilgangurinn þá?
6: Til þess að það séu sannlega verðug, annars sé ekki ykkur svona, og það náttúrulega mikið eftirlit. Hérna, þú getur verið einstæð móðir og hérna, þegið aðstóð. Svo hérna, fer barnið þitt og vinnur og þá komin að meiri heimilistekjur og Þannig það alltaf verið að fylgjast með þessu, þannig að fólk alltaf að lenda í einhverju vandræðum, sko. Og einhver liti þá hérna, fylgst með. Þannig ég held að þú gefir eftir einhver svona sem að, við kannski getum ekki kallað líðréttindi, en það liggur við.
7: Það einhver skilir það, já.
6: Það liggur við, þetta sé eiginlega, þú gefir eftir ákveð rétt til bara, eins og sömu myndum skilgreina bara engalíf.
7: Ég bara þekki, ég hef ekki farið í að skoða nákvæmlega framkvæmdina núna.
6: En, Býr maðurinn hérna á heimilinu eða er hann bara gestur svo, ég held að ég, ég hef fyrir tala svona eftirlit sko.
7: Já, náttúrulega hvort það sé vera svindla á kerfinu
6: þá er það gert sko, í nafni þessa verðuheitin og ekki verðuheitin
7: ég meni þessar hugmyndir þær eru bara svona,
6: svona
7: já, og meni, það bregður engum þegar ég segi það af því að fólk bara þekkir þessar hugmyndir að hérna að ég meina ef þú nennir ekki að vinna á þá eitthvað að vera að hjálpa þér
6: Já. Og ef að þú ert í neysl og eitthvað fleira við ætlum ekki að láta að fá drykkjupeninga
7: Nei, það nú svona kannski aðeins öðruvísið tekið á því núna en hérna, það var náttúrulega ekki
6: Þetta eimir ennþá
7: og það er, þú veist, það er eitthvað skona kerfi sem að á að hjálpa fólki sem að er að glíma við fíkn sem að ekki var náttúrulega þessum tíma alls ekki
6: En svona hugmyndir lifa mjög lengi. Mm-hmm. Stundum finnst mér eins og, ef maður fara bara allt annað, eins og bandaríkis stjórnmál sem ennþá lituð af hérna, bylgjum innflytjenda sem að komu þar, sem að hérna, komu veist, fólk frá Englandi og Þýskalandi og fleira sem að komu og byggu í náðu landinu svo komu seinni bylgjur sem voru Ítalir og Pólverjar og Írar sem að strönduðu í borgunum af því að það var ekkert land eftir og þar var sollurinn og það var hérna, óheilbrigðara mannlíf af því að þeir sem voru í sveitunum þeir voru að verja völd sín og eitthvað fleira og bara þessi togstreita bara ennþá eiginlega megin drifkraftur í bandarísku stjórnmálum Og að sömuleiti þegar ég að hlusta á því vera að lýsa svona hugmyndunum fátækt og verðu að fátæka og verðu að fátæka. Að þá þetta, ég held að við getum farið bara í þingtíðindi og flett upp í umræðum örg og fleira það sem við rendur ofurinn af þessu.
7: Já,
6: sömuleiti þessari
7: bara. Já. Og ég meina þetta þetta, sko, þessi hugmynd að allir eigi að reyna að standa á eigin fótum. Menn þetta ekkert illskiljanleg hugmynd ekkert skrítið að hún sé svona ríkjandi ég ekkert að halda því fram ég ekkert að segja þetta sé óskiljanlegt
6: það mjög eða þú getur það ekki okkur ástæðum að þá fái ég vald yfir það ekki alveg
7: nei, einmitt og það auðvitað það sem þetta snýst svolítið sko, hvar liggja mörkin þar hvað eigum við að hérna, veist, hvað á samfélagið að fá ja sko hvað áttur rétt á mikilli hjálp frá samfélaginu án þess að fórna réttindum það alveg svolítið það sem verða að það svona eitt af átaka ásónum í þessari sögu
6: það því að þú eru rannsaka kostingarétt og ég aðeins sem í lokin kom með eina komið það hérna þetta náttúrulega stórkostlega breyting bæði eins og við höfum verið að tala hérna, bara breytingin á í aðdraganda almenns kostningaréttar það bara snúið við fyrir hvernig samfélagin á að vera stjórnað og með kostningarétti þá náttúrulega snúa stjórnmálamenn sér af almenningi af því hann kemur með atkvæðin, hann gefur þeim völd og hefur gríðarlega áhrif á hérna stjórnmálin Ég held að það ekki kostningaréttur næst svona hámarki kannski 1970 það liti.
7: Já, þáttakan.
6: Já, þáttakan. Já, já. Svo hún náttúrulega aukin aðeins með því að færa niður í 18 ár og kallera. En eftir það hefur verið svona dregið úr hérna kostningaþáttöku. Og það til, hérna, ég hef lesið þetta menn sem að segja að við verðum eiginlega endun í þessa tilraun af því það var góð tilraun. En hún ekki að við vantar í hennar lífkrafti núna við verðum eiginlega að láta fleiri fá atkvæðarétt og þá var hugmyndur að láta börn fá atkvæðarétt stjórnmálin hefur bara gott að því að snúa sér að börnum og það var engin vand að benda á það að þú lustar á stjórnmálin í dag það eru miklu minna að tala barnafjölskyldur heldur en kannski 1980 þegar að barnafjölskyldunar voru raunverulega stærri hluti af þeim sem maður voru að kjósa að því að fólk eldist og hlutvall eldri vex og allt þetta en ég bara velta fyrir mér þetta með svakalugu byltingu sem fólst í almennum kostningarétt kosta þú að vera eitthvað svona tilfinningu fyrir því að hún sé ykkur leiti að fjara frá okkur allavega tilfinningi fyrir því að stjórnmálafólki snúi sér að einhverjum öðrum heldur en kjósundum heldur sér sterkari núna heldur en menni ég hef verið til
7: sko, minn ert að spyrja hvort að líðræði sé í hættu
6: já, því að við veist að þetta smekkir þetta
7: að þetta er það í hættu
6: hversu hægt að gerðist að konur kusu í sama mæl og kallar ég held að við tekið bara 40-50 ár
7: já, kannski ekki alveg en það tók svo tíma, já, það var bara venjast í að nota kostningarættin
6: já, líka kannski var þetta menntu niðurst að segja já, þeir eru ekkert að fara að hugsa mig hvort sem ekki að ég að fara að gasta allkvæði þess að kalla má vera það að hugsa þannig líka
7: já, ég held að líka hafa bara mögulega ekki séð fyrir sér að það væri gert ráð fyrir þegar það hefðu áhuga stjórnmálum og það eru þetta margt í ég meni ég hef hérna skrifa grein það sem er færri auk fyrir því að það var ekkit ætlast til endilega eða stjórnmála kallatni sá ekkit endilega fyrir sér að konu væri að nýta sér þessi stjórnmálaréttindi þegar það fengu kostningarétti nú líka réttin til þess að bjóða sér fram og sérstaklega náttúrulega það var ekkit sérstaklega
6: og stóra byltingi verður kannski upp úr 1970 þegar konur fara og móta síðan eigin stjórnmálahreyfingar og hafa mótandi áhrif á stefnumál hinna flokkanna og taka málefni sem að stjórnmálin höfðu bara ekki haft áður á dagskrá. Mm-hmm. Það kannski ekki að skamma konunnar sem kusu ekki frá milli 20 og 70 að því að stjórnmálin voru eiginlega ekki um
7: Nei, nei, en það er reyndar þetta er nú ekki, sko, það er fyrir 1970, minn að sé svona 40-50 sem að það eru bara komnar alveg á fullt í að mæta kjörstar taka, punta sig upp og þetta var mjög hátíðlega aðtöfnum sem að við tekjum það allt saman en sko, það eru þetta áhyggjefni að ef að þetta, þessi tróun heldur áfram að kosninga þáttakan minkar það eru þetta alls konar ástæði fyrir því við erum ekki einslegt samfélag og við vorum og þetta auðvitað oft nefnt að hérna hér fólk með kosningarétt sem að nýtir hann ekki af ýmsum ástæðum bara af því að það einhvern veginn finnst það tilheyrir ekki samfélaginu á sama hátt og okkur fannst við öll tilheyra samfélaginu kannski á 9. ára 2000 aldar
6: miklu dræmari kostningaþáttaka innflytjenda sem hafa tildurlega ríkan kostningarétt í sveitarstjórnum það munar bara gríðarlega miklu
7: já, og náttúrulega íslenski ríkisborgarar sem kannski hafa ekki alist upp hérna og, en líka kannski bara alls konar hópar sem að bara fylgjast ekki með stjórnmála umræðinni við erum, þetta er allt orðið svo við lifum í svo mörgum ólíkum menningarhólfum hérna á þessu landi þannig að ég veit ekki hvort að það hefur líka áhrif en þetta nú erum komin langt út til það sem ég veit er nokkuðum og þetta hefur stjórnmálfræðingarnir þeir eru náttúrulega að fylgjast með þessu núna.
6: En samt ekki svo mikið vegna þess að einhver leit er þetta mat á því hver réttindin voru sem var tekin af fólkinu og þau fá síðan aftur 27
7: Já.
6: Það er réttur til þess að kjósa og í því til þess að það virki hérna vel, að þá þurfa stjórnmálin einhver leiti að snúa að því fólki eins og ég held að þessi dæmi kostningarétt kvenna að líða yfir hálföld þá til að stjórnmálin að snúa sér að konum
7: Já, mitt
6: Þannig að margt að þessu fólki að vera ekki eins og stjórnmálin að þau getur notað aðkvæði rétt sinn til þess að stjórnmálin sinntu sínum hagsmunum
7: Já, ég er mjög forvitin að sjá hvernig kostningaþáttakan verður í þjóðaratkvæðagreiðslunni núna í lok sumars Hefur einhverja hugmynd það? Hvað það verði mikil eða lítil?
6: Ég segi núna að það verði það sem að mestu málum sýtt í bandaríkustjóðmálum er hver hérna fær sitt fólk á kjörstað.
7: Einmitt.
6: Ég held að þetta verði barótt það.
7: En hvað heldur að mæti margir á kjörstað?
6: Ég sko neigir gæti unnið ef það þannig að þessi kvatin sem meiri hjá þeim til að mæta. Það þau eru að komið vekk fyrir eitthvað stórkostlegt slys að þeirra mati á meðan að það ekki alveg svo vá fyrir dýrum hjá hinum þannig að ef að þeim tekst eitthvað að láta kostningarnar snúast um þetta og svo eru ýmsar eins og ef þetta snýst um þetta að fá sitt fólk á kjörsta þá nota bandarkja með nota alls konar aðfyrir til þess að fæla fólk frá að kjósa, gera bara kostningarnar einhvern veginn ómerkilegar og anstæðingi svona dúbíus og einhvern hátt og öllum aðfyrir nota til þess að svona raunvægulega skiptir einhver máli og það allt nota sko.
7: Já, já, og svo náttúrulega bara verið líka að gera ákveðnum hópum erfitt að
6: til að kjósa þar.
7: Já, og náttúrulega eru umræði núna hjá Trump að taka upp hérna strangari skilyrði þannig að hérna og það leiði til þess að margir muni bara ekki í raun og verið að hafa kosningaréttin sem þeir eiga samt að hafa samkvæmt stjórnarskránni þannig að þetta er mjög áhugaverð fræðileg umræða um þetta með kosningaréttin og hvernig í sko framkvæmdina hvernig í raun og verið stórir hópar hafi í praxis ekki kosningarétt vegna þess að bara beinlega verið að reyna að haga framkvæmdina þannig að þetta fólk geti ekki kosið
6: verið bent á það að fangar fá ekki að kjósa eða þeir sem hafa lotið dóm að þetta bitna hlutastlega náttúrulega miklu meira svörtum sem eru líkferið til þess að kjósa demokrataður um republikana
7: Já, það er reyndar svona áhald um það en jú, allavega sem sagt stór, mjög margir hérna, stór hluti svartra í fangelsunum sem maður getur ekki kosið
6: En mér finnst þetta hérna, Íslandsstjórn var orðin líkari þessu að þess að hérna, ég held að þess að sveitastóð og kostningarnar að þeir sem að svokallu vildu breytingar í Reykjavík sem að veit ég alveg í hverju eru fólk að þeir fóru frekar að kjósta það var hæst kjörsókn í Grafarvogi sem að réð ekki kannski algjörlega úrslitunum en einhverju svona hreyfingu sem að hérna á meðan að stuðningsfólk samfylkingarnar og einhverja þeirra flokka í 101 og 107 mættu síður sko. Mm-hmm. Af því að þeir sáu ekki þetta voru ekki alveg kostningarna þeirra einhvern veginn.
7: Sumstaðar hefur verið tekin upp kostningaskylda sem sagt að þeir að fólk skyldað að koma hefur, og nýta atkvæði sitt.
6: Hefur verið góður árangur af því?
7: Ég þekki ekki alveg nógu vel þetta sem sagt, mér minnur þetta að vera í Ástralíu eða Nýja Sjálandi og hvort að þú fær sekt ef þú mætir ekki. En þannig að það alls konar nefnilega svona litlar sögur af því hvernig við framkvæmum kostningar sem að er mjög áhugaverð að geta haft bara mikil áhrif á þróun stjórnmálana.
6: Já, og við erum kannski komin í ástand þar sem að stór hluti kjósenda er tiltölulega áhugalaus skakvart þessu.
7: Já.
6: Og upplifir einhvern veginn ekki skýra valkosti og eitthvað fyrir. Og við erum að taka ákvörðunum fram til samfélagsins byggða á hvernig

0: fólk á kjörstaði að draga það. En líka hefum að sé að sko sveiflan síðustu daga eru miklu meiri núna undarfæri heldur en hefur verið sem að bendir til þess að einhver svona bara tíð allra að kjósa framsókn allt henni getur það bara hreift 4-5% sem að mér man ekki eftir svona sveiflum sem átti forstakostningunum bara allt með höllu bara á tveimur dögum ég trúi skoðanakonunum að nái sko meir og minna þannig að einhver leiti hérna afstaða Íslendinga til kosninga og hvernig þau virka hjá okkur eitthvað að breytast
1: Já, já, það þetta sem að hérna margir hafa sko bent á að flokks hollustan var náttúrulega miklu, miklu meira, það miklu meira flökt á milli flokka og þetta náttúrulega allt sem hann mælt í stóru kosningarannsóknir sem stjórnmálafræðingar eru með og það gott eða það slæmt það veit ekki
0: þarna upp úr þessu þegar að vera til alþýðu stjórnmálin að þá náttúrulega skiptist að það var stór hópur verkafólks og launafólks sem að stóð með sínum og við þekkjum það líka framsóknarflokkinn og samvinnurhreyfinguna stóð með sínum hreyfingum sko alveg og það dugði eiginlega fram að aldamótum
1: og bara þetta var sem sagt svona ævi commitment
0: og við sjáum hvað gerist er þetta
1: og eins með náttúrulega skjósendu sjálfstæðisflokksins sko á þessum tíma já og líka þess að fram alveg á níunda áratuginn raun og veru
0: því að sjálfstæðisflokknum tókst svona upp úr á fjórða áratugnum að verða alþýður reyfing líka sem að stórkostlegt afrek á þeim en við sjáum þetta bresta til dæmis í Bretlandi eða þegar að hérna þessi tryggð að ég í hérna hluti til í verkalýðsstéttinni og í kýs verkalýðsflokkinn alveg sama þótt að sé að bregðast mér þegar þetta síðan brestur að þá leysa stela stjórnmálin upp og eru komin á allt annan tíma
1: já og þeir eru nú aldeilis í hvað við segja áhugaverðum málum skulum við segja þarna í Bretlandi með hérna þennan reformflokk sem að virðist alltaf bara að einhvern veginn að rústa þessu tveggjaflokkakerfi sem að kosningakerfi náttúrulega gengur út á að viðhalda þannig að þetta
0: það hélt ekki sko
1: það hélt ekki og núna sem sagt núna bara komið upp það ástand þetta svo margar hreyfingar að þú nær meir hlut á þingi með bara
0: 26%
1: bara 26% já
0: að reform geti náð mjög góðum þingmeir hluta með 26%
1: já
0: Það verið komin langt en hérna út úr þessum bæklingi?
1: Bæklingi?
0: Smáriti? Hvað kallar þetta?
1: Sería, þetta sería sögufélags. Og ég var að segja hvað, það næstu tvær bækur, hefur ekki spennt að heyra. Það hérna Jörundur hundadagakonungur, Anna Agnarsdóttir ætlar að skrifa byltinguna hans hérna 1809. Og síðan Rósa Magnúsdóttir ætlar að koma með bók sem heitir Kaldastríðsborg sem að skoðar Reykjavík. Kaldastis árana og byrjar á því að skoða leiðtogafundin í höfða 1986
0: Þannig að hún fer þá aftur þannig að kaldastriði vil að klárast
1: Já, og svo fer hún aftur og svona skoða hvernig kaldastriði byrtist í borginni hérna
0: Já, það mikil ári fyrir í borginni þannig að fólk var flokkað og réð miklu hvort að fólk hafi aðgengið að lán eða störfum eða hverju sem eftir ykkur
1: Já, já, og svo náttúrulega hún líka að skoða ýmislegt hana, hérna, bara borginu sem rými og svona, þannig byggingar og...
0: Þetta spennandi, ég fæ þær til að koma hingað og segja okkur
1: Það verður haust
0: Herðu, kærar, takkir fyrir komuna
1: Takk fyrir mig
0: En við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborður, alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið og söguna og okkur sjálf Næsti kaflur í Törgnablik
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Langar þig að byggja hús?

0: Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
1: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834. Já, komið sæl og velkomin eftir að Rauðaborðinu, ég heiti María Lilja og hingað til borðs hef ég fengið helstu pop sérfræðinga landsins Helgu Þóreyju og Arnara Gerst. Verið velkomin.
2: Jú, takk. Takk.
1: Ég fekk ykkur hérna sérstaklega til þess að ræða Justin Bieber á Coachella og hérna ég búin að vera með þráhyggju fyrir þessu tiltekna atriði sem að Justin Bieber tók já, ný lög í bland við gömul sem hann á ekkert svo mikið í lengur
3: Akkurat
1: Hann sagt, fann út úr því með því að vera með svona YouTube set einhvern veginn, hann satt og satt með tölvunum sína bara á sveðinu spilaði af YouTube svona fyrir aftan sig og sumir vildu meina það að þetta væri ógeðslega lazy, þetta væri bara þú veist, það væri bara latur, þetta væri svona þetta væri gott dæmi það hvernig karlar þurfa einhvern veginn að gera og leggja minna á sig heldur konur því að Sabrina Carpenter sem kemur á eftir honum einhvern veginn með sko eitt rosalesta sjóf ever, Madonna og eitthvað svona þú veist, alls konar Hann komst upp með þetta einhverja síður og ég persónulega elska það
3: Ertu ekki líka af Justin Bieber kynsluðinni?
1: Já, aðeins og gömul sko
3: Já, mér finnst svona konur sem eru svona 10 árum yngri en ég þær voru fullorðnar eða svona, þær eru
1: já. Ég aðeins og ung sko, en þú veist en ég man,
3: ég erst af ung?
1: Nei, aðeins og gömul, já, ég aðeins og ung en hérna, litla systir mín eins og það sem er svo einmitt, hún 8 árum yngri en ég, hún var svolítið inn í Bieber ég man eftir Bieber þannig einmitt já. Þegar hann var svona rísandi stjarna á YouTube
3: já
1: en ég veit að Helga Þorey þú hefur fylst mikið með umröðinni kringu þetta
3: já, mér bara svo gaman skoða menningarínu og hvað fólk að segja og hérna, og hérna og mér svo geggjaði skoða því fyrst kemur bara Kona myndi nú aldrei komast upp með þetta
1: Akkurat.
3: Og hérna, og það voru svona fyrstu hugundein viðbrögð og svo allt henni kom bara svona reiðir fyrr hérna, Justin Bieber að dándur og svona menningarínar á hérna, á hérna TikTok og Instagram að tala hérna já, og bara, þú veist, þetta bara marglaga í raun, og það til dæmis að hann búin að afsala sér höfundarétt eða seldam seldi frá sér katalógin sinn af því að hann var næstu í farinu hausinn og hérna, þannig að þetta svona leið fyrir hann til þess að spila katalógin án þess að þurfa að takast á við höfundaréttarmál og það eitt en svo það líka bara þetta að Justin
2: Bieber var alls ekki lazy, úthugsað
3: þetta var allt úthugsað og hérna, og svo var hann þetta með tölvuna og þetta leit út eins og hann væri að taka óskalugur sal bara á Coachella en hann var náttúrulega ekki að því og þetta var auðvitað bara skipulegt og hérna En það sem hann var að gera að hann að spila gömul YouTube að sjálfum sér og hann alltaf svona einn af þessum fyrstu sem verður virkilega frægur YouTube gerir hann frægur, það er plattformið hans og hérna og hann einhvern veginn í einhverju svona uppgeri við sitt, hérna
2: En þetta svona komment á það
3: Já, og þetta bara, hann bara, hann að syngja hann sko að ratta sjálfum við sjálfum sér hann að syngja í, sko, í röddun með sjálfum sér sem barni
1: Litla Bieber
3: sem ótrúlega krútlegt en svo líka sko Justin Bieber bara með þessa sögu sem að barnastjörnir eru með og sem að mjög bara ofsalega áhugavert og líka kannski bara í samhengi við að vera hér á samstöðinni og það þetta bara ábyrð okkar allra og hvernig hinn samsegt okkar allra þegar kemur að ég gera börn fræg og við tökum þátt í þessu og sískin okkar börn okkar eða eitthvað svoleiðis að bara þú veist, ég meni, ég fór mig son minn hérna á Justin Bieber þegar hann kom í kórinn 2016 og hérna og sá þar einmitt bara rosalega ungan strák algjörlega uppgefin á því að vera strengjabrúða fyrir einhverja ríka kalla og bara neldið algjörlega þá og hérna þannig að það var svona þú veist, þannig að það er svona smá gaggrinni sprottur sem hefur fylgt Bieber bara núna í kannski 10 ár og hann við vitum líka hann sko bara bat sem bat flutt hann og bjó hjá össir og ditt í, þú veist, það einhver saga, það er eitthvað og hann segir, ég vil ekki aðrir þurfa að ganga gegnum það saman og ég hef gengið gegnum og einmitt svona sérstakur, hérna, vendari Billie Eilish og mikill vinur hennar og hérna, þannig að það er, þú veist, það er eitthvað að ná okkur kemur náttúrulega ekki við, hvað kom fyrir hann. Og það eru þetta bara partur af því að barnastjörnum fá að lifa í friði og okkur kemur það ekki raskat við. En það er eitthvað þarna og hans aðdáendur vita það þetta. Og hérna, og þess vegna svo fallegt að sjá alltaf þessu svona gömlu aðdáendur einhverja svona konir sem eru að komast að með hann aldrei vera bara nei, þetta bara ofsalega fallegt sem Justin Bieber var að gera.
1: Einmitt, það hægt svona harmóni sér að með hérna, barnir í sjálfum sér einhvern veginn svona ásviði fyrir bara, framann 100,000 þannig að er hann bara hérna, healing his inner child
3: þetta var bara inner child work eða þetta ekki lítur út þessu inner child work og þetta sem líka bara ótrúlega hérna, flott að því að sko, svona, hvað sem svona svona self-care og þessi svona, þetta fari uppgjörgi okkar sjálfum sér, það bara ótrúlega mikið í tísku og einhvern veginn bara partur af sætgæstinu í dag, bara ertu ekki að vinna í sjálfum þér, skilur það og að hérna, og reyna einhvern veginn að vera í einhverju svona heilbrigðu sambandi við sjálfum sér sem barn og hérna, já,
2: þroska ég held að minn sko, ég reyna að setja niður sko dætur mínar sem eru tvítugar núna þær voru mjög hrifnar þá var bara þessi jóladiskur komin út hvenær var það? 2000 og ég manna það ekki, fjögur og það eina sem við gátum unni með var hérna Under the Mistletoe eða hvaða var sko þær voru mjög hrifnar
1: Er það platan hann að það sem hann hérna með Mariah Carey og þú veist, svolítið svona sexualized sem svona lítill drengur
2: Þetta var bara, þannig svona silfurlitaður geisladiskur, var bara einhver 5-6 eða 7 lög sko og þetta var jólaplata og það var bara komið eitthvað EP og smáskifur og svona, fólk var alltaf að bíða eftir stóru plötunni man ég þetta, ég man ekki nákvæmlega hvað árið þetta voru en mjög gott þessi umræða og frábært þegar getur farið að segja að stilla þessu hérna uppi hliðin og hérna því sem hérna Carpenter gerði, að hérna ég held að þetta sé miklu það of einfalt að ágreita sem ykkur að liti og hérna leysi ég sammálaður Helga, þetta svo mikið í þessu sem var ég, þú veist, ég var að skoða þetta það þú veist, hvað kallar Hollywood og afþreyingarinn að leysi það fullt að gerast á sviðinu það sviðs sett upp og ég veit ekki hvað og hvað sko en hérna en fólk, ég held að fólk viljið dáliti þegar hann hafi mætt á sviðið át og við skilur og ekki nefnt þessu og vera að laða í eitthvað og síðan eitt útilega ekki annað, kannski rannan út á tíma og alltaf að gera eitthvað annað, við vitum það ekki
3: Ég veit ekki, mér varst að sko, bara, hann bara virkaði það sem ég horfði á, bara virkaði bara mjög skýr og komur bara í góðum stað og bara vissi bara hálf hvað hann var að gera og var bara í mjög svona heilbrigðu sambandi
1: Sko, þegar ég horfði þetta fyrst, þá hugsaði ég ok, þú veist, það hefur eitthvað komið fyrir það er eitthvað ástæð fyrir því að hann er að gera þetta svona ég meina, þú veist, hann einmitt hefur runnið út á tíma með eitthvað Það var eitthvað sem að klikkaði og það svona stendur en það. En eftir því sem ég svona fylgdist það sem ég með honum og fór að þess að pæla, las aðeins sem mitt í svona menningarínu og gaggrinni á netinu, þá fór ég að hugsa að mitt, þú veist, hversu útpælt þetta var.
2: Já.
1: Og sko, og sem performance, hvernig, þú veist, honum tókst eitthvað negin að færa, sko, performansin aftur í hendurnar á aðdáðandi sínum. Þú veist, í staðið fyrir að vera með hérna, þú veist, allt sjófið þá var þetta svona eins og persónulegt
3: já, líka þetta var ekki sýning þetta var list og það fær maður bara einhvern veginn allt aðra tilfinningu og líka svo áhugavert að því að ég löngu hægt að fylgjast með einhverju svona svo Coachella því minnst þetta bara svo astnalegt bara fullt af fólki sem að horfa á einhverja, kannski oft með rosaflotta listamenn og þau eru bara með síman og lofti og eru einhvern veginn ekki
1: Coachella náttúrulega snýst náttúrulega bara um áhrifavaldana og outfit
2: Það enginn álum að
1: segja það er alveg svona fárlegt og ég meina Coachella, það ekki mikið eftir að þeirra hátíð í þessari exakt mynd
3: bara hafðist, hún lifir meðan þessi kultúr lifir og annarkvart breyt þarf hún að breytast eða hún deyr en það þetta bara einhvern veginn að það sem að þegar Madonna kemur sem gestur hjá Sabrina Carpenter og allir bara Madonna ekki stíð og svið í næstu 10 ár og syngur hennar Like a Prayer og bara ógislega flott bara legend okkar, hérna, hún bara lifandi góðsögn og hérna og þá bara allir með síman að taka vídeo af skjánum fyrir framan sig þú veist, þau eru ekki einu sinni að taka mynd af þeim saman og þú veist, þetta svolítið svona Já, þú veist, þetta svona annar vinkill á Coachella og, og líka bara á menningun í dag og ég var að lesa einhverja grein og Substack um, um þetta hérna, að fólk getur ekki skemmt sér á, á sko, djamminu eða klúbum eða í, í dansi af því að þetta svona, við erum náttúrulega þessari 90s kynslu eða þú veist, og við ólumst upp ég, og ég fór, fór út að dansa rosa mikið og fór að klúpa og fór til New York og bjóð þar og að því mér langaði svo að hluti af einhverju svona, þetta var svo skemmtilegt En við þurftum aldrei að hugsa það að það væri verið að taka vídeo á okkur og, og þetta einhvern veginn að þú getur orðið content hjá einhverjum og þú sér til stöðugur að hættu á að vera content og það kannski líka eitthvað sem að þú veist, þar, þú veist, má alveg skoða svolítið og í sambandi við þessi festival og svo kom einhver önnur klippa af einmitt Madonna sem tónleika gesti og hann var að dansa við
1: einmitt.
3: Á tónleikum hjá einhverjum öðrum og þá voru allir bara eitthvað að taka vídeo af henni
1: að því hún var eina sem var að actual dansa og
3: hún var að dansa, já,
1: hérna, skemmta sér hún var ekki með síma og það var einmitt contentið svo fyrir
3: og þú veist þannig að þetta, þetta er orðið svona skrítum hringur og mér finnst einhvern veginn Justin Bieber, þú veist, hann nær einhvern veginn svolítið að svona slá síman og röndanum á fólki
1: og mér finnst, í alveg henni tala þá finnst mér ótrúlegt að við setjum ynda þrjú og við erum að ræða Justin Bieber vegna þess að ég hef ekki þeim svona, ég hef aldrei gefið honum neitt sérstakan gaum, hann bara, þú veist, eitthvað svona poppris eins og segið, þú veist, ég var aðeins og gömul til þess að einhvern veginn svona rífast með ég man eftir að systir mín kannski, þú veist hlustað okkur lög, ég man svo eftir eða, þú veist, og svo dóttir mín
3: Já, ég náttúrulega datt inn í Justin Bieber heila þegar að hann kemur hinga og tónleika því að ég fór með sinni mínu þannig ég hlustaði á þessa plötu sem að Sorry var á og hún var bara drullu góð, það var bara ógæslega flott pop og, og emitt á þeim tónleikum, varst þú þarna eða voru þið þarna?
1: Ég var þarna
3: Og ég man hann var í sko Fear of the Black Planet ball og hérna, Whoa. Já ég veit það og ég bara elsku kallin og svo hann bara eitthvað hoppandi að syngja Baby Baby og hérna og ég vorkendur hann svo ógæslega mikið og hann bara eitthvað tvítugur og bara einhvern veginn eða eitthvað svona tvítugt og hérna og líka við erum búin að sjá þetta, við erum búin að sjá Britney Spears, við erum búin að sjá Michael Jackson þú veist, við þekkjum sögu þannig að þetta bara algjörlega greift í hérna, þú veist, í menninguna þetta minni barnastjörnuna sem verður stór og hann einhvern veginn hann í Fear of the Black Planet ball og svo hann ofta snýr hann baki fólk til að sýna Public Enemy, Fight the Power eitthvað svona, að sýna bólin sinn og einhvern veginn að reyna að segja eitthvað upp á sviði sem hann hefur engar rödd það bara, og kannski bara því að þarna var ég náttúrulega bara búin að vera á kafi í einhverju námi og svona þannig að þetta var bara rosalega djúpt fyrir mig en ég var bara, vá, þessi strákur bara mális upp á sviði, upp á stærsta sviðin svo getur fengið hann getur ekki tjáð það sem hann vill þannig að hérna auðvitað það mega fullkomu sens að hann fari í ykkur svona postmodernískan gjörning eins og þetta á Coachella
2: ég sé það líka eins og ég sé það gegnum dætur mínar að hérna þar Bieber með mjög svona stöðu þú veist eins og við erum með eitthvað tónlistarfólk í okkur sem eru bara svona undisputed king bara svona hrein aðdáun einhvern megin og hérna en mér finnst mjög áhugavert, ég ætla að henda þessu út áhrin gleymið í, mér svo áhugavert það sem var nefnt að bera saman þetta tvenn og ég held að sé alveg rétt að ég ætla alltaf að setja hérna hrátt á borði Justin Bieber gerir eitthvað sem lítur út að vera lítið undirbúningur wow, þú þarf þetta flott hjá hann Carpenter gerir venjulegt hérna flugöldasýningu já, já, við höfum séð þetta áður snúum þessu við hérna, Sabrina Carpenter hefði gert svona, hvað bull þetta? Bieber hefði gert hérna flugöldasýningu The King has returned hvað segir þið viss, þetta?
1: Ég nefnilega ekki alveg viss
3: sko, Justin Bieber hefur aldrei verið einhver svona sjógur
2: ég að tala almennt sko
1: Já. Já, þú veist, ég hugsa sko
3: Jú, að sjálfsögðu
2: Kaltmenn og
1: okkur Það veit ekki, þú veist, ok, ef við myndum setja einhverja aðra stjörnu heldur að Sabrina Carpenter þetta Við myndum við segja, þú veist, ef að Billie Eilish hefði gert þetta sama eða, þú veist, eitthvað svona sem að, þú veist, maður svona einhvern veginn svona sér sem einhvers konar jafningja hans Ég veit ekki, þú veist, þá kannski mér finnst Sabrina Carpenter bara, þú veist, hún fín fyrir það sem hún en ég einhvern veginn, mér finnst hún ekkert rosalega mikill listamaður Ég held að það sé kannski líka bara það að hérna sko að einhvern veginn að leifa sér einmitt þetta listræna frelsi og vera bara fuck you hérna þú veist vondu fyrirtæki sem að hafi hérna þú veist mergsogið mig og hérna eru búnir að stela af mér þú veist hérna lífsviðurværinu æsku minni og öllu því
3: þú veist,
1: og ævistarfi og þú veist og hérna og það, þá er það einhvern veginn svolítið smart ég veit ekki, ég ekki viss sko,
3: hvort að þetta snýst náttúrulega rosa mikið samhengi og og ég held líka sko að og hann myndi mér líka bara pína á Kanye West og eins og þarna sjóið hans Kanye West þar sem hann svona ón á jörðinni og það þessi mínimalismi sem þú veist, greinilega að reyna að íta sér fram sko í gegnum af því það náttúrulega mjög mikið eins og þú veist Sabrina Carpenter bara allt um enda, hún bara, þú veist, hún maximalisti hún meir eins og Chapel Rowan og einhver eitthvað annað fólk sem að gera stór sjó og svo bara svo bara þetta mínimalískar afl þú veist kannski þetta bara ólíkir stílar
2: en það sem ég velta fyrir mér þetta að karlmenn fá alltaf séns og konur fá aldrei séns
3: ja ja ég sá þessa gagnrýni og ég alveg sammála það virkar mjög oft þannig
1: já.
3: En mér fannst sko þegar ég las þetta þá fannst mér að byggja á röngum lestri á Bieber þú veist, mér fannst það ekki byggja á réttum lestri þannig að
1: það er núansar þarna
3: já og bara þú veist bara lesturinn finnst mér alltaf vera
1: en svo líka bara mjög refreshing að sjá sko fullorðinn karlmann standa sviði fyrir framan hérna mörg hundruð þúsund manns og hérna hérna tala við sitt innra barn og hérna einhvern veginn svona þú veist
3: vera bara svona tilfinningalega opinn
1: vera tilfinningalegur og þú veist og eitthvað svona þú veist fá vinkunum sína Billie Eilish hérna upp í lokalagið sem þú veist The Only Girl og þú veist
3: það var líka annað út af því að ég veit ekki, hafði séð heimildamyndina hennar Billie Eilish sem á Netflix
1: Nei.
3: Ég horfði bara á hana, vinkonu mín mælti með henni og hún ótrúlega sæt og það sem með Billie Eilish að hún var algjör Justin Bieber aðdáandi og það eru til svona klippur af henni á netinu þar sem hún var bara 10 ára bara, og það verið svo hræðilegt í vegna stengu tíma kærast á því ég mun alltaf elska Justin Bieber meira og einhver svona og hún einhvern veginn svo ótrúlega sætt og bara mikið barn og hérna og bara einhver svona dúllast og verður svo frægstjál og svo svona það tilvíka vídeo þegar þau hittast í fyrsta skipti og margar klippur til af henni sem áður en að hún kynnist honum þar sem hún að tala bara ég veit nákvæmlega hvernig hann lítur út og alla svipina og svo fyrir hún að tala þegar hún hittir hann í fyrsta skipti og bara hvað hún dyrkar hann og þú veist hún einhvern veginn þannig að við og þetta svona parasósíal parasósíal hérna sambandinn sem við eigum að það einhver svona stelpa inn í mér sem sá Madonna þegar ég var 10 ára og sá ég hann Live Aid og geðislega flott eða dýrkaði dansatriðun og flastdans eða eitthvað og þessi stelpa inn í mér fattar hvað Billie Eilish að gangi gegnum gagnvart Justin Bieber skilur þannig að við förum öll í einhvers konar parasósíal sambönd og getum gert þetta ef að við kærum okkur gagnvart hinn og þessu og þarna þú veist, einhvers, já og þess vegna kallar hann upp á svið þá það einhver svona, það verður svona full circle moment, sko
2: ég að fá slatta einmitt af hérna ritgerðum parasósíal sambönd sko,
3: já,
2: það einhlega sambönd það svona verið að koma dálítið mikið að því og ég fekk einhvern tímann, fyrir löngu síðan fekk ég eina ritgerð þar sem Coachella hátíðin var einmitt kölluð Instagram hátíðin minni mig þar sem þetta svona Þetta svolítið plast, sko. Það ekki rétt? Ég hef aldrei farið, sko.
3: Jú, hún það ekki...
1: Einmitt, ég verið hana, á þessu svæði svona svipið tíma, en, þú veist, og þannig að ég var svona aðeins vör við bara fólkið sem streymdi þangað. Ég fór ekki á hátíðina sjálf, en hérna, en það var einmitt þessi tilfinning, sko. Þessi hátíðsamt sem að, þú veist, ég meina, þegar hún byrjar, þá fólk bara í, þú veist, hérna, stupusum og hlýrabólum og þú veist, og það bara í Kaliforníu sólinni, einhvern veginn að hérna njóta þess sem að á sviðinu, sko, dansa og það rosa mikið fjör, ég menn, þetta kannski 98 eða hvað, þú veist.
2: Tónlistarhátíð í gangi.
1: Tónlistarhátíð í gangi, en það sem að gerist sko, þú veist, þetta í kringum 2008, þá byrjar þetta að breytast og þá allt innu verður til
3: líka, hérna. Það ekki líka, hún fór næst í hausinn og svo kemur einhverju fjárfestar.
1: Jó, komu og áhrifavaldandi, sko, og hérna Kardashians og hérna Jenner systurnar fór að létu sjá sig og það sem líka, það sem líka mjög merkilegt með, sko, þú veist, Coachella fashion bara, það bara þing og það sem bara, þú veist, það bara til, sko, línur í einhverju svona fast fashion búðum sem heita bara Coachella, af því að þær bara, samkvæmt einhverju svona sniði, þú veist, það hérna frinds, eða svona kögur, það hérna, það einhverju svona kropp, báðir crop tops einhverir þú veist og hérna og svo
3: það kögri.
1: Svo það líka sko svona indverst hérna þú veist eins og hérna lokkar í nefið bindi nei hvað heitir þetta hérna já og þú veist einhverur svona demantur á enninu og þar framvegis götur þar það sko þú veist þannig að þeir einhvern veginn svona það
3: túrkisteinar
1: já já já einmitt og hérna og það þú veist það eru svona indigenous indversk þú veist austurlensk áhrif einhvern veginn í tískunni
3: svona sumarfrísfagurfræði
1: þetta rosalega
2: ég held ég sé halda fræðinum
1: já einmitt þetta eitthvað svona þetta skrítið sko
3: já
1: og það, hún einhvern veginn orðin að skrímsli þessi hátíð og hún einhvern veginn hætt að snúast sko innihaldið og fólki á sviðinu og ég held að þessuna sé líka bara þú veist Bieber hafi verið bara svona refreshing af því að hann sagði þeim einmitt hann sendiði fingurinn
2: já.
1: Og hérna hann sagði bara þú veist þið eru hvort þið eru ekki hérna til þess að horfa okkur sjóf fyrir bara YouTube
2: hann var með því að þetta var einhvern svona kjallara gig sko.
1: Já, þetta var sko
3: já nema auðvitað hefði þetta aldrei verið almennilega útfært nema þetta hefði verið skipulagt vel
1: Hann, hann gerði þetta sjálfur, hann nefnilega samdi sjálfur án umbósmanns við Coachella
3: hann fekk Já, ég meina bara að setja þetta upp og þú veist já, og varpa skjánum
1: en, en það líka merkilegt og það kannski líka merkilegt bara svona í, í víðara samingi að þú veist, hérna erum við með þessa popstjörnu sem hefur brennt sig illa og samstarfi við sko hérna blöturisana hann
3: Skúti brá
1: Já, hann hefur verið með vonda umbósmenn hann alltaf einu farin að semja um að hella hennar Coachella hann gerir það sjálfur millilega laust bara maður, maður við mann hann fær, þú veist, hann eitthvað svona hva, ég meina, þú veist, seven figures þetta eru, þú veist, einhverju hundruð miljóna hérna
3: 10 miljón dólar
1: einmitt, þetta eru, þú veist, hvað 250 miljónir sem hann fær fyrir þetta gig og þetta semur hann sjálfur þannig að, og, þú veist, þetta líka svona mér finnst smá, eins og hann sem listamaður sé að taka svolítið eitthvað svona power tilbaka þú veist, hann svolítið svona það ekki samanlega mér?
3: Nei, bara minnst áhugaverð skiluru og þú veist, þá fyrir ég að hugsa það sem Arnar var að segja og þú veist, það sem búið að koma mjög mikið upp þetta með, þú veist, kemist konur upp með það sama þú veist, kemist Björn sig upp með það sama eða eitthvað svo reis en hún náttúrulega gerir út á að vera að dansa hann gerir ekki út á það og hefur aldrei gert ekki séðan hann var krakki
1: Kemist hef... Björk upp með það?
3: Já, ég held að
2: Já, þetta allt hérna góða spurningar. Mér finnst mjög gott þetta, já, take the power back og bara more power to him og allt þetta. Allt vel spilað, sko. Kemist Björk upp með þetta, það með þessa stærð, sko, að, þú veist, hún með svona max sjó, en ég man eftir geðveiku gekki hjá henni í Langholtskirkju, svona intimate dæmi. Já, ég held að hún kemist upp með þetta.
1: Hún kemist eiginlega svona upp með flest.
2: Já, þú veist, orðin svona, þú veist, Justin Bieber, Björk, hérna, Kanye, eitthvað svona huge dæmi þar sem þú eiginlega vilt að það sé gert hérna, bítlanir, svo ég sé alvöru kall, meðaldra kall, þú veist, hérna, White Album coverið, þú veist, það bara gjöra svo vel, þetta hefur aldrei verið gert áður en þú þarft að vera alveg sky high til að komast upp með þannig hluti,
3: sko. En svo þarftu líka sko það sem hann kannski líka er flott í honum hann næra syngja þetta vel og þú þarft að, sko, ef þú ætlar að púla minimalista, með svona ég ekkert viss að Madonna gæti þetta bara því hún ekki nógu sterk söngkona en hérna, þú veist, hún alveg fín, en hún ekki svona og þú veist að það ekki fyrir hvaða listamann sem að strýpa þessu svona niður En þetta líka mér sem þetta, það sem ég finnst kannski skemmtilegast við þetta að þetta eitthvað svona sem gleður aðdáendur alveg ofsalega mikið og við höfum öll lent í því að fara á tónleika með einhverjum artista sem okkur finnst frábær og við þurfum að hlusta á einhverja leiðilegu nýju plötuna þeirra þegar við viljum bara fá að heyra lögin sem við dýrkum þegar við vorum 17
1: Hann spilaði nýju plötuna sína þú veist,
3: og hann vinsæll tónlistamaður í dag en þið viti hvað og þetta að þú veist, þetta svolítið svona hann þetta svona giving back moment þú veist, hann að gefa tilbaka og hann að sýna ákveðið þakklæti af því að þótt hann eins og þið vitið alveg hvernig er margir ég vil aldrei eftir spila Material Girl eða eitthvað sem hefur Madonna sagt
1: og þú veist, ég meina hérna, Thom Yorke og vill aldrei eftir spila hérna, þú veist, Creep
3: og
1: Karma Police
3: Master of Bob Dylan kom hérna verið 20 árum og var alltaf vitlaust af því hann kom með hljómborð og hann spilaði lögin sín og það gat engin sungið með
2: og þetta einmitt, ég er mjög áhugasamur þetta, hvað ég að kalla þetta ábyrð listamannsins, hvað sínu fólki
3: aðdæmdum sínu
2: já, því, Cock Robin komu hefna og það spiluðu vist allan sinn katalog og allir þessi vinsalu í einhverjum flippuðum jazz fusion útgáfum auðvitað verður allt vitlust
1: þetta ekki það sem ég borgaði fyrir
2: já, þetta ekki það sem ég borgaði
3: fyrir og líka sko, og hvað þá þeir eru þau bara neitt þetta að spila já. Stóran part af katalógnum.
1: Þetta er mjög áhugavert.
3: Og hérna, já en líka já. Út af því að hérna, út af því að hérna og þú veist að það
1: er ég veit ekki alveg hvað mér finnst þetta.
3: Já, það, það, það hefur
1: ekki bara einmitt eitthvað svona eins og neytendavend.
3: En það hefur oft verið fyndið í gangi á milli aðdáenda og þetta er eins og þegar Metallica hérna bara alienated aðdáendur sína með Napster hérna hafa verið allir brjálaðir út í Metallica og líka aðdáendur þeirra.
2: Hérna með Lúri Ítlika.
3: Já já, en síðan kemur einhver eins og Pearl Jam og Ticketmaster. Og það var miklu, hérna, fór miklu betur niður og þeir eignuðust svolítið stærra core following. Þannig að þú veist, það eru, og líka eins og þetta með hérna, dynamic pricing, þar sem að fólk bara verða reytt við, og fólk reytt við uppáhaldsljómsveitarna sína, út af því að það þarf að borga 250 pund fyrir tónleika, skiljiði.
2: En mér finnst mjög mikilvægt að séum, hérna, ég svo ánægði með þetta spjallum sem að orðið list og lista maður heyrist mjög mikið hérna, ég mjög ánægði með það, því að við erum í þrotlausri baráttu fyrir að hérna, pop og allt þetta sé samþykkt sem sko að minnstakosti alvöru mál og marglaga mál og núna erum við komin inn á mjög skemmtilegan hérna, vingil eða sem sagt ekki einu sinni vingil, hérna svona staðurinn sem fylgir poptónlist, það þetta líka einhver framleiðsluvara þjónusta gefa, þú veist, og þetta gefa fólkina sem vil sem alltaf svona, hvað, ég listamar ég ætla ekki, en þú veist,
1: ég skil það, sko ég skil að vera bara hvað, ég nenni ekki að spila þetta ég listamaðurinn, þið fá bara það sem þið fáið en ég skil svo líka, þú veist, áhorfendur í salnum sem bara eitthvað, hei Já. Ætlaðir ekki að taka hérna, þú veist, uppáhaldslagið mitt þú veist, þetta svona þú veist, það mér mjög áhugavert sko, af því að ég veit ekki alveg þú veist, hvort rétt í þessu
3: kannski bara veist. Allt rétt og ég meina
2: það líka þróast þegar við ákvaðum allt einu mannkynið að hérna festa flutning á blötu þannig að þú hlustar á hérna þú hlustar á hérna Blond on Blond með Dylan venslugunum nákvæmlega þannig þannig að við viljum, sem svo merkilegt þegar við förum að tónleika, þá viljum við heyra þessi lög nokkurn veginn eins og plötin.
1: Það má vera smá, ekki,
2: já, smá já,
1: það
2: en ekki um mikið.
1: Smá,
2: já,
1: en þú veist ekkert frá risafrávik.
3: Það má vera remix.
2: Já, af því að þú ert að leita eftir hérna
1: sem við hughrifum og færi heima
2: og nú kemur kórusinn, nú kemur kórusinn
1: en þetta nefnilega, það áhugavert þá þú veist, hvernig við neytum tónlistar og ég líka bara, þú veist, þá hvað eru þá tónleikar?
2: Já, einmitt
1: hvað eru við að gera?
3: Svo, það maður, svo líka bara hlutir eins og bara sem ég hugsa, þú veist því, okkur finnst öllum ömulegt þegar leiðilegt í vinnunni og hvernig finnst Bob Dylan að spila sama lagið í, þú veist, 50 og eitthvað ár ég menna, þú veist, það er einhver tegund af leiðilegt sem að við getum ekki einu sem byrja að skilja sko, þannig að
1: Þannig, ég myndi taka þetta viðtal aftur og aftur og aftur og þú veist, við værum hérna
3: áhorfandi bara betra viðtal.
1: Og þú veist, og ég meina áhorfandi samstöðurinnar væri bara eitthvað herðu, þú veist, Marja Lilja, þú veist, þú ert eitthvað hérna bregð út á vanunum, þú gleymdir að spyrja. Eða,
2: þú veist, þetta mjög merkilegt, þetta svo tónleikaferðalög, það sem þú ert í tvö ára að spila sömu lögin aftur og aftur.
3: Rosa, en það sjáum, þú veist, og við vitum að artistar breyta og þróast á leiðinni í svona tónleikaferli. En svo líka sko þetta og bara þetta samband við aðdáendur og hvernig það einhvern veginn virkar og að við vorum að tala Madonna á það. Núna hún að fara að gefa út sko Confessions 2 í sumar sem framhald af plötu sem hún gaf út árið 2005 og hérna og það eins og síðast fór hún á svona Celebration Tour þannig hún ætlaði bara ákvað bara að spila öll vinsalistu lögin sín og túraði það prógram þannig að þú veist hún kannski líka bara hún ætlaði bara komin á hvern aldur og þá kannski hún meira að vinna sem eigin tribute artisti eða skiljiði en þú veist þetta líka svona þetta viðurkenning á þessu gagnkvæmi sambandi að hérna að bara já þetta fyrir ykkur og hérna og gefa aðdáendum eitthvað hérna gefa þeim smá kjöt.
2: Þú getur ekki borða kökuna og áttana sko. Þú getur ekki eins og sumar hljómsveitir sérstaklega þessar stærstu Taylor Swift, Metallica og allt þetta að tala alltaf með eitthvað the family og eitthvað svona og mér þykir svo vænt um ykkur, það er svo gaman að hitta ykkur hérna, þetta er nú bara ein stór fjölskylda og gefa þeim síðan fingurinn sko. Það einhvern veginn virkar það ekki.
1: Nei, það nefnilega. En ég sko okay, af því ég hef aldrei séð það gert en til dæmis bara að svona gefa út settlista fyrir tónleika. Þú veist, það væri kannski bara svona ágætis neytendavend í því. Það er engin reiður.
3: Það eru settlistar.
1: Þú veist, já, það eru settlistar, en þeir eru kannski svona túra settlistar. Ég meina, þú veist,
3: að þú gefur... Þú Wikipedia, bara oft þegar túra í gangi.
1: Þú veist, já, það kannski, en, kannski... en það er það sem ég segja. Þú veist, að, ég meina, það má alveg, þú veist, lögum við skipt út líka bara at the moment.
3: Stundum,
1: þú veist,
3: já.
1: Þegar áðurinni fara svið, veistu, þú veist, ég með smá hólsbólku, ég get ekki tekið þetta lag. Getum við tekið þetta þarna í staðinn og þú veist, það eru nokkur svona, þú veist, svona Akkurat. Floating þarna, já, þú veist, já. Sem allir kunna og þú eru æfð, þú veist, en hérna, ef við, þú veist, ef þetta væri bara herðu, þú veist, ég veit ekki, ef maður svona viðkomin fyrir því að hérna listamaðurinn sem maður dáir, einhvern veginn bregði út af vananum og gera eitthvað, listrænt, þú veist, guð forðið því mm-hmm. að hérna, að þá einhvern veginn, þú veist, ég hugsa já, það var svona ágætis neitenda vendi í því að vita bara nákvæmlega hvaða lög þú ert að kaupa þinn á.
2: Þetta líka svona core humanity dæmi að við erum svona dýrvanan, sko
1: mm-hmm.
2: við lesum krimma, við horfum á gaman þætti, mm-hmm. við viljum bara hafa þetta allt eins,
1: mm-hmm.
2: þannig séð
3: Já
2: Ég bara að spinna hérna
3: það Ég les ekki krimma bara talaði fyrir sjálfa þig
2: og ég geri það ekki heldur
3: les kannski bara engin krema við þetta borð
2: engin Arnaldur á Teneríf
3: aldrei komið til Tenerí
2: nei, ekki heldur og ég ætla aldrei að fara ánga
1: ég aldrei komið til Tenerí, það var æði
3: en hérna, já nú erum aðeins að svolítið bara tjánsins núna
2: far næsta mál
1: næsta mál dagskrá það myndist ekki hérna ykkur kann í vest Getum við aðeins tala Kanye West, af því að þú veist,
2: Kanski.
1: Það er annar maður sem að, það er maður sem að ég bara tilbúin að sko deyja á hólnum við að verja Kanye West.
2: Okay,
1: hann frábær, hann listamaður og hann reytist ekki á að koma fólki óvart, þú veist, soldið svona hérna controversial hérna nokkur lög hérna sem voru útgefin hérna fyrir nýjustu blötuna en hérna þú veist eins og til dæmis Heil Hitler sem var bannað víða og ég náttúrulega ástæðan fyrir því að hann fær ekki tróða upp á hérna
3: í London
1: hérna, hvað þú veist var All Points East eða eitthvað svona sem í London
3: Já, og er ekki þannig að hann fær ekki komið til England
1: hann fær ekki komið til England sko Keir Starmer bara hafði milligöngu það hérna bara revoka vísað hans þannig að hann verður bara ekki að spila í Englandi akkur ekki þú veist, maður spyrir
3: sig fólk nefnilega sko, hann bannað í Englandi
1: veist, ég meina, ekki hérna Tommy Robinson eða hvað hann heitir, þú veist, hann ekki með einhver svona nasista göngur í miðborg Londonu mitt sem eru bara sko, þú veist, vendaðar að lögreglunni þú veist, þannig að maður velta fyrir sér og þú veist
2: þetta hendir stemnan
1: sko, kann ég best maður þarf aftur að segja á því
3: hann er alltaf svartur og geðvikur
1: hann er svartur og geðvikur og hann er sko, hann kemur, þú veist, úr eitthvað svona fáótakrar, einstærar móður umhverfi Chicago
3: samt sko, mammans var hérna prófessor
1: já, ég meni að þið vitið að bæði að kennar að fá ekki borga
3: shit já, ég veit
1: það
3: en
2: við vitum allt það
1: en þú veist, en já, ég meni hann líka bara brilliantly klár þessi maður
3: já, ég að segja, hann ólst upp á hann ólst upp í þannig aðstöð
1: hann hefur meitt svona intellectual auðmagn eitthvað, sko, sem já. Að þú veist mjög augljóst, það maður fylgist með honum hann hefur farið í gegnum alls konar tímabil hann, einmitt, þreytist ekki á að hérna breyta sér listamaður ég var með svo mikla þráki ég og dóttur mín, við erum svo mikla þráki fyrir kanni veist að við, hérna byrjum að horfa aftur á Kardashians hérna, þú veist, Keeping Up þegar hann var í Já. Þáttunum og þarna sko byrjar hann að ræða sko, hann að tala sionista sem að stjórna öll í Hollywood og hérna, einhvern veginn svona along the way, þá byrjar hann samt að tala gyðinga og þar verður mixupið og ég skal deyja þessum hól að hann ekki gyðingahattari hann að tala sionisma
2: já.
1: Hann að tala imperialisma hann að tala sionisma
2: já.
1: Og hann að meina, þú veist, ég meina mun eftir White Lives Matter bólunum sem að veri briljant það var ógeðslega fucking fyndið
2: var hann í, hvað sem,
1: White Lives Matter
2: já, já, já.
1: Í hérna Black Lives Matter þú veist, momentinu, það verður allt fucking sturglað en þú veist, en hann var eitthvað svona þú veist, why not both eitthvað svona, og það var ógæslega fyndið af því að hann gerði það
3: en kannski, ég ekki búin að skoða einhvern veginn þetta tímabil hans aftur sem að þyrfti kannski bara að gera til þess að
1: make ég mæli með sko, eitthvað hérna, út í stútir hann svolítið sko. En hann var að gefa nýja plötu, Bully sem að ég vil minna að sé bara hans, ein hans besta plata
2: ég sett hann á í gæðir eftir spjallu þig
1: já
2: hún svona marraði svona já, það hljómaði ágætlega
1: þetta góð, plata, hún þú getur ekki sagt meira
2: ekki sagt meira, já, þessar stundu
1: þið hafið enga brjálaða skoðanir og kann í vest sig
2: sko, jú, jú, hérna auðvitað, sko, það nú eitthvað hérna,
1: en það ekki, sko, þú veist eina listamenn ekki, ekki að stuða
2: jú,
1: og
2: jú,
1: svona sko, hrista upp í
2: sko, veist, algjörlega, og
1: maður fór mann til þess að ég myndi að fara tilbaka í keeping up with the Kardashians til þess að skilja þó betur og hvað eru koma, og þú veist, þetta svona
2: við búum í þannig heim, við komum ekki undan þessu maður verið var við þetta allt og mér maður að fylgjast með vegferð svona fólks sem byrjar auðvitað á einhverjum ákveðnum stað hann byrjar ákveðnum stað, Justin Bieber byrjar ákveðnum stað og síðan kemur að því að menn eru mættir eitthvert í risastórum stígvélum og með grímu fyrir andlitinu
3: þeir voru báðir í stígvélum
2: og ég veit í hvað, allt í þetta fyndið, má ég tefla það svona, á hverju tíma þarf fólk að klæða sig eins og einhverju svona vígamenn úr Star Wars eða eitthvað, sko. Þetta núna rosa flippa, sko. En síðan bara ef maður fylgst með þessu, þetta svo það svo margt grilla þarna hérna, og ég, þið heyri það, ég ekki að taka afstöðu ég hvorki að taka afstöðu með á móti sko.
1: En hann svo mikil, menn svona, hann svo mikil ádeilum að sko. Þú veist, þegar hann með fyrst... Kim Kardashian og hann hérna fær Kim Kardashian til þess að vera í ykkur hérna Balenciaga Kanye hérna get uppi, þú veist á sko mett gala þar sem það sést ekki í hann fucking brilliant
3: Já, ég meina, og hann bara algjör visionary, þú veist, hann bara með að listreina sín og, og fylgin sér og fylgir henni og ég tók að mitt eftir að Justin Bieber var í þessum gummistígvilum þetta minnum alltaf fjósastígvilum hans afa og kann ég gengur í þessu líka
1: Þetta eru kann
3: ég
1: stígvel
3: Já, hérna og ég fæ alltaf pínu svona nýju fyrir keisarans af sömu sem að kann ég býr til sérstaklega í tísku en hérna, en sko, kannski líka með kann ég, hann einhvern veginn stuðar mig ekki hann trublar mig ekki, þannig hvorki já, hann svolítið fígur og hann eiginlega of mikið teiknimynd fyrir mig stundum til þess að, og einhvern veginn þú veist, ég var einhvern veginn að hugsa að láta hann fara í taugarnar á mér einhvern tímann þegar hann var hjá Trump, þetta var sko, fyrsta kjörtímabil Trumps, en síðan hann opnar hann símann sinn og gerir passvörði 00000 og þá einhvern veginn svona, fer aftur niður í að verða
1: Ég mæli með því, meini, sko, ég, þú veist, ef maður vill skilja samband hans við Trump, þá þarf maður að einmitt líka horfa á gamla keeping up. Af því að þar hann ekkit óbúslega hrifin af Trump, en hann veit það samt að til þess að hjálpa Kim sem var þá eitthvað svona að byrja með eitthvað svona foundation þar sem hún að hjálpa föngum sem hafa setið rosalega lengi inn í fangelsi og hérna hún þarf að fá viðtal við Trump sem neitar að hitta hana.
3: Já,
1: hver stígur fram og ringir í Trump og segir, setur á sig makahatt og segir bara, hey, nennur að hitta konuna mína og þarna spinnur, og, þú veist, og þarna líka þarna byrja fjölmjölega heilmiklega hérna, þú veist, ábyrgð, það ekki að hann sé þú veist, ég meina, svo tekur hann ákvörðun hann í kjölfarið í ykkur geðrufi að hann ætlar að fara í fórsetaframboð gegn Donald Trump og ég meina, þú veist það gekk alveg svona ákveðið langt
3: maður veit ekki alltaf sko, hvenær hann er að vera fyndin hvenær hann að vera gaggrinninn og hvenær hann að vera geðveikur
1: það það sem gerir það svo briljant sko.
2: Og hvenær hann
1: það bara hljómar svo, það hljómar svo allir vinn mín en hérna, það svolítið þannig
3: en hérna, já, mér veist, þú veist maður áttar sig ekkit alltaf á honum en það sem Kim Kardashian hefur gert fyrir gert í þessum prison reform hvernig sem eru íslensku hérna svona fanga, já, þú veist, hérna fólk sem hefur dæmt á mjög hæpnum forsendum hún er að ná því út í fangelsi það svo flott starf en ég meina það sem bara ein manneskja og miklu stærra vandamál um öll Bandaríkin hann þetta svolítið svona líka eins og svo margt í Bandaríkjunum og líka orðið á Íslandi þú nærðu fjölmiðla athygli þú nærðu athygli einhver sem að pening að þá getur þú fengið réttlæti og Kim Kardashian á þetta ekkert að vera einhver eða kann ég á þau ekkert að vera einhver boðbera réttlætis hann bara búa í réttlætu kerfi þú veist það hérna og ég þú veist að það líka kannski það sem að þú veist svolítið svona típen, þú veist, jú, þetta margt áhugavert þarna, en ég líka koma óbúslega mikið ógeð á brjálæslega ríku fólki og hérna forréttinda fólki, þannig hérna og þú veist, ef að kann ég væri ekki svona rosalega ríkur, þú veist, þá væri hefðan örugglega verið svisti sjálfræði fyrir svolítið löngu síðan.
1: 100%
3: Og hérna
1: Hafi ekki séð, það svona mím sem að er hérna, þú veist, hvað máttu gera þegar þú ert ógæslega ríkur en ekki þegar þú ert mjög fátækur eða heimilislaus
3: já,
1: og þú veist að það eitthvað svona drakka fyrir hátti og hérna svo alls konar eitthvað svona veist, en þetta bara það Já, það eru aðra reglur.
3: Já, já. Drekka fyrir hátti. Hérna, já, já, akkurat. Og líka svo hugsaðu kannski einhvern eins og Britney Spears sem við þekkjum hennar sögu líka og hefur bara...
1: Hvar Britney Spears, bæði við?
3: Hún heldur hún sér bara heima á sér.
1: Hún var að selja katalógin sinn.
3: Líka?
1: Hún var að selja bara allt.
3: Já, ég meina hún á, þú veist, hún á kannski bara engan pening. Og já. Það náttúrulega partur af því að hún var alltaf látin túra þarna eftir þegar á meðan hún var ekki með hérna, var ekki með sjálfræði.
1: Einmitt, og það líka segja mig svona
3: En það bara að reka fyrirtæki Britney Spears.
1: Hún kannski bara tengdi heldur ekki neitt rosalega við þessa Britney af því að hún vildi einmitt ekki fara túra og hún vildi ekki setja sig inn í það, þú veist, ég meina og hún bara búin að vera í einhverju svona einhverjum spíral á Instagram þú veist, svona, hérna, literal spíral með nýfa, þú veist, að hérna það sem hún að dansa og eitthvað svona performa fyrir framan símann sinn
3: Akkurat.
1: Það alls konar hérna samsælskenningar í kringu það líka, þú veist, þetta ég ekki Britney og svona, þú veist að hún sé raunvöglega týnt
3: Já, ég bara svolítið, við bara láta hann að vera
1: Já
3: Það bara svona pínu mín afstæða
1: Hún kom með strákana sína aftur til sín
3: Já,
1: Þeir bara... heita núna Spears, ekki fettileg okay.
3: Það eitthvað En ég, bara, ég mjög mikið bara á línunum ef maður láta hann að vera
2: Og maður svona verður Ég hef ekki verið að fylgjast með henni og maður svona, þetta kemur til maður skilur einhverjum hérna samfélags hérna vindi hérna og eins og meðan ég hef ekki fylgst neitt sérstaklega vel með hann og ég það að myndast einhver svona bæði ábyrð popfræðingsins og svona fara meira inn í þetta sko af því að eins og þið eru að lýsa, þetta er svo mikið í þessu, þetta er svo galið og svona þetta, hérna, geðrofstæmi sko, einhvern tíma fer hann inn á Twitter og segir bara Bill Cosby saklaus Það eitthvað svona
1: Og þetta svo súrealist
2: Já, þetta bara svona
3: Það gaf hann út að auglýsingu hvað í Wall Street Journal eitthvað hérna, það sem hann baðast afsökunar að vera svona geðvikur
1: Hann gerir það, hann hefur sett að gera það nokkuð sinnum
3: Já, hann kom einhver stór núnum daginn Það er örugglega verið, þú veist, að því að hann var að stefna og gefa út og fara túra
1: En ég meira hugsi bara, þú veist, við þekkjum öll fólk sem að, hérna, á við gerir hann að vanda þú veist, og maður veit alveg, þú veist, hvernig svona oflæti, þú veist, getur verið Getið ímyndað ykkur vini eða ástvinni ykkar sem að eru í geðrofi með alla þessa peninga og alla þessa fjölmiðla athygli þetta væri svona katastrófist sko.
3: Og bara og alla þessa meðvirkni líka því að allt fólki sem vinnur hjá þér það háði í raun og þú sért fungerandi að þú sért að gera hluti til þess að halda, þessari, halda fyrirtækinu gangandi halda maskininu gangandi þannig þetta já, þetta bara það þarf til sterpa inn til að þola velgengni en hérna það bara spennandi að sjá hvernig kann ég reyðir af ég bara hérna hafi fylgst, hérna það kona sem heitir hún heitir MG Corey hérna Kardashian Colloquium hún skrifa mjög mikið sem fræðilega hérna Kardashians og alls konar tengd málefni ég fylgdist mjög lengi með henni þegar ég var svona að skoða þær svo fekk ég bara svo mikið ógeð hérna ég fekk bara nóg af hérna Kardashians ég bara gat ekki en það rosalega áhuga verið hlutir í, hérna, í tengslum við einhvern veginn þeirra svona stað í menningunni og hérna og einmitt að því ég var að kenna upp í HÍ það fannst mér alltaf svolítið gaman að taka Kim Kardashian upp og bara svona sem svona pínu svona litmus test fyrir nemendur af því það var alltaf einhver sem kom og sagði hún var fræg fyrir kynlífsmyndband og maður bara
1: svo
3: já, og bara hversu
1: hérna, og þú veist mamminar lagði og allt
3: og fyrir utan það, það sannar ekki neitt kynlífsmyndband sannar að þú stundar kynlíf og bara hver mér ekki sama
2: en þetta líka bara hérna, fyrir aðeins hérna út af teinunum með að hérna, mér sem þetta svo merkjöld ég mista af þessu hérna, hérna raunveruleika þáttum og nánar sko önnu hver eitthvað sem ég fæ í þessum samfélagsmiðla eða popkultúr hérna námskeiðum samfélagsmiðla nei hérna raunveruleika þætti og stelpuna mínar, tvítugar eru þú veist einir að dýrkar hana mob wives og allt þetta og þú ert með þinn karakter sko já þessi sterk og lalala Jersey Shore og allt þetta sko og bara smá brandar hérna einn nefandi senda á mér já hérna og gera svona sérverkefni einhverja ritgerð hérna ertu með einhverja hugmyndir Arnar eitthvað svona í tengslu við fjölmjölu eitthvað svona og ég segi bara svona off the cuff já, ég meina hverju hefur áhuga, þú getur til að skrifa bara Love Island og þá kemur svara tilbaka já, Love Island, ég líklega með doktorspróf í Love Island
1: Thank you. Já, þú veist, ég svona eins og dætti þín ég þú veist, og þessi nefnda þín ég með doktorspróf í örglega öllu raunveruleika sjónvarpi sem til ég sko raunveruleika sjónvarps fanatik.
3: Arnar þar og sérfræði þekkingu þín að
2: halda.
1: Já,
2: og þú veist
1: ég búin gjörsamlega með all allan hérna Housewives Já. Katalógin allan.
2: Já, bara allar borginar.
1: Allar borginar, þú veist, meiri sagði hérna spin-offin í hinum löndunum og þú veist, og, hérna, þú veist, allar seríunar, ég búið með þetta allt saman, ég á mér uppáhald, hérna Dallas.
2: Já.
1: Fucking brilliant, okay. Fyrir utan Jersey reyndar. Jersey og Dallas, þetta svona, þar þú veist.
3: Þetta líka sko glatað, sko, því ég fíl ekki raunverleika þetta og hérna, ég horfði á Kardashians og Survivor og that's it bara. En hérna þetta er svo hérna þetta glata tækifæri bara fyrir félagslífið. Þú veist bara ef maður inn í hérna Real Housewives og alls konar svona þáttum þú veist þá maður bara með aðgang að einhverju bara ótrúlega skemmtilegum félagskap.
1: Herðu, nú fer Love Island að byrja
3: þú veist
1: sumar seasonið.
3: Sko ég geti þetta fólk ekki fyrst að það hræðilegt
1: fólk. Af því að nú það ykkar skylda sem hérna þú veist hérna popdoktorar að þú veist að hérna að horfa með mér á Love Island og við ætlum að hittast hérna á nokkra þátta fresti og við ætlum að greina hvern einast þátt karakter og allt það þú veist, að því að nei, þetta er stórkostlegt efni þetta er bara fólk að, í samskiptum það engin símar, það þú veist já, já. Þetta bara fólk að eiga í samskiptum með eitthvað svona, þú veist, rómantíska svolítið næfa hugmyndum að finna ástina, þú veist og þetta eitthvað svona, þú veist, og svo þetta bara eitthvað svona þú veist, horni úlingar og þau eru bara eitthvað svona, þú veist, að hömpa hvort annað
3: við erum kennarar, við erum sjáum nóg
1: svona búblu og þú veist, þetta er bara svona, þetta briljant svo sem að, hérna, á, þú veist emi, tók ákvörðin að, hérna, monetæsa þetta þú veist, algjörlega líka fucking briljant, af því að þú veist, þetta bara eitthvað svona þetta bara það sem gerist á, þú veist, kaffibarnum hérna, þú veist
3: allstaðar
1: bara, þú veist, einhvern veginn svona, en samt svona glamour, segir það
2: ég sá aðeins þarna Housewives of eitthvað skýri rétt fyrir á Manchester eitthvað svona, það
1: Housewives of
2: já, Cheshire, og það var mikið svona fótbolta hérna,
1: já Wax,
2: já, og það var mikið þetta ég bauð henni í partíð hún mætti ekki.
1: Þetta eru konfliktarnir sko.
2: Ég ætla aldrei já,
3: það, að tala. Það litla sem ég séð af hérna Real Housewives og það bara ameríst en það var líka þetta ég bauð inn í partí. Ég svo sá ég eitthvað svona smá ástralstri, ég var í Ástralíu og það var líka ég bauð inn í þetta barnaamæli veislu útskrift eitthvað
2: og kom ekki. Þetta er stórt. Maður býður í partí og fólk mætir ekki. Já, það verður mjög sár.
1: Þú veist og bara þú veist hefði ég áhyggjur þínar hérna frú Cheshire. Þú veist þá bara þú veist væri allt svo ofboðslega auðvelt en þetta í alvörunni þetta það sem snýst eða eitthvað svona kifti eins buxur
3: okay.
1: eða þú veist hérna, frægustu rifrildin eitthvað svona þú veist á milli kvenna sem eru eitthvað svona tengdarinn sem er fjölskylduna þú veist og það eitthvað svona þú veist bróðið þinn elskar mig meira en hann elskar þig eða eitthvað svona og það verður eitthvað
3: svona en verður ekki reið yfir því að þetta þú veist
1: mér stórkostlegt að sjá fólk bara vera ömulegt
3: já
1: þú veist
3: já
1: En það líka eitthvað svo frelsandi, ég held líka að því að heimurinn að mörgleiti, þú veist, harmrænn og fáránlegur, þá það, þú veist, þetta ákveðin aftenging líka, að geta eitthvað svona dottið inn í heim.
3: Já, ég skila fólk þurfið
1: það. Þú veist, fólks, sem, sko, og, þú veist, og það sem líka raunverulega sjónvarp sko mesta rangnefni ever, af því að það gert raunverulegt einhvern veginn við það sem á sér stað nema jú konfliktinir og kannski þú veist interaksjónið þetta samt allt svona stílisera það einhver pródusant sem segir eitthvað heyrðu hvað fannst þér að hún hérna Didda Smith hún hérna þú veist mætti ekki partíið þitt ræði það rekk þú veist og hérna og það
3: þú veist mér líður alltaf eins og þetta sé þú veist atriðin í klámmynd áður en að kynlífið byrjar
1: já það góð lýsing
3: og hérna ég ætla að fara
1: hvað hittumst það var reynda geðvögt raunverulega svo
3: hittumst á skrifstofunni minni þrjúleitið
1: já nei þú veist það briljant raunverulega sjá var bara þetta hvað tala fólk á setti svona áður en að það, þú veist það skýtur einhver svona grófa kynlífsenu
3: já ég veit ekki
1: ég vil vita
2: já, ég veit ekkert
1: en þú veist að því að við vorum að tala við tölum að þessum Sabrina Carpenter þá hérna sáu þannig hana á þessu mómenti þar sem að hún hérna smánaði bara hinn hérna arabiska persneska heim með því að hérna þú veist að svona gera grín af hvað heitir þetta hérna sakrúta sem er hérna
3: Já, því einhver gerði það eitthvað svona rrrr upp á svið.
1: Já.
3: Ég meina, af hverju ætti hún að vita eitthvað rosalega mikið að, þú veist.
1: En ég, af hverju, en maður lætur ekki svona samt.
2: Ég held að hún sagði bara, hún heyrið ekkit hvað var að gerast.
3: Já, hún bara með einhver stík í eyrun.
1: Nei, og þeir eru að verja sabri hvert.
3: Nei, ég meira bara, ég nenni ekki, þú veist. Mér bara alveg sama þetta fólk segi, fokki upp.
1: Já, hún reyndir bara stafsökunar, hún gerði það
3: já, og líka bara, hún bara undir, þú veist, að vera að performa Ég meina, það alveg álag og hún ekki í einhverju aðstæðin til að gera allt fullkomið
1: En ég meina, hver veit ekki hvað þetta sem, þú veist, bara ertu búin að búa undir steini
3: Hún býr í Ameríku, það undir steini
1: Já, ég meina, þú veist, það alveg
3: svona Þau veit ekki neitt sem að gerast í heiminum
2: Tölum frekar umslagið hennar
1: Já
2: Sem ég veit eiginlegt hvað mér á að finnast Þetta umslag þar sem hún á hnjánum og það maður sem stendur yfir hennar ríði hárið á henni. Er þetta gott eða er þetta vont?
1: Og hún meina þetta sé empowering.
2: Hún?
1: Já, hún hefur sagt það.
3: Já, mér finnst, sko, bara mér persónlega, ég var svona, þegar ég sá það en bara,
2: já, hún myndi segja það.
3: Já, en hérna, en hún bara gera það sem hún vill, hún, sko Sabrina Carpenter finnst mér oft pínu sniða út af því að hún vinnur svo mikið með húmor í einhvern veginn sínu öllu og er mjög svona tongue-in-cheek einhvern veginn í textum og svona, en hún ekkit ég ekki, líka ekkit í hennu hlusta á hana en ég veit ekki mér finnst þetta persónulega ekki empowering en ég líka löngu búin að læra það að
1: svo svolítið bóra
3: að stundum er ég bara með óxla gamaldags hugmyndir
1: þú veist so over it þegar þú veist Kristina Aguilera gerði þetta í hérna dörti þú veist þegar hún var með hérna Redman og það sást í rassin á henni
3: en mér fannst og, veist, en þá var ég líka over it
1: og þá var maður bara
3: já, en
1: þannig er ég úlingur
3: já en þá var ég líka over it út af því að ég var búin að sjá Madonnu Mm-hmm. og hún var einhvern veginn búin að hún eiginlega toppaði allt sem toppað varð
2: Mér slika, aðeinsvært, sko, þú veist, þetta boring mm-hmm. hérna, þú veist, hérna undanfærin 5-6 ár ég búin að sjá allar þessar Katy Perry, hérna Sabrina Carpenter, Taylor Swift og svo framvegis, það eru allar í húðlituðum, hérna netsokkabuxum og á háhæluðum sko
1: Mér svo laufi
2: Þetta er alltaf sami búning
3: Já, þetta er dansara sokkabuxur
2: Það
3: eru, þetta er, mm-hmm. ég veit
1: það Þetta er smá svona skautabúningur ykkur Þú veist, þetta er eitthvað svona smá frins, smá glimmer smá hold
3: En það er líka annað áhugavert, þetta er Taylor Swift sem ég veist alveg ofsalega boring og alltaf verið að gefa sömu plötuna aftur og aftur og á emitt í mjög óheilbrigðis
1: bara hana. Heiminn
3: nei, við hana vegna þess að hún alltaf endur útgefa og hérna endur útgefa og endur hljóðblanda og búa til endur vinna efni sitt aftur og aftur og aftur og 17 litir á vínilnum og selja
1: já, og ég meina sjó við hennar þannig bara þú veist þetta risa fucking það sem hún var bara performer
3: sem já, og örgulega rosa flott
1: basically.
3: Og örgulega rosa flott og allt það og ekki þannig en ég svona mér finnst þetta vera boring
1: samanlega
3: en ég líka pínu samanlega með Sabrina Carpenter sem boring og mér finnst oft svona að þessi svona
1: ég var smá leiði verið að finnast boring sko.
3: Já, en bara kast er líka bara þessi þú veist þessi svona yfir sexualisering þetta er ekki frumlegt
2: síðan er hún gift einhverjum þú veist Midwest buffi þarna
1: NFL
2: og einhverjum trumpista sko og það er þetta annað hver maður í bandarunum er trumpisti mm-hmm. skulum ekki gleyma því og hérna og Lana Del Rey hérna mín manneskja giftist einhver krokodilagæt hérna frá Louisiana og það bara halló
3: Arnar fórst að missa pointinu hann ég. Er krókodíla temjari
1: hann er krókodíla
2: og ég er að við sjúkur
1: ég er bara, þú veist, wow
3: en ég sé, ég skilu því sko, ég elska Lönu Del Rey
1: já, ég nefnilega, ég á skrifnum sabbatu Lönu Del Rey á ykkur tímpúti það gerð grínaði heima um mér kallaði hérna Lame Del Crap
2: Leima del krakk
3: Ég held ég hefði náði henni akkurat réttum tíma fyrir svona 10 árum
1: Já
3: Hún er svo góð
1: Það var einmitt fyrir svona 10 árum Það sem að þú veist voru, þetta var rosa mikið spila heima hjá mér Bæði þú veist að hérna, þú veist, þá er einn samfélis manni mínum þú veist dóttur hans sem var úlingur barninu mínu sem var þú veist 9 ára eða eitthvað svona og ég var að vera geðveik á þessari plötu sko.
2: Já, var það
3: alltaf væ
1: En mér finnst nýju lögin en svolítið fyndin
3: Ég ekki að fylgjast þessum ekki með henni
1: Mér finnst þannig að þú veist þannig að þetta er eitthvað svona eccentric, eitthvað svona þú veist, þetta eins og svona hvernig getur við, hvernig getur
2: hún að fara núna út í smá sko já, ég er með þráhyggju fyrir
3: já, ég heyri það
2: og hérna, ég er með þráhyggju fyrir Lönundel Rey og hérna, hún að þetta svolítið merkilegt, hún að einhvern veginn að uppfæra Tammy the Net fyrir nýjar kynslóðir
1: það, já
2: og að fara í svona soft country og hún í svo mikið svona southern gothic hérna blæti alveg og ég hugsaði bara ég var að fylgjast með blætinu
3: hens koma hens krókudíla temjari
2: já, já, og ég svona ok, ok og síðan hugsaði ok, síðan voru ykkur tónleikar auðlistir og ég hugsaði ok, hvernig ætlar hún að spila þetta það búið að ía að þá bara búið að setja svona suðuríkja ports house á sviðið og hún mæti bara svona southern bell 1932
1: já
2: bara halló
1: og
2: þú fer með alla leið sko.
1: Og þú veist og það eitthvað svona þú veist þetta eitthvað svona þetta svo þú veist hvernig þetta lýsa þessu þetta svo svona þú veist undirspil í þú veist eitthvað svona nornamynd frá já. Þú veist 1960
2: já og nýja Lichtian video
1: já. Já þú veist þetta svona þú veist það eitthvað svona það klukna hljómur og það svona þú veist eiginlega eins og
3: nornaslátur
1: en
3: það svo áhugavert í bandaríkjunum
1: og bara hvað ertu að gera
3: en það svo áhugavert í bandarískum kultúr hvernig konur og þetta gildir bara mjög margar frægar svo Beyoncé og fleiri að þær beygja sig undir eiginkonu hlutverkir alltaf og þetta bara í kvikmyndum og ég man eins og sko Friends hvað sem þá einhvern veginn æðstu draumir hverja konur að gifta sig
2: 100% af því að sko og þetta var svona dítur af því hún var búin að gefa út 2-3 svona soft Tammy the Net vettlög síðan kemur þessi sirkus þarna bara gothic hérna vútu
1: fríkist tífúli tónlist
2: en í vídeoinu þá er hún að hræri pottinum og textin bara með langa svo mikið til að

0: Já, því við bara hlusta mér úr Kneecap, krakkar.
1: Já, já, ég
0: elska Kneecap. Þeir eru komin í að plötu núna, það
1: vokal. Ég sem sagt, þátturinn, olli því að ég byrjaður með ég já. Og hættur með Lönu Del Rey. Það niðurstaða?
2: Herðu, mér finnst bara ótrúlegt að hafa ná að hérna, snúa, gera þið að þú og Leymu Del Krab. og þú veist, og komar á Jívagnin, sko, þegar, þú veist, það bara það eina sem að, hérna, ég sagði ykkur það, þetta hótel sem ég ætla að deyja á, sko. En Helga Þóri, Arnar Ekkert, það búið að vera frábært að spjalla við ykkur, við þurfum augljóslega að gera þetta oftar, tala bara poppið og það sem að gerast í dag, af því að það skemmtilegt. Og hérna, þetta bara búið að vera mjög
0: gott samtal. Já, og svo glemdu að tala strokes.
2: Glemdu því, 100%, það var næst. 100%, takk hérlega fyrir komuna og dóki við það meira hér handa við auglýsingar.
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
4: Kennar hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðu mælingum allt á því samræðu prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræðu mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræðu mælingar.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
6: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
7: Já, erum við þá komið að leikhúsi. Ég var sendur í Tjarnabíó að horfa á Jónsmessu nætur draum eftir Vilhjálm Shakespeare, gamlan höfund. Og fór það og einhvern veginn komir og góður hópur aðstandanda þeirra sýningar. Það hérna Rakel Ír Stefánsdóttir sem leikur í sýningunni, Snæbjörn Brynjarsson sem leikhússtjóri, Kristín Þorsteinsdóttir sem leikur, Mari Ellingsen sem leikstýrir og Heiðdís Hlynsdóttir sem leikur. Við erum velkomin.
0: Takk fyrir.
7: Þetta var aldrei skemmtilegt en hérna fyrst kannski að spyrja að hverju verið að setja upp þetta gamla leikrit?
2: Góð spurning. Ég meina... af hverju þessi saga sem hann skrifið fyrir 400 árum ennþá og relevant í dag hún fjallar allir ástina og hvernig hún margslungin og flókin og ég veit ekki með ykkur en ég allan hef ekki ennþá fundið út úr í hvernig ástin virkar eða hvernig maður getur látið eitthvað elska sig eða hægt að elska sig eða ég veit ekki en mér finnst hún relevant
7: Fólk notar hún alveg svindl þarna
2: Já, þau nota töfra Já
7: verður fyrir töfrum
2: já.
7: En er þetta mástina?
8: Þetta leikrit sem fjallar mástina og þetta vinsælasti og ástsælasti gamanleikur Shakespeare's og eitt vinsælasta leikrit allra tíma og sett upp ótrúlega oft sérstaklega með hvað gamalt já en snæpjörn nú með tölur
9: ég tók saman smá tölfræði yfir þetta eða svona fann gegnum skemmtilega vefsíðu shakespeareansis.com sem er að fylgjast með svona í einum enskumælandi heimi og
7: það verið að leikja þetta núna bara,
9: já, það bara sko,
7: nokkrum stöðum
9: það verið að setja upp Jónsmessu nætur draum á nokkrum stöðum núna akkur úr djögnablikinu og síðan þeir byrjuði að halda tölfræði yfir þetta sko, þá sem er þetta ekkert fyrir svo lungu síðan það svona einn áratugur eða svo þá eru þeir búin að telja sko 190 uppfærslur í atvinnuleikhúsum og það miklu meira en hinn Shakespeare leikritin sko Menna, það sem kemur næst kannski eftir Hamlet og Rómeó og Júlía og svo og svo þessi frægustu konungaleikrit Macbeth og Ríkarður III og svona en sko Jónsmessa nætur draumur sett upp alveg sko örgla í 9 til 20 uppfærslum árlega í einhverju stóru atvinnuleikhúsi einhver staðar og þá maður náttúrulega ekki að telja alla áhuga leikhópana
7: sem myndu ekki að teljast með
9: já ég veit ekki hvort að við myndu teljast með náttúrulega þeir gögnin á Íslandi berast mjög sjaldan í svona tölfræði sko þetta þau eru náttúrulega bara að taka ákveðin lista af leikhúsum hérna í svona hinum enskumælandi heimi sko en ég er svona með grunnar að svona heilt yfir

0: líka bara, þú veist, í, þú veist á þýsku og frönsku og, og annars staðar í það sem eru að setja upp bara svona vestrænt leikhús eða það sem Shakespeare vinsæll þá sé Jónsmessu nautudraumur vinsælasta sko leikritið og þetta líka það leikrit sem hefur oftast sett upp eftir Shakespeare á Íslandi
1: Þetta vinsælasta leikrit í heimi
2: Þetta náttúrulega bara að gegja
0: vinsælasta
2: en það bara líka því það svo ótrúlega skemmtilegt ekki sammála
1: Það eiginlega spurningin, hverju þetta svona hverju galdurinn þetta?
3: Við þetta leikrit, ég veit ekki, ég held að það sé kannski bara að það svo margt í því sem fólk getur tengt við, hvort sem það þá ástin eða haturinn og það náttúrulega þunn lína þar á milli og einhvern veginn þessi galdrar og tengslum við móður náttúru og ég meina Íslendingar og álfarnir og, og ég veit ekki, mér finnst einhvern veginn svo margt sem það hægt að tengja við á sinn hátt og maður getur leikið sér líka svo mikið með leikritið. Þannig eins og ég man ekki að var einhver gaggrínu þar sem hann verið að minnast á að, að hvernig Jónsi gerði óperun munið eftir þessu, það var eitthvað svona hvernig hans ferðalag var og afbrýðseminn var í þessu leikriti versus aðrar uppsetningar, það hefur aldrei sést áður allavega hjá þessum gaggrínanda eða hjá, já, fyrir, hjá þessum gaggrínanda og það er einhvern veginn það er hægt svo mikið að leika sem með þetta
2: Þetta líka svo mörg leikrit í einu leikriti Þú ert með álfana, þú ert með handelsmennina þú ert með elskjöðuna sem svo allt öðruvísi sko, hver fyrir sig og síðan þú ert komið með, þú veist, nóg mikið af ástjúkúlingunum að þá koma handelsmennir inn og þú ert komið nóg af þeirra fíblótum að þá koma álfandir inn með allt annað einhvern veginn bragð Þannig að þetta svo ótrúlega vel skrifað upp á það að áhörður nú leiðist aldrei veist, það alltaf eitthvað nýtt að koma og eitthvað ný innkoma af einhverju já, skemmtilegu sko
1: Snjall höfundur
2: Við
4: erum kannski að tala svolítið eins og fólk viti hvernig þetta leikrit er Þetta leikrit sem bara svo að því að ég hefna leikstjórinn þá leikritið byrjar á því að það ungt fólk sem að elska hvort annað og þau fá ekki að giftast Feðraveldið bara bannar þeim það, pappin vill að stelpan giftist öðrum og hertogin segir bara pappin ræður og það verður til þess að þau tvö flýja út í skó. En svo líka annað par sem að því miður elskar ekki hvort annað, að því að strákurinn úr því pari elskar konun úr hinu parinu og hún elskar hann og hann elskar hann og hann, þetta er, þú veist, og hann má ekki giftast henni. Þetta verður svolítið svona vitleysa hjá þessu unga fólki sem að langar að hérna, ná saman. Og þau flýja út í skó og flýja lögin og flýja reglurnar. Og þegar þau eru komin út í skó, að þá eru þau náttúrulega komin út úr forminu og út úr kassanum og eru komin út í náttúruna þar sem að gilda allt önnur lögmál.
1: Og komin út í kaosið, út já, úr reglunni.
4: Já, algjörlega. Og þar ráða álfarnir ríkjum og þar, en þar er líka ástin í annari mynd, þar er hérna og ég bendi hérna á Heidísi því að hún er álfadrottningin þar er álfakonungur og álfadrottning sem búin að gifta í mörg þúsund ár og þau, og það bara trouble in paradise þar
1: þau eins og allir vita sem að reyna að halda sambandi gangandi í nokkra
4: nákvæmlega það er að vera ungur og ástfangin og vitlaus og svo er hægt að vera búin að vera rosalega lengi og sambandi orðið kannski pínu slitið og komnir alls konar brestir í það þannig að þau eru í bara hjónabandsvandræðum þegar við kynnumst þeim
0: Og, já, og... þau eru búin að svona opna sambandið
4: já, þau eru bara svona opna,
2: margir að prófa það
4: þau eru búin að opna sambandi og þau eru rosalegri valdabaráttu og hérna álfa konungurinn er búin að fá hérna sína hægri hönd sem búki sem eitt skemmtilegasta hlutverk leikbókmenntana hérna, sem ótrúlegi hérna álfur til að koma með sér í lið að finna töfraplöntu til að byrla drottningunni til þess að hún láti á stjórn en þá berast þessir ungu elskugar úr Aþenu inn á völlin hjá honum og hann byrjar að hugsa fyrst ég að þessu þá get ég nú líka alveg eins reynt að leiðir eftir að þetta púsl hér þannig að réttur maður elskar rétta konu og svona nema að álfurinn búki hann er hrekkjóttur og hann rugglast þannig að þetta verður bara verra Þetta verður allt bara verra Þannig að sá sem að elskaði rétta konu hann farin að elska aðra konu og þetta er allt komið í
2: vitleysu Og síðan fættist þín handvarsmenn sem áttu verið að æfa leikrit sem sagt fyrir brúkup hertugans og þeirra ásti kannski bara á listinni þeir vilja hérna spreita sig í listgreinum og þeir
1: æfa Og svolítið sjálfu sér líka
2: Já, svolítið sjálfu sér sko og þeir fóru út í skó að æfa og þá fléttast inn sko búki aftur og breytir einu meira í astna og síðan byrjar astninn að álfadrottningin elska astnan og þú veist þetta fer bara í raunni á bara í mesta flækjustig bara ja algjört flækjustig já. Og síðan leysist úr því endan náttúrulega
4: já Þannig að þetta verður alveg farsakennt á köflum en samt með svona djúpum undirtón Shakespeare's og ótrúlega listfengi í textan og svona, en þetta svona söguþráður þannig að það var það komið á reynd
2: auðveldur, skýr
1: og gengur upp sko sem bara saga og gleðileikur
4: já, algjörlega
1: en þið talið að hérna, þetta vísi yfir eitthvað sem raunverulegt eins og ástir og köflum elska en ekki verið elskaður
4: Já.
1: Sem er sárt.
4: Já, það hárétt.
1: Og að það fá ekki elskast.
4: Já, já.
1: Sem það víst líka sárt. Það best sárt við ástuna þetta.
4: Í...
1: sem að þegar hún upp á sviði, sko.
4: Já,
1: það
4: já,
1: eiginlega vel lukkuð ást dugar ekki í marga þætti, sko.
0: Nei, þetta verður þetta verður svona dramatísk spenna, sko. Þetta svolítið svona eins og Rómeó og Júlía, para flýja og með ekki ná saman, sem gæti alveg verið svona uppskrift af harmleik, sko.
2: Já, en enda bara vel
0: Já, svo það mjög vinsæl kenning að þetta hafi verið skrifað fyrir brúðköp að því að svo enda náttúrulega sagan að því að handverksmennirnir að flytja verkið inn í brúðköpi og þetta eru svona já, mörg svona margir hlutur sem að sér í fleiri verkum eftir Shakespeare, það skemmtilegt að hann skrifar oft leikrit inn í leikriti og þannig margir á spekulorið yfir sko hvað handverksmennirnir eigi að tákna sko hvort þannig að skrifa einhvern annan leikhóp sem hann að skjóta eða hann að skjóta á sjálfan sig eða hann að bara gera lítið úr sko þessu handverksmannar leikhúsi sem var svona eiginlega svona fyrirrennarar atvinnu leikhúsins í Bretlandi
2: Já, gaman
4: Rakel, þú hefur verið í nokkrum verkum Shakespeare's hvernig, hérna, hvernig þetta munurinn?
5: Jú, munurinn
4: gífurlegur. Þú varst í skorska leikritinu, við leikrar þórum alltaf að segja.
5: Nei, einmitt.
4: Namnið á því leikriti.
1: Nappið sem er
5: að það. Já, já. Jú, jú, ég var fyrsta nord þar já. Og hérna, það var ótrúlega skemmtilegt ferli og já. Alveg já. Ótrúlega gaman að takast á við Shakespeare. En,
1: það líka svona, svona frjálstúlkun hvernig þær leiknar.
5: Já,
1: eins og
5: alvörin, jú, já. Jú, ég hérna
1: Þetta annar heima verur, það því ekki að leika þetta venjulega
5: Já
4: Þetta voru þitt specialty
5: Þetta mitt specialty og ég svo þakklátt að fá að vera bara þar, það ótrúlega skemmtilegt hérna. En það var mjög þungt, alveg að því að líka bara þar
4: Það er svolítið svartur harmleikur á meðan þetta já. Er mjög mikið ljós í þessu
5: og bara umfjöllunarefni þar stríð og það líka bara fyrst og fremst svo nálægt okkur þannig að
1: Norðmenn eru ekki alveg í stríðinu, það eru bara
5: nei,
1: planta þessari hugmynd
5: það eru planta hugmyndum
1: og það getur og gert alla geðvika með þessu
5: já,
1: Sér, það er
5: Já, þú
1: eftir að vera forseti
5: Já,
4: það er
5: bara
4: fyrir
5: hvað í gang
4: Eru nortindir ekki með fake news bara og
5: Jú,
4: það eru að búa til að skona raunvöleika En það svolítið gaman að þú skuli fara úr því að leika norn yfir að leika álf
5: Já
4: Og margir sem eru búin að sjá hérna Rakel leika þennan álf finnst bara eins og hún sé bara ekki með sama sko, þyngdaraflið hafi bara ekki sömu lög, sko, sé ekki eins sterkt lögmál í hennar lífi, þannig hún bara svona einhvern veginn purast og
3: fyrir Það var einhver sem sagði líka bara, hún var ekki viss hvort að einn álfurinn hafi verið
5: manneskja
3: og var bara allir tíma bara hvað í gangi
4: hvernig getur hún aðeins því sem getur flogið þannig að það ótrúlega
5: skemmtilegt hérna, já, skapanornin eitthvað vel með mér liði þannig í búka það hérna, já
1: Ég hérna fjallar svolítið leikhúsina og ég tek þannig að ég veit ekki um leikhús og svona, en ég tek bara eiginlega svona erindi í verkana og segi ég bara þetta, ég meina þeir að setja þetta upp og þetta bara innleggin í samfélagsumbröðinu svo kannað eins og listin á að vera, þannig fjöllum við bækur og leikhús og myndlist og svona þannig við erum ekkert að fjallum það einhverju sér hólfi eitthvað erindi sem þetta verka á fyrir utan bara galdurum við að geta setja upp sem á við í dag
4: Já. Kristín framleiði verkið, hvað erindi, sko, heldurðu?
2: Já, mér finnst það.
1: Þú talar um að vísi til þess að það kannski endilega snuðu þetta verið í opnum samböndum?
2: Ég hef ekki prófað það, ég hef ekki með það dæmt ef ég prófað það geti komið og reporta tilbaka en nei, ég bara, þú veist, minna, á þeim aldrei sem ég á staði lífinu núna að þá les ég verkið og ég tengur þess að mikið við með karakterin sem ég leik og við handasmennan líka mörguleiti eins og sem
1: og, sem er góna með ófullnað allt
2: já, já, einmitt, það hún passar og hann og nei, og ég, þú veist, ég tengi kannski mest við, þú veist, ungu elskutuna og síðan eru eitthvað fleiri sem tengja við aðra karatera en mér finnst bara eitthvað neginn ég man eftir að lesa þessar senur og fundist bara eitthvað svona fundist það svo ótrúlega spennandi hvernig það bara fyrir að taka að á við þetta mál, bara ástina bara face first og bara verða kannat frá alls konar sjónarhornum og mér finnst það bara alltaf við að við, mér finnst eiga við í samtíðamann sko. Og mér finnst líka bara upp á þeim komnum sem koma í leikhúsi að fá að spegla sig eins og þeir spegla sig í þeim karakter sem þeir tengja við þú veist, mér finnst ekki þurfa endilega alltaf að íta meiningunni á áhorfendur, þú veist, mér finnst áhorfendur alveg mega tengja við það sjálfir og mér finnst það líka sér svona eitthvað sem við hefum gert með þessu uppsetningu er að bara svona, hún er svona, svona stráng heiðarleg, þú veist, tókum bara textan og þessa frábæri þýðingu Þórarins Eldjárns og við bara fundum hvað í henni tengjum við og lyftum því en við erum ekkert verið að búin að breyta neitt úr svo miklu, við erum ekki búin að setja neitt koncept ofan að það sem er oft gert, sem getur verið mjög flott en okkur fannst þetta spennandi bara að leifa verkinu að anda, þú veist, það er margir sem hafa getur séð þessa uppfærslu, þessa sýningu og leifa sögunni svolítið að lifna við á háttin, þann hátt sem hún er skrifuð þannig mér var þetta mjög spennandi við þessa uppfærslu
4: Ég myndi segja sko fyrir mig að fá þetta í hendina sem leikstjórn mér fannst það svona mikil ábyrð og var að hugsa þú veist þurfum við að setja okkur í svona samhengi við heimin og hvað er að gerast við í heiminum en þetta er bara mjög mikið innra heimin þetta er bara innra líf og þú veist þetta með að þrá að vera viðurkenndur að vera séður sársaukan yfir að vera hafnað og vera útskúfaður og þú veist eins og hjá hjónunum miskilningur að þau ná ekki saman og skil ekki hvort annað og svo er hann að fara bara yfir og hvað ætli að gera í því þú veist og við fáum fyrst að sjá hvernig það verið að reyna að stjórna ástinni þú veist það verið að reyna að neyða fólk bara að gera það sem ég vil þú veist og bara þú gerir bara þetta Veist, og það fer allt í vaskin þannig að hann í rauninni sýnir ef þið reynið að þröngva fólki til að elska eða hlýða eða eitthvað, þá mun það ekki ganga love and control það er ekki að virka
2: mikið í samfélagum dag bara þessi stjórnun eða þannig minninkynslu að þú vilja stjórna öllum örlögum vilja stjórna öllu þú veist, mér opna á TikTok og það bara
1: hann að þitt líf
2: já, bara how to seduce someone, þú veist, það bækur hvernig þú áttir að ná fák til að elska þig þú veist, ég þekki stelpur sem eru sko mér á nordna ritual heima á sér til að fá eitthvað til að elska sér tilbaka þú veist, þetta er alveg þú veist, maður vill svo mikið stjórna og en ég held að maður fatti ekki fyrir maður lætur af stjórnunni í einhver svona æðurleysi að þá fara hlutnir eitthvað að gerast maður þarf eitthvað að treysta örlögunum sko
1: og þetta er svona alveg verið stúdíu á ástinni það tekir nefnilega öll dæmum hana það er að koma út bók hérna sem að lærdómsritunum hérna allt um ástina eftir Bell Hooks, það sem hún reynir að greina ástina bara, hvernig byrtingamyndin er og hvernig hún mótar okkur og hvernig við reynum að móta hana sem minni þetta er þetta verk þannig sko það er reynilega tekir nefnilega flest dæmi af
4: Já, já, þú veist hvað ef þú elskar einhvern hann elskar þegar ekki tilbaka eða hvað, þú veist hvað ef þið hafið verið hérna góð en eru ekki góð lengur
1: ást sem einhvern veginn bara eins og ölvunarstig sem við varum í 17 tíma
4: já,
1: sem akkurat. Bara rennur af arslanum
4: já, það er mjög skemmtilegt það er einmitt mjög skemmtilegt þannig að ég svona sem leikstjóri hugsaði ok, við byrjum á staðnum það sem við verið að reyna að stjórna ástinni svo förum við út í skóginn það sem að það verður meira spurning um val að fólk fyrir að reyna að hugsa hvað vil ég og hvað vel ég og svo endum við á einhverjum stað það sem að ástin snýst tengingu að það sé alvöru tenging veist, þannig að það svona bógin sem að ég var að fylgja í leikstjórninni og var svona að reyna bara að elta Shakespeare með þetta
1: og kemur ágætlega fram
0: Já. Það sem ég finnst svona mest spennandi sem leikhússtjóra eða listrænum stjórnandi í Tjarnarbíó er þetta er náttúrulega skemmtileg saga en það svo mörg bitast að hlutverk í þessu og það svo gaman að sjá svona stóran hóp þar sem eru svona margir leikarar með almennilega bitast að hlutverk og svona tiltölulega þú veist óvenjulegt hjá Shakespeare þá frekar mikið svona kynhneigðabæði að mörg góð kvennhlutverk mörg góð karlhlutverk og bara og allir með einhvern veginn svona bitast að línur til að vinna út og það sem ég veist svo flott í þessari uppfærslu er bara hvað þau hafa tekið hljóminn í orðunum og þýðinguna hjá Þórarni og bara og virkilega sko fært hann upp á svona stigða sem að sko, mann líður eins og maður skilja allt eins og maður sé bara hlusta á venjulegt samtal fólk sko sem ég finnst alveg afrek út af fyrir sig
1: sem nú oftast gagnrýnis orðin Shakespeare að maður heyrði ekki alveg settingarnar
0: já
4: Akkurat, já, já.
1: Er það að þú kemur að þessu, ég ætla aðeins að þú tala meira mástur eftir, en að þú kemur að þessu, þú eru margir á sviðinu, í litlu leikhúsi, það bara getur ekki gengið upp, sko.
0: Nei, þetta stendur ekki undir sér, sko, nei.
1: Þetta er bara lítur að vera bara fyrir leikhússtjórum, það er þetta algjörn.
0: Já, þetta er líka bara, Tjarnabíó er svolítið þannig að við erum að skipta miðasölu, tekjum með leikhópum sem koma hérna inn, sko, þannig að það er þetta, sko, þetta er hús sem kannski henda best fyrir verk með einleik eða með tömmuleikurum eða hvernig sem það nú er sko en auðvitað erum við með smá rakstæðstyrk líka sko með okkur þannig að þetta er nú ekki alveg svo hrikalegt endilega
1: Þetta lítur samt þar og flókið að setja upp hvað eru margir leikarar á sviðinu?
2: Þetta eru 12 leikarar á sviðinu sem er bara mjög mikið sko maður mjög vanur að sjá kannski bara 4-5
1: Fólk er ekki mikið að gera þetta sko fólk er einmitt að setja upp
4: einleiki ekki einu sinni stóru leikhúsin
2: og ég meina þetta er náttúrulega ekki hægt nema væri ekki fyrir alla þessa 12 listamenn sem að þú veist gefa hluta vinnu sinni og leggja sig alla sinni ástríðu fram í þetta þú veist það ekki svona megin hluturinn við þetta verk veist, þessa uppsetningu hjartað hjá hverjum á einum en þetta myndir algjör sprjálaði þú veist það mjög erfitt að skipuleggja þetta en þetta hafðist og ég held að sé búið að vera bara eitthvað blessun yfir þessu ferli og allir bara mynd leggja sig allan fram sko
1: En ekkert kannski sem að maður leggur af stað með að maður veit hvað maður er að fara að gera?
2: Sko, minna, ég náttúrulega
1: fyrst... Svöndu sagt á svona verkefni, sko?
2: Já,
1: ég svona... Það gerir þetta enginn að veita hvað þetta
2: er? Ég og Sigríður allavega bekkist mín fyrir andi og erum að gera þetta saman, framleita saman. Við náttúrulega, já, erum að framleita og útskrifumst í vor, þetta fyrst sem við gerum. Og ég hugsaði svona eftir að ég hugsaði, þú veist, minna, ef maður væri með, ef maður vissi betur, þá myndum við náttúrulega ekki fara út í þetta. En mér var svo gaman að vita bara ekki betur og þá bara gekk þetta einhvern veginn upp af því að við ætliðum okkur að gera það. En ég meina ef við hefði spurt einhvern sem væri með kannski margra reynslu þess að þetta mun aldrei ganga. En ég meina, þetta gekk, hann
1: að... Gekk og gengur vel og það er eitt sem er ábærandur með þessu sýningu að hafa þetta svo gaman að þessu.
2: Já, bæði
1: er. Það er svolítið skemmtilegt á sviðinu, sko.
2: Já.
1: Og það er dála að vera þannig alltaf, en það bara er ekki alltaf þannig. En stundum við bara, allir gera sitt bara, og stundum við allir bara í einhverju stuði, en þannig er bara eins og allir séu bara alveg í súper, hérna gaman að vera saman að gera þetta verk.
2: Og leikliðin er svo smitandi, maður finnur alltaf sem áhorfandi ef að það er einmitt hjarta sem slær í sýningunni og leikliði, að þá er það rosalega smitandi, sko.
1: Hvað veldur því, leiksturði?
4: Sko, ég, hérna, í fyrsta lagi ég náttúrulega með algjörlega frábæran hóp, sko, 12 ungi leikarar, þau eru, sko, bilinu 20-30, þú veist, bara þau eru aðna rétt, þú veist, in their 20s and 30s, og þar af 6 leikarar sem eru nýútskrifaðir eða eru bara hafa aldrei stíð á svið, atvinnuleiksvið áður, þannig að þetta er bara ungt fólk með ferska menntun og mikla ástríðu og þau, eins og Kristín sagði, þeirra framlag til framleiðslunar er þeirra eigin vinna, þannig að þau eru raunni eigendur sýningarinnar, en ég vann með þeim með aðferð sem ég lærði í tilraunaleikhúsdeild New York Háskóla, þar sem ég lærði, þar sem ég að nota Grotowski, sem að umbylti leikhúsinu á sínum tíma, pólskur hérna leikhúsmaður, gerði mikla tilraunir, Og ég var svo heppin að ná bara rétt í endan á þeirri bylgju og hitti hann sjálfan og vann með honum sjálfum meðal annars og kennurinn sem hefði unni með honum og þessi tækni, hún er mjög átakamikil, þú veist að tekur mikið á líkamlega og andlega en hún fer með leikarana mjög djúft og hún býr til sterkan hóp og hún býr til svona einhverja sprengi orku sem að skila sér í sýningunni og
1: sem annað hvort virkar eða ekki
4: Já, já, Já, ég hef aldrei síðan ekki virkað. Ég er að kenna þetta upp í LHÍ núna einu svona ári og...
1: Það lítur að vera þannig að maður tekur áhættu og fer eitthvað svona...
4: Já, já.
1: Getur þetta sprungið höndunum á manni?
4: Já, þú veist, en aðalmáli við þessa tekni að þau fara svolítið út úr haustum á sér og hugmyndunum hvernig þá að vera og hvernig þá að hljóma og fara meira bara inn í líkamann og tilfinninguna og ímyndunaflið og þaðan kemur þetta. Og svo grípur Shakespeare þau með hennan frábæra texta og þetta bara svona verður bara mjög gott hjónaband þarna.
2: Þannig við vorum svo þjálfur sem sko list, hópur, leikhópur, hún kallar okkur company. List, company, einhvers svona sem hittu við. og það svo mikil, þegar þetta náttúrulega hópíþrótt, eða þú veist, leikhúsið, maður ekki bara einn. Þú veist, þetta rís og fellur með því að við séum heild og við sem að grípa hvort annað. Þú veist, þannig mér finnst það líka að vera munurinn allar að maður unni verið í sýningum sem bara rosalega einstælingsbundin og það er eitthvað sem vantar þannig að mér fannst allar mikill munur að við vorum þjálfur sem hópur að þá erum við svolítið svona góð heild sko.
1: Já. Já. Ég held að það komið bara mjög vel fram og hafi verið sem að áhverju tókuðu þetta var sjá eitthvað svona Já. Sem að er ekki alveg kvæstaslegt sko.
4: Nei, þetta er þetta en gamla góða ensemble hvernig býr maður til ensemble
1: Það var gaman að vera í þessu sjungu.
4: Já,
1: alveg gert. Þið er ennþá í.
5: Já, alveg bara eitt af skemmtilegasta sem ég hef gert, sko.
3: Samanlega.
5: Það er bara þannig. Og einmitt, ég vissi alveg svolítið út í hvað ég var að fara. Eða þú veit, hérna, ég vissi alveg að þetta er þið strempið, en líka bara ótrúlega skemmtilegt. Mm. Og sérstaklega að nota Grotowski með Maríu. Mhm. Og bara við mætum öll saman gerum allt saman
2: hittum upp saman
5: hittum upp og mjög einmitt notum líkama á rödd og hérna, þetta smá líka eins og vera aftur komin í leikarabekk eða þannig nefnum bara við erum bara þess, við erum öll kennarar að fýta hvort annað einhvern veginn á hverju æfingu og hverju sýningu og
1: það er ekki kannski að vera því að maður er kannski aldrei útskjáður
5: Nei,
2: nákvæmlega. Ég sakna þér alltaf þegar ég hef verið að landa milli sýninga þá byrjum maður að sakna hinna sko.
3: Sammála og ég held nefnilega að mér finnst þetta næst í betra enn að vera í leikarabekk. Að því við pössum svo fullkomlega saman öll samvel og ég var að tala við eigi daginn sem er aðstofa leikstjóri og við vorum bara tvær saman bara hvað er það? Hvað er í gangi hérna? Bara af hverju er þetta svona gaman af hverju er maður bara alltaf spenntur fyrir að hitta alla og svo er ég ekki núna, eins og ég var ekki búin að hitta ykkur síðan á föstu daginn og ég var bara
2: stelpur,
3: hæ, sakningar
2: hvað er stúknur að gera
3: allar ykkur en ég og eigi voru að ræða það þetta er líka oft heppni að bara allt í einu þetta ensemble sem kemur saman bara við einhvern veginn, þetta eru bara öll púslin og þetta passar og það einhvern veginn með þennan hóp.
1: Ég var nú að reyna að bjóða Maríu upp á þetta, stundum smellið þetta en stundum ekki, en hún var reyna að hafna því segja þetta en að gera þetta bara rétt og smellið bara aftur.
2: Já, en meina það er nokkuð hlutur, þetta þú veist, tæknin og þetta þú veist, hvað fólk er þetta og hvar, veist, já, þetta samspil af mörgum hlutum, en mér finnst allan að þetta búið að vera svo mikil gæfa að vinna í þessu verkefni og það eitthvað svona, einhverju töfra sem liggja yfir þessu og ég búin að finna það allan tíman þú veist, þið bara búið að ganga upp þú veist, og öll vandamál þau bara einhvern leysast og ég einhvern veginn það magna, því ég hafði einhvern veginn ekkit miklar áhyggjur
3: Nei. Og ég held einmitt að töfraðnir sé ástríðan af því að það eru allar að koma með ástríðuna bara, þú veist, við erum ekki þetta bara passion project þannig að allir eru bara einhvern veginn með þessa orku það vilja allir gera vel og það vilja allir vinna saman og það engin bara eitthvað svona ég þarf að fara í vinnun og eftir við erum bara að fara að koma og leika okkur það svo gaman
1: þetta ekki bara þig upp á sviði sem að finna þetta fer út til áhorfenda margir sagt að þetta sé skemmtilegasta sýning á gamanleik Shakespeare sem hefur séð fólk sem vant í leikhúsi ég með mann sem að ég tek alltaf með mér svona gesti fyrir í leikhúsi til þess að svona geta spjallað eftir á tók svona mann sem ekkert svona mikið í leikhúsi hann var algjörlega hugfókin hann ætlaði að fara með bara hann var að spyrja hvenær verður mestu sýningar af því hann ætlaði að taka alla dætur sína með
2: já, nákvæmlega og líka bara mitt að þetta ekki bara textendur líka hvernig þeir svissefingar þeir eru þannig að skilast hún til áhorfenda mm-hmm. þannig fólk skorti sig elski Shakespeare, hafi sé Shakespeare margoft eða bara aldrei stegið fætin leikhús að það mjög gaman að sjá að það allur skalinn sem lappar út með einhvern veginn
1: Það líka að vera að vísa í svona leik í, þetta ekki leikið eins og var gert fyrir 400 árum eða hvernig þetta var heldur verið að vera að vísa í ýmis konar tegundir á gamanleik sem að við þekkjum það vera að vísa í líklega bestu kítun og það vera að vísa í hitt og þetta sko.
4: Já, já, já.
1: Þannig að þetta hérna, við erum á kunnulugum slóðum
4: já, já, já. Og það svolítið sérstætt sko, ég beðnum að leikstýra þessu þú veist, venjulega það leikstjórinn sem er búin að vera ganga með í maganum hugmynd að setja upp eitthvað en ég beðin að leikstýri svo grípi þetta bara svona svolítið á hlaupum og ekki nóg með það heldur beðin að leikstýri svo fyrir 0 krónur og allir sem að koma að þessu sko fá það bara strax uppgefið það eru 0 krónur fyrir æfingar og en svo mun ágóða miðasölu skiptast á milli mm-hmm. og það verður eitthvað sérstætt til þegar fólk ákveður að gera þetta svona og ég ekki ein í leikstjóra teiminu hann með mér hann Magnús Thorlacius sem var með okkur í nokkra vikur áður hann fór erlendis í nám þú veist, og strúktúrin mjög flatur, þú veist, það ekki einhver sem að segir, ég búin að vera að hugsa þetta mjög lengi og ég vil þetta sé svona og svona, heldur þetta þú veist, ungar konur sem stingu upp á þessu fá fullt af ungu fólki með sér snæpjörn í tegnu ofana fyrir þér að sko detta í hug að segja já við þessu og umfaðma þetta verkefni svona vel og svo kemur hún, þegar Magnús Thorlacius hverfur til London að læra meira, að þá kemur Eyja sem Sigríður, hérna, heitum ég Sigríður Eyja Eyja sem aðstofleikstjóri og nýkomin bara með mastersgráðu í hérna leikhúsfræðum þú veist, þannig að þetta verður svo þú veist, og svo kemur Ásta Hafþórs það mikið af ungu fólki og nýju fólki
2: Íris Ólafs áttu með búningana
4: Íris Ólafs, nýjútskriður alltaf í með búningana
1: það mjög skemmtilegir
4: saumar þá úr gefinns gardínuefni skiljið
1: það svo allir séu bara einhverjum marins þettur hann
4: já, þú veist, það var bara brunótsulega einhverjum gardínubúð og við fengum bara einhverja stranga og úr því verða til búningarnir Sóley Ólafsdóttir, hún gerir nýjútskrifuð hún gerir sviðsreyingar þannig að það líka verið að treysta fólki það verið að treysta ungum leikurum fyrir stórum hlutverkum verið að treysta ungum listrænum stjórnendum fyrir miklu mm-hmm. og Fjölnir Gísla gerir leik, hérna, gerir ljósin
2: Ronja með tónlistina
4: og Ronja Jóhans með tónlistina en svo kemur Ásta Hafþórs sem með áratuga reynsli að gera gerfi og við höfum oft unnið saman og hún skrifa mér bara sagði, ég gera með þessu og ég væri löngu búin að ringa í því að ég geti bóðið laun hún sagði, ég kem samt og hún setur svona eins og sko, hérna,
2: kirsubyrju ofan á
4: toppina með gerfunum sem þau eru með sem eru algjörlega mögnuð
2: já,
4: já.
2: Alveg magnað
4: þannig að þetta mikið samsköpunarverkefni þar sem að þar sem allar hugmyndir voru boðna velkomnar og hópurinn fann að þau voru ekki að býja til skipunum, heldur það var þau sem voru komið tilbúð. Þannig að það kannski svona líkillinn líka orkunni að baka þetta.
5: Já, minnst þetta æðislegt og það sem þú segir með, hérna, þegar fólki er treyst fyrir einhverjum hlutum, það getur ýmislegt gerst, bara stórkostlegir hlutir.
4: Akkurat.
5: Þegar bara það er gefið treystið til þess að gera hluti.
2: Já, ekki
1: Það eru aðeins ástina það er svo stúti á ástinni fólk með ýmsa stöðu löng sambönd og hérna óendugoldin ást og ást í meinum og guðmáttu okkar ekki og sem maður er hérna svona rannsókn á mannssálinni og sjálfum sér ámar getur að hissa á því að Shakespeare getur þetta því að hann samti hérna nútíma mannin, þannig að okkur líður bara eins og Shakespeare hafði búið okkur til og það er einhver litið er þannig en síðan eru svona umgjörð fyrir ástina og það er hérna ást sem að má ekki eins og þetta hafnað og þá veldum að kannski fyrir þess hvað þannig í dag hérna sem að einhverjir elskast en fá ekki elskast fá ekki allir elskast bara hvað?
2: Ég meina
1: það er rosalega
4: bakslag í því
1: ástin í samfélaginu
4: og
1: samfélagi ber ekki ástin að vill hann ekki
4: það
1: er kannski að því hún kaotísk
4: en það mikið bakslag náttúrulega í því hver fær elska hvern þú veist, ef við erum að tala hérna, þú veist, kynsegin fólk sem að allt í einu má þetta ekki og það er fólki með alls konar skoðanir og hver má elska hvern og þú veist, þannig að það hefur ekki breyst.
2: Og það kannski, minna, fólk kannski, það ekki engin lög núna, en auðvitað líka alltaf álit og það kannski svona parturinn sem kannski meira núna viðandi það, þú veist, þú mátta með lögum, en hvað finnst fólki það og fólki hefur oft mikið skoðanir í því hvernig annað fólk hættu að lifa lífinu.
4: Og, og sumstaðar er verið að setja lög og hafa verið alltaf sett lög hver má elska hvern og, og þú veist, þannig hann er aðeins að fást við það, en líka þetta bara innra með okkur sjálfum, þannig að
1: sem að hann er náttúrulega bestur í af því að sem er svindl eins og við erum að benda og tilegilega hvernig okkur lífur
2: en líka með eins og þess Hermia má ekki hún má ekki velja hvernig hún elskar þannig að það kannski líka spurningin með þú veist þetta með hvort að konur megi velja örlög sín með þeir velja hvað gerir þau lífið þeirra þú veist hvað gera við líkamann sinn hvernig skilur þannig að það er líka kannski hinn
1: það sem ég það spurningu, er það ríkjandi núna að þú mátt ekki elska alveg hvern sem er það getur verið alls konar það getur verið að hérna að það sé ekki almennt viðurkennt að það geti á milli kynja eða hérna eftir uppruna eða
4: litarafti
1: svo náttúrulega ægivald svona tengdamaður annars sem að vilja nú helst ekki þetta koma með þennan
2: heim já
4: já, það er mikið verið að reyna að stjórna fólki
0: Þetta er svona kannski pínu út úr dúr, sko, en það þarna, mér fannst svolítið skemmtilegt að sjá, sko, hvernig tveir gagnrýnendur sáu verkið mjög ólíkt, sko. Því að Silja Aðalsteinsdóttir skrifa, sko, velur fyrir söguna feðraveldi fær á baukinn, sko, og þá er svona, sér hún verkið þannig að, þú veist, eða þessa sýningu sem að hún sé bara mjög gagnrýnin á feðraveldið.
1: 400 ára feminismi.
0: Já, já, og það það augljóslega mjög mörgu leiti, skilur, ég menna, þú átt ekki að, þarna, hafa samúð með manninum sem að reyna að stýra því hverjum dóttir hann skiptist það ekki það sem að maður sér það alveg á textunum en hins vegar svo kemur annar gagnrýnandi sem tölur af annari kynslóð og hann kalla sem skrifa fyrir Víðsjá og henni finnst ekki nóg langt gengið það ekki nóg skýrt þessi fordæming á feðraveldinu sko. Og það að missu leiti eitthvað sem við erum alltaf að hugsa sko. Ég er ekki bara hvort við sem að hugsa mikið ástina, mér finnst þess að samfélagsumræði dag sé voðalega upptekin af stöðu kynjana og þú veist, það eru þetta bakslag í kvenréttindum víða heim en það bara, mér finnst þess að mjög mikið bara af efni fyrir kallmennin á samfélagsmiðlum og svona, sé bara mjög upptekið af status kallmanna og bara kannski líka að það efni sem kemur inn á algoritman hjá konum, þetta svona hver status og staða kynjana í dag er bara voða mikið í deglunni og líka í þessu verki
4: Já, næmitt
1: Við höfum stundum hérna að vera að tala ástina hérna og þá höfum að vera að segja kannski að þetta gera bara miklu meira að því af því að þú ert að lýsa kannski svona einhver svona struktúr í samfélaginu og hérna menn eru að reyna En afstæðan kannski svolítið svona öðruvísi.
0: Uh-huh.
1: Kannski svona.
4: Já, það náttúrulega
1: málið. Er þetta hemjan einhvern veginn og spurning kannski ég gera við hérna en ég bara oflítið rými. Þetta mér bara að tala miklu meir hana. Og...
4: Já, og kannski bara það sem Kristi var nefna áðan. Þetta með að fara í auðmýttina og gefast upp. Þú veist, það verið að reyna að búið til app og þú bara svæpar left eða svæpar rætt og þú bara reynir að stýra svo bara setir inn preferensa
2: þú vil þetta og ekki þetta
4: já,
2: og
1: svona, ekki svona.
4: Já, ég sá bíómyndi í gæra fyrir að dag sem hét Materialist og þar var kona sem vinnur hjá hérna svona stefnumóta agency og það bara búa til lista og konur eða menn mæta bara með listan ég vil að hann sé þetta hár og þéni þetta mikið og svo sé hann svona og svo sé hann með djúparödd og svo þú veist þegar uppi staði þegar við erum búin að fara í gegnum myndina þá bara kem bara ljós að þú veist það ekki þetta að mæta með svona pöntunlista út í búð af því þetta er ekki vara þetta er ekki áþreifanlegt þú nærði ekki í þetta sko og Shakespeare svolítið að stríða okkur með þetta þannig að segja þið getið reynt að stjórna þessu þið munið ekki geta stjórna þessu og þið getið reynt þegar þið eru búin að finna ástina að reyna að loka hann inni, það ekki heldur hægt þú veist, þannig að þú veist, þið verðið aðeins bara þið verðið að fara með þetta á annan stað
0: Svo getur líka bara orðið ástfangin að algjörum astna
2: Hverju hefur ekki lendið því?
4: Ég hef lendið því
1: Hvort við talaðum það, hvort viljiði verða ástfanginar á astna eða lifa á nástur
2: En ég meina sko en ég veit sko ég finnst líka þessi ást í mörgum, þú veist, mörgum gerðum, hvað var það líka, sko, þú veist, það ekki bara rómantísk ást, það líka, eins og saman verkefni vina, vinkonur, þú veist, það ást milli vina, það ást milli foreldra, það skilur mér ástin vera svo margt af því sem við erum, þú veist, og það ekki alltaf bara með rómantísk ást.
1: Er það ekki ástin þarna að fara á milli vina þarna, í þessu ekki?
2: Jú.
1: Hún er þarna í hlutviki sem hún oft í, að hún getur spilt.
2: Algjörlega. Mm-hmm. Algjörlega. Hún er
1: kannski ekki sterkasti, en hún er svona fyrirferðamest í kærleikurinn.
2: Já.
1: Getur.
2: Og ég held líka mitt, þú veist, ég ástir breytileg, þú veist, já. Hún er einhvern veginn svo lifandi efni, þú veist, hún, mér finnst kannski erfitt að hún kannski hverfur aldrei, en hún breytist og, ég veit ekki, hún veist, ástin vera mjög,
3: þroskast.
2: Já,
3: það mjög fallegt náttúrulega þessi umfjöllun vináttu samband vinkvennana Helen og Hermíu þú veist, þegar að Helena lýsir því þú veist, við erum búin að vera bara eins og þú veist, bara ein manneskja við erum búin að vera að sauma út í sömu pulluna, þú veist hvað vináttan er líka dýrmætt og hérna
1: Það reynir ástin á þá vináttu
3: eins og
1: gerist
2: áttum
3: aldrýðsemi, samanburður
2: og
3: þetta allt mikil
2: eitur svona slita á vinasamböndum finnst mér hafa verið miklu erfiðari heldur en oft kannski á samböndum öðrum sko mikið fólki tala það bara að missa vini eða vinkonu, það bara mjög mikil harmur líka sko
3: Þannig hann að fjalla um alls konar sambönd og svo tekur hann þetta leikritin í leikritinu. Þú veist, það er eins og Snæbjörn sagði, það er oft leikritin í leikritinu hjá Shakespeare. En akkurat í þessu verki, þá finnst mér að fara mjög nálægt sjálfum sér. Leikstjúrin er með verk eftir sjálfan sig. Alveg eins og Shakespeare var með verk eftir sjálfan sig og væri að fara að leikstýra því. Og hann tekur bara hvernig það, hvernig að vera leikstjóri með verkefni sjálfan þig, hvernig líður þér og hann fer bara mjög nálægt þó við séum að hlæja að leikstjóranum að þá er þetta samtaldi einlægt hvað hann stressaður yfir því þú veist, og svo fer hann að hafa áhyggjur af því þú veist, og birtir svolítið svona okkar raunveruleika sem leikhúsfólks hvað munu áhorfendur halda eigum við kannski að fara minna af þessu og meira af þessu eða, þú veist, og það verið að reyna svona reyna að krakka formúluna hvað mun vera til þess að fólki muni líka við okkur og svo megum við ekki vera hræðileg því þá verður þau hrædd og þá munu þau hengja okkur og svo megum
5: við alveg leira þarna
3: þú veist og hérna þú veist
1: þannig fólk eru hengt í svona óeiginlegri merkingu
3: já, það
1: sem
3: veit að hengja fólk
5: það er rétt
3: þannig hann er að gera grína svona, ekki gera grína, hann er bara svona að líta í eigin barm, hvernig að vera leikhúsmanneskja og hvernig þetta að reyna þóknast áhorfundum og svo hann líka að gera grín að okkur sjálfum innan borðs í leikhúsinu þú veist, ef að ég með einhvern stóran leikara sem að byrjar að vera rosalega fyrirferða mikill þá get ég ekki alveg skammaði neitt rosalega mikið því þá geti ég mistan og þá vanta mig aðleikara og þú veist þannig þetta svona þannig hann gerir mjög mikið já, hann horfir svona inn á við með leikhúsið og svo endar hann alltaf á að láta búka standa fyrir framan hérna áhorfendur og segja ef komast þetta gaman, þá skulle ég klappa ef komast þetta leiðilegt, ekki skrifum það í blöðin
2: við skulum endurgæða meðan ekki trepa okkur
3: þannig að hún sko búki í rauninni bannar gaggrínendum að vera og sko kallar það ekki vera með nýðingstönn þannig að það svolítið erfitt fyrir gaggrínend að labba út eftir þessa bón og ætla að fara skrifa eitthvað mjög ljótt sko
1: Já, flestir sem að stíga kannski við það
3: já.
1: Ef þeir hafa nýðingstönn þá gera þeir það
3: já. En hann lætur allavega sko búka hann nýtir búka að byggjast væðar í restina ég finnst það svolítið grótarlega
5: neitt, já, nýtur töfra að búka
1: herðu, en hérna þetta í Tjarnarbíói
3: fjóra sýningar eftir
1: og það bara mér veist fólk mætti vera dulera að fara á sýningar þessar sýningur ráttúrulega og sýningar í Tjarnarbíói
0: og kannski bara svona ég nefnið að svona bara svo fólk skilja alveg hvernig leikhús Tjarnarbíó þannig að það ásta fyrir því að þegar fólk sér eitthvað fólk stíðin og sviðjarni í Tjarnarbíó þá það fólk sem gerir það ástríð og hefur mjög gaman að því að ég sem svona leikhússtjóri er ekki alvaldur ég hringi ekki í fólk og segi því að koma og, og gera þetta fólk kemur með hugmyndi til mín eins og Kristín kom með þessa tillögu, þetta tilbúð til mín og mér varst það ótrúlega spennandi spennandi hópur, spennandi verk en það fá allir bara þrjár vikur þarna inn á sviði og svo einhvern ákveðin sýningatíma og svo þetta bara búið og það bara stöður rótering þannig að það eru við erum að taka inn núna í ári um 40 verk sem koma inn á sviðið og þetta allt sjálfstæðir hópar og fólk sem að ýmist með styrk eða borgar eitthvað með sér en það alltaf frumkvæði listamannana
1: Þannig ef að sýning spyrst vel út og það gerist oft hægt að þá eiginlega sýningan að búna ráður en að
0: Já, það gerist bara mjög oft Já,
4: já Já. Já,
0: en með þessa sýningu að verða örugglega alveg engar aukasýningar því að smala saman þessum hóp því að sumir leikararnir náttúrulega komum hlutverk annar staðar og önnur verkefni og
1: þannig að ég hvert fólk til að fara en maður veldi ég fyrir sér þegar maður í tjaldabíói það eins og sé ykkur hérna tregða maður horfir í kringu svo að segja við þetta ætti að vera miklu fleiri og maður sem bara oft eru bestu sýningar á sem séu þarna tjaldabíói en samt eins og að fólk Þannig að vera svona eðlilega að fara bara í borgarleikhús eða þjóðleikhús
4: Já, það náttúrulega, fólk bara svo vant, þú veist, að kaupa sér áskort, annarkort, í annarkort stóra leikhúsuna og þú veist,
1: það
4: bara, já, það bara búið því og
1: En þetta, það missur það kannski bestu sýningum
4: Já, þetta grasrótin, þarna þú veist, hérna, spruðlið svolítið mikið
1: Kannski fólk rættu þetta sér svo allt í þarna þið drepi mann úr leiðundum eða þið fyrir að sækja mann upp á svið sem
4: já,
1: að
4: já, já.
1: Fór tímabili leikurs gestir óttus mest af öllu
0: það eiginlega ekki þáttúku leikurs í ár þannig að það er alveg
4: róleg
0: það
4: engin
0: krafað í þáttúku
4: ég
0: hugsa það kannski ástæðan sé þetta náttúrulega tölvöld yngri hópur
1: Það getur verið skemmtilega sýningum út af því að það til dæmis mjög skemmtilega hláturinn í þessu sýningu sem hefur ekki á annari kortasölunni í þjóðleikhúsinu það þingri sannur
0: Já, já, minna áhorfendur hérna eru alveg allan árat meðalaldurinn allan áratug fyrir neðan hinn leikhúsin en ég hugsa ástæðan fyrir því að aðsók getur verið mjög svona síbreytilegi tjarnabíó eru þetta eru mismöndu hópar þeir með mismikið budget í markasetningu og svo þetta bara þarna, eru þetta oft bara mjög ungir og upprennandi þarna, listamenn þannig að þetta er stökkpallur líka og útungunarstöð nýsköpunarmiðstöð í sviðslistum
4: Nýsköpunarmiðstöð, það er geggja að segja það
1: og vantar meira svoleiðis pláss
4: En ég held að fólki miskili oft haldi að því að þessi sýningur spurst vel út og hún fengi frábæra dóma og öllum finnst gaman sem koma að þá haldaði hún muni halda áfram í 1-2 ár bara eins og bubbi en munurinn á Tjarnabíó og stóru leikhúsunum er að það bara, við erum bara með oktober nómber that's it
2: Og þetta hefur gerst að sýningur á Tjarnabíó fara sinni yfir í stærri leikhúsinn en það alveg
0: Það má vona, það væri gaman að sjá okkur í þjóðleikhúsinu líka
2: Og við erum mjög opið fyrir því að hafa eitthvað framhaldslíf af verkinu en þá þarf maður líka svo Tjarnabíó svo duglega því að einhvern veginn taka sensin að þá langar maður líka ofta að stofna leikhúsinn taki líka sensin á upprennandi listamönnum og ungu listafólki og gefi þeim líka alveg rými til að fá
1: Noti salurinn sína fyrir aðra líka
2: Það,
1: væri, það nú einhverja sýningar sem hafa verið í Tjarnabíó sem eru í fótboltasýningir ennþá í borgarleikhúsi hún er ekki komin
0: í Fíkenía komin yfir í borgarleikhúsi og sund er í þjóðleikhúsinu þannig að það er svona eitt og annað verk sem að heldur áfram inn í hinnum leikhúsunum og
1: Við sem fólk ekki að taka sens á því að þið endi þar heldur verður fólk að fara í Tjarnabíói það eru fjóra sýningar eftir þið getur farið inn á tjarnabíó.is og fundið sýningu
4: Tix
1: og hérna sem fyrst því að ég get lengt í sama og sessunutum minn sem við vildi fara aftur
4: Nákvæmlega
1: Þið
2: getur farið tvisar á helgina báða daga
4: dag eftir dag
3: Það var nú eitt sem kom tvisar sinni meina helgi
4: Já, Sveinn Haraldsson sem var gagnrýnandi Mokkans í áratugi hann bara fyrsta sem hann gerði þegar hann kom út á sýninguna hann sagði ég ætla að fá með það aftur á sundag
2: Hann kom
4: Hann sagði þetta bara skemmtilegast að hérna, segspíð sýning sem ég séð
2: Hann verið eins og Sveinn Haralds
1: Allir eru svo sveinn Haralds Ég get vilt að það, þetta var einstaklega skemmtilegsing og hérna mikil upplifelsi og ég er í alvöru hvernig fólk til þess að látið ekki fara með þess að fara eins og sagt en Rakel, Snæbjörn, Kristín, María og Heiðdís, takk fyrir að koma að ræða Jónsmessu nætur draum.
5: Takk fyrir
4: að fá okkur.
0: Takk.
1: En við ætlum að snúa okkur hér að einhver allt öðru við rauðaborðið, næsti kafli eftir augnablik.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Þá komið að leikhúsi, það sá aftur hér á við samstöðin að ég sendur í leikhúsi. Svo fæ ég aðstandendur sýningarinnar til að koma og spjalla mig. Og ég fór á gæðablóð sem er á stóra sviði þjóðleikhússins. Svolítið skrítið að sé þar. Ekki. Það komið hérna höfundar og leikarar, Jónmundur Grétarsson. Unnsteinn Manuel Stefánsson og Davíð Þór Katrínjónsson og svo leikstjóri og einhver leitt höfundur eða eitthvað.
5: Jú,
1: Þóra passar. Þóra Karitas Adolfsdóttir. Fyrir velkominn.
0: Takk.
1: Þetta náttúrulega vitlausum sal, þetta ætti að vera í svona vitlum sal, eða ekki?
5: Þetta sem sagt verið að vinna með aðra fórsetur heldur en kannski áður. Hérna, sýningin á Rauðu ljósi líka
1: komin upp. Byrjaði í kjallaranum?
5: Já, og hérna...
1: Við færi bara beint á stóra sér.
5: Já, ég held að þessi statement hjá þjóðleikhúsinu bara vilja að gefa svo pláss af því að það alltaf verið að tróða minnhlutahópin í kjallaran.
1: Já.
5: Og hérna, þannig að það var ástæðan og svo erum við með sko þrjár leikmyndir á bakvið okkur. Þannig að forsenduna voru að við værum með létta sýningu sem hættir að sveifla upp þegar að kannski Lína Lánsokur um daginn og við getum sýnt kvöldið. Þannig að það, þú veist, það náttúrulega kannski... Jú, svona kannski hvernig við leggjum þetta upp líka ég held að fólk átti sér strax á því þetta svona á mörkum uppistans og leiksýningar og hérna og
1: það er því sem við erum að meina að þetta væri svona maður vanar að sjá svona sýningar í Lillusólun
5: Já, einmitt
0: Já, við erum ekki að vera að skilmast í þessi
1: Við
5: til dæmis gátum ekki nota flugbúnaðin af því að það fast í línu og langsöku leikmyndinni og svo notum við kannski 10% af ljósunum þannig að þú veist, við gátum ekki nota hérna, öll ljósin á sviðinu Þannig að þú veist, þetta eru bara öðruvísi forsendur sem eru rauninni bara til þess að nýta kannski líka stóra sviðið og annan hátt heldur en bara í ákveðnum tilgangi með þannig í þessum stórsýningum.
1: En ef við erum á sviðinu, þá munur á stóra sviðinu og smærri sviðum.
5: Já.
1: Það áhrifur eru lengri burtu frá okkur.
0: Já, og svo eru þeir sem eru sko... fremst eru óbáðslega nálægt þú veist andeila bara að horfa á hnén á okkur sko. Fá frussið yfir sig líka, það bara sumir sem vilja það, mæta bara í sundum en það líka veist, núna búið að breyta orist í kassanum í svona oristi grístleikús eða sko og það náttúrulega, það bara enn eitt hitt sjó á stóra sviði til að gefa hinum frí sem eru í orðstungu og línu, það eiginlega sama fólkið
5: Þú kemst ekki tanga inn fyrir leir og hérna, drullu sko,
0: í augnablikinu
5: þá leikmyndin byggð þannig þar það ekki hægt að hafa aðra sýningu í gangi á sama tíma sko
1: En er þetta leikrit, er þetta uppistand eða er þetta kabarett eða er
0: þetta
1: frásagnarleikús
0: Já, frásagnarleikús, kvöldvaka
5: Heimildarleikús, einhver leiti
1: Þetta verið í landnámsveitri
5: Já,
0: nefnilega
7: Það gæti verið hvað sem er ferðast sko, Þetta er feðurinn við þetta líka sko.
1: Þetta er ferðast og verið í íþróttahúsum skólanna hringir ykkur landi Einu sinni var þannig að þjóðleikhúsi fór í ferðir með leikrit
0: Það er gert ennþá sko.
5: Það er svona einstaka sýning sem rata til Akureyri en það er ekkit rosa mikið fyrir utan það sko.
0: Það er barna sýningar á svona litlum stórum bílum.
5: Já, einmitt sem ferast með.
8: Ég held að við værum kannski aðeins og fínir í tauginu til að vera mættin í einhvern íþróttasal, sko.
1: Þeir eru ógilt að fínir í tauginu.
0: Já, þetta er allt sérsaumað. Gunnar Smári, þetta er sérsaumað.
1: Sérstaklega þingalli.
8: Sérstaklega mitt.
1: Rósalega skvæslega, ekki veit.
8: Já.
1: Eða þetta er ekki, þetta er bara buxur og vesti.
8: Buxur, vesti og jakki líka. Hún var bara skipt út bara tveimur dögum fyrir frumsýningu kvöldi sko. Fekk nýjan jakka sko. En kona mín hún var alveg bara þetta er svo geggjaða buxur sem hún var að fá eiga þessa buxur
1: Já.
8: Og hann hérna jú en ég töluvert fínn í tauna heldur en þeir sko.
7: Það klæðir Jonna allt vel sko. Sama hvað hann fer í og er
9: hann er svo gínustær sko.
7: Hörðu runway size.
1: En hvað þetta? Þetta hérna þið búið þetta til og þeir eru að fjalla það að vera litaður á Íslandi.
7: Já, sko, við erum að fjalla náttúrulega líf okkar.
1: Það verður að vera litaður strákur en stelpa, held ég.
9: Heldur það?
1: Ég held að.
9: Ég nefnilega, ég hef hugsað þetta mikið.
1: Já.
9: Upp frá, hérna, Black Lives Matter, sko. Mm. En eins og við tölum líka í leikritinu, þá ég ekki með beint góðan termómetir og hvernig komið fram við fólk almennt út því ég búin að vera rosa mikið í fjölmiðlum og svona vinstektur.
1: Það skjólið í að vera frægur.
9: Já, og það verður ákveðin svona brestur líka fyrir fólk, marga. En það sem ég upplýði þegar að kom Black Lives Matter og ég fór að heyra sögur stúlkna og það bara auka, þú veist, þeir eru líka með sko hérna hvað kallar maður að hvort sem það kynbundi ofbeldi eða svona áreitni þegar það kemur orna sko það ekki bara svona og rasismi heldur svona margfaldast það sko þannig að mér fannst það rosalega merkilegt
1: sko. Þannig að það skárra að vera strákur bara...
9: út frá því sko
1: það ekki stelpa og eru komin upp á okkur helviti strutusokka
7: og svo erum við líka sko, svo. svo stór partur af þessu er náttúrulega líka bara sko kolorism yfir höfuð þú veist, það fer rosalega mikið eftir hversu dökkur og er
9: við erum frekar ljósir
7: við erum allir mjög ljósir en það er svona kannski, auðveldari biti
1: að kingja fyrir með þetta verk í Bandaríkjunum
9: það nefnilega í Bandaríkjunum það rosalega merkilegt líka bara kynþótt að umræði Bandaríkjunum versus í Bretlandi Adele fór hérna á Notting Hill Carnival og fekk sér fléttur með jamaíska fólkinu var í þeirra vagni og það var allt vitlust í Bandaríkjunum en ekki í Englandi
1: Þetta er náttúrulega fyrst og náttúrulega í Bandaríkjunum sem er þetta menningarnáms
9: Pælingar alltaf Vinur minn í Berlín
1: Ég heldur þú að þið þurfið bara að tipla á tánum í kringu það Það ekki, þú verðst ekki að leið eða eitthvað
7: Jú, ég var í að leið og já, ég tala nú að í leikrutinu sko að þú veist, ég á ekki droslega mikið sameigilegt kannski með svörtum Bandaríkjumennum Já, þú veist, svörtum Bandaríkjumennum sem eru kannski svona myndirnar af svörtu fólki sem birtast flestum Íslendingum í bara þú veist, í sjónvarpi og þannig sko tónlist þannig að ég var svolítið smeykur til að byrja með bara hvernig, þú veist hvort maður þurft að haga sér okkur nákvæðan hátt eða hann, sko en þú veist, já, náttúrulega reynsla bara svarts fólks litast fólk um allan heim er bara mjög mismunandi og frábrugðin og þú veist, við rekum okkur á það líka í okkarferli, sko, þú veist þótt að við séum kannski settur undir sama hatt af samfélaginu þá eru reynslunar okkar og bara skoðanir og upplifanir allt öðruvísi
8: og ekkit sambærilegt við Bandaríkin sko, þetta
7: alls verk ekki,
8: myndu sko. Ekki, þetta ekki heima þar sko, í rauninni þetta verið meira kannski eitthvað svona á Norrlöndunum með eitthvað þannig sko
7: svo er það líka svo, þú veist, það er svo þú veist, það er allt annað kalibri líka ef þú, sko bara, ef afiðin var þræll til dæmis, þegar langaðiðin var bara þræll þetta, þú veist, fólk sem á ekki rætur að reykja til Bandaríkjanna kannski er ekki alveg með þá tengingu, sko sem er rosa, þú veist, þung og
1: er ekki alveg á mörkunum að mamma þín hafi verið svona hálfgerður þræll
9: Vistu, ég veit ekki, það er eins og þetta er rosalega algengt í Portugal fólk sem kom Veist, veit ég hvort maður kallaði svona vinnumannsal fólk sem kom til hérna sem sagt í portugalsku nýlendunum var rosalega mikið að hvítu fólki sent þangað, svo þegar það fyrir tilbaka og takaði með sér börn og látaði vinna á heiminum sko. Og það hafa verið það var alltaf með skrein núna við talið við hérnaskan læknir alveg Bandaríkjunum og hann fattaði konan sem var að passa með allæfi hún fekk aldrei neitt borga og hún hérna, mátti aldrei fara að heimsækja sína fjölskyldu og hann bara elst upp í Bandaríkjunum og fattar það svona eftir á skilur
1: þannig að eigum sögu að þessu hérna með vinnukonur sem voru hérna í Reykjavík kannski úr sömu sveit og hérna fólkið og mundi, vissi engin hvort að þú tilirði fjölskyldunni eða hvort að það nóttu að fengi borgað eða til í mörgum ættum saga líka sem er mjög algengt í Afríku og í Karibahafinu og víðar svona semi en þú ert ekki að segja að mamma þinn hafi verið
9: sko það sem ég er sérstætt
1: þú vorum við kornung eða ekki, 12 ára
9: 12 ára, já, svo veist, eins og þessi krakkar sem hún elst upp með og að passa, þau eru eins og sískinnanar í dag, mm. sko. Og hún er verið miklu nánari þeim heldur en afrísku fjölskyldunni sinni,
1: Já.
9: Skilur. Og svo bara er við heppin að það kemur angi á þessar afrísku fjölskyldu hingað til Íslands, sko.
1: Mm.
9: Og hérna, þannig að í gegnum þau kynist ég angólskri menningu. En eins og Davíð er að tala veist, tengi ekkert sérstaklega við African Americans. Ég er hormyndir, ég tengi ekkert þar. Ég er meira, ég tengi rosalega mikið við latínó menningu, skilu, og það er þetta kaþólska og er á nokkru stöðum í Afríku, en Angóla var basically bara Portugal í 500 ár.
1: Mm.
9: Veist, þannig að það þykir allt rosa flott sem er portugalst og núna sem fólk þar er að finna, veist, eins og tungumálum, þeim var eitt, skilu, það allt á portugalsku. En það var, veist, það er að kom hrun 2008, allt voru hliðina í Portugal og hér, þá komu angólskir milljarðamæringar og keftu allt upp sko.
1: Mm.
9: Nýríka fólki og þannig að það hefur verið lítið öðruvísi á mig í Portugals eða eftir hrun sko, það heldur fólk að þegar ég kem með mína ljósæru konu að ég sé milljarðamæringur sko.
1: Mm. Að við verið í skóla í Sviss og...
9: Já.
8: Það er ákveð öryggi því sko.
9: En svo ef leið ákstæðir fer í, á ströndina með krökkunum og ég fer einn í bæinn þá kemur aftur. Það er rosalegur rasisminn í Portugals sko.
1: Þetta fjallar auðvitað um það og

0: svo er náttúrulega alveg upp að mömmu þinni frekar en pappa þinnum, eða eitthvað?
1: Nei, ég myndi ekki segja það
0: En alveg upp að pappa þinnum
1: Hvað segir
0: þau? Alveg upp að pappa þinnum
1: Nei,
0: Þetta alveg upp í hvítu samfélagi
1: Sko, því ég, við erum komin til Íslands og mamma rosalega veik þannig að við erum förum, fyrsta sumar erum við bara hjá bróðurs pappa og ég hugsa oft um þetta sumar því við erum basically að starfa við þar sem þau gera fólki sem tók á móti okkur Einar og Dísa, þau unnu í kvikmyndabransanum og tónlist hún stofnaði salin í Kópu og Einar var í leikmyndum litli bróður minn að smíða eins og hann veist, og hönnuður og ég í músík og kvikmyndum þannig það hefði rosalega áhrif á okkur en við vorum mikið með sískjörnum pappa svo flyttu pappi til Íslands árið 2000 til ég 10 ára en við flyttjum alveg til hans þegar ég 16 þá fer ég í hætti í tróttum og svona fer bara í músík
0: Þannig Varst ekki í skóla í Östubæðarskóla?
1: Ég var í tíundu bekk í Östubæðarskóla þá gerði við díl til að fá æfing á húsnæðir hljómsveitin og spila undir Já, hérna, Pétri Tómatkennara, skóla segið Östubæðarskóla, það var rosalega gaman þá voru kórinn og svo voru nokkru Rettur og Stefson að spila undir sko. Þannig að, þú veist, ég á rosalega sterka tengingu við íslensku fjölskylduna og öll sömur var í sendundu Portugal en var bara með íslensku fólki þar þú veist, og mamma á Íslandi en svo mömmu hlið þá var það meira svona fjölskylda sem gat verið, þú vissir aldrei hver var frændiðin og hver ekki og það var fólk frá Brasilíu og bara allstaðar áður heiminu því Portugal er út allt sko. En já, þannig ég myndi ekki segja að vera alferði alveg upp að bæmum sko.
0: Dóttir mín frá Afríku, hún segir stundum hún segir svona, hvað það kallar Oreo keks
1: Já,
0: kannist þið það
1: já.
0: En brúnta utan en hvít krema innan
1: já.
0: Og það er vandi fyrir þann sem lítur út fyrir að vera Afrikani
1: Já
0: En bara Eskimói.
2: Það það, sko.
0: Eru þið þar það?
2: Sko, ég held, hvítum fóreldrum. Ég held, sko, líka, sko, hjá mér þetta þannig, ég ætla bara elst upp í þannig umhverju að, hefst, ég eiginlega bara eini brúni gaurinn og mínar fyrirmyndur koma eiginlega bara frá
3: Bandaríkjunum.
2: Og það verið að varpa þeim á mig, skilur. Þannig að það svona, og með þetta verður einhver svona öðruvísi tenging Já. Þú veist, ólíkt þessi þeir eru að tala skilur ég einhvern veginn svona
0: Sri Lanka allt önnur menning
2: allt önnur menning, en ég bara tala á þessum tíma þá bara að þú voru brútt, þá er bara stimplaði sem svartur skilur og þú veist, þá er þetta bara körubolti hiphop, þú veist, allir góðu knassbyndumenni sem voru dökkir þannig að veist, mér bara svolítið ítt þangað og kannski leita þangað í þessar fyrirmyndir skilur þannig að ég fann alltaf á þessum tíma rosa sterka mikla tengingu við þessa menningu sko, í bandaríkjunum sko.
0: En er það slæmt?
2: Nei, ég ekki að segja það sé slæmt og ég meina ég held að það bara komið fyrir líka mjög marga
3: og bara jákvætt og marga
2: já. Já, og meina ég bara fullt af þekki fullt af hvítum íslíkum sem eru bara nánast þeir sem séu svartir, þeir eru svo miklu hiphopgörar þeir eru bara komnir í glas sko, þá bara breytast þeir bara eru bara allir í norðum, bara svartir hvað gerðist þérna skilu þannig að þú veist, ég held að það hafi
3: eins og keflíkingar
2: það var ekki endilega að gera neitt með húli það kannski bara hvað þú tengir við, skilur hvað þú finnst þú til eru, skilur
0: ég spyr að þessu, hérna, er það gott eða slæmt af því að það er hérna þetta er Hósi Abrá held ég sem að stofnaði í tónlistaskóla í fátækakverfinum í Venezuela upp úr 1970 og hann sagði að það er svo þó væri ekki annað en það að þegar drengurinn kemur heim, fátt ekki drengurinn og hann er núna allt í einu drengurinn sem spilar á fylgur en þá er það hérna sérstætt, en ég var alltaf þú veist að segja þetta, þetta fyrir mig það að vera líklega hefur verið kallað svartistrákurinn er það slæmt eða er það kannski pínu til þótt að sé gjöf sem að fylgir alls konar djöfusinsvesinu neðandi er það samt?
2: Nei, í rauninni skilur á þessum tíma var ég ekkert að upplega sem eitthvað neikvætt skilur það var bara eins og maður gaf öðrum gælunöfn skilur og mér held ég að alveg gert þetta sjálfur skilur að hérna þessi þannig árbænum að hérna dapi svarti eða þannig skilur
0: Það var einn í skóla með mér sem ég er líka smári, hann kallar húsmári til aðgreiningar
2: Já, ég upplýði aldrei eitthvað svona eitthvað neikvætt þannig, sko það var kannski bara fyrir að maður fór að fatta að þetta var kannski oft nota samt í neikvæðum tilgangi svona í seinni tíð, sko

0: Davíð, þú ert alveg upp að hvítri mömmu.
1: Já.
0: Og þú svo Obama.
1: Já.
0: Hvað með hann? Ég meina, að því hafði verið að tala þetta. Pæliði ekki díonum svona
2: Jú, hvernig... ég búin að fylgjast með Obama síðan áðan hann var forseti
0: hvernig svartleiki Obama ég geti trú að þið hafið eitthvað svona sans fyrir því betri
2: ég les ævisöguna hans sko, áður hann var forseti því pappi sagði þessi maður hann var að verða forseti bandaríkjanna við lásum þetta upp til agnótt þú geggjaða bækur því hann rosalega flottur höfundur og þar atriði þar sem hann mætir í bækjum og þar allt í henni ein önnur stört stelpa komin í skólan og hafa og hann fríkar dalti út sko. Og svo hérna bara hatar hann körfubolta, hatar körfubolta og svo bara ákvað hann að taka því sátt og prófa körfubolta. Varð ógsta góður í körfubolta 15 ára og þá var það þúst hann að það var
0: nú Öfutu Davíð, hann reyndi það líka, hann bara kann ekki.
2: En það var svo marga pælingar. Ég var alltaf að fara að taka þessa bók upp í ferlinu að tala um þetta og því það svo margt sem þú varst að tala um sem bara alveg eins. En Já, ég veit ekki, við vorum að tala náttúrulega því húrt með línu um Obama í leikritinu.
1: Já, umvitt. Já, ég held að þú veist náttúrulega bara að vera svartur, það líka rosalega mikill kultúr. Eða þú veist, líka, þú veist, rosalega tengtu mjög specific menningu. Eða þú veist, að vera, þú veist, að ég held að margir sjá það að þannig skilur við.
0: Sérstaklega bandaríska menningu.
1: Sérstaklega bandaríska menningu. Ef maður svartur í bandaríkjunum þá það tengt við menningu.
0: Þessum við Obama kannski... merkilegur af því að pappa sér bara Afrikani.
1: Já, einmitt. Og, og, veist, og hann helst upp á Hawaii.
2: Og þetta segja ekki... sumir Amerikanar, he ain't, no, I hate the blacks, but I love the Africans, sko. Don't like African Americans, but I love the Africans. Það svo duglega tók og ég verið með leigubílstóri að leiga og segja þetta og ég bara, já,
1: einmitt. Sko.
2: Ánað með mig.
1: Þannig að hvernig upplifi ég svartleika Obama ég...
0: Já, því hann að hann ekki að taka upp afrikanskan kultúr hann að taka upp amerískan afrikanskan kultúr allt sem hann gerir taktarnir og fleira þetta allt tilvísun í amerískan kultúr sem raunverulega ekki tengt hans ætt sko.
1: Nei, einmitt sko, einmitt
2: Og kemur náttúrulega líka bara gegnum, þú veist, eitt er náttúrulega, þú veist, að vera bara að alast upp þarna, svo fer hann, ég held að hafi rosalega áhrif á hann þegar hann fer til Chicago.
1: Alveg uppskilur
2: þetta, sko. Og því hann er þarna í Hawaii og svo fer hann í Harvard, skilur, og rosa lögfræði síðanni, en svo fara til Chicago og eignast konu sem alveg African-American, ég held að hafi rosalega mikil áhrif, og svo fer hann í svona... Þannig eitthvað skonar social worker eða eitthvað fyrir svart fólk
0: hann. Fyrir eiginlega í svona kirkju sem mjög félagslega sinnuð og pólitískt og allt smellur einhvern veginn.
2: Ég held að við myndum fara til bandaríkjanna núna og fara bara, ég held að við myndum fara að verða nákvæmlega eins, skilur þið, að það bara einhver kultur sem tekur á mótunum, sko.
0: Sem að, það sem að hann velkominn, en að vegna þess að hann ekki velkominn í hinn, þó hann sé hvítur, það verður ekki hvítur. Hann á að hafa bara að dropa svörtu blóði á þetta svörtur.
2: Já, hann var fyrst hvíti forsetinn í Kenya. Skilurðu.
0: Þess að þú varst hvítur hérna
2: í Malawi.
0: Já. Þetta merkilegt. Ég sagði að það erfiðara að vera strákur en hérna ógnin af svarta manninum. Að þegar þið hérna þegar þú ert lítill að þá alveg hlaupa konur og klipi kinninn á þau gott sér sætur og svona en þú tónum kynþróska, þá ekki alveg tekið eins á, á svörtu manni það ekki er ekki vinsalli, eins vinsalli þú
3: Já, veist, en það líka bara kemur náttúrulega bara í kjálfara af, veist, emitt, hryðurk ára og bara, þú veist, allir sem í gangi í heiminum sko, þú veist, og bara í fjölmiðlum og bíómyndum og sjónvarpi og þess áttur, sko Þannig að ég held að það haldist alveg svolítið mikið hendur. Ég held að við gerum okkur ekki grein fyrir því hvað bara þetta mótar bara samfélagi mikið, bara okkar hugsun hvernig við sjáum annað fólk. Þú veist, ef við erum stanslust að sjá fólk sem litað í þannig hluturkum eða
0: sem
3: ók, þú skilur við, þá er það bara þannig að heila nokkuð virka þannig að við og maður bara gera þetta sjálfur, skilur við, þú veist.
2: Horfir í spegil og bara,
3: já, bara, oh my god, ég þessi gaur. Nei, þú veist, hérna, þannig að ég einhvern veginn, ég held að það hefur spilað rosalega mikið inn í þetta. Hvað verður til þess að maður verði ógn?
0: ennþá verið að pikka menn svona úr röðinu á flugvöllum og svona, ef að þið verið tveir saman,
3: bara,
0: þið eru örugglega að pikka þér út.
3: Ég bara geta eða ekki.
2: Ég ferðast bara til Berlínar og Portugal.
0: Út af þessu?
2: Ég er að ferðast frá því rúlingur allt og það einhver sem tekur á móti mér á flugvöllunum og konum mér alltaf að gera grína þessu, ég fer ekkit annað. Svo ef ég farið til Bandaríkjana, núna, dálítið mikið, til Suðuríkjana og með pappa og stóru bróðinum, ljósherðir. Það rosalega áhugavert sko. Við bræður ruglumst ekkert þegar við tölum við landamæra vera. Þeir geta alveg pappi bróðir.
0: Þú mátt ekki gera mistök.
2: Nei. Og ef við maður er tekin til hliðar, þá er allir eins og þú inn í
3: hérna. Svo er alltaf bara just a random check. Veit ekki alveg með það sko. En maður nokkuð segir sko hver maður að ferðast með börni sín sko.
2: Já, einmitt.
3: Það eitthvað svona, þá maður bara orðin fjölskylda og það ekki
2: já. Að flýs peysu pappi
0: það áriti að þessu ég var í smá stund í París og menni svo þið því lestinni með íþróttatösku og maður bara skynjar að öll lestin er að pæli því hvað í töskunni það alveg magnaður áskotin
1: maður hefði mjög mikil orku í að passa að maður sé ekki ógnandi
2: fyrir,
0: að leggja töskun henni að það líti ekki út eins og þú sé sprengi inn
1: já og líka bara þú veist í daglegu lífi sko en maður að labba út kvöld og það kannski kona að labba hinn með einu götuna eða eitthvað þá maður útrúlega meðvitaður það að þú veist passa að láta viðkomandi ekki líða
0: í flauta svona svolítið hallarslega og
1: einmitt sko ég stundum þurfti að segja bara eitthvað ég beint fyrir aftur þig ég ekki að fara þú veist ég ekki að fara að gera
2: þetta sko ég pæla ekki eins og í þessu að gera þetta ósjálf eða sko ef ég bara meina þetta svo náttúrulegt þetta mikið hlut af kerfinu
0: og hvað það þá að byrja að flýta sig á Íslandi að tala íslensku
2: ég fekk mér
0: hund ég að koma eitthvað svona
2: því ég með hund
1: það enda mjög sniðugt lítill sætur hundur
2: túristarnir núna elska mig sko ég fann mun líka þegar túristar byrja að koma og var svona meira að konur að haldi þess og ég bara, en skrítið, ég aldrei lenti því hundur á ennum, svo fekk ég mér hund og það er
0: það er að þú ert innfættur
2: og spurja mig frekar áttan núna eftir ég fekk mér hundin
0: og ef að þú ert með hund og þá þú spurður bara í hverju skrefi, hvað bókluðustígur er skólaveruholtið
2: það er málin, þetta er rosalega heilandi dagi að fá sér hund
1: eitt daginn sko
0: Er það nákvæmri, er það setið þetta upp?
2: Já.
4: Sko, þið byrjuði fyrir svo mörgum árum.
3: Já.
4: Þetta kom inn
2: á borð. Bara komið að skuldadögum.
4: Já. Komið inn á borð því að þjóðleikursunum fyrir tveimur árum með eitthvað leist.
0: Frá ykkur þremur það?
2: Já.
1: Já.
3: Sko, 2019.
1: Ég verður nú eða kredita sko Jonna líka. Ég verður hérna lyfta honum upp sko því að hann, það er það sem hann elskar að gera, lyfta öðru fólki upp sko. Erum búin að spá í þessu sko við fórum í pröfu fyrir saman hlutverki það voru 2016 eða við allir endar hérna, og séðan fekk ég það á endanum og hérna og í staðin fyrir að sko líta á okkur sem keppinauta þú veist þá heyrði Jonni í okkur og hóa okkur saman ásamt fleira fólki og stæðla, þá sem við byrjum að pæla rosalega mikið í þessum málaflokki sko og höfum við settum upp sýningu árið 2019 hérna það sem við reyndum að sviðsetja stokka veruleika sem litaðir kallmenn á Íslandi svo sýning flög ekki hátt
3: en við vorum dregnir inn í það sko það kom ekki frá okkur svona upprunalega
1: já en það var svona og svo eitthvað með stofnaði Jóni Elefant líka og hefur alltaf verið að lyfta upp þessum sögum og ég held að þetta sé bara hluti líka af svolítið því ferli og kannski smá svona eitthvað skonar uppskera að við erum búin að vera að hamast í þessu síðustu 10 ár og loksins fáum við að segja þess að sögu eða þú veist okkar sögu á stóra sviði og stóra sviðinu og hérna svo elefant að framlega aðra sýningu í borgarleikusinu líka sem sem tekur á sama málaflokki
2: líka heimilda svona verk
0: það voru leikararnir sátu á fremsta bekk
2: já okkur, nákvæmlega
0: það fengur frussið Þau voru mjög fljótt og fættur og fagnuðu gríðulega. Það voru alltaf í salnum þegar ég var, það voru eiginlega bara það var eins og ásótið litaður.
2: Það var miklar pælingar Excel-skjálunum með gestalistanum sko, reyna, og líka bara það hefur áhrif við vorum með sýningu kvöldu áður genalpröfuna, það var bara svo uppistand svo við hefum bara verið að dórum heiminn sko, svo mikið leið, svo kemur frumsýning og það er kannski einn tjóra salnum við erum að tala það fólk í leikritinu þekkt fólk eða fjölskyldur okkar svo svona fyrir fólk og svona frumsýningalið og fjölmiðlar þannig að verður aðeins víraðri stemning á frumsýningu sko.
1: Svo var rosa sjokk sko sýningu 2 þegar það korta sýning þá var leit maður út í sal og var bara svona
0: allir
1: bleikir og gráhærðir sko
3: eldra fólk maður bara svona wow hérna
2: og saman rauka á fætur skilurðu það rauka á fætur undir lokin það var rosalega áhugavert
0: já það náttúrulega svona blær yfir þessu hjá okkur þetta mjög svona björt sýning
2: já
0: það ég hugsaði þetta bara eins og þarna hálfleikssjófið hjá honum
2: Bad Bunny.
0: Bad Bunny.
2: Ja. Það hengi. Það
0: rosalegin í þessu. Nákvæmlega. Það því að hún hafði svona gríðarlega áhrif já. Í bara loksins hérna þessu helvítis leiðundum svarað
2: já.
0: Með gleði og krafti já. Og afli hvar lífið raunverulega liggur og með svona sigur nána því að vera þar sko. Það hengi. Þetta var óður til lífsins.
3: Já. Og meina við erum mjög inspiraðar af mikið af listamönnum skilur
2: Til dæmis Donald Glover gerir Atlanta hann talar ástum, þetta eru þættir, hálftíma þættir þetta eru 3 eða 4 seríur þetta bara eitt besta sjónvarpsefni sem hefur verið gert og hann segir mér langa að leifa öllum áhorfendum að finna hvernig það að vera svartur og leiðin inn í í gegnum það, inn í það með súrealisma því það getur svo oft verið súrealist svo koma þessi þættir og það bara tengja allir við það rosalega áhorf úr okkur horfa en líka fyrir hvítól og það verður svo mikið samkennt þannig sko
0: ég held að sé nú áhrifaríkari þessi sýning fyrir þá sem eru litaðir
2: heldur það?
0: Æ, ég heyrði það bara hvað fólk var að segja
2: sko. Já, en heldur það
1: sýkir öðruvísi áhrif
0: þau voru, sum voru bara alveg hissa því það hefur bara nefnt bara allt sem að það var ekki ein setning sem að ég hérna hafði ekki upplifað sjálf
4: já, það nefnilega svo magnað að það svo ólík viðbrögð og það svo gaman að heyra einmitt fólk segja þetta veist, það svo margir mann að segja bara þetta eitthvað sem ég hugsa allt mitt líf en ég hef aldrei heyrt þetta orðað og mér finnst það vera rosalega eða svona helga tilgangin svolítið með þessu og svo vorum við líka bara, veist, bara svona með við umræðina í svona opinbera umræðu sem er eitthvað svo pólari það svo mikið pólarisering það fannst okkur kannski bara með því að vera persónuleg það kannski bara pólitískast sem við getum gert bara til þess að hérna, ná umræðin á eitthvað annað plan eða þú veist, bara átt að segja á því hvað er rauninni margir fordómar í umræðinni þú veist, bara það setja þá í flokk þess að vera ekki Íslendingur þú veist, þótt að segja með þetta kannski mismunandi eins og unnstöð kannski finnum minnst fyrir því en þú veist, það er svo margt svona sem að er svo skakkt í umræðinu þegar að kemur að innflytjendamálum og, og að setja líka bara allt undir saman hatt þú veist, flóta menn og þú veist bara þannig að þú veist ég er svo ána með þessa leið sem förum út af því
0: ástæðan fyrir því að strákar og stelpur í salnum og kallar og konur og sem eru lituð upplöðu að það hefur verið að segja sína sögu er að náttúrulega sagan sem verið að segja er saga sem að við sem samfélag erum að þröngu upp á þetta fólk því að þetta fólk á eiginlega ekkit samfélagt
4: Nákvæmlega
0: og það er eiginlega svona eitthvað klikka við það að svona stór hópur geti upplifað að þetta er akkurat þetta er kannski bara með því stæðsta í mínu lífi sem ég áttu eiga en þó það eigi kannski eitt sérstætt samfélagt sko.
4: Og hvað er menningatengt? Bara mitt eftir hvað landa þið færist til hverju varpa á ykkur?
0: Eins og þú og Davíð eigi ekkert fljótt á liti ekki samfélagt.
3: Við erum bara vesturbænum
1: En samt eða við náttúrulega samið þetta að með, kannski viðhorf samfélagsins
0: hvað hvort okkur eða það sagði það er kannski sem að er stór
1: mótandi algjörlega og það svo erum við satt fyrir
3: svo með allt ykkur
0: það er mestu þess að vera kona sko það pælir því
4: þess vegna vildu við hvern leikstjóra án grín sko af því að það er svona ýmislegt sem að kannski þú veist einmitt svona kynbundi áreiti eða svona lúmsk orð eða mansplaining, þú veist ég segi það alltaf þeim til hrós að þeir mansplainið með aldrei og það ekkert sjálfsagt mál sko og hérna, þannig að það svona ýmislegt sem maður getur tengt við þótt að sé ekki alveg það sama þá samt er það svona sama upplifun bara hvernig maður að svara fyrir sér stundum þegar maður er svona lúmst tekið niður einhvern veginn settur á sinn stað og eða þá ekki að maður er þúst ekki alveg treyst bara þarft ekki aðstoðmann í þissu eða þúst getur þú gert þetta þúst ert þú höfundurinn eða veitu þúst allski svona sem að hérna sem að getur alveg tengt við og svo einmitt þessi þættir Atlanta og svo gaman að horfa þá því að það var líka svona það sem okkur fannst mikilvægt að þetta þú lendir í ykkur skrittum svo dustar það svolítið af þér og heldur áfram en svo safnast það svolítið saman þetta allt í farteskinu en veist, þessna þessi absúrt húmorleið það símtalaðna í sýningunum sem fólk trúir ekki að hafa átt sér stað en það bara átt sér stað og það svo absúrt samtalið að fólk heldur að það sé skáldað þannig að það líka svolítið gaman leika sér að þessum mörkum og bara þessu líka mitt hvernig velur í lífinu að tækla ef þetta svona stöðugt áriti að ég held að þú veist, bara þessi spurning hvaðan ertu þú veist, ok, þetta ekki bara svona ég lenti í þessu einu sinni, þetta eiginlega bara hverju viku einhvern veginn verið að setja þig í annað samingi en bara þú veist, það að þú eigir heima hér í þessu landslagi, einhvern veginn þannig að þú veist, þótt að hérna, kannski ein kvöldstund það sem að mann læra einhverju, svo fer maður að pæli ég bara já en þetta þú veist, þetta bara fer út í búð, þá litið á því þannig að þú þarft einhvern veginn að bara, þú veist, var að tala við einu konu sem að, hérna, gift manni ég veit ekki alveg hvaðan hann en hann svartur og hún sagði þú veist, hann tekur alltaf, passar alltaf upp á kvittanina sínar, þú veist af því að, til að vera ekki ásakaður stöld og þú veist, bara svona hann að augna til þetta og allski svona sem varpaði mitt samfélagi varpar á að það alveg gott að tala þetta þú veist, í hérna, samtali við hvort sem það hvítur eða brútna eða svartu salur og út af því að við megum kannski líka öll bara taka ábyrgð á því að svona lifta einhverjum fordómum og einhverju bulli sem að kannski bara sjá í gegnum menningurum sem við búum í til þess að hún jafnvel breytist
0: Það hefur verið að hérna kannski svona stóra mannréttilega baráttan sem í gangi núna auðvitað innflytjendur Þið enginn að einhverju innflytjandi
3: Ég innfluttur
4: Hann innflutningsvara
0: Það ekki það sama
4: En Unnsteinn tengi svolítið við já, bara það að varast upp í samfélagi
0: Já, svo Þeir eru ekki múslimar eða?
2: Ekki ennþá
0: Nei, það líka Ég man eftir að var kona frá Angóla sem sagði mér það í Fraklandi að ég hafði ljótt að segja það en 2001 Já hvílíku feginleiki, veri ekki neðst já. Allt í henni voru sko arabarnir neðst við fengum að vera svona næst neðst það er svona þessu sko linnulösa áreiti hún upplifði það sem svart kona í Afríku að það eiginlega að betra hafa ykkur neðst sko, þetta ég kannski sem eitthvað lenti í einelti á skólamóð getur skiluð þetta það getur verið sko það getur verið verst að vera neðst
2: Það líka það þarf alltaf að finna nýjan hóp sem neðst það voru bara pólverjar fyrir nokkrum árum ég fór í mótmælaaðgerðir því ég fór að læra pólsku til því í MH mamma átti pólskan kærasta og fólk var alltaf að segja, já ég þekki fullt af frábærum pólverjum og hún lögfræðingur og hann færi ekki vinna á Íslandu og ég segi, já, mamma og kærasta, hann vörubílstjóri pólskur sko, og líka þetta verið alltaf að, eins og fólk væri betra eftir hvernig störf
4: vinnu.
0: Það séu góðir og slæmir útlítikar þeir sem að koma hingað og hérna lifa á okkur en svo eru náttúrulega sérfræðingar sem að koma hingað og...
2: Málið það borgar engin meira til samfélagsins heldur en innflytendur út því að það svo stór hluti vinnandi fólk
0: en Þetta eru mikil átök í samfélaginu Finnst ykkur hérna sýningin ykkar vera tengjast þeirri þú eftir enda með innræðu þarna það
2: Já Mér finnst bara innflytjenda allt svona umræðum innflytjendur og rosalega miklum villigötum á Íslandi sko og ég held að við erum alltaf að tala hérna einhverja kvóta og veit ekki hvað og hvað en það við erum aldrei að tala hvernig við erum að taka betra á móti fólki og það ákvörðun að taka ekki vel á móti fólki og hafa of marga og í of fá húsum eða skólum eða hvað sem það En lykilatriði íslensku kennslan. Og það rosalega lítið talað og rosalega lítið effort sett í það. Og mér finnst að við erum að verðlauna fólk sem lærir íslensku. Ef hún lærir íslensku hérna 5 árum bara komin á eitthvað rosalega gott level, þá átti að fá ríkisborgararétt. Og þannig dreifum við og stækkum Ísland og íslenska menningu. Það engin að tala innflytjandi pólitík svona.
0: En talandi svona smá áreiti að ef þú talar íslensku með hreim, þá verður þú fyrir linnulausu
2: Já, það er að breytast
0: og það er engin svo aumur í einhvern veginn í sinni íslensku að það geti ekki dissa þína íslensku
2: sumir bara mjög lélegir í íslensku að dissa veist, fólk í útvarpinu sem bara rosalega málfræðingar skilur en það breytist eftir því sem við heyrir meira útlenskan hreim og því og íslenska er bara einn hreimur öll önnum tungumál, ég tala portugalsku með rosalega skrítum hreim að fólk skilur mig Íslendingar eiga ótrúlega erfitt með að skilja fólk með útlenskar hreim jafnvel þótt sé smá hreimur og skipta sjálfur yfir í ensku og eru svo hissa á engin tala íslensku
1: Það er satt líka stundum hefur upplifað þannig að sko
2: ég var alltof heitur
1: að hérna, keldið þess
2: niður
1: nei hérna að sko þetta sé hluta því að vilja taka svo óbúslega vel á móti fólki að reyna að létta þeim lífið með því að skipta aftur breytaldi yfir á ensku í staðan fyrir að leifa þeim að spreita sig að tala íslensku sko. Ég hef hirt marga sko, kvarta undan því að bara, þú veist, þau eru búin að vera að læra íslensku skólum en þau reyna að fara út í samfélagi að tala íslensku
3: og
1: bara fáu ekki tækifæri til þess
0: og þessi enska sem millimál ekkit til að gott tungumál
2: Það sem mjög flókið
0: Úlveri og Tælendingur að tala saman á ensku er ekkert snuðust
2: og við svo fólk, Camilo sem með okkur í sýningunum með sviðshreifingar hann talaði ekki ensku þannig að kom til Íslands hann þaulmenntaður, dansari búin að vera frá Kúpu, 12 ára bara búin að vera professional dansari sér hann 12 ára og hann talar, maður ást bara fullkomna íslensku og hérna og það voru því að það var enginn að tala með hann á ensku því hann kunni ekki ensku
0: En ég ætla að spyrja aftur, sýningin ykkar tengist umræðu um innflytjendamál?
1: Einhver leiti.
2: Gerið það ósjálfrátt, sko. Já, sjálfkrafa bara.
1: Sko, við samt, höfum kannski lögðum svolítið upp með sýninguna að sko reyna að við erum ekki endilega hápólitískir í því sem við erum að kannski segja.
2: Ekki vera
1: að
2: predika neitt.
1: Ekki vera að predika að því að fólk rosalega viðkvæmt fyrir því að þegar þú upplifir að einhver sé að skamma sig í leikhúsi sem vera að predika þeim og þannig við erum búin að vanda okkur rosalega mikið að þú veist að hérna, ég allir í kynningu og svona fyrir leikrit að halda okkur á þeirri línu bara eitthvað, hei, komið í leikhúsi, það eru bara gaman og fyndið skemmtilegt
0: Leikstýri svo... þú ekki hérna einleiknum hérna...
4: Orð gegn orði
0: Það vantar nú ekki predikur á þar ég held að síðast bara síðastu 12 mínútunar
4: er
0: það bara einræð, það ekki?
4: Og það náttúrulega bara höfundurinn sem að
0: Ég mjög fast að ég lafi slæði upp og klappa því að maður alltaf að heyra þetta að fólk þóla ekki að sé
1: Já, það er svolítið slæmt sko, það, ég held að ég skal sérstaklega við svona mainstream leikhús ja, þannig, ég mun að og þannig að og það var eitthvað sem sagði það í hópnum okkar að þegar fólk er hlæjandi þá er svo stutt í allar aðra tilfinninga líka þannig að það sem við lögum upp með líka að reyna að setja upp skemmtilega og finna sýningu til þess þá að fólk væri það móttækilegara fyrir því sem kannski veistu, erum í rauninu að segja
3: og það verðist þá að hefnast allavega hinga til það, og sterkustu viðbröðin eru bara 95% frá hvítum íslningum skilur, það er að þau eru bara alveg wow, þannig að við höfum einhvern veginn, við höfum hitt einhvers staðar fara rétt að leiða að þessu
0: Nú sko það
3: Möla
2: Við vitum hvernig á að tala við að fólk líka, en það, það sem gerist í karlmenn á okkar aldri byrja að styrna og verða íhaldsamari skilurðu, þú fórst öfuga leið skilurðu, að þá verður svo rosalega auðvelt að verða, fara túrt með fjölskylduna en að verða tortrekkin skilurðu, það var einn gæju sem kom hérna frá sko Balkanskaganum 90 eitthvað, hann sagði við mig einn dag mun maður í jakkafötum koma og segði þær að nágranniðin ef hún losaði við hann að þá losna öll vandamálin og gæin í jakkafötum, það bankamaðurinn skilurðu, hann að fara að segja að þessi gaur vandamáli og við getum ekki ráðum ekki við neitt út af því þessi gaur hérna hliðina vandamáli svo fara allir fólk vera rosa þjóðirnis hreinsanir og fjöldamórð og það er og það voru nágrannar veist, þetta fólk fer allt aftur á foreldrafundi saman bara þegar stríðinu líkur og það er, við þurfum að fatta að við erum pínu lítið land og við erum að vera öll saman í þessu að við erum að sjá samfera fólk okkar styrna í svona og það vera skoðanir sem maður sér þetta bara beint úr einhverju YouTube drullu það er rosalega skeri þannig að leið og fer að tala einflytjendamál þá finnst fólki það óþægilegt en ef hún læsir fólkinn í leikhúsi og segir, svona mín upplifun að vera litaðar á Íslandi og ég segi það og úsla fyndin hátt, þá ferðu innsýn og það samkennt og ég er ekki að dæma, við erum ekki að dæma neitt sko.
3: og þú fær hlustun líka sem er
4: það mikilvægt
2: það oft sem fólk vill ekki hlusta
4: og líka bara aftur sig á því að fólk kemur hérna með allskins sögur og þær eru áhugaverðar og ef að við höfum áhuga á fólki og hvort öðru að þá deilum við sögum og fyrir vikið að þá allt í hún manneskja við hliðin á manni en ekki bara einhver tölfræði í pólitík
2: Dóri Dena talaði um þetta ungi menn alltaf að fara að lesa sjálfshjálpabækur en fatt ekki að þú getur lesið skáldsög og fengið nákvæmlega sömu leksju skilji, en alltaf að fara í sjálfshjálpabók og það einhver ríkur massa sem að fara að segja og hann græðir á því að segja öðrum hvernig þeir að lifa lífinu
0: Það þið segir ykkar eigin sögu þannig þetta svona eins og country-lag þar með country verður að vera því
2: Já, og hundinn og...
0: Já, reyndar hip-hop líka Var það eitthvað að segja sína eigin sögu
2: Þetta var náttúrulega snúningur
0: eins og ykkur vilji hlusta það
2: sko, þegar þú kemur Þóra, þú veist, það alls konar sögur inni líka en þá að hvað
3: tókum viðtölu fyrsta fólki sko.
2: Litaði krakka já. Íslendinga
0: Þetta búin að vera 10 ára að vinna að koma þessu upp á sögðu
3: 2019, já svo kom bara Íslandsklukkan anna milli sko
0: En af hverju sleftuðu annara manna sögum?
1: Sko, ég held að með því að segja okkar sögur þá séum við að segja sögur rosalega margra
5: Já, það hefur verið svo áhugavert
1: Ég, þú veist, held það í rauninni sko, því að, kannski við lesum sögurnar viðtölinn sem Jónni tók við fólk og maður þú veist, maður veit alveg nokkala hvaðan fólki kannski að koma og tengir rosalega mikið við flesta sögurnar allan lít ég á það þannig að þú veist, að hérna, eins og ég tala bara, hlæmi samband við eða ekki samband við pappa minn og svona ég held að geti ótrúlega margir saman hvernig orðu á litin tengt við það, skilur við að eiga einhverju svona pappa tráma í færdæskinu já, þannig að þú veist ég held að það sé þú veist, og við rættum þetta líka og við komist að svolítið þeirri niðurstu á einhverjum tímpunkt að sögurnar okkar væru líka alveg nóg, þú veist
2: en það verður líka að segjast, við vorum mjög lengi að finna hvaða tón við viltum setja skilji, og Þóra kemur svo sterkt þar inn og því að þegar við erum að skoða viðtöl sem Jónni tekur, sömur eru með rosalega mikinn sársauka, rosalega aðrir, þeir fatt ekki eins og þeir séu litaðir og eru bara algjörlega þannig að það er svo mismunandi stíll og tónn og sko, þannig að við þurftum að geta sýnt aldrei svona
0: Svo það líka ólíkur kultúr ég held að það verið Danny Glover sem að var að kasta, hann framleiðandi framleiður, og var að kasta og hann sagði við hérna verðum að finna breskan svarta mann það er ekki hægt að nota svarta bandarískar leikara þeir eru svo reyðir sagði hann, ég held að segja svartur bandarískar
2: leikara Gamli leikarin,
0: já Ég man að ég þá okkar viðtalið hann sem hann segi þetta og þannig að það líka í kultúrnum hvað hann kemur og getur verið ólík sko sárindin er varin
2: þetta er svo
0: í
2: fótboltanum í Suður-Ameríku alltaf einhver kallaðir N-orðið eitthvað svona, svo er allir Suður-Amerísku fótboltamenn þeir skilja ekki alveg hvað er í gangi og því þar erstu bara svartur að hvítur og það bara negró og þetta og þetta og þetta en svo kemur einhver fandur frá Suður-Ameríku og segir þetta við einhvern hérna evróskan leikmann eða franskan eða það er rosalega
0: sagt við því á leikvelli á Spáni og þá allt hefur þetta merkingu
2: já, einmitt einmitt
0: herðu, gaman að fá okkur hérna og til hann ekki með þessa sýningu eru þið ekki glæðir með þetta svona?
3: Jú
2: ferli var æðisleg það var að taka því annars skiptir þetta engu máli en svo er náttúrulega martröðum kætti ég var náttúrulega með martröðir í gær bara alls konar, það ég bara búin að taka núna allt stressi
1: ég líka
2: en tungli hefur verið eitthvað skrýti
4: það var eitthvað í gær í loftinu sko.
2: En viðtökunar það rosalega
0: svolítið típist fyrir svona svarta einhvern veginn að trúa því
2: það fólk á okkar aldrei millennials við getum ekki trú á neitt annað
3: nei, við erum bara að lenda allir
4: Við erum hægt ána með þetta, einmitt, þetta var gott ferli og ég vorum að tala það því eldri sem maður verður þá í listum, þá er maður þakklátur fyrir ferlið af því að þú veist, ferlið er bara lífið okkar og það er svona, hérna, það er eyðum við svo miklum tíma saman og í svo miklu samtali og þetta var ótrúlega frjótt og skemmtilegt samstarf og ég held að það tekur maður með sér bara inn í lífið áfram og er alveg svona
0: einstakt. Hann missir að ferlinu sko.
3: Já, en ég held að það komist alltaf til skila, já, alveg klálega.
4: Það skila sér bara sem eitthvað hjarta í sýningunni mm-hmm.
0: eða Ég búin að fatta þetta. Þess að fæ ég aðstætt til þess að koma hérna
4: já.
0: Og segi bara eitthvað. Og dælist upp úr ykkur allt sem að ég verið að pæla.
3: Já, og ekki inni.
4: Já.
0: Þetta eiginlega verður automatist sko, skemmtilegt spjall
4: já. Já, og við sko, áttum stuttan tíma saman því að hérna, við hefum tveggja mánuða ferli saman og ég rauninni kem inn með sko, bara, að ég verð bara að gera þetta frá grunni með svo hérna, sketsa sem að voru til staðar sem ég gæti svo blandað inn í þetta þannig að við höfum enga tíma til að líta tilbaka og veist, þetta var bara svona áfram, ræði svo saman forsetina voru 70 mínútur það stutt og hvernig kemur þá 100 öðrum sögum inn í það og veist, þannig að við hérna, við svona Já, ég fekk einmitt einn drauminn sem þá var unnstöndin að hlaupa marathon og náði mark veist, þannig að við erum bara þar og svo erum við rúkslega glaðum bara, jæs, þetta virkaði veist, fyrir allan að fylta fólki Við hefum getað klæst á vegginn sko, þannig að maður svo glaður og þakkláttur yfir bæði viðbrögum og bara því að vera sátt við afurina sjálfur af því að þetta bara rosalega mikið happa glapp og líka einmitt tíminn sem að maður fær og svo bara allskis fórsendur í leikhúsinu ormstúka sló svo í gegn þannig að við fengum minni tíma í tækni og á sviðinu heldur en kannski lagt var upp með og mér finnst þú svo gaman að vinna með fórsendur að vera með einhver drama veist, eins og í þessu að við erum með takmarkaðan ljósabúnað með við stóra sviði, við erum með stuttan sviðstíma, við erum með létta sviðsmynd sem við þurfum að geta skipt og það bara ótrúlega gaman að hafa hérna, upplifað svona ferli sem að það ekkert erfitt kom upp á og hérna og allir voru bara að byggja ón á hugmyndu hvers annars og þú veist, þá veit maður ekkert hver átti hvaða hugmynd og hver gerði eitthvað og þú veist, það var eitt og til að fyndi moment það sem að með vantaði svo hérna að loka sýningunni með lagið og okkur langaði að gera það því það tónlist og fólk langaði meiri tónlist og Unnsteinn var að fara í sko, það ástæða fyrir að það ekki komið út laga því að Unnsteinn var að fara í stúdíó til að gera lag og ég bara, Unnsteinn með vantaði svo loka lag og hann bara, ég skal semja það fyrir í dag og ég bara, hafði ekki mikla trúa því það var svona þrjá klukktíma sem hann hafði svo koma bara og söng lagið með texta bara þrem klukktíma síðar og þú veist, og þetta ótrúlega mikið fegur að fá upplifa svona samsköpun sko.
0: Og hindrani geta í að það nota hindranir
4: já, finna lausnir og þú veist og, hérna,
2: og svo erum búin að hlaða orku allt ferlið og ná svo kjarna eitthvað í lokin sko.
4: Já Þannig að við erum glöð.
0: Michael Caine segir þetta í einu viðtali. Fyrsta skipti sem hann fór inn á svið, var eitthvað stær út í sveit í Englandi og opnaði hurðina og það var stóll fyrir. Og hann komst ekki inn og þá kom sviðstjórn og sagði, hvað, akkur fer ekki inn? Ég hafði stóll fyrir, þá sagði sviðstjórnin. Þú voru að nýta hindrunni. Gamaleikurinn þá dotturinn stólið. Ef þetta harmleikur, þá tekur hún og mölvar hann á sviðinu. Hann hefur síðan sagt, þetta búið að vera mín aðal kjensla í lífinu. Þetta eina sem ég kennt böndanum mínu.
4: Af því í þessu svo mikið traust og æðruleysi að í staðan fyrir að panikera við einhverju hindrun að hérna, trúa því að það sé hluta ferðalaginu. Það er gott viðanest inn í öll svona listræn ferli.
3: Það alltaf hindrani sem að það að hoppa yfir, sko.
0: Hæru, kæra þakir.
4: Sjöfnleis.
1: Takk fyrir.
0: Davíð Þór. Þóra.
6: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
7: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: kvöld og velkomin í fjórða þátt talaðu við mig. Ég heiti Álfur Karls.
1: Ég heiti Emilía Bergs.
0: Og við ætlum að vera með ykkur hér á samstöðinni á þessu gullfallega föstudagskvöldi. Við erum með ekkert jæðlega góða gesti í stúdíóinu í dag. Ég ætla að byrja að kynna listakonu, frumkvöðul, style icon og bara A-klassa gællu.
2: Já.
0: Velkomin.
2: Takk hérlega fyrir.
0: Alaska 867.
2: Já, 67. Hey.
0: Velkomin í bóttið.
2: Takk fyrir. Takk ég mjög glöð að vera komin.
0: Það ekki bara loksins.
2: Á rauða borðið. Mm-hmm.
0: Já.
2: Sem ég búin að hella nú þegar smá á.
0: Það allt í góði, sko.
1: Það var hræðilega hluti gerst óna.
0: Það rauða
2: borgislega hluti.
0: Þóttalega
2: hluti.
1: Þannig að passa ykkur, sko.
3: Það líst ykkur gatan í miður líka.
2: Já,
3: það eitthvað ummerki.
1: Ég ætla að fá að kynna inn næsta gest. Hann einmitt líka fæja. Hann tónlistamaður, motivational speaker, meme kóngurinn, content creator, fashion icon og fremstur í sínu fæi ladies with gentle hands mjó stóða
3: mjó ég líka ég fara til bíó sem director bara það nýja
0: okay, nýtjum okay. Hvernig, hverju ertu að directa?
3: Fyrir Kolfríður
2: klámyndum
3: og klámynd fyrir Kolfríður
2: tónlistamyndbandi fyrir mig
0: ok,
2: já
0: Við hvað?
2: Nýtt lag sem heitir Tígristýr.
3: Davíð prodúsaði.
2: Davíð for real.
0: Ok, það sem ég voru að taka upp um daginn eitthvað út í einhverju eyðimörk, gerð nettaði.
2: Já.
1: Hvar voru þið?
2: Við vorum á Grímsnesi og á Hellu og eitthvað.
1: Ok, what the hell, þið væri bara... bara þú stýrðu ekki
2: bara
1: skýrði
2: já, og þetta svona eins og annað þegar Pretty Boy Choco fór til Dubai að taka upp tónlega
3: það
2: crazy Daniel og Pretty Boy Choco fór til Dubai
1: já, betur eru þeir með lag saman
2: já,
3: ég sé þetta vídeo en ég veit ekkert hvað lagi
2: það er alveg gott lag
1: nefnilega ég trúi
3: það crazy budget
2: crazy
3: budget. Þeir fóru sérstaklega út til þess að taka þau.
2: Já.
3: Ok. Crazy.
2: Wow. Já.
0: Hvað eru fólk að fá budget fyrir þetta?
2: Náttúrulega hann, Gustir, Patrik er náttúrulega bara ótrúlega ríkur maður.
0: Já.
2: Fjölskylda hans, þannig að ég held að þaðan kemur það.
0: Mm.
2: Páskaeggin.
0: Mm-hmm. Páskaeggin,
3: sko. Já, hann er það með ekstra, sko, hann er ekstra veitlega.
0: En það þið, sem að eigið ekki Nóa eða eitthvað, skiljuð, Hvað, eru það að segja styrki?
3: Sko, styrkur, ég menna að Kolfræði búin að working her ass off og búin að vinna upp, veist, einhvern samning og hún að spila á fullu. En svo bara honestly, ég myndi segja, sko, þegar, veist, eins og við erum að vinna saman, já, spons, það er það samt skilur, við erum öll bara á sömu blaðsýn og við erum bara til að vinna bara fyrir skilur budget sem hægt að vinna með skilur þannig við erum ekki bara að skilja rúfa þetta eitthvað crazy
2: þú veist, eins og þetta vídeo sem vorum að gera núna var eiginlega bara með veist, alveg bara litli budgeti skilur ég var að borga allt sjálf þannig ég var alveg svona ok, við ætlum að reyna að gera það eins nettohægt er fyrir eins lítum peningahægt er og erum ekki að fara að eigi það bara 2 miljónum í vídeo ég hef gert það áður sko SOS vídeo kostaði 2 miljónir skilur ótrúlegt bara ég veit ekki hvernig þetta kostar svo mikið pening en eins og með það þá fengum við spons fattur við fengum það voru nokkuð fyrirtækjum sem vildu sponsa vídeoið skilur en já, þú veist mér finnst eiginlega skemmtilegast að gera þegar það ekki budget eitthvað mikið budget, af því að þá erum við öll eitthvað neginn svona að vinna ókslega vel saman og við erum bara að nýta allt gætt vel, skilji, við erum ekki bara eitthvað, já, leigjum, ókislega mikið að græjum sem við þurfum mikið, skilji við erum bara að vinna með það sem við höfum það gætt næs, þú veist, og gætt gaman sko.
1: Já, líka bara keep it gangsta
2: keep it gangsta, gælega
1: að vera að henda í bara eitthvað, þú veist, bara eitthvað 5 miljóna vídeo en ég verið það svo mikið að vera að henda í vídeo, því að það er ekki nóg að núna right now,
2: eða veist en þau eru alveg
3: uppi við erum
2: að tala þetta
3: music video, stuttmyndir, myndir bara svona
2: það er núna
3: movie medium já, movie medium er definitely coming in strong
2: já, þú veist það er alltaf eitthvað svona vorum að tala um daginn hjá mig og það er alltaf eitthvað svona sem að þú veist rap var einu svona gett poppin eitthvað neginn rap tónlist þú veist 2016 og eitthvað svona sem kemur alltaf eitthvað svona annað sem er eitthvað poppin og núna er það low key bara eitthvað hryllingsmyndir og video og eitthvað svona alls konar dót sem er núna er alveg svona miklu nettara að vera eitthvað eitthvað director akkurat heldur að vera rappari, skilji þú veist, við heldum að það sé svona the profession sem er núna fara að vera að geta uppi og er að vera eitthvað tökumenn og
3: það er það sko
2: okay,
3: já, vorum að tala þetta
2: eins og með obsession, skilji, hryllingsmyndina og líka backrooms og eitthvað, allt bara get lítið budget og það eru allir í bíó ég hef aldrei farið jafn mikið í bíó eins og þessu ári og mjó fer í bíó
3: já, alltaf, við saman, oft
2: mjó í bíó
1: alltaf, sko
3: það er
2: alltaf
3: við erum bara, skilji, já, budget maxa og hérna og bara wholesome friendly vibe ég held að maður gerir besta stöffi úr því sko. Það menn er ekki einhver pressa, einhver væntingum einhver peningur sem var að vinna með og líka skilur það maður ekki að taka að segja verkefni út af pening taka að það að þau fílar það svo getur við valið fólk sem að þú tengir vel við og vinna með þeim og
0: eitthvað
3: okay. Já, ég líka hvað sér ég ætla bara að klára akkurat hérna, já, þú veist, í videónu sjálfu það var gett bara mjög næs samstarf fórum með þrjú location og svo var ég líka bara að prófa með áfram ég að prodúsa það, þú veist, og þá er maður að redda get öllu og skilur öllu fólkinu sem er að taka þátt og eitthvað og þetta bara góður hópur
0: ég ætla bara að spyrja hvort þú mættum fá eitthvað tease eða þú veist, eitthvað hvað konsepti er í tónlistamindbandinu
2: þetta er svona nornna svona Þetta svona nornaesk eitthvað dún dæmi sko Þetta svona horfir einu svona dún og ákveður að gera bara tónlistamindband bara dún Þetta basically það sko Þetta bara svona ég horfði á dún í fyrsta skipti sem stund
3: Ég varstu nýbúin að sjá dún
2: Það ekki það langt sér en ég horfði á dún Langt sér en ég sá dún Ég held ég sá dún bara á þessu ári sko Í þessu janúar
1: Það bara obsessed
2: Bara obsessed Alveg bara allir svona vandræðarlega obsessed sko Þannig að Og
3: Wow. Allt bara okay, eitthvað ég veist ekki að var svona dýp
2: já, jú þú sást vídeo
3: já,
2: og það er svona það er alveg svona 100% dún ívaf í þessu og líka eitthvað svona okkur langaði svo mikið að taka akkur át eitthvað svona eyðumerkur dæmi en gera það líka íslenskt skilur og mér finnst svona enginn vera búin að tappa nógu mikið inn á það við vorum bara eitthvað nornir í gamla dag skilur, við vorum bara
1: eitthvað
2: weird nornir með eitthvað krumma hausa og eitthvað dót skilur, við erum hálsin skilur, við erum dæmi bara eitthvað, hvað þið?
3: Ég bygg nornar fann sko
2: já, svona þæfð ull og fjaðrir og eitthvað svona
3: akkurat.
2: Og mjög mikið að vinna með það
1: bara a root eru bara hana
2: já, skilur Það er eitthvað langt síðan líka, þú veist, langa maður fættist í torfkofa, skiljaðu.
3: Já.
2: Fattu, þú veist, það er ekkit það langt síðan að við yrðum bara civilization, sko, við vorum bara eitthvað.
3: Bara fyrstu bara eitthvað báriðshúsin var bara að vera að byggja þetta eitthvað
2: 1950 eitthvað. Já, já, já. Við vorum bara í torfkofa eitthvað fyrir. Já, já, já. En þú veist, síðan horfum
1: maður að Danmörku, skiljaðu,
2: og við erum bara eitthvað nýbúin að finna upp malbygg í Íslandi
1: mér finnst okkar samt eiginlega meira swag því að mér er svo gott aesthetic í kringum allt okkar það sem við vorum að vinna með
2: ég saman sko.
1: Grasa þakinu einmitt ull og
3: ég meina við erum spærið mikið Lord of the Rings okkar menning hoppita húsin og eitthvað og líka dverkarnir og
2: líka náttúrulega bara við trúum að álfa skilur þú
3: ég trúi að álfa
2: sko eða þú veist það er eitthvað svona sem ég hef heyri oft svona verið að segja við túristi eitthvað svona it's a myth, they don't believe in elves skur, ég trúi að álfa sko ég bara hef alltaf gert það
1: og hildi fólk ég held alveg að amma mín hafi verið að bara spjalla við álfa skilur bara on the daily
2: ég held ennþá bara álfur bú í húsnum mínu og steli hlutum
1: já
2: og komi bara, síðan með þá
1: ég trúi, hafði ég sé Benedikt Búálf
2: já, nákvæmlega já,
3: já
2: man,
3: voru
2: með
3: eða hitt hann
1: Geir, það mynd sko
3: ó, mynd,
2: og hitt hann að við hitt mannið
3: já það mega sérstætt að pyrins eða eitthvað sem okkur séð en svona draumakallinn skilur
2: það
3: að
1: já og með bara sko, ég máli sko, já, einmitt ég nefnilega að trúa þá líka
2: trúir á
3: það ég sé það einhvers staðar í garðheimum
1: já.
2: Hey,
1: nei, máli er sko, ég verði að fá okkur, fá að segja ykkur frá þessu.
3: Já, já, já.
1: Að því að sko máli er að það byrja að því að systi mín bara hún hatar garðabla. Hún bara henni finnst þér hræðilegir, hún bara vill ekki sjá það, hún vill ekki bara snerta það, skilur bara hata það. Þannig já, hvað ekki svona kaupa eitt, skilur, gefinu jólagjöf, fyndið. Og svo ekki nefnir bara byrja þetta bara að rúlla og ég bara gat ekki hætt og ég bara farin út í garða að stela garðanum bara, bara í bara seldjóttinni sem bara í garðabænum Arnarins, ég veit ekki hvað og hvað sko. Og svo er ég bara, var ég uppi með bara eitthvað, þú veist, hvað voru það margir?
0: Þú komum það 30 garðar
1: 30 garðar sko. Og þeir voru einhvern veginn alltaf einhvern veginn út að svölum inn í íska og bara í ruglinu og svo þurfti ég því miður að hérna losa mig við þá þannig ákvað að fara að skila þeim
2: Hvað kom garðal á þjófur? Nei, garðal var löggan bara og bannaði það var garðal Allt og margar
1: Nei, máli var að svalirna voru orðnar og litlar Þannig ég fekk að setja þær á okkur aðra svalir og svo urtið að flytta þetta var bara hús og hóðið okay. Og svo fór ég að skila þeim bara í einhverja garða
2: Það gerði
1: En ég, svona, ég geimti nokkra góða
2: Já, gott, gott
1: En ég trúið að það, sko
2: Ertu með eitthvað svona skítuga?
1: Já
2: Já.
0: Einhverja skítuga?
2: Já, hvernig svona
3: Já, svona skítuga
0: Já, svoleiðis
1: Já, það einn einhvern veginn upp á borðið með rassin úti
3: Það
1: Það frekar stíðist Frekar hann
2: eitthvað
1: Stíð myndaleg
2: Ef það ekkert annað Ef það ekkert Hann svona usk Veistu, vitið hvað það þýðir?
1: Nei
2: Það undir sömum kringum stæðum
3: Jó,
2: usk usk, skilur við Það svona undir sömum kringum stæðum Þá kannski myndir við Svo hjá honum
1: Ég held bara endur allum sko
2: Já
1: Nægum það En það gerð sko
3: Endur
2: allum kringu En Míó Ég dýrka á að hafa sagt já við að fá kotta En svo sýttir ég þessi á hann
3: Já, ég bara með hann skilur sem svona stinn
1: Já, já, já
2: Ok,
1: já,
2: svona fidget toy
3: Já, já, já
2: Hann er alveg vel fidgety Já,
3: hann er það nefnilega Þetta alveg Ég segi no joke Ég get sett skilur fingur hérna milli
0: Fyrir fólk sem er hlusta útverfinu Þá er Míó sem með kotta upp á borði sem að er ekkert neginn með alls konar
1: Þessi kotti líka smá bara giving you, það ekki?
3: Já,
1: þetta alveg same aesthetic
3: Og líka bara eitthvað svona hann svona unpredictably eitthvað svona hérna eitthvað svona fidgety
2: Hann silly en hann samt alvarlegur
0: Sem þú?
3: Já
2: Og hann líka lítið út svo lókiðið svo umslag líka
3: Já,
1: thanks
2: En sko talandi um að vera silly og alvarlegur þú mjó í þinni listsköpun Myndir ekki segja að það lýsi svona þinn lýsköpun svolítið vel. Þú ert graf alvarlegu listamaður.
3: Já, ég myndi segja, ég tek mér alveg alveg. Það mikilvægt að gera það, sko.
2: Já, alvarlega. En húmórinn aldrei einhvern veginn langt undan, sko.
3: Alvarlega.
2: Alvarlega.
3: Já. En húmórinn ekki langt frá.
2: Nei.
3: Nei, já, það er satt, sko. Það er þannig.
2: Ekki.
3: Mér finnst það mjög mikilvægt, sko. Maður þarf að vera eitthvað svona áverað í að vera playful. Þú veist, þú getur tekið alvarlega og vera að gera eitthvað myndlist og eitthvað. En þú mátt líka ekki vera fíblast kannski of mikið. Þannig að þú veist, þú svona hættir næstir að bera viningu fyrir sjálfu þeirra þannig
2: já, já.
3: En, og ég veit ekki, mér finnst þetta svona nýlegaðasta sem að ég komin í að því að þú veist, myndlist og bara sköpun almennt er miklu víðar en bara eitthvað svona eitt flokkur eða eitthvað og heimur vill alltaf vera að flokka þig skilur, en það eru allir sem er skapandi er ekki bara eitthvað eitt þú veist, og svo fyrir bara eftir hversu mikið að þú sem sýnir en mér finnst ég að komin í að eitthvað Það er nice stað, það sem maður veist á tímabilið, það var ég eitthvað svona, já, ég þarf eitthvað megin að lokka inn á þetta hérna. Að þegar maður tala líka að maður þurfir að hafa fókus kannski, sem maður sé ekki bara eitthvað gerandi, bara eitthvað.
2: Já.
3: En mér veist, ég að koma svona góðan balans núna sem að, þú veist, ég geri bara það sem að ég finna sér rétt á þessum tíma, meira svona flæði og ekki eitthvað festa með eitthvað, já, ég þarf að lokka inn á að mála núna eða lokka inn á að gera tónlist eða lokka inn á skoist, að skrifa lög og lokka inn á að prodúsa eða eitthvað og búist, undanfarið þá var ég bara búin að taka þér róla þú veist, viljandi bara eitthvað svona slefti að gera tónlist í mánuð og bara búin að leira, ég var að gera eitthvað diskastel taka ekkit eitthvað í símanum þannig að ég kom með eitthvað átta diska sem ég alltaf verið að borða af sem ég mjög stoltur að ég mjög ánægði með það
2: já,
3: fyrir við séð það en já, og líka núna alltaf bara að prófa að hérna sjáum eitthvað músikvídeó fyrir Kolfi á svona stærri skala
2: og bara gera alls konar í alls konar miðlum
3: já, akkurat, bara uppgöta maður inner producer og director
1: þú ert aldrei með pittana bara í öllu eða ekki?
3: Já, bara það sem að kemur á réttin tíma og svona, ég legg líka mikið upp úr svona umhverjunu, þú veist að vinna með því fólki sem að þið veist vera skilur honest og intention sé alltaf pure þú veist það sé ekki eitthvað svona þú veist að þú sért að hanga með þessu út af status eða skilur reyna að gera þetta út af þessu veist, eitthvað hannig og mér stað skipta mjög miklu máli að það myndi líka ná að gera nettasta stöffið og líka að vera honest þegar þú ert að skilur vinna í samvinni með einhverjum og svo segja einhverjum bara hey, ég held ég þurf ekki að vinna með þér núna eða eitthvað þurfum að breyta þessu þú veist, einhverju lægja þannig láta alltaf vita fyrirfram, skilur ég byggja þessu
1: Það beautiful. Gullfallegt.
0: Þú varst líka kynntur sem motivational speaker.
3: Já.
1: Speak to the people.
3: Já, skiptir máli. Skiptir máli.
1: Já, við gerum það.
3: Til þess að hafa long term longevity þá þarfti að vera heðarlegur allana.
2: Já, þarfti að geta að tala við fólk. Þú veist, tala við fólk í kringu, þú veist, ef við hugsum tónlist sem, eða bara sköpun sem vinnustað, skilur við, og þú veist feril og svona dæmi sem vinnustað þú þarft að geta að tala við fólki kringu þetta bara eins og verið sambandi, skilur við þarft bara að, þarft bara að heiðalegur og þú veist, láta vita og þetta svona geðvegt tricky, ég á alveg sjálf svona erfitt með, eða þú veist mér finnst erfitt að vera heiðalegur og segja kannski, ó, mér finnst þú ekki rétt að mannskja fyrir þetta lag, eða eitthvað svona en þetta samt bara æfing og þetta bara for the greater veist, þetta for the greater yeah. good skilur við stundum það var að hugsa svona hvað er að besta fyrir lagi skilur við hvað er að besta fyrir verkið skilur við og maður veit alltaf hvað og maður þarf svona að gefa því þú veist, maður þarf að gefa verkinu virðingu, skilur og svona hlusta
0: já, þó að það sé óþægilegt einhvern í momentinu
2: já, og þó þurfur að vera eitthvað svona hey, ég ætla að pröfa eitthvað annað direction fyrir þetta, skilur við að segja við eitthvað fólk skilur sem og það ógislega erfitt af því að egoið hjá fólki særist skilur og bara eins og með allt skilur fólk hat veist, fólki finnst erfitt að finna fyrir höfnun skilur þetta bara versta tilfinning sem þú getur fundið skilur
1: þetta
2: bara ógisti tilfinning en maður þarf líka að læra að þú veist maður þarf að læra fyrir höfnun sko
3: já, hlusta það sem að hinn að segja kringu sig þannig að maður sé ekki að leggja sitt ego frá ofan og líka hlusta það sem að verkið skilur vill hvað sem maður að mála með fólki eða gera musikvídeó eða lag og með þess að stundu þannig að maður skilur að kötta sjálfan sig eða eitthvað það getur allt verið þannig það bara hei, ég þarf kannski ekki að vera skilur með vocals eða eitthvað eða ég þarf kannski ekki að kontributa jafn mikið veist, á þessum stað þegar maður gera musikvídeó eða eitthvað,
1: skilur
3: Þú veist, nei, ekki, þú veist
2: að það hefur aldrei komist eitthvað þannig að fólk maður, þú veist
3: nei já, sama
2: já, hér skilur, ég veit ekki alveg svona
3: ég loki eitthvað hálsum að því bara
2: já, smá bíkur, skilur, en það er líka út ég kannski stoppi við það í fæðingu bara, skilur
3: Já, ég segi það sko, já, maður stoppa bara, alltaf strax
2: Ég held að maður byrja að bífa leið og það engin að tala neitt og það allir eitthvað svona eitthvað, ef að Míó myndi gera eitthvað skilur og það myndi bara pirra mig eitthvað svo væri ég bara eitthvað góðu, eitthvað, og við myndum halda frá að vinna saman og svo bara líða tvö ár og það bara ennþá meira búið að gerast þá allt í hennu fyrir við að bífa skilur að því ég bara eitthvað fuck you bro, eitthvað manst ekki hvað gerðist eitthvað,
3: svo hinn mannskinn ekkert að spá í eitthvað
2: en maður stoppar þetta sitt í fæðingu þá gerist það ekki sko
3: það mikilvægt sko, eitt dæmis akkurat, við erum alltaf eins og ég segi, við vorum þessi hópur sem við vorum að gera þetta tónlistamindband fyrir tígristýr við höfum aldrei unni öll þessi hópur sérst saman, skilur vinkona Kolfrey Hrafnildur, frábær hún var að stíla sér það og félagið minn sem heitir Aramár, hann er búin að vera mjög lengi samt, hann er unni oft í veist, þessum geira, hann var að gera myndbönd og svo leis en við höfum aldrei unni saman sérst, í og hann eða neitt þannig en það var bara mjög smurt þú veist, allt þetta og það voru væntanlega skilur, við vorum að taka upp alveg svona ég veit ekki, 8 tíma eða eitthvað
2: tíu tíma
3: eða eitthvað en geðvægt tempo, sant, þrjú location
2: á Suðurlandinu, skilur
3: já, ég veist það, byrjum ekki á fjögur þá erum svona rétt rúmlega kannski tvö, þrjú eða eitthvað en ég meina, þú veist, það bound to að koma upp einhverja streitur
1: eitthvað,
3: það var kannski tvö, þrjú momenti eða eitthvað, og hún leysið strax úr því heldur sér náfram að tökur
0: bara samskipti
3: það skiptir máli, sko, samskipti og heiðarleiki double
1: Já.
3: Það var þetta komið pjór pjór moment
1: Já, vá
0: En Alaska, er skrítið að vera kölluð Alaska í því samtali, ertu vanlega kölluð kólfræða?
2: Sko, þú veist, ég náttúrulega bara, ég kalla mig Alaska skilur í náttúrulega bara listinni minni þannig að nei, mér finnst það ekkert skrítið og þegar einhver segir Alaska, ég alveg bara, ah, fattir þau þú veist
3: landið bara með þess að líka já,
2: þú veist þannig að nei, þú veist, mér finnst það bara, þetta er bara nafn mitt sko,
0: það er hendi, ég kalla það Alaska nú ert þú sko svona orðin huge
3: tjá
0: og kannski aðalega á meðal ungs fólks hvernig er það, þú veist, finnurðu fyrir einhver svona pressu verandi svona smá áhrifavaldur
2: mér finnst það sko geðvikt hvað ungt fólk fílar þetta mikið skilur og það sem ég að gera mér finnst það alveg bara, ég bjóst ekkert kannski beint við því einhvern veginn að sko ungi krakkar myndu hæpi það svona mikið, svona úlingar og þú veist krakkar í menntaskóla á svona dæmi en þau eru náttúrulega bara á þessu, þau vita líka bara hvað er, þau eru með putta á púlsinum
0: já, skilur, minn
2: og
0: slett sko.
2: Og minnst líka bara svo gaman hvað, þú veist bara ungt fólk appreciatear the arts mikið, skilur og já, mér finnst það bara geðvegt sko. Og I hope I can please y'all
3: Já, með albúmi
0: You probably can
2: Já,
0: you
2: can
0: Ég mjög spennt
3: She can go svona,
1: Já, ég trúi Ertu að vinna með eitthvað svona crazy fans?
2: Hefðu, ég með eitt stalker
0: Jálfurinni
2: Já, hann Ó, ég ætla, kannski ekki voru að tala um hann Ég ætla ekki segja nafni hans Nei, hann
0: bípa
1: Já,
0: ég er glæð, já, við hendum
2: við bípa Hann heitir eitthvað Og hérna Og hann hefur sko gefið mér alls konar gjafir, hann gaf mér músalampa, hann veit samt ekki hvar ég á heima sko, hann er alltaf að senda það á okkur skrýtna staði og eitthvað svona. Svo senda hann mér

0: ef ég skrolla í sko upprunalega chatinn okkar sem ég svaraði fyrst aldrei ég skrolla bara eins hratt og ég get í bara mínútu, tvær og þetta allt bara hann að senda bara drrrr eitthvað okay. að drita, þetta allt í message requests svo sendur hann músalampa og ég eitthvað svona fatta ekki hvað það var, ég var eitthvað að reyna að spyrja allar krakkana í kringu, allar vinur mín eitthvað, þú sendir þetta eitthvað, og þetta var jólin já, og hérna og engin þú veist, kannaðist eitthvað við það sko þannig að ég bara hélt á að fara músalampinni samt uppi heim hjá mér, ég ekki fara að losa mig við hann
1: hann svo flotti
0: hann svo flotti músalampi, þetta svona mús sem heldur á lampa
1: já,
0: eitthvað, já
1: ég veist, props to him
0: sko. Já, actually, broke out taste sko og síðan hérna gleymi ég þessu bara og síðan sko tve mánum setna, þetta var held ég já, í febrúar eða mars þá fæ ég allt í einu bara pakka frá DHL eitthvað sendan á sko gamalt heimilisfang sem var hann á já.ris ég var hann á já.ris og þá var okay. eldgamalt heimilisfang þar inn á og DHL hringir eitthvað, hei við erum með pakka fyrir þig en þetta vitlust heimilisfang eitthvað bla allavega, pakkin kemur til mín og þetta bara eitthvað snúrur og eitthvað walkie-talkie og eitthvað það stendur eitthvað just take your time með já, skrifa á einhverjum svona note
2: og eitthvað
1: just take your time
0: I don't know, eða þú veist bara að finna út hver að er já, að svara honum eitthvað þannig ég svara honum
1: og hann með hinn walkie-talkie
0: ég veit ekki, já, þetta var eitthvað skrítið sko. Og ég svona geðið lengi bara hvað í fokkanum í gangi svo fattaði ég bara, oh my god þetta hann, þetta gaurinn aðna, rugglidallurinn sem verið alltaf að senda allt og eitthvað
1: ok
0: og hérna sendi á hann og, en já, og hann bara hættir ekki ég bara blokka hann og hann, hann býr til nýjan aðgang blokka hann, nýjan aðgang, nýtt e-mail þetta bara hættir ekki
1: þú veist
0: en hann reyndar ekki bara að senda neitt í tvær vikur núna og ég smá svona oh.
1: ok
0: damn ég bara skipti engu máli
2: hvers fór hann?
0: já, bara eitthvað ég bara svona ómerkileg are you gonna fight for me?
1: já hann örugglega að koma með eitthvað hjút sko.
0: Já. Það búið að sprengja
2: eitthvað.
1: Já, bara stytta þér á tjörnina.
0: Já.
2: Það eru honorable.
0: Ángrins, lóki,
1: það var geðvegt.
0: En annars enga eitthvað svona crazy fans, allt bara eitthvað mjög respectful, bara geggjá. Ég elska spjalla við krakka sem ég, ég elska spjalla við fólk sem ég hitti sem vill fá mynda okkur svona og ég alveg bara, það þarf Loki að koma mér í burtu skilur við að ég bara, oh my god, hi
2: fleri mynd, önnu mynd
0: önnu mynd, vil ég fá mynd
1: það er geðið
0: Er
1: þú eitthvað búin að vera þú veist að gigga og eitthvað svona
2: þú veist, ég gegg ekki það mikið ég giggi nema eitthvað svona þú veist, ég ekki eitthvað fastur á því að þurfa að gigga eins mikið ég get til þess að byggja upp eitthvað þannig momentum ég bara svona spila þegar mér langar til þess sko. En ég oft eitthvað svona bara oft á staðnum ég okkur svona Rick Rubin wavy eða ekki hann Rick Rubin, hann bara svona producer sem bara eitthvað svona á staðnum og eitthvað svona kemur bara með hann
0: spilar ekki hann hljóðfæri hann bara svona ef þú segir ég Rick Rubin in the stew þá ertu bara svona að svona controla everything án þess að kunna hún eitt
2: já, kann ekki á,
0: hann kann ekki á forriti skilur og kann heldur ekki á hljóðferinn en hann Jó. Veit
2: hann, með taste.
0: Hann veit hvað nice
1: bara chillin like a villain
3: ég get alveg sem fyrir mér að vera þannig
0: hann illaður,
2: það gott sko þannig veist það oft þannig skilur production og eitthvað svona alls konar það alltaf bara taste eitt ekkert fram ég kann reyndar á allt sem maður þarf að kunna á en en ekkert að gigga endilega sko en já bara hoppa það þegar mér langar
0: já
3: geðvegt eigum við mögulega að brenda okkur í fyrsta lið
1: já,
2: gera
0: fyrsti liður sko eigum við að henda okkur í
1: ég þarf með ekkert to-do-lista
3: hérna ok, hvort eigum við henda okkur í þennan hérna eða þennan hérna
1: Hendum okkur í þennan fyrst
3: Ok, það hraða spurningar
2: Ok Ef okay. að svara, þú veist,
3: já,
2: þú
3: sko, kemur einu spurningu Já, sko, við gerum mjög alaska
2: okay.
3: Sko, hold up, ég þarf að stilla mig af
0: Og þetta væntanlega ekki rétt eða rámt
3: Nei
0: Þetta ekki svona tvær höfuðborgin í Kína
1: Við vitum það ekki
2: Ég er að fá lokin hérna
3: Já

0: Ok, mjög og þú byrjar
1: Ok
0: Nei, byrjar, mér langar ekki að byrja, byrjar, sorry, ég Ok, ok, Alaska byrjar Ok, heitast að gælla sem við nokkuð tíma séð
2: Oh my god, oh my god
1: Ég búin að svara
2: Byrju, byrju, mjög Byrju, æ, það er eitthver
3: Allt og lengi
2: Ok, heitast að gælla sem ég nokkuð tíma séð Rihanna
0: Ok, mjög Pretty Boy Choco eða Gusti B
1: Pretty Boy
0: Ok, Alaska, hvenær stalstu síðastu búð?
2: Ógæslega langt síðan, þið var svona 22 ára
0: Ok, besti tónlistamaður á Íslandi?
1: Hver, já, það var aftur á mig
0: Þú, já
1: Ég þarf að fljótur Það for real
0: Hvað besta flónalagið?
2: Hvað besta flónalagið?
0: Já
2: Besta flónalagið leika
1: Oh my god, þess mér Oh my god, eða partí
2: Ég var bara 17 og hlusta að leika bara, Það var bara top song 2017
0: Mjög besti sleikur sem hefur nokkuð tíma að ferði
1: Örgla einhverstaðar Sigur Solstice eða eitthvað á já, í einhverjum gír
0: Ok, Alaska, Eyþór Völler eða Joey?
2: Joey
0: Ok, mjög, hvað myndir þú segja við Jesú eða hittir hann?
1: Blessaður
3: Jó
0: Vandalega Ok,
3: blessaður
1: Já, því ég lagt inn Blessaður
2: Sæll
1: Blessaður ég er ekki fermdur einu sinni Ég fermdist ekki, sko
2: Þannig að þú væri bara að spare me
1: Já, ég væri bara að What's up, skilur, ég veit ekki einu sinni Akkurat, ég og hinn ekki close, sko
0: Þú verður að kynna svona
1: Ég trúi á, skilur, svona spirituality Þó að sé, og þannig sé Guð Nefn að Guð fyrir mér náttúra, sko
0: Já, þú verður náttúruna
1: Mjög mikið, sko
2: Guð kona fyrir mér, sko
1: Já, mér líka
2: Það kona,
1: Female mother of nature
2: Já,
0: takk Tengið þú við eitthvað trúabrað, Alaska, eða ertu
2: bara... Ekki trúabrað, sko, en að það væri eitthvað trúabrað sem, svona, ég minnst hindúismi ekkert eðla nettur og líka búddismi og svona, minnst það nett, en nei, ekki trúabrað, sko, en ég trú á guð samt, þú veist, ég kalla það bara guð, ég trú á eitthvað æðra og ég manifesta úksla mikið og er mjög svona, bara það sem að þú hugsar mun gerast og svona það sem þú segir mun gerast og það í alvörinni þannig sko ef ég bara eitthvað líf mitt ömulegt það allt ömulegt þá í alvörinni líf mitt ömulegt
0: like
2: það, já, svona fólk í kringum ég hef átt svona fólk í kringum mig og verið þannig sjálf skilurum og síðan ég núna þú veist bara eitthvað, já, bara allt það í alvörinni ótrúlegt hvað ég heppin í dag sko bara út af því að ég bara veit að
1: já, því að líka, já, það mjög mikilvægt taki réttar ákvarðanir fyrir þú veist sjána sig, maður getur alltaf tekið einhverja vitlega sem ákvarðanir kemur
2: Já.
1: Ég búin að hugsa mikið þetta, akkurat nýlega ég hugsa alltaf hver einasta manneskja er með sál, þú veist, bara svona spirit og þú ert líka með huga og svo er hugurðin er með ímynd yfir því hvað er góð manneskja þú veist, og það er allir með mismunandi ímynd þar að segja, þú veist eitthvað, mér finnst góð mannskja að vera eitthvað fólk sem er leiðir gamla konu yfir götuna og svo er eitthvað annað sem er eitthvað já, mér skýt saman með það, eitthvað, mér finnst góð mannskja að vera fólk sem að skutla fólki heim
2: eða bara kann að greiða pening,
1: pening
0: ég hef aldrei svona almennilega skilið af hverju fólk er að leiða gamla konu yfir götuna
1: En ef þú væri nýræð, nýbúin að kaupa í matinn og of þungan póka
0: Ströggla
1: Myndu segja bara, jó, farið frá mig
2: Fyrst
1: Eða væri eitthvað, þakkaði fyrir unglingur
0: Já, ég held nefnilega að séum alltaf hrætt við að bjóðast til að hjálpa fólki En þú veist
2: út um að þessa höfnun.
0: Já, og þetta þegar maður hræddur um einhver sé eitthvað, what the fuck, ég geta alveg gerst það sjálfur.
1: Já, já.
0: En fólk er bara eitthvað að gera eitthvað, bara okkur er fucking enginn að bjóðast að hjálpa mér.
2: Já, já, það eru allir að pæla sjálfur sér, alltaf. Ég, mér langar ógustlega mikið að hjálpa Míó, af því að, en ég þor ekki að gera það, því ég er svo hrædd um að hann dæmi mig, út í þetta snýst mig náttúrulega, en hann er bara eitthvað, okkur er enginn að hjálpa mér, nobody cares, nobody cares í alvörinni, það er allir bara að pæla sjálfu sér, það er enginn að fara að koma, það er í alvörinni enginn að fara að koma að bjarga þér úr einhverju skilji, þú veist, við þurfum bara angrið að sækja þessi alv
1: og það er þannig, sko
2: bara, og þú veist, vera góð við fólk og eitthvað, en
1: svo þarf maður, já, svo þarf maður bara að sækja þetta á þann hátt sem maður finnst smekklegur og það fyrir alveg gæstan sumir eru bara eitthvað, þú veist, þeir eru alveg sama múa, skilur toxic eða eitthvað skilur svíku fólk, en það getur alveg gengi þú veist, það alveg valid leið svo aðri leggja mér upp úr því að eitthvað
2: ég fíla að við vorum að tala um að náðan að skapa eitthvað svona í gríni en samt alvarlega og ég var sko að hlusta á viðtal við Charlie XCX bara áðan, ég semst að flytja og ég að pakka og ég var að hlusta á eitthvað podcast með henni eitthvað og hún var ekkert að tala þetta sem ég svo sammála með að þú veist maður má ekki maður má, þú veist, maður verður að geta grínast í alvarlega eða þú veist, vera alvarlegur með það að djóka, skilur og svona í svona tónlist og eitthvað svona og vera gett frjáls, fattar við, frá er mjög frjálst þegar kemur að því að búa til lög og eitthvað með rosa pælingar, bara eitthvað að safna saman einhverjum bókum um járn og bara eitthvað að gera lag sem járn, skilur við já, þú veist, það ótrúlegt en þetta er svo frelsandi og ég man að hún var að tala þetta því að hún var að byrja að gera tónlist og var að djóka gett mikið hún gerði eitthvað lag sem var eitthvað svona eitthvað gett grillað lag og fólk var eitthvað svona, ah, what a funny joke eitthvað, og hún eitthvað svona, þetta ekki joke, skilji og svo fann hún svona her people eitthvað svona, þú veist, Sophie og þú veist AJ Cook og eitthvað sem að föttu þau að það væri ekki joke, skilji þetta þú veist, já textin joke og eitthvað, en þetta ekki joke ég veit ekki hvort þið fattir
1: ég bókstæðlega fengið þessa spurningu það gæði sem, já, ég var hlusta eitthvað að gera eitthvað, já,
2: En þú veist, hvað er grín? Hvað er grín? Veist,
1: já, ef finnst það fyndi, maður finnst það fyndi
2: Já, það skilja. Er svona ekki grín
1: Nei, ég er að segja það
2: Mér grín verið eitthvað svona, þú ert að segja eitthvað en þú ert að plata Þú ert að segja, eitthvað svona grín er eitthvað svona Haha, ég er ekki að meina þetta En þú ert fæntanlega að meina allt sem þú gerir
1: Akkurat, og ég held að fólk finni það alltaf Þú veist, þú getur selt hluti sem er ekki authentic Þú veist, það er alveg söluvara í öllu Og sköpun, alltaf sérstaklega tónlist og hvað annað Þú veist, það er alltaf söluvara og það er listaverk Þannig að það er alltaf svona vægi á milli þess Þú veist, og ég meina, ég held að þegar skilja sem að gerist í íslensku tónlist Er kannski að stundum þegar það er svona þurkast út mikið Er að þegar margir business oriented er að gera mikið á tónlist Þú veist, það verður að söluvara meira sem að gengur en ég held að fólk er að kreifa meira myndlistar skilur músík
2: já, já, einhverja svona intention. Sem hlustar á að fara að gráta skilur.
1: Já, einhverja tilfinningar á eitthvað
0: já, og bara kammar
2: já, já, og það er kammar skilur og þetta sé ekki eitthvað svona og ef ég fyrir nýst stúdíó eða var eitthvað svona ég ætla að gera lag sem er vinsælt ég bara hugsa það, bara ég ætla að fara í stúdíó ég ætla að gera lag sem er vinsælt lagið mun aldrei verða nógu gott, eða þú veist það verður alltaf eitthvað fake, skilur við það í staðum fyrir að búa bara til eitthvað ég heyrði ógustlega gott, sko ég veit ekki hvort það sé satt en það var sagt mér að hérna, mér var sagt fyrir ekki mamma mun sko drepa mig hún íslenskunni, mér var sagt en já, mér var sagt að Björk býr alltaf til lögi sinni djóki, hún byrjar alltaf á því, hún bara fer í stúdíóið og gerir bara allt í gríni og bara fíblast ógeðslega mikið og bara fíblast og leifa sér að vera bara barn, skilur, og skapa bara ekki að pæla neitt í neittni gaggrinni, skilur, í hausnum á sér af því það er það sem stoppar okkur alltaf alltaf svona
0: það er líka
2: ég ætla klárt það, já og hérna, og síðan sigtar hún svo vinnur hún það meira og er búin að spúa öllu þessi gríni út skiluru, setja í eitthvað lag svo vinnur hún það meira og plokkar síðan grínið úr laginu þá verður það bara gett pure eða skiluru, þetta er alveg geðvikt sko
1: það er mjög skemmt, gaman að heyra að ég er eitthvað komin eitthvað flóst þetta hlusta
0: ég ætla að segja það er líka alveg svona smá rík menning fyrir því á Íslandi að búa til grín tónlist Vistu, eins og Helgi Björs hvað ég dátu ljómsýttina sem gerði hátna, mér finnst rigningin góð skilur þetta svona átti að vera grín og líka trapa, þú veist, Raggi Kjartans að gera eitthvað svona Nasty Boy og eitthvað
2: Steindi Junior skilur Djamm í kvöld
0: og svo verður þessa bangers
2: já og bara eitthvað svona hætt að putta mig með sér að bjössa fólk elskar grínlög á Íslandi ég átti einu svona vinkonur þess nokkra vinkonur mínar þær sko hlustu bara á gríntónlist bara á tónlist í gríni og ég var eitthvað svona áhugavert eða skilur
4: ég tengi svo mikið af því að ég einhvern veginn einmitt var eitthvað svona, jó, þetta lag ekki eftir mikið mím en svo ég búin að komast að ég búin að þroskast og ég bara búin að komast að mér finnst slöð bara geði
2: já,
4: mér finnst þetta bara fire
2: meldi, þannig eru bara góð
4: já, þetta bara geði
2: þannig
4: að
2: þetta ekki grín
4: já, nefnilega ekki, sko
1: snarjók það líka, chainsmokers eitthvað, let me take a selfie
2: já,
4: geði
1: veitt og þeir voru að kúka þar, sko þannig að voru eitthvað
2: kids og þetta dó þeir eru náttúrulega gett indi og voru eitthvað svona við ætlum að gera grín af öllum vinsæli lögunum þú veist, í útvarpinu og bjuggu til það lag, kids og hérna, já og það varð gett vinsæl bara það geðvegt vinsæl bara vinsælasta lagi og þeir eru svona, ó já þetta gett lag þú veist, það svona alls konar gert eitthvað í eitthvað djókja, í eitthvað svona anarchy eitthvað, ég ætla búið til lag sem að eitthvað að snappa back á eitthvað annað eitthvað svona, svo verður það bara eitthvað vinsalasta lægið já það bara ástæðan okkur og getur keftir hús
4: já, já
0: en ertu aldrei samt í stúdíóinu bara nú ætlum ég að búið til banger sem að bara er fyrir the masses
2: ChatGPT
4: the masses
0: var það þannig
2: ChatGPT var þannig sko eða það ekki
1: við
2: vorum eða þú veist við vorum að gera ChatGPT og vorum bara svona hvernig getum við gert eins einfalt bara EDM lag, danslag og hægt og við vorum bara þú veist, við byrjum að vera svona la BGB við, þú veist, chorusin og svo voru eitthvað ChatGPT eitthvað, og svo voru við bara eitthvað svona það örugglega svona stúderaðasta lagi sem við gerðum og það þú veist, Míó, ég og Davíð og Róbert líka að kukka þann texta og eitthvað svona, en já, ég myndi segja að það hafi verið svona ekki eitthvað svona við ætlum að gera vinsælslega en við ætlum að gera bara simpul, bara eins hvað voru þetta margar rásir? Það bara smá eins og like a G6, já, bara fjóra rásir
1: já, bara mjög einfalt
2: það engar bakgradir, það ekkert það bara ein vókalrás, skilur ekkert annað, þú veist það alveg gaman, en ég hata það ógisla lengi, eftir að koma út ok, ég hata það ekki, en ég var svona ChatGPT, eitthvað og núna elska ég það, sko
1: já, ég elska það, það gett það er með þess að ringi þá því ringi hann
2: þetta geggjalag, sko
4: hvað myndir þú segja að væri því bara your hardest banga
2: bara ok, þú veist sko, ég ætla svona my hardest banger er náttúrulega örugglega týnda kynslóðin núna, skilurðu en ég myndi segja SMS er bara það er uppáðslega mitt skilurðu sem ég hef gert hinga til, eða skilurðu sem ég hef komið út en það er bara ég elska það lag og ég finn líka sko að my fans elska það lag þú veist, ég var ekki viss einhvern veginn þegar ég og Nazareth vorum að gera þetta lag vorum ekki alveg viss hvort það myndi hitta á því að þú veist, þetta er ekki það er þannig sé ekki viðlag, skilur þetta er bara verse og síðan eitthvað svona já viðlag en síðan kemur ekkert aftur þú veist, yfirleitt er þetta það kemur verse og svo viðlagið og síðan verse og viðlag og svo lagi búið skilur en þetta er ekki það endur tekst ekkert tvisvar, skilur þannig við vorum bara ekki alveg viss þú veist, hvernig það myndi hitta en ég er svo glöð að virka þið, sko af því að þetta er bara, já svo
0: bengir,
1: prophecy núna, hvað er uppáhalds lagið þetta plötunni sem þetta var að gefa út hvað heldur verið vinsæl
2: ok, sem þetta tvær spurningar ok, uppáhalds lagið mitt á plötunni þetta er 12 lög og þetta er rosa SMS coded allt skilur, þetta er svona þannig dæmi og það er líka það sem ég elska að gera eða þú veist, þetta er svona mitt dæmi, þú veist, ég var þegar ég var að byrja að gera tónlist þá var ég að gefa út lög á SoundCloud sem eru bara hyperpop, bara það eina skilur við, og bara, bara eitthvað crazy dæmi skilur við,
1: early
2: dæmi þú veist og já, ég myndi segja að uppáhaldslagið mitt er örugglega, ég get ekki valið, mér finnst lag sem heitir Geng of langt ógeðslega gott langar svona sýn eitthvað svo að þið viti hvað við talum eða þið finnir bara ekki, já, það var
1: já, það er ekki
2: kemur ljós
0: tísar bara,
2: já og síðan, ég held að vinsalasta lagi verði fyrirmynd eða, já, það lag þið viti hvað lag það er
0: ég kynnti því stýr ég kynnti því sem fyrirmynd út af því að ég sá
2: Já, lagið samt er svona, ég er ekki fyrirmynd
0: Nú, ó,
2: ég er ekki fyrirmynd Með með maður
1: Ég sagði þeir fyrirmynd, að
0: Já,
1: ó, þannig
0: að ég sá eitthvað á Instagram daginn eitthvað tísa þessu lagi
2: Já,
0: fyrirmynd
2: Já, það er okkur að tala Ég held að það er
1: ekki komið út væntalag Kemur út sem singula ekki
2: Kemur út sem singul
1: Já,
2: það er alltaf planin núna Ég held að það verði vinsalast og tígristýr líka En svo elska ég líka Hver, ég get ekki valið, þetta allt bara börnin mín sem ég búin að vera bara að vinna í bara svo lengi og ég hef aldrei unni í projecti svona vel sko, bara allt við það allt við þetta dæmi er þú veist, þetta byrjaði með því að ég var bara eitthvað ok, ég ætla að gera plötu núna eitthvað, og ég bara fer í góða hirðin og ég fer á alla netjumarkaði og ég safna að mér að ég fekk eitthvað dellu fyrir vatni og járni Já, og hérna, þú veist, ég gæti talað í klukkutíma vatn og járn, hvað það eitthvað nett okay. En þetta basically bara eitthvað svona mér langa að hafa, þú veist, svona járn-esk trommur eitthvað svona maskulin, brútal trommur eins og járn Járn er bara eins maskulin og það getur orðið, skilur við, bara málmur Get hart og það vendar, skilur við, og það er ógsta kallt
1: Vend og ekki líka sverð, þú veist, einhver bæði
2: Já, og þú horfir, þú veist ég veit ekki alveg svona hvort ég eigi að fara út í þetta
1: bara smá
2: og síðan vatn bara það kvenlegast sem til skilur þú veist, þetta bara flæðir þetta bara ótrúlega svona mjúkt og það flæðir og það nærir þig skilur og þú byrjar sem þú bara fæðist í vatni og þú veist, í bara vatni í maganum á mömmuðinni skilur og þú veist, það er bara svona lífið er bara vatn skilur og það er rosa kvenlegt skilur en ok, það sem ég ætla enda á með járn og vatn sem ég finnst eiginlega áhugaverðast sko, já, sem plötu cover er bara úr málm skilur við, bara málmur bara, þú veist, og alvöru málmplata sem við engreifum svona í skilur
0: við, okay.
2: og hérna það sem ég var svona mesta pæli með þetta var einhvern veginn að sko, þú horfir á járn og þú horfir á sverð þú veist, úr járni eða málm og þú hugsar, já, þetta getur dreipið mig, skilur og horfir á hníf og hugsar, já, þetta getur dreipið mig alveg svo kallmaður, þú horfir á kallmaður og hugsar hann gæti dreipið mig, skilur og þú veist það alveg, þú veist, þú gerir alveg grein fyrir því að hann gæti gert það, skilur þú veist, já, suma, skilur ég horfi líka ekki hníf og bara ekki hann dreipið mig, en þú veist ég veit sem hann gæti gert það, skilur í einhverjum
0: aðstæðum
2: En ég horfi til þess ekki á vatn, ég horfi ekki á þetta vasklas og ég hugsa, þetta gæti drepið mig, eitthvað. En, og alveg svo ég horfi ekki á konu og ég horfi ekki á ykkur og ég hugsa, það gæti drepið mig. En sko, konu og vatn,
1: getur gæst.
2: Hú veist, konu er svo miklu lúmskari, já, þú getur druknað
0: en það er líka, þú veist, maður getur druknað mitt ef það er, skilur, stormur og sjórinn er ruglinu, skilur.
2: Já, og bara svona, og vatn er miklu... frekar að fara að drepa þig heldur en hnífur eða eitthvað svona, að ég veit ekki svona miklu lúmskara og kemur aftur og kæfi þig, alveg svo kona er lúmsk og miklu andlegri kallið svona líkamlega, en kona er svona ég það fokkir, bara þanga til þú drepur þig og mér fannst það ákvæmstlega áhugaverst, þú veist, einhvern veginn og það besta við þetta er að vatn drepur alltaf járn á endanum, vatn kemst alltaf í gegnum málm bara sama hvað, þú lætur vatn dropa á málm, hann mun þú veist, málmurinn mun alltaf vía fyrir vatninu
0: yfir gegn langan tíma
2: já, þú veist, bara vatnið mun alltaf komast í gegn og mér finnst það áhugavert en já, þú veist þetta cool er svona insight. Það byrja allt frá þessari hugmynd og ég alveg svona er bara allur svona, ég sé þetta allt svo ógæslega myndrænt, ég sé bara vatn er bara sálin mín og járn er bara einhver brynja sem ég með yfir mér skilur og þú veist og maður þarf að passa þess að ég ekki vera að menga þú veist alls, ef ég hleypi slæmi fólkinu í lífum mitt það mun menga vatni mitt það er að fara að menga þetta vatn og ég sé þetta vatn fyrir mér inn í mér, þú veist þetta er bara svona gett fallegt vatn og ég er bara búin að setja eitthvað svona járn þú veist, fucking gerðingu skilur
0: eitthvað
2: Já.
0: Beautiful.
2: Já.
0: Geðvika pælingar.
1: Já, mjög gaman.
2: Geggjað sko.
1: Mest mjög gaman að heyra þetta.
2: Elska, elska þetta sko. Svo sem fyndi, þú veist, hérna, bróður minn sérst að gera grafísku hliðina á þessu og ég svo ógisla ímyndina veik skilur og bara bý bara inn í hausnum að mér skilur og hann sko, ég var komast að því daginn og ég búin að þekka hann síðan ég fættist hann getur ekki ímynda sér
1: hlutir
2: hann getur ekki ímynda sér, en hann sko grafisk hann
4: já, já, hann fucking góður í starffræði
1: í staðinn?
2: Ég veit
0: já, kæristu minn líka svona, hann gekk góður í starffræði og ef ég segir hann skilur ímyndaður epli hann bara, ég sé ekki neitt, ég sé ekki epli
2: Bróðar minn getur ekki ímynd sinni eitt, þannig ég ætla að segja við hann Lukas, gæri getur ekki ímynd að er hvað gerði í gær
1: Bókstala
2: Hann bókstala getur ekki ymynda sinni hvað hann gerði í gær
0: Já, þetta rosa
4: Þú veist, getur hann gert, bara googla hluti, þú veist, hvað getur hann gert
2: Þetta alveg low-key get pure, þannig sé þá, ef hann þú veist, listamaður og þú veist, grafiskur hönnur, þá veit maður að hann ekki með neina fyrir huga pælingu yfir, neitt, yfir hvernig neitt á að vera Það allt bara í núinu, bara pure, bara hvað, þetta, blá, þetta Þegar ég sko búin að búa þetta til og síðan verður þetta aldrei eins næs og þetta stundum í hestum
0: Já, já, já, já, já,
2: Mm-hmm. En ég elska að ég myndi rafli
0: Eða við henda okkur í voice memo roulette
4: Hagey
2: Hagey Oh my god oh, Erum við bara að gera það með okkar
4: Ég segi sko
0: Hver á að byrja?
4: Fuck,
2: byrja þú?
1: Ég að byrja
0: Ég að byrja
1: Erum við öll að gera þetta?
4: Já, við skulum líka gera
2: þetta Það
1: Ok, ok,
2: ok Ég, já
1: Kólfið að vera að velja þá Oh my, þetta svo mikil
2: Þú verður að skrolla niður fyrir hvort þannig
0: Nei, þú verður að skrolla niður og svo segir við stopp og þá ítir á
2: Ok,
1: ég alveg neðst
0: Ok,
4: skrolla því
2: Ú, ég sko hann stressið smá Stopp
1: Ó, ég fekk get wholesome Einfalt, já, ég spila þetta
4: Já, segir
1: þetta
4: fyrir mægin
1: Þetta named, eitt af þessu fáið sem ég búin að skýra
0: Ok
4: Ok,
0: þetta rigningin
4: Wow
0: Ok, rigningin Ok, beautiful
2: Get falleg
4: Shit
1: Ég var að taka þetta upp til þess að eiga sem einhver svona atmos Þetta alveg einu og hálf mínúta
4: Wow, þetta alveg rigning?
1: Já Þetta heima hjá mér í lilla húsinu í bíl
4: Nei, þetta hann ekki svona
1: Nei, hérna Ég í bíl eftir rísi og það kemur eftir svo huggulegt svona eins og sett svona nefnum kjaldi
4: Já, bakk, já
1: En, byrju, leið mér að sjá hvernig ég tók þetta upp 2024 7. mæ Þetta var rauglega því ég var að gera eitthvað lag og svo stoppaði ég og var að taka þetta upp Svo ég droppaði það í töluna
0: Ok, Kolfi, þú tilbúin að
4: Já, það er ekki að klára þetta
1: Nei,
2: Japs
0: Ok, scroll it Emilia, segðu stopp núna
4: Stopp
2: Reykjavík City Library, 9 sekundir Þetta er melodi
4: Þetta er akkur það sem við varum hana
1: Og
2: ég klára þetta
1: Já, já Í mækin, í mækin
2: Þetta 20. februar 2006
0: Jó, þetta geði
4: Varstu líka bara að bóka svo minni
1: Þú ert með svo location Ég fæ bara new recording
2: Það mjög mikið enn að draumur Draumur Salatbar
4: Eitthvað sem hefur verið að drauma
2: Já Á ég að spila draumur salatbar
4: Já Það
5: dreymdi að ég hafi verið að mæta til Spánar með mömmu og Lúkasi og það hittum hér hann hittu spyrir hann hvað leiðinni ef við hittum, jú, við hittum hér hann hittu sem ég lopinu og við vorum að fara að vera í mánuð akkurat mánuð frá júni 10. júni 11. júli 10. Og það er að nýttis mér bara að fara við í 2 mánu
0: Vá Get praktískur draumur
4: Já,
0: júni 11
4: Júni 11
1: skipulagstreymur.
2: Og hann var í 2:46 sekúndur.
4: Þið voru að make this happen.
2: Já, bara fara til, já.
0: Já. Júni 11.
4: Með mömmu og Jakobi, já, mín er svona all ass, þetta alltaf eitthvað ég að gera ASMR.
1: Ok, ok.
0: Ok,
4: en þú veist bara
2: Míó var lóki líka með eitthvað svona ASMR.
1: Já, það ASMR.
0: Viltu þú fröðu að gera notes roulette þá?
4: Já, vil ég fá, já, mitt er alveg
2: Eða gera það líka?
1: Já, gera það líka.
0: Ok, hendur
2: með það. Lóki til í það líka.
0: Ok,
4: ok.
2: Það með eitthvað skemmt til að vera lóki fyrir svona eitthvað.
1: Lesa, já.
0: Skrollaði og ég segi stopp.
4: Ok.
0: Stopp.
1: Veist hvað það er?
4: 10. apríl 2026 Ég bullandi harður.
2: Mjög gott
1: nefnir Páskabónir, páskabónir
4: Páskabónir, sko
2: Páskabónir
4: Það líka meikar ekki sens, minni Ég veit ekki það hverju var að skrifa þetta svo
1: Því ég náttúrulega Ekkur hefur sagt þetta eitthvað
4: Já, mögulega, sko
0: Ok, ok, ég gera
4: næst
0: Ok
4: Þú ert ekki sloppin kallum
0: Nei, nei Ok, þú segir stopp
4: Ok, stopp Bra
0: Æ, þetta var to-do listi
4: Ok, áttir
0: Hvað er það?
1: Mér langar við það líka Skiptum skó
0: Sendi sko lesa fegurð Senda á yngu check Skoða Plokka augabrúnir Sitja á maska, fara í sund Kaupa miða til Milan og ITS
1: Vá wow. okay. Það var skemmtilega til dúlisti
4: Sannlega dagur
0: Ok, þetta var minn
4: Já, ég vil þið hafa notes.
1: Nei, maður hafi notes líka. Maður hafi notes.
4: Notes er alveg besta koncept ever, sko.
1: Það er gett, ok. 2019 og fyrsta, ég skrolla upp, eitt til og...
2: Ég segi stopp.
1: Og ég þarf að skrolla aftur niður.
2: Ó, vó, er það svona stund?
1: Já, ég notes ekki, það mikið grunlega.
4: Það crazy.
2: Damn, ok, stopp.
1: Úps, ég stoppaði hér. Ó, þetta eitthvað texti bara.
2: Hvað það?
1: Chorus, love me, love me, love me, love me, love me. Also verse, I got 100 cash, double that, run it back.
4: Yeah.
1: I'm gassed on the pedal with 100 racks. I'm going fast, there's no turning back. I got all the money I could never pack. I just robbed a bank, let's double that. I guess I am an emo with a haunted past. I'm feeling sad, I'm breaking bad. I got all the money I could ever have. What is wrong with that? Let us run it back.
2: Hey.
4: Yeah, damn,
1: Og svo aftur lami, lami, lami, lami
4: Fokkin heitir með
2: Svo mikið
1: Já, ég skur einn lagt það, já Ó, Jésus Ég er það hverju að ég er hann ennsku frekar, sko
2: Ok,
4: Mía,
0: þú segir stopp, Mía
1: Ok, er það notes?
2: Já
1: Og stopp
2: Ok, þú valdir sko Ok, einu svona enn
1: Aftur, ok, þetta er W Þetta er win
2: Ok, ettur og
1: Ettur og Ok, spola það niður
2: Ok, á ég fara alveg niður
1: Já Okay. Og stopp
2: Ok Ok Jim Kaupa hárlit Fataskápur Þrýfa sturtuna
1: Og svona
2: skeri emoji Svona Hann svona Og svo hefði Tæ Jim Kaupa hárlit Fataskápur Þrýfa sturtuna Tæ
0: Okay, ég bara, það eina sem ég nota notes fyrir eru bara to-do lista sko.
1: Já, ég líka, ég bara með eitthvað praktikal drasl
2: sem
1: ég
2: ætla
1: ekki eins og segja hvað er þannig að einhver hakki sig ekki í síma minn
4: Ég er bara að skrifa þannig að blöð sko. Ég old fashion
0: Já,
1: to-do
0: Það er líka gaman
1: Ég bara, ég actually hef bara að gera aldrei to-do lista
4: Men
2: Ég gera Ég set stundum, ég screenshota ef ég er bara að gera eitthvað gett mikilvægt, þá gerir ég notes Þetta var örugglega það Ég screenshota, gerir notes og svo og hérna seta sem lockscreenu mitt þannig að það bara hér skilur við alltaf við wallpaperinu
4: já,
2: svona ef ég að fara eitthvað tónlistamindband og ég þarf að muna gett mikilvægt hluti skilur
0: Lifehack
2: Já, það gett
4: snitt
0: Hérna, eigum að taka núna hérna Power Rank
4: Já,
1: ok
0: Ætlum að taka Power Rank
1: Liður, mér þessi skemmtilegir
0: Ekki
1: Liður, mér skemmtilegir
4: Það ekki það lið, sko Já, ég syns að fara að láta ykkur Power Ranka en þið er samt basically Blind Rank
1: Hvað þýðir það?
2: Hver er munurinn á power ranki og blind rank?
0: Þetta er ekki með sinni hver minns að þetta er sko.
1: Það var alltaf einhver að spyrja hvað það er.
4: En ég var ekki svona, þú veist, af því ég kallaði þetta alltaf bara power rank. Já. Og svo var Álfeyður eitthvað smá eitthvað að tweaka og var eitthvað, en þetta er ekki power rank, þetta er blind rank. Og ég var eitthvað girl, shut the fuck up, skilur. Þannig að þetta er power rank, skilur, þetta er power rank
1: yfir mig.
4: Power blind rank, skilur.
1: Power Rangers, sex atriði, þeir eru sex líka, þeir eru eitt kredit, bleikur. Ok,
4: ok. Og þetta er mystery edition. Þannig að þetta er eiginlega chaos edition.
1: Ok, við elskum chaos. Ég er búin að fatta, ég fokk í chaos. Ég fíla svona knúsa bara.
2: Já.
1: Það gerir mig ekki stressa hann
2: alltaf. Ég fíla að vita ekki hvað klukkan er stundum. Og bara svona, ég var meitt þangað, þú þangað svo.
4: Þetta er eitt það mikil chaos.
1: Ok. Ekki nema að þú spyrir þið aftur á bakku og svona lest orðin.
4: Ég held að það sé frá sjö.
1: Hann jögst bara hvað tókinn tvo, teki ekki einu svona vörun lengur.
2: Tveir er samtala bestir, hvað rangi ég kerfið er á því? Einn er tíu, einn er best.
1: Já, ó, já, þetta er, skilur,
2: sæti.
1: Og núna get ég ekki gefið neitt, þetta er svona, hérna, ég veit hvað þetta er það. Alright, ég slapp þetta bara tíu.
2: Þetta
0: er bara sex andri.
4: Já,
1: það skil ég. Menn okkur er tíu, hún okkur er megin það.
2: Ok, sexa fyrir mig.
4: Ok.
0: En fyrir hvað þú að segja?
2: Ég ætla líka að segja sexa eða fíla ekki vel og frís.
1: Nei.
2: Ok, nei, ég ætla að segja fimm. Ég tegja fimm að
1: það er örgleika verra
2: þannig að sko. Þú veist, vel og frís að þetta sundur ekkert
1: hræðilegt. Nei, en sé hann til.
4: Ok.
1: Ég er bara betta allt sér betra.
4: Næst er þá gemil.
1: Er þið annars skemmtilegur?
4: Bara gesu sjálfur.
1: Það hlýtur að vera eitthvað sem
2: er... Jarki?
1: Já, ég ætla bara að setja þrist
4: eða
1: eitthvað.
4: En það ekki?
1: Mm-hmm.
0: Jú. Sko, hvað fyrir að setja þetta samt í fimmu, ekki sagði sér breytti?
4: Já, sorry guys.
1: Gott fix.
4: Ok, næstu þá, male lesbians.
1: Male lesbians?
4: Munið eftir því?
1: Nei.
4: Það var crazy eros. Munið ekki eftir, mannstu eftir því?
1: Ég er bara að vera lesbian og svo eftir fröka male coded.
4: Nei. Bara gaurar sem að skilgreindi sig sem lesbíur.
2: Já.
4: Bara dreik.
2: Þú ert búin að setja vel og frís í sex.
4: Nei, en þú veist, þetta er minnast að tala sem smákið þetta. Dreik var að vinna með þetta ekki svona sexual lesbian. Þetta var epidemic sérstaklega á Íslandi, ég man eftir þessu.
0: Þú lendir í þessu einu sinni.
4: Ég lendir í þessu, það var mitt líka eitthvað stalker type beats. Það var eitthvað svona, ég hitti ekkert gaur í bjóta Írlandi og hitti ekkert gaur á eitthvað, já, hvað heitir þau, hvað heitir Emilia, eitthvað svona, og hann eitthvað, já, þetta er svo fucking heit, fucking net, eitthvað svona, ég eitthvað, ætti skilur í get. Og svo var hann eitthvað svona get mikið raunum með eitthvað, gaur, ég lesbía, skilur í leave me the fuck alone. Og svo bara daginn eftir, followar hann mig á Instagram, er búin að breyta þess pronouns í she, her, og heitir Emilia, og sendi bara á mig bara, do you want me now? Eitthvað svona.
0: Og ég var að segja að hann sé lesbía.
4: Já.
1: Já, það er hann actual.
4: Það hendi bókstela í segðu til að lesbía girl me too.
1: Já.
2: Og ég er það reyndið með sex, held ég.
4: Já.
1: Ég veist þetta fer í fimm hjá mér.
2: Já, vel og frís er miklu verða.
1: Sko, ég vildi að ég væri með sex svona, whatever. Mér finnst sko að koppa át að segjast þegar að male lesbian. En ég tengi samt mikið eða eitthvað koncept sem bara poppa í hausnum á mér. Er það straight queer, skiljið. Þannig að sexually ertu straight and by heart ertu queer.
4: Yeah.
1: Ég hef svo mikið
4: það. Já, ég fíla það sko.
2: Já.
4: Ok, næst er að fara að káa sé með svona freka fjarskildum frænda sem er svona smá sveittur á því. En þú veist, þið getið alveg talað um boltan.
1: Getur talað um einhver annað en bossan? Ég er búin
4: að taka fyrir þess að þú
0: veist eiginlega ekki.
2: Var ég ekki búin að taka fjarkan líka?
4: Jú. Þú veist,
1: ég er fjarki fyrir mig.
2: Hann er þristur.
1: Þetta er fjarki fyrir mig, sko. Þetta er svolítið
2: alveg, mér
1: er alveg fílan að lista.
2: Kási er allt í lagi.
4: Já.
2: Og fjarskildu frændi, allt í lagi, þú veist, já, já, þetta allt í fína.
1: Já, allt í fína. Fína er hvað, ég var bara,
2: já.
1: Ég veit ekki hvað ég myndi segja, það ekki mikið til að segja.
2: Ekki heldur.
4: Já, ok.
1: En hann að bjóða?
4: Hann já, en þú veist, þetta alltaf samt svona, þú veist, hann alveg smá öryrki, skilur
2: það. Já,
4: hann
2: sé
4: smá erfitt að hann sé að bjóða.
2: Já, já,
1: já, já, já, já.
2: Hann er að bjóða. Og hann, en hann samt vill ekki að kaupi þér, þú veist,
1: já,
2: máltíð.
1: Já, já, já. Við
2: þú fór bara eitt stakk. Já,
4: hann fór að rannskja.
1: Samt, við þú, actually, KFC meal, ef ég fyrir að KFC, þá pantaði mér alltaf tvö svona hash browns
4: okay.
1: og tvö svona maíz, sko.
4: Jó.
1: Það bara að sé fannig. Það
4: actually fannig góð. Maíz og KFC ekki díðlega.
1: Hann góður, hann góður.
4: Já, smjörið.
1: Aha. Það gott næst sko
4: Það fucking gott næst
1: Ég reyta það næst á kási En fjarki, fjarki okay, okay. er þristur hjá kolf
4: mm-hmm. Ok, haldu ekki fast Næstur mm-hmm. Á lista er sem bara hinn einu sann Jesú Kristus
2: Baby Númer eitt Nei
1: Tvö Að tvö hjá mér sko
2: Nei, númer eitt, hann var ekkert, ef hann var til mm-hmm. var ekkert eðlilega góðu kaup
4: Já
2: Ef hann var til, þá var hann alveg svona geitin
4: Já,
1: já, já, þú meina
2: Þú veist, ef hann var til, þá var hann bara að hjálpa öllum og bara ekki að gera fólk
1: Bara að fórna sér
2: Já, og lega fólk að sjá bara,
1: já, já, já, já.
4: Og það ekki nettir, veist, hann gætt labbað á vatni og gætt vatni í vína
2: Og þá var ég að segja Middle Eastern hérna, Jesú, ekki hérna hvíti whitewashed Jesú
4: Jesus.
2: Já, Palestinian Jesus
1: Okay, ég er bara að taka sjensinn Ég ætla bara að setja því twist based, okay. based pick og vona ég fóka epic 1
4: Þú erum við að færa fucking epic 1 sko. Við erum að tala drollin og sjálfa Ástísi Rán
1: Já,
2: ok Ég er því að mér
1: Ég er ekki að setja mér ásinn Alls ég, þú ákveði hana Kúkaður þetta power
2: Ég
1: elska þessi
4: Sá við hún var að posta selfie um daginn að sér í bublubaði með sko risa chain
2: Nei, ég er ekki að
1: follow hana á
4: Instagram Já, í bublubaði Þú verður eiginlega að vera að follow hana
1: Ég er ekki eins og grínast Þú getur lukkið bara að follow alla Instagram og eina kantið sem var að follow væri alls í rán og það var eitthvað óræði Fyrir kólf alla hana Það var að droppa plötinni eða singula eða eitthvað heitir Ástís Rán
4: for real bara á lag
1: oh shit
2: af því að enginn gert það
1: my god þeir eru að gefa okkur hugmyndir
4: hold up
1: já, er
2: þetta ekki AI mynd?
4: Nei hún er bara eins og filter á þessu
2: það AI mynd
4: nei ha, er það?
2: Væntanlega
1: þetta AI, bró
4: þetta grannast
1: já, þetta
2: AI sko
4: ég held að það bara smá beauty
2: kistar
1: nei,
2: hún
1: var
2: svo
1: það
4: getur það verið
2: okkur myndir 100% AI
4: ok, ég mæli með allir sem að hlusta að kíkja á grammi ástisinn og hendi follow sko
1: já,
2: ég var að follow hana en þetta hundarbest AI mynd
1: þetta eitthvað svona fifth post
2: já,
4: skulda mig
1: já, AI að catcha okkur lakkin þessa dana sko ég sá okkur vídeo á Holland þarna þessu fótballagurinnum ég ekki bollakall sko en hann greinlega með mesta eitthvað svona social media pullið ég respekta það alltaf en hérna já, eitthvað vídeo á honum sem var víst bara eitthvað AI
4: okay.
2: Já, það sem að hann skorar hann, borð... hann eitthvað svona fyrir kollnís og skorar með fótunum
1: Já,
4: nei, ég held að það sé ökta
2: Er það,
1: já,
2: getur
1: nei,
2: ég
1: verið Ég var að skora komment Ég var að, ok, við þau horfum Debate, ég var að skora komment Fólk er eitthvað, já, svo voru ég að grafa meira Svo voru eitthvað, no, this is real, just happened in the match Eitthvað right now, eitthvað bla bla bla okay. Bara Elmál, sko, bro did not watch the match
2: Svona næri ekki að sparka Tegur bara kollnís framfyrir sig Bara Loki, svona front flip
1: Það crazy
2: move ítir boltanum inn með báðum
4: I believe it
1: það var bara svo nett move að ég bara vilja þessi ekta
4: já.
1: Þetta er ástæðan fyrir ég var ekki ok, ég fokk ég þessum guður hann er líka algjör troll
4: já, hann er algjör troll
1: þú sko bókstálega andlutinu en líka í behavior
4: já, líkamstjáningu
1: já, hvernig hann lappar
4: fokkina
1: en það er, en að já, svo var ekki annan vídeo hún, það sem hann var að borða eitthvað snúð eða eitthvað svona kínarska mat og svo horfinu speil það var gæmlega AI Þetta er bara alvöru gauð sem hann lenti í þessu og bara sett hann yfir
4: Já, já, skrýti AI-vídeó
1: Ég veit það Bara eitthvað svona, passar eitthvað fyrir eitthvað karakterna hans fólk
4: Já,
2: já
1: Hann er að taka Hann er að approacha fótbolta eins og sér myndlist hann var að spila gegn creatively
0: mm-hmm.
1: Wow. Það sé alveg það sem var cool við hann
0: mm-hmm.
1: Og maður finnur að hann var eitthvað svona allt öðru sér svona leveli veist, svona, já, talaðu að vera lockt inn og ekki taka svo alvarlega en vera samt alvarlegur í kraftinu
0: mm-hmm.
1: Þannig að það, þú veist, alltaf ekki til og með alltaf bara æ, fuck it, við erum að fara að tapa þessu eitthvað, blá, blá, blá.
0: Já.
1: Og frá með flestir eru eitthvað, eitthvað get media trained eitthvað
4: Sjáðu það hans, sko, Haaland
1: hann eitthvað nuskur
0: Nuskur Ég var að taka síðasta og besta liði
4: Já, type shit
1: Ég held ég
4: Eru þið tilbúin?
0: Nei
4: Aða fólki sko sem situr heima
0: Er þið tilbúin? Þið eru ekki fucking tilbúin
1: Eru þið bara símablasta þessi eða verða að spila þessu í hérna ekki star
0: Eru þið bara símablasta þessu?
4: Já
0: Símablastum þessu Við erum satt að fara í hinn sívinsæla rap battle Í vinstra hálfninu Kolfreya
1: Mm-hmm. Ég hægri
0: Þú ert í hægra hodninni
1: Þú ert í þeirra að stansa upp enn á mækina Svona, ok, ég er hægra hodnið
0: Míó
1: Ég er að kukka þetta
0: mm-hmm. Ok, byndum okkur beint í þetta Ok
1: Hver er að byrja?
0: Míó byrjar
1: Ég byrja, ok Þú
2: ert að taka eina línu, hvað er að gera?
1: Sjáum bara til
2: Sjáum bara út úr sig
1: Þessi smókaði það hart og þetta ekki sem séns Æ Kolfreya sól hoppandi út í baðkarið hún datt því hún var með ól
0: Já Ei, ég fór í sund og ég sá mig og hopp út í skurð Hann var ekki með neitt sem að tala við Ó já, ó mig og þú ert ekki rosa sniðugur Þú ert með risa band sem að fyrir utanum
1: Ó, Kolfreya ól, hún datt á sína sól Hvað var þið þá? Og bauðinni ekkert að borða því hún á heima á götunni
0: Ekkert heimili Segir nei við þig Þótt ekki heimili Þú ert húsnæðislaus Ekki báhás Þú mátt ekki fara mjáttum að fá smá Já
1: Gerðu meira en bara smá Akkur ertu svona nýsk Kottu hingað þá Ég skal bjóða þér í tíst Drekka með þetta te Ég get að sulla á þig heitt Heitt vatn Kottu það er sveitt
0: Pass Me

0: vasa fyrir þig og ég ætla að setja þig ofan í vasan litla mús oh. Þú ert í litlu húsi með lítinn vin sem heitir oh. Davíð Þorrið oh. Og þið eru bara tveir í litla húsinu og enginn kemur að heimsækja ykkur í litla húsinu
1: Fuck nei, þetta húsið mitt Það öllum boðið nema þér, þú ert ekki vinur minn Ég hélt að þú væri vinkona En þú bara eins og einhver kona Mér alveg sama þig Þú getur verið að eignast tvö börn
0: What?
1: Og svo eftir falling off Því að þú þarft að ala upp tvö stykki börn
0: Yes, ég þessa fléttu Hún löng En hún ekki eins löng og sjálfsvirðingi þín Í ruslinu Í ruslinu Út á götunni Að lepja upp vatn í brúsa Litlum brúsa sem á ekkert til Og brúsin með lítið spil Þú færð engin spil, spilið þitt í lífinu Og lífið það bratt eins og já, þú
1: Þú veist ekki einu sinni hvað þú ert að segja Hætti þá bara klætti þig að bleja Ég þarf að skipta mig Kveja Það þá að kveja
0: Damn
2: God damn
1: Okay, I'm fine. Power rating á ykkur.
0: Já, power rating.
1: Hvað með besta textan, hvað með besta flow, það eitt og
2: trúið. Sko, einmitt. Sko. Hvað svona spáð?
1: Ég veit. Besta kompa, það þrjú liðir. Besti texti, besta flow, besta kompa.
0: Ég segi við verðum meila sko að láta áhörundinu velja. Það reyndar rétt.
1: Kommenta það bara.
0: Comment down below.
2: Rank it down below. Subscribe sko to something.
0: Já, og subscribe to something. Já, alveg þarf að minna ykkur á það.
1: Já, ekki gleyma.
0: Ég átti að koma með skilabúin í þáttinn sko.
1: Já.
0: Að, hérna, þegar þið eru búin að ranka, eða hérna, sitja, vota hvor vann þetta rap battle, þá verðið alveg að subscribe fyrir samstöðina.
2: Never forget.
0: Þetta alveg gengur í geði sér bara að horfa á þáttinn og ekki borga pening.
1: Já.
2: Til sinnan ykkur
1: Kom til
0: Þetta ekki svona ofbeldi
1: Já, þú fórst að gera svona
0: Nei, þetta svona
1: Já.
0: Hef ekki séð svona Ég búin að sjá TikTok
1: Þess
0: að þetta eitthvað svona kínvest par og lítið barn fyrir aftan
2: já,
0: og svona ávæsla barn er eitthvað
2: Þú bíllinn að kæra geð
0: Já, já, já Og þetta eitthvað svona SOS eitthvað svona Já, þetta svona ég þarf hjálp
2: Ó, damn,
1: hjálp Hvað þetta kænt? Það gott allan að krakki veit
0: að þessu En það gera næsta þætti og bara þættin eftir þetta og gera svona What's up guys? Hér eitthvað sem byrja bara alltaf á þessu
1: Já
0: Endilega samstöð Já,
2: okkur að vera með okkur
1: En sjátt át á þetta rými þetta samt Þetta flott rými Flott rými, flott borð
2: For real
0: Rými uppáhalds orðið mitt Rými svo næs
1: Time and space, tími og rými Rýmar
0: Já, rými bara, það ekki herbergi Er það sem getur verið það?
1: Já, það getur verið herbyggi, það getur líka verið abstrakt hugmynd
2: Þetta feit pæling, sko
1: Rýmið
2: er
0: bara rýmið inn í hausnum mínu Hvað eru bóðs orðið ykkar?
2: Kirsuber
0: Það gott orð
2: En sko kissuber, ekki kirsuber Kissuber
1: En það orð?
0: Nei, þú veist, þú segir
1: að kissuber En þú segir það?
2: Já
1: Segir kissuber
2: Kissuber, já
1: En það þetta sem að borðar Er þetta eitthvað annað?
2: Cherries
1: Já, það verið eitthvað svona Já, cherries Eitthvað kissubir
2: Nei okay. Ég held að mitt sé Þú veist, og ég ekki sem smáteka Eða þú veist, mella
1: okay.
2: Mér þetta svo geðveikt orð
0: Það hljóma líka karamella
2: okay. Já, karamella skil
0: já. Það eitthvað sætt við það
2: Já En samt ekki með líka sáa
0: Og ef þú ætlar að dissa eitthvað í gælu Það ertu bara fucking ógislega mella
2: Já
0: Maður bara eitthvað
1: Það er bara kvönt
0: En
1: það ég hrifin að þessum mellu orði Ég hefna uppáhaldsorð er Lóðfíll
2: Það er krippi orð sko
0: Lóðfíll
1: En ég veit ekki hvort það það er bara eitthvað mammút skilur
2: við
1: Man lóðar það ekkert oft En það bara svona rolls off your tongue
2: Sjáðu það Lúðvík sko, minn eftir honum
1: Nei, er hann mikið Lóðfíll?
0: Já, hann er Ice Age Lúðvík.
1: Já, Lúðvík, Lóðfíll, þetta er sömu stuðlar og sömu
2: svona. Já,
3: já. Þessi, ef að fannnið í Ísöld 2 væri til í alvörinni, þá væri það svona bara miklu stærri en við öll.
1: Ó, í stærð.
3: Já, það því að það hlutfælslega með við loðfílana er svo stórt.
1: Já, já, já, já.
3: Þannig því Ísland væri bara eitthvað bara
1: reysið. Möllabarni, það er að koma ný Íslandarmynd.
2: Já.
1: Ó, pældi, við erum ekki eins og ný, það er svo margt til þess að tala þannig að við þurfum bara að koma einhvern tíma setna.
2: Já, nefnilega.
1: Við þurfum
0: að tala
1: já, ég
2: nefnilega
3: að verða að
2: segja. Já. Kæri gestir, þakki ekki kærlega fyrir að horfa á talaði við mig í kvöld að þessum fallega föstudegi. Ég bara eitt að segja að það
1: Just steal
2: just
1: it.
2: Steal it
3: just steal it.
2: Og þið veist, já, subscribe, follow, like, skilur við followum alveg tilbaka stundum, skilur við. Já, er nættir.
1: Ef þau komið.
2: Hendið ykkur á TikTok eitthvað, talaði við með Instagram eitthvað, talaði við því, you know the drill.
3: Kosta 2000 krónur að vera subscriber. Mm-hmm. Nei, að, þú getur ofta þetta frýtt, en skilur við, please.
2: Já,
3: já. please.
2: já, bara ég ekki.
1: Þú maður halda rýminu uppi.
3: Já.
2: já, takk fyrir okkur.
3: Yfir út.
0: Takk.

0: Yeah, it was called the gateway drug er þetta græjunar sko.
1: Já, tæja græjunar.
0: Já, græjunar og þannig að þú veist þetta
1: kom þér á stað.
0: Þetta það, sko það miklu erfiðara að koma sér í plötusnúðabransan af því þannig að Já. Það græjur eru miklu dýrara heldur en allt annað sko.
1: Já, já,
0: það þú veist mikrofón fyrir MC auðvitað meira sko, ég veit það
1: Jú, jú.

0: Poppvarpið. Ég heiti Laufey.
1: Ég heiti César Aðan. Og við erum með góðan gest í þessu þætti. Við erum svona heppin að hafa hér á landi DJ Platurn. Vestu velkomin.
2: Takk hæ fyrir. Ítli Magnússon.
1: Einnig þætti sem. Já. Og í hiphopvarpinu þá erum við að spjalla hiphop og við byrjum að spyrja hvar kynntist þú hiphopi fyrst?
2: Sko, ég flutti hérðan þegar ég var ungu strákur 83 og ég man vel eftir því að þegar við komum þarna fyrst til Kaliforníu það var bara það sem ég heyrðum í útvarpinu sko sem að var, þú veist, það sama alls þar sem að var bara, þú veist, Madonna og YouTube og WM og allt þetta og þannig að það var ekki mikið hiphop í útvarpinu á þessum tíma, sko, í Bandaríkjunum
1: Hvert flyttið þið þá til Kaliforníu?
2: Við flyttum til Kaliforníu, norðun Kaliforníu þannig að rétt við samanins sko og við vorum alltaf í The East Bay sem að er þannig að Berkeley og Oakland og þetta er stórt og þú veist mjög vinsælt svæði sko sem að þannig er bara big metropolitan area sko svo þú heyrir þannig að það sama sem að þú myndir heyra bara alls þaðar sko í New York og Los Angeles og,
1: þetta er mjög þjæppilt allur þessi San Francisco Bay
2: já, akkurat og það eru þetta þú veist smá independent radio college radio og þannig að National Public Radio, NPR, allt þetta sko, en það sem við heyrðum sko í kringum músík þannig að útis fyrst var bara það sama sem allir heyra alls það sko en það var að breyta frekar mikið sko á þessum tíma og þannig að þetta var einmitt þegar MTV var auðvitað líka að byrja sko.
1: Það er að byrja þannig að þessum tíma
2: akkurat þessum tíma sko og þannig að og MTV þeir eru og voru þú veist fyrir eitthvað notorious for not playing too much black content
1: það var það sem ég heyrði það var í rauninni var ekki fyrir bara Michael Jackson
2: já,
1: og þú veist það kom svo mikið þrýstingur á tónlistastöðun MTV
2: akkurat það var ekki fyrir en ég held að var Billy Jean was like the first örgulega fyrsta myndbandið with any non-white person sem þeir spilaðu sko og þannig og allir það eru allir með sjónvarp þú veist við komum þannig að ég man alveg þegar við vorum í hólfinu þú veist ég var ekkert með sjónvarp sem ungu strákur í hólfinum sko og þannig að og ef þú komst í sjónvarp þú veist það er bara þú veist maður sé svo lítið sko the range is so limited en þegar maður kemur út til Bandaríkjanna þú veist allir eru með sjónvarp

0: á 50 dögum því það var hvað að 80 þá var ekki það var bara sjónvarpið það sem heitir Rúv í dag þá var ekki á 50 dögum það var ekki sjónvarp.
1: Já. Þau voru með þetta riðið upp í fyrsta þættinum sko. Alltannu veröld sko.
0: Já, það er svo heilmiki fyrir þeir að upplifa koma út og það alltaf sjónvarp all daga og
2: það svo mikið svona kultur sem að bara immediately in your face sko. Allstar það sem lítur sko og þann og ég kem frá miklu það hefur alltaf verið svo mikið músikstemning sko í húsinu mínu og pabbi minn var plötusnúður í gamla daga og fullt af plötum og alltaf músik í gangi en þegar þetta að breytast svona yfir í það sem ég myndi kalla svona kannski aðeins meira svona youth oriented eða svona
1: ungdómsmiðað
2: já, svona meira svona
0: höfða til
2: já, aðeins bara svona music that speaks to the anger of the youth var aðeins meira svona þú veist, being embraced on the airwaves þetta var ekki allt þú veist, svona straightforward pop dæmi
0: nei, það líka var kannski ekki mikið punk en það var svona
2: voða lítið sko já, en mitt bara in the alternative channel sko, ég meina þú veist, þú getur þetta fundið þetta sko en við erum ung, mjög ung sko ég 7 ára þegar ég flutting á en ég segi þetta til að segja sko að hiphopi byrjaði kannski svona 2 árum eftir að ég flutti til Kaliforníu fyrir mig, sem að þetta fór alveg bara full throttle fyrir þú veist, það sem ég var alveg að fíla og svona spoke to me sem ungur, strákur that just, you know, wanted something with a little more edge, myndi ég segja.
0: Já, eitthvað nýtt.
2: Eitthvað nýtt og þú veist, aðeins bara töffara, sko. So, you know, when Run DMC came out with Raising Hell, sko, það bara, þú veist, þetta immediate, sko.
0: Já, það var
2: bara platan. Það var platan, sko. That was the catalyst fyrir mig.
0: Þeir náttúrulega líka voru mjög stóri af, þú veist, eitthvað einn mainstream.
2: Þeir voru, sko, það tók ekki langa tíma, sko, eftir fyrstu plötuna, the second record was huge, allstar, þú veist, og allt þetta dæmi með þannig að Walk This Way og Aerosmith, þú veist, because that was a big
0: crossover að blanda saman stílum,
2: akkurat, sko, og það var mjög stort, sko, en það, þessi stíl af svona East Coast, New York, svona rugged rap var einmitt það sem ég tengdist við mest, að því það varu þetta meira og meira sko og við vorum alltaf í plötubúðum þú veist og það var alltaf að finna þessa spólur alls þar sko þú veist þetta var bara þú veist it was slowly becoming unavoidable
0: já bara óhjákvæmilegt þetta var alls þar
2: þetta var bara alls þar þú veist þannig
0: gast fundið það sem þú heyrið í útarpinu gastu bara fundið
2: já einmitt sko og þannig og that scared a lot of people þú veist, það hætti mjög mikið af fólki sko, að hvað þetta var orðið svo vinsælt svo rætt sko. Að því þetta var ekki músík sem að mainstream America var
0: ekki tilbúin
2: fyrir and not comfortable with sko. You know, white parents seeing not convinced but confident black voices on
0: you know,
2: akkurat talandi alls konar, sko.
0: Já. Eitthvað sem enginn hafði gert áður.
2: Já. Einmitt, sko. Og
1: það erum raunveruleika, bara.
2: Já, einmitt. Og þannig og líka bara, þú veist, þetta bara öðruvísi, sko, að sjá fólk sem að þannig er að klæða sig öðruvísi, sko, allt aðrar raddir, sko, þannig að bara bæði með hreim og það sem þau eru að tala og allt þetta þú veist, it was just all a completely different package, sko, and it wasn't Michael Jackson, you know what I mean it was, þetta var allt öðru sig and much angrier and even if the subject matter wasn't angry or militant or political in any sort of way sérstaklega því að þetta fer að íta staðins meira til the 90s, sko þá var þetta, þú veist, it looked angry to them.
0: Þetta var ögrandi.
2: Yeah, because they just didn't know any better, you know.
0: Þótt að umræðefni hafði kannski ekki verið bein svona ára, þá var þetta bara að því að þetta kom inn.
2: Akkurat, with such veracity, sko. Og ég elska þetta, þú veist. This is everything that I wanted in music.
0: Það var það sem heitlaði mig líka, sko.
2: Og í músik og kultúr, þetta var akkurat það sem ég var að leita, sko. Og þetta byrjaði

0: einmitt það sko. Svo það bara, ég myndi segja 85 Raising Hell var svona the catalyst sem að byrjaði þetta allt fyrir mig sko.
1: Já. Hvernig var svona hverfið sem þú bjóst í og skólin sem þú gekkst í?
0: Þar sem ég var í
2: San Francisco, já.
0: Já, þetta var í sko þannig að The Bay Area sem að þetta heitir það sem San Francisco þetta ekkit rosalega stórt svæði þetta kannski svona 1,2 miljónir þannig að samtals The Immediate Bay Area og The East Bay sem að bara 10 mínútur yfir þannig að brú þannig að in the bay Berkeley and Oakland and those are the two biggest cities það fullt af litlum borgum sko. Og við þannig að við byggum í bara mörgum stöðum sko, þegar við vorum svona fyrst að koma okkur fyrir þannig í Kaliforníu svo ég bjó í Oakland ég bjó í Berkeley ég bjó í little town called Arinda little place called Albany Kensington, þú veist það alls konar litli staðir sko. En allir þessi staðir þótt að sko, það voru auðvitað svæði sem að voru svona more secluded than others
2: Já, meira svona afkemar að minna blöndun kannski
0: Nei, sko, það er einmitt það sem ég ætlaði að segja sko, að það skiptir ekki máli hvar þú myndir vera það var alltaf mjög blanda sko. Og the Bay Area has always been known for that það hefur alltaf verið partur af
2: Er það ekki líka svolítið bara ástæðan fyrir þetta er svona mikið degla og að vera svona mikið til að, þú veist, eins og Oakland líka er ekki hefð fyrir, þú veist poplock og dans og
0: Jú, ég bara, já, ég myndi segja það, sko, ég þannig að þetta svona the same level of melting pot eins og New York og LA, sko.
2: Einmitt.
0: Þótt að þetta sé miklu, þannig að litlari svæði, sko.
2: Já.
0: But the history, og kulturinn og and the arts eru öll, þú veist, they're so intertwined and so,
2: Það er allt samofið, sagan og menningin og...
0: Já, og það sem, þú veist, where the different aspects, personalities and cultures that all come together to
2: you know.
0: Tengist þetta allt saman mjög, mjög heavy, sko, á svona minni svæðum, sko.
2: Já, einmitt.
0: Og þannig að það einmitt...
2: Það sérstætt.
0: Já, það einmitt, sko, mjög stór partur af sögunni í kringum músík og and just music, art, culture, politics, the whole nine sko, þannig in the Bay Area og hefur alltaf verið þar, bara í langa tíma sko, en það mjög mikið af fólki sem að segja þannig they love to claim the bubble that is the Bay Area sko, því þetta miklu meira svona ég myndi segja að þetta miklu meira svona bara left-leaning and svona open-minded, a lot more
2: svona móttækilegra opið fyrir nýjungum og ég meina ég hef ekkert maður heyrt að þú getur kannski bara hérna, leiðir þetta ef ég að fara með ykkur fleipur að það er svona eurostemning eins og í San Francisco meða við annars staðar í Bandaríkjánum ég veit það ekki það er kannski tengt þessu
0: Já, sko, það er ekki, þetta er ekki vitlusjáðu, sko, en þetta eitthvað svo rosalega Californian at the same time, sko, að því það eru þessi kultúr og þessi saga mjög, þú veist, hún er djúp, sko, að því það svo mikið af the history that existed there before people started actually migrating there. Mjög, þú veist, there's a huge native history there. There's a huge Spanish history, you know, in Mexico.
2: Þetta var alltaf hluti af Mexiko.
0: Já, akkurat, þú veist það, sko. Og then, and so before other people came there, there was this very, very deep and rich history, sko. Og then...
2: Menninga svæði í rauninni.
0: Já, og þú veist, maður sér þetta og maður finnur þetta bara í, þú veist, í jörðinni, sko. Þetta mjög mikil partur af þessu og þú veist, hvernig þetta lítur út það sem við borðum úr jörðinni og þú veist, allt þetta sko, þetta er mjög mikill partur af the Northern California experience sko. Og svo þegar aðrir kultúrar fara að koma sko, from the south for instance like the black population that migrated there when they came to start working they came from the south so we have the southern culture sem mjög mikil partur af, já, af Oakland líka sko.
2: Já, og það, svartir er að
1: flytjast
2: til að fá vinnu
0: til að fá vinnu work the docks þannig in Oakland sko. Það var, það var svona aðal vinnan sko, sem að mest fólk var, sem að kom that migrated to the bay komu til að gera to work the actual docks that were in Oakland and San Francisco og kulturinn sko í kringum þú veist, eins og við vorum að tala hérna, þú veist, hiphopið og þú veist, the history and funk and soul and blues and jazz og allt þetta
2: Já, það mikið tónlist
0: var einmitt hana í Oakland sko, just the epicenter of West Coast culture and so there's a ton in Oakland og það var líka í the Fillmore the Fillmore was hvað kallar þetta? Þetta var þann the Harlem of the West is what they dubbed the Fillmore í San Francisco og kulturinn í kringum allt þetta músikdæmi sko, þetta, þú veist, þetta tengist og snýst mjög mikið í kringum þú veist, the influence that where the cultures came from the south þegar þau komu til the Bay Area how that spread into the style of hip-hop for instance
2: það kemur blönduninn
0: Akkurat,
2: þú veist en það alltaf líka, en þetta öðruvísi samt heldurinn svo New York, það alltaf var mikið af hvað, Alabama þú veist svartir sem að mikrur eða fluttust en það öðruvísi þarna kannski
0: Já, og New York þú veist, svo New York það hefur til dæmis miklu meira svona kannski influence frá þannig the Caribbean or Puerto Rico or something en í Kaliforníu þetta miklu meira svona, þú veist, Mexican influence, sko. Og maður finnur það og maður heyrir það í músikinni, sko og, þannig, og það er ég held að sé frekar mikilvægt að you have to embrace that part of it, sko það er svo mikil partur af þessu og það er líka feelingurinn, sko að vera á vestuströndinni er allt öðruvísi en að vera á austurstundinni
2: ég veit það, ég hef aldrei farið til Bandaríkjanna en mér skilst það,
0: já og þetta er, þú veist, miklu meira svona whatever, laid back and groovy and relaxed sko, þú veist, allt þetta tala Kalifornía, þú veist, we have way better weed than everybody, you know, all of that kind of stuff
2: já, og alltaf sól eða ekki
0: jú, frekar sko, já, mér, þú veist já,
2: það er mikið
0: já svo þetta, þú veist, þetta tengist allt og þannig að en það sem ég ætla að segja, sko, þannig að þegar ég var að kennast hiphop fyrst, sko, ég var miklu meira svona into the rugged, angry stuff from the East Coast
2: svona heftin og
0: as opposed to what was on the West Coast og við vorum að tala, þú veist, svona the you know the electric boogaloo stuff in the and all of the like west coast electro dæmi sko var mjög stór sko sérstaklega í LA og var mjög stór partur af bara kulturinn in general sko í kringum dans og það sem plötu snúðanir voru í sko og þannig að en ég þekkti þetta ekki nógu vel sko og tengdist ekki mjög mikið við þessu
2: í dansinu
0: og bara þú veist svona in general surrounding the culture þetta var mjög foreign to me sko ég vissi voða lítið þetta sko og þannig að tók smá tíma sko þannig að ég þurfti að koma mér aðeins meira dýpra inn í kulturinn og í músikina sko og að vera plötusnúður til að learn to appreciate a lot of that stuff because I was just fixated on East Coast stuff bara í langan tíma
2: já, ég skilu þig
0: það var miklu meira svona just what I related to for whatever reason
2: já,
0: og ég veit ég hvort að þú veist hvort það var að þú veist ástæðan að ég var að koma
2: frá Íslandi
0: og kannski var þú veist meira svona you know, related less to the laid back California thing þú veist þekkti kuldan og myrkrið og þú veist og bara svona, the tough kind of
2: Það er líka eins og þú veist lengi vel hérna allan á tíundatögnum in the 90s hérna heima að það var New York var alltaf einhvernig dominandi soundið þú veist þetta boom bap og Gangstar og KRS One og það var alltaf mjög mikið miklu meira hérna heima og svo ég volst upp í Danmörku og það var náttúrulega síðan þegar maður fer aftur þangað þá var vestuströndin þú veist, LA og Vesturströndin og hérna West Coast bara og svo G-Funk og það allt saman, það var einhvern veginn meira þar og svo komaði heim til Íslands aftur, þú veist, að því voru alltaf farandi á sömrin og það var hérna svona, já, við viljum með það, þú veist New York og og þú veist snjóa á veturna og, og þú veist og svona hart og einhverju tímapunkti þá allan í mínu leiti þá, þá fór ég að tengja meira við og líka þetta latínó elementa því að ég fyrir til Kúbu í 19 ára
0: okay.
2: og bara salsa og þetta það, veist, það bara opna fyrir mér hennar heim og ég hugsa það, það miklu meiri sól það miklu meiri, þú veist, ekki, ekki bara sál þetta sól og lífi einhvern veginn en, en þannig að þú sko, hann kannski ekki, ekki langt fyrir að sækja áhugaðan að fara að þetta skífum að DJ-a, sérst, að því að pappiðin plötsnúður en einhvern tíma þá áttari á því að þú hvað var það sem að fekki til að verða að, sérst, fórst að safna plötum eða spólum eða
0: ég held sko já,
2: Run DMC og,
0: já, já, já, já og,
2: og þú fórst að gera tónlist líka
0: já, sko the gateway drug er þetta græjunar sko
2: já, tæk, og, græjunar
0: já, græjunar já. Og þannig að þú veist, þetta
2: kom þér á stað
0: þetta, það, sko, það miklu erfiðara að, að koma sér í í plötusnúðabransan að því þannig að græjur eru miklu dýrara heldur en allt annað sko.
2: Já, já,
0: það er þú veist mikrofón fyrir það MC
2: já.
0: Auðvitað er meira sko ég veit að
2: jú, jú.
0: And then you know if you want to be an aerosol artist you know you you can go and steal your stuff you know technically that was the rule
2: það var það sem var gert líka þetta heima að stela úða brúsum
0: akkurat.
2: Að fá að lána þess
0: akkurat,
2: að kalla
0: akkurat
2: og plötusafn og plötuspilarar og Technics Excel og alltaf ekkit ódýrt
0: já, þetta ekki ódýrt og sérstaklega úr ungur sko
2: já.
0: Og þann að reyna að koma sér í þetta þú veist, þetta tekur smá prowess sko og þann og tók mig smá langa tíma sko en ég var alltaf með plötunar sko þar voru að þannig alltaf þegar ég var að alast upp og, og þann að pappi minn sko hann var, hérna, hann var í útvarpi hérna á Íslandi í gamla daga og var eina fyrsta gæjunum hérna með vin sinn, ég man ekki hvað hann heitir því miður en þáttirnir sem að þeir voru með voru, þeir voru að spila mjög mikið af músík sem að var ekki traditional hérna on the airwaves
2: á Íslandi
0: og þannig að spiluðu mjög mikið af soul and reggae and jazz American funk and R&B og allt þetta.
2: Æðislegt.
1: Manstu hvað þátturinn heitir?
0: Já, það er ekki þetta er svo sko. Þetta er smá, ég gaf út þannig að ég meni, ég veit ekki hvort að hann manna það einu sinni sko, hann er dáin núna en þannig að ég gaf út mix fyrir nokkrum árum síðan sem að hét Breaking the Ice sem að var allt svona þannig að groove og þannig að groove based svona íslensk dæmi sko og þetta var mjög mikið að músík sem að hann var að spila og þannig að Og þetta var þessi músík sem að var mjög svona mikið influence frá innmitt það sem hann var að fíla, þú veist, í kring, þú veist, það eru nokkur lög til dæmis á mixinu sem að voru svona cover dæmi af Stevie Wonder og Otis Redding, sko, sem að Íslendingar gerðu.
2: Já, einmitt.
0: Og þann, og hann var einmitt að spila, þú veist, Stevie and Otis on the airwaves, and so, you know, there's this, whatever, symbiosis or kind of serendipitous thing sem er í gangi. Í kringum allt þetta, en þessar plötur voru til þú veist, í húsinu mínu þegar ég var alast upp og ég var alltaf að hlusta á þetta, sko, þetta var þetta influence sem að bara seeped into my skin sko, into my pores og það var bara
2: með móðum mjólkinu
0: sem og það var bara, þú veist það var bara frekar inevitable að ég myndi koma mér í þetta, þú veist eventually, sko og þannig að þetta var einmitt þetta hús, já, þú veist stemningin, þannig að þegar ég var alast upp að ég mátti ekki snetta plötun annars pappa og allt þetta, þú veist
2: okay,
0: svo maður fer auðvitað, ef að þú ert með eitthvað svona interest í þessu þá fer maður auðvitað í það
2: að reyna að gera þetta
0: sjálfur sko. og reyna að finna þetta sjálfur og þú veist, þá fór ég alveg í vinnu að reyna, þú veist, safna eins mikið pening og ég gat, svo ég get keift grænar og fara að kaupa plötunar og allt þetta sko. Og þetta byrjaði bara táninga árunum sko og svo þegar ég var þann, komin á 18 ára aldri og þú veist tilbúin til að flytta út úr húsinu og allt þetta high school is finished og you know the traditional route sko þannig út í Bandaríkjunum þá fór ég alveg í þetta bara þú veist bara as deep as I could sko and never turned back og þetta var 30 árum síðan sko og þann það er spyrir núna
2: Já, það ferðu bara all in bara alla leið bara.
0: All in, sko og, and I've made a life out of it, surprisingly enough sko, þetta er not the easiest
2: Nei, það er ekki allir sem að ná því, sko það er, en það er oft alltaf ef þú bara virkilega ætlar er það, sko
0: Já, ég er þann þessi kútur er þetta er svo mikið partur af mér, sko og þann og er búin að vera svona stór partur af my identity í bara mjög langa tíma sko að ég held núna ég held að það, þú veist, it's safe to say it's þetta svona inevitable part of what I bring into the world sko, ég bara get ekki fara
2: þetta bara hluti að þetta sem þú ert
0: já, já, og þann and I can't ignore it sko það nei, ég, þann ég það verður alltaf, þú veist, meðan ég á lífi þá verður ég alltaf að geta gert eitthvað, þú veist, sem tengt tónlist. Við með manna tónlistina og hiphop dæmi og sample dæmi og gamla plötur og allt þetta
2: sko. Já, já.
0: Það bara, þú veist, there's just no way to say goodbye to it at this stage, ekki eftir 30
2: Nei, nei, ég þekki það líka, það bara, ég hef oft tímabila sem ég bara hætti að gera tónlist og þá bara leið mig bara illa.
0: Akkurat.
2: Þú veist, það var bara vantað þig.
0: Akkurat, sko, akkurat, that's a good way.
2: Og þetta sem ekki gleði og þetta líka, þú veist, ég eignast mín aðsætla, sko, það var... og kostaði beininga ég þetta ég smiklaði öðru minn frá Danmörku þú veist okkur í handfarangur og hérna já, næstu lendir ég vandræði með það en það nú sag en ég hérna sko líka það bara einmitt að velja tónlist og stúterana sko, og hérna og svo vissi ég fljótlega að ég vildi gera hana sjálfu líka þannig að kemur það ekki sko, flestu blötusnú var einhverju tímpúndi þetta var annarslega alltaf eins og í sko, það sem að það þetta old school hugtak, gamli skólin sem að við okkar kynslu kannski talar það sem að var þarna, early 80s nema á nýðutögnum að þá var blötusnúðun oft sá sem gerði taktana, sem gerði þegar að bleipa ekki
1: hann var aðal númerið í hérna
2: já, hann var
1: bandinu,
2: já, og rapparinn fyrir framann sko þannig að þú ert þarna orðin, já, þú ert komið út að flytja heiman og hérna ferðu þá að vinna fyrir þeir sem plötusnúður
0: já, ég byrjaði alveg já, ég byrjaði að gigga alveg bara sem fyrst næstu, sko ég var ekkit góður, þú veist, þetta tók sem að tíma að koma mér á nóg og góðum
2: stað það var allir byrjaði eitthvað staðar
0: já, einmitt, en ég byrjaði alveg strax, sko eftir að ég var komið með græjur, þá var ég alveg bara þú veist, ég, I'll DJ your party, þú veist, I'll DJ, you know, on the radio, allt þetta, sko. En það eru gamla spólur þú veist sem að maður bara á ekkert að hlusta núna sko, sem að maður bara bad examples of bad DJing og allt það en ég elska þetta svo mikið sko, ég bara þú veist fór alveg í þetta og hef ekki stoppað sko. en ég ætla að segja sko, þetta var svolítið interesting sko, fyrir mig að því ég man eftir frekar vel að sko þegar ég byrjaði með græjunar þá snest, þú veist, þetta snest allt í kringum hiphopi, sko að spila hiphop og þannig að og þegar voru að búa til mixtapes eða vinna með röppurum, þú veist, playing instrumentals that, þú veist, it's all hiphop music
2: já.
0: It's not so much of the influence
2: Kjöla
0: behind
2: sérpil,
0: it, sko
2: já.
0: En þannig að en ég ólst upp með frekar mikið af þessu sömpldæmi, sko og þann að
2: ég heyra uppalega tónlistir sem þessi glefsu eða sömblu
0: og ég, þú veist, þetta var ekkit rosa mikið sko, en kannski aðeins meira en sumir af því þann að þetta var þetta plötudæmi sko í þegar ég var að alast upp og ég man alveg eftir því þegar, þú veist, sumar plötur myndu koma út til dæmis what's a good example ég veit það ekki, kannski þann að oh, here's an obscure reference, kwa. Like when Paul's Boutique came out. Beastie Boys, Paul's Boutique. Það var að laga á Paul's Boutique sem að hét þann...
2: Sound of Science.
0: Nei, þetta var þann... What goes around comes around, if you man þetta vel.
2: Já. Yeah.
0: And that was a reggae sample that they used... sem að kom frá The Harder They Come soundtrack og ég man alveg eftir þessu sko því þetta kom út á, þú veist, my ears perk up immediately að því það var plata sem að var, þú veist, í húsinu mínu þegar það var alveg stu upp sem var alltaf verið að spila sko, so these kinds of things þú veist, þetta var svona interesting full circle dæmi fyrir mig að því ég þannig að ég vissi hvað ég var svona svolítið tengdur en meira svona I knew how interested I was in the influences and the history.
2: Já.
0: I knew that immediately, sko. Það Já. Var bara mjög mikil partur bara from the get-go að þú veist að koma mér meira svona, or educating myself more and more í kringum
2: Já.
0: The funk, the soul, the jazz and all of that, sko.
2: Já, hún bara metta sjálfaði mér.
0: Já, já, svo ég byrjaði, þú veist, almost simultaneously var ég, þú veist, að reyna
2: að finna komið plöðunar.
0: Akkurat, galt gamla dæmi með, along with the hip-hop, sko.
2: Já, já, já.
0: So it was there, you know, side by side from the beginning fyrir já. Mig. Og þannig og það hefur örugglega, þú veist, shift, ég myndi segja að hefur bara, þú veist, breyst frekar mikið yfir árin, sko, the hip-hop is still in me, but I'm viciously more interested mm-hmm. in the older side of, mm-hmm. of things, you know, the Já. The pre-hip-hop stuff, and then just the early hip-hop stuff versus Já, versus anything else, sko.
2: Rætunar og upprunin eru,
0: og þann
2: en það líka gott, þú veist
0: já, já, já, ég, þú veist, ég myndi halda það þetta þú veist, it's an expensive hobby þetta ekki, alltaf þegar ég að ferðast ég alltaf að kaupa, ég var að kaupa fullt af plötum hérna líka, sko, dýrar íslenskar, en þá, þú veist, í því og þann and just trying to educate myself, sko bara, þú veist, að læra eins mikið og ég get og ég, and I attribute, you know, the music and the culture fyrir það, sko I absolutely credit hip hop culture for feeding my interest in the past.
2: Þú þakkar menningunni fyrir.
0: Já, engin spurning.
2: Vekja þér áhugann og þostan í þetta svona einhvern
0: veginn. Einmitt. Ég held að það myndi sko, ég held að myndi ekki vera það sama ef það fari ekki svona, þú veist, svona allavega, þú veist, our generation it's safe to say ég myndi segja að
2: það er öðruvísi dag náttúrulega
0: Já, og líka bara sko þetta var svo þetta var svo mikil partur af því að koma sér í bransan sem að var hip-hop kultúr að vera svona respectful of the past and og
2: já, veist, sína
0: virðingu fyrir þú veist, já, og þú veist ég meina
2: það líka
0: já, þú veist, þetta bara partur af því, sko, þegar við vorum að koma í þetta þú veist, allir sem að voru að kynna mér fyrir eitthvað, þú veist the older generation, you know they drilled it in your mind to make sure that you understood where the stuff came from and to respect the forefathers og allt þetta sko og það hefur breyst frekar mikið yfir árun sko it still exists en það ekki alveg að sama sko þú máttir eiginlega ekki koma í kultúrin nema þú veist vissir eitthvað smá forsöguna það var bara þú veist það var bara partur að því you couldn't just step in and just belong immediately sko that's just not how it works
2: þú veist það sýna fram á að ekki bara gripu og lausu lofti
1: Nei.
2: Ég man líka einmitt eins og sko ég það komið fram hérna í hiphopvarpinu áður að ég hérna á slysni var áskrifandi af Source tímaritinu, okay. Source tímaritið sem að hérna færði mér rauninni bara ég fann áskrifandi tilbúð sem átti bara gildi í Bandaríkjónum
0: okay.
2: en þú veist þeir föttu ekki að kópu og væri ekki í Bandaríkjónum og þá var þetta með sem svo og ég varð mjög fljótt mikill aðdóðandi að Ice-T og þá var ég með þetta með hérna I'm Your Pusher sem á Power-plötunni og Curtis Mayfield og ég man að það var einmitt grein það sem að þegar kom upp eins og með Bismarcky þegar að hérna hann var tekin fyrir hann var, manni hvaða plata það var en hann var tekin fyrir rapparinn Bismarcky og það var plötu fyrir tækin eða einhverjir eigundur að lögun sem var búið að sampla og glefsa í, hérna, bara tóku plötunni sundur og gerðu bara svona sko, hvað segir maður, svona fordæmi eða hengdu hann í rauninni fyrir allt og, hérna, og þá kom upp þessu umræða með þú veist mega þeir endurvinna að þennan hátt og Curtis Mayfield sagði já, svo lengi sem að það vekur áhuga á og hérna á tónlistinni og ég man alltaf þetta og líka þú veist, hann alltaf byrtist í var hann ekki í minnbandinu, Amir Pusher hann, þú veist, það hérna viðlagið
0: hann getur vel verið, sko, ég man það ekki
2: sem já. Hérna
1: ég held að hann syngi, það ekki endursungið hérna viðlagið, það ekki samplað, held ég
2: nei, það er þetta náttúrulega úr lagi hérna.
1: Já, emmitt, hérna Amir Pusher
2: Amir Pusher man
0: og Pusher man off Pusher the Superfly soundtrack
2: já, Superfly, emmitt Já, svo Superfly myndinni mitt og Black Exploitation allt það, hérna, þegar ég þú veist, maður Af því ég alltaf las sko þú veist plötu umslögin bara spjaldan á milli til að koma að staði af því að síðan fór að koma sko this song uses a þú veist þetta lag nota
0: það var ekki sem fyrst sko.
2: Nei, það var ekki fyrst það breyttist þarna sem verið þá hvað 90 og man ekki hvenær.
0: Þetta var þann að hvaða lag var þetta aftur þetta
2: með Bismarcky þá.
0: Þetta var sko þetta var platan fyrir All Samples Cleared.
2: Já, og platan þannig, eftir það.
0: Já,
2: það var bara af því að svo, svo verður til alltaf bara heilt geiri á lögfræðingum sem eru bara svona example clearance sem þau sem eru að þú veist, fá leyfi fyrir notkun og hversu löng þau voru eða hvernig voru unnin hvort það var að interpolated, hvort það var endur spilað eða hvort það var í heilulagi og hvernig með fara að vinna allt saman sko og þá er mitt mér fannst rosalega vænt um það það opnaði fyrir mér líka eins og með reggae og laufið ekki það bjó lengi í London að, veist, það er rosalega mikil bara slagaðir þaðan sko
1: Já, þeir eru raun og eru náttúrulega svona systur sko
2: Já, þetta er eitthvað skona já, við getum sagt hiphop sé eitthvað leiti afkvæmi að þessum straumum öllum sko
0: Já, ég held að var svona, þetta var ekki mjög mikill partur af svona the conversation á þessum tíma hvað það var eiginlega frekar mikilvægt hvað þetta var að kenna fólki mikið
2: Já.
0: Þú veist, þetta var ekki svona it wasn't revered as an educational tool þetta var miklu meira að heyrðu þeir eru bara að stela þú veist, hvað þetta, þú veist
2: Já, tónustar eðina eru maður sem þetta segja bara, þú veist, þeir ekki þeir eru bara þeir eru ekki að fá þetta lána eða einnig virðingu þeir eru bara að stela þessu
0: akkurat, já. Bara að stela sko
1: en það var náttúrulega lagið þarna með Stetsa Sonic hann talking all that jazz
0: talking all that jazz
1: já,
0: það var náttúrulega
1: það sem að er hérna rekja í raun og veru að hérna, við erum að vekja athygli á gömlu tónlistinni
0: akkurat
1: veist, og hérna annars myndi fólk bara gleyminni
0: já, einmitt já, og þessi taktur líka er mjög góður svona example að því þeir þeir tóku það sem þeir notu það var það Donald Byrd sample og spiluðu yfir það sko það var þú veist, þeir gerðu smá auka við það og voru þú veist auðvitað að tala um svona the debate í kringum þetta sko en voru að sýna að það er þú veist meira svona auka sem hægt að gera to bring it a little bit more to life sko já, þetta var og þetta er einmitt líka sko þetta er svo interesting partur af þessu líka sko að því ég man alveg eftir þessu mjög vel sko þegar þetta fór að breyta svona the soundscape sko in the late 80s af því þetta var allt bara þú veist drum machines and James Brown loops í langan tíma sko
2: já, funky drummer og
0: já, bara, you know, just being butchered to death sko og þannig og en svo fór þetta að breyta sko þetta, og þetta var var það orðið svona miklu dýpra yfir árin og and exposing the universe of music score just getting wider and wider you know the rules became less constrictive in terms of what you could use like it wasn't just a funk riff núna þú veist maður fór að
2: bara stækka þessi heimur unni bara opnaði bara
0: já, já.
1: Og alls konar tónlist og já
0: einmitt og eins og gær þú veist eins og við sko in our generation you know this was invaluable þú veist þetta var mjög mikið partur af svona growing your just music maturity
2: já þroski
0: já að þann að koma sér meira og meira í þetta sko og að vilja þú veist, læra meira og núna þú veist, þetta er, og líka núna ég meina sérstaklega pælir í þessu til dæmis áður en ég koming að þú veist, það er fullt af þessum gæjum sem að deyja núna sko orðir alltaf, þetta er svo gammel sko þú veist, dudes like Quincy Jones and Roy Ayers og all these dudes that have this immeasurable contribution til hiphop músikana sko og fyrir svo mikið af þessum gæjum og bara fólki sem að fíla hiphop eins mikið og við gerum the reverence for these guys and their contribution er alveg bara massíft sko það er undeniable how big it is og við fórum alveg í það að hlusta meira að læra meira og dýrka þú veist, hvaðan allt þetta kom sko og svona dive into deeper aspects of jazz and funk and soul outside of hip-hop sko
2: stúdíu
1: og lesa sér til einmitt, maður heyrir eitthvað referens og þú veist, fyrir og flettir því upp og
2: leitar að uppgrunum ég nefnilega líka sko ólst uppið pappi, ég segið að pappi smitaði með jazz bara veirunni og ég rússlega þakkláttu fyrir það og það var annað líka að því vorum alast upp í Kaupmannu, eða sérst fyrir sunna Kaupmannu hann alltaf að Copenhagen Jazz Festival
0: Kaupmannu
2: og mikið af jazz tónustamennu sem fluttu frá Bandaríkjunum tímabili bæði til Kaupmannu og Svíþjóðar og ég eitthvað negin bara mjög, það var eitthvað bara sem þú veist, mér fannst þesslega þær það þessi bara tónust sem ég hlusta á bara, þú veist, ég vakna á mótnan og hlusta jazz og svo einmitt Donald Byrd og hérna og síðan þegar að ég fyrir sjálfur að kaupa plötur þú veist, og það fór að koma þess að sapplötur, Dusty Fingers og
0: þetta
2: og fór í, þú veist það var nú kannski ekki beint svona aðgengilegt enn á Íslandi, en þú veist, ég fór á Interrail og enda í Amsterdam, fór í Fat Beats í Amsterdam og bara, ég man ekki, ég kefti og geðislega mikið plötur en þetta svona eitthvað sem bara hlustar á sko
0: Já.
2: Og einmitt, já, svona þroskast og stúdera og svona bara og reyna að skilja svo hvað það sem að toga er í mann og jú, það er alltaf eitt í New York hiphopinu, það er alltaf er rosalega mikið jazz basera en ég kannski hugsaði ykkur tímpunkti að þá svona verðaður uppiskroppa með sound verðaður uppiskroppa með sinni hljóma einhvern veginn á meðan að Vestuströndin og Kalifornía West Coast er það er meira, þú veist, það kemur alltaf líka fangið inn í þú veist, hérna Parlament og Funkadelic og Tjús Clinton og þetta og það, þú náttúrulega vantarlega voru var við það líka
0: Já, maður lærir að elska þetta allt sko.
2: Og einhverjum tímapunkti þá færist það meira yfir þú, sagði, þú byrjar á svona New York og Austurlöndinni en einhverjum tímapunkti þá vantarlega verðuru, tekur meira móti strömmnum í þínu umhverju svona.
0: Já, og ég meina það eru þetta fullt af hiphopi sem að kemur frá the Bay Area sem að eru kannski svona meira í what you would call the East Coast style, þú veist Hieroglyphics og Quantum, þú veist Blackalicious and DJ Shadow and all these guys it aligns with I think at first
2: Mér fyrstu?
0: Ég, sko, þetta var, þetta er, þú veist, er ekkit, þú veist, þetta er ekki eins og the East Coast owns or has some sort of ownership over a sound.
2: Nei, þeir eiga það ekki, sko, en þeir eru alltaf svo bara ráðandi dominandi til að byrja með allafana.
0: Já, og bara meiri popular, sko, það var einmitt það sem þeir gerðu, sko, með þennan stíl, þannig að sérstaklega með, kannski meira svona notandi jazz skona, svona deep jazz you know, heavy bassline oriented hip hop music sko.
2: Bassa línur
0: Já, en þeir eiga þetta ekki það er bara ein tegund af influence sko. Og það eru fullt af þessum prodúserum sem eru að nota sama græjunar þú veist, og hlusta sama plötunar þú veist, hver allar að nota þetta fyrst, sko, hvenær allar þú veist, who's gonna use this blue note record before, you know, the guys over there do dæmi
2: og ef þeir eru búin að hvernig allar að flippa, þú veist, hvernig allar að snúa glesunni eða samplum þannig að vera nýtt, sko
0: og hvað allar að setja saman, þú veist og allt það, en það var eitt sko sem að, vesturströndin sem að var að gera sem var aðeins kannski öðruvísi heldur en það sem var að gerast í New York er þannig að svona the advantages of setja því saman að spila með samplunum sko.
2: Já, bæta
0: það var,
2: við
0: já, það var mjög mikil partur af svona the
2: það er svona býr til að það sé hljóm svona sound
0: Ég myndi segja það og það, þú veist, auðvitað kemur G-Funk frá það, sko, að því það var verið að spila mjög mikið, það var mjög svona aukasint dæmi sem að setja yfir lúpur og allt þetta, þú veist, og það, that's what, you know, that's what started that sound on the West Coast. En þetta var mjög mikil partur af það sem var að búa til, sko, í músikinni on the West Coast in the 80s. var það að spila yfir sko. Þetta var mjög mikil partur af það, það sem var í gangi þarna in the bay mm-hmm. var að þarna til dæmis þú veist svona session musicians sem að spiluðu kannski á
2: bassaleikara
0: já, akkurat, og hljópusleikara já, einmitt sko funk, þú veist, funk in soul session players gæjar sem að þú veist voru á þessum plötum í gamla daga sem að koma inn núna, þú veist, mm-hmm. in replaying það var fullt af svona two short dæmi sko, where they brought guys in to replay sko.
2: Já,
0: og það var spila, veist, já, það hjálpaði mjög mikið með svona defining the sound
2: já, og bjóti nýtt
0: og þú veist, sprouted a new style and a new sound
2: mm-hmm.
0: og þann that became, you know, I guess what you would call Bay Area hip-hop. En það hefur alltaf verið mjög mikið partur af því, þú veist, að geta spilað yfir taktana.
2: Já.
0: Það var, þú veist, maður heyrði það ekki mjög mikið on the East Coast, sko.
2: Nei.
0: Það var miklu meira svona, þú veist, you weren't just using samples,
2: you SP 1200 samplerar og Akai, S900 og ég mani mitt hérna þegar ég það var ein plata hérna, ECE hérna fyrsta platan sem hérna Ruthless Records
0: Easy Does It
2: og þá var ég mitt hérna þá sagði ég Stan the Guitar Man
0: yes,
2: og þú veist það var eitthvað svona innskot svona skita sem eitthvað svona hringin í útarpi og hann hringir inn og bara svona það er eitthvað Stan en það gítarleikar hver að fæ ég borga fyrir hérna það sem var að spila og það bara skellaði á hann og ég bara svona já ok, þeir eru alltaf með gítarleikar og svo þú veist stóru bróðum með gítarleikar þannig ég bara svona hlusta á bara já, þetta eru riff þetta eru gítarriff og bassinn og það, þú veist og það var svona liður í því að hérna, fyrir mig þetta, ég fór að færast ég og litli bróður minn Blásvorka, að færast meira hérna, í vestrið sko
0: já.
2: Ég hugsaði ok, þeir eru með tróma heilan en það líka hérna, þú veist, það kemur hérna að lag sem heitir Two Hard Man Focus það sem að jæla, DJ jæla fyrir að tróma
0: já,
2: ég skildi tróma heilan eftir ég að pú og bara, hvað er það að gera, ok, jæla hana, og hann fyrir að tróma og bara svo er það bara hann jælaði að tróma og smá svona eitthvað gítalik sko. Þannig að ég held að það hafi að því að svo hann kemur þetta sem ég segja bara svona öfumvind svona envy hjá New York út í vesturöndina að því að, hérna, að þeir fundu bara svona að þetta færðist til og líka það sem ég heyrði þú kannski veist það betur en ég hérna, að breyta þessum einhver tímapunkti hann fór hann var svona degja út í New York og fór til LA og fór í Kaliforníu og Hispanics, svona Latinos og þú veist, tóku við að þróu að byggu til þyrluna á hana þannig að það svona hann má eigna þessu sko, svo mikið einhvern veginn hérna, þróuninn og eins og segi stækka hljóðheim
0: já, sko. Já, það var sko það sem Vesturströndin gerði með breykið til dæmi sko, snést mjög mikið í kringum þannig að electro music sko.
2: Já, electro.
0: En LA electro specifically sko.
2: Já, já.
0: Af því það varu þetta
2: Arabian Prince og hérna og þeir sko.
0: Já, já, já, bara þú veist, já, já, það er huge genre of
2: Egyptian
0: all of
2: this
0: stuff, Egyptian lover, all of that sko. Já, já, og þannig að
2: æðislegt tónlist, æðislegt.
0: Já, já, já, þetta er, þú veist, þetta er alveg the influence er bara still to this day það fullt af þessu sko sem að þann það hægt að segja þú veist allt frá bara þú veist bara I don't know you know like pop synth to EDM anthems þú veist tekur influence frá
2: já,
0: sem þeir voru að gera á þessum tíma just drum machines and synthesizers
2: you know,
0: but electro like hip hop music
2: þetta
0: var hip hop music sko. And was claimed as hip hop music sko. These guys were hip hop dudes from LA making this stuff.
2: Það var Danger Zone hann að lagið sem að Arabian Prince og NWA eru í sko.
0: Mm-hmm.
2: Það er bara harkjarna elektro en þeir eru að rappa yfir það sko.
0: Ég meina þú pælir því að Dre þú veist he started in you know
2: mjög mikið
0: the world class wrecking crew was you know,
2: hann og Jella
0: dance music but these guys were hip hop dudes sko. Og það er þannig að, já, Dre líka við þetta, sko, ég meina, hann var svona, hann ítti þetta mjög mikið, sko, að þú veist, bring in musicians og spila yfir,
2: já.
0: Sko, þetta var, he was a very early purveyor of doing things like
2: já,
0: that.
2: Já, frú kvöld, já, já.
0: En þannig að, en hvað um það, sko, þannig að vestur, svona the West Coast electro sound was its own thing. Og það var aðeins í the Bay Area sko, það var miklu meira svona freestyle, ég veit ekki hvort þú hefur heyrt freestyle sko, en þetta var basically electro beats og þann og bara stærk bara syngja yfir þetta
2: sko. Spuni, já.
0: Þetta svona, then, svona the obvious examples eru kannski svona Debbie Deb when I hear music, þú veist,
2: Ég bara heyrði í höst núna sko.
0: Já, já, þú veist, well Kendrick just sampled Lookout Weekend
2: recently.
0: Slowed it down. Yeah, they pitched it down sko. I mean, þetta er, þú veist, algjört West Coast classic sko. En hvað um það, þetta var miklu meira svona svona the natural progression of party hip-hop á vestuströndinu sko var þetta svona þetta up-tempo dæmi og þannig að plötusnúðanir voru mjög miklu meira í þetta á vestuströndinu heldur en það sem var í gangi á sama tíma sko á austuströndinu sem var miklu meira þú veist þetta fascination with like fast hardcore stuff sko
2: og dansa við líka
0: já og dansa þú veist and a lot of pop rock you know and just popping culture in general sko var svo mikið partur af þessu en þetta var allt hiphop sko þetta var allt hiphop it was all a part of the bigger you know pantheon of the sound and the culture sko.
2: Þannig þú ert þarna sem sagt þú heldur áfram og það var væntanlega að vera harka og hérna en einhverju tímapunkti að þá sko að ég með lendir í sjálfur að maður hugsar þú veist ja þetta orðið mjög dýrt áhugamál bara expensive hobby þú veist að ég þarf að geta lifað ég þarf að fá allan einhver hluta að tekjunum til að réttlæta bæði kaupa plötur og kaupa græður sko þannig að En þú einhvern veginn, hérna, getur kannski sagt okkur aðeins frá því, hérna, svo við einbyttum okkur að því svolítið meira, sem við bara mjög gaman að spjalla. Hérna, að þú fer að spila í öllum svona amalsvislum og hérna, komast inn út að stöðar og hérna, svo fer að vinna með fólki og gera mixtape, svona spólusirp sem, hérna, einhvers staðar, hérna, einhvers staðar gerist að þú... minnum það mikið tengslanlítuna, hvað gerist þannig að þú svona getur réttlæta fyrir að halda áfram?
0: Sko, þannig að það sem ég bý í Norðan Kaliforníu eina dýrustu stöðunum bara í þú veist
2: búa,
0: planet Earth, sko, þannig að búa og það er engin já, voða lítið að gæjum sko frá mínum bransa sem að geta gert bara þú veist, blötu svona dag til að, þú veist,
2: fasta
0: fyrir leiðuna og matinn, sko og svo það, and there's this svona inevitable or embedded hustle culture sem er mjög, mjög stór in the Bay Area bara, þú veist, that's been a big part of hip-hop in the Bay for langan, langan tíma sko. All the way back to Too Short hustling his tapes out of the trunk of his car
2: hann var að selja spólur bara fyrir $5
0: einmitt, bara þú veist, eins mikið og en gat sko, bara þú veist, hustle sko. Svo ég hef alltaf verið þú veist ég hef alltaf verið í músík ég þannig að og hef þú veist gert alls konar dæmi þú veist, í músíkbransanum yfir árin en þannig að en það hefur alltaf verið, þú veist, smá auka svona, þú veist, here and there og kona mín í kokkur og er með og er með fyrirtæki sem að við, þú veist, erum að þann mjög mikið í, sko og þann og hún vinnur, sko í þann sjónvarpi og svona þann myndbatadæmi þann í Norðan Kaliforníu that keeps us busy ég alltaf að vinna svona á til þannig fyrir klúpa og þú veist hjálpa bóka þú veist allt þetta og það hefur alltaf verið þú veist, I've never had less than 5 jobs ever sko og ég þú veist, ég independent og að gera, þú veist, ég hef ekki síðasta vinna sem að ég var í ég vann fyrir að Mýpa sem þannig plötubúðana í Berkeley þannig en það var næstu 20 árum síðan núna sko og þegar ég hætti því fór ég alveg á fullu í músikana og and have just kind of figured out a way að bara gera þetta sko
2: eins vel
0: og
2: ég get
0: sko bara hæsla sko og þannig að maður, þú veist, tengist fleiri fólk yfir áriðin og build more relationships sko og þannig að bara í músikinni period og þannig að ég bara lett að gera það and figured out a way to nurture that sko bara gera þetta eins vel og ég get og þannig að og bara til að halda þessu saman sko og
2: ég meina þetta mjög tilkomið mikið ef fólk fer inn og ekki djplatón.com
0: jú
2: jú síðan, það
0: síðan,
2: sko, séð bara
0: ja og þann ég aðeins að 45 stæmi þetta 7 tómi dæmi líka sko the 45 sessions er mjög stór partur af það sem
2: segðu hvernig aðeins frá því
0: Þetta bara ég þetta er þann þetta var party þetta byrjaði bara sem party og hefur eiginlega bara verið party sko yfir árin sko en við erum búin að gera svona af og til gefa út nokkur dæmi hérna
2: þann Já útgáfa já
0: og Já já svona já. Þú veist alls konar okay. og þann en þetta byrjaði bara sem party og í 2010 og þetta snýst bara í kringum sjötóma kultúr
2: Já.
0: Sem að mjög stór í DJ dæminu sko og hefur alltaf að þú veist það breytist svona þannig að hér á þar yfir árin sko þú veist the interest þá þannig að þetta hækkar smá og minkar smá og þú veist there's a lot of ebb and flow en þetta allt plötu dæmi sko sem að
2: já, já.
0: Þannig að sem bara partur af plötu snúða kultúrinum sem að
2: Já því að veist, það vinil deyr aldrei
0: Það deyr aldrei ja, ja. Sko en, þú veist no matter how small it gets it'll never die sko.
2: Já já Það verður alltaf, ég finn að ég var alltaf ég helst bara kaupi plötur og vínil ef það hægt
0: Já.
2: Það eitthvað líka bara við þetta analóg, þetta óhliðræna þú veist, og talan ekki 10 tómur og 7 tómur, þú veist að, hérna, Gísli Galdur hérna, DJ Magic sem var plötur snúð minn tímabili, hann gaf mér hérna alltaf í ammælskjöf Chic og eitthvað svona hérna, 7 tómur sko
0: já, já, já, þetta er, þú veist þetta er þannig að það er gaman að þessu ég hef mjög gaman að þessu sko og það er svo gaman að ferðast og kaupa þér og það eru, þú veist, það eru litlar og þannig að ódýlari sko, svo það er að ferðast og þú veist, pikka þetta upp, þú veist allstar og þú veist, you know, you get to carry it with you in your bag and bring it back you know, home, þetta er miklu léttara þú veist, heldur en að vera að kaupa einhverja þú veist, þetta stóru plötur
1: sem er svo þungar það er rosalegt að ferðast með plötusöfn, sko
0: já, já. Akkurat, sko ég gerði það nú mjög mikið gaman að ég man þegar ég var að koma sko, frá Kaliforníu til að spila hérna stundum, á sumrinu og allt þetta ég myndi að koma með tvo heila kassa af plötum þú veist, ferðast með þeim
2: 100-200 plötur
0: já, þetta ruglar
2: sko hver vínil kannski 110 grömm eða meira
0: já, einmitt sko þetta mjög, já, þegar bakið var miklu stærkari
1: það var líka áður en flugfélögin byrjuði að rukka svona mikið fyrir hérna farangurinn
0: rosalega mikið sko, einmitt
1: þannig að núna líka orðið kannski ég veit ekki, fólk farið að ferðast bara með tölvurnar sínar og, hérna.
0: Já, já, já, það mjög
2: sko, en, líkla, já.
1: Já.
0: En núna svona, geturðu farið þú veist, núna geturðu Það eru fullt að plötusnúðum ég líka sko ég ekki svona in demand svo, og fullt að þessum gægjum sko en þú getur farið bara með einn poka með kannski svona 70-80 stykki og þú getur spilað þrjá tíma sko ekkert mál af þeim og put on a real show and put on your set and you know make an impression og þú veist make your money og allt þetta og það alveg að gera þetta af einum poka sko en það þú veist það gerir engin þetta bara með þú veist það engin að ferðast þú veist frá landi til landi þú veist með stóru plötunum lengur það er allt of mikið
1: ég verð samt að segja mér fyrst ekki það sama sko að sjá bara einhvern með hérna
0: að íta taka
2: með Pioneer hérna CJ
1: já, eða
2: USB hérna
1: bara, já.
2: Já, nei Það er alltaf
1: eitthvað. Ég veit ekki, ég vantar eitthvað, ég, hérna, það kannski bara...
0: Það skrítið það svo skrítið að vera að spila fyrir fólk and it looks like you're checking your email the whole time, so, you know, to be staring at a screen when you're supposed to be looking at the crowd and entertaining.
2: Sko, tölupostin í tölja, það
0: með fartalega. Já, já, það að gera, þú veist, checking his Facebook or
1: something. Það er aðeins önnur stemning.
0: Já, það er alltaf það, sko.
1: En hvernig finnst þér eins og að koma heim til Íslands? Hefur komið mikið og verið á báðum stöðum eða hefur verið
0: Já, svona, það var nú tímabil sem að ég kom í, ég man, það var eitt tímabil, ég held að 13 ár sem ég kom heim bara einu sinni, sko sem að var það var frekar skrítið, sko, en þetta var bara tíma í mínu lífi sem að ég var concentrating on bara hvað sem ég var að gera þannig, þú veist ég var að ferðast mjög mikið á þessum tíma svona, sem bara solo act, solo DJ, touring og þann var bara ekkert að hugsa mjög mikið hérna heima sko og það var engin hérna heima heldur, núna mamma mín og bróður minn eru fluttinga sko það miklu meiri ástæði fyrir mig að koma og að það orðið svolítið eldri í fjölskyldinu sko svo það vil ég koma og geta séð þau eins mikið og ég get en ég þetta hefur alltaf verið mjög mikil partur af svona ég meina, ég var að tala auðvitað áðan, sko, til dæmis þetta, this fascination with old Icelandic music, sko, það var þann mjög mikil ástæða fyrir mig að koma hingað heim og þú veist svona
2: finna íslenska tónlist
0: já, reyna, tónlist, þú veist, já, læra aðeins meira þú veist, tala við fólk, hitta þú veist, annað þú veist, til frændi minn for instance, sko, en það var fullt að öðru fólki sem ég búin að hitta yfir árin sem að eru alveg í þessu, sko að finna meira svona gamla íslenska dæmi sem að er svona more on the but less traditional side of things yeah. not even that necessarily you know funky or groove based although you know yeah, that's yeah. a big part of it þetta mix þú veist þegar við settum þetta saman þú veist hugsunin var heyrðu villum að setja saman músíkina and expose this music sem að ef þú varst í hiphopi og vildir búa til takta og kannski samplaði eitthvað gamalt Íslands þú veist, this is a good reference point sko. Að þannig þú getur kíkt á þetta og þú veist, þetta myndi kannski steer you in the right direction já, og bara þú veist my fascination with this var mjög mikil partur af því sko, ég þú veist, ég ennþá mjög tengdur ekki bara með fjölskylduna og þú veist að þetta landið mitt og allt það, sko ég ennþá, þú veist, ríkisborgareina og allt það, en bara þú veist, svona the artistic hunger side of me wanting to þetta var einmitt mjög mikil partur af bara, þú veist, já, ég vil alltaf geta komið heim svona á og til og komið í þetta og þú veist að vera fyrt í blötunum og sjá hvað í gangi hérna heima líka hvað verið að búa til í kringum músík þú veist, og í kringum, þú veist, jazz and soul og allt þetta sem er alltaf í gangi, hefur alltaf verið í gangi þetta ekkert bara rockin á Íslandi eins og þið vitum að en það fullt af fólki svona the world over sem að halda að bara, þú veist, íslensk músík bara ein tegund og við vitum það öll að það bara far from the truth, sko.
2: Nei. Flestir eru í mörgum hljómsveitum líka, sko.
0: Akkurat, sko. Flestir eru bara í hljómsveit, í Reykjavík, bara period, sko.
1: Akkurat.
2: Jú.
1: Með dagvinni.
2: Það eru mitt íslenska leiðinni mitt og þú veist, þetta hark og
0: þú veist,
2: þú ert með einhverja vinnu og en svo ertu í, sko, svo ertu að hann eitthvað líka og svo ertu að þú veist, gera eitthvað visuál eða hérna forrita fyrir eitthvað og svo spila bassa eða DJ já, þú veist, þetta skýfum með eitthvað
0: at least a drummer or a bass player sko.
2: já. En ég mæli með fyrir það sem að hérna hefst, hafi ekki ég ekki séð því spila sem að er ákveðin upplifun og hérna og það líka þetta sem við köllum skífuskang eða þú veist turntablism og það svona kannski í dag svolítið ég kynsluði sem veit ekki hvað það sko þau bara svona standa og horfa á þú veist að spóla tilbaka þú veist sem er í raun þessi grunnur spila svona sama kaflan en hérna en enga síður er hiphop og er hluti og er rosalega mikilvægt og það nauðsynlegt að halda á lífi en við bendum á heimasíðunina hérna, það ekki rétt með farið DJ Platón
0: Jú, ég með ég með heimasíðuna það þetta smá action þannig, sko, og ef þú ert á Instagram þetta bara Platón
2: og þá getum við kannski hlusta á eitthvað sem mixtapeum og eitthvað, þú veist, allafana svona komist nærið sem að því að þetta mjög merkileg, þessu mikil vinna sem að, einmitt eins og þarna með íslensku tónlistu, hvað, The Ice þarna,
0: já, Breaking the Ice
2: einmitt, að, hérna, sem liggur við þetta sko, að grafa upp finna og setja saman, láta það passa og gera þetta, þú veist
0: gefa þetta smá, þú veist, stíl og þú veist, some personality sko,
2: einmitt en ég mæli með því að fólk hérna,
0: já, þeir getur bara að tekka á mér Plattern, P-L-A-T-U-R-N T-U-R-N Plattern, það bara Plate Turner, Plötu Snúður DJ
2: þetta alveg
0: easy to remember
1: við setjum link í hérna á YouTube
0: já, bara takk fyrir að hafa mig og ég þann, eins og ég segi sko, ég hef búin að vera aðeins í svo langan tíma og þetta er svo mikil partur af mig sko, það er alltaf meira og meira að koma frá mig sko, ég var að gefa út plötu ekki langt síðan sem að er svona instrumental sample based svona downtempo dæmi svona hálfgert svona Portishead Massive Attack stíl sko, svona meira svona atmospheric instrumental stuff.
2: Mm.
0: Og þannig að ég alltaf að leika mér í, þú veist, meira og meira working with musicians and vocalists og, og þannig að meira svona hip-hop þannig að svona vocal dæmi sem að koma út þannig að senni í árinu sko I did some stuff með þannig með I've got some tracks I'm going to shamelessly plug myself right now
2: En
0: það er plata sem að kemur út senni í árinu with I have a track with Micah 9 from Freestyle Fellowship is on a track J-Ro from The Alcoholics is on another joint there's a handful of other really really incredible vocalists and DJs sem that played on some stuff so það þann já alltaf nóg í gangi hjá mér þú veist I have to keep creating
2: frábært bara gaman að heyra og gaman að fá þig
0: takk fyrir að hafa mig
2: takk fyrir komuna
1: takk og já við verðum hérna aftur næsta föstudag klukkan 8 og hérna minnum á að samstöðin á öllum hlaðarsveitum og á YouTube og Facebook og í útarpinu
2: FM 89.1 og Arás 5 á sjónvarpi Símans og einmitt Apple Podcast og Spotify líka og svo samstöðin.is þar inni á þeirri heimasíðu hnappur sem stendur áskrift og við hvetjum fólk að gerast áskrifundur eða ekki nú þegar að því að

sem félagsgjald í alþýðufélagi sem árekur samstöðuna og þá eru ekki bara áskrifendur heldur einnig eigendur að samstöðunni. Við þökkum bara fyrir og

0: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.
2: Já, ég var að labba Facebook daginn eins og maður gerir. Labba bæinn Facebook og maður lifir í þessu tveimur heimum og kannski fleiri heimum, drauma heimum og okkur fleiri. En þá rakst ég á viðburð sem heitir Lífskviða 2025 og mun eiga sér stað á Akureyri á laugardagi næsta og ég fór, vissi ekki alveg hvað það var og kíkti inn á viðburðin og þá var þessi texti, það byrjaði þannig sko labbaði út með dauðadóm á bakinu síðasta þriðjudag búin að fá niðurstöður varðandi krabban örið á vélindanu hefur búið til svo mikið mein á lifrinni að þeir segja að þetta ekki meðferða tækt vikur mögulega mánuður eftir í þessari tímalínu er þetta en þetta gerist alltaf snemma í sögunni og ég veit að það leið út úr þessu rugli en þar til kraftaverki gerist erum við nú að Akureyri að skipulegja nokkurs konar lífskviðu kviðu lífsins með ljóðu upplestrum, tónlist, tölum, myndlist og fleiru. Það verið gaman að sjá ykkur frábæra fólk á laugardaginn 25. janúar á götu sólarinnar nr. 6. Þetta langleiðina út í Kjarnaskó en nóg af fólki á bílum reddast allt og svo heldur þetta áfram í svona venjulegri takti með að við burði á Facebook og þetta mjög að þetta svo sérstætt. Að ég ákvaða slá á þráðin norður til Akureyrar þar sem að Ásgeir H. Ingólfsson sem að skrifaði þennan texta staddur fluttur heim til mömmu sinnar Ásgeir hvað þetta hérna þetta sérstætt og þetta ekki alveg svona eðlilegt það ekki allir sem að fá þessar fréttir sem að bregðast við með þessum hætti að efna til menningaviðburðar má ég svona spyrja hvað segðu mér frá þessu aðeins
3: já það sem gerist náttúrulega bara svona bara rétt til að kannski verið sem að þá svo koma kaldir inn þá svo sem bara var ég hérna ég svona bý í Prag og Akureyri og Reykjavík svona og það sem menningablaðamaður og Lóskáld og hérna Þetta gerum aðra við myndlega sko og lífið bara hana var í þeim takti þangað til að ég hérna labbaði inn að ég hjælt bara með brákur uppinn á spýtur í Prag og það kom í laus og það, jú, uppinninn voru svona nokknir orðið góð en hérna, það var eitthvað meira annað sem að lítið fyrir kappi og síðan eftir svona það bara frekar hann svolítið nýr þá eitthvað annað í prá og svo ákvæðan bara að fara heim hérna, og það held að vera í á sjúklósi í prá þar sem að hérna hjókunar tala við lítlæns górnar sko að þá sem sagt jú ég búin að vera að spýtla heima í ykkur tíma og svona og svona flutt þess að milli hjá móður minni og Það var náttúrulega bara að búast við svona hvað skal segja, eitthvað svona passlu að hérna þetta eitthvað lífið með fyrir sem að tækja árið og svo bara myndum að vanda að geta halda áfram og hérna síðan svona voru fréttina verri þannig á einhvern tíum og þau þannig fyrir eitthvað tíðu hvað það og það má alveg segja tvennt að sko þessi viðburi byrja nú bara sem einhver hugtett og ég svona, var að reyna áttam eftir á hvernig það var svona stóla þínu sko þannig að þá var það kannski einhvernig þú veist sem að fyrst búin að fyrir þar þá bara hefði að gera

0: þetta og svo bara gerum alltaf eitthvað skemmtilt úr því og svona hérna síðan eiginlega þegar að sko þá komin eitthvað alvar í þannan viðbörs eftir líkan sko þá var ég nú eiginlega fann að bakka með því að með það hérna trú öllum vörstufréttunum og hérna var alveg komin í og er í sko þeim gíra það sé nú alveg hægt að gera eitthvað en þú veist það náttúrulega bara eitthvað Ég náttúrulega kolfjall í líffræði galmur það, þannig að það kannski, það vital fyrir eitthvað annan, sko, þannig séð. Mm. Svona krabbameins dítilinir, þannig séð. En hérna...
1: Þannig að ég byrju skiljið þér rétt að viðbörðurinn að einhver leiti til að þess að fagna lífinu, sem að þú ert kannski að kveðja. En að einhver leiti svona trú á það að viðbörðurinn getur jafnvel búið til eitthvað svona kraftaverk að þó að kannski sé hægt að sjá fram kannski... í tíman eitthvað sem það gerast og þá alltaf mögulega á einhverju fráviki, það fer ekki allt eins og það ávaki
0: Já. Já, ég myndi segja að það sé alveg hlutaði og ég man til að nafni sko, þú veist, með man þá bara hugsa þú veist, þetta sinna sko, þú veist, hérna hérna líkvökur og hérna ég að fara alltaf sko og ég veit að finna eitthvað svona góðan kontrapunkt Og hérna uppalega var það nú eitthvað lífsvaka eða eitthvað svo bara sáttum við nokkur og starri vinnum minn stakk upp á kviður sem að okkur fannst bara miklu betra. Mm. Lífskviða var fallegt orð sko. Mm. En kannski við fer aðeins í sko það svona einhver hugmyndafræði bakvega sem sko kannski þátti mikilvægara heldur en bara þessi gjörningur sko annars er það auðvitað hérna það að svona hófa fólki saman og hérna það í raunin út af því að þú veist kannski þessi bara ég ætla að búi við það og unni við það og svona mér bara svona býnum gaman að sko sjá heimann að mætast það hérna það þetta ykkur af hérna vinum og kunningu sem að þekkið ekkert og hérna var alltaf að segja sögur að þeir tengi ekki sko en leið líka gælast það sko það gaman í vinnarhópa sem hafa pínu bara tvistrast og alltaf að hittast núna sko en ég fyrir satt í aðal kannski filosófíuna samt eiginlega hérna að sko Við getum náttúrulega all lent í þessu að hérna, vera skemmtilega bara allavega helviti nálægt auðanum hvort sem við séum stafanum ekki og þegar það gerist og við þurfum svona að fara að taka þeil og alltaf að þá svona einu vestrunar heimi venjan að jú, auðvitað hérna koma saman og syrgja og hérna allt þetta sko En síðan þetta praktíska rosalega peningabundið og eignabundið að það bara elaskan. Mm. Og hérna, og það svo sem fínt fyrir þá sem hafa átt góð og gjöfa læf og klára allt sem að þeirra svo að gera og eiga nóg af hérna eignum og hérna fjármunum til þess að hérna láta börn eða aðra erfingi að fá. En síðan erum við rosalega mörg sem erum kannski sem hefum kannski ekki neitt en ég held að séu raunin mjög fá sem hefum ekki neitt ég held að við séu rottum mörg sem að eigum eitthvað sem að sko ekki farveir til þegar við erum farin bara, þú veist, tölvar okkar að það getur verið hett ykkur að textum eða hérna lögum eða myndum eða vídjum eða þú veist hérna uppskriftum af hérna uppskriftum af taxilvatningi eða hvað sem skilur bara hvað sem þínir hæfileikar og ámáleikja sko og þetta allt sko bursið frá því þú veist hvort að þetta er einhverjum gróð og það sko að það svo blóð þetta hverfi bara þó að án þess að bara út að þetta læstan inni Það sem ég hef ekki verið að gera hér hauninni samhliða sennilega að bara að fá sko bara finna með að vinna á kunningja og bara fólk sé þekki svona hálfgerða sko ljósmæður og ljósfeður fyrir sko ljóður minn, fyrir textana minna, fyrir myndina minnar fyrir vídeo minn þannig að þau geti svona gramsað í þessu vita hvað það snýst geta þú veist ef þetta nógu gott búið þetta til útgöfu ég hef bara haldið áfram fundið bara eitthvað þú veist ég hefði bara mjög fattast ef að þú veist eitthvað skáldsaða sem ég búin að skrifa 55 síðanur í að það kom bara eitthvað frábær höfundur og skrifi innar 195 skilur
1: Þannig að þú ert að skrá saman eða svona eins og fólk gerir með veraldareignir þar sem að ríður og mölur fær granda
0: já.
1: Að skrá saman svona, já, hvað þetta? Andlega lífið þitt, innra lífið þáttaka þinn í menningunni félagslega
0: bara allt þetta og allt þetta og allt minn list og allt sko og ég mun auðvitað hellingulega sé eitthvað bara sem að fer á hauganum skilur en það bara fínt að sé eitthvað sem geti gramsa í því og gert eitthvað með það sko
1: Og svipa og er líklega og, í veraldu hlutunum það rýmilt þetta tóti geimslunni sem að kannski engi vill lega.
0: Já, nokkarna. En hérna, en það svolítið, veistu hvað þetta gerir vel stól, þú veist. Þú sér stól, þú veist hvernig hann virkar. Kannski er hann og fattur, kannski ekki. En að þú sér eitthvað, sko, eitthvað myndasafn og svona, þú veist ekki hvað þetta er, og, þú veist, þannig að það sem ég bara svona, fyndi svolítið væri með þetta að það verður svona einhvern veginn til já, ég meina hvernig sem þetta endar hjá mér að þetta verður bara eitthvað svona og auðvitað hefur eitthvað gert þetta út í heimi skilur, ég veit það alveg að þetta verður bara eitthvað svona sem teljist eðlilegt að gera að hérna
1: Ásgeir, hvað þetta gamall?
0: Ég 48 núna
1: Já þú hlýtur að vera að horfa svolítið yfir hérna lífið og eins og þú lýsir þessu þá er þú ekki einna þeir sem er að sækjast eftir einhverjum veraldlegum auð og svona þannig að uppgjöru þitt ekki, þú átt 75 miljónir í eignir og svo áttu skuldur upp og eina einhverjum liðs en þú ert að fara yfir svona mann sem að ja, hefur svona sóst eftir því að eiga ríkt innra líf og eitthvað fleira og ert að gera svona eitthvað svona úttekt á því hérna til hvers var lifað ekki?
0: Jú, ég kannski myndi segja að þú veist að auðvitað vilja alveg hellinga orðum í viðbót já. En ef það ekki þá finnst mér kannski já, ég skal alveg brugla hérna, við fannst kannski til litils lifað ef að þetta að það verður ekki eitthvað aðeins meira úr þessu sem er tólfið núna skilur við og ég man sko fyrst þegar ég heyrið á því krabbi að hérna bara af einhverjum lögni í bóðum mjög að það var ekki sko það var með þú veist eitthvað svona stundisvöldur og með sér svona ástaf sko og hérna og hann hafði tilfinningur að þau byggust við þessum viðbröðum eitthvað svona þú veist bara að dauðin eitthvað svona að fyrsta sem ég hugsaði var hreinlega allt ókláraða allt sem þetta óklárað og hérna, hvort ég geti klárað það á eitthvað þátt eða ekki og hérna og svo ef ég sleppi gegnum þetta þá er það náttúrulega það er nú að vona þetta kannski svona kennir mann eitthvað að vera svona bínu gætlas með að klára þú veist ég meina ég skal bara allur að það er ég ætti að vera búin að klára miklu meira þessi eftir en ég hef gert sko ég skal vera alveg fullkomlega heila með það
1: En ef að þú áður hefði vitað að þetta gæti, þú gæti komist á þennan punkt, að þá hefður hérna reynt að klára meira og lifa meira í takt við það sem að við ættum öll að vita að við erum með lífið að láni.
0: Já og nei, ég meina, þetta eru þetta sko vekjarklöku sem þurfti kannski. Ég hefði búin að fá hann áður á... Og þarna er sálfræði tíma sem að ég á eftir að fara í. Hérna, að sko þegar að pappi dó 2019, þá var svona kannski sem er bara klassisk og svona frestuð sorgaveipurinn svona hálfara setna. Það sé var rosalega ör. Svaf ekki neitt. Var rosalega ör, skapandi en kannski skapandi og ópraktískan hátt og þetta var alltaf láttir sko. Og ég man þá bara svona þetta eðlilega sorgaveipurinn sko. Sem gerir þetta aftur, ár eftir. Gerir þetta held ég 4-5 ári röð. Og núna það eiginlega gerast í 5-6 sér nema núna þetta krabbi. Þannig það kannski eitthvað sko, eitthvað leitir líka með eitthvað að segja mann eitthvað sko. Mm. Sem ég held að sé bara reynlega að þú veist, fórna meira, skapa meira sko, þú veist, maður eiginlega staf að reyna, en þú bara vil að þið vitið hvernig það hark að maður að svo bara þessi því alls konar hérna síðan ríksum við bakt líka ásla þegar maður ætti að vera skrifa skáldsögur.
1: Já, við erum ekki alveg frjáls það er þannig en það þú kannast við það að það oft sagt að frammi fyrir dauðunum að þá sér fólk ekki eftir ykkur sem það hefur gert, heldur frekar því sem það hefði átt að gera
0: Já, algjörlega Ég held að, hérna, ef ég myndi vanda mig, get ég séð eftir einhverjum sem ég hef gert, en hitt yrði miklu líka lítið.
1: Má ég spyrja það því að þú ekur þér svolítið svona til, ertu þjáður, eða ertu kannski blanda saman hérna, sársöki og kannski afleðingar að lífjónu sem þetta
0: á? Ég ekki svo þjáður, aðeins núna. Sem sagt sá sársöki sem hefur verið hefur eiginlega verið svona eins og kúla hérna með stór og stundum erum svona hálfgerð kippir síðan ég raunin sko hjúkkan hefur búin að vera það vikulega spítalega reynd hjúkkan skammaði mig fyrir að það ekki nóg verkileg þannig að ég svona reyna að bæta mig í því En verkinir eru ekki vandinn eiginlega aðala núna að hérna bara svona kraftleysi löpum að ég kom með kraft til þess að sitja og vera þessi tölvuna og skrifa hérna sko og að það en hérna ég, eins og segi ég lakkar mikið til að geta Ég ætlum að segja, hérna, batinn þið virkilega komin vel á veg þegar ég fer að geta tekið ykkur svona hálf kara labbitura, sko.
1: Hérðu, en þú sagðir okkur frá því að, hérna, þú hefur haldið að vera með brákuð rifbein í Prag. Hvað er langt síðan það var að þú hélst að meini þitt væri brákuð rifbein? Þeir eru aftur á því að
0: það er eitthvað? Það var sem sagt... Já, ef ég gefi tímalínna, ég fór hérna í svo ferðalag byrjar í byrjun nóvember þá myndi ég kannski segja sko í nóvember hafi verið svona fyrstu eftir að hyggja fyrstu kannski merkin ég var aðeins listalæsari og ég var aðeins hérna kraftminni en ekki meir en svo að maður leit bara á sem einhverja ferðarþreytur sko og svo það svona miðja nóvember það tallinn í Íslandi og svona úti og ég að ganga niður stiga en ég komin bara í síðasta þrepið og ég dett einhvern veginn og venjulega myndir nú ekkert vera að bráka ribin og svona falli en ég datt rosalega einkennilega Það í staðan fyrir að detta framfyrir mig þá einhvern veginn fór ég einhvern veginn að skrýtna lúpu eða kúpu einhvern veginn að fór einhvern þing sem að ég veit ekki hvernig orsakaði sko. Þetta náttúrulega bara hluta manni er bara, þú veist að þetta verið bara pappi gamli eða einhver góður eistinskur vættur að snúa upp á mig að koma mér að spjalla sko.
1: Þetta var í nóvember, upp á miðum nóvember núna í fyrra.
0: Já, og síðan ég sko hérna, ég fer ekki fyrir þér, ég það bara, þetta mikið reislur kapp bara að vera latur á spítal og þú veist, hef ekki fara á spítal í tíjar, ja 8 ár kanskje. Og hérna fyrst náttúrulega það vika að reykjum heim og tekur smá við smá vinnutörn og allt það og síðan bara loksins fer ég að spítala og ég var nærri til farin út af því að ég hérna hafði glemt að setja mig voltarinn sem svona klífur aðeins og var samt ekki að finna neitt þannig að ég var bara kannski ætti ekki að vera þannig að kannski ég bara orðin góður sko hann sem betur verð satt í hann leikur
1: En þegar þú ferð að vita þetta krabbi þá hefur þetta verið að grassera í þér lengi þú meður þessi læknanir að segja núna
0: Það bara mjög erfitt að segja ég hérna hann ekki fengið alveg skýr svo einhver tíma já sko þetta sem sagt ég man eitthvað það voru búin að þetta sem sagt skrítið krabba þýlinn til að þetta sem sagt hérna, þetta í vélinda Þegar lengi sko að finna þetta, hérna á tíðanbili heldur þetta var magakrabbi og svo framvegis. En það satt í vélindanu, neðst í vélindanu eitthvað ör, eitthvað sál. Og það myndar eitthvað sko, það má vel að segja sko vandinn satt ekki beint þar, heldur það að skapa þessar, þessi mennvörp á hérna, á hérna hvað það?
1: Lifrinni
0: Já, á lifrinni, já, einmitt og hérna þar liggur í rauninni vandinn að hérna og hún bara orðið allsett og staðan kannski svo að þeir töluðum og það að sko ég væri hérna og veikur til þess að fara í meðferðina En það nú alveg orðar sko svona það stöðu tjekka nú orðið kannski eins og hálfs viku gamalt sko og mér finnst ég nú orðin svona tölut hressari en þá þannig að ég svona vona til þess að hérna ég svona vinna mig upp í það að hérna eins og segja bara með þeim fyrirværa þú veist að ég heiti krafmins lengra morgun og hérna ég var torsi líffræði og að það sko en þá svona held ég það sé núna dálítið svo að hérna ég þurfi hreinlega bara að verða ná þeim styrsk að taka slægin við hérna fyrstu lífum með þarna og ef ég næja komið ekki að hana þá náttúrulega Rekna ég alltaf að maður landslæði hvað sem það verður.
1: Og þá að krabbi verði skorinn í burtu og þú að fyrir fá nýja lifur eða það svona leiðin sem þetta gæti í besta
0: Nei, ég held að það sé nú ný lifur, það eitthvað allt annað dæmi held ég sko annars konar dæmi hvort það verði skorið það getur vel verið en það þó miklu setna held ég Það það allavega nokkrar lifað með fyrir þar á milli og kannski bara lifað með fyrir. Já. En hérna.
1: En í viðbrunum það stendur að það verður opið hús milli klukkan 14 og 17 og þetta í götu sólarinnar og það hefur byrjað á
0: skjall. Það er sem sagt, það rauninni sko opið hús sko 14 og 17 og það bara svona, meira bara svona til og allt það sko og svo. Tveir tímar þarna sem fólk bara fer að bautin og fá sér að borða og svona eitthvað en síðan svona eftir 19 þá kannski meiri dagskrá
1: og þá verður svona hún að skýrast, það eru ljóð og tónlist og ja, hvað sem
0: já, það bara mikið af listamennum að koma láta einhverju kjæðan, einhverju utan og einhverju reykjað eitthvað alltaf og hérna þú veist það, hinga til ekkert vera auðvitað sættarlega hverju þetta á bara að vera hérna Svo bara allsýlegt og bara og fólk kemur og grípur í hérna og bara les og hérna lesa eða teknar og hefur gaman sko. Já. Eða syngur. Já. Eða hvað sem endar.
1: Þetta áhugavert og ég hvet fólk til þess að kíkja á þennan viðbur sem allavega inn á Facebook Já. Og það má finna það bara á vegnum hjá Áskeri á Ingólfssyni. Já. Það sérst á laugardaginn á Akureyri. Herðu,
0: akkurat.
1: Ég þakka þér kærlega fyrir að koma hérna inn til okkar.
0: Og, já, bara takk fyrir að vera með.
1: Og það alls hins besta og góð spata.
0: Já, takk fyrir.
1: Takk kærlega.
0: Hei, takk.
1: En Rauðarborð heldur hérna áfram, næsti kafli eftir augnablik.
2: Allt það besta ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman.

0: Kæra áhorfendur, kæra hlustendur, við erum velkomin í fyrsta þáttum menningarsmygls á samstöðu. Þetta er samstagsverkefni menningarsíðunar menningarsmygls og samstöðunar og við munum til skiptist talum bókmyndir og bíómyndir og núna erum við sett á bíósmygli og munum á eftir ræðina umtöluðustu mynd síðasta mánada Don't Look Up. Ég, svo ég kynni mig sjálfan fyrst, heiti Ásgeir H. Ingólfsson, blaðamaður, ljóðskáld og reitstjóri menningarsmygls. En núna rétt að kynna bara okkar ágætu gesti, Heiðu, Benedikt og Gunnara. Og byrjum bara á Heiðu Eiríksdóttur sem margir muna kannski eftir sem Heiðu Jönun. Hún söngkona og tónlistarmaður, hefur lært heiðspeki. En Heiða, hvað ertu mest svona sýsla við núna?
1: Já, hæ, ég bara ennþá í heimspeki og hérna Heimsforaldri hefur gert það verkum að ég afskaplega lítið að gera tónlist. Ég svona bara á fyrir salt í grautin með hinu og þessum verkefnum sem að tengjast nú oft tónlist. Ég sem sagt með nætuvaktin á Rástvö, annan kont laugardag og hefur að skrifa eitthvað tónlist. Ég nú reyndar tekið svolta pásu í því en ég búin að vera svona dæma plötur í bara frí, ég bara svona ekta frílanser og lesi nú einhverjar auglýsingar og hérna bara það sem maður gerir til þess að hérna til þess að lifa af en hérna já það vola lítil það ekki engin performance í gangi í svona heimsforaldri þannig að ég ákvað að skella mér aftur í Háskóla Íslands og semst að í svona upphittun og ætla að vera að fara að sækja doktorsnám núna í vor.
0: En Gunnar hérna þarf bara að spá ertu bara fullu að fylgjast með Það sem á krimska, rústlótt og græna.
2: Já, það eru stríðisátök, hryðjuverk og pöndur. Eru svona þeir þrír hlutir sem ég séraði mig allt mikið erlend málefni. Þannig að ég kem alltaf einu sinni viku á rúf að tala með Austurlönd og svo ég að skrifa í stundina líka á til og reyni bara að hérna, frílansa eins og heiða.
0: Benedikt, ég kannski reikna með að þú sért Var það í leikhúsinu með af aðstandi eða hvað er það bara að sagði?
3: Já, nei, ég ekki í leikhúsinu, ég reyndi að setja upp sýningu í COVID-inu sem var forðan að COVID sem hétt nasettingarnir. En ég bara að undirbúa, ég bara hugverkabóndi og sá og sum kemur upp og annað ekki og ég vona að ég geti farið í tökur næsta sumar í að núa seri og svo ég eitthvað að pára hjá mér.
0: Já, áður við förum í aðalefni þáttúrins, hérna, maður gaman bara að spyrja sko, ég byrja þá að Benedikt, hérna, bara hvað eruð búin að vera að horfa á svona merkilegt undanferðið, hérna, hvað segir undanferðina, vikað eru búin að horfa mjög mikið, undanferðið áður eða hvernig það
3: Já, Ég held ég sé komið með eitthvað heilkenni, ég farin að horfa bara aftur á einhverjar gamlar góða seríu sem ég sá einu sinni, því ég finn einhvern eitt sem ég langar að horfa á. Og ég hef datt inn í Ósark seríuna, en hérna, svo hef ég svona eins og gamla daga þá að vera sína Dallas í sjónvarpinu og svona menningar elítan, hún svona skammaði sín fyrir að vera að horfa á Dallas. Ingimar Bergman kom úr skapnum og sagðist að það var svo svona gott svona andlegt svona kvíld skilur fyrir svona eins og hann og skapinu kom allir með það þeir voru líka að horfa á Dallas
0: þannig að ég
3: og ég á svona þætti sem heitir hérna, the good vibe og the good fight sko, sem er svona lögfræði dama ég dregst mikið en annars stendur mér til bóða ég meðlum mér í Evrósku kvikmyndaakademíunni og mér stendur til búið að skoða þar þessar bestu myndir og það er stundum erfitt því að þetta er stundum svo mikið missir í porn sem ég kalla listræna myndir einhverja hörmungar þannig að það er stundum erfitt maður þarf stundum að horfa á the good fight eða good wife á milli listræna mynda
0: eitthvað gott í stæl fyrir að vanda Gunnar, hvað er þú að?
2: Já, svona milli jól og nýjárs, þá var ég mikið í Disney og Pixar með dóttur minni að hérna, fór í gegnum katalógin þar, ég þannig að sína mér alls því að ekki séð. Ímislegt kom á óvart, Luca, ég veit ekki hvort að hefur séð hana, mjög skemmtileg, svona gay allegory mynd, mörguleiti. Svo datt ég inn í núna um daginn og mælt við með Exit, þessi norsku þættirnir. Þeir eru alveg svakalegir, hérna ganga fram að manni á, á besta hátt og eru rosalega við leiknir bara á hérna, bara besta skandinavísku efni sem ég sé daldinn tíma. Datt ég, já.
0: Ég fór bara að hugsa sko, þá var svo margir að minnast á þá í kringum nýjast á MeToo-máli í síðust, það síðustu viku. Var samsvörun?
2: Já, það menna, þetta byggt á einhverjum sögum sem þið segja að hann var fengi beint úr norsku viðskiptalífi. Þetta náttúrulega, þetta lægri upphæður en við erum vön, svo sem þessi normin ekki það ríkir með að við okkar út rása við, en hérna, en skemmtilega einsýn, en svo dætti líki dópsik sem eru þættir hérna, oxykontin faraldurinn og opióða faraldurinn í bæðarkanum og hvernig hann var til fyrir tilstillega eiginlega eins manns og einnar fjölskyldu í sakleir fjölskyldunar. Og svo horfði ég líka á alla bíkla seríuna á hérna eftir hann Peter Jackson. Það var mikið meistaraverk hvernig hann notaði gervigreind til að breyta, hann gæti dregið út sagt, samtöl sem að heyrast alla á bakvið og breytti hérna, myndinni þannig hún var skýrari og þetta svona meira eins og þetta sé tekið upp í dag. Þetta mjög skrítið að sjá tískuna sérstaklega með að því gæðin eru svo góð.
0: En Heiða, hvað þú búin að vera horfa um jólunni?
1: Já, ég hérna tók ákvörunum það leið og ég var í búin með sem sagt réttgerðir og próf sem ég var í sem sagt desember að þú myndi ég byrja á einni seríu sem ég hef verið að bíða eftir mjög lengi að horfa á og ég sem sagt Star Trek aðdóndi en ég hef aldrei horft á Deep Space Nine og það í raun og veru, ég hef búin að horfa á þú veist, mínar uppáhalds hinga til að hafa verið Next Generation og, etna, og Voyager, en ég átti alveg Deep Space Nine eftir, þannig ég byrjaði í raun og veru í desember á Deep Space Nine, ég hef búin að horfa á nokkra seríur af Deep Space Nine ég elska Star Trek alveg ógærslega mikið síðan hef ég verið svona svolítið eins og Benny að því leiti til að ég hef verið að horfa á sko, hluti sem eru mjög léttir vegna þess að það er gott mótvægi við hérna heimsbyggi og sem sagt Páll Skúlason hérna sem var leiðbeinandi minn með, í master, hann notaði þetta líka sjálfur, hann sagði að það væri ekkert sem kemi í staðin fyrir góðan reynvara eins og hann sagði og þannig að svona glæpa seríu sérstaklega skandinaviskar það er alveg útrúlega mikið af þeim inn á Netflix til dæmis, þannig að það er bara auðugan garða gresja og ég til dæmis í gær þá ég stundum bara svona leita að einhverju sem er skemmtilegt sem með einhverju svona glæpa ívafi og þá datt ég inn á hérna, einhverja finnska bíómynd sem ég var að horfa á í gær sem að heitir Border hvað heitir hún aftur? Ekki Border Jú,
0: er ekki bara græns, bara Border
1: Border Town
0: Er það finnst... hérna svona tröll þá gerði það?
1: Nei, ekki bara, þetta bara svona pjúra glæpasaga hérna, eitthvað sko, hérna, sérfræðing sem að, hérna, hún inn á Netflix sko, og hérna, það er að velja á Netflix hvort að maður vilji sko á, fá döbbað á ensku eða hvort maður vilji fá upprunda tungumálið og mér finnst þetta rosalega gott að hafa hann hvort ef það á finnsku eða sænsku. Ég horfði á, hérna, brúin sem ég hafði aldrei horta á rúf, það eru tvær svoleiðið seríur inn á Netflix, ég horfði á færbáðar. Elska það sko, ég skil vel að það hafi fengið þessa athygli á sínu tíma. Ég er svolítið þannig að ef eitthvað óvinsælt, að þá vill ég ekki horfa á það á meðan allir eru að horfa á það. Ég gef eitthvað svona, þannig að til dæmis, ég búin að horfa á Dópsik reyndar, sem að mér fast mjög áhugaverð, en ég ekki búin að horfa á svo bítlaseríu, eða bítlaþættina. Að ég sem sagt elska bítlana og mér langar að horfa á það og frá örglega mjög gott að einmitt, sjá þetta í þessu ljósi, en mér finnst svona svolítið óþægilegt ef allir eru að horfa á eitthvað, að þá á ég, það, ég með svona smá uppreist gagvart samfélaginu stundum. Ég ræð ekki til þetta. Þannig að Deep Space Nine.
2: Punky í aksjón.
1: Já.
2: En fyrir þetta bæði segja þetta því að ég hef mitt nota Deep Space Nine sem svona þæginda efni fyrir mig. Ég hef nú sjá seríuna 10 sinnum og ég horfi á hana aftur og aftur. Þetta bara frábært stöð.
0: Herðu, þá kannski komið að því að hérna fjalla svo bara Don't Look Up sem einmitt ein myndi við bótt sem með það að nýlega mynda sem við hort á. Er hún Netflix ef einhver eftir að sjá hana? Fjallar sem vísindamenn sem uppgötva loftstein sem stefnir á jörðina og maður hefur alveg þannig sé síðasta bíómynd áður og það því að ræðutökum Armageddon en munurinn að í Don't Look Up ekki kallað á Bruce Willis til að berga heiminum það bara kallað á ríkan og vanhafan forseta sem meir strípleikur og ríkakallinn sem að hérna svona já, bara kannski blanda af þeim ríkukallum sem að þekkir bestur svona listanum yfir top 10 ríkustu kallaðins og hérna já, Leonardo DiCaprio hérna samt Jennifer Lawrence svona stærstu hluturkin og þetta hefur svona kannski vakið kannski bara, já, bara eins og verðbúðin eða svona bara kallað fram rosalega mikið viðbrúð það svona þessi, þessar tvær verðbúðin og dóttlöka eru kannski sérin sem að menn eru mest að tala og hérna eitthvað það vinsaldi sem hefur á Netflix og ég skoða kannski allt í Rotten Tomatoes það sem hann að gaggrinni safna saman þar hún eitthvað svona mjög umdelt en síðan eru viðbrunandi bæ rosa sterk maður sé það greinlega og hérna og já, ég ætla bara svona hérna, fyrst að hérna byrja á heiðu
1: já, sko Ég ætla bara að segja til að byrja með að ég hefði örugglega ekki fattað að horfa á þessa mynd nema að því að ég á 20 ára strák sem að læti mig alltaf vita þegar að það eitthvað sem að ég verð að sjá. Og hann kom bara til mín og sagði að ég var að horfa á þessa mynd. Mamma, þú átt eftir að elska hana. Og þetta svona mynd sem að þú átt eftir að, hérna, að þurfa að tengja ótrúlega mikið við heimsbyggilega. Ég veit bara hvernig smakkurinn er. Þannig að þetta alveg mínum ólifir að þakka að ég horfa á hana. Ég tók hana orðinu af því að þegar hann kemur og segir svona alvarlega þá veit ég bara að þetta eitthvað sem ég þarf að kíkja á. Og ég sem sagt horfði á hana bara, sem sagt, svolítið kannski svona áður en allir fóru að horfa á hana, því hún hafði fengið eins og að segir, svona vonda dóma, hann fólk var eitthvað svona efins, en ég náði að horfa á hana aftur í gær, þannig ég búin að horfa tvisvar, og hérna, það sem mér finnst merkilegt þess að myndir það, sérstaklega þegar ég búin að horfa á hana í annað skipti, að hún hérna, sko, hún byrjar rosalega hægt hún rúmir tveir tímar og það ekki fyrir en miðbygg myndarinnar það sem að í raunum veru allt breytist vegna þess að þar fer að koma ofsalega mikið í ljós það svona í miðjunni þar sem að sem sagt, Leonardo DiCaprio karakterinn, aðal karakterinn hann fríkar svolítið út og segir það á engin eftir að heyra það sem að ég að segja Og þetta þetta mjög heimspekilegt að þýleita til. Þetta gert sem sagt sem einhvers konar gamanmynd, en þetta ekki gamanmynd. En hún kannski í dulbúningi gamanmyndar framan af og svo verður alltaf skýrara og skýrara hvað þetta mikil ádeila á heiminn, á okkur sem að viljum fara í hvað sem nema að horfa á það sem í raun og veru að gerast í heiminum og þetta ánáttúrulega bæði við ákveðin hóp sem að kallast má sko trumpistar eða antivaxers sem að neita horfast í augu við það sem að gerast núna í okkar heimsforaldri og líka bara sko umhverfis það að taka þessa sko hugmynd og yfirfærana á sko hérna í raun og veru global warming og bara það hvernig fólk neitar að horfast í augu við eitthvað og vill miklu frekar taka alla þessa aftreyingar menningu og þetta í gegnum gangandi yfir allt byrjar sem svona meira fyndið og svona svolítið stóner brandarar sko en það þetta kannski komið úr Saturday Night Live og þessum sketsa hlutum en svo verður hún bara svona alvarlegri og alvarlegri og þegar ég horfði á hún í fyrsta skipti ég fann bara hvernig það svona þyrmdi yfir mig að þetta væri alvöru samfélagsgagrinni og ég þoldi til dæmis ekki hvað fólk var að afskrifa hana, það voru mjög margir sem gáfustu, horfðu bara á byrjunina og bara, já, þetta ekkert eitthvað sem ég nenni að horfa á, en það akkurat það sem að þessi mynd af því það ekki nema eftir helmingin, það sem að hann segir í raun og veru, ég tók sérstaklega eftir því gær, þá engin eftir að heyra þetta. Og það einmitt kannski komin á staði, þetta komið inn í myndina, það sem að eru mjög margir búnir að slökva. Af því að hún með hæga framhendu. Þetta í raun og veru það mikil heimspeki þarna en hún dulbúin í einhverum svona entertainment business sem bara í raun og þetta svona meta, það sem verið að vísa í myndin sjálf í raun og veru eins og heimur og okkar líka sko. Það það sem ég langaði til að segja.
0: Og talandi með komandi eða drama, hérna, Adam McKay, leiksturinn, hann raun og kannski ferðast úr því að gera hreinar klárar komandiður og síðan síðustu þrjármyndir eru orðar satírur með svona meiningum og endan með hérna þessari sem í rauninni satíra loftlagsbreytingar túlka þetta flestir kannski og hérna fyrst við Benedítalínu sem náttúrulega kannski fyrsta myndin aðalega komandi að hans jás og svo kemur hérna konan fyrir því sem dóltið loftlagsbreytingar emitt Benedít, hvernig fannst þér bara svona satíran gangu upp þannig?
3: Já, ég var mjög hrifin að þessari mynd. Mm. Fannst hún vera góð fyrir sinn hatt og hún auðvitað einmitt satíra revía, getum við sagt stundum, þú veist, það verið að leika fréttir, fyrir mér var þetta verið að leika, í rauninni var þetta svona kristall samþjöppuð mynd á sögunni umræðunum loftlagsbreytingarnar. Í svona íslensku samhengi getum við sett Guðna Elísson í þetta hlutverk, Cabrio, með sitt projekt. Það sem hann var beinlínis að búa til plattform milli vísindamanna og listamanna að segja þessu stóru sögu. Og þetta búið að vera lengi á leiðinni. Ég held að kona fyrir stríð sé hugmyndin þar 2014 er mitt heimsbanki, þá ég stattur í Hollywood og kom að fulltrúar frá heimsbankanum minna okkar námskeið og byrja að segja okkur listamannum hvað sögu við hefum að segja. Heimsbanki hafi komist að því að loftslagsbreytingarna væru stærsta ógn við mannkynið og myndu valda mestri fátækt og þau sögðu þið sem eru svona sögum en þessa tíma og þið verðu að skoða þetta mál og þau sögðu mainstream Hollywood hefur haft áhrif á gildismat og þeir bentu á tóbakið bentu á afstöðuna til hérna samkynsneiðar og svo framvegis og þeir voru meira nánast með áskorunum eitthvað svona propaganda, skilur nánast. Mm-hmm. Þetta voru virðulegir embættismenn frá heimsbankanum, þeim var ekkit vel tekið að það, voru fólk frá allstæði frá heiminum meðan svo Gríklandi og menn við svolítið heimsbankin hefur náttúrulega track record. En ég tók þetta alvarlega og fór að kynna með þessi mál úr var kona fyrir stríð. En þetta sem sagt, satíra að fíleiti, en hún samt í línu við Hollywood sem Hollywood hefur náttúrulega verið að fjalla um þess að hluti óbeint í formi dystopíu. Og dystopían alltaf, þú veist, dagurinn eftir og allt eitthvað til anskotar. Svo í dystopíinu erum við að koma miklu lengra tæknilega en kærleikurinn horfinn eða mannfélagir orðið kalt eða það ekki einu sem þetta að segja steinaldastíinu. Steinaldin var mjög kærleiksríkur tími sem sagt fyrir manneskjurnar. En þannig að mannúðin er horfin en tæknin er þetta, það er svona dystopían en þannig að þetta er alveg inn í dystopían, mér finnst þetta rýma við Lars von Trier myndina þetta Melankólía sem endar einmitt á stóru tungli til jarðar og þessi og ég rætti þetta við dóttur mína sem var mjög merkilegt, hún 13 ára og sagði pabbi þetta ekkert sorglegt af hverju þetta ekkert sorglegt hvað að syrgja, hverju mun finnast þetta sorglegt þú veist sorgin ekki einhver tilfinning hérna lifandi, það allt horfið og enginn eftir að syrgja, þetta þá sorglegt? og hérna, þannig að þessi mynd virkaði algjörlega fyrir mig og ég, hérna, datt aldrei í huga að hún væri leiðileg. Ég náttúrulega miðaldra og hérna, elska hæga framöndu þannig að það. En já, ég hérna mjög hrifin að þessari mynd og ánægði að hún skuli ná svona mikil athygli.
0: Já, einmitt að þið ræða við einhvern einmitt melankólíu eftir þess samíkju og hérna melankólíu er einnig bara sama mynd nema hérna allir verður þunglítur eftir hennar og langar ekki til bjarga heimilum en þetta komst inn á fjölmjölavinkilin þá kannski langaðum að spyrja Gunnar og það náttúrulega líkilt áttur í myndinni einnig sko viðbröðin þegar þið farið í þetta viðtal og hvernig það þróast allt sem að og það augljóslega náttúrulega bara verið að sko, þannig að það ekki bara verið að tala loftslagsbreytingar með þér, það bara ekki síður hvernig fjölmiðlar matriða fréttir og þú ert náttúrulega í þinni starfa að fylgjast með náttúrulega þessi mælendu meðlum og meðlum minn heima hvernig svona hvernig kom þetta við þig?
2: Já, þetta var eiginlega frekar svona blanda af hryllingsmynd og grínmynd fyrir mig að því að ég horfði á hana með vinkona minn og barnsmóður og því að þekkti margra ára og við horfðum á hvert annað ítrekað að við vorum að horfa á myndina sem þetta eiginlega bara svartur húmor, þetta ekki fyndið því þetta svo raunverulegt og þetta eiginlega bara gæti mjög auðvitað að gerst bara í dag að eftir örfá ár og það sem að sér einhvern veginn þú veist það menn búin að missa algjörlega perspektíf á raunveruleikan og það eru talið tveir menn sem segja öfuga hluti talið vera fair and balanced sko, þó að annars segja ljúga og hins ég að segja satt að þá verða báðar öppir að fóa að heyrast og það kom inn á rosa margast líka hluti að kannski var þetta ekki mjög þægileg mynd til að horfa á ég naut þess ekki beint að horfa á myndina og húmorinn var stundum pínu flatur og hún langdregin að vissulega en þegar allt búið og sagt þá stendur maður upp og maður getur ekki annað en bara langa að klappa fyrir leiksturanum því að þetta svo listalega vel gert hvernig hann vefur saman satíruna við þessa kalda bláa raunveruleika sem við stöndum frammi fyrir og hvernig maður sér einhvern veginn frá upphafi hvert stefnir þú veist, og það ekki þetta að gera það er þetta getuleysi til þess að hafa áhrif sem ein manneskja á heilan leikvang fullan af fólki sem horfur upp í himininn og svo þeim sagt að horfa niður og það þaðan kemur titillinn alltaf don't look up, það blasir við ógnin en við ætlum að horfa framhjá henni því að það hentar okkur ekki það, þú veist, minnir mig rosalega mörg bréf sem að maður hefur fengið sem fréttamaður gegnum tíðina frá fólki sem að vill ekki heyra fréttina sem maður er að segja og vill að maður þegi yfir þeim bara því að það óþægilegt að heyra þetta
0: og hérna já, þetta byrnið tala hérna Leon DiCaprio var að leika Gunn Elísson hérna það hefur verið alltaf mikið fjallaði með döm sko meismendi karatara og bara tengdir beint við hérna, það beint og beint við
2: einstaka fjörmunum
0: já, þannig að ég er að kannski bara fara í gegnum leikarlistan og hverja hugsuðu bara ef við tökum bara hérna, já, bara byrjum bara á einhvernur að hæða hver var Leon DiCaprio fyrir ykkur og Jennifer Lawrence kannski við tökum bara svona 2-2 einu kannski
2: Hvað segir á ég að byrja?
0: Já, bara hvað þau sagði þú DiCaprio og Lawrence?
2: Ég veit ekki, DiCaprio er kannski svona heldur nördalegri útgáfa af Neil deGrasse Tyson en hérna eða Bill Nye kannski frekar hérna, alveg science guy en ég bara mynda allt í neftir því þú varst að tala að ég var ekki ennþá búin að minnast á tenginguna náttúrulega við mynd sem ég horfði á í gær Dr. Strangelove Það önnur mynd sem að einmitt gerir þetta vefur saman húmor saman við kaldan raunveruleika og endar svo þannig að manni líður illa á því að hún var svo raunsæ en Jennifer Lawrence sem leik réttakonuna þá það þá vantalega vísun í hérna í röð af réttakonum Megyn Kelly til dæmis af Fox News sem að hafa blandað sér í deilumál í pólitík
3: Við kallum við Kate Blans.
2: Já, Kate Blans.
0: Jú, Kate Blans, já. Já, en heiða, myndu það að ykkur eða?
1: Og ég dóldi vond að hérna muna öll nöfn, þannig að ég ætla bara frekar að segja hvað mér fannst í raun og veru vera mjög mikill áhrifavaldur hjá honum, hérna, Leonardo DiCaprio og þessi karakter. Mm-hmm. Hann myndi mig ótrúlega mikið á, sko, hérna, aðalgaurinn í, einn af þessum sko vísindamönnum sem við fylgjumst mest með af svona nördunum í hérna Big Bang Theory, að þið hafið hórt á það. Mm. Ég fannst sko lúkið á